0: dako lehen erasoa izan da. Gurean, ELA sindikatuak Nafarroara zabalduko du lan hitzarmenak euskaraz negoziatzeko borondatea eta Euskal Autonomia Erkidegoan egindako proposamena bertara luzatuko dute. Gainontzeko sindikatuei eta Zen patronala bilera batera deitu ditu eskaera eztabaidatu eta aztertzeko Andoni Madoz.
1: Bai, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian egin bezala, sindikatuak euskera lehenesteko asmoa duela iragarri du, bai administrazioarekin negoziatzerakoan, baina baita enpresa pribatuekin aritzerakoan ere. Hizkuntza eskubideak bermatzeko neurri moduan hartutako erabakia da, eta hitzarmenak negoziatzerakoan ere, euskeraren aldeko neurriak bultzatzeko baliatu nahi dena. Nafarroako gobernuari gainera, aldi bereko itzulpen zerbitzua bermatu dezala eskatu dio sindikatuak. Aldeen arteko bilera, irailaren 23rako deitu duelak.
0: Eta euskararekin lotuta Euskal Herria Bildu kezkatuta azaldu da gaur. Lanpostuen eskaintza publikoan Gipuzkoako eta Bizkaiako foru aldundiek euskararen eskakizuna murriztu dutela dioen txostena ikusi ondoren. Naiz agerkari digitalak argitaratu duenez, bi erakunde hauek azken azterketetan hizkuntza eskakizuna duten plazak murriztu egin dituzte bi foru aldundien webgunetan argitaratutako datuak ikusita. EH Bilduren esanetan hartu dinen erabakiek aurrekari arriskutsua zor dezakete. Beste administrazio batzuk ere bide beretik jotzeko erabaki har dezaketelako eta atzerakada eragin. Legebiltzarrean dekretua garatzen dien bitartean. Dekretua onartzeko hilabeteak igero daitezkela ikusirik erabaki hauek kalte handia eragin dezaketela salatu du EH Bilduk. Eta Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko aldeko itun handi bat proposatu du Elisabet Etxanove aldun nagusiak San Ignacio gureko harrera ekitaldi ofizialean atzo egin zena. Imanol Pradales lehendakaria buru Bizkaiako politika, ekonomia eta kultura arloko 500 bat gonbidaturen aurrean itun sozial eta instituzionala bultzatzeko deia luzatu dio gizarteari. Janire Girenabarrena.
2: Legealdian zehar landutako zaintzaren iraunkortasunaren eta berdintasunaren aldeko hiru itun handiei laugarren bat aukeren aldeko ituna gehitzea proposatu du Elisabet Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak kalitatezko enplegua, ekintzailetza eta talentu gaztea Bizkaian errotzea helburu duen ituna.
3: Bizkaiak bene-benetan behar zaitue, eta behar zaitue ez begirale moduan lasai egoteko, aktore gisa ekinean jarduteko baino.
2: Kontzertu ekonomikoa eta fiskalitate propioa dira Etxanoveren hitzetan itun hori garatzeko tresnak.
3: Ez da privilegioa, erantzukizuna baino, aukerak gauzatzeko giltza da.
2: Aukeren aldeko itun berria eraikitzeko gizarte osoaren konpromisua eskatu du aldun nagusiak San Ignacio eguneko harrera ekitaldi ofizialean.
0: Ba, itun horren aurrean, Elkarrekin Bizkaia batzarkide taldeak dio, etorkizuneko Bizkaia eraikitzeko auzolana aldarrikatzen duen bitartean, herritarrei bizkarra emanda gobernatzen duela Elitxanobek, eta adibide gisa jarri ditu itxasadarraren azpiko tunelaren edota Urdaibaiko Guggenheimenaren egitasmoak. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak behera egingo du ipar partean eta Arabako lautadan, baina Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Araba hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Ipar-mendebaldeko haizearen ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina hegoaldean jaitsiera hori ez da ia nabarituko. Muturreko temperaturak direla eta alerta laranja aktibatuko da eguerditik aurrena Nafarroako erdialdean eta iparraldean eta abisu horia Nafarroako erriberan eta Ebro ondoko eskualdean eta baita Ipar Euskal Herrian ere. Kostaldetik gertu zerua nahiko lainotuta egongo da barnealdean argiagoa. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio nesne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Lehenbizi abestiak hautatu eta gero ordena?
1: Bai.
0: Ala xaritu zara. Bai. Eta zeren arabera osatu duzu zerrenda?
1: Sarreran, bueno, nire idea izan da sarreran bezala obertura bat, no? Hori pentsatu dut musika normalean sinfonian, edo beste momentuan jartzen dugu obertura bat, brillozko, irudi potentea, ritmorekin, eta horregatik nahi dut sartu programa horretan.
0: Musika hainbeste ertzetatik ezagutzen duenari, ezinbestean galdera egin beharra daukagu. Zer da zuretzat musika?
1: Musika, bueno, niretzat da dena da. Azkenean da bizia, azkenean da poza, tristura, bueno, dena, no? Barruan ateratzen dena, normalean musika beti ona dala, no? Baina, bueno, da esperientzia, azken abestu, bueno, da dena niretzat, no?
0: Pello Leinena, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari, baiezko amateagatik.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Pello Leinena Mendizabal, Eresbileko zuzendari dela esan da, zehatza izatea da, eta asko laburtzea bere kurrikuluma. Zenbat ikastaro parte hartze, ikerketa, argitalpen, ardura eta aholkularitza dituen esateak, luze joko liguke, baina iztegi beretsua denetan. Musikaren historia, musika dokumentazioa, musika liburutegia, artxiboa, euskal kompositoreen arizko laukotea, partitura, musika ondarearen mapa, abesbatzeko kide, muntai artistiko musikala, orkestra aurkezpenak, orfeoian irakasle, beren lan eta eginkizun anitzetan guztietan, musika ardatz. Honetarako jaioa, Pilo?
1: Bai. Bueno, ez dakit. Hori txikitan hasi nintzen musikarekin, eta, bueno, azkenean, bueno, pixkanak egin den, no? Bizia pasatzen da, eta buru belarri sartzen zea. Ba.
0: Gaur Eresbileko zuzendari zara, musikarik entzun alduzu gaur?
1: Gaur, bai, musika antzinakoa entzun dut gaur. Kruzelai, kompozitore Franziska Tarral, Goibarra, baina 16. mendean Mexikora joan zen eta Mexikon hor egin zuen lan bikaina musikaldean, organero bezala ere bai, eta bai, gaur gai, bueno, izketan egon gea goizean artxiboan, hori buruz, bai.
0: Lanak eskatuta entzun duzu, noski?
1: Bai.
0: Eta asko aurreratu duzu,
1: Bai, asko.
0: Ze orain zelan duzu eskortean? Ze lankarpeta eginkizunez eta proiektuz betea izango duzu, eh?
1: Bai, orain, artxibo munduan, artxibo liburutegiak eta dokumentazio zentroa asko aldatu dute bere lan modukoa, no? Azkenean, pues, datu basean gaude, web horri antolatzen dugu, montatzen dugu, eta, bueno, buru belarrak fitxerotan, badakizuta gertatzen aida mundu honetan ja ez daude euskarri fisikoak, adibidez, diskak, CD-ak, kasetak, ja dezagertzen nahi da. Orain ja dena ja irratian dago, Spotifyan edo beste lekutan, no? Eta, bueno, eskatuta gaude, aber nola jaso, gure ondarea, musikako ondarea, eta hor gaude, buru belarri.
0: Eta zari zarete hori buruz ez tabaidan?
1: Bai.
0: Nola egin lana?
1: Nola egin lana. Aldatzen nahi da pila lana, eta bueno, a ber ze gertatzen da adimen artifizialekin, hor gaude ere bai, no? A ber nola lantzen dugu historia horrekin, prozesuekin, edo bai, baina bueno.
0: Alako artxibistika lanetan lehentasuna zerk du orain? Adimen artifizialarenak adibidez?
1: Bueno, aber ze gertatu geden adimen artifizialekin, no? Orain gertatzen nahi da, jendia nahi korrexa da, tema bat komposatzea. Zu, ematen duzu adibidez hitzak, gero ematen duzu doinua, edo ematen duzu ideia bat, eta berak montatzen du tema bat. Ze gertatuko den musikarekin, kompositorekin, azkenean hor gaudea ber non hasten dira pertsonak, eta non bukatzen da, bueno, non hasten dira makinak, no? Eta non bukatzen dira pertsona, hasten dira makina. Eta, bueno, a ber, ze gertatuko den, hor gaudea nahiko. Bueno, kezkatuta, baina, bueno, a ber, hauskenean atenako dugu.
0: Pello Leinenaren bihotzeko fonoteka ezagutu behar dugu, eta mendeetan atzera egindako soinua dakargu.

0: Ze pieza da?
1: Da obertura bat, komedia balet, eta titulua da, da martxa turka bat, no? Martxa turka bat, eta opera da, komedia balet, da burgues gentilhombre, franceses le bourgeois gentilhomme. Autorea, Jean-Baptiste Lully, autore francesa, baina italiarkoa, itarrarkoa, baina Luis Malaugarren kortean, frantzian, el rei sol, pues bueno, bere kortean lan egin zuen, eta bueno, zen kompositorea, baina dantzaria ere bai, eh? Hoxe, bueno, zu ikusten duzu obertura honetan, eta bere obertura zo formato hazia, no? Dira, no? Azkenean zuten duzu musika, baina, bueno, posibilitak bal, sartzea, errege bezala, dantzatzen, eta, bueno, ematen du postazuna hori, no? Ematen du, bueno, nuestes, bueno, le grandeur, esaten dute franceses, no? Eta, bueno, nuestes azteko, nuestes nire idea da, bueno, sartzeko, bueno, potentziakin, no?
0: Aspalditik aldago hau zure bihotzeko fonotekan?
1: Bai, aspaldian da, bai, momentu igual tristi bat zaude, edo bete zerbait, edo, bueno, pues hartzen duzu musika hau, barroko beti degoratzean, daukazu Händel, daukazu Bach, daukazu, eta, bueno, bere freskura maten du, eta, bueno, beste estadion.
0: Ezagutu zenuenean, edo entzun zenuenean, bere ala gustatu zitzaizun?
1: Bai.
0: Zenbait piezek harrapatzen zaituzte, erabat, fletxaza
1: da. Bai, eskenean, bai, horrela da. Musika oso zuzetzena da, pentsaten gu beste artean, pues, bueno, pintura, deskultura, beste historia, pues, bueno, zuik usten duzu, eta baina musikan beti bihotz zuntzen zuzena joaten da, hor dago musika beti. No?
0: Zu oso umetan hurbildu zinen musikara? Mm. Konservatorioan?
1: No, ni hasi nintzen San Ignacio badakizu ikastolan koruan.
0: Donostian,
1: bai, igual sei urte edo zazpi. Padre garaioa, aita garaioa urzegoen ja koruko zuzendaria, beti patioan, no? Claro, badakizu patioan oso beteta zegoen. Boran igual dakit futbolan partidu, igual iru partidu bat zeuden momento kampo batean, no? Aldi berean, eta iru baloia, edo, eta bueno, aita garaioa urzegoen, pues bueno, galdetzen mugumiari, abestu zerbait, eta, bueno, korura, eta, bueno, horrela ziginen, ziginen, bezakitzen bat mutilak, igual, laro gehi, edo, bueno, iruro gehi, karo, korua oso, eta, bueno, hortik ziginen, karo, beti dena belarriz, guk ez genekien solfeo, edo, pixkana, ja, ziginen, ja, ikasketak, solfeoko ikasketak, irakurtzeko, musika irakurtzeko, no, eta, bueno, pixkana horrela, eta, bueno, bueno, giroa oso, bueno, blandu, beti ensaioak, edo beste zerbait, baina, bueno, azkenean aitzagarri esan zuena, beti abestu behar da bihotzekin, no? Bihotzekin, sartu bihotza, no? Hori, garrantzitsua da.
0: Eta garaioaren esanetara, gustura lemiziko unetik?
1: Bai.
0: Antaldean, koroan?
1: Bai, lantende, bueno, badakizu hor, bueno, ensaiatu behar da, obrak batxutzan ez ziren erresak, Tolosa joan ginen hor, badakizu, zertamen koral de Tolosa, hor, bueno, txikitatik, eta bueno, hori zen erronka ondila, no? Bensaiatu.
0: Parte hartzen zen lehiatetan.
1: Bai, zarabize genuen, irabazi genuen, batzutan. Eta bueno, igual abesti zen, igual Tomas Garbizorena altzak ez du bihotzik, edo batzak oso modernoak, eta garaik edo musikare bai, eta bueno, baina bueno, lan asko, baina bueno, azkenean, bueno.
0: Urduri? Joaten zineten?
1: Bai, oso ordurik.
0: Ordurikatzun konpartitu izango
1: zen, hainbeste aur? Hoxe, hori da, denak ordurizten genden, Hor, eta, bueno, azkenean, badakizu hor rafinazioa, den...

0: ritmoa, dena oso kontrolatuta egon behar da, eta bueno, oso miak ginen, eta bueno, baina bueno.
1: Gero etxerako vuelta polita izango zen, sari irabazita.
0: Hoxe, bai, festa, beti, bai, dakizu, bueno, horrekin den, festa handia, bai.
1: Kantuz dator, urrengoa.

0: Gazte irudikatu beraltzaitugu, Pello?
1: Bai, bai, bai. Habize, orain kantu hauekin, akelarrekin, nago San Luis Gonzagan Herreran, hau zoan, nire lengusekin dantzatzen, no? Moitxe, moitxe da niretzat musika, o, no? Taldea, esaten dute, berbenako atera... talde dela, baina nik, nik ez dut uste horrela da, no? Oso sondo jozuen, gitarrak eta denak, bere, bere temak euskera zede ziren, ez zen nahi nerrexa, no? Intutea, eta, bueno, momentu niretzat oso, bueno...
0: Zuzeneko emanaldia, zuzeneko kontzertua.
1: Bai, bai, bai.
0: Asko ibili izan zara, batera eta bestera, kontzertutan?
1: Bai, kontzertutan, bai, bai, normalean, bai, gaztetan, eta, bueno, orain ere bai, no? Baina, bueno, gaztetan pila. Niko goratzen naiz, bueno, Donostian, orzego nel velodromon, eta velodromon gero entzungo dugu tema batzuk, no? Adibidez, ACDC, Talking Heads, Pet Shop Boys, ez dakitek ez zan balde etorri zire, no? Ezen nahi normala, orain konbertzea, pues, Madrilera edo Barcelonara entzutea kontzertu potente bat, no? Baina momentu honetan, Tiburon Kontzert zen promotoriak, eta, bueno, oso... oso...
0: Zorioneko azu beraz, etxean bertan zenituen kontzertuak.
1: Oixe, eta, bueno, badakizu, bizia, azkenean, igual, koruan ensaiatzen musika klasikoa, edo koruen musika nahiko serioa, baina, bueno, gero, badakizu, ala kuadriakin, ala gonekin, pues, beste kontzertura, edo, bueno, hori da bizia, azkenean, no?
0: Eta kuadriarekin, kaseta, LPA.
1: Ah, bueno, hasi ginen kasetakin, badakizu hor kasetak Philips grabatzeko zegon katxarro txiki bat, no? Eta bueno, beti grabatzen zinta beste bestela eta gero bueno, hasi ginen ja, bueno, nik ez bana nera nahiekin ja diskarekin, groseko naiz Donostian eta groseko zegon disko Zugarte eta disko denda disko nahiko potentea zien eta bueno, hor posibilitzen zen erostea musika kanpokotik ere bai, eta mengua ere bai, no?
0: Bai, musika erosten zen garaia zari zara.
1: Bai,
0: gaur egun,
1: bai, oso asko aldatu du streamekin, eta historia horrekin, no? Baina, bueno, eta bueno, baina orain, nik artxiboan ikusten den nola sartzen ari da urtez urtero, diskak berriz, LPak, eta kasetak ere bai, eh? Kontuz, nestez, bueno, fisikoki zerbait ematen du jendeari, eta gero entzuten, pues ez da berdina entzutea kasko txiki batean hor belarrian edo bestera bi baflekin, bi kajakin, eta no, soinu hori ematen du, bueno, berotasuna, no, musikari, no, LP.
0: Zuko oraindik ere hola entzuten duzu musika?
1: Bai, batutan, bai, etxean daukat.
0: Alegia, edertasun horretan?
1: Bai, bueno.
0: Parafernalia hori erabiliz?
1: Bai, bueno, kutsi, badakizu beti korrikan gaude goitik bera, eta ez dugu hartzen normalean denbora musika entzuteko. Gaizki guaz, horretatik gaizki guaz, bai.
0: Ordurako, akelarre entzuten zenuen garaian, ordurako ja filosofia eta letra karrera eginda, egiten?
1: Bai, filosofia, bai, lehenengo nire urtez historia egin nuen, Ordaiztuan, Donostian, eta gero, bueno, horrenekon abertzer egin, nire idea zen artez egitea, historia arte egitea hor Salamankan, edo beste lekutan, baina nien konturatu nintzen, ui, zegon Obiedon, egon musikologia. Eta, bueno, niretzat, bueno, gure belarri juan nintzen horretara.
0: Etzen nuen zalantzarik egin.
1: Ez. Musika hor zegon, historia la musika, pues bueno, pues beste pauzo hor zegon. Eta, bueno, oso ondo egon ginen Espainian, bueno, Espainian torri zien, bueno, ez dakitzen balekutik, Obiedora, eta, bueno, ni naiz universitatean bigarren promozioa, bigarren promozioa Espainian, no? Eta, bueno, oso ondo pasaken un bi urte musika goitik bera, entzuten analizatzen, transkribatzen, edo, bueno, beste historia, bai.
0: Joan zinen, eta santzen nuen asmatu du bete-betean,
1: gustora. Gustora, oso gustora, bai.
0: Eta musika, apunteen aurrean ikasteko garaian bai edo ez?
1: Bai, konservatorian beti, solfeoa, korala,
0: bai, baina
1: harmonia.
0: Gero zerbait ikasi behartzenean eta memorizatu behartzenean, musika entzuten zenuen edo isiltasunean egin ikasi behar izaten duzu apunteak eta?
1: Normalean, hoxe, nik bakarriak, bai, ikasketak egiteko, beti musikari gabe, ez da posible. Bakarrik Bajekin, Juan Sebastian Bajekin, musika hori oso kuriosoa da, ni ez da edifizio bezala, no? Beti dago egiten du zerbait, baina posible Bajekin, bai, baina beste musikak ez nere burua joaten da musikara, beti.

0: Lañori gabeko iraila dantzarako pello.
1: Bai, bueno, bai, bai, beti dantzan, bai, bango, hemen gazteltasuna dago sartuta, no? Irailean, abuztuan gaude, no? Bueno, abuztuan ez, uzaian, ja bukatuko dugu. Eta, bueno, nauzen bizia, no? Gazteltasuna, karraitzen du dantzatzen, batzutan,
0: Baina, galdetzeran induan dantzari altzine, baina ez dantzari altzara.
1: Ez, dantzaria, bueno, gustatzen asko gustatzen zait dantzatzea, baina bueno, ez dantzaria, ez den naiz dantzaria, klasiko bezala edo ez, baina asko gustatzen.
0: Mugitu egiten zara?
1: Mugitu, asko gustatzen, bai, musika beti mugitzen da oinak, bai, egia da.
0: Eta non harrapatu zintuen abesti honek, zertan?
1: Bueno, zertan, bueno, ni goratzen naiz, bueno, gaztetan, pues bueno, bizia oso, irikita oso argia zen, no? Eta normalean, astean bukatu bedenean, pues hartun genuen motorrak edo kotxiak edo beste zerbait, eta igeldora joan ginen. Igeldora hor zegoen diskoteka nahiko potentea ku, claro, bai. Eta hoxe, eta hor zegoen...
0: Azpazineko etzigun itzik,
1: garpaz. Hoxe, karo. Eta hor ginen, eta boku, eta bueno, hor musika DJ etorri zidean Ibizatik, eta musika oso...
0: Kura joaten zineten, gertu zenutelako, edo han jartzen zuten musika gustatzen zitzaizuelako?
1: An,
0: edo bueno, hartzen,
1: an hartzen zuten musika, pixone, musika pop, rock, eta bueno, diskoteka, disco musikare bai, hor zegoen, no? El funky eta denak, eta Diana Cross, eta bueno, ez dakitzen bat, eta bueno, hor, bueno.
0: Aste gurero?
1: Aste.
0: Hori zen zuen plana?
1: Ez, gero, no. Gero, bueno, igual, aste bukaeran, igual neukan ja partidua, edo ensaioak, edo kontzertuak ere bai, no? No, beti, bueno.
0: Ze kontzertu, zeren kontzertu?
1: Bueno, kontzertu, koruko kontzertua, seguraski, bueno, erritzerri joan ginen abesten, edo, bueno, edo beste lekura, edo Kuenkara, edo Espainera, edo batzutan, bai, joan ginen Frantziara, edo Alemaniara, oso, normala zen, eta Italiara edo Londresera, eta bueno, hor batzutan horregatik txikitan beti abesten, beti koruan, ba, bidaia badago, bidaia orain bidean zen aigea, pues bueno, oso horrexa da, baina momentu horretan, bueno, autobuses joan Alemaniara, pues zen aventura neko potentea.
0: Aukera zen zuentzako bidaia egiteko.
1: Bidea, hoxe.
0: Sakrifizioare bazen?
1: Bai, sakrifizan dia, bai, azkenean ensaio, igual bi edo hiru astean, eta gero kontzertuak.

0: zaiguzu.
1: Bueno, bai, boys don't cry, jaten du. Gure eskuntzan beti izan da hori, no? Mutilak ez du negarrekin, no? Baina, bueno.
0: Baina bai.
1: Zergatik, baina bai. Egin behar dare, bai. Zergatik ez, no?
0: Musikak ere laguntzen du horretan?
1: Hoxe, hoxe, asko laguntzen du. Nire ustez, guk pertsona bakoitza dauka bere musika barruan, no? Eta bueno, musikakin ikentzen duzu ez dakitzen bat urtere bai, no? Entzutzen bat duzu musika, oroimenak hor daude barruan, no?
0: Negarra egiten laguntzen digula esan berri dugu, apropos bilatzen ote duzuzuk, hori? Nolako aldartea kontrako egiteko edo laguntzeko? Triste baldin bazaude, musika tristea laguntzeko horretan?
1: Bai.
0: Edo kontrastea nahi duzu, antidoto moduan?
1: Antidoto moduan, irustez. Bai, antidoto moduan, bai.
0: Ez jo zuzten zure burari triste goten.
1: Eba, hoxe. Bai, bueno, batzutan zergatik ez. Bueno, ematen du. Baina, bueno.
0: Eres bileko buruz arazu, baina erakundea askoz ere lehenago zagutu zenuen. Musikaren Euskal Artxiboko ohiko kolaboratzaile izan zinen, inventariatze eta katalogazio lanak egiteko?
1: Bai, horrela zinintzen. 1981an gutxo erabera, hor zartu nintzen artxiboan. Eta, bueno, karo, ni etorri nintzen unibertsitatetik musikologia ikasketak hor zen nere buruan. Baina, karo, artxibistika edo bibliotekonomia, beste mundua zen ere, bai, dokumentazioa nola tratatzen duzu, eta nola lan egiten duzu, eta, bueno, hor hasi nintzen, markatu. Hor hasi nintzen katalogatzen, inventario egiten, fitxak, edo ez zerbait, no?
0: Kontrolatzen. Eta zelan motarekin egin zenuen topo?
1: Bueno, pues
0: egokia zela zuretzat iruditzen?
1: Bai, egokia, ni nekien zer den partitura bat adibidez, nola eskuratu, nola irakurri, nola analizatu, hori neretzatzen nahi korretxa zen, baina ze gertatzen dan, karo, pila partitura zeuden horre ere bai, eta egin behar duzu inventarioak, eta nahiko askar igual joan behar duzu batzutan, no? Eta, bueno, gero, karo, nire lehena etzen bakarrik fitxak egin, adibidez jendea deitzen zuena, eta musikariak, kompositoriak, kontrolatzen, eta eskatzen partiturak, hor gaude horregatik gabiltza lanian, musika puntaletik, no? Jakin behar duzu musikaren hizkuntza, zerbitzuak emateko,
0: Jendeak segitzen du eskatzen?
1: Bai.
0: Interes hori gustuko hartuko duzu.
1: Bai, aldatu da, jendea, karo, normalean, jendea azpaldian, artxibora torri zen, no? Torri zen, orain ja, e-mail bidez, WhatsApp, edo, jasotzen dugu.
0: Aurrez aurrekori gabe.
1: Hoxe. Egia da, baina ni beti izaten dut, posibizango da etortzea, etorri, guk askarragoa ikusten dugu musika artxiboan, eta zerbitzua asko hobeaga da, hombre, kosa puntualki banai dezu eta Mexikon basaude, pues bueno, bidariko dezugu partiturak, ez dago arrazoik, no? Bueno, ondo irutzen zait. Baina azkenean hitz egiten dugunean, teknikorekin, edo, bueno, hori erreksio da, eta askoz gehiago ikusten duzu ordu batean edo bi ordutan. Ordenagailuan batzutan ez da inarresa jasotzea edo begiratzea gauzak.
0: Mexiko aipatu duzu, non nahitik jasotzen duzu eskaria?
1: Bai, eskaria, hoxe, Mexikotik, Frantziatik, estatu bateratik, bai, orain, bueno, hori oso posgarria dare, bai, no? Iriki dugu, gure lana, gure artxiboa mundu guztiari, no? Hori eman, niko horatzen naiz, lehenengo ordenagailuan artxiboan, karo, ja. Hori zen, bueno, hemen segurazki Euskadi Irratian ere, bai, no? Horrela zen, no?
0: Bai, idaz makinatik pasatu
1: hoxe, idaz manikatik eta eskutik.

0: Jose Anartze, Mikel Laboa, Iñaki Salvador eta Garbiñek Txauste.
1: Bai, eixe, bertsioa ederra. Bueno, musika ederra da, eh? Eta hitzak ere bai. Eta, bueno, Mikel Laboa, bueno, asko lan egin, bueno, Iñaki Salvador asko lan egin zuen Mikel Laboaekin bila kontzertua berarekin. Eta ni ustez Iñaki Salvador dauka ja hartuta... Ez da inerrexa normalean beste musikan zartzea, beste musik eta bertsia eta bertsio hon egitea. Zergatik, adibidez, soinu honetan txori-antxori edo beste popularra adibidez, oso perfektua dira, oso itxita daude. Eta ez da inerrexa normalean zartzea pixka bat beste notak edo beste giroak edo beste atmosferak, no? Eta Iñaki Salvador Laboen kasuan oso ondo egiten du. Eta Garbiñein Zauzti, bueno, oso ondo egiten du ere bai.
0: Baize, abestiak aldian berritu egiten dira, bertsioi esker, baina bertsioek arriskoare berekin du.
1: Bai, hoxe.
0: Zezagutzen dugun...
1: Hoxe.
0: Jatorrizkoa hobetu egin behar.
1: Hoxe,
0: bueno.
1: Hoxe, desberdina eta hoxe, bai, hoxe, zuketan dakua. Jendia daukaia bere buruan, bere soinua, bere ahotsak, Mikel Laboarena kasu honetan, eta sartzen baina kasu honetan, ni ustez, egiten bat ez du moldaketa ondo egina, eta ez du mantentzen dezu espiritua, kasu honetan, ni ustez horror dago ere bai, no? Iñaki Salvador oso osona da, kasu honetan.
0: Pello Leinena ozenki zortziko teko kide izan zen eta otxotea bihotzean du.

0: Ozenkiren grabazionetan zure hautsa?
1: En caso honetan, ia esan behar dut, ez, azkenean otxotean bukatu nintzen. Otxotean, bueno, jendea...
0: Otxoteak askatasun handiago amaten zizulako?
1: Bai. Berrexago da repertorioa, bueno, popularra da, eta, bueno, erresa da mugitzea 8 edo 12 pertsona otxoteak, baina azkenean 12 gaude edo 13, badakizu, gezte gertatzen. Hau ez da torri, no, eta lanian dago, eta bidaia batzean daka, eta...
0: Bankilloa beti dago norbait.
1: Bankillo egin behar da, bestela ez da posible. Eta, bueno, oso eskerrak, eta, bueno, abesten duzu, bueno, bestak izen balekutan, sagardotegian, edo festetan, edo kontzertu serio atan ere bai, no? Edo elizan, no? Azkenean, bueno, ematen du pila aukerak, no? Otxate banda bestea. Eta, bueno, kentzen dezu el gusanillo, esaten den, no? Azkenean, horregatik bera. Eta, bueno, lagunak oso lagungarriak dira, eta, bueno, giroa oso nare bai.
0: Abes bat eta otxoteetan jendea ez ote den falta, bello?
1: Bai, ni ustez momentu honetan koru emondua asko aldatzen nahi da, demografikoki, umiak gutxeago daude, eta ja, bai, jendea ja ez da korun gertatzen nahi da, ez da galtzen, baina gaztetzan koruan ez daude momentu honetan, momentu hon bizitzen. Ja jende ja adinarekin, pues bueno, ja mantentzen dugu, eta bueno, mantentzen dugu abesten. Eta bueno, gertatzen nahi da ja jendea ja sarragoa, sortzen nahi da koruak, oso garrantzitsua da koru bizitzea, koru munduan, no? Ez da bakarrik musika puntualetik, no? Egiten dezu lotura, ematen dezu transmisioa hor dago atzian ere bai, lagunak egiten dezu ere bai, no? Bakardadea, zarren jendea, no? Kontra, horrazten dezu, no?

0: Kaino Arteta, eta guardi ere kabitzen zaizkizu bihotzeko fonoteka.
1: Bai, Artetan, bai. Bueno, da bezlaria, bueno, zanda karrera oso ona ere bai, oso potente ere bai, metea bestu du. Eta, bueno, kauso honetan guri dien soinu hauekin ematen dutena, no? Mirentxu da opera guri di oso gaztea zen, komposatzen zuen opera hau. Eta guri eta Usandizagan oso lagungarria ziren, bera Parisen egin zuen ikasketak eskola kantorun. Eta etortzen zenean, azkenean, zegoen opera baska, no, idea, no, egitea, no, eta, bueno, oso, bueno, Txagüe eta beste Bilbotik, Koral Sociedadetik enkargatu zuden opera bat, eta, bueno, oso gaztea dezien, baina, bueno, bere idea zen opera berria da, berria egitea, soinu berriekin, ez soinu tradizionalekin, no, hartzea, beste opera gortzeuten, Txanton Piperri, edo beste, edo Maitenare bai, no, Jean Scolena. Baina bueno, berako eta bueno, ni ustez omenaldi txiki bat da hau, no? Ze melodia ze derra, ze politza, no, la joaten dan, ze ongi abestuta ere bai, no? Eta ze unkigarria da, no? Azkenean hor bihotza hor dago, no?

0: Itxaso algara.
1: Bai, itxaso algara, bai. Eh? Asko gustatzen zaidea itxasoa. Itxasoa beti izan da nere bizia. Nik orsekoa naiz eta itxasoa beti horregon da, no? Eta nik gustatzen zaide tema hau bukatzeko pixka bat emateko, no? Emateko hori, no? Bizia, bizi hori, no? Bizi hori.
0: Orkestaratua nahi izan duzu.
1: Bai, orkestatua, bai, bertsioa oso orkestatua dago, Fernando Velázquezena. Oso ondo egiten du moldaketak, ez da inerresa, ja, ez egin dugu moldaketa buruz, no? Eta, bueno, ematen du beste bizia temari, eh? Popetik edo roketik, bueno, sartu da orkesta, baina oso ondo, oso ondo sartu.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Jose Luis Kalama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren, haren bi alaben eta idazkariaren kontuei buruzko informazioa eskatu die banketxei. Epaileak uste du zantzuak daudela esateko Zapaterok egitura antolatu bat zuzentzen zuela bezero jakin batzuei mesede egiteko legez kanpoko jardueren bidez. 2020ko urtarrilaren batetik 11 banketxeta irekita dauden 57 konturen mugimenduak eskatu dizkio poliziari Kalama epaileak. UDFek elarazitako azken txostena jaso ondotik hartu du erabakia. Poliziak uste du 100.000 eurotako transferentziak egon daitezkela banketxe ezberdinen artean. Zapateroren eta bere gertukoen mesedetan. Bien bitartean Leire Diez auziko epaileak Leonardo Marcos Guardia Zibilaren zuzendarioa inputatu du. PSOE-ri eta Sánchezen gobernuari eragiten zieten prozedura judizialak ezegonkortzea helburu zuen ustezko trama bat ikertzen ari diren auziaren parte da erabakia. Madril, Mikel Klaver.
2: Santiago Pedraz epaileak inputatu gisa deklaratzera deitu du Guardia Zibilaren zuzendari ohia Leire Diez auzian. Leonardo Marcos auzitegi nazionalera joan beharko da datorren irailaren 10ean gobernuari eta PSOE-ri eragiten zieten prozedura judizialak ezegonkortzeko ustez egindako kudeaketengatik deklaratzera. Alderdi Popularra izan da akusazio partikular gisa Marcos inputatzea eskatu duena. PPek dioenez ikertutako gertaerak Guardia Zibilaren zuzendaritzaren pean koordinatu ziren, UKOko buruzagi hoi batek Leonardo Marcosen aurka jarritako salaketa ere jaso dute, ustez, Pedro Sánchez gobernuko presidentaren anaiaren inguruko ikerketan soslaiz jartzeko eskatzeagatik. Gobernuak lasaitasunez hartu du imputazioa, Fernando Grande Marlaska barne ministroa.
3: Pues como siempre, respeto absoluto a las resoluciones judiciales.
2: Gogoratu behar da, Leonardo Marcosen ondorengoak, Guardia Zibilaren egongo zuzendaria den Mercedes Gonzalezek ere deklaratu behar izan zuela kasu beragatik imputatu gisa.
1: Eta gure Maria Barretxena Jaurlaritzaren bozera maile eta gobernantza sailburuak seriotasun gehiago eta borondate politikoa eskatu dizkio Espainiako gobernuari eskumenen negoziazioa bidertzeko. Ez dela erraza izango azpimarratu du sailburuak, baina Jaurlaritzaren aldetik ez dela akordiorako borondaterik faltako.
4: Uda osterako ea gai garen benetan akordio sakonak eta zehatzak lortzeko. Badakigu materiak ez dira errazak, baina borondate politikoa baldin badago guk uste dugu egin daitekeela eta beraz ba ea zorte gehiago daukaguna da ostean.
1: Bestelakoetan joan den asteburutik atzerako kontaketa martxan dago Gasteizen Andramari Zuriaren jaietarako. Abuztuaren 4an hasiko dira eta dagoeneko aurkeztu dituzte Edurne eta Zeledon Txiki. Aurkezpenarekin batera aterkiak jaso eta aurreneko argazkiak atera dituzte Andramari Zuriaren plazan Ekain Gonzalezek eta Aizea Lauzurikak. Abuztuaren 7an umeen egunean eurak izango dira Edurne eta Zeledon Txiki.
5: Oso pozik nago Zeledon Txiki izateagatik eta espero dut abuztuaren 7an plazan denok ikustea.
6: Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
1: 12 urte izanagatik ondotxo ezagutzen dituzte Gasteizko jaiak Los Desiguales eta Berezia kuadrietakoak baitira. Eguraldiari dagokionez, uste gaur temperaturak behera egingo du ipar partean eta Arabako lautadan, baina Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Araba hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Ipar mendebaldeko haizaren ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina ez dugunez hegoaldean jaitsiera hori ez da ia nabarituko. Muturreko temperaturak direla eta alerta laranja aktibatuko da eguerditik aurrera Nafarroako erdialdean eta iparraldean eta abisu horia Nafarroako herriberan eta Ebro ondoko eskualdean eta baita ipar Euskal Herrian ere. Kostaldetik gertu zeroan neko lainotuta egongo da barnealdean argiagoa. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera ipar partean apur bat buztitzea eta hegoaldean ere ekaitzen bat izan liteke. Guraldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Naiz eta berez pianista modurasi zen, Giacomo Maiavea kompositoreak berehala asumatu zuen operan zegoela 19. mendean musikaren etorkizuna eta horretara bideratu zuen ja bizitza osoa. Hala ere, entzun duguna bere balet bateko zati bat izan da. Patinatzaileak baletetik, Galop izenekoa eta Hanoverreko irrati orkestrak eskaini digu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Hendel entzungo dugu orain, badakizue, mende batetik bestera zeinen errez egiten dugun salto, eta barrokoaren arribitsi bat entzungo dugu. The Water Music, Tamesis Ibaian izenari hori eginez, itxasuntzi batean estreinatu zena, duela 300 urte baino gehiago.

0: Tambora daren hainbat melodietan inspiratuta Donosti argitaratu zuen Beltran Pagolak 1957an. Ezin astuko dugu kale nagusian bizitzela eta urtero entzuten zituela bere etxepetik pasatzen zen tambora daren doinuak. Euskadiko orkestrak ekarri digu Ruben Jimeno zuzendariaren batutapean.
1: Klasikoak eliteben.
0: Erne orain Mozarten rekimetik pasarte zoragarri bat entzungo baitugu. Kirie, The Academy of Ancient Music, bere sortzaile eta zuzendari, Christopher Hotwood zenaren gidaritzapean.

0: 2000garren urtean kaleratu zuen Americana izeneko diskoa Leila Josefovich, violinista amerikarrak. Haifetz eta Permanen bidea jarraituna izan zuen, ragtime garaiko egilen musikak berreskuratuz. Entzun dugun hau John Novasich kompositorearen Four Rags for Two Jonesetik Intoxications izan da, musika klasikoaren eta jazzaren arteko bide gurutzean, nola bait.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozarten musika entzungo dugu berriro ere. Salzburgoko kompositorearen pieza ezagun baten aldaera bitxi eta guztiz interesgarria. Martxa la turka, egipziarren erara.

0: 2005ean Hugues de Courson, frantses musikariak Mozart in Egypt 2 kaleratu zuen musikari egipziarrekin zubiak eraikiz. Martxa ala turkain famatuenen moduko Mozarten doinu ezagunak jotzen dituzte euren betiko musikatresna herrikoiekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bere garaiko biolinista ospetsua eta erromantizismo frantsesaren kompositore emankorra, baino tamalez nahiko astua Benjamin Godarden musika gogoratuko dugu orain.

Entzungo dagen pieza eder horren ostean, kompositore frantzesaren hirugarren sokalaukotearen minuetoa eskine dugu Elise Quator taldeak. Ederra baita ere, baina seguraski zailtasun apur bat gehiagorekin. Urrengo tarterako berpizkundeko polifonia ekarri dugu. William Byrd ingelesaren madrigal zoragarri bat. Through Amaryllis Dance. Londresko Pro Cantione Antiqua bezbatzarekin uzten zaituztet.

0: Parisko erakusketa universalean estreinatu zen Charles-Marie Bidogen organorako seigarren sinfonia, 1869ko urriaren 19. Frantzian eman zen organo musikaren revivalaren buruetako bat izan zen. Ia desagertzea egon baitzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ongi etorri orain guztioi, Bajek idatzi zituen 300 kantata baino gehiagoetako batean bildu zuen aria bikainonen bitartez. Robin Blaze kontratenorearen abotzean, Willkommen Willi Sagen, hau da ongi etorri esan nahi dizuet.

0: Kompositore oparoaz gain Bach virtuoso bat izan zen batez ere klabea naiz organoarekin, baina baita biolina zein biolarekin ere. Opera ezik, bere garaiko forma musikal guztiak landu zituen, eta kantata izan zen nolabait esateko bere espezialitatea. 300 bat idatzi zituen, hoietatik 200 elizkoiak, eta BV bikoitza V 27-garenetik aukeratu dugu, aria politau.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta ezin ederragoa baita ere, 100 urte beranduago, Arriaga komposatu zuen 3. ari laukotea. Presto mugimendua entzungo dugu, Quattro Modigliani taldearen eskutik.

15 urterekin Juan Crisóstomo Arriaga Bilbotik Parisera bidali zuten ikastera. Zelako talentua izango zuen konservatorioko irakasleak harriturik utzi zituela, eta urtebetera idatzi zituen aurreko ari laukote hau eta beste bi, Haydn eta Mozarten ereduak jarraitu zituen. Entzun berri dugun honetan konpositore apartaz gain, 10 biolinista zela ere erakusten du. Zuen musikalitatearen gatik Euskal Mozart deitu zuten, eta kasualitatea handi bat gertatu zen gainera, ze biak hilabete eta egun berean jaiotakoak ziren, urtarrilaren 27. Ba, ondoren bien lanak lotuz, Salzburgokoaren arribitsi bat entzungo dugu. Abeberun Corpus, Brinterfell, galestarraren ahots ederrean.

0: Bryn Terfel galestarra genuen. Zeltera eta galesko kulturaren babesle handienetakoa, munduko opera abeslaririk ospetsuenetakoa izateaz gain, Mozartek bere azken urtean idatzitako motete txiki bezain miresgarria abestu du. Abe berun korpus deituriko pieza ederrau, bere eriotzaren urteko Corpus Christi jaiean emantzen ezagutara, 1791an. Mozart handik 6 hilabetera zendu zen, 35 urterekin.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta kantaturiko musika entzunez jarraituko dugu. Rossiniren dueto batean bi emakume abeslari zoragarri. Ana Netrebko eta Joyce DiDonato zein baino zein. Quis est homo? Rossiniren Stabat Materretik. Ez galtzekoa.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Ukrainian gauerdian Errusiak Kieven misilak jaurtieta gero bertako agintariek jakinarazi dute gutxienez pertsuna bat hilegin dela eta hainbat leherketak entzun direla Ukrainako hiriburuan. Bien bitartean Errusian zauritu bat eta 200 ebakuatu izan dira Ukrainako dronek denda baten zentro logistikoan egindako erasoaren ondorioz. Gurean, Eusko Jaurlaritza klima aldaketa eta nekazaritzaren maila deitu du gaurko, azken hilabeteotako beroak eta euri faltak lehen sektorengan izan dituen eragin kaltegarriak aztertzeko. Besteak bestek belardiak gorritu, baratzak kiskali eta estresa termikoaren ondorioz aberen ekoizpena murriztu egin du beroaldi eta lehorteak. Josune Arozena Lazkaoko abeltzaina da eta Beñat Molinos Benuzkeoa.
2: Iturrik eta gortzen nahi die, askak eta uripe gaitzen nahi die, hola jarraitzen bado, datorren aste, no, behie gesten hasi barrik gare gure kasuan, eh?
3: Ta beraz, behartiak izanen gira, elostea usaian eosten duen beno gehiago.
1: Gauza korrela, belar eta janari gehiago erosi beharko dutela, uste dute negukoa erabili beharko dutelako. Nafarroako nekazaritzaren inguru giro kontseilariak aldiz zereal kanpainaren balantzea egingo du herri berrian. Gaiz aldatuta Donosteko aste nagusiaren atarian Sarek eta Donosteko Piratek Gipuzkoako hiriburuko jaietan egingo duten protesta aurkeztu dute. Elkarrekin eskatuko dute presoen auziaren konponbidea. Beatriz Zabaleta.
4: Euskal preso ieslari eta errefuxiatuen auziari konponbide integrala lehenbailehen ematea eskatuko dute eta alde guztietako sufrimentua gehiegi luzatu dela iritzita. Azken mobilizazioa izatea espero dute, horrek konponbidea iritsi dela esan nahi lukeelako. Beñat Uribe bozeramalea.
5: Aurtengoan ere, uste dugu edo espero dugu azkena izan behar duela, azkena izatearen beharra adieraziko dugu alegia, ba horrek erakutsiko lukeelako hain zuzen Euskal preso ieslari eta deportatuen auziari konponbide bat eskaini izana.
4: Abuztuaren 14erako egin dute deia, arratsaldeko 7:30etarako Donostiako portutik abiatuta.
1: Eta hain justu Euskal Herriko udalerriak jai giroan murgituta daudela kontuan hartuta, sexu transmisiorako gaixotasunak prebenitzeko sexker kanpaina jarri du abian Arribeltza IESaren aurkako elkarteak. Aipatu dute azken urtean nabarmen egin dutela behera IES kasuek, baina gaur egun sifilisaren, gonorrearen edota klamidiaren nazkundeak kezka handia sortzen duela. Suban Garmendia.
6: VIH kasuak urtean 130 izatetik 85 izatera pasa dira eta hori berri ona da Arribeltza elkartearentzat, beti ere ondorengo urteetako evoluzioa zein izango den arretaz jarraituz. Guztiz evoluzio ezberdina izan dute berriz beste gaixotasun batzuek. Klamidia kasuak esaterako bikoiztu egin dira eta gonokozia hirukoiztu. Gaixoaren profila generoari dagokionez denetan gizonak nabarmen gehiago izaten dira, baina adinari begiratuta gorantzko joera duten gaixotasunekin jende gaztea gehiago kutsatzen da.
7: Inoiz baino informazio gehiago dugu, baina besteatik infekzio horiei lotutako estigmari buruzko problematikatik ez dugu ikusten aurreapen handirik.
6: Hori prebenitzeko Arribeltza elkarteak sexuan zaintzeko deia egin du. Sexcare kanpainaren bitartez preservatiboaren garrantzia eta ura erabiltzen ez denean oso eskuragarri dauden frogak egitea behar beharrezkoa dela azpimarratu dute.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak behera egingo du ipar partean eta Arabako lautadan, baina Nafarroako erdi eta hegoaldean eta Arabako hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Ipar-mendebaldeko haizearen ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina ez dugunez hegoaldean jaitsiera hori ia ez da nabarituko. Muturreko temperaturak direla eta alertalaren jaktibatuko da ekuerditik aurrera Nafarroako erdialdean eta iparraldean eta abisu horia Erriberan, Arabako Ebro ondoko eskualdean eta Ipar Euskal Herrian. Kostaldetik gertu zeruan nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiago. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera ipar partean apur bat bustitzea eta hegoaldean ere ekaitzen bat izan liteke. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskal Herrian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: adituen arabera, adimen artifizialaren ondoren beste iraultza badator, eta iraultza hori da humanoideena. Eta gertu-gertuan dugun iraultza gainera. Teknologia hori asko eta batez ere azkar ari baita garatzen, eta gizakiak eta robotak batera arituko diren gizarte berri horretarako sozializazio betean ari dira, batez ere Txinan, Jone Larrañaga.
1: Bai, urte berriko ospakizunetan jarri ditu humanoideak eta Pekinen oraintxe maratoi erdian ere bai eta ez da anekdota. Helburu hori du, humanoideak gero eta gehiago gure pareko ikustea, iraultza horretarako prestatzea.

0: Gurean ere badira humanoideak. Momentuz esango dugu saio esperimentalean.
1: Korrika ere ikusi dugu humanoide bat, euskararen lasterketarako atarikoan lekuko hartuta aritu zen Isiar, Arrasateko Goi Eskola Politeknikoko humanoidea, eta beste hau berriz, Txagorritxuko ospitalean ezagutu genuen. Saaki izena du eta pediatrian ingresatzen duten aurrei antsietatea baretzeko laguntzaile gisa aurkeztu zuten iaz. Momentuz ez da lanean ari Saaki, bioetika batzordearen oniritzia falta zen horretarako eta Osakidetzatik jakinarazi digute lortu berri duela proiektuak baimen hori eta datozen hilabetetan espero da humanoidearekin lanean hastea pediatriako larrialdietan.
0: Gehiago ere badira.
1: Bai, eta azken egun hauetan bisitan joan Gatzaizki. Lehenengoarekin Errenteriako Don Boskon egin dugu hitzordua. Hango robotikako laborategian bizi da gaur ezagutuko dugun humanoide hau eta umeekin ez baizik nagusiekin gerontologian arloan jarri dute lanean. Xavier Uzinek egin dugu aurkezpena.
2: Pepper, ofizialki Pepper da, Pepper robota, robot humanoidea. Proiektu bat ingenun elkarlanean, Euskal Herriko Unibertsitateakin, Oteitza Eskola Politeknikoakin, eta Domus Villa Sakramentokin. Piskat esperimentatzen ibili geha, zentru ezberdinetan, eguneko zentrutan, eta hoxe, probak eta egiten.
1: Nagusien zaintzan humanoide batek, Pepper bezalako humanoide batek nola lagun dezaken ikusteko?
2: Azkenean gu garbi daukagu etorkizuna teknologia geroz eta barneratu ongo ala gure bizitzan eta bueno robot honekin pixkan egin nun ikusi bernoaino gauden prestatuta datorrenai beira. Bueno, pixkat aztertu genuen bai. Gaur egun helduak dian edo zarrauak dian pertsonak robotan artean nola moldatzean. Baita ere langileak noaino dauden prestatuta eta pixkat hori aztertu bakoitza nola sentitzen holako robot baten aurrean.
1: Eta emaitzak?
2: Emaitzak. Garbi dago gaur egun zarrak oso urruti daudela. Holako robot batek grazi aiteie, baina hortik aurrea ez di asko adierazten. Langileak hasieran bildurra handi bat zeon, askotan hitz egitea humanoideak gizakia ilekuak kenduko joan. Nik uste proba bekin pixkat ikusi zuela aldula izan behaintzako laguntza bat. Kasu honetan ikusi genuen ariketa fisikoak iten altzula jarri bertako erabiltzaileak behaiek beste zerbait iten nahi den bitartian eta olako gauzak, ez? Baina pixkat ikusteko robot humanoide bat gehi doala laguntza bat bertako erabiltzaileantzako eta langileantzako. Zaskenean, nik uste gaur egun eta etorkizun batean pertsonak eman alduna robot batek ez duela inoiz emango eta hori beharrezko dela guztiz.
1: Hori izan zen proiektu puntuala, gero beste saio batzuk egin dituzue, baina orain Pepper ezin dugu izketan jarri, itzalita dago edo lo edo...
2: Oraingoz da lo eta ez dakigu noiz arte. Justu robota haure bai ja komerzializatziaz uste nahi dira eta pixkat arazo gai gaitzen robot konkretu honen bateria beste batek gaiti galdatzeko.
1: Hori ere hartu beharko da kontutan, hauek langileak baino lehenago agortzen direla, ez da?
2: Bai, eta langilea baino ordu gutxi osartuta, baino.
1: Beraz, pertsonak beharko dituzue, besterik ezpada, Pepper berriz ere langile bihurtzeko. Xabier Ruzin, mila esker.
2: Zuei.
0: Esango dugu beraz, Jone, Pepper lo dagoela.
1: Bai, eta laurkitu dugu Iruñean, Iris zentroan teknologia digitalen ikerketa poloan dutena ere, baina esnarazi eta altxa digute bisitarako. Jon Arrizabalaga, Iriseko koordinatzaileak aurkezpena.
3: Izen ofiziala Iris da, baino lagunek txistu deitzen diogu.
1: txistu, egunon,
4: Egunon, txistu.
0: Baina ez zuen txistu gerantzun nahi.
1: Besteak beste oraindik euskeraz ez diotelako erakutsi, baina hau ozen esateko gai da.
5: Apa, sasuna.
0: Zerbait behintzat bai esnatu delan.
1: Adimen artifizialari lotutako robota da, txistu, oraindik geldoa, baina teknologia hobetzen ari dira eta bidea urratzen.
3: Bi linea aztertzen ari gara, lehenengoa industria da, nola lagundu diezaioke enpresei, industria industrian lan egiten duten...
1: pentsatu nahi duzu.
3: Bai, pentsatu nahi duzuna, txistu. Eta piloto bat hasiko gara, hiru lau enpresekin, ea nola txistu edo beste robot ezberdin batzuk labundu diezaioken ba industria enpresei. Eta gero beste linea bat aztertzen ari gara, ea nola geure nagusiei ba bere etxean eta ba adibidez sofatik edo etik altxatzea edo komunera joatea, ba nola bere eguneroko mugimenduetan ba lagundu diezaioke. Guk ez daukagu jakintza, baino Euskadiko Unibertsitate Publikarekin ba kolaborazio bat dakagu, beste enpresa batekin, Camp Teknologiko ditzen dela, ba kolaboratzen ari gea, eta masterreko ikasle batzuekin pasatu hilabete batzuk, eta orain ba ezaugarri gehiago orain lantzen ditu, orain ba hitz egiten du, txistuk, eta bueno, beste funtzio batzuk egiten ditu. Ideia da ba enpresak eta elkarteak ekipamendu hau frogatzea eta ohitutzea, ikusteko ea teknologia hau beren haien bizitzan, haien egunean, haien enpresetan ba lagun diezaioken edo ez.
0: Oraindik beraz humanoideak mugatuak.
1: Bai, txisturen familia berekoa da teknalian duten humanoidea, Unitri familiakoa, baina belaunaldi...
0: Oraindik beraz humanoideak mugatuak.
1: Bai, txisturen familia berekoa da teknalian duten humanoidea, Unitri

0: Han behar duen lekua izaten da, normalean bandeja bat, hor kolokatzen dira piezak, eta gero bandeja hori ja joaten da automatizatzeko beste leku batera, eta hor beste era batera erabiltzen da. Horrekin hasi gera.
1: Kontua da mugigarria dela, guztiz mugigarria dela, oinak ere badituela, eta gero giza itxura duela, pentsatuta dagoelako gizakiarekin eta langileekin interaktuatzeko.
0: Eta gizakia dabilen lekuetan ibili ahal izateko. Laneko lekuak daude pertsonentzat eginda. Eta orduan robota pertsonetik zenbat eta gertuago, ba errezago moldatuko da lan ingurunera. Gure helburua zein da? Ez aldatzea ezerre. Pixkanaka, ba zerbait arrunta izatea, ez? Ba lanean pertsonak eta robotak leku berean izatea, egotea, eta askotan txandaka, ez? Gauzak egiten.
1: Giza itxura du, baina bereizten da erabat robota dela, txikia da, hasteko, baina hartzen zaio gure gandik gertuagoko kutsu bat beste robotekiko.
0: Bai, dudari gabe, ez? Azkenen gure buruan ja ikusten dugu bezala ibiltzen dela, eta horrek gerturatu egiten du gure gana. Gure helburua ez dihoa hortik, eh? Gure helburua dihoa gu mugitzen garen lekuetan mugitu ahal izatea.
1: Ez du hitz egiten?
0: Ez dugu hitz egiten jarri, baina ez da arazo bat hori. Beste robotak hitz egiten dauzkagu, orduan hitz egin dezake.
1: Parera etorri zaigu orain.
0: Bai, oain agurtzera dator. Eta listo, bukatu du. Hori da.
1: Hori da, muxua bai, ere bidali dugu.
0: Hori da, bai.
1: Mira, agur jendetzari orain, bai. Entzule bai. Guztiei. Bai.
2: Horiek Euskal Herrian egiten ari diren saio esperimentalak, entzun dugunez gero eta aurreratuagoak, baina momentuz jone, humanoideak atzerritik ekarritakoa dira.
1: Bai, hemen ditugunak Txinatik, denak humanoide guztiak gaur-gaurkoz importatu egiten ditugu.
2: Hori aldatzera doa, Arrasaten sortuko dituzte, humanoideak epe laburrean, datorren urtearen amaierarako nahi dute, Primus robot humanoidearen lehen prototipoa.
1: Eta ekoizpen plantan eman dizkigu azalpenak Fagor Arrasateko Edorta Mendietak. Europan erreferente bihurtzea dute helburu.
3: Hori da asmua. Sektore honetan atzerriko ekoizle asko dago, txinatarrak pilo bat dabiltza mundu hontan, baina oso aplikazio generalistetara bideratuta. Guk nahi duguna da Europako lantegitan lanean jarduan izango dan humanoide bat ekoiztia. Eta bueno, horrek bere zailtasuna dauzka, ba marko regulatorioa Europan oso zorrotzalako, orduan enpresatan danen prozesu eta beste makina batzukin harremana euki biako da, ulertu inbiako da, bertan jardunian dabiltzan beste pertsonekin be, inguru horretan ba manejau biako da. Bueno, hor nitxo berezi badago, ba beste ekoizle generalista honeik ez dagoen agobinatzen. Eta guk uste dugu hor abentaila kompetitibo bat badaukagula, ba Fagor Arrasatek oso ondo ezagutzen dagoelako industria ere hori. Konditekekin batera, ba erdi bana enpresa bat sortu dugu, Primus Robotics deitzen dana, hemen Arrasaten domizilauta dagoena, eta ekoizpen planta hemen Arrasaten egongo da. Orduan hemen ekoitziko dira zera robot humanoide honek, eta ba bueno, diseño propio batekin, sistema operatibo propio batekin, ba Funditekekin batera garatzen gabiltzana, eta aplikazio KPP geuk garatutakoak izango dira. Helburu ez da pertsonak robotengatik ordezkatzia, baizik eta jarduera batzutan laguntza izatia. Bueno, ekintza ero jarduera batzu ba oso errepikakorra dienak, pisu astunak eta manejatzen dianak, eta ba gizakume batek egin behar ez litzuzkeen jarduera horretxako batzu. Entorno kaltegarrietan, arriskutsuetan egiten dialako, ba, arazo muskulo eskeletiko pila bat sortzen dituelako, ba, eta guk hor ikusten ditugu robotak holako jardueretarako. Eta hori da, helburua.
2: Urko Esnaola, egunon.
3: Egunon.
2: Teknaliako laborategitik atera eta estudiora ere ekarri zaitugu. Aldo zaudezu ere, adimen artifizialaren ondo.

0: Urrengo iraultza, eta bizkor datorren iraultza humanoideena da.
1: Iraultza badela, bai, ados nago, adimen artifizialaren ondorengo baino, esango nuke, adimen artifizialaren adar bat dela, adar oso sendoa, adimen artifiziala mundu fizikoarekin lotzen duena. Humanoidekin, robotikarekin, generalean, mundua mugitzen ari gera. Eta robotikak erekin generalean esango nuke. Eta atzean gauza harrigarri hauek lortzeko arrazoia edo xedea da adimen artifiziala.
0: Arlo teknologiko horretaz hitz egiten segiko dugu zurekin, baina batu nahi dugu mailaren bueltara baita ere Egoiz de la Cuesta, Mondragon Unibertsitateko UESiko irakaslea, filosofian doktorea eta humanismo digitalean ikertzaile. Egoiz, ongietorri.
2: Bai, kaixo, de la iglesia da denaen.
0: Egoiz de la iglesia, ados, barkatu. Zuzenduta, iraultza teknologiko berria, adimen artifizialaren adar bat, aipatzen zigun orain Urkok, baina gizakiaren pare-parera etorriko zaiguna, giza itxura izango duen teknologia. Zergatik, ze garrantzia du giza itxura izateak, aldagai hori, zergatik da garrantzitsua?
2: Bueno, gizakiok eta teknologiaren arteko harremana historikoa da, ez da, eta atxikimendu, ez? Harremanak sortitugu gailuekin, ez? Badago izena jartzen diona ere, ez, kotxeari, motorrari, ez? Mugikorrekin zer esan, daukagun harremanaz, ez da? Adimen artifizialak ekarri duena da, lehenengo aldiz, ez, teknologia batek gurekin interaktuatzeko orduan, gure moduan jokatzeko gaitasuna duela, ez da? Ba, urrengo pausu logikoa, ez, humanizazio, teknologiaren humanizazionetan litzateke Persiski Urkok esaten diguna, ez? Baina gizakion itzura fizikoa hartzea, ez? Da, orduan, garrantzian erostez teknikoa baino gehiago antropologikoa litzateke o gizakion behar bat erantzuten dion, ez? Da, teknologia rekin harremane estu hori sortzeko, ba, urrengo pausua litzateken, ez da?
0: Gizakion humanoideekiko jarrera desberdina da, hain zuzen, gizaki itxura duelako, ez da, bestelako makina batzurekin alderatuta.
3: Empatia sortzen du nola ibait esan, ez? Geuri ere gertatu zaigu, humanoide hauek, ba, simpatiko suertatu zaizkigula, ez? Jatorrak giza sentimentuak eragin dizkigute.
2: Bai, eta horrek ere, bueno, irakurketa bikoitz izan dezak, ez da, agian hasiera puntu batean gaudenez, ilusioz eta optimismo sartzen ditugu, baina giza sentimendu horiek ere buelta eman dezakete, ez? Eta gaur egune empatia dena etorkizunean agian ere, bueno, teknologia honen kontrako jarrerak ere agian humanoagoak edo bai, izan daitezke ere, ezta?
0: Teknalian zurekin egindako hizketaldian Urko, kontatzen zenigun nola lantegietan gizakiak mugitzen diren toki bereetan mugituko direla baita ere robotak, horrek eragingo du interakzio derrigorrezko bat, makinak noski ohituko dira, horretarako prestatuko dira, gizakiak oitzea erraza izango da?
1: Nik uste, gizakiak oitzea bai, baino egoitzek esaten duen bide hortatik, ez? Alde positiboak ikusiko dizkiogun jende asko egongo gara eta negatiboak ikusiko dituztenak ere bai, ez? Beldurra honek beti ateratzen den gaia lanak enduko digu. Noraino da gure laguna edo gure etxaia eta gure itxura berdina daukanetik beldurroiek behar bada gehiago onditu daitezke.
0: Eta beldurroiek oinarreri badaukate?
1: Egoitzek jakingo dugu alobeto, eh? Nik uste dut teknologia aldetik beldurra baino esango nuke aldaketa bat badatorrela eta aldaketa asko izan ditugu eta nere eretziz aldaketa oberako izango da. Ba, lanak zailak direnak, osasunerako ergonomikoki txarrak direnak, ba, roboten gana eramaten ari gara eta eramaten jarraituko dugu, ordun hori alde on bada.
3: Bi lerro nagusi nabarmentzen dira, grabaziotan eta entzun dugunez, aplikazio industriala eta gerontologia bestea.
1: Bai, hori da. Bat, esan dudan alde hortatik, ez? Guretzat ez oso onak, osasunerako oso onak ez diren lan hoietara eramateko, gerontologia aldetik, ba, azkenean laguntza, ba, konpainia aldetik, ba, ba, bueno, humano baten itxura batek, ba, laguntzen duelako.
0: Eta momenturen batean, egoitz, betetzeko zailak diren lanposturiek betetzeko erabil daitezke humanoideak, iritsi gogara puntu horretara?
2: Bai, bueno, ni hor berez, agian ez naiz aditu hori erantzuteko, zuzenean, ba, ni beste galdera daukate buruan horrekin lotuta, eta ez dakit agian urgok lagundu aldigune erantzuna bilatzen, badaude bi korronte esango genuk, ez da, alde batetik daukagu, bueno, teknologia gure testu inguruetara egokitzeko beharra, urkuk aipatu duen bezala, ez da, eta sortzen ditugu orain, bueno, robote humanoide hauek, baina bestetik ere orokorrean teknologia txertatzeko orduan egiten duguna da nolabait gure espazioak teknologiak ematizkegun aukeretara egokitu, ez da, eta dauzkagu, ba, smart cityak, ez, smart etxeak, bai, nola rumba bat adibidez dagoen prestaturik gure etxeko pisuan ibiltzera, baina aldi berean ere hirien diseinua, etxe bizitzen diseinuak ere egokitzen ari diren daukagun teknologiara, eta nire zalantza da teknologia berria humanoide hauek ezote diren erdibideko pausu bat teknologiaren egokitzapen espazial definitibo baterantze eramaten gaituena.
1: Bai, guztiz ados. Nik uste dut lehenengo pausoa dala hau, eta gero ikusten ari gara ja humanoide batzuekin, ja ez direla guztiz humanoak, ez? O, ja guk egin ditzakezkegun mugimenduak baino komplikatuagoak egiten dituzte. Ba, adibidez, gorputzaren enborrari 360 graduko giro eman eta barrez. Orduan, nik uste baietz lehenengo pausoa dala, eta gero urrengo pausoa izango da, ba, gehiago adaptatzea humanoide hauek egin behar dituzten lanetara. Eta zuk egin duzun galderari erantzuteko, nik uste uneko egunean, bai.
0: Betetzen zaila diren lanpostu horiek betetzeko baliatuko dira.
1: Baliatuko dira, ez dakiguna da, noiz, pentsatu zazue robotikaren eta adimen artifizialaren prehistorian gaudela. Duan, guretzako bizitza bat izan daiteke, behar bada, baina hori lortuko dela, nik hori ez daukadudarik.
0: Izugarrizko abiaduran garatzen ari den teknologia da, aplikazioa baina asko zera azkarrago ziurrenik teknologia bera, ez da?
1: Bai, hori da. Orain dela, ba, nik ustet, adimen artifizialean irautza hau 5 urte jarri dezakegu, eman dela. Zergatik eman da, ba, hardware aldetik konputaziorako gaitasuna duten hardwareak lortu direlako, eta orduan 80-60 hamarkadatik garatzen ari ziren sare neuronalak eta bar aplikatu ahal izan ditugulako, ez? Orduan iraultza hortan aurrera pauso haundi bat izango da, eta orain dela 5 urte esate genuena, gure artean hitz egite genuena, esate genuen, bueno, nik robot bat ikusiko dut gauza hau egiten, behar bada jubilatuta gero, behar bada nere bilobek ikusiko dute, eta orain esaten ari gara, ba, igual hemendi 5 urtera, edo 10.
0: Oso azkarrari da teknologia bera garatzen. Zahartzen ere bai, ikusi dugulako Nafarroan Irispoloan 2 urte baino lehenago geratu zaiela zaharkitu xamarra, txistu, hau pausasuna esan digun hori, Don Boskokoak ere peperrentzat bateriarik aurkitu ezinik dabiltza, oraingo teknologiak baino are eta obsolesentzia handiagoa izango du humanoiden teknologiak?
1: Bai, guk barne izketaldi bat izan genuen, ez, teknalian, eta atera zen gauzetako bat hori zen, esan gure, bueno, gure helburua edo gure bidea behintzat esan genuen bide hontatik jarrituko dugu, eta badakigu ia urtero berritzen joan behar dugula. Ze gaur azkenengo gauza dena datorren urtean zarkituta dago.
3: Egoitz, eta horregara matza galdetzera, ba, teknologia honen izaera demokratikoaz, iraultza horrek ez dute gaitu egingo orain baino teknologiaren menpekoago.
2: Bai, nire ustez bide hortara goaz, ez? Eta hor, horren komentatzen zenuten bitartan, ez? Ni buru etortzen zitzaidana da, azken finean, zergatik ari gara teknologia hau, ez? Horren ziztu bizian implementatzen, agian gure beharretara guztiz egokiturik ez dagoenean, ez? Eta hor erantzuna azken finean, ba, bueno, ba, merkatu batean gaudelako, ez? Kompetitiboak izan bar garelako, bai, eta bizka bat leia horretan sartu gara, eta sartuta gaude aspaldi, ez da, teknologiaren erabira eta garapenean, eta deno gabiltza korrika eta presaka, bueno, adimen artifizialarekin lotutako teknologia guztiak integratu nahian, ez? Nahiz eta gaur egun agian guztiak gure beharretara egokiturik ez egon, ez da? Eta horrek sortzen duena azken finean da, ba, bueno, teknologia hauen jabe diren enpresekiko dependentzia, bai, eta bueno, horrek nolabait demokrazia baino agian esango nuke gobernantzan, ez? Teknologiaren gainean daukagune gobernantzan arazoak sortu ditzazke.
0: Azken ordu hauetan zer esan handi emandu Aita Santuak publiko egin duen lehen entziklikak, gogoetan nagusi horrek, eta berak aukeratu du adimen artifiziala gai honetarako, eta berak dio gutxi batzuen eskutan dagoela, horrek elite baten inposizio morala ekar dezakela, eta ohartarazpena egin du teknofasismo baten arriskua egon daitekela. Kasu hontan ere, robotikaren kasuan eta humanoideen garapenaren kasuan badago arriskua esku gutxitan garatzeko negozio bat izateko, joera bat izateko, eta horrek ba izan dezakeen bilakaera norabide batean edo bestean finkatzeko.
2: Bueno, horre ere ustez, Urko berak aipatu du, ez da, robotika dela adimen artifizialen beste adar bat, oran zentzorretan arrisku hori badau. Gero bestetik, nire ustetan ere oso importantea da, ba, teknalia bezalako enpresak izatea gure testu inguruan, teknologia hau garatzen ari direnak, eta nola baita, bueno, guretik, ez, ari direnak teknologia hau eraikitzen.
3: Momentuz, China da merkatuan lider, ez da, Urko?
1: Bai,
3: zalantzari
1: bai, zalantzari gabe, eta gaina hori da orain dela 10 urte, 15 igual, China etzen existitzen robotikan. Eta lehengo urteko datuak dira Chinan instalatu ziren robot berriak, ez gara humanoidetaz, ja robot generalean, Chinan instalatu ziren robot berriak beste gainontzeko mundu osoan instalatu zirenak adina izan ziren edo gehiago. Orduan dudik gabe.
0: Apostu erabateko eginda eta garapenean ikusi da hori. Iruditzen zaizue orokortuko direla sektore desberdinetan epe laburrean ikusiko dugula orain aipatu ditugu industria eta gerontologia. Iruditzen zaizue beste esparru batzutan edatzen ikusiko dugula ondorengo urteetan humanoideen presentzia?
1: Bai, motzean bai.
2: Bai, aibes hor argi ikusten da ere gaur egun adibidez, ChatGPT bezalako tresnen erabilera nagusia gazten artean dela terapeuta gisa erabiltze, ezta? Orduan etorkizuneko belaunaldiak daukaten teknologiak daukaten harremana dela eta beraientzat askoz naturalagoa izango da etorkizunean itzura humanoa daukaten tresnekin harremantza zalantza gabe.
0: Ba, Egoiz de la Iglesia, filosofian doktorea eta humanitate digitalean ikerlari, eskerrik asko gaur, humanoiden inguruko gogo eta hontan gurekin parte hartzeagatik.
2: Bai, mi eskazuei.
0: Eta Urko Esnaula, eskerrik asko zuri ere etortzeagatik, urrengoan irakutsi jozu zuen teknaliako humanoideari izketan eta arekin batera etorri.
1: Bai, eskerrik asko zuei, ikusi genituen beste robotetako bat daukagu euskeraz izketan, orduan nahi dezuenean etorri ikustera.
0: Bueno, joango gara eta haren esateko dauzkanak eren zango ditugu. Eskerrik asko Urko.
1: Eskerrik asko. Euskadi Erratia.

0: Euskadi Erratian, Taupaka.
1: Aurreko saio batean, bizitzari eusteko hain beharrezkoa dugun urredangarria eskura izateko ainarben egiten duten lana ezagutu genuen. Guk edaten dugun ura, ibai eta euri urez hornitzen diren urtegietatik dator. Urremari handia duen ibaietako bat, Ebro ibaia da. Zeharkatzen dituen herrietako bat Araban, Sobronda. Eta bertan ekoetxe aurkituko duzue, uraren museoaren egoitza zenean kokatua. Bisitan joan gara, inguruak ezagutu eta uraren zikloaren inguruan gehiago ikasi nahian. Sarai Kamarero, ekoetxeko ingurumen ezitzaileak egin digu harrera. Eta aurren argitu digu, uraren museoa bertan egotea ez dela kasualitatea.
2: Ez da kasualitatea, eta gainera hemen harreran ondo entzuten baduzue edo izitzen bagea entzungo duzue zeozer berezia.
1: Urremariaren gainean aritu gara beraz, uraren inguruan izketan Sarai Kamarerorekin. Bertan kokatua baita uraren museoak antolatutako erakusketa.

0: paraje menditsu eder batean kokatua, Ebro ibaiaren alboan, bi manantial oso berezi zituela eta, garai batean, bainuetxea egon zen tokian dago kokatua.
1: Ebroren aizpitartean gaude. Ordan, bueno, berez urak moldatu egin du aizpitarteak urteetan zehar. Urak moldatutako paisaia da, naiz eta gaur ba Ebro hemen ikusten dugun Ebro ibaia oso ur gutxi daraman. Egia esan, pizka bat atzerago daukagu presa eta bertan dago Ebro ibaiaren ur gehiena. Ur hori gero bideratzen da hidroelektrikara eta berez hemen Sobronen bertan oso ur gutxi ikusten dugu batez ere iturburuek ematen duten ura da.
0: Klimari dagokionez, Arabakoa tartekoa dela argitu digu, eta ondorioz, biodibertsitate handiagoa aurkituko dugula.
1: Tarteko klima da, klima atlantiar eta klima mediterranien arteko klima da. Berez, bi klimen bereizgarriak diren espezieak aurkituko ditugu. Eta horrek esan nahi du biodibertsitatea ere handiagoa dela. Orduan oso berezia da. Batez ere Sobronen, boj asko, gurbitzak, arteak, baita pagoak ere mendilerroan daude. Osa, denetarik dago, bi klimen bereizgarriak diren espezieak eta gero faunaren artean, ba berdin.
0: Tokiari erreparatuta, jargaitezen uraren museoak barnean duen eskaintzari begira. Sartu orduko gure kontzientzia astintzeko, pentsatzen jarri gaitu uraren museoak. Sarai Kamarer hori galdetu diogu, ba ote dugun uraren garrantziaren kontzientziak. Hau bere erantzuna.
1: Bon, ikuste dut, ohartu behar gara ura garela. 160 ura gara helduak garenean. Orduan, uraren garrantzia, ura da bizia, gu gara ura, dena da ura.
0: Eta horri erantzita, gure osasunean duen eragina, gure gorputzean duen egitekoa.
1: Gure bihotza 80% ura dela jakin behar dugu. Gure burmuinak neuronak eta konexioak egiteko ura behar dute. Jaio baino lehen, gure amaren sabelean ere ur giroan gaude, ez da? Leizerik eta egiteko, bueno, edozein gauza egiteko, odola ura dauka.
0: Horrez gain kontuan hartzeko bestea, ura ezin dugula sortu.
1: Ura beti berdina da, urteetan zehar berdina da, zikloa itxia da, ezin dugu sortu ura, eta orduan guk erabiltzen dugunen arabera, ba ura jasoko dugu, ez da, bere zikloa jarraituko du, baina kutsatzen badugu, ez dugu berriro ur garbia lortuko, garbitzen ez badugu ere. Orduan, bueno, horretarako koetxean egin behar duguna da pizka bat jendeak ausnartzea horri buruz eta bere egunerokotasunean errutinak aldatzea ingurumenarekiko ba askoz jasangarriagoak izateko.
0: Guri urez inguratua gaudela iruditu arren, begien bistan oso portzentaje txikia dugula ere ikasi dugu Sobronen.
1: Munduan bakarrik 3% urgeza da eta 3% horretatik bakarrik 1% aprobetxatu dezakegun ura da. Gainazalean dagoen ura, bestea izoztuta dago, gailurretan ala filtratuta akuiferotan. Orduan ezin dugu aprobetxatu.
0: Entzun duzu, Saraik esandakoa, 3% baino ez da urgeza eta horren heren bat baino ezin dugu aprobetxatu. Primeran plataforman ikusgai dagoen glaziarrak agurtzen saioan ikasi genuen, Einaut Izagirre glaziologoaren laguntzaz, uraren zikloan duten egitekoa.
2: Gure planetako lurrazalaren ia 3/4 urez estalita daude. Ur hori ordea, etengabeari da aldatzen eta lekuz mugitzen. Labur esanda, honakoa da, uraren zikloa. Lehenik, eguzkiaren beroak itsasoko zein lurrazaleko ura lurrundu egiten du. Hau da, evaporazio ematen da. Evaporatutako ur molekula horiek kondentsatzen dijoaz eta hodeiak sortu ala airekorrontek mugiarazten dituzte mendikateetan barrena. Orduan ematen da, prezipitazioa, euri edo elur forman adibidez. Etenik ez duen ziklonetan ur molekulek atxeen hartzeko lekuak aurkitzen dituzte. Besteak beste, goimenditako lakuetan, lurrazpiko uretan edo glaziarretan. Azken horietan pilatzen da ur gezelen 165%. Gainera, udan eta sasoi idorretan garrantzia berezia hartzen dute izotz erreserba erraldoi horiek. Batez ere, urez hornitzen baitituzte errekak eta ibaiak. Honekin, zera esan nahi dizuet. Glaziarren desagertzeak sekulako galera eragingo liekela ez soilik gure paisaiei eta ekosistemei, baita guri ere, gizakioi. Uraren zikloa aldatzen ari da, eta horrek etorkizunean areagotu egin ditzake muturreko egoerak eta fenomenoak. Besteak beste, gero eta ugariagoak eta bortitzagoak diren ekaitzak eta uholdeak.
0: Eñautiz Agirre, glaziologoa, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Glaziarretan dago Urgezaren 1975 horrek erakusten digu zein diren garrantzitsuak. Zuk diozu ekosistemarako, paisaiarako, baina baita ere pertsonengan eragina izango lukela hauen desagertzeak, eta nik horretan sakondu nahi nuke. Zertan nabaritzen da eragina eta nola areagotu daiteke, Eñaut?
2: Azkenian, kontuen izan behar duguna da, glaziarrak ura dirala, ez? Izoztuta dagoen ura, eta aipatu da bezala, ez? Ba, gure lurra salian dagoen uraren ia hiru laurden, glaziarretan dago gordeta, batez ere non, ba, Antartikan eta Groenlandian, ez? Sistema oso handi hauetan, ur hori urtuko balitz, ba, zuzenean itsasmailaren igoeran adibidez eragina izango luken, da horrek, ba, pertsonak ere arriskuan jarriko lituzken, ez? Eta hortaz gain, badia gero beste bat glaziar, ez? Mendiko glaziar bezala ezagutzen dienak, planetako mendikateetan barreiatuta daudenak, eta nolabait ezagunagoak zaizkigunak, ez? Eta glaziar hauek, zergatik diren garrantzitsuak, ba, zehazki, ba, bizitzarako beharrezkoa ditugulako, izan sistema kontrolatze dituztelako, izan nekazaritzarako ur hornidura dialako, izan energia iturri bezala erabili daitezkelako bertako urtzeurak, edo baita erateko ura dalako, ez? Hortaz, ekosistema nekazaritza energia guri pertsonoi gizartei beharrezkoa zaizkigun elementu bat dira, ez? Eta hain zehazki, aurten 2025 glaziarren babeserako nazioarteko urtea izendatu izanak, ba hori erakutsi nahi du, ez? Askotan geldoa dian sistemak iruditzen zaizkigu urrun dauden tokietan daudenak, baina oroar mundu mailan eragin zuzena daukate, batez ere ziklo hidrologikoan alako pausaleku edo atxeden leku dialako, ez? Glaziarrak ur molekulak bertan izostuta gorotzen zaizkigu, eta pixkanaka ematen digute nolait behin urtzeak ematen digu ura sisteman zehar, ez?
0: Eñautzuk, uraren zikloa aipatu diguzu horrentzun dugun primeraneko tarte horretan, uraren zikloaren aldaketa ere aipatzen diguzu, horrek ekarri du glaziarrekin gertatzen ari dena edo bestelako eragin batzuk nabarituko dugu itugu aurrerago?
2: Bueno, azken finean, glaziarrek energia zarreren erantzule dira, ez? Energia igotzen bada, hau da, klima aldaketaren eraginez, atmosfera berotzen baldin bazaigu, horrek eragin zuzena duka elementu ezberdinetan, eta glaziarrak, adibidez, ba, alako termometro bat izan daitezke, klimarekin gertatzen ari dana ezagutu alizateko, batez ere mendiko glaziarrak. Hortaz, glaziarrak urtuala, alako gure izotz gordeleku hori galtzen dugu, eta ur hori, nolabait, sistema osoan, ziklo osoan, barriatzen dejoa, beste bat elementutan gordez, ez? Izan lurrazpikuretan, ibaietan, lakuetan, eta azken finean, ba, itxasora iritsiz, ez? Hor badago alako deskompentsazio bat, ez? Pixkanaka urtean poderioz, eta batez ere azken hamarkadetan, alako abiadura tasa edo bizkortze bat ikusi duguna, ez? Batez ere komunitate zientifikoak. Eta hortaz, horregatik aipatzen dugu, ez? Bai, aldatzen ari da, eta horrek eraginak izan ditazke, ez? Azken finean gu gizarteak behar dugu ur hori.
0: Eta zuri ze iruditzen zaizu? Badaukagu kontzientzia bizitzari usteko hain garrantzitsua dela ura, jakinda gure jardunak etorkizuna arriskuan jar dezakela, kontzientzia badugu?
2: Zango nuke, kontzeptu nahiko zaila dela kontzientzia bezala gordea izateko, azken finean gure iturriak, ez, zukaldeko iturria irekiko baden ura dator, eta baki gure hori, menditik etorriko dela edo ibaitatik, baina norabai perspektiba aldatu beharko genuke, ez da bakarrik ibaia edo ura edo akuiferoa, baizik bai da, azkenean da lurralde osoa, ez, lurraldea baita, eta batez ere arro hidrografikoak dira, ur hori gorde eta ur hori nolabait denboran zehar emango digutenak, ez? Hortaz hor badago, urarekiko kontzientzia baino lurraldearekiko eta lurralde urarekiko daukan eragin hori ulertzeko behar bat, ez? Eta horra adibidez, esango nuke, bai eskoletatik eta institutuetatik badagola behar bat, berriz ere pixkat kontzeptu hauek ondo garatzeko, azken finean gure generazio gazteenak horrela hasten baditugu kontzientzia puntu handiago bat lortzeko aukera ere izango dugulako.
0: Akaso jabetu gaitezen gure jardunak zekalte egin dezaken gertukoari begira diezaiokegu, akaso urrutikoa zailago egiten zaigu, Pirineoetako glaziarren egoera deskribatuz. Hori eskatu nahi nizuke. Zenbateko galera izan dugu azken hamarkadu eta nolakoa izan da galera hori?
2: Bueno, esan dezagun, Pirineoetako glaziarrak gaur egun diala iraganeko erregistro bat. Iraganean zegoen duen glaziarrak gaur egun inertzia zoen mantentzen dianak, baina gaur egungo klimarekin desoreka bizia daukatenak, ez? Hortaz, desagertze bidean daude eta desagertuko dira datozen urte gutxitan. Tamalez, Pirinetako glaziarrak izotzaro txikian hazi eta onditu zian, orain dela 200 urte izan genuen garai hotzago bat, edo orain dela 200 urte amaitu zen garai hotzago hartan aurrera egin zuten, onditu intzian, eta ordutik txikitzen joan dira, esan dezagun nahiko tasa edo abiadura moteletan, baina azken urte hauetan, batez ere 80. hamarkadatik aurrera, eta azken urte hauetan, 2008 eta 2008 urteetako beroaldiak edo bero fase horiek kontuen izan da, abiadura hauek asko azkartu dira, ez? Metze eta urtze tasa hauek. Hala ere, Pirinetako glaziarrek gaur egun urari dagokionez, bazdigute zer eskaintzen, zeukaten urrapurra edo izotzapurra desagertu da, eta gaur egun gelditzen zaizkigu 140, 150 hektarea, hau da, 150 futbol zelai, oso meak dianak, batez beste 10-12 metroko lodiera daukatenak, eta hortaz, bueno, esan dezagun Ebro ibarreko arroan, edo Garona ibaiaren arroan Frantzian, apenas ez dutela ezer eskaintzen, ez? Urari dagokionez. Baina badia klima aldaketaren erakusle bat, ez? Azkenean Pirineoak gaur egun klima mutur batean daude, ez? Non glaziarrak orain arte izan ditugun, da pixkanaka desagertzen nahi dian, eta hortaz, Pirineoetako glaziarrak desagertuala ikusten nahi gara nada ere beste mendikate handiago eta glaziar gehiago dituzten hauetan, izan Alpetan edo Kaukason edo beste dozein ere mutan, glaziarra hauek ere pixkanaka txikitzen eta altueran gora egiten nahi diala, ez?
0: Gure konsumoaren zako ez dira erabilgarri gaur egun, ez dira erabaki hor, naiz eta esan genezaken milaka tona ur galdu direla hamarkadetan, eta hori bera badagalera, beraz egoera ez da ona. Hori behintzat esateko moduan gara Pirineotako glaziarri dagokienez. Gero beste kontu bada, eta hori UNESCOren datuek eta esaten dute, ez da gure kasua, baina hainbat lurraldetan zuk lehenago ere aipatu duzunean edateko ere erabilgarri direla, badirelako munduan seguruenera horren galerak egunerokoan eragin handiagoa duten zonaldeak, ez? Benetan kontsumorako beste iturburu batzuen faltan hauek erabiltzen dituztelako oraindik, ez? Hor badaude aldeak.
2: Bai, hori da, horre UNESCO berak aipatzen du, ez? Izen bat ematen zei ur zutabe izena, ez? Nolabek glaziar horiek, adibidez, Asiako goi mendian, Himalaian, Karakorumen, Hindukush inguru hortan, edo baita ere erdialdeko Andeetan, Estatu Batuetako eta Kanadako glaziar batzuk hor mendikate harritxuetan eta daudenak. Hoiek badiala alako ur zutabe bat, ez? Eta horrek esan nahi du, giza populazioak bai daukala urtze urroien beharra, bereien bete beharretarako izan bai izan detena, ez? Nekazaritza, energia, edateko ura. Batez ere noiz, urteak idorrak dianian. Ikusi da adibidez, Txilen 10 urteko idorreria fase bat izan dutela, eta garai hortan, glaziarrek nolabait proportzionalki ur gehiago eman dute, eta hortaz, urrera bilera mantendu ahal izan da, beraiei esker. Glaziarra txikitu ala, gero eta emari gutxiago eskainiko digute, hortaz, gero eta urte idorragoa baldin baditugu, hor ur gatazka edo ur arazo desente izan daitezke, ez?
0: Eta glaziarretara jotzeko ezintasuna daukagun neurrian, ez du konpentsatuko. Lehorte hori beste nun baitetik. Gure kasuan, ez arraskotan ez liguke lagunduko dagoeneko Pirineoetakoak nola duen ikusita, ez?
2: Hori da, eta bueno, gure kasuan nahi bidez, Kantauri isurialdean, izan glaziarrek edo lurrak, dute apenas zeraginek, baina bai badago hor alako lurrazpiko uren behar, eta batez ere garrantzia handi bat, ez? Nola gure mendiek nola gordetzen diguten ura, euri ura eta elur ura, eta gero pixkanaka ematen diguten, urtean zehar. Hortaz, esan detena, pixkat, behiratu behar duguna da, arro-sarro, zein dan lurraldeak daukan egitura eta sarrerak zeintzu dian, eta horren arabera, gure ur kontzientzia enfokatu beharko genuke behar horietara, ez.
0: Egoera ez dala ona esan dugu, baina glaziar bat osasuntsu egoteko, zuri ikasi dizugu primeranen, neguan pilatutakoa ez lukela galdu behar, horrela saltzea baino gehiago azalduko diguzuzuk igual, ez?
2: Bueno, azkenean, esan dezagun, alako kontuko erronte bat izatea bezala dala, ez? Sarrerak eta irterak edo galerak. Sarrerak galerak baino ondiagoa baldin badia, osasuntxuago egon gaitezke, eta galerak sarrera baino ondiagoa baldin badia, alderantziz, osasuna galdu eta nolabait, arazoak izan ditazkegu, ez? Glaziarrak kontu berdina da. Neguan erortzen zaien elurrak, uda manteltzen badia bada, pixkanaka gero eta elur gehiago joango pilatzen, da elur hori transformatzen, dentsifikatzen, edo dentsitate irabazten, eta izotza sortzen joan ala, lodiere irabazi, eta iristen da puntu puntu bat non gravitatearen eraginez deformazioa ematen hasten dan eta norait fluxua, ez? Horrela sortzen dira glaziarrak. Ze gertatzen da gaur egun? Ba, gaur egun neguan erortzen zaigun elurra eta azken urtetan adibidez udaberri erdialde amaiera aldean ere elur dezente indu. Nolabaiteko babesa sortzen die glaziarrei, ez? Beraien babes geruza, baina udako bero hain da hundia non elur hori urtu egiten dan, babesik gabe gelditzen zizkigun glaziarrak eta gainera izotza, ageriko izotza edo azaleko izotza ere hasten da urtzen, ez? Hortaz, elurrek iaia ez da mantentzen pinioetan gaur egun. Ezin dezakegu esan pilatze eremu bat daukatenik, zeren iaia glaziar osoa da urtze eremua, ez? Eta hori egin gara ikusten beste hainbat mendikatetan, adibidez zela jarri behar nuen, justo hortengo udan, Alpetan izan izela, mendia egiten, eta bertako glaziarrak nola dauden ikusita, ba, esan dezakegu Pirinetan gertatzen nahi dana, bertan ere iaia berdin-berdin nahi dala pasatzen, ez? Altuera goragoan, glaziara handiagotan, baina gero eta pilaketa edo pilatze eremu txikiagoak, gero eta urtze eremu handiagoak, eta izotza gero eta gehiago urtzen.
0: Orokorrean beraz, gertu edo urruti joan, urteko balantzean negatiboan dago orokorrean glaziarretan.
2: Bai, glaziar guztientzako gainera, eta hori, bueno, komunitate zientifikoak, eramatza urte dexente, eskualdez eskualde, mendikatez mendikate dauden glaziarrak aztertzen, eta norabait mundu mailako ikuspegi bat ematen, eta ikusten duguna da izotz volumena, hau da, ez bakarrik atzera egitea, baizik izotzaren balantzea, hau da, masa balantzea, berein osasuna, galerak handiagoa diala irabaziak baino.
0: Aizu, amaitzeko inaut, urak duen garrantzia zari gara, saiontan, guk ezin dugu sortu ura, baina bai gure jardunak kalte egin dezakela ikusi dugu, nola aldatu gauzak, zerbait egiterik badaukagun eta nundik jo genezaken, gutxienez horretan lagungarri izango den zerbait esateko modurik bai?
2: Ba, nik hemen esango nuke bi adibide jarriko nituzke, batetik, adibidez, edozein herritan, ni Elgoibartarra izan da ez, ba, Karakaten gora eginda, Karakatetik Elgoibar begiratu eta Elgoibarrera dijoan ibai hori, deba ibaiak urak nondi jasotzen dituen, eta nola behar degun alako arro osasuntxu bat, ez, uroiek bermatuta izan alizateko, ez, alako beheranzkako begirada bat, bilatu beharko genuke. Baina aldi berean, ibaian sartu eta bilatu beharko genuke gorantz, goian zehidan gertatzen, ez. Hortaz, honekin esanetena da, guk gure lurraldean, gure lurzuru erabiletan sortze ditugun edozein eraginek, nolabait, eraginduko dutela uraren bai kalitatea eta baita ere kantitatea, ez? Hortaz, bueno, pixkat kontzientzia bezala eta hau esan detena, ez? Ba, eskoletan asko sartu beharko nuke, pixkat ura ez dela bakarrik iturriko ura edo erateko ura, baizik kontzeptu bezala bizitzeko behar dugun elementu nagusi bat.
0: Ura ezin dugula sortu esan dugu. Baina Sobronera hurbilduz gero, uraren sorrerari buruzko hipotesia aurkituko duzue.
1: Bai, egia esan oso interesgarria da, hipotesi hori benetazkoa bada jakiteak, eta nola ere duela milioika urte lurra magma borobil bat zela, eta orduan milioika meteorito erori zirela ur izostuarekin, ur izostu horrek lurrak peldu egin zuen, eta gainera lurrundu egin zen, ur tarte bat espazioa bueltatu, beste tartea atmosfera sortu zen, eta orduan atmosferan kondentza zen ora, euri hasi zen, eta pizkanaka itsasoak eta laku epelak sortu. Eta laku epele horrietan sortu ziren lehenengo izaki bizidunak, zianobakteriak. Eta hauek gainera, zianobakteria hauek koloniak sortu zituzten, estromatolitoak solidifikatu egin ziren, eta oxigenoa botatzen zuten, fotosintesia egiten zuten. Oxigeno hori gero gu bizitzeko hori behar duguna da. Orduan hortik ja, poliki-poliki evoluzioa gertatu zen.
0: Lurrean, ura noiztik dagoen galderari erantzuteko, 3.900.000 urte atzera egin beharko genuke. Eta jakin lurraren kokapinak ahalbidetzen duela, ura ez izoztu, eta ez da lurruntzea ere.
3: Lurrean ura egon zela frogatzen duten lehenengo aztarnak, orain dela 3.900.000 urtekoak dira. Seguruenik, lurra da eguzki sistema osoan ura duen planeta bakarra, zeren eguzkitik distantzia egokira baitako. Gertuago egonez gero, ur guztia lurrunduko litzateke. Urrunago egonez gero berriz, ura erabat izoztuko litzateke.
0: Uraren konposizioari buruzkoak ere argituko dizkizuete bertan.
1: molekularen osagaiei begiratuta ikusi aldugu zein propietate edo ezaugarri bereziak dituen ura, adibidez disolbatzeko ezaugarria. CH2O ez dugu inoiz aurkituko naturan, baizik eta bere inguruan disolbatzen duen mineralekin aurkituko dugu CH2O. Berez, sobrongo ura oso garrantzitsua da eta sendagarria da eramaten dituen mineralei esker. Eta gainera iturburu bakoitzak edo ur mineral bakoitzak botiletan erosten ditugunak bakoitzak bere mineralak ditu.
0: Argibide guzti hauek esan bezala, Sobrongo ekoetxean dituzue ikusgai, uraren museoan. Garai batean esangura berezia izan zuen baino etxea kokatu zen tokian bertan. 19. mendean ireki eta 1926 arte izan zen martxan. Bi iturburu ezberdinetatik ateratako ura edan eta sendatzeko helburuarekin hurbiltzen ziren bertara.
1: Bere urak edatera. Eta horretarako, bainuetxe kompleksu oso handia eta berezia eraikizuten, batez ere burgesia erakartzeko, ze gainera dirudunak izan behar ziren, jatetxea zegoen, kasinoa, zinema, medikua, bueno, aizialdiako edozein gauza, eta, hori, etortzen ziren medikuaren gana, eta adibidez hemen daukagu errezeta bat, non esaten du 2009 eta 2011, 2010 pezeta ordainduta, bas zuten eskubidea, hemengo urak edateko, eta doktoreak Rodrigo Labinek esaten zuen, gozaldu baino lehen, Soportillako 3 ur edalontzi edan, eguerdian Sobrongo iturburutik 2 edalontzi, eta arratsaldean Soportillako beste 3 edalontzi edan.
0: Bertara joan da, hartzen zuen ura burgesiak, baina botilaratu ere egiten zuten, eta erregeek ere kontsumitzen zuten.
1: Urbotila duna erosi behar zen, ze gainera urbotilak, Sobrongo urbotilak erregeek edaten zuten. Hemengo langileak hornitzen zuten erregea.
0: Baina esan bezala, 1926 itxi egin zuten baino etxea. Burgesia ere desagertu zen eta frankismoa ezarri zen hortik aurrera. 2010 berriro baino etxea altxatzeko proiektua egin zuten, baina krisi ekonomikoaren ondorioz etzen burutu. Horren lekuko bakarra aurkituko duzue bertara hurbilduz gero. Eraikin berria izan behar zuenaren egitura. Hori baino, ez baitzuten altxatu. Baino etxea berriro ireki ez, baina garai horretakoa da uraren museoa. Baino etxea itxi ostean, bestelako erabilpenak izan zituen oraindik urte batzuetan eraikinak. Naziek erabili zuten.
1: Bai, Guda Zibilaren ondoen, Odol Hospital bezala erabili zuten bainoetxeak, geroseago naziak, bigarren guda mundiala zela eta aduanetan lan egiten zutenek, Frankok jaso egin zituen. Orduan, hemen urte eta erdiz egon ziren bizitzen 1000 edo nazi, 1000 edo gutxi gora bera. Gero bukatu, naziak jun ziren beretxera eta ja Frankok, frankismoen langileak udaran 15 aldiak pasatzeko aukera ematen zieten. Orduan, gainera ikusten dira argazkietan frankismoaren ikurrak.
0: Garai hura gogoan dute oraindik askok.
1: 60 urte dituztenak etortzen dira honez, ni txikitan etortzen nintzen Sobronera udaran, asko juten ginen, eta ez dakiz zer, oso penintzula Espainiako askok etorri izan dira ona, hegoaldekoak, Madrilgoak, orduan ezagutu dute Sobron ere.
0: Oraindik egun, badago modua garai batean nazi bat bertan lurperatu zutela ikusteko, eta eleberri bateko protagonista bilakatu da.
1: Sobron alton dago. Bere gorputza jadanik ez, baina hor ikus daiteke ilobia eta gainera harria antaiatuta. Johan Mungenaz, sargento zera zuela, baina bestek errespetu gehiegi zituela, diru asko zuela eta gainera hemengo festak ere jaialdiak ordaintzen zituela. Eta orduan, hortik dago hipotesi bat, eta gainera Gasteizen badaukagu eleberri berri bat, un nazien Sobron deitzen dena, Kepa Menendezena. Eta, hipotesi hori hartuta igual, gizon honek Johan Mungenaztone nazi kargu altua zela dio, eta igual hemen zegoela beste identitate bat hartuta, izkutatuta. Itxaroten beste herrialde batera eramaten zuten, edo azkenean hemen hil egin zen.
0: Sobron herria txikia da, baina historia luze eta aberatsa du. Zer ikusi asko, eta paisaia ezin ederragoa ere bai, eta urenen inguruko kontzientziazioa lantzeko toki ezin egokiagoa iruditu zaigu. Sarai Kamanerok lagundu digu horretan.
1: Bukatzen dugunean hor, esaten dugu gu jakin behar dugula pentsatzen duen eta sentitzen duen ura garela, besterik ez. Osea, ura gara, zaindu behar dugu ura, dena ura da, ura bizia da, eta...
0: Denok dugu zer hausnartu auraren inguruan. Gaia aurrekin lantzeko tokia izan daiteke Sobron. Ur tanta baten laguntza baliatzen dute horretarako.
4: Ibaia noa, berak txasora eramanguna uberdiz. Berriro hasteko eta berriro hasteko. Berriro eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta berriro eta berriro. Eta ura zautzen ez baduzue, agian ikusiko dugu elkar berriz.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Jonin Sausti Donostiako alkateak bilera egingo du gaur kaleko afari solidarioak ekimeneko ordezkaritza batekin, kaleko afariei ezarritako debekuaren ondoren. Atzo gizakate jendetsua egin zuten 100 herritarrek debekua kendu dadila eskatzeko eta elkarteko ordezkariek adierazi dute bilerara entzuteko pres joango direla, baina ez dutela ulertzen alkatearen debekua.
2: Jongo gera, entzutera, eta galera zuzena ingo diogu alkateari, ea, debekuaren bideari eutxiko dion, edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
3: Beharra evidentzia bada, 300 afari prestau eta denak banatzen genitu, beraz hori dudatan ez do. Debekuaren ordez planteatu zezaken alkateak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
1: Insausteik aldiz, lotu egin ditu afariak eta delinkuentzia eta adierazidu ezin zaiola erantzun afera honi populismotik edo onkeritik. Gai zaldatuta Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak hautsak auspotu ditu Osakidetzako gainontzeko langileen artean. Osakidetzako mai sektorialeko gainontzeko sindikatuek, medikuenak ez, gainerakoek, mobilizazioen dinamikari ekingo diote udazkenean greba mugagabea baztertu gabe profesional guztien lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Osasun Sailak Euskadiko Medikuen sindikatorekin soilik lortu duen akordioak erakutsi du euren ustez protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzuten dituela Jaurlaritzak. Argitu dute mobilizazioak ez direla kolektibo baten aurkakoak, nahiz eta euren arabera medikuen akordioaren bidez Osasun Sailak kolektiboaren arteko zatiketa sustatu duen. Satze, Ela Lab Komisiones eta UGT sindikatuek mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute. Guzti lan baldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute. Amaia Mayor Satze eta Ester Saavedra Ela.
4: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
5: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
1: Jaurlaritzak bere aldetik iraileko mai sektorialean parte hartzeko deia egin die eta azaldu du medikuekin sinatutako akordioak ez diela atea isten adostasun berriei. Bestalde, beroa eta bere ondorioak izan dira uda honen hizketagai nagusia, horietakoak baserritarrak bairatzen ari direnak, hori horregatik Eusko Jaurlaritzak klima aldaketa eta nekazaritzaren maila deitu du. Azken hilabetoetako beroak eta uri faltak lehen sektorengan izan dituen eragin kaltegarriak aztertzeko. Besteak beste, belardiak gorritu, baratzak kiskali eta estresa termikoaren ondorioz aberen ekoizpena murriztu egin du beroaldi eta lehorteak. Josu Nerozena Lazkaoko abeltzaina da eta Beniat Molinoz Benuzekoa.
6: Iturrik eta gortzen nahi die, askak eta uripe gaitzen nahi die, hola jarraitzen bado, datorren azten, behie gesten hasi barrik gare gure kasuan, eh?
7: Ta beraz, behartiak izan engira, elostea usaian erosten duen beno gehiago.
1: Gauza korrela beral eta janari gehiago erosi beharko dutela uste dute, negukoa erabili beharko dutelako. Nafarroko nekazaritza eta inguru giro kontseilariak aldiz, zereal kanpainaren balantzea egingo du Herriberrin. Bestelakoetan, eguerdian, Gasteizko Andramari Zuriaren plaza elkarretaratzea egingo dute egue zalaketak deituta. Zaballako espetxean duela egun batzuk hil zen 60 urteko presoaren heriotza salatzeko. Uztailaren 20-tik 21-erako gauean hil zen gizona espetxeko erietxean. Elkartearen ustez, askotan preso gaixoak espetxetik kanpo hartatzea konplexuagoa denez, espetxean hiltzen dira, Julen Guaresti bozera maila.
8: Horrelako pertsonekin gertatzen dira horrelako gauzak. Oso erreza da mantentzea kartzelan, aldiz beste instituzio baten menpe egotea oso zaila da.
1: Eta eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak bera egingo du iparpartean eta Arabako lautadan, baina Nafarroako erdi eta hegoaldean eta Arabako hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Iparmendebaldeko haizearen ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina hegoaldean jaitsiera hori ez da ia nabarituko. Muturreko temperaturak dira eta alerta laranja aktibatuko da eguerditik aurrera Nafarroako erdialdean eta iparraldean eta abisu horia Herriberan, Arabako Ebro ondoko eskualdean eta Ipar Euskal Herrian. Kostaldetik gertu zeruan nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiagoa. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera iparpartean apur bat bustitzea eta hegoaldean ere ekaitzen bat izan liteke. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna 6etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa naiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Egunon guztioi, egunon, zer moduz, uztaiako 30 ditu gaur, eta ostiraletako tonuarekin esango dugu gaur, osteguna dela, ostiral zaporeko osteguna. Eta begira, gaur badakizue zer aldarrikatu nahi dugun, bizia oso laburra dela, eta gozatu egin behar dela, albiste iunak bakarrik datoz. Egun makalak nahi gabe iristen dira, beraz, bizi, topera bizi. Egun bakoitza aprobetxatu, gozatu eta Antoniok gure mantra bilakatu duen esalditik tiraka, pozik bizi, denbora azkardoa. Gaur dugu uztaileko azken txampa, itzultzen garen erako abuztu izango da. Joan da beste ilabete, joan da beste astebete. Bihar, saninazio eguna, saninazioek esango ligutekete baten batek, eta jaieguna izango da Gipuzkoan eta Bizkaian. Beraz, askok gaur bertan hasiko dugu asteburu luzea. Bihar ez da saiorik izango, baina gaur egingo dugu biharko partez. Eta gaur laguntasuna ere badugu ardatz, horixe aldarrikatuko dugu. Gaur lagunen laguntasunaren eguna delako eta lagune bat agurtzeko aprobetxatu nahi baduzue, ba aurrera. Gaur horretarako tartea ere hartuko dugu. Zubia duzuenok zehazmo duzue, bal duzue planik. Eta gaurko saioa mardul datorze, gaur besteak beste jatekoari ere erreparatuko diogu, nola ez. Sukaldeko bisita tokatzen zaigu, baztanera, Belen Urrutia izango dugu gaur gurekin, elbeteko posadatik eta festagiroko plater batekin etorriko zaigu. Elizondoko bestak amaste artean amaitu ziren, besta eta besta, baztan aldean, ba hortaz ere galdetuko diogu, eta errezeta herrikoi bat ere ezagutuko dugu. Beraz, gozatzeko prest, egunaz gozatzeko prest, eta eguna zukutzeko prest ere, mirari egurtza eta biok, gurekin etorri nahi, alabada, ongi etorri!

0: hau reguztiak goizeko zazpietan aterako da eta gaueko amarrak hogei gutxian sartuko da. Itxasokoren temperatura hogeita lau graduan dago, itxasgora goizteko seiak eta zazpi minutuan izango da, eta itxasbera eguerdiko amabiak eta sei minuturako espero dugu. Arratxaldean itxasgora seiak eta hogeian izango da, eta itxasbera gauerdiko amabit erdietarako iragarri du Euskal Meteok. Hauxe da, eguraldira garpena nahiara barredok egin digu gaur Euskal Metetik.
1: Temperatura jaitsi egingo da leku askotan, oraindik ere udagiroa izango dugu, baina Kantauri isurialdean 30 gradu azpiti geratuko gara eta Arabako lautadan 30 eta 35 gradu artean. Hala ere, Nafarro erdi eta hegoaldean eta baita Arabako Errioxan ere, bero handiak jarraipena izango du eta 35 gradutik gora neurtuko dira berriro. Giro eguzkitsua gailenduko da orokorrean, baina iparraldean kostaldetik gertu lainotu xamar egongo da tarteka eta arratsaldeko gau partean euri pixka bat ere egin lezake. Beraz, hegoaldeko eskualdeten izan ezik, gainerakoan temperatura beste apur bat jaitsiko da eta kostaldean zerua tarteka hodeitsu agertuko da.
0: Gaur zehaskako egutegien arabera, Mikel diren eguna da. Eta gaur lagunak goraipatu nahi dituguela esan dizuegu, eh? Laguntasunaren nazioarteko eguna delako. Goizeko bostak eta 13 minutu dira errepasatuko ditugu egunkari azalak. Berria egunkarian irakurri dugu debekua kentzeko exigitu diola kaleko afari solidarioak taldeak Donostiako alkateari. Kasek protesta jendetsu egin du kalean bizi direnei otorduak emateko eskubideren alde eta Joan Insaurti alkateak gaur da elkartzekoa kaleko afari solidarioak taldearekin. Elak Nafarroan ere eskatuko du Insaurti alkateak gaur da elkartzekoa kaleko afari solidarioak taldearekin. Elak Nafarroan ere eskatuko du lan hitzarmena

Elkorriok daka Racingen eta Atletiken arteko partida huts eta hiru amaitu dela eta egunkaren arabera Terziken taldeak aurrera urrats bat emandu lagun arteko partida horretan. Bestalde grebak Osakidetzara itzuliko direla. Ere, horixe badakar. Sendikatuek medikuekin izandako negoziazioan erakutsitako bizkortasun bera eskatu dute gainerako negoziazioetan ere. Eutanasiari dagokionez aurten orain arte 105 pertsonak eskatu dute Euskadin eutanasia. Ia kopuru bera da 2025 osoan eskatu zutenarekin alderatu. Gero. Eta hortaz gain, UDFek dio, Zapaterok susmopeko enpresetatik 3 milioi euro jaso zituela. Epaileak baimena eman du presidente ohiaren eta haren ingurukoen 57 kontu aztertzeko. Diruaren jatorria eta diru desbideratzeak argitzeko. Aurrez kitatu zuen 500.000 euroko hipoteka bat, eta haren alabek 457.000 euroko eurokoa desbideratu zituzten enpresaren kontutatik kontu pertsonalera. Azkenik, poliziak Gertrudis Alkazarren ondarea berrikustera eskatu du, hipotekatrik gabe, etxe bizitza bat ordain duzuela atzeman ondoren. Deiak berriz Bizkaiko Foru Aldundian San Ignacio eguneko harreraren irudia dakar orezko aurreskua eskaini zieten bertan bildutako agintariei lehendakaria eta Bizkaiko Aldun Nagusia buru zirela. Horri lotuta Etxanobek aukeren Bizkaiaren alde egindu Aldun Nagusiak adostasunerako deia egindu, aurrerapena bultzatuko duen akordio baten alde itunaren kultura defendatu du eta lurraldean erro sendoak izateren garrantzia ere azpimarratu nahi izan du. Bestalde Eusko Jaurlaritza Enagasen sartuko dela ere jaso du egunkariak trantsizio energetikoa bultzatzeko. Eragiketa berriki sortutako indartuz funtsaren bidez bideratuko da, funtso horrek hasieran 75 milioi euroko zuzkidura izango du. Gareak dio borrokarako udazkena datorrela Osakidetzan. Lan baldintza duinak eskatzeko, gehiengo sindikalak greba eta mobilizazio dinamika iragarritu Euskal Osasun Zerbitzuan. Negoziazio kolektiboa defendatzeko eta lan baldintzak hobetzea eskatzeko. Bestalde Euskal Herria ezagutzeko eta zeharkatzeko abenturari ere egin dio tartea. Euskara Abenturak bi arramaituko duelako aurtengo ibilbidea, Getxora iritsita. 150 gaztek emango diote amaiera esperientziari, herri ugari ezagutzeko aukera izan dute, eta aldi berean, askotan lausotua agertzen zaien herrialde baten mapa barneratzeko aukera ere izan dutela dio garak. Eta beste albiste batean, pobreziako ozkailuak ustu ez ezik osasuna ere kaltetzen duela irakurri dugu. Nafarroako Elikagaien Bankuko Federazioak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak elkarrekin egindako ikerketa batek ondorioztatu du, pobreziak zuzenan eragiten diola osasun fisikoari zein emozionalari. Noticias de Gipuzkoan irakurri dugu Gipuzkoak lehorte arriskuari ur erreserbekin eginten diola aurre, baina landa eremua bero antiaren ondorioak pairatzen ari dela. Muturreko beroak larreak lehortu ditu, abeltzaintzako ekoizpena murriztu du, eta horren ondorioz, hiru urteren ostean, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta klima aldaketaren mahaia berriz aktibatzera behartu du. Bestalde, larraitzen akampatzeak gau bakoitzeko 5 € balioko du, abaltzisketak zerbitzugune berri bat estreinatu du autokarabanen gorakadaren aurrean. Noticias de Alabak Gasteizko jaiei begirako albistea dakarazal nagusian Edurnek eta Zeledon Txikik jaso dituzte dagoeneko euren jantziak. Haizea Lauzirika bereziak taldekoa eta Ekain González Desiguales taldekoa izan dira aukeratuak. Gainera, Andra Maria Zuriaren jai

0: haiek Gasteizko hotelen okupazioa bultzatzen ari direla dio egunkariak. Hiriko zenbait establezimenduk 180%-ko erreserba maila iritsi dira. Bertara iritsi dira egun horietarako eta kanpinek ere eskaria handitu dute. Azkenik, Lakuak defendatu du estatutuak ertzaintzari egozten diola ordena publikoa bermatzeko eskumen osoa. Diario Noticiasek dio elikagai bankuetako 10 erabiltzaietik 6 antxetatea edo depresioa pairatzen duela. Gainera, lana izateak ez duela bermatzen, pobreziatik edo gizarte bazterketa arriskutik ies egitea, azpimarratu du. Nafarroko elikagaien bankuen federazioak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak egindako ikerketa aintzindariak, politika publikoak indartzea eskatu du. Bestalde, Ekialde Hurbileko krisien ondorioz, Nafarroan zerga aldaketak etor daitezkela, jaso du, energiaren prezioak gora egiten jarraitzen badu, argindarraren fakturaren bezaren jetxiera berriz ere indarrean jarliteke abuztuan eta irailean. Eta azkenik, Uartek Euskal Jai Berri eta Izotz Jauregia berrituko dituela irakurri dugu frontoia berriro erabiltzeko moduan jartzeak 1,2 milioi euroko kostua izango duela. Eta azkenik Diario Navarrak bero itogarriari eskaini dio gaurko azal nagusia iparretik egora bero handia izan da. Iruñean 40,4 gradu neurtu zituzten eta Uztailan inoiz neurtutako bero errekorra hautsi zuen zifra horrek. Kasetan berriz eguneko temperaturarik altuena izan zuten 42,1 gradu. Irudian ageri dira Iruñeko Yamaguchi Parkeko iturriak, Zabalik eta atzo aur txikien freskagune bihurtu ziren. Amaitzeko Nafarroko gobernuak Rockwool lantegia deskarbonizatzeko 60 milioi euroko inbertsioa interes foralekotzat jo du. Helburua da enpresaren prozesuak elektrifikatzea.
1: Argibili.

0: Lagunak agurtzeko tartea hartu nahi dugu gaur, norra agurtuko zenuke gustura? Norbait zoriondu, norbait iakaso eskerrak eman, gaur da eguna horretarako, eh? Beraz, irrati bidez egin nahi baduzue, hemen txaukera, aprobetxatu, eta animatu gurekin aritzara, baina ezaztu, gaur laguntasunaren eguna, aitzakia derra da, lagun horri mezu bat bidaltzeko deitzeko, ala berarekin kafetxo bat hartzera geratzeko, asteburu luzeren atariko ere, ze plan duzuen, galdetu nahi dizuegu.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688 666 000.

0: Eta ostirala denez, gaur musika kontuak ez, gaur sukalde kontuak tokatzen zaizkigu. Eta zer prestatuko dugun gaur horixe jakin behar dugu. Beren urrutia, Elbeteko posadako sukaldari egunon.
1: Egunon.
0: Belen, uztaila ere iaia joan zaigula. Ez dakit zuri azkar egin zaizun ala ez.
1: Bai, neri labete haue beti azkar egiten zaizkit bestak direla, medio, lana, eta ordan buru belarri gaude lanean, eta orden agudo, pasten zaizkit neri labeteak.
0: Agudo eta gainera begira, San Ferminak ere atzean utzi dituko. Ez dakit bastanen ere, festak giro hori nabaritu den, pasatu den, kontatu duzu.
1: Bai, bai, bai, hemen, ba hori, ba, bueno, hasi ginen San Ferminetan ere hemen badire herriak bestak ospatzen dutena, ba, azpilkueta adibidez, eta gero, pues, bueno, San Ferminak eta gero, bastandarre miltzarra, Elizondoko bestak, eta bai, bueno, pues eso, hilabete guztia, ba, prestaketetan, ba, bestan dako.
0: Eta zuk euki duzu, festetaz gozatzeko aukera, lanean aritu zara etenik gabe?
1: Bai, bai, nik ere ez pensa, lanean aritzen naiz, baina gero nere momentu txuak ere hartzen ditut. Orden, bueno, pues bastandarren biltzarra egunean, bueno, pues lantagero pues bueltatxo bat, bestetan ere egun bat bueltatxo bat, kontzertu txikin bat, bueno, beti kenduta loari, kenduta ordu batzuk, eta bai, nik ere disfrutatzen dut. Bai.
0: Belen, gaurko platerak badu loturarik festagiroiekin, esaiguzu, gaur zer da aukeratu duztuna?
1: Bai, prestatu behar dugu ardi gizadua. Orduen, ez da ohikoa ardikie prestatzea, baina, ba, hemen, ba, bestaren hasierak, bastan bidazoa zonalde guzian emateko, egiten den plateran bat da. Orduen, beti prestatzen dire bastan zopak, eta bastan zopa hoien barnean, dago beti ardi gizedue. Gaur prestatu behar dugune, bai.
0: Noiz prestatzen dira bastan zopak, berez?
1: Bai, berez, itzen dire beti, ba, hori, besta egunez direnean, bastan zopak azken finean izaten da, ba, hori, ardikin egiten den, oza, ardie osagai prinzipala bezala edukiz, eta horrekin egiten diren gauz guziak. Lehen egiten da salda bat, salda hori egiten da, ba, hori, ba, grasa puskakin, buruakin, birikakin, eta horrela egiten da salda handi bat, hori gero, ba, hori, kolatzen da, bueno, barazki haunitzekin, uzten da egosten, ba, igual goiz oso batean, edo talde bat osoa, gero kolatzen da, eta salda bakarrik uzten da, eta gero ja hori apaintzen da, gatza botatzen zaio, piper minia pixka bat, pikante kutsua izaten du beti, azafraia ere bat botatzen zaio, orden salda hori jartzen da, eta hortan ogiak jartzen dira. Orden, ogi hori, ogi busti hori, eitzetan da beti zopa bat, jaten dena tenedoriakin, ba, dire bastan zopak. Hori izaten da ziera, beti bestak asteko modu bet, hemen bastan bidazo aldean.
0: Eta herri guztietan mantentzen den tradizioa da, ez dakite Elbeten, Azpilikuetan, Iruritan, herri bakoitzak bere ukitu ematen dio, ala denetan bera da?
1: Normalen ezaten da beti toki guztietan berdina, asten gara hori, salda honekin, ba, ogia bustita salda honetan, eta hori bastan zopa da, ematen diona izena gainera, ba hori, ze jaten denari, gero, bigarren platera bezala txurita beltza egiten da, toki batzuetan ardiki edo ardi egosi hori erabili dena zopa egiteko, ba, puskatzen da eta egiten da piperra da bat bezala, hori ere ematen da, eta gero ardi gize du ere bai. Hau da, ardi duen aragi magra edo magrokin, hau da, puska honekin egiten diren gizado goxo bat. Eta gero, pues, bueno, normalean gazta, bukatzeko, edo bertzenaz izozkia, eta hori. Eta, bueno, bakizu txampaina, eta edari hau din.
0: Feste ongietorri emateko.
1: Feste ongietorri emateko, oide.
0: Zuk beti esaten duzu sukaldaritza tradiziare badela, ez dakit kasu honetan zenbateko garrantzia duen errezeta hauek bastango kulturan.
1: Bai, da modu bet mantentzeko gure platera hauek, ze bakarri jaten dire azkenean izaten dire plater batzuk jaten direna bestetan bakarrik. A ber, txurita beltza adibidez, bueno, pues beti izan da beste eguneko plater bat, ardi gizitu bere garaietan ere bai, hau da, ardiak izaten ziren, ba, bildotxak izateko, eta bildotxak baiatzen zen, eta esneak entzeko, eta esne horrekin gazna egiteko, gaznakin egiteko zenderena edo zenborena, gaztan berak egiteko, orden, ardia zen nolapait ere, animali printzipalena eta hortik atratzen ziren guztiak, ez? Orden, ardi bat etzen hiltzen edozein egunetan baizik eta beste egun batean, gainera hori ba normalean ardi zar bat, ja bildotxak ez zuen amaten, ardi gutxi esne gutxi amaten zuena. Orden, pues azkenean claro, artzainak gordetzen zituen ardiak pues eso, gazna, bildotxak eta holako gauzak izateko. Eta bakarrik hiltzen zen, ba hori, beste egunetan, eta ja, pues, zarra zelako, eta hori. Bai, orden, izaten da manera ospatzeko bestak edo hasiera emateko hemen baztanen eta Bidasoan, da hori mantentzeko gure nolapait ere platera hauek eta nola, tradizionalki dastatu direnak bestak hasierak emateko, eta horrela, bai.
0: Asko herritarrak izango dira, baina beste askok ere oporrak aprobetxatzen dituzte gastronomia zagutzeko, lekuan tokiko hori jateko, guri gertatzen zaigu, kanpora goazanean bertakoa jatea gustatzen zaigu. Hemen ere, nabaritzen duzu, ez dakit, kanpotik datorren jende horrek gero eta gehiago baloratzen duela, zuk egiten dituzuna nahi bidez bertako plater tradizionalak?
1: Bai, jendia hori bilatzen du, pixka bat, bueno, guk egiten dugu bezala, zokerran duzuna, guk joatzen garenean kanpora nahi dugu dastatu hango zerbait, nola bizi izan dire hemen, eta bueno, azkenean ikusten duzu ez dugula diferentzia hundirik, herri batetik bestera, nahiz taleku diferentetan izan, ze azkenean denok egin duguna da probestu lurrak ematen duena, hau guri ematen, hau da, hemengo bizitza ala zen, ardiak baziren belaietan eta jendea bizitzen ardietaz edo beietaz eta horrela, eta goioten bazara itsasoko toki batera, ba ikusten duzu, ba hori, pues itsasoko platera hauniz badirela, ze azkenean, ba hori itsasoko arrainak eta horrela aprobetxatzen zutela, ba pues jateko eta bizitzeko, ez? Orden, ez dugu ikusten, nik ez dugu ikusten hainbertze diferentzia toki batetik bestera, bai platerak direla diferentziak segun ze medio erabiltzen duzun, ba hori, ba jateko, ez? Eta horren, bueno, pues azkenean bestatan eta horrela, pues toki guztietan egiten dena, ez? Igual ohikoa ez den plater bat ematen da gastatzera. Horren guri bizitan etortzen diren jendea gustatzen zaio aunitz hemengo gauza prestatzea. Eta batzutan harritzen dire, ze claro, azaltzen diozu nola dagoen egina eta claro, patzen zuzte aurpegia batzuei nola ranez. A ber, nola zaldan egon dela burua horre gosten eta orden aurpegi txarrak, baino gero probatzerakoan edo dastatzerakoan plater hori harritzen dire. Ze goxoa den. Digo, bai, eske ez da zertaz txarra izan behar, osea, da goxoa. Baina, bueno, jendeak ez du imaginatzen, igual, bai, batetik nola dagoen egina, eta gero emaitza nolakoa da tratzen denez.
0: Errezeta hau, gaurko errezeta hau nondik atera duzu, edo nori ikasi diozu?
1: Pues ikasi dut hemen, bueno, nik, a ber, etxean izan du guardiak, eta baserritik ni heldu naiz, orden, bueno, pues beti da nik izan dut, pues eso, amake prestatzen zituen, eta gero torri nitzela iposadara, bueno, pues ja, hemen, claro, etxean betiten ginen kantidade txikiak, pues lau bost personan dako. Baina gero, torri nela iposadara, lemiziko urtean gainera, ba, egunta hogei persona edola, apuntatu ziren herrikoak. Orden, eretxean, pues eso, egun persona ez dire kabitzen hain ongi, sardinak bezala, kabitzen dire. Baina urte hartan izan zen, hauniz jende torri zen, eta, bueno, nere senarraren ama lagundu zian, pixka bate salda prestatzen, txurita beltza prestatzen, ardi gizedu, eta orde, bueno, pues hortik hartu nuen martxa. Ja, egiedak normalean egiten dut nik bakarrik prestatu afari hau, gaur egun elkartzen gara 80 persona dola, izke gutixo, egieda jende gazteari igual ez zaiola inbertze gustatzen, platera hauek, azkenean dire lehenako platerak tradizionalak, zapore handikoak eta igual ez gaude hain ohituta, baino badaude gazte honitz, ba, bueno, flipatzen dutela eta nahi, gainera nik ikusten dut gazten artean badirela plater favorituak, badire batzuk zopekin bakarrik flipatzen duztenak, bertze batzuk esperatzen dute pixka bat txurita beltxari, zain gustatzen zaio gehiago txurita beltxa, eta bertze batzuk jaten dute lemiziko eta bigarren plateretik pixke gutixo, zen nahi dute jan gizedue. Orden, bakotxa badu bere favoritua, ez? Erran ez bezala, menu oso artean bere favoritoa, eta, bueno, pues, gordetzen dute tokia bere favoritoa jateko. Eta hoi gazten artean, neri poza ondia maten ditzen, azkenean, ikusten duzu, ba, hori, alako platerak, lehenaukoak eta infuerteak, eta, igual, ez gaudela gain ohituta, alako zaporea dastatzea, ba, jendeari gustatzea, bueno, pues, maten datzu lasaitasun bat bezala, ez? Erran ez, bueno, norbait balime dago prestatzeko, badago norbait hori dastatzeko, ez? Bai, lasaitasuna ematen dizu. Hau, segituko duela. Bai.
0: Konta eguztu, ze osagai berritugu orko platera egiteko?
1: Bai, bueno, pensatu dut familia baten hori pensatu dute zenbakian eta bueno, zu prestatuko bai, un personan dako, baina bueno, prestatuko dugu botako dugu osagaiak 500 gramo ardi puskatua, hau da ba, adibidez, iztarratik edo pixka bat magroa izatea aragia izatea, gero tipula bat, baratxuri buru bat, gero ere biharko dugu hori baso bat ardo txuria, hori ez da garrezkoa, baina gustatzen bazaigu ere botatzen aldiogu, hiru azenario puska honditan, bi patata edo hiru patata puska honditan ere bai, eta nahikoa izango zen, gatza, olioa eta listo, simplea da. Bai, bakarrik ordu uniz bihar duen giza edo da, baina bertze gize osagai aldetik osagai gutxi.
0: Zuk esan duzu, 80 bat pertsonentzat protestatzen duzula gaur egun, hori galdetu nahi izun, zeguri ematen dizkiguzun neurriak normalean dira nahiko etxean egiteko modukoak, eta ba, ipatitu zuen 45 pertsonarako, baino, zuek ez dakite nola kalkulatzen dituzuen kopuruak, kantitateak, zenbat jendek eskatuko dizun batzutan menuetan ez duzue jakiten, orduan ez dakit gutxi gorako estimazio bat egiten duzuen, praktika denonezkero nola kalkulatu?
1: Bueno, azkenean praktikak ere ematen dizu pixka bat, jakiteko, bueno, esperientzia ematen dizu pixket, jakitea zenbat behar duzun, ez? Adibidez, ardi gizadu prestatzeko, ba, bazantzopetako, nik guk erabiltzen dugu ardi bet eta terdi, kasi biardi. Zergatik, ba, hori, gizede egiteko magroa, behar dugule, eta bazantzopetan erabiltzen diren ardiak zarrak dire, loditzen dituzte, ba, urtean zehar, eta grasa handia izaten dituzte, orden, grasa handia kendu behar zaio, orden, ardi bati, kentzen duzu hauniz grasa, hori, zopak egiteko, baino behar duzu gero gizade egiteko, ba, magro pizket, orden, klaro, kenduta lau izterrak eta kostilla pizket, pues, aragia igual, behar dire, eta orden, bueno, pues guk egun persona handako gutxi gora bera kalkuletzen dugu gizadue, ardi bat eta terdi erabiltzen dugu. Bai, eta bueno, la, ere erabiltzen dugu, salda egiten dugu ere egun persona handako, edo pizke gehiago zen gero, hori erran dugun bezala, bazantzopa prestatzen da, fari hori prestatzen da, hasten diren egunean, bestak, baino, egida, que sobratzen den saldakin, ba, biamunean, datortzen da jendia, ba, bazantzopak ez zuzizein, bai, baditut. Horre, bueno, pues, atratzen duzu, goizetan, ba, aperitibo gisa bazantzopak. Hau da, salda, oza, ogia, saldan butita. Horre, bueno, pues, egun eta hogei personan dako gutxi gara kalkuletzen dugu, eta gero jakitzen denean salda, pues, akitua, bai.
0: Azafrai eta guzti, salda hori orduan.
1: Bai, eta pikante pixka bat ere behar du ere, bai. Azkenian egoten den, aragia egoten den honitz orduz egosten da, eta, bueno, zapore guztia saldan gelditzen da, konzentratzen dugu pixka bat zapore hori, eta gero, ba hori, apaintzen dugu azafraiakin, eta pikante pixka batekin, eta, bueno, azkenian, hogei gozo bat ateatzeko.
0: Ba, osagaiak prest ditugu, hasiko gara, errezetarekin berehala.

0: Belén, no em dic així.
1: Bai, hasi bakarra gure aragia japuskatua dugu. Ardi aragia puskatua dugu eta frijitu behar dugu. Horrela, lemiziko pauso honekin kentzen dugu grasa, grasa honitze ere bai. Azkenean, grasa hondiko aragia da, orduen inbehar duguna da hori. Lehenik frijitu. Orduen frijitzen dugu zarta egina batean, eta gero ja pixka bat frijitzen denean, ba, ateratzen dugu kazolo batera. Aparte, mertze kazola batean, puskatuko dugu tipula bat, eta gero baratxuriak, badidez, ba, buru batetik lau bosale, eta hori txikituko dugu, eta frijituko dugu tipula eta baratxuri elkarrekin. Eta dagoenean pixka badia xuritzen, hau da, oinikain ez dago egina, baina ja zideia erten den bezala, dantzatzen zartaginan, jarriko dugu gura aragia frijitua, frijitua duguna. Eta nahasiko dugu dena, aragia, tipula eta baratxuria. Eta den alkartzen denean, baso bat ardo txuria botatzen aldugu. Hau opzionala da, eh? Nahi bale medugu baita, nahi dugu ez. Horde, ardoa pixka bat, ba hori, evaporatzen denean, ba, inen dugune da, uraz kubritu. Eta hori izango da, lemiziko pause. Azkenean, gizaduek egiteko dire, ba, kokzio luzeak diren, ba, operazioak izaten dire, horde, bueno, nahi bale medugu, ze azkenean, ardi hau, uran, egosten, egon beharko da, bedelen ordu bat. Ez badugu oia erabiltzen. Bale? Hori murrizten aldugu, pixka bat oia bat erabiltzen den balime dugu, markatu, oia bat erabiltzen balime dugu, iten aldugule ba, murriztu 20 minutora. Aragi hori. Behin ordu bat, bueno, ikusiz, inain dugu ikusiz pixket, ze azkenean, segun ardia, zenbat ze zarra den edo ez zen zarra, gogorrago izango da edo ez. Orden, egon gora probatzen aragia, aberia dagoen bere puntuan. Puntua jateko moduan hartzen duenean, botako dugu, hiru azenario puska honditan, hau da, xurietuko ditugu hiru azenario, puska honditan moztuko ditugu eta botako dugu. Eta 20 minuto utziko dugu egosten. Behi azenarioa egosi denean, botako dugu hiru patata ere puska honditan ere egosten. Eta horren gehituko dugu bertze 20 minuto. Gutxi gora bera, ja eramaten dugu, oia, ordu bete ez baduko oian egiten, ordu bat, gehi hogei minuto, berri gehi bertze hogei minuto, ja dara magoia kasi bi ordu. Eta kusiko dugu, etzen olako xamurra gelditzen den aragia, puntua. Eta gero ja, bueno, gatza botako dugu pixka bat ere, ba hori, gatza botako dugu, eta ikusiz, dagoena egina dagoenean, ba iten aldugu bi modu, badakigu, bihar amunean gizeduek hobeki egoten direla, ordean iten aldugune da, sua itzeli eta utzi ozten. Ozten denean, agertzen zaio grasa bat gainetik, eta hori kentzen altzaio. Bihar amunean, ba, grasa gutiago izateko gure platerian. Eta ez da gehiago, bero-beroa jan behar den platera bada, ordean ongi berotu bihar denean dastatu, eta jazta. Eta ikusiko dugu zen goxoa den ardi gizadu eu, ze ez gaude ohituta jatera igual ardike, baina izaten da ba hori, aragi xamurra, gusto handikoa, propiedade handikoa, ze aragi ardi aragia ba burdin handia dauke, orden bueno, pues gure osasunerako ongi eta konsumitzen badugu gainera, ba bertako ardia, ba asko zobe, azkenean ba herriak ba hori mantentzen du aberestasun hori, mantentzen dire artzainak, mantentzen dire ardiak, mantentzen dire entornoak eta bueno, azkenean onura denendako. Así que nada más.
2: Musikarik erabiltzen duzu kozinatzen ari zaren bitartean, irratia izaten duzu piztuta, bat ere ez, kontekuzu, ze mania dituzu sukaldean?
1: Ez, egerteko zenbait zutan bai nire semealabek bai erten didatela. Ama, eta zergatik ez zupatzen irratia edo musika? Pues nik isiltasunean nahiago dut zukaldatu, zen batzutan, ba hori, musika kinta despistatzen zea, tipula botatzen baduzu egitera, ez baduzu aitzen soinua egiten ari dena, ba, igual erretzen da, edo ez nina jago dut sentido guztiak sartu sukaldean, hau da batez ere usainarena eta baitare ba aditzarena. Ba hori, ze azkenean aditzarenean egiten sukaldatzen ari zarenean eta aitzen baduzu ba hau da, beraiek ere informazioa ematen dizute, Ba segun eta horre, bueno, pues despistatzeko netako musika eta hola, pues pizkete. Ez despistatzeko, nik egiten dut zizitu zuenean. Bai maniatika pizket naizela,
2: eta bai, beti zertan? Dut
1: trapua onduen, ba, pues garbitasunean, ba, beti dut trapua onduen, bai, detzen didate la doina trapos. Zen, beti dut trapua onduen, eta non da nire trapue, bai. Nik, hori, egiten dut puskatu nire barazkiak arditeta, eta gero, garbitzen du dena. Berriz ere egiten dut zerbait, garbitzen du dena. Beti, bai, eta iruditzen zaite arras importantea eta garrantzitsua ba garbitasun hori ba izatea bai
2: dentako
1: da importante.
2: Lehen aipatu dituzu gazte batzuk badutela hiru plateren artean kutxunen bat, zure kasuan baztango zopetako zapore bat aukeratu beharko bazenu, hau litzuteke platera?
1: Bai, niri ardi gizadue hau litz gustatzen zait. Zoizko platera da, ez dugu egiten maizeski, baizik eta tarteka, orduen nik irun artean, ba, nik ardi gizatbe dut maiteena. Bai.
2: Eta postrerako aukeratu zerbait, esai guzu?
1: Bueno, afari hauetan izaten dena da gasna. Gasna izaten da, hemengo gasna, Idiazabalgo gasna, edo hartzai gasna. Eta bertakoa, hemen baztan aldean edo Bidaso aldean badugu hauniz referentzi gaznarenak, hauniz gaznategi sarituak, ba, premiotara eta aurkezten direnak eta sariak lortzen zuztenak, orduan, bueno, kalidade handiko ardiak ditugu, esnea kalidade handikoa da, eta orduan, ba, gazna, edo gazta, ba, kalidade handikoa, bai, ez da bertzek.
2: Ba, gaur ere ikasi dugu zerbait, tradizioa herria eta sukaldea mai berean elkartu ditugu, Belen Orrutia, mila esker beste behin, eta uda bete-betean zaudete lanean, tarteren bat edo hartzen baduzu gozatu pixka bat,
1: Bai, esker mile, ineintu dinalak hori egiteko.
2: Hori xe bai, zemendik bihazte barro espero zaitugu, onda izan.
1: Bai, berdin, esker mile.

Bastantzo pa kontatu dizkigun, hola prestatu, bere sekretuak ere aireratu ditu Belen Urrutiak, eta begira emeztu bat jaso dugu, anak idatzi digu. Egunon, ana naiz, larraunen tripekizto pasaten zaio plater hori. Eta bai, egia da, guk ez dugu egiten, baino haiek egiten zun, eta kriston festa izaten zen beraien kuadrien elkarten goizu osoa prestatzen, eta egun ederra pasatzen zuten.

0: Eta gaur laguntasunaz hitz egin nahi genuela esan dizuegu, lagunen bat agurtu nahi baduzue norbaiti, eskerrak eman, mezuren bat bidali nahi badiozue, ba aurrera hementxe dugu, WhatsApp zabalik telefonare bai zuekin hitz egiteko pres gaude, eta hasi gara, lehenengo mezuak jasotzen, entzungo dugu lehenengo hau.
1: Kaixo, Euskadi Irratiko lagun guztiei, bueno, gure lagun Hernani Arra Julen badakite momentu zail bat eta oso txar bat pasatzen ari dela eta bueno, beak goizero animatzen gaitu bere historiekin eta nik nahi nun ba gaur bidali ba entzuten baldin badago behintzat animo guztiak eta esarka da handi bat eta animo. Besterik ez. Eskerrik asko munona izan denok.
0: Larraitz ba, eskerrik asko zuri mezu bidaltzeagatik, ziur Juleni iritsiko zaiola, eta bai, arrazoi duzu, egunero alaitzen gaitu bere historiokin, eta guk ere hori egin behar du, gozatu bizitzaz, pozik bizi, aldan enne horri amaintzat, eta Larraitz, eskerrik asko zuri mezu hau bidaltzeagatik, mi esker.

0: Egunon.
1: Baita zuri eta antzule guztierire.
0: Manoli, gaur lagunen bat aur, agurtu beharko duzu, gaur da laguntasunaren eguna?
1: Bai, bai, asko ditu, baina agurtu beharko, bai. No, ba, agurtu behar du, urte bete zentxunat.
0: No.
1: Ignacio Olano, bera da dazkaukoa, baina hui zimizida, da urte bete zaitu, ja. Eta gero, beste gure angiru gartuko esaten dionik. Erasungoa, autobuse sortu zituna, Rufino Maria Eskurrena, bai?
0: Ara.
1: El fundador de los autobuses, autobuse haus, batzieta guia familikoa bezala esak, da beste Mimil Angelei da burbero bat, eta bere emazte ide bai, gaina da reita mar urte bete zaitu, da, ala, ja.
0: Ze ongi.
1: Eta oporratu zena, denak ongi pasatu, eh? Ja.
0: Bai, bihar ez dugu zai horik izango, eh, gogoratu.
1: Ah, urdu noan enberko dut irrintzi be, eh?
0: Hori da, lagun oie guzti. Gaina,
1: lagun guzti, gaina, Rufi noi, espezial, eh? Bueno, oantxe. Vale. Ala, no, onde pasatu denak, eh?
0: Berdi, Manoli, astel nire arte.
1: Eta borberoaz, eta viva la Pepa, jo.
0: Pozibizi, aio.
1: Berdin, aio.

Bastant zopak gaur protagonista eta laguna, eta gure lagun batek esan digula Raulen tripaki zopak esaten zaiela, eta Larraunen, eh? Eta alaxe prestatzen zituela bere aitak anarena, aitak, ba, izue bereskuratu oituroiek prestatu, eta guri gero bargaztiak bidali, esan zer moduzkoak. Eta gonbidapenak luzatuko ditugu hemendik eta bestetik, eh? Kontatuko diguzue. Bueno, orain albisteak entzungo ditugu, eta ostegun berezi hontan, ostira zaporeko berezi hontan, ekingo diogu, urrengo orduerdiari, ba, gogotxu, ostiralak egiten dugu, bezala. Gero arte! Gero arte!

0: Guztioi, eltzeak eta burruntzaliak eskutan elkartasuna ez dela delitua oihukatu dute ehunka lagunek Donostian. Udalak afari solidarioak debekatu eta biharamunean agindua bete bai, baina konforme ez daudela adierazteko protesta entzutetsua egin dute. Gaur bilera dute alkatearekin goizeko 11etan Jon Insaustiren azalpenak entzuteko prest, baina benetako alternatiba eskatuko diote.
1: Joango gera entzutera eta galera zuzen egingo diogu alkateari, ea debekuaren bideari eutxiko dion edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
2: Beharra evidentzia bada, 300 afari prestau eta denak banatzen ditu, beraz hori dudatan ezo. Debekuaren ordez planteatu zezaken alkateak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
0: Bestelakoetan, zuteek kezka iturri izaten jarraitzen dute, Frantzian egonkortuta bai, baina itzalita ez Girondan piztutako zutea. Azken orduotan, berpiztutako fokuak amatatzen aritu dira suhiltzaileak, eta oraindik ere alerta gorena da. Komunikabidetan oraindik ere eragina, guri dagokigunez, A63 errepidea moztuta dago, Baiona eta Bordel artean, eta abiadura handiko tren zerbitzurik ez Hendaiatik Bordelera. Espainian bien bitartean,
3: que el incendio se encuentra técnicamente estabilizado.
0: Madrid eta Abilako suteak teknikoki egonkortuta, Fernando Grande Marlaska barne ministroak azaldu duenez, ez horrela Castellokoa oraindik ere kontrola ezin. Eta arreta berezia orain Zamoran ere beste sute bat piztu da, dagoeneko 12 herri ustu behar izan dituzte. Sute eta beroldeen eragina nozitzen hasiak dira gurean ere nekazari eta abeltzainek.
4: Iturrik eta gortzen nahi die, askak eta uri begaitzen nahi die, hola jarraitzen bado, datorren azte, no, behie gesten hasi barri gare gure kasuan, ne?
5: Eta beraz, behartiak izanen gira erostea usaian erosten duen beno gehiago.
0: Josune Arozena Lazkanoko abeltzainak eta Beñato Molinos Buzuneko abeltzainak kontatu digute arazoak dituztela urarekin eta mendietako bazkarekin. Eta egoera honen berri izateko, kaltetuen ahotik jasotzeko datozen orduotan klima aldaketa eta nekazaritzaren maila bilduko du Eusko Jaurlaritzak. Eta Zapatero auziaren arira, Jose Luis Kalama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren haren bi alaben eta idazkariaren kontuei buruzko informazioa eskatu die banketxei. 60 banku kontu ingurutan egindako mugimendu guztiak biltzeko agindu du Plus Ultrakasuko sozietateen kontua barne. UDEF erakundeak Julio Martínezen kontuetatik Zapatero adierazlearen eta bere alaben marketing enpresaren arteko diru fluxuak ditu ardatz. Ekialde hurbilean amaitu da barealdia, Iranek Estatu Batuek Jordanian duten base militarrari eraso egin ondoren Trumpek iranearrak egurtuko dituela iragarri du.
6: We're going to be hitting them very hard because it's our term to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it. So we had 5 rocket shot going 8,000.
0: Kazetarien galderei erantzunez 5 misil jaurtiko zituztela azaldu du Trumpek, esan eta egin eraso eta kontraerasoen artean dabiltza aldeak, gertakarien sokan, Saudi Arabiak eta Estatu Batuek elkarrekin Iranen aldeko milizia irakiarren aurka egin zuten eraso lehenik, 20 pertsona hil zituzten, ondoren heldu da Iranen erantzuna Estatu Batuetako azpiegituren kontra eginez, eta goizaldean bete da Etxe Zuriak iragirritako mehatxua. Kiroletan, futbolean Athleticek 3-3 irabazi dio Racingi, Laredon denboraldi aurreko 5. neurketan. Horrela, Edin Tetziken taldeak porrotik jaso gabe jarraitzen du denboraldi aurrean, Gorka Gurutzetak Athleticek aurreratu du markagailuan lehen zatian, atsedenaldiaren ostean Oian Sanzetek egin du zurigorrien bigarren gola eta 3. Johanek sartu du azken minutuetan. Osasunak garaipen sendoa eskoratu du Inglaterran. Upsbeat Taunen aurka 1-2 irabazi du, talde gorriak gorritxoek irabazi dute eta Sanse eta Eibarren artekoan Zubietan Eibarrek 1-1 irabazi du penaltiz. Jon Bautistak sartu du talde armaginari garaipena eman dion gola. Txirrindularitzan hasi da Donostiako klasikorako atzerakontua, bertan izango dira besteak beste Erik Mak, Remco Evenepoel, Irutan irabazle, Julio Txikone, egungo txapelduna, Den Henley, Primoz Roglic, Igor Arrieta, Peio Bilbao eta Jon Izagirre. Azkena izango da ormaiztegiarrarentzat eta helburua ondo amaitzea da etxeko zaleen aurrean.
7: Asmoa da, balastarketa poli bat egitea, eta bueno, etxekoen aurrean ere, ba, ea dointezun eduan, aburrezatea daukagun.
0: Donostiako klasikoa larun batean, eta egun berean emakumeen Frantziako turra hasiko da, bertan izango da Usoa Ostolaza Zarauztarra Laboral Kutxarekin, hauexek ditu helburuak.
8: Helburu bat, jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik egotia, zelkapen orokorrean.
0: Eta pilotan Bilboko aste nagusiko txapelketa aurkeztu da abuztuaren 25tik 28ra jokatuko dira partidu guztiak Bizkaia frontoian. Sarrera amaitzeko eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu. Iker Mojón, egunon.
9: Egunon.
0: Zer espero behar dugu gaurko?
9: Beroa, baina atzo baino gutxiago. Temperaturak bera egingo du ipar partean eta Arabako lautadan, baina Nafarroako erdi eta hegoaldean eta Arabako hegoaldean bero errea jarrepena izango du. Ipar mendebaldeko aizaren ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina hegoaldean jaitsiera hori ez da ia nabarituko. Muturreko temperaturak direla eta alerta laranja aktibatuko da eguerditik aurrera Nafarroako erdialdean eta iparraldean eta abisu horia Erriberan, Arabako Ebroondoko eskualdean eta Ipar Euskal Herrian. Kostaldetik gertu zeruan nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiago. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera ipar partean apur bat bustitzea eta hegoaldean ere ekaitzen bat izan liteke. Une honetan Donostian eta Baionan 22 gradu ditugu, Bilbon 21, Iruñan 20 gradu eta Gasteizen 19 gradu.
0: 6 eta 7 minutu dira, teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza, Uztailak 30 ditu, osteguna da. Jon Insausti Donostiako alkatea kaleko afari solidarioak elkarteko ordezkariekin elkartuko da gaur goizean afariak emateko debekuaren ondoren. Bilera egin atarian, gizakate jendetsua egin dute bart Donostian elkartasuna ez dadila kriminalizatu aldarrikatu eta debekuak entzeko eskatzeko Ekaitzagirre.
10: Sukaldeko tresnak eskutan hartuta ehunka lagunek lotu dituzte gizakatean Konstituzio eta Gipuzkoa plazak. Besteak beste elkartasuna ez dela delitua oihu artean. Insausti alkatearekin gaur egingo duten bilerara udalaren azalpenak eta proposamenak entzutera joango direla adierazi dute elkarteko ordezkariek, baina ez dute ulertzen alkatearen debekua. Agus Rodriguez eta Jon Barandiaran voluntarioak.
1: Kongo gera entzutera eta galera zuzena ingo dugu alkateari ea debekuaren bideari eutxiko dion edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
2: Beharra evidentzia bada. 300 afari prestau eta denak banatzen genitu, beraz hori dudatan ez do. Debekuaren ordez planteatu zezaken alkateak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
10: Jon Insausti alkateak beraldetik adierazi du arazoari ezin zaiola populismotik eta onkeriatik erantzun eta kas elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, Insaustik esan du horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola arazoari.
11: Uste dut honek eskatzen duena dela erantzun bat administrazioaren eskutik bideratua eta inklusio edo gizarteratze bat ekarriko duena, sozialki eta baita ere laboralki, eta horrek eskatzen du ordena eta segurtasuna.
10: Alkateak erantzi du, bera alkate denetik Donostiako udala 200 otordu ematetik 400 ematera igaro dela.
0: Hori Donostian eta Nafarroan elikagaien bankuak Espainiar estatuan eta Europan aitzindaria den ikerketa aurkeztu du. Astero-astero elikagaiak jasotzera joaten diren herritarren osasun egoera aztertu dute lehen aldiz. Datu oso adierazgarriak utzi ditu ikerketak esaterako erabiltzaileen bi herenek antsietatea edo depresioa dutela eta ia erdiek oinaze fisikoak. Andoni Amado, egunon.
12: Egunon bai, pobreziak osasuna eta ongizatea urratzen ditu, lehendik ere susmatu zitekeena zenbaki aztertu daiteke orain Nafarroako Elikagaien Bankuak Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean egin duen ikerketari esker. Esaterako bankuko erabiltzaileen bi herenek 163ak antsietatea eta depresioa dituzte, Nafarroako bataz besteko hirukoizten duen datua da hori. Antonio Brugoslanaren egilea.
13: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad y depresión frente a un 22% de la población navarra.
12: Pobreziak sortzen dituen arazo mentales gainere, prekarietateak zuzenen eragindako oinaze fisikoak ditu bankuko erabiltzaileen 145ak. Nafarroako gainontzeko biztanleekin alderatuta halako bi, eta lehendik ere azaleratu den beste errealitate bat ekarri dute gogora. Soldatapeko lanak ez du pobrezia dota prekarietatetik ateratzeko bermerik ematen honezkero, beste beste etxe bizitzaren krisiarengatik.
13: Hay un impacto del precio de la vivienda. Una familia con dos hijos y que trabaje uno de ellos con un sueldo de 1.400 y tiene que pagar 800 euros de alquiler no llega para vivir.
12: Gainera, Europa mailan aitzindaria den Ikerlanak ondorioztatu du berogailua ezin pizteak edota ezusteko gastuei ezin aurregiteak ere okerreko eragina duela pertsonen osasunean.
0: Ba, hain zuzen, Andoni, eta familien gastuetan laguntze aldera, energiaren prezioak gora egiten jarraitzen badu Nafarroako gobernuak argindarraren fakturaren gaineko bezaren beherapena berpiztuko duela iragarri du. Arau horren bidez, foru komunitateak bere lurraldera lekualdatuko lituzke estatuak energia garestitzeari aurre egiteko onartutako azken neurriak.
12: Bai, murrizketa hori ala ere, baldintza bat betezkero sartuko da indarrean, alegia, elektrizitatearen prezioak goranzko joera mantentzen badu uztailean zehar. Ekialde hurbileko krisiaren eragina apaltzeko hartutako neurria da eta salbuespenik gabe etxe bizitza guztietako fakturetan izango du eragina, Jose Luis Arastiogasun kontseilaria.
14: El objetivo no es otro que el de continuar en la senda de mejoras fiscales adoptadas ya a nivel estatal para combatir las consecuencias económicas derivadas del conflicto bélico que todos conocemos en Oriente Próximo.
12: Neurriak milioi terdi euroko galera ekarriko dio Nafarroako ogasunari.
0: Osasun sailak medikuen sindikatuekin lotutako akordioak gainerako sindikatuak aserratu ditu eta mahai sektorialean gehiengoa duten sindikatuek protestarako prestutasuna agertu dute. Iraileko mahai sektorialean parte hartzeko prest daude, baina edukirik ezean mobilizazioen dinamikari ekingo diote udazkenean greba mugagabea baztertu gabe, profesional guztien lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Osasun sailak Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik lortu duen akordioak erakutsi du euren ustez, protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzuten dituela Jaurlaritzak. Argitu dute, mobilizazioak ez direla kolektibo baten aurkakoak, naiz eta euren arabera, medikuen akordioaren bidez, osasun sailak kolektiboen arteko zatiketa sustatu duen Nerea Sarriegi.
15: Bai, Elkarrekin, Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuak mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute eta ez dute greba mugagabearen aukera baztertzen. Salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik itxi duen akordioak negoziazio kolektiboa urratu eta profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela, guztien lan baldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Ela.
16: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
17: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
15: Jaurlaritzak iraileko mai sektorialean parte hartzeko deia egin die Radio Euskadin Maria Ubarretxena bozeramailea.
18: Eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
15: Ba, eseriko dira maila edukiz betetzen bada, ziurtatu dute ez dutela inolako proposamenik jaso euren lan baldintzak hobetzeko eta kritikatu dute gainera medikuen akordioak ez dituela medikuen arazo nagusiak konpontzen, atxeden falta ez duela bideratzen eta autokonzertazio eredua indartzen duela.
0: Eta ekonomiari lotuta, Eusko Jaurlaritzak Enagas Gas Konpainiaren kapital sozialaren 1% erosi du indartuz funtsa finantza funts publiko berriaren bidez. Funts honen bidez egindako lehen inbertsioa da, inbertsio estrategikoa Jaurlaritzaren arabera autonomia energetikoaren bidean. Zutei buruz, itzaltze lanetan buru belarri, bai Espainian, baita Frantzian ere, garrak azken egunetan edatu ez direnez, Girondako prefeturak sua egonkortuta dagoela adierazi du, egonkortuta bai, baina ez itzalita oraindik ere. Maitan ez ubijana, egunon, konta iguzu.
19: Egunon, bai, astebetean bordeletik gertu, 42
0: egonkortuta bai, baina ez itzalita oraindik ere. Maitan ez ubijana, egunon, konta iguzu.
19: Egunon, bai, astebetean bordeletik gertu, 42

0: Airearen kalitatean nabarmen txartu du gobernuak 5 milioi FFP2 musuko banatu ditu Estefani Gist, osasun ministroa.
1: Nous avons plus de 5 millions de masques disponibles.
0: Nola nahi ere normaltasunetik urrun oraindik, 63 autobidea itxita dago oraindik ere Hendaiatik Bordelerako trenak ere ez du zerbitzurik eta horrela jarraituko du gutxienez bi egunez Girondako alarriena, baina Frantziako beste eremu batzuetan ere sute berriak piztu ziren atzo.
2: Eta Espainian, Madril eta Abilako suteak egonkortuta, 40.000 herritar etxera itzuli izan dira, aldiz Castellón oraindik ere kontrola ezin jarraitzen du suteak, eta Zamoran piztu den sutea da orain kezka areagotu duena. Madril, Mikel Claver.
3: Egon kortutzat eman dituzte dagoeneko Abila eta Madril gozuteak. Bi herri baino ez dira evakuaturik mantentzen momentuotan Madrilen. Bilakaera positiboa izan arren, zuhurtzia eskatu du Espainiako gobernuko presidenteak, beroaldiak itzalitako suak berpizteko arriskua baitakar. Pedro Sánchez.
4: Se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que
3: Bilakaera
4: pueda haber...
3: ez da impositiboa izan Castellonen, suak 9.000 hektaria baino gehiago kiskali ditu dagoeneko, eta oraingoz ezin izan da kontrolpean hartu. Osotara, 10 sute daude aktibo estatuan, Zamoran adibidez 6 herri ustu behar izan dira Fermo Josen piztutako sutearen ondorioz, gauza korrela, Sánchezek berriro azpimarratu du estatu itun baten beharra, erakunden arteko lankidetza errazteko ez bakarrik suak itzaltzeko orduan, baizik eta baita prebenitzeko eta kaltetutako eremuak berreskuratzeko ere.
2: Bien bitartean eta gaiz aldatuta Madrilen Zapateroren auziari lotuta, Jose Luis Calama, auzitegi nazionaleko epaileak, Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren, haren bi alaben eta idazkariaren kontuei buruzko informazioa eskatu die banketxei Iker Mojón.
5: Bai, 60 banku kontu ingurutan egindako mugimendu guztiak biltzeko agindu du Plus Ultra kasuko sozietateen kontua barne. UDEF erakundeak Julio Martínezen kontuetatik Zapatero adierazlarien eta bere alaben marketing enpresaren arteko diru fuxuak ditu ardatz. Poliziak uste du 100.000 eurotako transferentziak egon daitezkela banketxe ezberdinen artean Zapateroren eta bere gertukoen mesedetan.
2: Eta beste auzi bati lotuta, Leire Díez auziari lotuta, epaileak Leonardo Marcos Guardia Zibilaren zuzendari ohia inputatu du.
5: Bai, Leonardo Marcosek auzitegi nazionalera joan beharko du datorren igiraiaren 10ean gobernuari eta PSOE-ri eragiten zieten prozedura judizialak ezegonkortzeko ustez egindako kudeaketengatik deklaratzera. Alderdi Popularra izan da akusazio partikular gisa Marcos inputatzea eskatu duena. Gobernuak lasaitasunez hartu du inputazioa, Fernanda Grande Marlaska barne ministroa.
6: Pues como siempre, respeto absoluto a las resoluciones judiciales.
5: Gogoratu behar da, Leonardo Marcosen ondorengoak, Guardia Zibilaren egungo zuzendaria den Mercedes Gonzalezek ere deklaratu behar izan duela kasu beragatik inputatu gisa.
2: Ekialde hurbilean asteburuan ezarritako suetena guzti zapurtu eginda. Bost egun baino ez du iraun barealdiak eta goizaldean gogortu egin dira erasoak. Izan ere, atzo Iranek Estatu Batuek Jordanian duten base militar bati eraso egin zioten eta gaur Estatu Batuek erantzun egin dute, Iker.
5: Bai, Donald Trumpek mehatxoa egin eta bete.
7: We're going to be hitting them very hard. Because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it. So we had
5: orain euren txanda dela adierazi du gauerdian Estatu Batuetako presidenteak bulego obalean eta kazetarien galderei erantzunez 5 misil jaurtiko zituztela azaldu du. Teheranek asteazkenean burutako erasoari erantzuteko. 5 egun baino ez dira iraun barealdiak eta asteazkeneko erasoak testu inguruak berria ireki du. Izan ere, Saudi Arabiak bat egin du Estatu Batuekin atzo Riadeko energia zentraletan dronen erregistratutako erasoengatik eta elkarrekin Iraken dauden Iranen aldeko milizien egoitzaren kontra egin dute. Hauxe gerra hasi zenetik Saudi Arabiak egindako lehen erasoa izan da. Gutxienez 20 miliziano hil direla jakinarazi dute talde arduradunek.
2: Eta Alemanian armamentuan gastu handiagoa egiteko erabakiak autogintza sektorearen krisi historikoa ekarri du. Volkswagen taldeak hartutako bide beretik BMW-k iragarri du 8.000 lanpostu murriztuko dituela mundu osoan 2027ko amaierara arte. Gogoratu dezagun Volkswagenek 100.000 postu murriztuko zituela eta hemendik 2030rera lau lantegi itxiko zituela ere iragarri zuela Alemanian. Energiaren garestitzeari irtenbidea irtenbidea eman nahian, enpresek langileen despidoak iragarri dituzte. Zergatik gertatu da, ba, Alemania

0: Iak Errusiatik zetorren gas merkeari atea itxi dio, horren ondorioz prezioek gora egin dute eta Alemaniako auto lehiakortasunak behera egin du Txinako automobil industriaren mesederako. Freddy Mertzen gobernuaren paradigma aldaketa dago oinarrian, defentsa industrian eta armamentuan gastu handiagoa egiteko. Eta atzera berriz etxera etorrita abuztuaren lauan hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak eta festei azken ukituak ematen ari diren seinale bart aurkeztu dituzte Edurne eta Zeledon Txiki. Urduri, baina festa gozez dira gaztetxoak Iñaki Orrezola.
1: Bai, festak datorren astean hasiko dira eta umeen egunean, hilaren zazpian alegia, Edurne eta Zeledon Txiki izango dira protagonistak. Aterkiak jaso dituzte bart, eta baita Andre Mari Zuriaren plazan lehen argazkiak atera ere. Ekain Gonzalez eta Aizea Lauzurika pres daude beraz festetarako.
2: Oso pozik nago Zeledon Txiki izateagatik, eta espero dut abuztuaren zazpian plazan denok ikustea.
3: Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
1: 12 urte izanagatik ondotxo ezagutzen dituzte Gasteizko jaiak, Los Desiguales eta Bereziak kuadriletakoak baitira. Duten ilusio hori, Gasteizaren artean zabaltzeko eskatu die Maider Etxebarria alkateak.
4: Giroan arnazten den emozio hori partekatzeko prest daude. Haiek gogorarazten digute jaiak ez direla soilik programa bat, baizik eta partekatzen den emozio bat.
1: Esan bezala festa gazte artean hasiko dira arratsaldeko 6etan eta Edurne eta Zeledon Txikiren txanda ostiralean hilaren 7an izango da eguerdiko 12etan.
0: Eta Donostiako aste nagusian Sarek eta Donostiako Piratek elkarrekin eskatuko dute presoen auziaren konponbidea. Abuztuaren 14rako egin dute deia arratsaldeko 7erdietarako Donostiako portutik abiatuta. Euskal preso, ieslari eta errefuxiatuen auziari konponbide integrala lehenbailehen ematea eskatuko dute. Beñat Uribe, bozeramalea.
5: Aurtengoan ere, uste dugu edo espero dugu azkena izan behar duela, azkena izatearen beharra adieraziko dugu alegia, ba horrek erakutsiko lukeelako hain zuzen Euskal preso, ieslari eta deportatuen auziari konponbide bat eskaini izana.
0: Eta Euskal Herriko udalerriak jai giroan murgilduta daudela kontutan hartuta, sexu transmisiorako gaixotasunak prebenitzeko sesker kanpaina jarri dute abian Arribeltza IESaren aurkako elkarteak. Aipatu dute azken urtean nabarmen egin dutela bera IES kasuek, baina gaur egun sifilisaren, gonorrearen edota klamidiaren azkundeak kezka handia sortzen duela Xuban Garmendia.
6: VIH kasuak urtean 150 izatetik 85 izatera pasa dira eta hori berri ona da Arribeltza elkartearentzat beti ere ondorengo urteetako evoluzioa zein izango den arretaz jarraituz. Guztiz evoluzio ezberdina izan dute berriz beste gaixotasun batzuek. Klamidia kasuak esaterako bikoiztu egin dira eta gonokozia hirukoiztu. Gaixoaren profila generoari dagokionez denetan gizonak nabarmen gehiago izaten dira, baina adinari begiratuta goranzko joera duten gaixotasunekin jende gaztea gehiago kutsatzen da.
7: Inoiz baino informazio gehiago dugu, baina besteatik, ba, infekzio horiei lotutako estigmari buruzko problematikatik ez dugu ikusten aurreapen handirik.
6: Hori prebenitzeko Arribeltza elkarteak sexuan zaintzeko deia egin du. Sexker kanpainaren bitartez preservatiboaren garrantzia eta ura erabiltzen ez denean oso eskuragarri dauden frogak egitea behar beharrezkoa dela azpimarratu dute.
8: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kiroletan futbola abia puntu, Atletikek huts eta iru irabazi dio Razini Laredon denboraldi aurreko 5. neurketan. Horrela, Edin Terziken taldeak porrotik jaso gabe jarraitzen du denboraldi aurrean, Gorka Gurutzetak Atletik aurreratu du markagailuan lentzatian, atxeden aldiaren ostean Oian Sanzetek egindu Zorigorrien 2. gola eta 3. Johanek sartu du. Osasunak garaipen sendoa eskuratu du Inglaterran Ipswich Town taunen aurka, 1-2 irabazi dute gorritxoek. Eta Sanse eta Eibarren artekoan, Zubietan, Eibarrek huts eta bat irabazi du, penaltiz, Jon Bautistak sartu du talde armaginari garaipena eman dion gola. Eta Saskibaloian, Adur Sarasua egunon, badakigu noren kontra arituko den Baskonialen jardunaldian.
9: Egunon bai, atzo zozketatu zen Saskibaloian Euroligako egutegia Baskoniak egungo txapeldunaren bisita izango duen jardunaldian Olympiakosen kontra ekingo dio Galbiatiren taldeak Buesarenan, irailaren 24ean iluntzeko 8 terditatik aurrera liga regularra, apirilaren 15ean amaituko du talde gaztizarrak etxetik kanpo Tel Avivko Makabiren kontra. Lehen federazio mailan ere egutegi berria zozketatu zen, askatuak Gipuzkoak Granadan egingo dio debuta irailaren 25eko asteburuan eta liga regularra Gaskan amaituko dut Tizonaren bisitarekin. Txirrindularitzan hasi da Donostiako klasikako atzera kontua. Bertan izango dira besteak beste Enric Mas, Renko Evenepoel, Irutan irabazle Julio Chicone egungo txapelduna, Ben Gili, Primoz Roglic, Igor Arrieta, Peio Bilbao eta Jon Izagirre azkena izango da ormaiztegiarentzat eta helburua ondo amaitzea dela dio etxeko zaleen aurrean.
10: Ez dakigu azkenan gorputzak ere nola erantzun dezaken, horako irosteko esportzu baten ondoren, ondo rekuperatuko duguna da ez, eta, bueno, asmoa da, balastarketa poli bat egitea, eta, bueno, etxekoen aurrean ere, ba, ja, duintesun ez duan, agur esatea daukagun.
9: Donostiako klasika larun batean, eta egun berean emakumen Frantziako turra hasiko da, 9 etapa denera tartean, 21 kilometroko bakarkako erlojupekoa eta Mont Ventoux mitikoan amaituko den etapa erregina. Bertan izango da, uso ostolaza zarauztarra laboral kutsarekin. Hau etxek ditu helburuak.
11: Helburu bat jartzekotan, ba, lehenengo 10 gustatuko litzaiek edotia zerkapen orokorrean eta bestela, ba, bueno, onaiz, ba, etapa bat irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez?
9: Haingo turrean, Frantzian Markel Beloki Gasteizarrak lortu zuen Bart etapa garaipena Laineko Elmugan lehen garaipen profesionala berarentzat, bakar bakarrik elmugaratu zen Education Firsteko txirrindulari gaztea eta lideraren maiota ere bereganatu du etapa bakarraren faltan. 41 segunduko zuloari utzi beharko dio gaurko etapa gogorrean, 7 mendate hori bai, bakarra lehen mailakoa. Pelotan eskuz atzo aurkeztu zen Bilboko aste nagusiko txapelketa, abuztuaren 25-tik 28-ra jokatuko dira partidu guztiak Bizkaia frontoian. 25ean Aspeko bikoteak arituko dira nor baino nor gehiago finalerdietan, Altuna eta Rezusta Elordi eta Zabaletaren kontra eta B-serien Murua eta Aldabe Rekalde eta Eskuzaren aurka. Urrengo egunean Baikokoen txanda Artola eta Mariezkurrena Laso eta Iztuetaren kontra eta B-serien Amiano eta Morga Etxebarria Zubizarreta eta Landaren aurka. Irabazleak abuztuaren 28-ko finalean izango dira.

0: Goizeko seiterdiak dira, eguneko lerroburuak entzungo ditugu, Marijo Armendiak eta Xiker Esnalek kontatuko dizkigute.
1: Kaleko afari solidarioak taldearekin elkartuko da gaur Jon Insausti Donostiako alkatea, ehunka lagunek afari solidarioak debekatzearen aurkako protesta egin eta biharamunean.
2: Goizeko amaiketan elkartzekoak dira bi aldeak, hori bai, alkateak aurreratu du egoerari ezin zaiola onkeriatik eta populismotik erantzun eta kase elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola. Kaseko ordezkariek proposamenak entzuna dituzte gaurko bileran, baina argi izan da zeintzuk diren beharrak. Insausti eta kaseko Jon Barandiaran urren ezurren.
3: Honek eskatzen duena dela erantzun bat administrazioaren eskutik, bideratua eta inklusio edo gizarteratze bat ekarriko duena. Sozialki eta baita ere laboralki. Eta horrek eskatzen du ordena eta segurtasuna.
4: Beharra evidentzia bada. 300 afari prestau eta denak banatzen ditu, beraz hori dudatan ez do. Debekuaren ordez planteatu zezaken alkatiak lankidetza. Kasek beti eskaini dio.
1: Osakidetzako langile guztien baldintzako betzea exigitzeko udazkenerako mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek.
2: Greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute osasun sailak eta medikuen sindikatuak egin duten akordioak ez diela aurre egiten Euskal Osasun Sistema Publikoaren egiturazko erronkei, gainera profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela eta beraz, denen lan baldintzak berrikusi behar direla. Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra Ela.
5: Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
6: Kategoria guztientzako lan baldintza honak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da, 17 urte baino gehiago, lan baldintzan akordioa berritu gabe gaudenean, edukirik ez egotea.
2: Jaurlaritzak bere aldetik, datorren iraileko mahai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak. Maria Obarretxena bozera mailea.
7: Medikoekin akordioa lortu izanak ez dukentzen, beste batzuekin akordioak ez lortzea eta guk espero deguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
1: Enagaz konpainiaren 1% erosi du Jaurlaritzak 45 milioi € ordainduta.
2: Indartuz funtsaren bidez egin duen lehenbiziko inbertsioa izan da eta Jaurlaritzak estrategikotzat jo du energia sistemaren funtzionamendurako eta energia hornidura bermatzeko are gehiago energia trantsizioan. Enagaz konpainiarenak dira Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharkatzen duten gasbide nagusiak eta hoiek erabiltzeko asmoa dute hidrogeno berdea garraiatzeko ere.
1: Suteek kezka iturri izaten jarraitzen dute Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera, Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da, Kastellokoa berriz kontrolatu gabe dago.
8: Que el incendio se encuentra técnicamente estabilizado.
2: Madrid eta Bilako suteak teknikoki egonkortuta berriz, Fernando Grande, Marlaska, Barne, ministroak azaldu duenez. Eta arreta berezia Zamoran beste sute bat piztu da eta dagoeneko 12 herri hustu behar izan dituzte.
1: Eta ekialde hurbilean amaitu da barealdia, Iranek Estatu Batuek Jordanian duten base militarrari eraso egin ondoren, Trumpek iraniarrak egurtuko dituela iragarri du.
9: We're going to be hitting them very hard. Because it's our term to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it. So we had 5 rocket shot going 8,000.
2: Kazetaren galdera erantzunez, 5 misil jaurti zituztela azaldu du Trumpek, esan eta egin eraso eta kontraerasoan bi aldeak gertakarien sokan, Saudi Arabiak eta Estatu Batuek elkarrekin Iranen aldeko milizia irakiarraren aurka egin zuten eraso lehenbizi, 20 pertsona hil zituzten, ondoren heldu da Iranen erantzuna, Estatu Batuetako azpiegituren kontra eginez, eta goizaldea bete da etxe zuriak iragarritako mehatxu hori.
0: Errepidesaren nagusien ez dagoela aparteko eragozpenik, horixe berri eman digute segurtasun sailean, eta Iker Mojon, egunon.
10: Egunon.
0: Nola ditugu gure hiriburuetako temperaturak?
10: Ba, unenoetan temperaturak denak guztiak 20 gradu ingurukoak, Baionan 23 gradu ditugu, Donostian 22, Bilbon eta Iruñan 20 gradu, eta Gasteizen 19.
0: Eta gaurko zer espero dugu, zer diegu aldira arpenak?
10: Ba, gaur temperaturak bera egingo du, ipar partean eta Arabako lautadan bereziki, baina Nafarroako erdi eta hegoaldean eta Arabako hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Ipar-mendebaldeko haizearen ondorioz, temperatura jaitsi egingo da, baina hegoaldean esan dugunez, jaitsiera hori ez da ia nabarituko. Muturreko temperaturak direla eta alerta laranja aktibatuko da eguerditik aurrera Nafarroako erdialdean eta iparraldean, eta abisu horia erriberan Arabako Ebro ondoko eskualdean eta Ipar Euskal Herrian. Kostaldetik gertu zeruan nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiago. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera ipar partean apur bat bustitzea eta hegoaldean ere ekaitzen bat izan liteke.
0: Eskerrik asko.
10: Gero arte.

eguzkia gaur goizeko zazpietan aterako da eta gaueko amarrak hogei gutxian desagertuko da. Itxasokoaren temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizeko 6 eta 7 minutuan izan da, eta itxasbera eguerdeko 12 eta 6 minuturako espero dugu. Arratsaldean itxasgora 6 eta 20an, eta itxasbera gauerdiko 12 terdietarako iragarri dugu Euskalnetek. Eta gaur, zehaskako egutegien arabera, gure lagun Mikel Di zorionduko dugu.

0: Aupa etxe bestetik Maspalo Masera goiburupean Euskal Zinemaren azken 20 urteotako bilakaera aztertu dute Miramarren, txamponaren bi aldeak. Moriartitarren arrakasta eta Euskal Zinemak iparraldean egiten duten bi idea. Mikel Jartzak kontatuko digu.
1: Euskal Zinemaren azken 20 urtei buruzko uda ikastaroan, Moriarti ekoiztetxearen sormen unibertsoa aletu du EHUn ikusentzunezko irakasle eta ikertzaile den Nekane Zubiaurrek. Haien jardun kolektiboa azpimarratu zabiatu du izaldia.
2: Lan molde honen funtzionamendu egokiaren gakoa da hain zuzen, kontatu nahi duten istorioaren inguruko etengabeko elkarrizketa beti ere uren artean kritiko izateko beldurrik gabe.
1: Arregi, Garaño eta Goenaga autore gisa identifikatu ditu, hizkuntza zinematografikorako duten abilezia nabarmenduta.
2: Berariaz erabiltzen dut autore hitza, autore izaera, aitortu alzaielako, Cahiers du Cinéma aldizkariak ezarritako irizpideen arabera. Uka ezina da nere ustez eta hori frogatzen saiatu naiz. Badaudela haien filmetan amankomuneko bereizgarri batzuk arlo tematikoan, narratiboan zein estetikoan.
1: Identitatea, komunikaziorik eza eta bakardadea dira adar tematiko horietako batzuk, baita familia arrakalak, iragana eta memoriaren indarra, edo tradizioaren eta aldaketaren arteko gatazka ere.
2: Auzi unibertsalak badira ere, hauek ere, hauetako asko ere, euskal idiosinkrasiarekin lotuta daudela esango nuke. Batez ere tradizioaren eta familiaren pisuari dagozkionak. Ezaugarri nagarratiboei dagokionez, gizakion barne gatazken inguruan ondutako narrazioak proposatzen dituzte. Formari dagokionez, esan daiteke filmez film historiora moldatu dutela estiloa. Hala ere, oroar, eszenaratze zorrotz eta sotilak diseinatu dituzte historio intimista horiek irudikatzeko. Teknikoki oso zainduak, baina apainduretatik aldenduta.
1: Enkoadraketen kompozizioa, kamera mugimenduak, argiztapena eta soinu bandak lantzeko Moriartitarren arreta goraipatu du Zubiaurrek eta euskarazko lanak aztertu ditu banan-banan, laurogei egunean, Maspalomas, Loreak eta Handia, denetan identifikatu du ari bateratzaile bat.
2: Izan nahi eta ezin duguna. Izan nahi, baina izan behar ez duguna. Horren inguruan garatzen dira pertsonaia gizatiar eta imperfektu horien barne gatazkak. Etengabeko dilemek zatikatuak. Bihotza ala burua, askatasuna ala armairua, oroimena ala anztura, aldaketa ala iraunkortasuna.
1: Arti kolektiboaren urrengo nobedadea heldu bitartean, Ipar Euskal Herrian, Euskal Zinemarentzako politika publikoen faltak, bertako profesionalentzat sortu dituen mugak eta aukerak errepasatu ditu Grasi Irigaray ikerlariak.
3: 2005-etik aitzinat Euskal Autonomia Erkidegoan batez ere, baina Nafarroan ere zinema industria bat garatu da, mugaren alde untan, eta Euskal Zinema egiteko aukerak ere izan dira, baina Ipar Euskal Herrian ez da sekulan olakorik gertatu, ez da zinema industriarik gaur egun ere ez. Razoi komertzial, estruktural eta administratiboen gatik, filmak ez ziren Ipar Euskal Herriko pantailetara iristen. Eta beraz, egoaldean ekoizten zen eta oraindik ekoizten den Euskal Zinema nola ikusi, benetako erronka kulturala bilakatu da Ipar Euskal Herriko euskaldunentzat eta zinema eta ikusentzunezkoen arloko profesionalentzat ere bai.
1: Banaketa oztopo hauek, sorkuntza nola garatu eta ekoitzi hausnartzera eraman dituzte tokiko zinemagileak.
3: 2017-etik aitzina, Kanal Dude telebistak Akitania Berria eskualdearekin hitzarmen bat izenpetzen du, bere ekoizpen gaitasuna indartuz. Eta hortik aitzina, eta beste elementu batzuei esker, ekoiztetxean sohera, filmegile belaunaldi berri baten agertzearekin ere, Ipar Euskal Herrian lehen aldiz ikusten dugu lekuko zinema egiteko lehen pausoak agertzen direla, eta profesionalizatze bide bat eraikitzen hasi dela.
1: Lau urteko epean garatu du ikerketa Grasi Irigaraik iparraldeko zinema zuzendari, ekoizle, teknikari eta aretoetako arduradunak elkarrizketatuta. Besteak beste, mugimendu asimetriko batez mintzo dira.
3: Ipar Euskal Herria filmaketa lujaldea da, kanpoko filmaketa ugari ekarri ditu ogekarren mende guztian zehar, eta oraindik ere ekartzen ditu, eta beti iruditegi berdina mobilizatzen dutela filmetan. Adibidez begiratzen balimada 2024an filmatu diren filmek, gehienek badute Miarritzeko Hotel du Palais momentu batean, beren aurrerapenean. Eta hori errealitate bat da konduan hartu behar dena ere, justuki arazo bat da ez, kontra ejan hori, ez da industriarik, baina filmaketa hainitz badira.
1: Nazioartean, son handikoa da, Frantziako estatuak salbuespen kulturalaren izenean zinema sektoreari eman ohi dion bultzada. Euskarazko filmentzat ordea, errealitatea bestelakoa da.
3: Gauzak ez dira hain simple. Azkenean bere lujaldean dituen kultur espresio gutxituak ez baititu aitortzen, eta hori berak defenditzen duen universalismoaren izenean.
1: Kontra esana, are agerikoago, Frantziako zinema hegemonikoari erreparatu ezkero.
3: Filmetan emazteak gutxi ikusten direla, pertsonaiek gehienak gizon xuriak, kategoria sozioprofesional aberatsenak direla agertzen pantailetan, eta beraz, elbajitasunak gutxi ikusten direla, pertsonaia homoseksual eta biseksualak ere biziki gutxi, Frantziako lujaldeak deitzen dituztenak ere ahas gutxi errepresentatuak direla, beraz, gehienik Parise dela erakusten, eta basegi ere muak ere gutxi agertzen direla.
1: Ipar Euskal Herriko zinemaren sustapenean mugarri izan diren hiru fikzio luzea aipatu ditu Grasi Irigaraik, Peio Kasenoren 2011ko Sora eta 2023ko bi film, Maia Iribarne eta Pascal Irigoyenen Bainolet eta Josu Martinezen Bizkarsoro.

0: Mendigorriako nazioarteko jaialdiaren 23. edizioan historia mistika eta naturaren eskutik hartuta datoz, bi arrasi eta buztoren 9ra bitartean musika tradizionalaren eta abanguardiaren erdigune bihurtuko da Mendigorria. Aurten egitarau osoa San Francisco Asiskoaren mezuan inspiratuta dago. Itziar Lumbreras.
1: San Francisco Asiskoaren naturarekiko maitasunak inspiratu du Mendigorriako jaialdiaren 23. edizioa. Zein mendetako musikak josten dituen bidaia prestatu du Alberto Urroz, pianista eta jaialdiko zuzendariak. Egitarako lehenengo kontzertua eskiniko du berak, Tempo Sospeso izenburu duen emanaldia.
2: Viene a ser
3: 16. mendean hasita bidaia musikala egingo dugu. Antonio de Cabezón, Arvo Part, Mumpu eta Debussy iren obrak interpretatuko ditut. Deigarria da benetan, denboran hain urrun dauden musika hoiek guztiaren arteko lotura zein estua den.
1: Bigarren kontzertuak kantu gregorianoan murgilduko gaitu. Juan Carlos Asensioren zuzendaritzapean, Eskola Antikoa talde ospetsuko 12 hotsek Juliano Despiraren 13. mendeko piezak interpretatuko dituzte. Abuztuaren 7. berriz, jaialdiak eszenatoki aldatuko du Mendistoa espaziora. Kantiko izeneko emanaldia entzungo duguan.
3: Ana Vega Toscano pianista eta musikako sari nazionala Marisa Manchado Torres elkartuko dira emanaldian. Hitza eta improvisazioa uztartzen dituzten kontzertuetan adituak dira biak.
1: Nazioarteko lau musikari gaztek itxiko dute gitaragua abuztuaren 9. 20. mendeko ganbera musikako lan nabarmena interpretatuko dute.
3: Amaitzeko denboraren amaierako kuartetoa obra entzungo dugu, 20. mendeko ganbera musikako piezarik garrantzitsuenetakoa. Kontzentrazio esparru batean konposatu zuten eta han bertan estreinatu zen 1941. Askatasuna eta bakearen aldeko aldarria da.
1: Mendigorriako jaialdiari buruzko informazio gehiago eta sarrerak festivalmendigorria.com atarian eskuragarri.
0: Eta Donostian igandean hasiko da musika 15aldia eta kontzertu oso berezi bat aurkeztu dute. Nacho de Felipe musikaria bueltan da. Kasu honetan, Filiperena ari laukotea lagunduela. Abuztuaren 20a abandonatuak proiektua aurkeztuko dute. Zuzenean, Oñatin izango da, Arantzazuko santutegian, aurrez grabatu eta abestu gabeko kantuak estreinatuko dituzte, eta dagoeneko entzungai daude abestiak diskoare kaleratu bai dute, Elkar argitaletxarekin Maite Lustiza.
4: Patrick Alfaia musika 15aldiko zuzendariak egin zion proposamena Nacho de Feliperi ia Arantzazun bertan Alos kuartetekin aritu ondoren, zergatik ez aurten berak kontzertu bat eskaini.
5: Ez, mesedez, ni Pake Santuan bizi naiz erretiratuta, baina garo, han aldamenean zegoen semia, eta semeak ondo entzun.
4: Eta Xavier semeak orain ari laukotearen parte denak zer?
6: Eta niri iruditu zitzaidan, ba, hori pekatu mortala zela, 15aldiari eta Patrick Alfaiari zeskoa ematea eta pekatu mortalak egitea oso txarto dago edonon, baina uste dut Arantzazuko santutegian oraindik txarto dago.
4: Laukotea osatu zuten horrela Xavier de Felipek, Ester Albak, Carmele Castillok eta Xemislav Bujanikek. Azken horrek egin ditu abestien moldaketak eta Nacho de Felipek behin lagunei esandakoa bete da.
5: Oskorrik kantu asko zeuskan argitaratu gabe, ba, disko baterako estilo bereko kantuak edo este piezak zeudelako eta batzuk gelditu ziren on artxiboan. Eta nik esaten nien lagunei, egunen baten aterako ditutone kantuak eta egingo duteni disko bat zuen lotxakizunerako eta ikusiko duzu eta.
4: 15 kanturekin osatu dute abandonatuak tartean daude Itzak Juliaren zatabestia, Pako Ibañezen abestiaren bertsioa, Pablo Sorozabalen Debako martxaren bertsioa eta entzuten ari garen Arriagaren kanpaiak.

0: abestien testuen egien artean, Lau Axeta, Aurelia Arkotxa, Koldo Izagirre, Xabier Ramuriza eta Andoni Egaña. 15 abesti guztira oso ezberdinak.
1: Kantuan nator Santiagoko erlojuaren kontura.
2: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: Baina egunon, atzuko ikaragarria izan zen, ze beroa egin zuen hemen Iruñaldean, baina egoaizea, gainera bero-beroa. Gaur berriz, zerua momentuz garbi, aizerik ez dabil, ilargia atzu bezala, dotore ikusten da, eta 20 graduko temperatura. Venga, bihar ja ostirala, agur.
1: Egon ondan nahi, lastan 20 gradu eta zero eraba lainotuta. Giro epelaki jarraitzen deu, momentu enten lanbroa itxitxin hasten do, ez du ematen asko ingo duen, baino, aize bat ez dabilkiu, eta zero abegira duta, laino duta, baino gaurre altxatzeko itxura guzti dauke. Bueno, hasta ugaran izan, eutxi.
2: Egunon, Aloña, zahala eskoititik. Hemen 20 gradu, preska bezien de. Goia gorein laino dute. Ez du baten bera ondi ingo ni gaur. Bueno. Ondo pasau, astu luka ere, da, hozi bizi danok. Aio.
3: Egunon, Bergaran, 22 grado. Eta Antzulan, bagutxiago. Lainua dare gau, nahiko lo. Lainotuta ikusten dut, eta txorixabe, omaten dago ondiolo darela. Ez da entzute zaratarik, bakarrik kotxiak eta kamioiak. Baina bueno, hiru egun dauzkago deskantatzeko eta aprobetxatu danok. Ondo pasaia, agur.
4: Abaltzizketan goizuko boste terditan, 20 gradu terdi, tabila. Azkenian, bazan garaia, ebi pixkat badeu. Zerua, erabat estalia dago, ez da zertxoro ikusten. Atzo bai, ilargia dotore ikustezan, baina gaur batez. Bueno, animo estegunakin. Egunon izan.
5: Egunon, gaur bastanen xirimiriakin erdenatu era. Anizen 18 grado. Elizondon tarretzun 19. Eta izpegin 16,9. Hemen belainua. Ba, ez dugun ondene gaio.
6: Egunon, inuritan 20 grado. Eta kanpoan ikusten da, bizzerbait guztien. Horrek eran idu gabaz, uri zerbait izan dugule.
7: Egun onde noi, ondo algea, hemen amezketan eta baltzisketan 19 grado, laino giroa daukeu bak aurkon, larra itzen hemen 400 metron lainoa sartuta da, eta une batzutan beherasio ere bai, ateri da, momentu honetan, baina goizeko 5etatik 6eta, ebilan garra, zarra-zarra, atxudu eta baztarrak hemen mintzat, pixka busti ditu. Noski gehion beharra bauke, baino, haue ongi etorri izango. Egun hona izan zuzela denok.

0: Felix, egunon?
1: Bai, egunon, bai.
0: Zer moduz, horreztakite euririk egiten duen bat ere, ze grado dituzue, konteguzu ez egiro?
1: Ba, hemen dago oskarbi eta odei batzuk ere ikusten dira. Odei batzuk eta tanta batzuk ere erori berri dira orain, oso gutxi, eh? Eta bestela epel dago, 21 gradu, bero gehiegi hor dagoetarako, egia esan da, ez dagoelako oztu gabean, baina oso gustora. Oso gustora udaren une betean gaudelako, hor da, zagorrian, eta bihar jende askorentzat jai eguna dela, ez?
0: Bai.
1: Horren hasiera, ba, jende asko eta askorentzat.
0: Bai,
1: eta gainera lodion oso bitxia esan da, jobiar salinda zeba gu araban bizigara eta gurean ez da iaia, eta niretzat jobiar lan nire diatea arralo egiten zait. Hemen San Prudentzio egun ardugula kostatu, guk harremana orografia gatik eta harremanen gatik eta arla bizkaiarekin izan dugu harremana. Eta hemen ospatu egin izan da, orain ja gitziago ez, orain ja San Prudentzio hori indarra manzaio gauzak ordenatu egin dira. Baina gu umetan eta horrela beti Gorbeiara joatea, ez? Gorbeian ospatzen da hemen gure ingurune honetan, Gorbeiako gailurrera joan, eta gizena oso un polita zaten da, eta lo dioko jende asko jango da bihar Gorbeiara, eh? Ni lanean aldiz, ringau bat naiz.
0: Tokatuko zaizu guk kale egingo dugu, guk jai dugu, eta bihar ezta saiorik izango, hemen Donostialdean jai dugu, eta bueno, Miramonen eta Bilbon ere bai, beraz, bihar ez da argibilirik izango, baina asterena itzuliko gara, eh? Entzule guztiak lasai egoteko.
1: Gainera oso garai edarrean da, ustailaren amaieran, gero horarrean agusto dago, oso egun polita ospatzeko. Ospatzeko eta bidaien jateko, eta bai.
0: Hori da, hori da. Aizu, festak aipatu ditugu, orain biharko jai eguna zari gara, baina gaur aritu gara bastango, bastan zopez izketan, ez dakit sekula probatu duzunzuk, Felix.
1: Bastango zer?
0: Bastan zopak. Jandete zuzekula?
1: Ez.
0: Ez dituzu ja.
1: Bastan taloak eta elizondon bai talo berezi batzuk egiten dituztela.
0: Bai, baina...
1: Nutella, tarralako egin bai, ez.
0: Ara egiseturik ez? Bale.
1: Ez.
0: Bale. Ba, akizu urrengo batean elizondora joan barko duzu bintzate, eh? Elizondora, iruritara, edo probatzera.
1: Gainera, mendebaldean bizi garri noetzat industrializatoa dagoela, tarlajo, guretzat Elizondo bastan da Arkadia, nola baita esateko, ez Euskal Herriko Arkadia, oso paisaia polita direlako, dena berde, herri txikiak, ematen du edertasunaren kanona dela, ez? Euskal kultura, betarrela. Eta bai, gustora, iango dut hori, bai.
0: Zeongi. Gaur laguntasuna zaretu gara izketan ere, Felix, gaur baita laguntasunaren eguna, ez dakitzuk, ba, lagunen bat berezik agurtu nahi ote duzun, ala norbait aipamen egin nahi diozun, akaso baten bateke urte betetza du, Manolik baten bat zorion du?
1: Ba bai, Sonia, betu, orgoan dut, gainera bidali diot orain izabaten eman bitartean zorion tze mesu bat, Sonia Kaskailana, lagun mina du, gainera, oso maitagarria, hori bela, benetan, ematen du maitatu ezateko iaio egin dela, oso pertsona, txegina oso, bai, eta Sonia hori oso bihotzean daramat, eta bai, agurtu neko nuke nola, ez du entzuko segurenik, baina bai.
0: Bueno.
1: Bidaldetik bentsat eginda dago, bai.
0: Oso ongi. Felix, ez dakit aste burura begira itzordurika ezpimarratu nahiko zenuken, esan duzu bihar pringatu bat zarela hori zuk esan duzu, eh? Hori ez du guk esan, eh? Bihar lanera zuaz, baina aste buruan zehazmu.
1: Ba, bai, bueno, ben inguruan ere, ba, Ugarte osoan bado de San Ignacio iaiak egite dira, eta nik oraindik berriz Gorbeia da egango nintzatek, ez? Gainera hor, jo, beti ni omen nintzela tarla, ez? Beti abertzaletasunarekin lotzen zen, debekatua zegoen edo gaizki ikusita zegoen mendira joatea, adibidez, ba, ikurriñaren bat beti infiltratzen zelako bertatik, ikurriñaren kolorekin jantzita nik umeen nintzela nagusien nola egiten zuten, ez? Eta gero bada gauza berezi bat, horkao, dantzaliak egite ziren, eta gazteek aprobetsatzen zuten mendian egonda, ba, harremanak izateko, tarla, morala oso gogorra zen frankismaren erdian. Eta bazegoen hori Inao aldean, hor dantzak egiten diren tokian, eta horrela erromeria egiten zen tokian, zean hori udalerriak debekatua zituen ukitzeko dantzak, ez, baltzeoa ditzen hemen. Ba, fandangoa eta hori bai, soka dantzak egiten ez ere, baina ez balz moduko bat, ez, baltzea. Tarduan pasatzen zuten Orozkoko mugara, bada landa bat, edo, esterik, ez? Orozkora pasatzen ziren eta hor bai, hor baltzea egiten zuten, eta, karo, hartzainak eta rola gazteak oso pozik, jo, neska batekin, eta bestean aldiz, debekatuta zegoen, oso moral gogorrekoak, ez, alkate eta parrokoa, berandur arte debekatu zen horrelako dantza zean urin. Horregatik, Gorbeia zegoen, goiko gailurrera egotzen ziren, eta gero dantza zatibitan egiten zen. Oso, oso polita da, gainera horten egongo da desafio bat egongo da, ez? Bertako mediko atelpea zaintzetan, Josaba Lorri eta beste batekin egingo dute egurra zatitzeko lehiaketa bat, bide batez egingo dute zurako egurra, ez? Zatituko dute, baina horrekin egingo dute apostu bat, ez dakit 1000 euro dauden tartean. Oso jai polita izango da.
0: Ez da apostu makala.
1: Bai, bai, oso polita. Ba. Eta ni bihotza tarima bertan izango dut.
0: Vale.
1: Ben lanean, no, gonaizen arren, bai.
0: Ba, Felix, animo lanean, guk deskantzatuko dugu zure partez eta aternazten hitz egingo dugu berriro.
1: Ba, ondo izan, bizkaitarek eta batez Gipuzkoar guztiak, eh? Ondo ospatuz, merezi du.
0: Eskerrik asko, Felix. Aio!
1: Agur!
0: Ba, bai, guri eritxestego asteburua, hiru eguneko asteburua teioka dugu, eta guk ere agurtu baretuko gure irrati lagunak, batzuk lanean jarraituko duzuen bitartean, argibilitarrok bihar jai. Artuko ditugu hiru egunak deskantxurako, gozamenerako, eta historio berrien bila pixkixan segitzeko. Hau egun hauetan mai baten bueltan ere elkartuko bazarete, gozatu, eta honegin. Bidaian bazoazte, bidaian. Eta bainerako jazte buruan, gozatu, gogoratu, eh? Hartu lasai, bizi natura, aprobetxatu denbora, eta zorion txuzan, ezaztu, pozibizti, goazten aditzuliko gara, argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Donostian otordu solidarioak jaso izan dituztenentzat beste irtenbiderik posible ote den jakiteko batzar garrantzitsua izango da gaur. Maiaren bueltan eseriko dira Jon Insausti, Donostiako alkatea eta Kaleko Afari Solidarioak ekimeneko ordezkariak. Debeku hori kendu eta era berean inor kanpoan utziko zuen alternativa erreal eta bideragarria hori da Afari Solidarioko kidek erakundei eta zuzenean Donostiako udalari eskatzen diotena. Jon Insausti, alkatearen orain arteko erantzuna izan da, ezin zaiola arazoari onkeria eta populismotik erantzun eta neurriak hartu behar direla delinkuentzia maila ikusita otordu horiek dauden tokian emateari norabaiteko debek hori ezarri egin behar dela. Goizeko 11etan izango da bilera hori eta horren atariko bart 100 persona ikusi ditugu Donostia erdigunean kalean elkartuta Afari Solidarioak banatzen ziren tokian bertan. Elze, jotze hauekin salatu dute astertetik indarren den janari partik eta horren debekua. Batzar horrek ematen duenaren zai izango gara beraz gaur delinkuentzia eta etxegabeak eta migrazioa beran astu izan hori leporatu diote Donostiako udalari Afari Solidarioko kidek. Ba gaur faktorian segurtasunari buruz ariko gara luze, goizeko 8:30etan espero dugu hemen faktorian Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua. Galdetuko diogu delinkuentza mailari buruz eta iritzi eskatuko diogu baita ere azken ordu hauetan sortu den polemika baten inguruan. Aurrez aurre ikusi dugulako segurtasun sailburua bera eta Espainiako Polizia Nazionalaren arduradunak munduko kopako finalaren Espainiako poliziak egin duen esku hartzearen gatik. Badakizue atxiloketak egin zituela Bilbon Polizia Nazionalak, atxiloketa horiekin Zupiriak eskumenak urratu izana leporatu dio Polizia Nazionalari. Bazken orduetan etorri da Polizia Sindikatuen erantzuna arduragabekeriaz jokatzea leporatu diote segurtasun sailburuari eta gogoratu diote 10 egun pasa direla istiloak izan zirenetik eta ez dutela inolako atxiloketarik egin. Hori guztia 8:30tik aurrera hemen faktoria. Gainerako albistetan Marijo Garmendi egunon.
2: Egunon.
1: Udazkenari begira jarriko gara, osasun esparruan udazken beroa etor liteke Osakidetzako langile guztien baldintzako betzeak esigitzeko protestak, lanuzteak, mobilizazioak iragarri dituztelako sindikatuek.
2: Greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, SHL, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute, osasun sailak eta medikuen sindikatuak egin duten akordioak ez diela aurre egiten Euskal Osasun Sistema Publikoaren egiturazko erronkei, gainera profesionalen arte kozatik eta sustatzen duela eta beraz denen lan baldintzak berrikusi behar direla Amaia Mayor Satxe, Ester Saavedraela.
3: Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
4: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
2: Jaurlaritzak bere aldetik datorren iraileko mahai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak Maria Ubarretxena bozeramalea.
5: Medikuekin akordioa lortu izanak ez dukentzen beste batzuekin akordioak ez lortzea eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
1: Enagas konpainiaren 100% erosi egin du Eusko Jaurlaritzak 45 milioi euro ordainduta.
2: Indartuz funtsaren bidez egin duen lehendabiziko inbertsioa izan da eta Jaurlaritzak estrategikotzat jo du energia sistemaren funtzionamendurako eta energia hornidura bermatzeko, are gehiago energia transizioan. Enagas konpainiarenak dira Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharkatzen duten gasbide nagusiak eta horiek erabiltzeko asmoa dute hidrogeno berdea garraiatzeko ere.
1: Aste honetan kezka iturri izan ditugu suteak eta Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera ere kezka iturri izaten jarraitzen dute. Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorenara Castellokoa berriz kontrolatu gabe dago.
2: Bien bitartean Madril eta Abilako suteak egonkortu dituzte, baina orain badak ezkarako beste puntu bat, Zamoran piztu den sutea, bertako 12 herri ustu behar izan dituzte dagoeneko.
1: Eta azken orduan jakin duguna Girondako suteari lotuta poliziak, Frantziako poliziak bi lagun atxilotu dituela ustez sute horren sorrerarekin zer ikusia dutelakoan. Eta nazioartean amaitu da barealdea ekialde hurbilean, Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duten base militarari eraso egin dio Iranek, eta Trumpek erantzun du egurto egingo dituztela iraniarrak.
6: We're going to be hitting them very hard because it's our term to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it.
2: So we had Amerikarrak kazetarien galderei erantzun ez onartu du bost misil jaurti dituztela Iran aldeko milizia irakiarren kontra. Eraso horretan 20 pertsona hil zituzten eta ondoren izan da Teheran erantzuna Ameriketako Estatu Batuen azpiegituren aurka.
1: Kiroletan futbolean Athleticek huts eta hiru irabazi dio Racingi Laredon denboraldiko aurreko bosgarren neurketan.
2: Horrela Edin Terziken taldeak porrotik gabe jarraitzen du denboraldi aurrean, Gorka Gurutzetak Athletic aurreratu du markagailuan lehen zatian, atsedenaldiaren ostean Oian Sanzetek egin du zurigorrien bigarren gola eta hirugarrena Johanek sartu du. Osasunak garaipen sendoa eskuratu du Inglaterran Ipswich Townen aurka bat eta bi irabazita eta Sanse eta Ibarren artekoan Zubietan Eibarrek huts eta bat irabazi du penaltiz, Jon Bautistak sartu du talde armaginari garaipena eman dion gola.
1: Txerrendularitzan etzi jokatuko den Donostiako klasikoko parte hartzaileen zerrenda aurkeztu dute.
2: Bertan izango dira besteak beste, Erik Mas, Remco Evenepoel iruretan irabazle, Gioklo Txikone, egungo txapelduna, Ben Heli, Primoz Roglic, Igor Arrieta, Peio Bilbao eta Jon Izagirre. Azkena izango da ormaiztegi arrarentzat eta helburua ondo amaitzea da etxeko zaleen aurrean.
7: Azmoa da, balastarketa poli bat egitea eta bueno, etxekoen aurrean ere ba, ja, doitezen ez duan, aburrezatea daukagun.
2: Donostiako klasikoa larun batean, eta egun berean emakumeen Frantziako turra hasiko da. Bertan izango da Usoa Ostolaza Zarauztarra laboral kutsarekin. Hauexek ditu helburuak.
8: Helburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik egotia, zelkapen orokorrean.
1: Eta saskibaloian?
2: Euroligako egutegiaren zozketa eginda, Baskoniak egungo txapeldunaren bisita izango du lehen jardunaldian, Olimpiako zen kontra ekinen dio galbiatiren taldeak, Buesaren anirailaren 24an iluntzeko 8:30 aurrera. Liga erregularra, pirilaren 15an amaituko du talde gazteiztarrak etxetik kanpo Tel Avivko Makabiren kontra.
1: Errepidezaren agusien ez da gordo honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiaren informazioa Euskalmeten, Naiara Barredok, Naiara, kaixo egunon.
9: Egunon.
1: Atzoaze temperatura beroarekin amaitu genuen eguna, bereziki barnealdean, zuk esan zen egun, Nafarroan, Araban ere bai, baina kostako barnealdean edo bintzate beste lurralden barnealdearen enabaritu genuen. Oraintxe zein da temperatura?
9: Ba, gaur ere kilo nahiko epela, ordu hauetan Donostian eta Iruñean 20 nagrado ditugu, 18 Gasteizen eta 21 nagrado Bilbon eta Baionan.
1: Eta gaur nola dator eguna?
9: Ba, gaur leku askotan temperatura jaitsi egingo da atzoko balioekin alderatuz, Kantauri isurialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo balio horren azpitik geratuko dira eta Araban berriz 30 eta 33 gradu artean, beraz atzo baino bero gutxiago egingo du zonalde horietan. Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zeruan eko lainotuta egongo da batez ere ipar partean. Eguerdian litekena da apur bat saretzea odeitza hori, baina arratsaletik aurrera berriz ere odeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen ordu hauetan eta ondoren gauean zirimiria ere egin dezake iparraldeko leku batzuetan, odei gehien pilatzen diren tokietan. Beraz, esan bezala gaur temperaturak bera egingo duain bat txokotan eta zerua tarteka odeitxua gertuko da eta Nafarroan eta Araba hegoaldean aldiz bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
1: Jai, egun bezperan gaude, Bizkaian eta Gipuzkoan, bi hitzetan nola dator biharko jai eguna duten entzat eta asteburua?
9: Bueno, ba, bihar hegoaldean ere jaitsiko da temperatura, beraz ez ditugu hain muturreko balioak izango, orokorrean 25 eta 30 gradu artean geratuko gara, eta zerua nahiko lainotuta egongo da, batez ere goizean eta gauean, eta euria egin dezake momentu horietan iparraldean. Larun batean printzipio zantzera, bai temperaturari dagokionez, bai odeitzari dagokionez, hau da goizean lainotuago arratsaldean baino, eta euria ere egin dezake zertxo bait larun bat goizean, eta igandean berriz, badirudi giroa argiagoa izango dela eta temperaturak gora egingo duela.
1: Eskarrek asko Naiara, gero arte.
9: Zuei, gero arte.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 7:09 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Eta bart ezagutu dugun albiste ekonomiko horrekin hasi behar dugu. Eusko Jaurlaritzak Enagasen akzioen 100% erosi du 45 milioi euro inguruko inbertsioa eginez. Jaurlaritzak indartuz funtsaren bidez enpresa baten akzioaz zuzenean erosi dituen lehendabiziko aldia da, Marijo.
2: Eta helburua Euskadiren autonomia eta segurtasun energetikoa indartu eta bermatzea da, Ramon Sánchez.
10: Enagas Madrilen egoitza duen gas azpiegitura kudeatzailea da eta hain zuzen berak kudeatzen du Espainiako estatuko gasodi sare handiena. Sare horren barruan dago esaterako Zierbenan gasa banatzeko duela 12 urte eraiki zuen planta eta Bilboko portuarekin lotura zuzena duena. Eusko Jaurlaritzak adierazi du Enagasen azpiegitura hil ala bizikoa dela Euskadiren energia hornidura ziurtatzeko, baina ez hori bakarrik. Euskadiko industria deskarbonizatzeko programan parte hartze zuzen eta garrantzitsua du Jaurlaritzarekin batera Hub Connect Big programaren bidez, baina gainera hidrogeno berdearen sare nagusian eta Europako lotunea garatzeko proiektuan funtsezko eragilea izango da Enagas eta Euskadik hidrogeno berdearen etorkizuneko azpiegitura sare horretan lotura egingo duen azpiegitura garrantzizkoa izan nahi du. Enagasen akzioen 100% erosiz Euskadik energia hornidura ziurtatu nahi du, industriaren deskarbonizazioa azkartu eta energia berriztagarriek erabiliko dituzten azpiegitura sareetan protagonista izan.
2: Eusko Jaurlaritzarekin lotuta, Segurtasun Saila eta Polizia Nazionalaren sindikatuak aurrez aurrekoan sartu dira. Espainiako Polizien Konfederazioak arduragabe jokatzea leporatu dio Bingen Zupiria Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuari. Gogoratu honek, Sailburuak salatu duela, Polizia Nazionalak eskumenak gainditu dituela munduko kopako ospakizunen ondoren Espainiako elastikoa zeramaten hainbat pertsona, ustez jipoitu zituzten bi pertsona atxilatzerakoan, Jone Larrañaga.
11: Gorroto delituak Espainiako poliziaren eskumena ere badirela eta egin beharrekoa egin zutela azaldu du USAP sindikatuak ertzaintzari leporatu dio finalean izandako erasoak argitzeko ezer ez egin izana 10 egun hauetan. Jupolek ere ildo beretik sailburuari leporatu dio berak gainditu duela muga Espainiako polizia jo mugan jarrita. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak ordea berretsi egin ditu Zupiriak esandakoak.
12: Bakoitzaren eskumena gedelimitatu daude eta ertzantzaren eskumena dira aktuazio hoiek eta naiz eta salaketa bat egon hor aktuazioa egite ertzantzari dagokio eta nik uste dut errespetatu egin behar dira bakoitzaren eskumenak. Horregatik guk egiten dugu gure eskumenen defentsa eta gainera euskaldunok gure eskumenen defentsa egitea oso garrantzitsua da.
2: Bada Bingen Zupiria sailburua gaur goizeko 8 erdietatik aurrera elkarrizketatuko dugu hemen Faktorian. Jon Insausti Donostiako alkatea kaleko afari solidarioak elkarteko ordezkariekin elkartuko da gaur goizean, afariak emateko debekuaren ondoren. Bilera egin atarian, gizakate jendetxo egin dute bar Donostian elkartasuna ez dadila kriminalizatu aldarrikatu eta debekuak entzeko eskatzeko Ekaitzagirre.
13: Sukaldeko tresnak eskutan hartuta 100 lagunek lotu dituzte gizakatean Konstituzio eta Gipuzkoa plazak. Besteak beste elkartasuna ez dela delitua oihu artean. Insausti alkatearekin gaur egingo duten bilerara udalaren azalpenak eta proposamenak entzutera joango direla adierazi dute elkarteko ordezkariek, baina ez dute ulertzen alkatearen debekua Agus Rodriguez eta Jon Barandiaran voluntarioak.
14: Jongo gera entzutera eta galera zuzena egingo diogu alkateari ea debekuaren bideari eutxiko dion edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
15: Beharra evidentzia bada. 300 afari prestau eta denak banatzen genitu, beraz hori dudatan ez do. Debekuaren ordez planteatu zezaken alkateak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
13: Jon Insausti alkateak beraldetik adierazi du arazoari ezin zaiola populismotik eta onkeriatik erantzun eta kas elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, Insaustik esan du horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola arazoari.
16: Uste dut honek eskatzen duena dela erantzun bat administrazioaren eskutik bideratua eta inklusio edo gizarteratze bat ekarriko duena, sozialki eta baita ere laboralki, eta horrek eskatzen du ordena eta segurtasuna.
13: Alkateak erantzi du, bera alkate denetik Donostiako udala 200 otordu ematetik 400 ematera igaro dela.
2: Hori Donostian eta Nafarroan elikagaien bankuak Espainiar estatuan eta Europan aintzindaria den ikerketa aurkeztu du. Astero-astero elikagaiak jasotzera joaten diren herritarren osasun egoera aztertu dute lehen aldiz eta datu oso adierazgarriak utzi ditu ikerketak. Esaterako, erabiltzaileen bi herenek antxietatea edo depresioa dutela eta ia erdiek oinaze fisikoak dituztela. Andoni Amadoz, egunon.
17: Egunon bai, pobreziak osasuna eta ongizatea urratzen ditu, lehendik ere susmatu zitekeena zenbakiz aztertu daiteke orain Nafarroko Elikagaien Bankuak Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean egin duen ikerketari esker. Esaterako, bankuko erabiltzaileen bi herenek, 163ak, antxietatea eta depresia dituzte, Nafarroko bataz bestekoa hirukoizten duen datua da hori. Antonio Brugos lanaren egilea.
18: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad y depresión frente a un 22% de la población navarra.
17: Pobreziak sortzen dituen arazo mentales gainere, prekarietateak zuzenen eragindako oinaze fisikoak ditu bankuko erabiltzaileen 145ak. Nafarroako gainontzeko biztanleekin alderatuta halako bi, eta lehendik ere azaleratu den beste errealitate bat ekarri dute gogora. Soldata erabiltzaileen 145ak. Nafarroako gainontzeko biztanleekin alderatuta halako bi, eta lehendik ere azaleratu den beste errealitate bat ekarri

0: Arau horren bidez, foru komunitateak bere lurraldera lekualdatuko lituzke estatuak energia garestitzeari aurre egiteko onartutako azken neurriak.
1: Bai, murrizketa hori ala ere, baldintza bat betezkero sartuko da indarrean, alegia, elektrizitatearen prezioak goranzko joera mantentzen badu uztailean zehar. Ekialde hurbileko krisiaren eragina apaltzeko hartutako neurria da eta salbuespenik gabe etxe bizitza guztietako fakturetan izango du eragina, Jose Luis Arastiogasun kontseilaria.
2: El objetivo no es otro que el de continuar en la senda de mejoras fiscales adoptadas ya a nivel estatal para combatir las consecuencias económicas derivadas del conflicto bélico que todos conocemos en Oriente Próximo.
1: Neurriak milioi terdi euroko galera ekarriko dio Nafarroako gasunari.
0: Osasun mailan gehiengo sindikala duten Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek udazken beroa iragarri dute eta greba mugagabea baztertu gabe profesional guztien lan baldintzako betzeko eskatzeko mobilizazioen dinamikari ekingo diote uda eta gero. Osasun sailak Euskadiko Medikuen sindikatuarekin soilik lortu duen akordioak erakutsi du euren ustez protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzuten dituela Jaurlaritzak, Nerea Sarriegi.
3: Bai, elkarrekin Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuak mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute eta ez dute greba mugagabearen aukera baztertzen. Salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik itxi duen akordioak negoziazio kolektiboa urratu eta profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela, guztien lan baldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Ela.
4: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
5: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
3: Jaurlaritzak iraileko mai sektorialean parte hartzeko deia egin die Radio Euskadin Maria Ubarretxena bozeramailea.
6: Eta guk espero deguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta
3: Baixeriko dira maila edukiz betetzen bada, ziurtatu dute ez dutela inolako proposamenik jaso euren lanbaldintzak hobetzeko eta kritikatu dute gainera medikuen akordioak ez dituela medikuen arazo nagusiak konpontzen, atxeden falta ez duela bideratzen eta autokonzertazio eredua indartzen duela.
0: Zutei lotuta itzaltze lanetan buru belarriari dira bai Espainian eta baita Frantzian ere, Girondako prefeturak jakinarazi duenez, bi pertsona atxilotu dituzte zute handi horrekin lotura dutelakoan. Garrak ez dira edatu eta suak egonkortuta jarraitzen du, naiz eta atzoko haize eta temperatura altuek lanak zaildu zituzten baitan esubijana.
7: Bai, aste betean bordeletik gertu, 42.000 hektareak iskali dituen zute egonkortuta dute suhiltzaileek, naiz eta atzoko baldintza meteorologikoek ez zuten bat ere lagundu, 41 graduraino iritsi baitziren maksimoak eta 50 kilometro orduko haize ufadak neurtu ziren. Foku berriak berpiztu ziren, baina egoerak momentuz egonkor jarraitzen du eta baikor mintzatu dira agintariak Sophie Brocas Girondako prefeta.
8: Si la nuit se passe bien, on peut raisonnablement être plus optimiste pour demain et pour les jours qui viennent parce que la
7: meteorologia temperaturek nabarmen bera egingo dute iragarpenaren arabera, dena den luzatzen ari den suteak airearen kalitatea nabarmen okertu du. Gobernuak 5 milioi musuko banatu ditu Estefani Risto Sason ministroa.
9: Nous avons plus de 5 millions de masques disponibles.
7: Nola nahi ere, normaltasunetik urrun, 63 autobidea itxita dago oraindik ere, eta Hendaiatik Bordelerako trenak ez du zerbitzurik, eta horrela jarretuko du gutxienez beste bi egunez. Girondako alarriena, baina Frantziako beste eremu batzuetan ere sute berria piztu ziren atzo.
0: Espainian, Madril eta Abilako suteak egonkortuta, Abilakoarekin zerikusia duelakoan pertsona bat atxilotu du Guardia Zibilak, aldiz Castellon oraindik ere kontrola ezin jarraitzen du suteak, eta Bart Zamoran piztu den beste batek kezka areagotu du. Mikel Klaver, Madril.
10: Egonkortutzat eman dituzte dagoeneko Abila eta Madrilgo suteak. Bi herri baino ez dira evakuaturik mantentzen momentuotan Madrilen. Bilakaera positiboa izan arren, zuhurtzia eskatu du Espainiako gobernuko presidenteak, beroaldiak itzalitako suak berpizteko arriskua baitakar. Pedro Sánchez.
11: Se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que
10: Bilakaera
11: pueda haber...
10: ez da impositibo izan Castellonen, suak 9.000 hektaria baino gehiago kiskali ditu dagoeneko eta oraingoz ezin izan da kontrolpean hartu. Osotara 10 zute daude aktibo estatuan, Zamoran adibidez 6 herri ustu behar izan dira Fermoiosen piztutako zutearen ondorioz, gauzak horrela Sánchezek berriro azpimarratu du estatu itun baten beharra erakunden arteko lankidetza

0: azteko ez bakarrik suak itzaltzeko orduan, baizik eta baita prebenitzeko eta kaltetutako eremuak berreskuratzeko ere.
1: Oso gau kritikoa izan da larrialdi zerbitzuentzat, azken ordua da Zamorako sutearen ondorioz dagoeneko 12 direla ustu behar izan dituzten herriak. Eta gaiz aldatuta Madrilen Zapateroren auziari lotuta Jose Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren haren bi alaben eta idazkariaren kontuei buruzko informazioa eskatu die banketxei Itxaso Guridi.
2: Bai, 60 banku kontu ingurutan egindako mugimendu guztiak biltzeko agindu du Plus Ultra kasuko sozietaten kontua barne. UDEF erakundeak Julio Martinezen kontuetatik Zapateroren adierazleen eta bere alaben marketing enpresaren arteko diru fluxuak ditu ardatz. Poliziak uste du 100.000 eurotako transferentziak egon daitezkela banketxe ezberdinen artean Zapateroren eta bere gertukoen mesedetan.
1: Eta Leire Diez auziari lotuta epaileak Leonardo Marcos Guardia Zibilaren zuzendari ohia inputatu du.
2: Leonardo Marcosek auzitegi nazionalera joan beharko du datorren irailaren 10ean gobernuari eta PSOEri eragiten zieten prozedura judizialak ezegonkortzeko ustez egindako kudeaketengatik deklaratzera. Alderdi Popularra izan da akusazio partikular gisa Marcos inputatzea eskatu duena. Gobernuak lasaitasunez hartu du inputazioa. Fernando Grande Marlaska barne ministroa.
3: Pues como siempre, respeto absoluto a las resoluciones judiciales.
2: Gogoratu behar da, Leonardo Marcosen ondorengoak Guardia Zibilaren egungo zuzendaria den Mercedes Gonzalezek ere deklaratu behar izan zuela kasu beragatik inputatu gisa.
1: Nazioartean ekialde hurbilean asteburuan ezarritako suetena guzti zapurtu eginda, 5 egun baino ez du iraun barealdiak eta goizaldean gogortu egin dira erasoak. Izan ere, atzo Iranek Estatu Batuek Jordanian duten base militarrari eraso egin ondoren, gaur Estatu Batuek erantzun egin dute Iker Mojón.
4: Bai, Donald Trumpek mehatxua egin eta bete.
5: We're going to be hitting them very hard. Because it's our term to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it. So we
4: Orain eurein txanda dela adierazi du gauerdian Estatu Batuetako presidenteak bulego balean eta kazetarien galderei erantzunez 5 misil jaurtiko zituztela azaldu du. Teheranek asteazkenean burututako erasoari erantzuteko. 5 egun baino ez du iraun barealdiak eta atzoko erasoak testu inguru berria ireki du. Izan ere, Saudi Arabiak bat egin du Estatu Batuekin. Atzo Riadeko energia zentraletan erregistratutako droneen erasoengatik eta elkarrekin Iraken dauden Iranen aldeko milizien egoitzaren kontra egin dute. Hauxe gerra zizenetik Saudi Arabiak egindako lehen erasoa izan da. Gutxienez 20 miliziano hil direla jakinerazi dute taldeko arduradunek.
6: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
7: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
1: Eta Kiroletan, Andoni Urbizondo, egunon.
8: Egunon, Marijo.
1: Egun izen berezi bat, Markel Beloki, profesionaletako lehen garaipena erdietxi zuen atzo gazteiztarrak.
8: Bai, tur de lehen itzulian, eta horregatik gure lehen itzak eskeniko dizkiogu gazteiztarrari, Joseba Belokiren SMari, bere lehen garaipena lortu zuelako, tur de lehen esan bezala, itzuliko bigarren etapan, Frantziako Jura eskualdean jokatzen ari den itzulian, Belokik dozena bat lagunekin hartu zion aurrea tropelari, eta bukaera laua baliatuz, ieskideak atzean utzi zituen etapa bukatzeko 10 kilometro falta zirela, Arabarrak lidergoa ere hartu du eta 51 segundoko errenta defendatu beharko du gaur itzuliko azken etapan, denetan gogorrena 7 mendate dituelako eta azkena lehen mailakoa helmugatik 20 kilometrora etapa laburra da 121 kilometrokoa. Donostiako klasikoa eta emakumezkoen turra hasteko bi egun bakarrik falta dira, klasikoan Renko Evenepoel da denen ahotan dagoen favoritoa eta euskaldunen artean Jon Izagirre izan liteke aurrean ibiltzeko hautagaietako bat. Motivaziorik ez du faltan izango Ormaiztegikoak bere azken klasikoa izango baita, entzun, Jon.
9: Ez dakigu azkenan gorputzak ere nola erantzun dezaken, horako irosteko esportzu baten ondoren, ondo rekuperatuko duguna da ez, eta, bueno, asmoa da, balastariketa poli bat egitea, eta, bueno, txekoen aurrean ere, ba, ja duintesun ez ban, nagurrezatea daukagun.
8: Emakumezkoen turrean, Lausanan barrena osatuko da, lehen etapa etzi, Suitzan, ibilbide gora beratxua, eta bukaera pikoa handira dagoeneko laural kutsa taldeko hiru euskaldunak Uso Astolaza, Naia Amondarain eta Idoia Eraso eta baita Paula Ostiz Nafarra ere Movistar taldekoa Uso Astolazaren helburuak entzun behar ditugu.
10: Hola, helburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaidake otia zelkapen orokorrean eta bestela, ba, bueno, onaiz, ba, etapa bat irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dago, ba, bueno, plan A eta plan B.
8: Futbolean, hainbat lagun arteko, jokatu ziren, Bartarratxe eta Gauan, Atletikek utxe eta iru menderatu zuen lehen mailan hariko den Santanderko Racing, Laredon jokatutako Esmeralda txapelketan. Zurigorriak galdu gabe jarraitzen dute, Zurigorriek galdu gabe jarraitzen dute, aurre denboraldian Gorka Guruzeta, Oian Sanzet eta Johaneko izan ziren goleatzaileak. Osasunak ere, garaipen ona lortu zuen Galaterrean, Ipswich Town talderen orka, bat eta bi nagusitu ziren gorritxoak, Miguel Lauria eta Raúl Morerenak izan ziren golak eta zubietan Sanse eta Eibarren neurtu ziren armaginentzat izan zen garaipena utxe eta bat Jon Bautistak lortu zuen garaipena penaltiz. Pilotan Bilboko aste nagusiko torneoa aurkeztu zen atzo, abuztuaren 25 eta 28a bitarte jokatuko da Miribillako Bizkaia pilotalekoan, hilaren 25an Aspe enpresako finalerdia jokatuko da Altuna eta Arrezusta alde batetik, Elordi eta Zabaleta bestetik eta Biara Munean 26an Baiko enpresako finalerdia Artola Marizkurrena, Laso eta Iztueteren aurka finala hilaren 28an jokatuko da. Jokin Altuna entzun behar du horna finalerdiaren inguruan.
11: Torneo oso ona. Lau bikote eta bueno, bikote guztik iruditzezkit oso onak eta bueno, beste semifinala oso gorra, gurere oso gorra eta bueno, beti izatetena, oandik hilabete bat gehatzea fetxo egitea eristeko eta bueno, ikusin beharko pelotari bakoitza nola iristean eskukzemuz, bakoitza ze sensazio egin daun, ugaran astetik astea asko aldatzei sensazio askotan eta bueno, egun iristearen abertzemuz.
8: Martxe listu eta Tolosarra entzun behar dugu orain Unai Lasorekin jokatzeko aukeraz gogoratu Laso kamaleu garaipen darrematzala jarraian.
11: Lasokin iguste denak gusto jokatze dula, bain puntxu undago, eta bueno, ikusi bestek ez da partidu ia guztik irabazten ari da, eta ber, ba berriz ze pareja soli gaite duen da irabazten duen partidu enten. Bai, Mari Ezkurrena, ostia, oso fuerte ikustet, azken aldin bat partidu batzuk kontra jokatu ditu, eta Deine ikusieten fuerte nahi balo antxe, asko emate dio, eta zaiatu leheno baino gutxigo, erdun, bueno, hain oso zaia, baina nahi laguntzakin ager.
8: Euroligako kontuekin bukatuko du, Saskibaloi kontuekin, Baskoniak jakin bai baitak, ze egutegi izango duen, irailaren 24an hasiko den txapelketa horretan, irailaren 24an hasiko du Baskoniak Europako txapelketa nagusia, ostegunez Gasteizen eta ez nolanahiko aurkariaren kontra, Olympiakos jarduneko txapelduna hartuko baitu Buesa Arenan liga erregularra, apilaren 15an bukatuko da, Israelen jokatuko du Baskoniak Makabiren aurka, eta denera 2018 jardunaldi jokatuko dira, beraz Gasteizen 19 partida bikain ikusteko aukera, askatuak Gipuzkoa taldeak ere, Bart jakin zuen bere egutegia, lehen mailako federazio txapelketan Euroligako asteburu berean hasiko da lehen partida Granadan jokatuko dute Donostiarrek etxeko lehena urriaren biko asteburuan Xabi Orozen Ourenseren aurka.
12: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
13: Goizeko 7:30 dira egun on guztioi. Bergaran, 22 grado. Lainotuta ikusten dut.
14: Inuritan 20 grado, eta kanpon ikusten da bizzerbait guztiek horrek eran idu gabaz uri zerbait izan dugule.
15: Lazkan, 20 grado, eta 0 eraba lainotuta. Giro epelaki jarraitzen deu, momentontan lanbroa itxitxin jazten do.
16: Gaur bastanen xirimidiakin erregnatu eran. Anizen, 18 grado.
17: Hemen amezketan eta baltzisketan 19, 20 grado. Laino giroa daukeua gaurkon. Larra itzen, hemen lareumekon lainoa sartuta da. Eta une batzutan behera xio ere bai.
18: Eta laino horrekin batera hainbat entzun duzu tokietan euria, hemen kostaldean baita ere euri txikiarekin esnatu gara orain atertu duen arte. Mapa osatzeko begiratu ditzagun hiriburuetako temperaturak 18 gradu ditugu Gasteizen, 20na Iruñan eta Donostian eta Bilbon eta Baionan epelena. Orduan eta 21 gradu ditugu.
19: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
18: Datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Naiara Barredo.
20: Leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri surialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo bali horren azpite geratuko dira eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Nafarro erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere zirimiria egin dezake iparralde leku batzuetan.
19: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
18: Eta errepide sare nagusian zer Ramon?
21: Oraingoz dena lasai ez istriburik ez da autoilerarik ere.
18: Dena den kontuan hartu gaur zein egun den, uztailak 30 ditu gaur, bihar Bizkaian eta Gipuzkoan jai eguna da, beraz askok segurazki aprobetxatuko dute gaurko eguna oporraldiak hasteko, horrek eragina izan dezak errepideetan, autopilaketak eta autoilerak, beraz gaur bereziki auto hartu behar baduzu etentu handiz gidatu. Zaztiak eta 32 dira, eguneko lerroburuak jasotzeko unea faktorian, Xiker Esnal eta Marijo Garmendiaren eskutik bilera baten aritik hasi behar dugu, kaleko afari solidarioak taldearekin elkartuko baita, gaur Jon Insausti Donostiako alkatea, ehunka lagunek afari solidarioak debekatzearen aurkako protesta egin eta biharamunean.
22: Goizeko 11etan elkartzekoak dira bi aldeak, hori bai, alkateak aurreratu du egoerari ezin zaiola onkeriatik eta populismotik erantzun eta kas elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola. Kaseko ordezkariek proposamenak entzun nahi dituzte gaurko bileran, baina argi izan da 300 pertsonari afaria emateko beharra dagoela.
18: Gainera eta udazkenera begira Osakidetzako langile guztien baldintzako hobetzea exigitzeko udazkenerako mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek.
1: Greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute, Osasun Sailak eta Medikuen sindikatuak egin duten akordioak ez diela aurre egiten Euskal Osasun Sistema Publikoaren egiturazko erronkei. Gainera, profesionalen arteko zatik eta sustatzen duela, eta beraz, denen lan baldintzak berrikusi behar dira. Jaurlaritzak bere aldetik datorren iraileko mai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak.
18: Ekonomiatik Enagas konpainiaren 1% erosi du Jaurlaritzak 45 milioi € ordainduta.
22: Indartuz funtsaren bidez egin duen lehenbiziko inbertsioa izan da eta Jaurlaritzak estrategikotzat jo du energia sistemaren funtzionamendurako eta energia hornidura bermatzeko are gehiago energia trantsizioan. Enagas konpainiarenak dira Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharkatzen duten gasbide nagusi eta horiek erabiltzeko asmoa dute hidrogeno berdea garraiatzeko ere.
18: Zute zitzekin bardugu, kezkaitur izaten jarraizan dutelako Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da Kastellokoa berriz kontrolatu gabe dute.
1: Eta Madril eta Bilako zuteak ordea egonkortu dituzte, baina orain badak ezkarako beste puntu bat, Zamoran piztu den zutea eta bertako 12 herri ustu beharra izan dituzte dagoeneko.
18: Eta nazioartean amaitu da barealdia ekialde hurbilean Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duten base militarari eraso egin dio Iranek eta Trumpek erantzun du bakolpatu egingo dituela erasoak handituko dituela Iranen aurka.
22: Presidente amerikarrak kazetarien galdera erantzunez onartu du 5 misil jaurti zituztela Iranen aldeko milizia irakiarren kontra, eraso horretan 20 pertsona hil zituzten eta ondoren izan da Teheranen erantzuna Ameriketako Estatu Batuen azpiegituren aurka.
23: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
24: Europako mahasti zaintzaren helburu nagusietakoak dira tratamentu kimikoak gutxitzea eta matxaren kalitateari eustea. Fungizidak erabilita kontrolatzen dira mahastiaren gorrina eta zurina besteak beste. Neiker Teknologia Zentroa mahats barietate egokiak garatzen eta sustatzen ari da gaixotasunekiko erresistenteak direnak. Mahats barietate erresistenteek pestiziden erabilera murriztuko dute. Hartarako ari dira aztertzen mahats horiek izango duten erresistentzia genetikoa eta izango duten portaera nahiz errendimendua. Neikerrek, ardogintzarako irtenbide jasangarrietan esperientzia handikoa, laguntza teknikoa ematen du barietate egokienak identifikatzeko eta landare hobetuak aukeratzeko. Barietate erresistenteak erabiliz gero, mahastizainek ez dute horrenbeste produktu kimiko erabili behar, eta efizientzia eta jasangarritasuna areagotu egingo dituzte. Ikertzaileek adierazi dute, proiektua amaitutakoan, fungiziden erabilera 120% murriztuko dela. Epe luzerako helburua, 40% murriztea da.
0: Beste irutik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Ikerbasket eta beste iru, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
3: EITB Transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB Transformazioa.
4: Fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
25: BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-ko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
26: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
27: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi frioleraren gatik izan daiteke.
26: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
27: Ala dirudi.
26: Oh?
28: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
29: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
30: Euskadi Irratia.
31: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
18: Ekonomia, zientzia, politika, hainbat atal lantzen ditu urtero Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen udako ikastaroen saila horrek, baina hitz egin dute eta tarte egin diote baita ere kulturari, bereziki Zinemari, Euskal Zinemari, Aupa Etxebestetik Maspalau Masera goiburu horrekin Euskal Zinemaren azken 20 urteotako bilakaera aztertu dute aste hauetan, Miramarren txamponaren bi alde, Moriartiren arrakasta eta Euskal Zinemak iparraldean egiteko duen bideaz aritu dira. Mikel Jartzalankideak bildu du informazioa.
32: Euskal Zinemaren azken 20 urtei buruzko uda ikastaroan, Moriarti ekoiztetxearen sormen unibertsoa aletu du EHU ikusentzunezko irakasle eta ikertzaile den Nekane Zubiaurrek. Haien jardun kolektiboa azpimarratu zabiatu du izaldia.
33: Lan molde honen funtzionamendu egokiaren gakoa da hain zuzen, kontatu nahi duten istorioaren inguruko etengabeko elkarrizketa beti ere uren artean kritiko izateko beldurrik gabe.
32: Arregi, Garaño eta Goenaga autore gisa identifikatu ditu, hizkuntza zinematografikorako duten abilezia nabarmenduta.
33: Berariaz erabiltzen dut autore hitza, autore izaera, aitortu alzaielako, Cahiers du Cinéma aldizkariak ezarritako irizpideen arabera. Ukaezina da nere ustez eta hori frogatzen saiatu naiz. Badaudela haien filmetan amankomuneko bereizgarri batzuk arlo tematikoan, narratiboan zein estetikoan.
32: Identitatea, komunikaziorik eza eta bakardadea dira adar tematiko horietako batzuk, baita familia arrakalak, iragana eta memoriaren indarra edo tradizioaren eta aldaketaren arteko gatazka ere.
33: Auzi unibertsalak badira ere, hauek ere, hauetako asko ere euskal idiosinkrasiarekin lotuta daudela esango nuke. Batez ere tradizioaren eta familiaren pisuari dagozkionak. Ezaugarri narratiboei dagokionez, gizakion barne gatazken inguruan ondutako narrazioak proposatzen dituzte. Formari dagokionez, esan daiteke filmez film historiora moldatu dutela estiloa. Hala ere, oro har, eszenaratze zorrotz eta sotilak diseinatu dituzte historio intimista horiek irudikatzeko. Teknikoki oso zainduak, baina apainduretatik aldenduta.
32: Enkoadraketen kompozizioa, kamera mugimenduak, argiztapena eta soinu bandak lantzeko Moriartitarren arreta goraipatu du zubi aurrek, eta euskarazko lanak aztertu ditu banan-banan, Laurogei egunean, Maspalomas, Loreak eta Handia, denetan identifikatu du ari bateratzaile bat.
33: Izan nahi eta ezin duguna. Izan nahi, baina izan behar ez duguna. Horren inguruan garatzen dira pertsonaia gizatiar eta imperfektu horien barne gatazkak. Etengabeko dilemek zatikatuak. Bihotza alaburua, askatasuna alarmairua, oroimena ala anztura, aldaketa ala iraunkortasuna.
32: Moriarty kolektiboaren urrengo nobedadea heldu bitartean, Ipar Euskal Herrian, euskal zinemarentzako politika publikoen faltak, bertako profesionalentzat sortu dituen mugak eta aukerak errepasatu ditu, Grasi Irigaray ikerlariak.
4: 2005-etik aitzinat Euskal Autonomia Erkidegoan batez ere, baina Nafarroan ere zinema industria bat garatu da, mugaren aldeuntan, eta euskal zinema egiteko aukerak ere izan dira, baina Ipar Euskal Herrian ez da sekulan olakorik gertatu, ez da zinema industriarik gaur egun ere ez. Jasoi komertzial, estruktural eta administratiboen gatik, filmak ez ziren Ipar Euskal Herriko pantailetara iristen. Eta beraz, egoaldean ekoizten zen eta oraindik ekoizten den euskal zinema nola ikusi, benetako erronka kulturala bilakatu da Ipar Euskal Herriko euskaldunentzat eta zinema eta ikusentzunezkoen arloko profesionalentzat ere bai.
32: Banaketa oztopo hauek, sorkuntza nola garatu eta ekoitzi hausnartzera eraman dituzte tokiko zinemagileak.
4: 2017-etik aitzina, Kanal Dude Telebistak, Akitania Berria eskualdearekin hitzarmen bat izenpetzen du, bere ekoizpen gaitasuna indartuz. Eta hortik aitzina, eta beste elementu batzuei esker, ekoiztetxean sojera, filmegile belaunaldi berri baten agertzearekin ere, Ipar Euskal Herrian lehen aldiz ikusten dugu lekuko zinema egiteko lehen pausoak agertzen direla, eta profesionalizatze bide bat eraikitzen hasi dela.
32: Lau urteko epean garatu du ikerketa Grasi Irigaraik iparraldeko zinema zuzendari, ekoizle, teknikari eta aretoetako arduradunak elkarrizketatuta. Besteak beste, mugimendu asimetriko batez mintzo dira.
4: Ipar Euskal Herria filmak eta lujaldea da, kanpoko filmak eta ugari ekarri ditu hogei garren mende guztian zehar eta oraindik ere ekartzen ditu, eta beti iruditegi berdina mobilizatzen dutela filmetan. Adibidez begiratzen balimada 2024an filmatu diren filmek, gehienek badute Miarritzeko Hotel du Palais momentu batean beren aurrerapenean. Eta hori errealitate bat da konduan hartu behar dena ere, justuki arazo bat da ez, kontra ejan hori ez da industriarik, baina filmak eta hainitz badira.
32: Nazioartean, son handikoa da, Frantziako estatuak salbuespen kulturalaren izenean zinema sektoreari eman ohi dion bultzada. Euskarazko filmentzat ordea, errealitatea bestelakoa da.
4: Gauzak ez dira hain simple. Azkenean bere lujaldean dituen kultur espresio gutxituak ez baititu aitortzen, eta hori berak defenditzen duen universalismoaren izenean.
32: Kontraesana, are agerikoago, Frantziako zinema hegemonikoari erreparatu ezkero.
4: filmetan emazteak gutxi ikusten direla. Pertsonaia gehienak gizon xuriak, kategoria sozioprofesional aberatsenak direla agertzen pantailetan. Eta beraz, elbajitasuna gutxi ikusten direla, pertsonaia homoseksual eta bisexualak ere biziki gutxi. Frantziako lujaldeak deitzen dituztenak ere ahas gutxi errepresentatuak direla, beraz gehienik Parise dela erakusten. Eta basegi ere muak ere gutxi agertzen direla.
32: Ipar Euskal Herriko zinemaren sustapenean mugarri izan diren hiru fikzio luzea aipatu ditu Grasi Irigaraik, Peio Kasenoren 2011ko Sora eta 2023ko bi film, Maia Iribarne eta Pascal Irigoyenen Bainolet eta Josu Martinezen Bizkarsoro.
31: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
6: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Morirzen Bilbao. No hay nada mejor.
8: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hotxe bertan. Bilboko Kafe Antzokia.
9: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
10: ETB honen ere eskuragarri.
9: Abuztuaren batean eta bean etorri lekun berrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. Urte urrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta lekun berriko udala kantolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
11: Euskadi Irratia.
12: Errepideen ondorin ere beire erreparatzeko tarte hartu behar dugu faktorian.
13: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
12: Edabideen tartea bai faktorian bozento taldean egunkariek jaso dute Espainiako gobernuak zundaketa egiten ari dela egunotan Altsaso inguruan abiadura handiko trenaren lotunearen inguruko behinbetiko erabakia hartzeko. Altsasun egiten ari diren zundaketa horiek giltzar izango omen dira Imanol de la Varga Ezkioko konexioaren bideragarritasuna zehazteko.
14: Bai, hori da Euskal Herrikoaren eta Nafarroaren arteko lotune hori nondik egin Ezkio Aralarretik barrena edota Gasteiztik. Urteetan zehar luzatzen eta atzeratzen ari den erabakia da. Altsasun egiten ari diren zundaketek erakutsiko dute Ezkioko konexioa posible ote den eta zehatzago esanda Altsasun egunotan egiten ari diren zundaketa horiek erakutsiko dutena da bideragarria ote den Aralar zeharkatuko luken tunela egin ordez Aralar inguratuko luken bidea eraikitzea. Alternatiba horrek tunelak baino eragin txikiagoa izango luke inguru giroan. Erakunden arteko polemika eta eztabaida bizia eragin du auzi honek azken hilabete eta urteetan. Bozentoren egunkariek nola nahi diote Espainiako gobernuak gutxienez beste urtebete beharko duela erabakia hartu eta jakinarazi aurretik eta gogoratzen dute 2027a hauteskunde urtea izango dela eta horrek erabakia baldintzatu edo are gehiago atzeratzea ekardezakela.
12: Tren azpiegiturari lotuta Diario Baskuk jaso du Eusko Jaurlaritzak lizitaziora atera duela Euskotreneko sarea Pasaiko portuarekin lotzeko lanen kontratua ia 7 milioi euroko kostua izango duten lanak egin ostean Euskotreneko merkantzia trenak Pasaiko portura sartu ahal izango dira eta espero da lan horiek balioko dutela kamioien joan etorria gutxitzeko. Bestelako kontu bat korreo egunkarian bertan, poliziak eta guardia zibilak atxiloketa gehiago espero dituzte munduko futbol txapelketako finalean erregistratutako istiluen arira.
14: Bai, ala diote, bingen Zupiria, segurtasun sailburuak zalantzan jarri zuen Espainiako poliziak Bilbon egindako atxiloketek haien eskumenekoako ote ziren, ba, korreoren arabera, Espainiako poliziak eta baitan guardia zibilak biek istiluen inguruko ikerketetan sakontzeko asmoa dute, eta bateko zeinbesteko iturriak aipatuz diote atxiloketa gehiago etorriko direla. Horren arabera, gorroto delituen eremuan kokatzen dute mundialeko finalean gertatu ziren istiluak eta argi diote badutela ikertzen jarraitzeko eskumena.
18: Atzoko albistaren arrastoan segitzen du gaur El País egunkariak atzo argitaratu zutenez Madrilgo erkidegoakia 500 metro kuadro dituen atikoa erosi du hiriburuaren erdi-erdian Isabel Díaz Ayusok buleko gisa erabili zezan gaur argitaratzen dutenez arau urbanistikoek galerazi egiten dute etxe bizitza horretan bulego bat jartzea.
14: Bai, Txameri auzoan dago Madrilgo erkidegoak erosi duen atiko hori hiriaren erdi-erdian eta zonalde garestienetako batean 200 metroko terraza du gainera etxe bizitza horrek 500 metroko etxe bizitza horrek Madrilgo erkidegoaren iturriak aipatuz atzo El Paisek argitaratu zuen asmoa zela etxe bizitza hori bulego gisa erabiltzea gobernuaren egoitza nagusia obretan dagoen bitartean gaur argitaratzen dute asmo hori ez dela egingarria eremu horretan arau urbanistikoek soilik baimentzen dutelako bulegoak sotoetan etxabetan edota lehen solairuetan jartzea
12: galdera ikur asko dituen operazioa dela diote salerosketa apirilaren 14ean egin zen arren Madrilgo gobernuak ez du operazioak kanal ofizialetatik jakinarazi. Kostuaren inguruan ere ez dago informaziorik eta Ayuso kazo ez zuen galdera hori erantzun nahi izan. El Paisen arabera inguruko etxeen kostuari erreparatuta 4 milioi terdi baino gehiagoko balioa izango luke etxe horrek. El Paisek beste galdera bat ere planteatzen du. Asmoa behinbeineko erabilera ematea bazen erosi partez zergatik ez duten alokairuaren aukera lehen etxi.
14: Eta Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak ez zuen informazio zehatzik eman atzo egin zuen agerraldian, bai esan zuena da etxe hori ez dela bere interesetarako erabiliko bilerak egiteko erabiliko dela eta desprestigio kanpaina baten testu inguruan kokatu zuen Ayusok bere burua.
18: Beste gaietan Espainiako datuen babeserako agentziak La Directa edabidea zigortu du. Edabide horrek ikerketa sakona egin zuen Kataluniako mugimendu independentistetan infiltratutako polizien inguruan.
12: Erreportaje horietan agertzen ziren 4 poliziek jarritako salaketa oinarri hartu eta zigortu dute La Directa edabidea. Komunikabide horri leporatu diote polizien identifikazioari bide ematen dieten edukiak argitaratu izana eta eduki horiek ezabatzea egindu diete. La Directak gogorarazi du polizia horien jardunak ez zuela babes juridikorik eta datuen babeserako agentziaren zigorrak kazetaritza jardunaren urraketa larria suposatzen duela salatu du. Kazetarien kontrako intimidazio saiakera ikusten dute. La Directari babesa erakutsi eta zigorra bertan bera uzteko agintariekin bat egin dute hainbat eragile eta edabidek tartean gara egunkariak.
18: Nazioarteko edabidetan beste izen bateren abarmenduta dator gaur, Pavel Durov Telegram aplikazioaren sortzailea atxilotzeko agindua emandu Errusiak.
14: Mezularitza aplikazioa da Telegram dakizuenez, 1000 milioi erabiltzaile ditu mundu mailan WhatsApp edo bestelako aplikazioek dutena baino pribatutasun maila altuagoa du eta horregatik erabiltzen da sentiberagoak izan daitezken kontuetarako. Errusiako inteligentzia agentziak terrorismoa sustatzea leporatu dio Durofi, hain zuzen Ukrainako gerraren testu inguruan Telegramek ez dituelako ezabatu, eraso edota sabotajeak egiteko baliatu izan diren kanalak edotan materialak, hainbat eriotza eta hilketaren ardura leporatu diote Durofi, eta txilotuko balute bizi osorako espetxialdira zigortu lezaketen. Durof Arabiar Emirerrietan bizi izan da azken urteetan, eta uste da Errusiako pertsona aberatsenetakoa izan litekela, ez dago haren ondarearen berririk, baina zenbait iturriren arabera, 17.000 milioi dolarreko ondarea izan lezake Durofek.
18: Eta etxera torrita adi, aurrerantzean Larraitz ingurura karabanarekin edo furgonetarekin joateko asmorik baduzue, aurrerantzean ordaindu egin beharko delako gaua pasatzeagatik.
14: Ba bai, Aralarre ingurura bisitanen joaten direnetako askok eta askok erabakietzen dute gaua inguruan egitea, eta aurrerantzean karabanentzako guneak azpiegitura txukunagoak izango ditu, argindar hartuneak jarri dituzte, urtzikinak ustutzeko gunea edota ura hartzeko iturriak, lan handiak egin dituzte ingurua atontzenia, 2 milioi euroko kostua izan dute lanek, baina aurrerantzean esandakoa ordaindu egin beharko da eremu horretan aparkatzeagatik.
12: Gaurtik aurrera 5 euro ordaindu beharko dira ura hartu edo ustutzeagatik eta 6 euro argindarraren truke. Datozen hilabetetan onartuko du abaltzisketako udalak gaua bertan pasatzeagatik, bisitariak ordaintzera behartuko dituen ordenantza eta behin hori onartuta beste 5 euro ordaindu beharko dira gaua han pasatzeagatik. Gaueko 10:00-etatik goizeko 6:00-etara inguruan aparkatzen duten ibilgailu guztiek ordaindu beharko duten tarifa da hori. Abaltzisketako udalak jakinarazi du bildutako dirua erabiliko dela ingurua txukun eta garbi mantentzeko. Tao sistemaren antzera erabiltzaiek tiketa atera beharko dute. Abaltzisketako azkateak aitortu du bere herriak ez duela isunik jartzeko gaitasunik eta horregatik ertzaintzari eskatu diote eremua kontrolatzea, baina batez ere bisitariei eskatu diete giza legez jokatu dezatela.
18: Eta zutabe bat prentzaren errepasoa bukatzeko.
14: Bai, Maider Regalardik berrian idatzi duen zutabea, bere azken zutabea, bi urte zaritu da Galardi, La Repetite zutabea edukiz betetzeko lanetan, azken dantza du gaurkoa, izenburu hori jarri dio berak gainera gaurko testuari, berria egunkariari eskertza eta aitortza egiteko probestu du Galardik bere azkena, eta gustatu zaigu egia esan nola bukatu duen bere zutabe hori. Honela dio, irudipena daukat nire idazteko manera iraungi egin dela eta berriro ikasi behar dudala idazten eta idazteko ingurua betaurreko berriekin irakurtzen. Horretarako leitu eta leitu egin behar dut, besteak beste, irailetik aurrera ostegunetako zutabe hau okupatuko duen iritzi emalearen obra berria.
18: Maider Galarderen azken zutabea berrian.

Frantzia kostatutik gaur zortzietara iristeko kantua, Edith Piafen La Foule kantua 57. urtean grabatu zuten eta mundura zabaldu zuen Piafek, kasike berehala arrakasta lortuta, baina doinua izatez ez da berea, 20 urte lehenago Hego Ameriketan bi artistek sortu zuten.

Angel Cabral eta Enrique Diceok sortu zuten doinu hau kantu hau Amor de mis amores kantua izen hori jarri zioten Peruko bals baten oinarriarekin. Amodio austura baten historia hori zuzenean entzun zuen Piafek nonbait Ego Ameriketara egin zuen bira batean eta bueltan ekarri zuen Europara aldaketak eginda. Partitura bai hartu zuen, musikari utzi zion, baina hitzak aldatu egin zituen, goitik bera aldatuta gainera ze Amodio historia hori baztertu zuen eta Edith Piafen bersio horretan Parisko jendetzan ondai oinarritutako kantu bat sortu zuen mezua hori zen grabatu eta esandakoa berehala berehara egin zuen ezagun kantu hau baina abesti originalak aldi berean jarraitu zuen bere bidea Latinoamerikan ere arrakasta handia lortuz.

0: llora tiernamente.
1: Bi bertsioak izan dituzte aurrengo urteetan moldaketak, hainbat artistek hartu eta euren gustura aldatu dituzte, gazteleraz sortutako original honek eta baita ere Edith Piafek ezagun egin zuenak, eta elektronikara ere ekarri dute Saint Honoré bikoteak honelako remixa egin zuen.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, segurtasuna herritarren kezka iturrien zerrendan indarrez sartu da, erakunde publikoek egin ohi dituzten azken inkestetan, lehentasunen postuetan agertu da. Segurtasun arduradunek, bere biziko delinkuentzia hazkunde nabarbenik ez dela izan errepikatzen duten arren. Hori buruan, segurtasun foroa jarri zuen abian Eusko Jaurlaritzak eta urtebeteren ondoren amaitu ditu lanak, eragileen ekarpenak eskutan, datozen lau urteetarako segurtasun plana lantzen hasi behar du Eusko Jaurlaritzak. Zer neurri jaso behar dituen hori da galdera, eta hori galdetuko diogu berehala Bingen Zupiria segurtasun sailburuari. Bere izango da Faktoriako gaurko gonbidatua, eta galdetuko diogu baitare azken orduotan Espainiako Polizia Nazionalarekin sortu den ikamikari buruz. Badakizue, munduko futbol txapelketaren finalaren ondoren, Espainiako selekzioaren elastikoa zeramaten hainbat persona ustez eraso zituzten bi lagun atxilotu dituela Espainiako Poliziak. Atxiloketa horiek eskumenak urratzen dituztela, hori esan du Zupiriak, eta polizia sindikatuek erantzun diote, gorroto delituak bai, horiek Espainiako poliziaren eskumena badirela, eta gainera ertzaintzari leporatu diote finalean izandako erasoak argitzeko ezer ez egin izana 10 egun hauetan. Ordu erdi barru iritzi askatuko diogu honen inguruan Bingen Zupiria sailburuari. Uztaiako 30 ditu gaur, osteguna da, delinkuentzia hitz egingo dugu gaur, delinkuentzia fokoaren erdian kokatu baitare Donostian gertatutan debeku batekin. Udalak badakizue galerazi egin dituela kaleko afari solidarioak, Sikeresnal, egunon.
2: Egunon, oian, eh?
1: Eta gaur, afari solidario horiekin zer egin eta beste irtenbiderik posibilote den jakiteko, batzarra izango da, maiaren bueltan eserita ikusiko ditugu Jon Insausti Donostiako alkatea eta kaleko afari solidarioak ekimeneko ordezkariak.
2: Ekimeneko ordezkariek debekua kendu eta ere berean inor kanpoan utziko ez duen alternatiba erreal eta bideragarria eskatzen diete erakunde. Jon Insausti alkatearen erantzuna ezin zaiola arazoari on keria eta populismotik erantzun. Goizeko 11etan elkartuko dira bi aldeak eta horren atariko bart 100 pertsona ikusi ditugu kalean afari solidarioak banatzen ziren tokian bertan. Eltzeiotzeekin salatu dute asteartetik indarrean den janari partiketa horren debekua.
1: Batzar horrek utziko duenaren zai izango gara beraz. Eta bestelako batzar batek eman duena, udazkenera begira Osakidetzako langile guztien baldintzako hobetzea exigitzeko mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek.
2: Greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute Osasun Sailak eta Medikuen sindikatuak egin duten akordioak ez diela aurre egiten Euskal Osasun sistema publikoaren egiturazko erronkei, gainera profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela eta beraz denen lan baldintzak berrikusi behar direla. Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra ELA.
3: Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
4: Kategoria guztientzako lan baldintza honak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
2: Jaurlaritzak bere aldetik datorren iraileko mahai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak. Maria Ubarretxena bozera mailea.
5: Medikuekin akordioa lortu izanak ez dukentzen beste batzuekin akordioak ez lortzea, eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
1: Jaurlaritzari lotuta inbertsio bat, Enagas konpainiaren 100% erosi du Jaurlaritzak 45 milioi euro ordainduta.
2: Indartuz funtsaren bidez egin duen lehenbiziko inbertsioa izan da eta Jaurlaritzak estrategikotzat jo du energia sistemaren funtzionamendurako eta energia hornidura bermatzeko are gehiago energia trantsizioan. Enagas konpainiarenak dira Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharka duten gasbide nagusiak eta hoiek erabiltzeko asmoa dute hidrogeno berdea garraiatzeko ere.
1: Sutek kezka iturri izaten jarraitzen dute Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera. Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da eta jakin dugu gaur goizean bi lagun atxilotu dituztela ustez sute honekin zerikusia izan dezaketelakoan. Kastellokoa berriz Espainiar estatuan kontrolatu gabe dago.
2: Madril eta Bilako suteak ordea egonkortu dituzte, baina orain bada kezkarako beste puntu bat, Zamoran piztu den sutea eta bertako 12 herri hustu beharra izan dituzte dagoeneko.
1: Nazioartean amaitu da barealdia Ekialde Hurbilean, Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duten base militarari eraso egin dio Iranek eta Trumpek erantzun du egurtu egingo dituztela iraniarrak.
6: We're going to be hitting them very hard. because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it. So we had five rocket shot going 8,500.
2: Amerikarrak kazetarien galdera irantzunez onartu du bost misil jaurti zituztela Iranen aldeko milizia irakiarren kontra, erasorretan 20 pertsona hil zituzten eta ondoren izan da Teheranen erantzuna Ameriketako Estatu Batuen azpiegituren aurka.
1: Kirolak Andoni Urbiztondo egunon.
7: Egunon oien, eh?
1: Txerrendularitza bia puntu eta izen berezi bat Markel Beloki.
7: Bai, Gasteizarrak lehen garaipena lortu zuelako atzo, profesionaletan ari denetik, Frantzian, Tour de Lehen itzuliko bigarren etapan, gaur jokatuko dazkena, menditsua oso, 51 segundoko errenta defendatu beharko du arabarrak, itzulia poltsikoratzeko eta futbolean hainbat lagun arteko atzo, Atletike galdu gabe jarraitzen du horre demoraldian, utxe eta iru nagusizutu zitzaion atzo, Santander Gorrazini, Guruzeta, Sanzet eta Johaneko galetzaileak, Ingalaterra nosasuna ere nagusi, Ipswich Townen aurka bat eta bi Auria eta Moro golegile, eta gertu agozu bietan Sanse Kutxe Ibarreke bat, Jon Bautista golegile, penaltiz.
1: Albiste, hau guztia garatuta goizeko 8:30 jasoko ditugu. Eta ordu honetan ez behar baten inguruan informazioare jaso behar dugu, Portugaleten korreo kaleko erekin bateko beko solairuan sutea piztu da goizeko 7:00 sutea itzaltzea lortu dute suhiltzaileek, baina Nerea Sarriegi oraindik ere lanean ari dira, ezta?
8: Bai, gertatutakoaren inguruko informazioa biltzen ari gara, baina segurtasun sailak jakinarazi duenez, sugiltzaiek bai sutea itzali dute jada, baina lanean ari dira oraindik eremuan segurtasuna bermatzeko goizeko 7:00 gutxiagotan piztu da sutea, Portugaleteko korreo kaleko eraikin bateko beko solairuan, eta larrialdi zerbitzuek eraikineko hainbat bizilagun hartatu behar izan dituzte, kea arnastu dutelako suteak eraikinaren aurrealdeari ere kalte egin dio, eta segurtasunagatik bizilagunak etxeetatik aterarazi dituzte, baina surik ez zaila da, bere ala itzaltzea lortu dute suhiltzaiek.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Trafikoari dagokionez, Ramon, lasaitasunaz da?
10: Bai, ikusiko dugu, zer ekarriko digun, asteburu luze baten atariko den ostegun honek, baina oraingoz ez dago trafiko ezbeharrik, ez istripurik, eta eragozpenik ere ez da Lapurdin ere, iagunero izan dira Baionako lehendabiziko eta bigarren irtenaren artean autoilerak, itxita dagoelako 63a Bordelerantz, baina orain horrere ez dago autoilerarik.
1: Ba, laube, Ramonek esaten du, asteburu luze baten atarian gaudela, bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan, bihar San Inazio eguna jai delako bi lurralde hauetan, eta askok oporraldia seguraski gaur bertan astekoa dute, asko jakineko dute zein eguraldi izango dugun datozen orduetan.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu.
1: Naiara,
9: Dutxaia, eta agur bainu ontziari.
1: Naiara Barredo Euskalmet, egunon berriz ere.
11: Kaixo, egunon.
1: Gaurko asteko gaur zegiro izango dugu.
11: Beno, ba, gaur leku askotan temperatura jaitsi egingo da atzoko balio altu horiekin konparatuz. Kantauri surialdean esaterako beroenak 30 graduren bueltan edo balio horren azpitik geratuko dira eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Atzo baino bero gutxiago egingo du hortaz zonalde horietan. Aldiz, Nafarro erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan oraindik bero handia espero dugu eta berriz ere zonalde horietan 35 graduak gaindituko dira. Bestalde, goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean eta ekialdean, zertxobait ere busti lezake. Gero badirudi eguerdi partean zertxobait saretuko dela hodeitza hori, eta arratsaletik aurrera iparraizeak bultzatuta berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Beraz, arratsaldean maieran eta gauean berriz ere zirimiria egin lezake.
1: Eta bihar zer, bihar eta etzi damu, asteburu luze honetan euri hori izango dugu?
11: Bai, goizetan batez ere, eta gauetan. Bihar esaterako goizean nahiko motel egongo da, odei dezenterekin, esan bezala euri txikia egingo du, eta arratsaldean apurtxo bat argitzera egingo du. Temperaturari dagokionez berriz, bihar hegoaldean ere nabarituko dugu temperaturaren jaitsiera, beraz denean jaitsiko da temperatura maksimo hori iparraizeari esker. Larun batean ere antzera, bai temperaturari dagokionez, orokorrean 25 eta 30 gradu artean mugituko gara, odeitzari dagokionez ere printzipioz goizean lainotuago arratsaldean baino, eta gero igandean giro argiagoa, eguzkitsuagoa espero dugu, eta horrekin batera temperatura ere igo egingo da.
1: Naiara, asteburu luzeon balin baduzu.
11: Bale, eskerrik asko, agur.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8:09 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justiz.
1: Az gaitezen gaur izango den bilera horri begira Donostiako kaleko afari solidarioak debekatu eta bi egunera igoera aztertzeko bilera egingo baita Jon Insausti Donostiako alkatea eta kaleko afari solidarioak ekimeneko ordezkariak batuko dira udaletxean. Egoera aztertzeko batzarra da berez, baina baita ere ekimen solidarioak eskatu dituen neurriak aztertzekoa. Besteren artean debekuak kentzea nahi dute eta era berean erakundei eskatu diete inor kanpoan utziko ez duen alternatiba erreal eta bideragarria indarrean jarri dezatela. Bada batzar hori egin bezperan, elkarretaratze jendetsua ikusi dugu bart Donostian kaleko afari solidarioak deituta Ekaitzagirre.
12: Sukaldeko tresnak eskutan hartuta ehunka lagunek lotu dituzte gizakatean Konstituzio eta Gipuzkoa plazak. Besteak beste elkartasuna ez dela delitua oihu artean, Insausti alkatearekin gaur egingo duten bilerara udalaren azalpenak eta proposamenak entzutera joango direla adierazi dute elkarteko ordezkariek, baina ez dute ulertzen alkatearen debekua, Agus Rodriguez eta Jon Barandiaran voluntarioak.
13: Jongo gera entzutera eta galera zuzen egingo diogu alkateari, ea debekuaren bideari eutxiko dion edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
14: Beharra evidentzia bada, irure una fari prestau eta denak banatzen genitu, beraz hori dudatan ez do. Debekuaren ordez planteatu zezaken alkateak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
12: Jon Insausti alkateak beraldetik adierazi du arazoari ezin zaiola populismotik eta onkeriatik erantzun eta kas elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, Insaustik esan du horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola arazoari.
15: Uste dut honek eskatzen duena dela erantzun bat administrazioaren eskutik bideratua eta inklusio edo gizarteratze bat ekarriko duena, sozialki eta baita ere laboralki, eta horrek eskatzen du ordena eta segurtasuna.
12: Alkateak erantzi du, bera alkate denetik Donostiako udala 200 otordu ematetik 400 ematera igaro dela.
1: Hori Donostian eta Nafarroan elikagaien bankuak Espainiara estatuan eta Europan aintzindaria den ikerketa bat aurkeztu du, astero-astero elikagaiak jasotzera joaten diren herritarren osasun egoera aztertu dute lehendabiziko aldiz. Eta datuak esanguratsuak dira. Esaterako, erabiltzaileen bi herenek ansietatea edo depresioa dutela eta ia erdiek oinaze fisikoak dituztela. Andoni Amadoz, egunon.
16: Egunon bai, pobreziak osasuna eta ongizatea urratzen ditu, lehendik ere susmatu zitekeena zenbaki aztertu daiteke orain Nafarroako Elikagaien Bankuak Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean egin duen ikerketari esker. Esaterako, bankuko erabiltzaileen bi herenek 163ak antsietatea eta depresia dituzte, Nafarroako bataz besteko hirukoizten duen datua da hori. Antonio Brugos lanaren egilea.
17: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad y depresión frente a un 22% de la población navarra.
16: Pobreziak sortzen dituen arazo mentales gainere, prekarietateak zuzenen eragindako oinaze fisikoak ditu bankuko erabiltzaileen 145ak. Nafarroako gainontzeko biztanleekin alderatuta halako bi, eta lehendik ere azaleratu den beste errealitate bat ekarri dute gogora. Soldatapeko lanak ez du pobrezia dota prekarietatetik ateratzeko bermerik ematen honezkero, besteak beste etxe bizitzaren krisiarengatik.
17: Hay un impacto del precio de la vivienda. Una familia con dos hijos y que trabaje uno de ellos con un sueldo de 1.400 y tiene que pagar 800 euros de alquiler, no llega para vivir.
16: Gainera, Europa mailan aitzindaria den ikerlanak ondorioztatu du berogailua ezin pizteak edota ezusteko gastuei ezin aurre egiteak ere okerreko eragina duela personen osasunean.
1: Bain zuzen ere, familien gastuetan laguntze aldera Nafarroko gobernuak argindarraren eta gasaren beza 110ra murriztuko duela edo murrizpen hori luzatuko egingo duela abuztua eta irailean iragarri du.
18: Bai, murrizketa hori dena den baldintza bat betez gero sartuko da indarrean, alegia elektrizitatearen prezioak goranzko joerari eusten badio uztailean zehar. Ekialde hurbileko krisiaren eragina apaltzeko hartutako neurria da eta salbuespenik gabe etxe bizitza guztietako fakturetan izango luke eragina. Neurriak 1.000.000 euroko galera ekarriko dio Nafarroako asunari.
1: Eta ekonomia kontu gehiago aipatu behar ditugu. Eusko Jaurlaritzak Enagasen akzioen 100% erosi du 45.000.000 euro inguruko inbertsioa eginez. Bart jakinarazi du albistea Jaurlaritzak indartuz funtsaren bidez, enpresa baten akzioak zuzenean erosi dituen lehendabiziko aldia dela nabarmenduz. Eta helburua da, Euskadiren autonomia eta segurtasun energetikoa indartu eta bermatzea, Ramon Sánchez.
19: Enagas Madrilen egoitza duen gas azpiegitura kudeatzailea da, eta hain zuzen, berak kudeatzen du Espainiako
10: estatuko gasodi sare handiena. Sare horren barruan dago esaterako, Zierbenan gasa banatzeko duela 12 urte eraiki zuen planta eta Bilboko portuarekin lotura zuzena duena. Eusko Jaurlaritzak adierazi du Enagasen azpiegitura hil ala bizikoa dela Euskadiren energia hornidura ziurtatzeko, baina ez hori bakarrik. Euskadiko industria deskarbonizatzeko programan parte hartze zuzen eta garrantzitsua du Jaurlaritzarekin batera Hub Connect Big programaren bidez. Baina gainera, hidrogeno berdearen sare nagusian eta Europako lotunea garatzeko proiektuan funtsezko eragilea izango da Enagas eta Euskadik hidrogeno berdearen etorkizuneko azpiegitura sare horretan lotura egingo duen azpiegitura garrantzizkoa izan nahi du. Enagasen akzioen 1% erosiz, Euskadik energia hornidura ziurtatu nahi du, industriaren deskarbonizazioa azkartu eta energia berriztagarriek erabiliko dituzten azpiegitura sareetan protagonista izan.
1: Bai, Jaurlaritzak aurre egin beharko dion beste gaia da osasun mailan gehiengoa duten sindikatuen jarrerari, alegia SHL, LAB, Comisiones eta UGT sindikatuek udazken beroa iragarri dute eta greba mugagabea baztertu gabe profesional guztien lan baldintzak hobetzeko eskatzeko mobilizazioen dinamikari ekingo diote uda igarota. Osasun sailak Euskadiko Medikoen sindikatuarekin bakarrik lortu duen akordioak erakutsi duelako sindikatuen ustez, protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzuten dituela gobernuak Nerea Sarriegi.
8: Bai, elkarrekin SHL, LAB, Comisiones eta UGT sindikatuak mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute eta ez dute greba mugagabearen aukera baztertzen. Salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik eta oso azkar diote itxi duen akordioa aurkeztuko dute eta ez dute greba mugagabearen aukera baztertzen. Salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik eta oso azkar diote

0: Maila.
1: Medikuekin akordioa lortu izanak ez dukentzen, beste batzuekin akordioak ez lortzea, eta guk espero deguna da, ba, sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
0: Ba, eseriko dira, maila edukiz betetzen bada ziurtatu dute, ez dutela inolako proposamenik jaso euren lanbaldintzak hobetzeko, eta kritikatu dute, medikuen akordioak ez dituela medikuen arazo nagusia konpontzen, atxeden falta ez duela bideratzen, eta autokonzertazio eredua indartzen duela.
2: Beste bilera bat, gaur Eusko Jaurlaritzak eta enba sindikatuak baieztatu berri digute klima aldaketa eta nekazaritzaren maila gaur izango dela batzarra egingo dutela berosapak eta euri faltak lehen sektorearengan izan dituen eragin kaltegarriak aztertzeko.
3: Izan ere nekazari eta abeltzainak hasi dira berosaparen ondorioak nozitzen bai, Aralarren ez dago belarrik azindak bazkatzeko eta Nafarroa Beherean ere abeltzain batzuk hasi dira behiak jaisten. Josune Arozena Lazkanoko abeltzaina da eta Beñat Molinos Bunuzekoa.
4: Iturrik eta gortzen nahi die, askak eta uripe gaitzen nahi die, hola jarraitzen bado, datorren azte, no, behie gesten hasi barrik gare gure kasuan, eh?
5: Ta beraz, behartiak izan engira erostea usaian erosten duen beno gehiago.
3: Bestalde, Nafarroan, nekazaritza eta ingurumen kontseilariak labore bilketa kanpainaren balantzea egingo du Herriberrin.
2: Klima aldaketa, klima larrialdiak eragindu lehortu hori eta klima larrialdearekin lotuta dago baita ere, zuten egoera, itzaltzelanetan buru belarriari dira bai Espainia eta baita Frantzian ere. Girondako prefeturak jakinerazi duenez, bi persona atxilotu dituzte zute handi horrekin lotura dutelakoan. Garrak ez dira edatu eta suak egonkortuta jarraitzen du naiz eta atzoko haize eta temperatura altuek lanak zaildu dituzte maitan esu bijana.
6: Egunon bai, astebetean bordeletik gertu, 42.000 hektareak iskali dituen zute egonkortuta dute su hiltzaileek naiz eta atzoko baldintza meteo orologikoek ez duten batere lagundu 41 graduraino iritsi ziren maksimoak eta 50 kilometro orduko haize ufadak neurtu ziren. Foku berriak berpiztu ziren, baina egoerak momentu egonkor jarraitzen du eta baikor mintzatu dira agintariak Sophie Vocas Girondako prefeta.
7: Si la nuit se passe bien, on peut raisonnablement être plus optimiste pour demain et pour les jours qui viennent parce que la météo
6: gaur temperaturek nabarmen bera egingo dute iragarpenaren arabera, dena den luzatzen ari den suteak airearen kalitatea nabarmen txartu du, gobernuak 5 milioi FFP2 musuko banatu ditu Stéphanie Rist, osasun ministroa.
8: Nous avons plus de 5 millions de masques disponibles.
6: Nola nahi ere, normaltasunetik urrun, 63 autobidea itxita dago oraindik ere, eta Hendaiatik Bordelerako trenak ez du zerbitzurik, eta horrela jarraituko du gutxienez beste bi egunez. Girondako alarriena bai, baina Frantziako beste eremu batzuetan ere, sute berriak piztu ziren atzo.
2: Espainiar estatua Madril eta Abilako suteak egonkortuta, 40.000 herritar etxera itzuli dira, aldiz Castellon oraindik ere kontrolezin dago sutea Castellonen, eta Bart, Zamoran piztu den zuteak ere kezka areagotu du Madril Mikel Klaber.
9: Egon kortutzat eman dituzte dagoeneko Abila eta Madrilgo suteak. Bi herri baino ez dira ebakuaturik mantentzen momentuotan Madrilen. Bilakaera positiboa izan arren, zuhurtzia eskatu du Espainiako gobernuko presidenteak, beroaldiak itzalitako suak berpizteko arriskua baitakar. Pedro Sánchez.
10: Se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que
9: Bilakaera
10: pueda haber...
9: ez da impositiboa izan Castellonen, suak 9.000 hektaria baino gehiago kiskali ditu dagoeneko eta oraingoz ezin izan da kontrolpean hartu. Osotara 10 sute daude aktibo estatuan, Zamoran adibidez 6 herri ustu behar izan dira Fermoiosen piztutako sutearen ondorioz, gauzak horrela Sánchezek berriro azpimarratu du estatu itun baten beharra, erakunden arteko lankidetza errazteko ez bakarrik suak itzaltzeko orduan, baizik eta baita prebenitzeko eta kaltetutako eremuak berreskuratzeko ere.
2: Estatuko politikagintzari lotuta pare bat aipamen ere bai, esan dizugu badagoela momentu honetan, ba, polemika Madrilgo erkidegoak Madril erdigunean erosi duen atiko baten arira, bere presidentea Díaz Ayusok erabiltzeko, lanerako erabiltzeko etxea dela argudiatuta, baina badira beste hainbat aipamen ustezko ustelkeriari lotuta. Zapateroren auziari dagokionez, Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epailea, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiaren, haren bi alaben eta idazkariaren kontuei buruzko informazioa eskatu baitie banketxeei.
11: 60 banku kontu ingurutan egindako mugimendu guztiak biltzeko agindu du Plus Ultra kasuko sozietaten kontua. Barne poliziak uste du 100.000 milaka eurotako transferentziak egon daitezkela banketxe ezberdinen artean, Zapateroren eta bere gertukoen mesedetan.
2: Eta Leire Diez auziari lotuta epaileak Leonardo Marcos Guardia Zibilaren zuzendari oia inputatu du.
11: Leonardo Marcos

0: Gauzitegi nazionalera joan beharko dut datorren irailaren 10ean gobernuari eta PSOEri eragiten zieten prozedura judizialetan izan zuen ustezko esku hartzeagatik deklaratzera alderdi popularra izan da akusazio partikular gisa Marcos inputatzea askatu duena eta Moncloatik erabakia errespetu zartu dutela dio Fernando Grande Marlaska barne ministroak.
1: Pues como siempre respeto absoluto a las resoluciones judiciales.
0: Gogoratu dezagun Leonardo Marcosen ondorengoak Guardia Zibilaren egungo zuzendaria den Mercedes Gonzalezek ere deklaratu behar izan zuela kasu berberagatik inputatu gisa.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
3: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: Dutxaja.com
4: Osalanen hileko aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Ala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Los 40 Summer Life zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten, asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioidun forever.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Euskadi Irratia.
11: Nazioarteko albisteetan Ekialde Hurbilean asteburuan ezarritako suetena guztiz hautsi da 5 egun baino ez ditu iraun barealdi honek eta goizaldean erasoak gogortu egin dituzte. Izan ere atzo Iranek Estatu Batuek Jordanian duten base militarari eraso egin ondoren gaur Estatu Batuek erantzun egin dute Iker Mojón.
12: Bai, Donald Trumpek mehatxua egin eta bete.
13: We're going to be hitting them very hard. Because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. So we
12: orain euren txanda dela adierazi du gauerdian Estatu Batuetako presidenteak bulego balean eta kazetarien galderei erantzunez 5 misil jaurtiko zituztela azaldu du Teheranek asteazkenean burututako erasoari erantzuteko. 5 egun baino ez du iraun barealdiak eta atzoko erasoak testu inguru berria ireki du. Izan ere Saudi Arabiak bat egin du Estatu Batuekin. Atzo Riadeko energia zentraletan erregistratutako droneen erasoengatik eta elkarrekin Iraken dauden Iranen aldeko milizien egoitzaren kontra egin dute. Hauxe gerra hasi zenetik Saudi Arabiak egindako lehen erasoa izan da. Gutxienez 20 miliziano hil direla jakinerazi dute taldeko arduradunek.
11: Eta Alemanian armamentuan gastua handiagoa egiteko erabakiak autogintza sektorearen krisi historikoa ekarri du.
14: Volkswagen taldeak hartutako bide beretik BMWek iragarri du 8000 lanpostu murriztuko dituela mundu osoan 2027ko amaierara arte. Gora ezagun, Volkswagenek 100.000 postu murrizteko asmoa duela hemendik 2030era eta lau lantegi itxiko dituela ere iragarri duela. Energiaren garestitzeari irtenbidea emanaian enpresek langileen kaleratzeak iragarri dituzte eta eman dieten irtenbidea bazergatik gertatu den Alemaniak Errusiatik zetorren gasmerkeari atea itxi ondoren prezioek gora egin dutela eta Alemaniako autoen lehiakortasunak behera egin duela Txinako automobil industriaren mesederako. Friedrich Merzen gobernuaren paradigma aldaketa dago oinarrian defentsa industrian eta armamentuan gastu handiagoa egiteko.
11: Eta nazioartetik aipamena egin nahi diogu Japoniari baita ere 5,8 indarreko erreplika batek astindu du berriz ere uhartaren hegoaldea gutxienez 18 hildako utzi zituen lurrikara bortitzaren biharamunean. Ehunka dira zauritutakoak eta erreskate taldeak erlojuaren aurka ari dira lanean desagertuen bila bereziki gas leherketa baten ondorioz ondoratu zen merkataritza zentro batean. Lurrikara honen ondorioz 74.000 etxe bizitza urik gabe daude, 23.000 argindarri gabe eta Toyota enpresak eten egin behar izan du ekoizpena hegoaldeko 3 lantegietan. Etxera bueltatu Bizkaiaren etorkizunarekitzeko aukeren aldeko itun handia proposatu du Elisabete Etxanove aldu nagusiak San Ignacio eguneko harrera ekitaldi ofizialean. Imanol Pradales lehendakaria buru, Bizkaiko politika, ekonomia eta kultura arloko 500 bat gonbidaturen aurrean itun soziala eta instituzionala bultzatzeko deia luzatu dio gizarteari Bizkaiko aldundiak Janire Gerenabarrena.
10: Legealdian zehar landutako zaintzaren iraunkortasunaren eta berdintasunaren aldeko hiru itun handiei laugarren bat aukeren aldeko ituna gehitzea proposatu du Elisabete Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak kalitatezko enplegua, ekintzailetza eta talentu gaztea Bizkaian errotzea helburu duen ituna.
15: Behin baino gehiagotan lurralde honetan leku egokirik ete daukasuan galdetzen dozuen gazteoi. Bizkaiak bene-benetan behar zaitue, eta behar zaitue ez begirale moduan lasai egoteko, aktore gisa ekinean jarduteko baino.
10: Kontzertu ekonomikoa eta fiskalitate propioa dira Etxanoveren hitzetan itun hori garatzeko tresnak.
15: Ez da privilegioa, erantzukizuna baino, aukerak gauzatzeko giltza da. Eta etorkizunean ere, etorriko diren eta oraindik imaginatu be ezin genkezan erronka barrien aurrean be, erantzun alizango dugunaren bermea da.
10: Aukeren aldeko itun berria eraikitzeko gizarte osoaren konpromisoa eskatu du aldun nagusiak San Ignacio eguneko harrera ekitaldi ofizialean.
11: Eta festen inguruko ere tarta egin nahi diogu, abuztaren lauan hasiko dira, datorren asteartean, Gasteizko Andramu Zerbiaren jaiak eta festei azken ukituak ematen ari diren seinale, atzo ikusi genuena, Edurne eta Zeledon txiki aurkeztu dituzte, baina festa gosez dira, bai helduak eta baita gaztetxoak ere, Iñaki Odriozola.
16: Bai, festak datorren astean hasiko dira eta umeen egunean, hilaren zazpian alegia, Edurne eta Zeledon txiki izango dira protagonistak. Aterkiak jaso dituzte bart, eta baita Andre Marizuriaren plazan lehen argazkiak atera ere. Ekain González eta Aizea Lauzurika pres daude beraz festetarako.
17: Oso pozik nago Zeledon txiki izateagatik, eta espero dut abuztuaren zazpian plazan denok ikustea.
18: Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
16: 12 urte izanagatik ondotxo ezagutzen dituzte Gasteizko jaiak, Los Desiguales eta Bereziak kuadriletakoak baitira. Duten ilusio hori, Gasteizarren artean zabaltzeko eskatu die Maider Etxebarria alkateak.
19: Giroan arnazten den emozio hori partekatzeko prest daude. Haiek gogorarazten digute jaiak ez direla soilik programa bat, baizik eta partekatzen den emozio bat.
16: Esan bezala festa gazte artean hasiko dira arratsaldeko 6etan eta Edurne eta Zeledon txikiren txanda ostiralean hilaren 7an izango da eguerdiko 12etan.
11: Ba horrela iritsi gara goizeko 8 terdietara. Ordu honetan errepidei eta eguraldiaren eragarpenei tarte egiten diegu. Errepidei dagokienez, ez dago ordu honetan inolako eragozpenik, ez auto hilararik, ez istripurik, segurtasun saiak eta foru zainkoak berri eman digutenez, baina gogoratu goizean goizetik esaten ari garena, askorentzat gaur lehen oporreguna izango dela, bihar Bizkaian eta Gipuzkoan jai eguna delako, San Ignacio eguna, beraz auto hilarak sortu litezke gaur kontu ondiz gidatu.
20: Ebe energiaren euskal erakundearen eskutik, eguraldia.
11: Eta eguraldiari dagokionez, temperaturek zertxobait bera egingo dute euskalmeten iragarpena Naiara Barredok.
21: Leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri surialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo balio horren azpite geratuko dira eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Nafarro ardi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere zirimiria egin dezake iparraldeko leku batzuetan.
22: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
11: Txirrendularitza zalek ez dute aitzakiarik, azken asteak oso beteak izan dira eta datozen egunak ere Andoni ala izango dira. Asteko Markel Belokia aipatu behar dugu, besoak garailei asotzea zer den badakielako, hori da albistea gaur.
23: Bai, eta gustura kontatu ere Gasteizarrak lehen garaipena lortu baitzuen atzo profesionaletan ari denetik, bere hirugarren denboraldia baino ez da, Tour de Lens itzuliko bigarren etapa irabazi zuen Frantzian, bakarrik helmugaratuta eta lider jarri da 41 segundoko errentarekin, gaur defendatu beharko du lidergoa etapa menditsuan. Markelek 21 urte bete zituen astelenean, urte betetze opari ezin hobea egin dio bere buruari. Bai. Eta txirrindularitza utzi gabe nahi genuke, etzi jokatuko direla, Donostiako klasikoa eta emazkumezko enturra, turreko lehen etapa, Jon Izagirre hariko da lehen proba duintasunez aritzeko helburuarekin.
0: Ez dakigu azkenean gorputzak ere nola erantzun dezaken, horako irosteko esportzu baten ondoren, ondo rekuperatuko duguna da ez, eta, bueno, asmoa da, balastarketa poli bat egitea, eta, bueno, etxeko aurrean ere, ba, ea duintasun eduan, aborrezatea dukagun.
23: Eta emakumezko anturrere oso astolazaren hitzak bildu genituen atzo, topa marrean sartzeko erronka dauka zarauztarrak.
1: Hola, elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik edo tia zelkapen orokorrean, eta bestela, ba, bueno, honaiz, ba, etapa bat irabazten zaiatza, de, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dao, ba, ez, genuke plan A eta plan B.
11: Larun batean hasiko da emakumenturra, abuztuaren 9 bitartean, ez da, ikusiko dugu ze emaitza uzten dituen. Beste kirol batean futbolean hiru lagun arteko jokatu ziren bar gauean.
23: Bai, Atletico Osasuna eta Ibar Garaile Zurigorriak Santandergo Razi menderatu zuten Laredon 8-3, Guruzeta Sanzet eta Johaneko golegileak. Inglaterrak Osasuna Ipswich Towner garitu zen, 1-2 nagusitu ziren, gorritxoak golak Miguel Uri eta Raúl Mororena, Raúl Mororen gola ikusteko aukera balima dutazu ikusi, sekulako gola izan bai da, baitzen, eta zubietan Sanse Kutxe Ibarrek bat, Jon Bautista golegile penaltiz.
11: Eta pilotan Bilboko Astena guziko txapelketa aurkeztu zuten atzo.
23: Bai, abuztuaren 25 eta 28 bitarten jokatuko da, iztuetak laso erikin jokatuko du, besteak beste, Amalau garaipen jarraian daramatzan lagunarekin, eta parean Jon Mari Ezkurrena izango du bere finalerdian, momentuko atzelari indartxuenetakoa, arreta eman digu goiane, bere zintzotasunak entzun.
2: Bai, Mari Ezkurrena, ostia, oso oso fuerte ikustet, ezken aldi ma partiu batzu kontra jokatu ditu, eta behin ikusieten fuerten egual bantxe, asko ematio, eta zaiatu leheno baino gutxigo, orduan, bueno, hain oso zaia, baina unai laguntzakin ager.
11: Eskartzen da, horrela hitz egitea, eta goza zertan diren kontatzea.
23: Gaztetasuna.
11: Hone ikusuko dugu zer gertatzen, lehen doni mila esker, goizeko 8 eta 23 minutu, iragarkien zatarte txiki bat, eta bere alagurean Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburua.
3: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
22: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
24: Morir zen Bilbao. No hay nada mejor.
25: Etxeko banda erraldoi bat. Eta kontzertua 8 bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
26: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten.
27: ETB honen ere eskuragarri.
28: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
26: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
29: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
26: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
29: Ze gozoa.
26: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
29: Baserria kilometrozero.eus, bertako aragia.
22: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
11: Aurreratu dizugu gaur gonbidatua Faktorian, Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburua izango genuela. Zupiria jauna, egunon.
30: Egunon.
11: Zer moduz?
30: Oso ondo.
11: Aste honetan izan duzu polemikarik, eh?
4: Bueno, bai, polemiketxo bat egon da.
11: Istiloi buruz eta Polizia Nazionalaren eskuartze horri buruz galdetu behar dizut, izan ere jakin nahi dut asteko, hitz egin dut duzun barne ministerioko inorekin, Marlaska ministroarekin, berarekin hitz egin duzun, sortu den, zango dugu ikamika publiko honen ondoren.
4: Bueno, aukera ematen badia zuen, nahiko nuke pixka bat luzatu gai honetan, ze egia da azte honetan polemika bat zabaldu dugula, baina hemen kontua ez da polemikarekin azten. Hemen kontua azizan, finalaren egun horretan, gure herri batzuetan eta hiriburuetan izan ziren istiluekin. Eta istilu horiek egileak dauzkate, eta egile horiek izen abizenak dauzkate. Eta egile horiek ikertuak izango dira, hainbat material dago persona horiek ikertzeko, atestatuak daude, diligentziak daude, eraguzietako bidea, bideo irudiak daude, bost persona atxilotu zituen ertzaintzak, 50 persona baino gehiago dira momentu honetan ikerketapean daudenak, eta horiek errodun diren aurrian erantzun egin beharko dute egin dutenagatik. Erantzun beharko diete jaso ditzaketen izunei, eta batek baino gehiagok erantzun beharko du epaileen aurrean. Ze egin diren arau hauste batzuk larriak direlakoan gaude, eta hori berretzi edo ezetzi beharko du justiziak. Eta, barkatu jose, eta nif sakonean koskatzen hauen kontu bat da, ikusten dut zenbait arlotan indarkeriaren erabilaren askatasun bat bezala sartu nahi dutela edo jarri nahi dutela batzuk. Eta argumentuak ikusten goaz, ez? Egun batean dira fasistak. Beste egun batean dira Israelen alde daudenak. Beste egun batean dira oligarkien eta imperialismoaren alde omen daudenak. Eta orain atera dute, baina espainolismoaren aurkako bandera hau, ez da? Edo ikurrin hau. Eta hau onarte zein da. Zorionez oso gauza minoritarioa da gure gizartean, baina hor dago. Eta ezin dugu onartu indarkeriara biltzeko aitzakiek bilatzen ibiltzea.
11: Indarkeria sustatu nahi dute batzuek.
4: Bai, jakina.
11: Zeintzuk?
4: Bueno, ba, ikusi ditugu eta ikerketapean daude adibidez joan den urteko urrian Gasteizen izan ziren falangeren aurkako istilu haietan parte hartu zuten personak, eta hori ikerketapean dauden personak dira alde batetik falangekoak, edo falangek deitutara hurbildu zirenak, eta bestetik daude, ba, inguruko deialdien ondoren, plazara sartu eta istiluak eragin zituztenak. Eta personaiek identifikatuta daude eta ikerketapean daude. Beste momentu batzutan eta futbol gertakizun batzuen inguruan ere ikusi ditugu gertakizunak. Eta finalaren egunean ikusi ditugu Bilbon, Donostian, Gasteizen, Arrasaten, Berrizen, bueno, hainbat okitan. Eta horren atzean daude talde jakin batzuk minoritarioak diren ezker muturreko talde politiko batzuk Euskadin dauzkagunak.
11: Identifikatzen dituzu, beraz, ideologia zuzen batekin edo alderdiren batekin?
4: Bueno, identifikatzen ditut gure herrian dauden muturreko, ezkerreko muturreko mugimendu jakin batzuekin, bai. Eta gainera, bueno, gero egiten dituzten agerraldietan eta protestaldietan ere ikusten dugu hori. Horon, hau da lehenengo puntua, argitu nahi nuena, guztiz ondarte zeina iruditzen zaidalako, eta hor azten delako kontu hau, eta ez ondoren. Ondoren, gertatu da, bueno, ba, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetek, bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, ba, adierazi horren aurrean, adierazi nuen, ba, guri onarte zein eruditzen segun zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago, segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez onarte zein dela. Baina hau ez da iritzi politiko bat. Gai hau komplikatua da. Estatutua negoziatu zanean, 1989an, hor egon zan, eta han finkatu zen, zertzegokien Polizia Nazionalari eta Guardia Zibilari, eta zertzegokion gure poliziari, ertzaintzari. Hori berretzi zen, 1986an, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak hartu zituzten bi akordio garrantzitsutan. Bata izan zan, delimitazion de servizioz ditu zitzaion. Tan, zehatzago idatziz adostu zen politikuki begobernuen artean, zer egingo zuten ertzaintzak bere aldetik, eta zer egingo zuten zegozkien eskumenen arabera Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak. Hori berretzi zen, 1986an onartu zen Estatuko Segurtasun Indarren Legean Madrileko Parlamentuan. Eta hori berretzi da, geroago, beste mozial legea deitu zeion horretan. Beraz, oinarri juridiko badago guzti honetan erabakitzeko zer dagokion bati eta zer dagokien bestei.
11: Baina beraiek diote, edo bintzat Polizia Nazionalaren sindikatuek diote, gorroto delituak tartean balima daude, berai dagokiola atxiloketa horiek.
4: Honek ez dut ez tabaidatuko, ez dut hitz egiten publikoke hartzaintzaren sindikatuek buruz, eta ez dut ez polemizatuko Espainiako Polizia Nazionalaren Guardia Zibilen sindikatuekin. Ni Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten. Eta berezeke, barne ministroari eta ministerioari, eta dauzkago foroak gauzobek jorratzeko dudarik berlin badago.
11: Kezkatzen zaitu ala ere datozen egun edo asteetan auzi honi lotuta Polizia Nazionalaren eskuartze gehiago egongote den atxiloketa gehiago?
4: Ez da hori, niretzat ez da hori ez da bai da. Batzuk nahiko dute zuzta bai da hori piztu, oza, nik adierazten dut, hau gertatu da, hau dauzkagun akordio politiko eta legezko eta tikampo dago eta beraz bideratu dezagun. Eta hori da egiten dudan eskaria.
11: Hau maiz gertatzen da eskumenak garatzea, eskumenak gainditzea polizia, estatuko mailako poliziaren eskuartzea hemen Euskal Autonomia Erkidegoan?
4: Bueno, nik esango nuke hau segurtasun arloaren gainetik dagoen zerbait dela, ez? Estatuak baditu potere batzuk, estatuarenak direnak, eta batzutan esango nuke Madrilen agintzen duen alderdi politikoaren gainetik daudenak. Eta ez da kasualidadea, gure autogobernuarekin zerrikusia duten kontu batzuetan, horren beste atzerapen egotea, eta inzailak izatera gauzak, ez? Izatea gauzak. Azkenekoa aipatzeagatik segurtasun soziala. 1979an adostu genuen danok, ez alderdi politikoek, eskola gebiltzarrak, Espainiako parlamentuak, Madrileko gobernuak, zer zegokion gure erkidegoari segurtasun sozialari daukionez. 40 urte pasatu dira. Ez da gauzatu eta gero da zailago izango da hori gauzatzea, estatuaren estrukturek indartu egin direlako. Gauza bera gertatuko da segurun armadarekin, justiziaren arlo batzuekin, eta jakina, segurtasunaren arloan, eginkizun asko galdu dituzten Polizia Nazional eta Guardia Zibilarekin.
11: Futbol kopa finalaren inguruan sortu diren istiloi buruz galdetu dizuzuk aipatu duzu, badaudela bestelako egoeretan istiloak sortzen dituztenak, zuri entzun genizun esaten udara aurretik, udara beroa etor zitekeela.
4: Nik ez nuen hori esan.
11: Zer esan zenuen?
4: Esan nuen, ez nukela nahi, batzuek dauzkaten liskarren ondorio bezala, tirabirak izatea, eta tirabira horietarako erabiltzea, errudun bezala, ertzaintza. Joan dan igandean, Donostiko aldezarrean, eta portuan gertatu da neneren inguruan, batzoi entzun dion gauza bakarra da, ez da hori datu dute, kritikatu dute gure polizia eredua, hola desan dute, eta kritikatu dute ertzaintzaren jokabidea. Eta horren aurretik gertatu zena, zer? Eta Donostiko aldezarrean eta portuan, Espainiako selekzioaren alde, zeuden personai egin zitzizkien erasoak eta irainak, eta hori denak zer? Hortaz, hori da kontua.
11: Salaketa gehiago espero zenituen, nahiko zenituen, hainbat alderdiren aldetik ekintza buen aurrean.
4: Ai, bakoitza jekengo dut zer egin behar duen.
11: Aste honetan albiste izan da, Eusko Jaurlaritzak hartu duen erabaki ertzaintzaren zuzendari zaldaketan, zuk jakinera zezo noen, Aitor Landa izango dela ertzaintzaren zuzendari berria, larri aldietan esperientzia luzea duen persona da, baina ez da ertzaina, eta zuk esan duzu, eduki politikoago duen zuzendari bat izatea ongi etorriko zaiola Jaurlaritzari, eta ertzaintzari kasu honetan, Zer ekarpen egingo du eta zergeitik datorki ondo ertzaintzari eduki politiko hori izatea?
4: Bueno, gai honen ardura duen gobernuak edo helburuak aukera dauka zaila antolatzeko helburu batzuei begira, ezta? Eta guk onartu dugun da indarrean daukagun ereduan pentsatuta dago egotea zailaren estruktura politikoan ertzaintzaren zuzendari bat politikoa dana. Eta erabakita dago ertzaintzak izango duela buru bat, nolabait erantzungo duena kontu polizialen inguruan. Jakina, egon behar du lotura politiko bat, eta politikak zailak ezartzen ditu, ertzaintzak izan behar duen autonomiaren barruan, edo hori errespetatuz. Ordan, iruditzen zaigu, egitura hori indartu egin behar genuela, eta egoera berri batera joateko beharrezkoa ikuste gendon, persona batzuen ordezkapenak egitea. Ez aurrekoek balio ez zutelako, ze lana bikain egin dute. Bai Josu Gojandak eta bai Biki Landak, baina bueno, gauza berriak egin nahi badira, kasu batzuetan persona berriak behar dira. Eta gainera, datozen urteetan, ertzainburu asko aldatu beharko dira, eta hori ere prestatu egin behar da.
11: Gauza berriak egin esaten duzu, gauza berriak egin hortan, polizia ereduaren aldaketa bat ere sartzen duzu?
4: nik ez dut hitz egin nahi izaten polizia ereduaz, ez badugu aurretik beste gauza batzuetaz hitz egiten.
11: Polizia modernoagoa, orduan.
4: A ber, nik uste dut, segurtasuna gauza zabal badala, segurtasun kontu horietan ardatz bat edo hanka bat da polizia, beste hain bat daudet, hori ikusi dugu segurtasun foroetan, eta gero, nik uste dut oinarrizkoa dela, eukitzea marko bat. Eta marko horrek izan behar du, gure elkarbizitza sendotuko duen marko bat. Eta horrek eskatuko du segurtasun eredu bat, eta horri erantzungo dion polizia eredu bat. Nik, beraz ez dut eztabaida publiko bat, eta politiko bat zabalduko, ertzaintzaren ereduarekin, ez badugu lehenago, beste kontu egitaz eztabaidatzen.
11: Galetuko dizu segurtasun foro horretan jaso dituzuen ondorioi buruz, baina bada lotu duenik aldaketa hau, badibidez ertzaintzak izan dituen hainbat esku hartzeekin, adibidez Loiuko aireportuan izan zen esku hartzearekin. Badagor loturarik edo aurrez erabakita zegoen?
4: Ez dago zer ikusirik, ez du zer ikusirik. Egin dugu ahal izan dugunean.
11: Loiuko...
4: Eta ertzaintzaren modernizazio, ose, eta egiten dugu, belaunaldi aldaketa bat datorrelako ertzaintzan. Egunero entzuten dugu ehundaka ertzain jubilatzen ari dela, eta hoien ordez ertzain berriak etorriko dira, eta ertzain gai berriak datuz. Eta, bueno, esantizuan bezala, belaunaldi aldaketa bat dator, eta horrekin batera, ertzaintza egokitu egin behar dugu gaur egungo realitatera. Ertzaintza gaur erantzuten dio, adibidez, lurraldetasunari dagokionez, eta lurraldean nolako kokatzen garen begira, erantzuten dio 1982ko eredu bati, eta gure herria baita komunikazioak ere, gure urbanismoa eta bar asko aldatu dira 40 urteotan. Orrun horri erantzun bat eman ber digu. Eta gero 1982an gizarte honetan zauden arazoak ez dira gaurkoak. Momentu hartan batez ere genuzkan bi arazo. Batasan etaren indarkeria eta ondorioak eta bestetik droga kontsumoei, bereziki heroinaren adikzioei eta bar lotutako arazo izugarri bat. 2008-eko gizartean arazoak beste batzuk dira.
11: Horri lotuta esaten duzunean gizarte berri batera egokitu beharko duela ertzaintza, zuk nola irudikatzen duzu hori jaso beharko da adibidez segurtasun foroak atera dituen txosten horiekin osatuko duzuen segurtasun planea, baina esan nahi dut eskuartze desberdina izango da, beste modu batean jokatuko du ertzaintzak, bestelako prestakuntza duten agenteak beharko dira, zuk buruan zer duzu?
4: Ba, bera, alde batetik buruan daukagun kontu bada fizikoki hitz egin da erabaki behar dugu, gauden, antolatuta gauden bezala egoten jarraitu behar dugun. Tokerik egokienetan dauzkagun ertzain etxeak, horremeste ertzain etxe behar ditugun toki jakin batzuetan, eta igual ez daukagu behar besteko atentzio beste batzuetan, doron, herritarrak esaten denei zaizkigu, behar ditugula ertzain eta udaltzen gehiago kalean. Eta horrek ere, eskatzen digu pentsatzea, nola antolatuko garen eta nola erraztu dezakegun hori. Eskari hau oso sarritan ateratzen den kontu bada. Ertzain eta udaltzainan, presentzia handiagoa kalean. Eta horri, erantzun eman behar dugu. Gero dago, baliabideen kontu bat. Eta gero, eta honetaz ez da behar bada ez dugu asmatu hau ondo komunikatzen. Orain ertzain sartuko diren edo egingo diren gizon eta emakumeak, batzuk 22, 23 urteko persoenak dira. Legeak aldatzen ez badira, lan egingo dute gutxi gorabehera 60 urte dituzten arte. Beraz, beste 40 urteia. Nork imaginatzen du? Nola izango den mundua, eta nola izango den gizarte hau eta herri hau 2060an. Nik ez. Baina orduan zer egin behar du, ba persona hauei eman behar dizkiego, behar dituzten abilidadeak eta gaitasunak aldakorra eta oso aldakorra dan mundu batik, kasuan erantzuteko gaitasuna izan dezaten. Eta horrekin batera, bizitzan zehar etengabeko formazioa, ze bestela ez dago egokitzeko modurik.
11: Formazioaren arire irakorri dugu, ertzainak ari direla, esango dugu ikastaro bereziak jasotzen, hainbat ataletan, baita ere, auto antolakuntzan edo nahi baduzue nolabait indarkeriaren erabilera edo erantzunaren erabilera mugatzeko. Hor badago lan berezi bat, esparru berezi bat egiten ari zaretena?
4: Bai, jakina.
11: Autokontrolerako.
4: Gizarte aldaketa batean gaude. Eta gizarte aldaketa honek arazo berriek eta egoera berriak dakartza. Ertzain den persona batek kalean dagoenean, lanean, momentu askotan, segundu bat edo bitan hartu behar ditu erabakiak, egoera horri aurre egiteko. Eta erabaki horiek, batzutan ondorioak dituzte. Batzuk izan ditzakete, persona bati min egin diezaioketelako, eta beste batzuk horrek gero erantzukizun batzuk izan ditzakelako, bai disiplinarki eta baita justiziaren aurrean ere penalki zenbait kasutan. Orduan, momentu larri hoietan funtzionatzeko eta erantzuteko, ba, gaitasunik handiena behar dute. Eta horrek formazio berezia eskatzen du. Kalean, labankadak, edo, labana erakutsiz edo labankadak joz dabilen persona baten aurrean, nola? Ba, bi segundutan ere gaki behar da. Eta ondo egin behar da. Ze ez diuta berkatuko gaizki egiten badu. Eta gainea, igual, borondate txarrezko joka bideren bat balego, eta ez da hori oikoa, bueno, ondorio egitu. Doron, ontaz, horonetarako jendea trebatu egin behar da.
11: Trebakuntza hori nola egiten da, ze ikastaro jasotzen ari dira, eta berezeke enoiztik agintaldi honetan martxan jarri da zerbait da. Ez lehendik
4: dator, lege biltzarrean eskatu digute honi buruzko informazioa, eta bidali dugu oso modu zehatzean, urtez urte, azken hamarkadan, ez da hamarkadaz, bosei urtetan eman den informazioa.
11: Hori autokontrolerako formaziotzat hartuko zenukezuk?
4: Bai. Bai, bai.
11: Eta hori indarrean dago, eta hori egiten ari dira.
4: Eta jarraituko dugu.
11: Hor sartuko zenuke baita ere, adibidez, buruko gaitzak edo adikzioak dauzkaten personek ere egin behar den interbentzioa, ez da justu ertzaintzaren eskuartze bati lotutako zerbait izan, baina udara honetan kontatu dugu nola udaltzaingoak eskuartu duen Santurtziko kasu batean buruko gaitza zuen persona batek azkenean, bueno, eskuartze horren ondoren hil egin zen, eta salaketa behin baino gehiagotan entzun dugu beraiekin horrelako arazoak dituztenekin lan egiten duten elkarten artean, formazio berezi bat beharko litzakela hortan baita ere. Zuk dituzun datuen arabera, horrelako patologiak dituzten personekin eta delituak gertatzen direnean, hor badago eskuartze berezirik, badago kopururen bat handitu egin dira horrelako interbentzioa?
4: Bueno, Santurtzikoaz, nahiko nuka azpimarratu, bere eriotza ondoren gertatu zela ikusteko dago, eta hori justiziak erabakiko du, ondorioz izan den edo ez. Hango udaltzaingoaren ekintzaren ondorioa izan den, edo beste arrazio batzuetik izan den. Honek ere eskatzen du prestakuntza berezi bat, eta gaina kasu honetan prestakuntza ez da bakarrik poliziala. Egin dugun segurtasun fororen inguruan Donostian Miramarren egin dugun ikastaroan, honetaz hitz egin ziguten Quebec, Korsika eta Quebec, Korsika eta Alemaniatik etorritako polizia batzuek, eta haiek ere beraien esperientziak errezuten. Eta gero beste bai inguru batean, gure osasun sistemako eta unibertsitateko ordezkari batzuk hitz egin zuten. Seguruna, sendagile batek baino gehiago ere, arazo hau aurkitzen du bere osasun zentroan, bai buru osasuna zaintzen dutenen kasuan, edo bai larrialdietan. Eta gai delikatu bada, ez bakarrik erzain batentzat, baita osagile edo erizain batentzat ere. Eta honek eskatuko dugu, elkarrekin lan egitea, osasun zaileko ardura dunei, eta segurtasun zaileko ardura dunei, honi kalean nola erantzun behar dugu. Jakiteko ze batzotan, arazo psikikoak dituzten personauek, jokabide violentoak dituzte.
11: Elkarrekin lan egiteak ez nahi du, eskuartzeetan elkarrekin joatea adibidez?
4: Ez nahi eta nahi ez, baina bai honi buruz elkarrekin gai hau lantzea eta formakuntza ere elkarrekin lantzea.
11: Kaldetu nahi zu baita ere gaur izango den bilera baten inguruan, Donostian elkartuko dira Jon Insausti, alkatea eta baita ere kalean afari solidarioak partizan dituzten ekimeneko ordezkariak. Aste honetan debekatu egin dituzte, Donostia erdigunean banatzen ziren otordu horien partiketa, eta Insausti alkatak esan duena da, beraiek dituzten txostenen arabera, janari partiketa egiten den toki horietan delinkuentzia asko handitu dela. Zuk baduzu daturik, ertzaintzak esku hartu dorrelako gertarak izan direnetan?
4: Bueno, detalia handiarekin irakurri dut Donostiko alkatetzaren ebazpena. Eta ebazpenean, eta bat egiten dute ebazpenarekin. Eta ebazpenean hitz egiten da segurtasun arazoez, hitz egiten da osasun publikoaz, ze edo zini ez diogu kalean usten bazkariak egiten bazkariak ematen, jaiak eta datu zenean, eta eskatzen dira osasunaren ikuspegitek betre behar diren baldintza batzuk. Hirugarren ez, ebazpenak hitz egiten du espazio publikoaren okupazioaz. Ze hori ere, araututa dago. Eta gero hitz egiten du, eta nerezako hau da garrantzitsuena, afariak ematea ondo dago, baina horrek eskatzen du, erakundeen aldetik beste erantzun bat, eta Jon Insausti alkatearen ebazpenak hori argi esaten du, baina lehenagotik ere esaten ari da. Eta orduan, ezin dugu tratatu, kanpotik etorri eta nolabait bertan sustrairik lortu ez duten persona hauen egoerak, kaso bezkotan gainera oso bizi modu baldintza larrietan bizirenena, bakarrik segurtasunarekin. Eta hau, Eneko Goiak esan zuen, hau Jon Insaustik esaten du, eta hau nik ere esaten dut, eta esan behar dantokietan esan dut, segurtasun sailburu bezala. Gizarteak, egin ditugun inkesta ezberdinetan, bi gauza eskatzen dizkegu. Lehenengoa da, kanpotik etorri den jendeari, gurekik guk bezala, gure betebeharrak eta eskubideak eskatzeko, betebeharrak betetzeko eta eskubideak eskatzeko, eskubide berbera dute, eta beraz, lagundu diezaiegula, gurekin onean bizi nahi dutenei, integratzen eta gure artean bizitzen. Eta mundu guzia daki, horrek eskatzen duela, lana, etxe bizitza, arreta, eta bar. Baina baita ere esaten digute, arau hauek betetzeko prest ez dauden personekin, gogorrak izatea. Segurtasuna dagoelako kasu hortan jokoan. Izan bertakoak edo izan kanpokoak. Orduan, Donostiako alkateak hartu duen ebazpen honetan arlo guzti hauek daude. Eta Donostiako dela nik badaket, beste erakunde batzuek zela, arlo guzti hauek lantzen ari da. Eta beste ekintza batzuk ere badaude gizartean hirugarren sektorearekin egiten direnak, ondo antolatutako elkarteak dira, Gurutze Gorria da, Caritas da, eta horre ere ematen dira otorduak, baina ez bakarrik hori, personen egoeraren segmentu bat dago, eta beste batzuen artean erakunde publikoan egin kizuna delako, laguntzen edo lagundu nahi zaio personari integrazio bilbide bat egiten.
11: Baina gertatu dena ikusita, eta ikusita persona hauek, Fari Solidarioak banatzen dituzten ekimenekoek diotela 300 otordu ematen dituztela egunean, gehiago behar da, gehiago falta da. Jon Insausti alkateak berak esan du, Donostiako udalak bakarrik ezin duela. Honek ez luke izan behar goragoko maila edo ardura duen erakundeen ardura, adibidez Eusko Jaurlaritzarena, etxegabeen errealitatea, Euskal Autonomia Erkidego osoari ere egiten diolako, elitzake goiti bera gidatu beharko.
4: Hala izan behar du eta hala da. Euskadin, toki askotan, erakundeek diruz lagunduta, Gurutze Gorriaren eta Caritasen bitartez, hainbat zerbitzu ematen zaizke behar izanean dauden persona hauei, gutxienak dira mengoak eta gehienak kanpotarrak. Baina hori badu arautu eta antolatu batean egiten da. Eta horren bultzada dauka Jaurlaritzak ongizate sailaren bitartez, horren implikatuta daude hiru foru aldundiak, eta gero daude udalak. Eta gainera esan behar dago ere, Donostiako udalak hartzen du karga berezi bat, ze inguruetako, herrietan ubikatuta edo kokatuta dauden etxegabe batzuk, hurbiltzen dira Donostiara, eta ekartzen diote Donostiari berez ez dagokion karga bat. Horregatik da importantea, erakunde guztien arteko koordinazio honetarako. Eta Donostiaren kasuan, izan Arrenteria, izan Lasarte, izan Urnieta, izan Andoain, izan Hernani, ba udali horiek ere, badute zer esana, eta Gipuzkoako Foru Aldundia, ongizate sailetik, gai hau lideratzen ari da, etxegabei erantzun bat nola eman dakieken antolatzeko, eta Donostiak bere neurriak hartu ditu gainera. Eta segurtasun foroetan gai hau ere ateratzen da, baina gai hau ateratzen da beste batzuen barruan, ez da ikusten batez ere arazo polizial bat bezala. Etxegabeen atzean, beste arazo batzuk daude, gizarte osoaren konpromisoa eskatzen dutenak, erakunde guztienak eta erakunde bakoitzean zail ezberdinenak.
11: Ukatu gabe eta barkatu insistentzia, udalen ardura dela, Gipuzkoako Aldundiak kasu honetan esku hartzea baduela, elitzakea kasu eraginkorragoa izango gidaritza bakarra hartzea, eta Eusko Jaurlaritzak bestelako neurriak jartzen hastea, izan jantokietan edo izan bestelako neurrietan.
4: Guk erakunde bakoitzak bere eskumenak ditu, eta hori demokratikoki danon artean adostu dugun zerbait. Zer dagokion Jaurlaritzari, zer aldundiei eta zer udalei. Gai hau, guztiei dagokion kontu bada. Eta ez da goitik bera ezarri daiteken zerbait. Da, erakunde bakoitzaren almenak errespetatuta guztion artean eraiki behar dugun zerbait. Hau, berria da. Eta erantzun berriak berritu. Eta kudeatu egin behar da. Ze kudeatu bezean, urte batzutan ondorioak larriagoak izango dira.
11: Zure sailari dagokionez azken galdera bat honi lotuta, zuk ulertzen duzu otordu hauek edo otordu hauen banaketa debekatu izana justifikatuta delinkuentzia mailaren igoerarekin?
4: Nik erabaki hau lotzen dut alkateak onartu duen resoluzioarekin, ebazpenarekin. Eta ebazpen horretan hitz egiten da segurtasunaz, hitz egiten da osasun publikoaz, hitz egiten da espazio publikoaren okupazioaz, eta hitz egiten da gizarteratzeaz edo inklusioaz.
11: Menge Zuperia, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua, eskarrik asko nahi duzun arte.
4: Zuri eta eskerrak eta uda hon entzule guztiei.
11: Uda hon zuri ere, goizeko 9:00 iritsi gara. Aktualitateari eta egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratiko Faktorian, eta azteko, orain aipatu dugun gai hori, Donostian Jonin Sausti elkateak egingo duen bilera dugu, kaleko afari solidarioak taldeko ordezkariekin elkartuko da, udalak ezarritako debekori aztertzeko xikeresnal.
5: Bai, duela sei urte, banatzen hasi ziren afari solidarioiek debekatu eta bi egunera elkartuko dira, goizeko amaiketan udaletxean eta debeko horren aurka bart Donostian ehunka lagunek eginduten mobilizazioaren biharamunean, egoera aztertzeaz gain, ikusteko kasek eskatu dituen neurriak aztertuko ote dituzten, debekua kentzea eskatzen dute ekimeneko ordezkariek eta erakundeek alternatiba erreal eta bideragarria eskaintzea inor ez dadin gelditu afaririk gabe. 300 pertsonari afaria emateko beharra dagoela azpimarratu du kaleko afari solidarioak taldeak, eta Jonin Sausti alkateak bere aldetik aurreratu du erantzuna ezin dela onkeriatik eta populismotik eman, eta inklusioa eta gizarteratzea ekarriko duen erantzuna eman beharra zaiola aferari.
11: Beste erabateko bilera batek ere piztu du gure arreta, lehortaren eta ondorioak aztertzeko klima aldaketa eta nekazaritzaren maila deitu du Eusko Jaurlaritzak.
5: Eguerdiko 12etarako deitu du, eta bertan nekazari eta abeltzainak nozitzen ari diren lehortearen ingurukoak dituzte aztertzekoak. Bero handiak are gehiago larriagotu du lehortearen eraginez, balarre berdeak zirenak gero eta oker errago egotea, eta adibidez abeltzainak ganadua menditik jaistekotan ere badira, ondorioz negurako gordeta duten jana eman beharrean izan litezke, eta beraz belar eta jan gehiago erosi beharra eragingo lieke askori, eta beldur dira prezioek ere gora egin lezaketelako. Ikusiko dugu zer emango duen Eusko Jaurlaritzak eguerdirako deitu duen klima aldaketa eta nekazaritza mai horrek. Eta Nafarroan bestalde, nekazaritza eta ingurumen kontseilariak labore bilketa kanpainaren balantzia egingo du herri berrin.
11: Klima aldaketaren beste ondoriotako bat suteak dira, eta oraindik ere bada horien aurkako lanik Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera xiker.
5: Bai, Girondako eta Bilbaoko Madrilgoa egonkortuta daude, baina oraindik ere alerta gorena da baldintza meteorologikoak tarteko, eta urrutiago ere aipatu behar dugu Grezian ere lan handia egiten ari direla suteen kontra, eta hiru suhiltzaile ere hil dira Grezian suaren aurkako borrokan ari zirela Kretan eta Peloponeson.
11: Sutea Portugaleten ere sortu dela kontatu dizuegu goizeko 8etan, baina inork ez du minik hartu gukakigula xiker.
5: Ez hori da bertako udaletik baieztatu digutena, Korreokaleko eraikin bateko beheko solairuan piztu da goizeko 7ek aldera, sutea itzaldu dute suhiltzaileek, eta badirudi ba beheko solairuko kaxa elektrikoan piztu dela su hori. Larrialdi zerbitzuek eraikineko hainbat bizilagun hartatu behar izan dituzte, kea arnasteagatik eta segurtasunagatik bizilagunak etxeetatik aterarazi ere bai, baina jada itzuli ahal izan dute, eta etxearen fatxada da suak kaltetu duena, etxe bizitzaren barruak ordea ez dira, ez dute kalterik izan.
11: Oso bestelakoan, San Inazio bezpera gaur musika itzorduetako badugu, non, Azpeitian?
5: Ez San Inaziago ospatzen dituzten herrietako bat Azpeitia da, eta gaur gauean gozategiren emanaldia izango da herriko plaza nagusian gaueko 11 terdietatik aurrera.
11: Xiker, baldakizu gozategik lotura duela eska musikarekin eta regearekin? Kontatuko dizuegu 10ak aurretik, gaur ere joko dugu Parisera, Xabier Mazabal lankideak ekartzen digu astero reggaearen eta Jamaikarekin lotutako musika, eta bakarrik amu hau jarriko dizugu, gozategi ere sartzen duela bere errepaso horretan.

0: Errepide, errepide, saren agusian baldu gara gozpenik.
1: Aparteko horik ez, segurtasun sailak jakinarazi digunez.
0: Ikuseko ditugu seguru auto agora eta bera gaur, gaur uztailaren 30ra da, jaieguna bihar Bizkaian eta Gipuzkoan, eta askok seguru auto hartuta beraien oporraldia hasiko dutela. Eta horiek jakinaiko dute, hemen gelditzen garen okere jakinaiko dugu, zer iragarpen izango dugun datozen orduetarako, hori Euskalmeten esango digute.
2: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Naiara Barredok.
3: Leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri surialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo balio horren azpite geratuko dira, eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Nafarro erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik, eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da, eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere, zirimiria egin dezake iparraldeko leku batzuetan.

0: Iragarkientza tarte bat, eta faktorian gaur solasaldia, badakizu ostegunetakoa kultur gaien ingurukoa izaten dira.
1: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Zer gertatzen zaizu?
3: Ezin dudala maleta itxi.
2: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
3: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
2: Ez da dena sartuko, ilusio gehiegi dago hor.
4: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du. Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun azeplana.
7: EITBren eskutik.
8: Euskadi Irratia.

0: Amaia Ereñaga, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz dauda?
1: Ondo, aste honetan oporretan nago gaina, oza, zoragarri.
0: Eta hemen etxean, etzara kanpora gutxan,
1: Ba ez. Hemen berua pasatzeko etxean nahikoa dauka.
0: Hori egia da, Hori egia da, baina gaur hobeto.
1: Gaur hobeto, lasaio, eta gero pasiatzen jugo nahiz bigotik, holan turistak trasak egiten, ez da ito?
0: Etxean turista hori ondo dutrena, hori izaten da,
1: Eta bertako museoak ikusi, eta...
0: Begira, tokia balima dago, Ikusten ditugulako hemen ere Donostia inguruan izan garen turista inguru horietan jende asko, museoetan sartzen.
1: Bueno, Zornotzara nio iritsi dira turistak. Horrekoan sagardotegi batean geunen, eta gu ginen bakarrak. Gainontzekoak turistak zean, bai, benetan, bai. Fantasitzaion hori gure argazkiak ateatzea, eta hori benetan esaten zut.
0: Andere giluzuron da, Anderka iso egunon.
2: Egunon.
0: Eta zuzer muzu dara honetan.
2: Ni gustora ere bai. Oingoan, ni izango naskanpoan turista Alemanira noarako bihar. Baina, bueno, etxean geratzea eta oporrak etxean gozatzea ere oso planona da.
0: Ez da plantxarra, ez? Izan zara zu aste honetan agendak erakarritako ez dakit proposamenen batean, proposamene bat jarraitzen?
2: Zer gitxi, atzo hasi ziren herriko jaiak, Algortako jaiak, eta aurretik, ba, lasai egania, bero negaz ni ez dakit asko alpertzen, naz? Eta izan da ondartzatik etxera.
0: Bueno, ez da plantxarra, eh? Hirugarren laguna gainera gaur estreinuarekin dator. Harri Fernandez ongietorri kultura aktualitatea aztertuko duen solasaldi berezionetara.
3: Ni esker gonbidatzea gatik.
0: Zu notiziaz de Gipuzkoan zara kazetari, eta zuk aste honetan badaukazu itzorduren bat azpimarratuta?
3: Bueno, bi bereziki, jazaldiko ajearekin ator, egun batzuk ari naiz deskantxua hartzen, zein tentxoa izan da, baina beno.
0: LP izan zen entzuten ari garena, izan zinen ikusten?
3: Bai, asko gustatu zitzaidan, iruditu zitzaidan, diskoan ematen duen jarrera edo, baino asko ze aktiboagoa izan zuela, eta egia esan kontzertu bikaina eman zuen, nire asko gustatu zitzaidan.
0: Eta aste honetan zertan gizkota?
3: Ba, astean tokatzen diren gauzak, igandean hasiko da 15aldia, Juan Diego Flores tenore peruarrarekin, eta ostiralean eta larun batean, La Oreja de Van Gogh izango dugu Ilunben.
0: Zu noiz izango zara lanean?
3: Ostiralean.
0: Ostiralekoan. Bueno, 15aldia aipatu duzu, 15aldiari lotuta bada albistea, abuztuaren 20an kontzertu emango duelako Nacho de Felipek, ez Oskorrirekin, Filiperena ari laukotearekin, eta izango da Arantzazun Abandonatuak diskoan ele bildu dituzten 15 kantu horiek zuzenean eskaintzen.
4: Zaidan, Patrick Alfaya da. Ode, Nacho datorren urteko konzertua zuek egin behar. Ez, mesedez ni, Pake Santuan bizi naiz erretiratuta. Baina, karo, han aldamenean zegoen semia, duko ja, zizan, matraka, to, ez. Unetako galdera, egin nion, a ber, ik zer nahi duk? Aitak kontzertu bat berriro egin dezala, edo ik aitarekin kontzertu bat egin. Eta hori zen kontu ardone, karo, hor ja, amodio paternofiliela sartzen da jokuan, ez da? Eta horregatik onartu nuen.
0: Eta ezin ez eta esan semeari, zalea zarazu, Nacho de Felipe zareari?
3: Bueno, Oskorriren zalea, bere garaian, musika horrekin hazi ginen, nire belaunaldian behintzat. Egia da, iaz, kontzertu berean, hau da, musika 15aldiak egiten duen Araba eta Gipuzkoako herrietan egiten duen bira horretan egin zena andanten deitzen den horretan urtero Arantzazura joaten da, eta iaz usteet izan zela horrelako kontzertu berezi bat eman zuen Aloskoart eta usteet Gorka Urbizu ere egon zela, eta bertan Nacho ere egon zan, eta usteet horrek ere eragin duela berretorrera honetan.
0: Arriagan ere eskainiko du kontzertu aurrean, joango zarete, Amaia Ander, zuek zaleak zarete?
1: Ba, seguruenik, gaina saletuak bai, segure gure bizitzaren banda sonoraren, ez, eta txertatuta Oskorri, eta bai, seguruenik bai, eta bitxia izango da gaina, ez, pixka gero, hemen Arriagan gertatzen da baita ere, izaten da, kontzertua, eta horretaz aparte, kontzertuaren inguruan elkartzen den jentia, interesgarria da baita ere, askotan, sarri ikusten ez duzun jentia baita ere, euskal kulturako, ez, mundu hortako girotxo hori sortzen da. Eta eskertzekoa da gaina, ze Bilbo, barkatuko idea zue, baina Bilbo bihurtzen ni orain nola itzuli naizen garaio honetan, baina iruditu zait pizkat euskara pizka galdu da la euskal giro hori, ezta?
2: Bai.
1: Bai, bala, bala, bai.
2: Holako hitzorduak izaten dira jendea batzeko eta aitzakia polita.
1: Bai, Bilbo English hau, Bilbo, ez? Ez dakit, da oso gauza raroa. Eta orduan, ba, bueno, bai, polita izango da. Bai,
2: zeu, bai, bai, izango, izango.
0: Eta hor daukazu hitzordua agendan apuntatzeko. Gaur, beste abeslari bati buruz hitz egin behar dugu, edo abeslari baten inguruan sortu den polemikarekin, eta honek egiten eskintzen dugu, edo ematen dugu izpidea bai baitare artistak eta artisten iritzi eta jarrera personalek euren lanean zein oihartzun duten erabakitzeko. Abeslaria Kanye West da, estatu batuarra eta rapeatzailea. Esan dugu, artistaren eta artistak duen ideologia batek zenbateraino baldintzatu dezaken haren programazio aldira gaur dugun galdera. Kontua da, kontzertu eskainiko duela Madrilen Kanye Westek, azkenean bai, Metropolitano Stadioa, baina polemika bete-betean izan ere zer esan handia mandu mundu mailan lau herrialdek bertan bera utzi dituztelako ba bere kontzertuak, herrialde horietan eman bazituzten kontzertu horiek, nazismoa goraipatuz egin dituelako iruzkinak Kanye Westek baitane.
5: Bai, Frantziak Erresuma Batuak Poloniak eta Suitzak ezarri diote debeku hori, Espainian ere debeku hori ezartzeko eskaria luzatu dute hainbat aktivistek, baina azkenean Espainiako gobernuaren izenean Ernest Urtasun kultura ministroak adierazi du rapeatzaileak egindako adierazpenak iguingarriak eta lekuz kanpokoak iruditzen zaizkiola, baina ez dagokiola ministerioari kontzertu bat bertan beraustearen erabaki hartzea edozein artista izan da ere honek duen iritziengatik.
6: Más allá del rechazo que me producen esas declaraciones y esas manifestaciones, no me corresponde a mí promover la cancelación de ningún evento por las opiniones de un artista.
5: Erabaki hartzekotan ekitaldiaren sustatzaile hartu beharko luketela, esan bezala ez diote debekurik ezarri eta gaur gauean eskainiko du aurten Espainiako estatuan ematekoa duen kontzertu bakarra.
0: Eta ezaguna etzaionarentzat zer esango diogu nor da Kanye West?
5: Baduela urtebete pasa sare sozialetan zera idatzi zuena, nazi bat naiz eta Hitler izugarri gustoko dut, esbastikaren irudia ere bere arropa marka propioan merkaturatzera iritsi da, halako mezuengatik mezu horiek antisemitatzat hartuta ezarri diote herrialdek debekua, debeku horien ondoren aurtengo urte hasieran The Wall Street Journal edabidean barkamena eskatu zuen gutun bidez eta bere jarrera bipolaritatearen ondoriozkoa izan zela argudiatu zuen, 2002an auto istripua izan zuela eta horrek eragintziola nahasmendua. Hala ere, inoiz baino zale gehiago ditu Instagramen 20 milioi, Spotifyen 34 milioi eta 78 milioi goratik entzule hilero.
0: Bueno, hor da galdera egoki alda Kanye Westi aipaturiko herrialdeek debeku hori ezarri izatea edo kontrara Espainiar kontzertu eskaintzeko aukera eman bartzaio herri galdera A edo B. Txuri Alabeltz.
3: Bueno, okerrezoanago, urtasunek ere esan du, ba, azken baten eman dituen iritziak bai gorroto delitua izan daitezkela, baina azkenean ez dituela estatu mailan egin, eta gainera aurretiaz eginak direla. Ondorioz legearen aldetik, ba, ezer gutxi dago esatea, ez? Hort badago moralaren aldetik beste kontu bat. Okerrez banago, lau kontzertu eman ditu jada, Turkian, Herbeeretan, Georgian eta Albanian, eta Madrilez aparte, Portugalen, Kazajistanet, lau kontzertu eman ditu jada, Turkian, Herbeeretan, Georgian eta Albanian, eta Madrilez aparte, Portugalen, Kazajistanet,

0: komentario itxusi bat botatzeagatik, ba, La Vanguardiatik bota zutela, ez da? Karo, Kanye Westek gauza hauek guztiak esaten ditu, baina jarraitzaileak igo egiten dira, ez? Eta honek ilnotu nahi dut, adibidez, elxokas influenzarari orain dela gutxi gertatutakoa, ez? Burger Kingekin bazuen kontratu bat, bueno, sareetan horrelako, ba, bere diskurtso malismoan oinarritutako bere diskurtsotako bat egin zuen, eta Burger Kingek, ba, kontratu hori, ba, bertan bera utzi du, baina bertan bera utzi du, kontratua ordainduz, eixokaz ezagutzen ez zuenak orain ezagutu egiten du, eta jarraitzaileak gora ere egiten dute. Orduan, kantzelazioa zari garenean, ba, ezakit benetan kantzelazioa existitzen den edo ez.
1: Amaia, existitzen da kantzelazio hori, eta bereziki beste galdera bat, bereiztu beharko genituzke artista eta artista horrek duen ideologia?
2: Bueno, kantzelazioena da zein denaren arabera, Zori argi dago. Ez que, nire gogora torri zait, urtasunek aipatu duenien, goratu itzan, Pablo Hasél, errakantari katalanak, hori kartzelan dago. Lau pabost urte darama, erregearen inguruko errima batzuk botatzeatik eta guzti hori, eta gero Baltonik ere kanpuan dago baita ere, ez? Errezta, ordan, segun zein denaren arabera, ni hala eta guztiz ere aitortuko dizuet Kanye West bakarrik berai buruz dakien gauza bakarra zan Kardashian ikin izkedek eskonduta zemala, ez que oso urruti gelditzen zai, gero ikuste ari naiz oi hartzun handia daukala, ez? Baita ere, eta baita ere gramietan, ez, emazte, orengo emaztea atea zanean baita ere emakume bezala pixkat talka entzian kontu bat. Eta badator eite osun galderarekin, ez? Hau da, gramietan biak atea zean, goratuko duzu irudia, bere atzean beltzez jantzita, eta bere emaztea bapatean, pa! Hortxe, abrigoa bota, eta erdi biluzi gelditu zan, ez? Eta sare sozialetan eta edabideetan baitare ontzan iritzero komentario nagusiena izan zen emaztea behartu zuela, ez? Beak, hau da, bere emazteak ez, naiz eta niri emakume bezala, oso ez batero gogoko eintzuena, baina behartu izango balu ezela, hau da, emakume bere emazteak ez zuen ba hori, gaitasunik erabake hori hartzeko, ez? Baitare. Orduan, mundua bihurtzen ari da, aspaldean batez ere sare sozialen bitartez, horrelako foro, agora, zoro bat mundu guztia epaitu egiten du, gero antisemitismoaren kontuarekin baita ere honek egin dituen deklarazioak terriblea dira, baita ere afroamerikarrekin sartu da, baita ere esklabutza zalantzan jarri zuen,
1: Trump, eta bera beltza da.
2: Bai, hori da, orduan, bueno, personaje bezala, bueno, gero barkamen askatu zuen eta esplikazio bat eman zuen, gero hitze ingo duguna, nahi baldin badezute, baina gaur egun, esateako, Palestinako genozidan kontra baldin bazaude, antisemitista zat jotze dizute. Kanzelatu iteute Kanye West, eta harritu iten hau nibere alde jartzea, baina kanzelatu ingo dute, bueno, bertan bera galdituko dira hainbat kontzertu, baina gero Europa onartzeu Israel Eurovisionen. Orduan, zertan nahi geha jokatzen, ez? Ordau, hainbat gaien inguruan hortxe badau erabateko erabakiak hartzen, ja. Beste batzuetan, ez? Orduan, beti izan da horrela, kasontan, are gehiago, ez?
1: Komenientzaren arabera jokatzen da.
2: Hori da, erabat.
1: Ander?
3: Bai, hipokrisia handia dago, azken batean amaiak aitatu da banagatik, eta irutzea eta bidegabea ere, bai, eta irutzea eta ez dala bat ere eraginkorra, azken batean segatik egiten, bueno, arrabotza sortzen da balako, eta, bueno, ba, botereak daukanak, edo erabaki hartzen da banak, pues, ez da banako nahi, ba, lupez asko hori jaso, baina azken batean, badirudi gu garela oreka, badirudi gu baino gutxiago egiten da benek, gitxi egiten da bela, eta gu baino gehiago gehiegi. Eta ez dauka zentzurik non bukatzen dan, ez? Kantzelazio kontu hau. Gaur kantzelatzen dozu hau, eta gainera gure historian inguruan eukido usasko idazleak, eukido usartistak,
2: oida. Zentzuratik gatoz.
3: Bai, arrazoin ezberdinen gati, Joan Miranda literaturan, elezean marginatu eben, sarri

0: Handia zutagarrek jaso eban, Fermin Muguru izak asko dainot, benetan ez dago egiteko gauza oberik. Kanera oso desberdina iruditzen eta zure rola zein danez, azken batean estatu buru batek guzurrak edo lako gauzak egiten dauzanean, pos igual, azken batean bazagoz ordezkaritza lanetan, eta pos hori igual ezin zenke egin. Donald Trump burura dorkit, egiten dauzan mila kontuegaz. Baina gero, artista batek, muga oso lausoa da, eta iruditzea eta oso hipokrita lena maia gazagon gara berbetan berak esan da huitza, eta iruditzea eta oso hipokrita, ez da Europan ere egiten duguna, eta ez toa inora, ez dago esan nahi, amar mila personeko, gehi mila personek sinatu dabe change.org, ba, tira, amar mila persona horreik ez iran kalera urtengo honen kontra egitera, be, da, ez dakit, iruditza eta...
1: Honek kontzertua bete egiten ditu, bete egiten ditu, hau da, Instagramen behiratu esaltzatu, ez du bateria jarraitzen, ikuskizuna izugarria da, pasada bat, osea, gure setak hemen samamesen flipa bingen, baina ura ikustea.
2: Arrizar baik eta erantzine duzu, ez da?
3: Bai, bueno, egia da, ez da bai da, ez dela berria, eta beno, ertz asko dituena, ez? Partizipazioaz jarrita, orain gutxi, Bruselasek, Veneziako bienalari 2 milioi okorrezpanago, bueno, ez dakit zenbat milioi diren, baina aurrekontuak txikitu dizkio, ba, hain zuzen ere, Errusiako artistak programatzeagatik. Guk, amabostaldia aipatu dugu, amabostaldian egongo dira Errusiako adibidez pianista oso on bat, Sokolov. Zer egin behar da, bakarrik bere identitatearen gatik mugatu edo lehenago galdetzen zenuen, ez? Ideologia eta obra. Kanye Westek, ba, esango dituenak, oso deitoragarriak dira, noski, baina bere musika egiten duenean, egia esan, nik ez dut ondo ezagutzen, raperoaren hitzak, uzet baduela abestiren bat ere nahiko nazismoarekin nahiko alineatua, baina beno, nik artista bati ez diot eskatzen eredugarria izatea. Eta gainera, paradoxa bat gertatzen da, ez dut esango Kanye West genio bat denik, gutxira ere, baina genio asko ez dira bereziki pertsona onak. Kanye Westen kasuan ere badator luzetik kontua, badago saiakera bat American Psychoren idazleak idatzitakoa, White deitzen dena, horretan egiten du pixkat bere ikuspuntu pertsonaletik eta bere biografiatik kulturaren kantzelazioari buruzko, ba, errepaso edo hausnarketa batzuk, eta jartzen ditu Kanye Westen inguruko zenbait kontu, ze beraiek lagunak dira edo hurbilekoak izan dira, ze hainbat proiektu aurrera eraman nahi izan dituzte, ezta? Eta berak dioena da, Kanye West dela narzisista bat, egolatra bat, eta horrelakoak esaten dituela bere egoa, naiz eta kontrako iritziak jaso, ba, azteko, adibidez, esan du Jesu Kristo bezalakoa dela, Elvis bezalakoa dela, holako zenbait esan ditu, ez? Orduan, esaten, eta hemen dago beste hausnarketa bat, esan dituenak, noski, eta deitora garriak dira, baina esan duena egia da.
1: Eta niri gero deigarria egiten zait baita ere, barkai da zuen, egiten duen hori bipolarra dala, autista dala baita ere, oza daka, ez dut bere txostenik ikusi evidentemente, baina bera askotan behin baino gehiotan aipatzen hori bipolarra dala, eta bueno, eragina ero guztiaren akatza da, ez, gaixotasun mental batena, ez, baita ere, bueno, ez da gaixotasun bat, eta egoera bat. Orduan, nire pixkat deigarria iruditzen zait. Tipo honek itxura denez, nire ere hori gaztaren esaten den bezala epatatu nahi duela, ez, batez ere. Orduan, horreta jokatzeu. Gero barkamena eskatu zuen baita ere, hortxe ere badao beste irakurketa bat, esan nahi dut, barkamena eskatu duelako, bueno, barkamena eskatu eta gero eta esan oker zegoela, ez diote barkatuko, esan nahi dut, hemen txe, zer da, betirako daukago hortxe sama?
2: Dena den honek bai sortzen duela galderetiko, balde morala aipatu du Harrik baita ere, guztia baleko da alegia, edozein iritzi eman dezake artista batek, eta iritzi hori edozein dela kontuan hartuta ere, ez du bueltan aipatzen zenuten kantzelazio hori izan behar, zer diozu?
3: Baina zergatik eman behar du, edo zergatik kasu egin behar diogu artista baten iritzi bati, edo futbol jokalari baten iritzi bati. Artista baten kasuan egia da, ba azken batean ekspresio bidea bai dela hitza, bai dela musika, bai dela ez dakit arte plastikoa, badela ekspresio bide bat, orduan bere praktika artistikoan badago diskurtso bat, baina gauza bat da bere praktika artistikoaren diskurtsoa eta bestea da berak esaten duena. Beste badakit beste motatako eredu adibide bat jarriko dut. Guztioi gustatzen zaizkigu Hayao Miyazakiren pelikulak. Pelikula ederrak dira. Zu Hayao Miyazakiren biografia edo dokumental bat ikusten baldin badezu, ikusiko duzu nagusi bezala tirano bat dela, aita bezala ez dela bat ere aita ona, baina beno, hor arrakala argia dago zer deintzen den bera eta zer den bere obra.
2: Ados zaudete, Amaia Ander?
1: Eta izalantzaz betetan hau, egia esan. Personalki, badakit, osea, nire ni ohartzen naiz, bori, hainbat egilen biografiaren, esateako Alice Munro bat ere, horren dela gutxi, idazle kanadiarra, puizora garriak idatzi ditu, euskaraz daude baita ere. Eta, bueno, bere alaba txikien, auztot, ba, bere Alice Munroen biografia atera ostean, emakume honek salatu intzun Alice Munroren bigarren senarrak jasapen sexualak egiten zizkiola ez neskaie. Niri personaia ja erori intzait, baina horregatik kantzelatu beharko genuke beste adibidet. Picasso. Gizon bezala nazkagarri. Baina bere lan osua Gernika bat kontuen Polanski. Ez que hasi naiz eta sekulako zerrendatea zait.
2: Bai, hor kantzelazioa.
1: Kantzelazioaren kontuarekin.
2: Johnny Depp ere Donostiako zinemaldira etorri zenean 2008 batean sortu zen. Nun da
1: muga, ez? Arrazoia daukazu zerbait behar dugu, ez? Baita ere Polanski esateako. Ez berdina da Johnny Depp eta Polanskiren kasua. Johnny Depp Donostira etorri zanean eta sekulako arazu, bueno, egontza nortxe emakume zimendagilek eskatu zuten, batzera gotatzea eta guzti hori. Baina, behaik aurka etzeuan zalantza, salaketarik. Roman Polanski berrota mar urte dara, ma, hortxe...
0: Epaiketa
1: izan zuen.
0: Baina, Johnny Depp ere, baina, izan zuen epaiketa.
1: Ira gazi zuen, baina, epaiketak beti egialdia, ez da gitu.
0: Gero, nik ere, hemen, ikustot, kontsumitzaileak ere badaukala erantzunkizun bat, eta askatasun bat, esan gureot. Lehenengo tabin, zein da helburua kantzelazio honera? Itxusiak diren gauzak bastertzea eta mundu arrosa bat aurkestea gure aurrean.
2: Ostrukaren agitea.
0: Hori da, nik ere badaukat aukera. Nik kania guesten abesti batzuk gustatea eta beste batzuk ezataz gustaten. Eta niri bai gertatzea eta ez, artista batek baldin badaukat lotura morala edo sakonagoa gehiago eta jungo nasi guztera gustaten ez bai eta ez nazkuten horre ere badaukagu gure askatasun hori, ez? Eta azken batean modu naturalean ateratzen dira gauza horrek. Tipo honek...
1: Merkatu autorregulatzen da baita ere?
0: Merkatuak edo sentimenduak, zan gure, nik ere eukiko dut aukera erabagitzeko gustateatan ala ez. Azken gainean, azten basara kantzelatzen bakarri geratzen, ez dauka zentzurik, ez dauka zentzurik hartu. Eta, baina, bueno, bukatzeko hori, bai, ez dauk gula inoiz egiten entzulearen erantzunkizunaz, ez? Entzune dut, ez dut entzun gure.
2: Baik, gurasotasun gutxiagorekin jokatu behar dugula eta konsumitzaileari edo erabiltzaileari erabiltzen duzu. Aipatu ditu Amaiak hainbat idazle, eta justo literaturari buruz ere hitz egin nahi dugu orain zuekin, baina aurrez errepiden inguruko informazioa.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta esan dugu, literatura zitzaik nahi dugu, baina zerbitzu publikoekin lotuta, seguro gure entzulak jabetuko zirela euren herrietan, orain kontatuko dugu hau gertatzen ari dela. Adibide betako bat hartuko dugu asteko Elizondo, Elizondoko liburutegia. Pasaden urteko azaroan, 2025 azaroaren 10ean, ateak itxi zituen. Eta ordutik, Baztanen, Baztango herritarrek, ez dute liburutegi publiko baten zerbitzurik izan eurentzat itxaso guri di.
5: Bai, liburutegi horrek eskualde oso bateko herritarrei ematen zielako zerbitzua, itxieraren arrazoia Beñat Berde, Elizondoko zinpeko alkateak kontatu digu, nabarmenduz jende andana ibiltzen zela liburutegian.
6: Zarotik, pasen urtiko da zarotik. Prinzipio zidan zen, erran ziguten, langilea, hortzagon langileak, Berte lanpostu bat aurkitu zuela eta joan behar zela eta ez zuten inor jarri bere orde. Baztan osoari eta rengo nuke malerrekatik eta ere jendea etortzen dela. Gaztetxotatik aurrak, helduagoak ba, liburuak hartzeko edo horri irakurtzeko edo azterketetan dagoen jendea ba, ikasteko ere bai, anitzek irabiltzen dugu bai.
5: Liburutegiaren itxieraren aurrean berdek azaldu digu Elizondoko udala saiatu zela konponbide bat bilatzen, baina hori Nafarroako gobernuaren esku dagoela. Horren aurrean eta bien bitartean Elizondoko udalak alternatiba bat eskaini die herritarrei, dirudienez motz geratu den alternatiba.
6: Zaituten udala lortzen zuen gaposturi betetzea, baina Nafarroako gobernuako kudeatzen duenez batzuten lortu eta bitartean jarri zuten Elizkuneneako erekinean sala batzuk eta eskatuz gero bazenuen aukera hor ikasteko eta wifia bazenuen eta dena. Bai, baina desberdina da, azkenean bertze espazio bat da, zuzu libururik, oso desberdina da, bai.
5: Ez liburutegi baten funtzioa euneko eunean betetzen duen alternatiba behintzat.
6: Jendearen aserra ikusten da, bai, eta hortik pasatzen garenean, bai, komentatzen dugu, eta orain itxita, eta bai, ez zinegona, o, bai, badago. Ba, izan omen da, oposaketa bat, baina orain dik ebatzida gabe dago emaitza, eta zira postuak asignatu orain dik. Ez dira gaukitu, ez da inora gaukitu ez izan denako. Ez dute dute, igual, iraia aldera edo, batiko dutela, baina behinik ez. Itxoite tokatuko da momentuz.
2: Irailerako egiten badute, kasik urtea emango dute liburutegiri gabe hori Elizondon. Eta badira beste adibideak uda honetan liburutegi gabe izango diren herrienak. Itxaso zeintzuk dira?
5: Ba, interneten bilaketa azkar bat eginda abuztuan itxita egondungo diren liburutegien zerrenda luzea osatu dugu. Oian, tartean Urretxu eta Zumarragakoak Gorka Azkaratek azaldu digun bezala.
7: Abuztuan baitxitan godia, bai Zumarragoa eta bai Urretxukoa. Kulturatxeak itxita dauen neurrian, ba liburutegiak ere ba, ez dira irekita egoten. Eta bai ematen dute aukera, ba uztailean liburu bat baino gehiago maileguan hartzeko. Ba udan bairakurri alizateko eta gero irailean itxutu aukera erekin. Ixe da horrela planteatzen da, bai. Uxan ez dagoen maila zera gorduan, ba eskuzta balago izan da liburutegia, ba kontuan hartuta, bai labete bat ez izango dala, bai.
5: Guk egindako bilaketa horretan konturatu gara herrietako liburutegi gehienak gaur biharretan itxiko dituztela abuztuaren amaiera edo irailaren hasierara arte. Hirietan ordea argazkia desberdina da, Iban Zalduak azaldu digun moduan, aukera ere zabalagoa delako.
8: Nik bi erabiltzen ditut, normalean, auzokoa esan dezagun, eta gero ba, aldundiak kulturetxean daukana, zentroan, eta auzokoa ba, itxita dago, itxita. Itxi egiten dituzte udal liburutegi gehienak, hori da nere sekertu duen daukadana eta alderdatik, ba, fin, nolabait astero eta egunero ia, kasu batzuetan erabiltzen dudana, baina bestea, aldundiaren adena, ez, kulturetxekoa, ba, hori irekita dago, murrizka eta batzuekin, baste buru batzuetan, darun batetan ez dute irekitzen, festetan, Gasteizko festetan itxi egiten dute, eta bar, baina, bueno, irekita dago, eta aldorretatik, ba, bueno, nahiz eta paseo txo luzeago bat egin behar den, oso eskura dago. Aldorretatik, egia da hori, auzoko liburutegia itxita egotea, ba, eragozpen txiki bat dela, baina planifikatzeko ez dago, arazo handiegirik.
5: Eta badira Galdakaoko kasua bezalakoak, itxi ez, baina ordutegi murriztuarekin egingo dutela abuztuan, Nagore Ferreira kontatu diguri.
9: Badaukagu Torrezabalekoa, digunean dagoen liburutegia, baina ordutegia, ba hori, ba udako ordutegia. Behin urtero, behin San Juana inguruan eta irailaren batera arte do, goiz ez bakarrik egoten da. Elduena ba, sortiterdiak inguru eta ba, ordu biak arte do izaten da, eta umentzako, bai, umentzako asko murritzago, amartatik ordu bietara edo izaten da. Hau planifikatu eta ba, lehenago eskatu liburuak, eta gero igual ba, batzutan be gure artean, ba, nik amaitu dut, eta ba, beste kide bateri pasado edo analakoa. Nahi da, hori, urtegi murritzetan eta egia da bebai uden epeak eta malguagoak direla.
2: Horrek jartzen dugu, galdera bat mai gainean, liburutegi publikoak zerbitzu publikoak dira, baina zerbitzu publiko hori eten egiten da. Hau zer da, bigarren maila batean hartzen den zerbitzu publiko bat delako edo gehiegi esatea da, zer esaten duzu,
1: Ba bai, ez? Niri urutze zaita, jo du, zarkitu badala.
2: Liburutegiena.
1: Gaur egun horrela antolatuta daudelako. Zan nahi dute, nazioarte mailan, esateko Bartzelonan dago hortxe liburutegi bat oso potente baita ere, beste eredu batzuk lantzen nahi dira. Hemen herri txikietan baita ere, nik ieko liburutegia zautzet, hor bertan, ez badao inor, zure txartelarekin sartzeri daukazu, eta badaukazu hortxe nun utzi liburuak, eta hori, azken finean, liburutegiak gazteen dako, eta ez gazteen dako baita ere, baina, bueno, ni uste bigarren bizitza bat bizitzen nahi dela, ze batez ere herri txikietan wifia izateko aukera mate dizute, toki bat jentiarekin egoteko baita ere. Ni uste pixkat ereduari buelta eman beharko geniokela, zentzu horretan, ze esateako, Elizondo, eske galera izugarria da, alako toki batez izatea, ze kulturaren inguruan jenteak hitz egiteko aukera dauka, ez da bakarrik liburuei buruz hitz egin, baizik eta ekitaldiak antolatzen dira, talako gauzak.
2: Irakurtaldiak, ez da
1: irakurtaldiak. Askoz gehiago egin daiteke baita ere, zan edete, toki askotan gauz asko egin dira baita ere. Da horrelako joera bat nazioarte mailan liburutegi hauek pizkat berristeko eta gaur agora hitzakin etorri naiz baita ere, ez? Agora bat antolatzeko beharra dau orokorra, ez? Agora daukagu hortxe odeian, ez? Agora isiltzen ez den agora bat, baina beharko genituzke igual agora txikiak, ez? Eta batez ere herri txikietan, baina bueno, pizka kultura mugitu eta horretako beste gauz, sistema batzuk bilatu behar dira gure herrian ere, esateako amarretatek ordu biak arte bat daukau, ez dizu denporarik ematen, oza, esan nahi dut, udan ere, jente asko gelditzena hemen, etxean bertan, eta liburutegia da toki bat elkarrekin egoteko, hitz egiteko, orduan, bueno, bila dezagun beste eraikin batzuk antolatu daitezke baita ere, esan nahi dut, pizka zarkitua gelditu dira asko baita ere, ez da, eskolaren itxura daukate baita ere, eta zentzu horretan, hori, badaude erritxiekita movimentuak, baina erakundeek, Elizondon ikusten den bezala, berriro, ez dute berriztasun, ero behar horren beharrik ikusten. Eta ni uste behar beharrezkoa dela, momentu honetan, ze gazteak, liburutegietara doaz, ze doan da, gainea, merkia da, ez? Ez zera zertan taberna batean jun behar, kafe bat hartu dezakezu bertan, jentiarekin egon, jolien, ba, bueno, moito ezagun hori pixkat.
0: Ba, ni erabat adoz nago, ereduaren irakurketa hori egiteko aukera bikaina dela, ez nebazan beste eredu horreik ezagutzen, baina azken batean ere, uda partean edozein zerbitzu publikogaz gertatzen da, bendala gitxi, bueno, galde, lapurtu eustien, motxila eta papeleo guztiak egin behar izan dotez, eta uda partean, ba, bueno, kontu hauek egiteko ordutegiak murrizten dira barbaridade bat. Eta orduan, ez da inbeste pentsatzen zerbitzu horrek emoten doan zerbitzuan, baizik, eta, ba, bueno, ez, ba, langile bezala zelakoak garan. Eta ikuspegi horretatik ulergarria izan daiteke, udan ordutegia murriztea, baina ez gago salako pentsatzen liburutegia zertarako dagoen. Eta nik uste dut gogo, eta hori falta dela. Eta gero, niri burura atorki dan lehenengo galdera, eta hau irakurri nebanean, zan, hau onartuko zan Iruñan. Iruña liburutegi publikoa gabe gotea bederatzi jabetez. Ez zan onartuko. Hori da kontua, ez? Azken batean, hor badago sekulako aldea, eta nik uste dut hemen ere, badagoela, aipatu dugun nahalen kaniagaz ez, hipokrisia puntu bat ere, bai. Benetan, hauelako kultur zerbitzuak eskaintzen diranean, benetan badago gogo bat kultur zerbitzu horrek ematen duena emateko, ala, ba, bueno, liburutegi bat izan behar da, eta Iruña baten, Bilbo baten, Donosti baten, egon behar dira liburutegiak 10 edo 15. Baina ez da, pentsatzen benetan horrek zer sustatzen daban, zer mogitzen daban, ze sare sortzen dauzan, ez talako bakarrik liburuak hartu eta eman, da, bos hor sortzen dan guzti hori, ez? Eta argi dago, ez dago, zala horretan pentsatzen. Eta niretzat hori da, ba, pixkate, hemen larriena, ez? Edo, bueno, behintzat, ez tabai da, mai gainean jarri dagoena.
2: Arri?
3: Elizondaren kasua iruditzen zait nari, egiesan, tamalgarria. Tamalgarria, ze gainera hor gertatzen dena ez da bakarrik zerbitzu publikoa bigarren mailakotzat hartzen dela, baizik eta hiritarrak edo herritarrak ere bigarren mailakotzat hartzen direla, ze baztan guztiari kulturaren sarrera debekatzen diezu, kultura horren gutxienez edo agora horren agora horri sarrera debekatu egiten diozu eta horrek noski arazoak dakartza beti azken urteetan esaten da bereziki gazteen artean irakurtzaletasuna gora dijoala bereziki romantasi delako azpi genero edo genero horrengatik eta beno ba ekonomia prekarizatu batean zure udaletxeak debalde uztea liburu bat da behar beharrezkoa eta gutxienekoa.
2: Gizarte balioak sustatu nahi baldin baditugu eta bestelakoak ere.
3: Noski, nik goratzen nik gaztean nintzenean, gehiago erabiltzen dituen liburutegiak, eta ara joaten ginen atxalde pasa, disko bat hartu, pelikula bat hartu, liburu bat hartu, eta gero, ba, handik hiru egunetara itzuli egiten zinen, eta ba, hori ba, tertulia sortzen zen, eta gero ere ulertu behar dugu, udan gazteek bereziki ba denbora librea dutela oporrak dituztelako eta ikasi behar baldin badute ere ikasteko tokia behar dutela.
2: Eta ez ezagun aztu baita ere udal liburutegiak bihurtu izan dituztela azken bi urteetan babesleku ere bai eguraldiarekin lotuta beraz hor ere bestelako esparru batean eta ez bakarrik kulturan ez eta kultura oinarrian egon aipatu dugu izan dezakera gina. Bueno, guk apuntatu dugu Elizondon gertatu dena, Baztanen gertatu dena, jarraituko diogu gaiari irailetik aurrera aldatzen ote den ikusteko, baina zer pentsatu ematen du behintzat gaiak. Hemen utzi bartugu gaur, Ander, Arri, Amaia, eskarrik asko, urrengo asteetan gehiago.
0: Zuri, Oiane.
2: Ondo pasa. Aio.
10: Uda guztietan bezala, Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
11: Morirse en Bilbao.
12: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hotxe bertan Bilboko kafe antzokia.
13: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Ze gozoa.
17: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
18: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
19: Euskadi Irratia. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of...

0: Regia, regea, Xavier Mazabal, egunon.
1: Regea, oiane,
0: egunon. Badakizu horrentxe zuzendu didatela, eh? Regia, txazula, san rege san bardoko, ez da?
1: Ai, ez que lehenengo astean bakarrik egon ginen elkarrekin eta bai. Mutu gehatu nintzen, bazpa, kortesia.
0: Zuk esan rege, asmatu duzu, ja nola esan, gorriz markatuko dut, datorren estatik aurrera ondo esateko, eh? Rege. Aizum, Jamaikak ekarri digula regea, Jamaikak oparitu digu regetoiare bai hori esan duzuzuk, ez da? Eta Jamaikan sortutako doinuek, uste baino, eragin sakonako izan dute gurean ere bai, eta ez gara jabetzen.
1: Bueno, bastante... sinistoa dago horrekin, Euskal Herrian bizi gara, Jamaikako musikaren eraginpean, azken 40 urteotan, 80ko hamarkadatik. Eta ez dut ustez gizartearen tarte handi bat horrekin jakitun denik. Ez dut esan nahi bakarrik gure taldeek egin dituzten bertsioen inguruan nahi naizenik, eh? Uh-huh. Ekarri dut oianen mis txiki bat, guk ezagutzen ditugun euskal taldeen kantekin, nahiko ezagunak, eta jatorrizko jamaikar bertsioekin, edo originalekin. Lehenean bakarrik utzi dut jamaikarra, uste dudalako ez duela aurkezpenik behar.
0: Ja.

0: Bueno, argi dago, eh? Bata bestearen alboan jarrita, ze antzekotasun eta nondek edaten duen batak eta besteak?
1: Bai, bersio oso zuzenak, dira. Eta nik uste hori kultura jamaikar puntu bat daukanak badakiela, hau guztia. Ezagutzen genuen, Fermin Guruzak eta Ertzainek badutela eska eta rege influentzia hori, eta Potato Arabarrek musika hori jorratzen dutela 80ko hamarkadatik. Behar bada, gutxiago ezagutzen da, horregatik harri dut, Chill Mafiak ere baduela hori. Kiliki, rege zale amoratua da, badu beste rege talde bat, Jagoikoa eta rege zarra, izenekoa, eta Chill Mafian badagoela ez bakarrik bersio hau. Baizik eta rege musikaren eragi handia dauka esateko I Was Born errotxapean kanta horrek. Baina gaur hortik aratago joan nahi dut oian, ze gauzarik horrena da euskal talde peto-petoek izan dutela influentzia hori. Eta oso bide kurioso izan da, nik uste inon gertatu dezten fenomeno bat izan delako Euskal Herria.
0: Ados, Xabi, baina koka gaitezen, ari zara rege puru-puruaz?
1: Ez zehazki regeaz, baizik eta pixkat lehenago Jamaikan sortu zen eska musikaz. Historia pixkat kokatzeko, eska sortzen da Jamaikan 60ko hamarkadan, eta 10 urte inguru beranduago sortzen da regea. Beraz, 60ko hamarkaden hasieran, Jamaikan egiten zen Estatu Batuetako R&B musika hori, baina era sinkopatuan jotzen zen, kontratempoan. Eta nahazten zuten Jamaikar jatorrizko beste elementu batzuekin. Hori izan zen eska, eta horrela entzuten zen Jamaikan 60ko hamarkadan.

0: Bakizu oian zein den hor entzuten dugun abeslari solista?
1: Ba ez, aitortuko dizut ez dakitela nordan norda ba.
0: Bob Marley gazte bat. Hau The Wailers, Shimmer Down, kanta. Eta da The Wailers taldeak, 1973an, grabatu zuen lehen tal, lehen kanta. Bueno, izan zen sekulako arrakasta. Lehen bizikoan ere, Bob Marley bazituen pare bat grabak etaldez aurretik, baina taldearekin grabatu zuen lehen bizikoa, izan zen sekulako arrakasta. Jamaikan bakarrik 80.000 kopia inguru saldu dituzten. Bombazo bat izan zen. Baina garrantzitsua hemen da fijatzea erritmoan. Bateria kolpea ematen du hirugarren denboran, eta badago kontratempori, ez? Untza, untza, untza, untza, untza, hori. Eta iz instrumentu pilo bat, bueno, eska musikaren ez daugarri nagusiak kanta honetan diogu. Baina Euskal Herrian edan izan dugun eska, ez da eska hau, baizik eta erresuma batuan, 80ko hamarkadan egin zuten berri interpretaziotik. Eta hor, adibide nagusiena, The Specials.

0: Hori guzti hau nahiko bersio ezaguna dena, ez?
1: Ba, jo so.
0: Despezialzen gainera egiten zuten beti jamaikar jatorrezko bersioen beste euren bersio propioa. Bueno, da, eska, funtsean, oian entzungo duzu, baina bizkat azkarrago di joena, baina perkusioare irugarren denboran entzungo dugu, eta sinkopa hori badauka. Baina kurioso da, zergatik egiten zen Londresen larogeiko hamarkadan Kingstonen hogei urte lehenago sortu zen musika hori? Ba, diaspora gatik, emigrazio gatik.
1: Ai, no.
0: Bai, konia kontuan izan behar dugu irurogeik gamarreko hamarkadan hor punkiak sartzen direla, The Clash eta hauek, eta orduan eska berri honek egiten du jamaikarrena eta rock elementu batzuk nahastu. Eta hemen dago entzuten dugun The Spencers, hemen dago Madness, edo hemen dago The Selected taldea. Eta hau da, Euskal Herrira iritsi zen musika, eta mundu osora zabaldu zen olatu, Ingalaterran egon zen txuri beltzeko mugimendu hau, txuri beltza diogu taldeetan txuriek eta beltze jotze dutelako, eta estatika zelako txuri beltza. Besta dibide bat, The Selected.

0: Xabi, olatu iritsi zen Euskal Herrira, za, hau da zuzen zuzenean gurera etorri dena.
1: Bai, garai hartan internetik ez zegoen eta diskoak erostera da berba da jende asko Ingalaterrara joaten zen eta honek Ingalaterran gogor jotzen zuen punkarekin batera, ez? Lehen entzun dugu The Pioneersen jatorrizko bersioa, entzugu Ertzainak taldearena, baina Ertzainak ez zuten The Pioneers kopiatu, baizik eta entzuten dugun The Selectar. Hau da, Ertzainen oso antzekoa. Kontua da, hemen izan ditugula horlako eska egin zen duten talde pilo bat, eskalariak, laro gita marreko amarkadan, eta, bueno, Vendetta, Esnebeltza, Eskakeitan, eta hauek guztiak. Izan ditugu baita ere, eta ditugu oraindik reggae taldeak eta eska jamaikarreko taldeak. Bad Sound, Glaucoma, edota eskabidean gaur egun, eh? Baina nire zatonera da hoian, euskal musika peto-petoan, badaudela eska adibide bikainak, eta nik uste jendea ez dela hain kontziente.
0: Zaude, euskal musika peto-peto, hori zer da, jarri adibideak.
1: Bueno, nik uste horrela identifikatzen duela jendeak eta horregatik diot. Adibidez, Etzakit.

0: Esaten duzu kontratempoa baitare hor badagoela, ez?
1: Bai, tono hor dago, bai.
0: Nta, nta, nta, nta, nta. Eta kontratempo hori da, eska, beto, betoa, bai.
1: Bateriaren aldaketa, ez da?
0: Piskat bai, jotzen dutelako hasieran kontratempoan hori rock eta punkeko influentzia hori bada, egiten zen mix mat, trikitrisa sartuta, baina 80ko hamarkadan hori Euskal Herrian ikusi genuen, leku guztietan adibidez, gozategin, ere bai. Hula txikitako

0: aitortuko dizut.
1: Argi eta garbi,
0: Ba, nik aitortuko dizut ez dudala oso argi ikusten,
1: Ez duzu oso argi ikusten? Ba, nik argi eta garbi.
0: Ez dakit erosiala ez, esango dizut,
1: Bueno, badu beste eredu bat, Baina, bueno, gozategi izan dira munduko musika euskal folkrekin nahazten maixua. Kalambreak edo nirekin bauteakian influentzia latinoago hori, Eta lortu dute Euskal Herrian jendeak dantzatzea mundu osoko musikak euren izaera onarekin. Baina karri dudan eska influentzia nabarmenena eta onena da aletze tamaiu.

0: Hau bai ala oian, eh?
1: Hau bai, hau argiago ikusten dut egia esan, hau onena da zuretzako.
0: Hau da onena, eredu onena, bateriak betetzen duelako, esan dugun irugarren denborako kolpea, kontratempoa hor dagoelako, basuak ere egiten duelako estilo jamaikar hori, eta badagolako galdera erantzuna tarte bat erain. Eta jamaikako musika tradizionalean oso ohikoa da galdera erantzun formula hau. Baina honena da baita ere, alako batean eskatik pasatzen garela, regera pixka eta horrela gokantzen. Aurrea, nabarmen.
1: Bai, hau arzo argi ikusten da, eh? Entzuten
0: nabarmen,
1: da.
0: Nabarmen, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Baz genuen pentsatzen dantzatzen genuenean duela urte batzuk, eh? Xabi aurregea zanik, hau eskazanik, eh?
0: Ez, eta esango dizut, sekzio hau pesatzen konturatu nahi zela, ni, eh? Egon nintzela esaten, adibide gehiago hon bar dire, eta hor tatata begiratze, dio, jo, eski, oso nabarmena da. Eta Euskal Herrian zenba akusatu zaigun, eh? Horlako musika dantzatzea, trikitrixarekin nahaztuta, gitarrekin, tromboiekin edo trompetarekin, hori izan da, azkeneko berrogu urtetan gure izaeraren parte, eta nik uste berez egiten gaituena da, gure musika mainstreamean zertatu dela hori. Erosotasun handiarekin eta naturaltasun guztiarekin. Horre gonda, gure izaera propioa baliz bezala amarkadaz, eta behar bada aitortza gehiagirik egin gabe.
1: Ba, aitortza egingo diogu tartonetan zuri esker. Xabi, eskarrek asko bide batez, rege denbo, rege toia gainerakoak zuk zuzen zuzenean entzuteko aukera izango duzu berehala, ezta? Jamaikako doinuak begi aurrean.
0: Zorte dalin bada bai, datorren astean handik egingo dut artea, bernola konpontzen garan, baina bai,
1: Euskadi Irratia Jamaikan Xabi Ormazabalen eskotik. Ondo pasa, bezarkara handi bat.
0: Egon behar den tokian, egon behar da.
1: Eskarrik asko, bidaia ona izan.
0: Aio.
1: Goizeko 10ak dira. Albisteen bilduma egiteko ordua hemen faktorian, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ez die erantzun nahi izan Espainiako Polizia Sindikatuek Espainiako selekzioak partida jokatu ondoren gertatu ziren istiluen arira egindako kritikei sindikatuen gainetik Espainiako gobernuarekin hartu emanetan ari direla jakinerazi du sailburuak Ramon Sánchez.
2: Bai, Espainiako Poliziak Espainiako elastikoa jantzita zuten eraso egiteagatik bi pertsona atxilotu ondoren piztu da polemika. Zupiriak ordea uste du ertzaintzaren eta poliziaren eskumenei buruzko polemika honen gainetik autogobernuaren eta eskumenen kudeak eta arazo orokor bat ere badagoela nerea sarriegi.
3: Bai, Espainiako poliziak ertzaintzaren eskumenak urratu dituela argi usteko, harremanetan jarri daia da Jaurlaritza Espainiako gobernuko barne ministerioarekin, baina segurtasun arloaz arago Zupiriak polemika baliatu du beste salaketa bat egiteko, autogobernuarekin lotutako gaietan atzerapenez jokatzen ari dela Sánchezen gobernua.
4: Jakinerazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez onartezina dela. Baina beste iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari harinatzaio hitz egiten. Hau, dauzkagun akordio politiko eta legezkoetatik kanpo dago eta beraz bideratu duzagun. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zer ikusia duten kontu batzuetan horren beste atzerapen egotea eta inzailak izatera gauzak, ez?
3: Sailburuak azpimarratu duala ere, polemika hau ez dela hasi Espainiako poliziak egindako atxiloketekin, Espainiaren futbol partidaren arira izan ziren istiluekin baizik kezka agertu du, hainbatek indarkeriaren erabilera askatasun gisa saldu nahi dutelakoan eta ezker muturrekotzat jo dituen mugimendu jakin batzuekin lotu ditu istiluak.
2: Bilboko aste nagusian, zezenketak sustatzen ari den BMF Toros enpresaren kontra egin dute Bilboko konparsek. Arrazoia, Bilboko aste nagusiko kartelan Marijaiaren irudia erabili dutela. Bilboko konparsek diote, BMF Toros enpresa irabazi asmuko enpresa pribatua dela eta onartezina dela Marijaia modu privatizatzaile eta komertzialean erabiltzea, are gehiago zezenen sufrimendua eta heriotza ikuskizun bihurtzen duen jarduera baten publizitatea egiteko bada. Horregatik eskatu diete Euskotren, Metro Bilbao, Bizkaibus edota Bilbao Intermodali publizitate hau ez erakusteko edo erretiratzeko. BBVA Bankuak urteko lehen 6 hilabetetako emaitzak aurkeztu ditu gaur goizean. 6.000 milioi euro pasatxo irabazi ditu IACP berean baino euneko 11 gehiago. Emaitzak bikainak izan direla adierazi du BBVak, lehendabiziko aldiz gainditu duela 6.000 milioi euroko irabazien kopurua, baina horrekin batira dinamismo handiari esker 2020 urtetik euneko 60 igo dela mailegu zorroa eta horri esker Europan arlo honetan gehien handitu den bankua izan dela. BBVaren dirusarrera 21 milioi eurokoa izan da eta esan bezala irabazia 6.000 milioi eurokoa. Errusiak eraso gogorra egin du gaur gauean Ukrainan 70 misil eta 280 drone jaurti ditu Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak jakinerazi duenez eta ondorioz 8 pertsona hil direla, hauetako 5 familia bereko gurasoak eta 3 seme-alabak. Misilak zuzenean beraien etxea jo duela azaldu du Zelensky. The Guardian egunkariak berriz hildakoak 13 izan direla argitaratu du. Baina gainera misiletako batek Poloniako aireremoa zeharkatu duela adierazi du Ukrainako atzerri ministroak Andriy Sybigak eta beraz NATOren aire eremua urratu duela. Ez dago garbi misilek Poloniako lurretan estanda egin edo zatiren bat erori den Donald Tusk Poloniako lehen ministroa lekua ikuskatzera abiatu da. Ukrainak bien bitartean gaur gauean Errusiako Amazonen biltegiei egin die eraso Pensa eta Udmurtiako eskualdetan atzo Wilberrisen enpresa honen beste biltegi bati egin zion eraso Moskutik 200 kilometrora. Errusiako Defensa Ministerioaren arabera 248 drone eraitsi dituzte gaur gauean.
1: Ramon, errepide saren nagusia nola ditugu kontuak?
2: Bagoiza oso lasai doa eta orain ere ez dago eragozpen aipagarrik, hala esan digute trafiko arduradunek. Euskalmeten iragarpenaren arabera Arabako Lautadan eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ez da gaur egoera aldatuko eta bero handia egingo du 40 gradu eta hortik gorako temperatura. Iparrerago ordea temperatura jaitsi egingo da 26-28 gradu artean izango dugu itsasertzeko hiriburutan gaurko altuena eta 30 gradu inguruan barnealdean. Zeru eguzkitsu egongo da Euskal Herri hegoaldean, itsasertzera zenbat eta gehiago hurbildu ordea gero eta lainotuago. Arratsaldean zertxobait gusti lezake Kantauri isurian eta ekaitza lertu berriz barnealdean.
1: Ramon, eskarrik asko.
2: Ez horretiko jene.
1: Artano jauna, egunon?
5: Egunon, Justus Andrea, zemuz.
1: Ongi eta zo?
5: Ongi, ongi. Zuke The National banda ezagutuko duzu noski?
1: Egia esan behar da.
5: Egia esan behar da. Oiane, informatibo zuko aurkezle batek ezin dit galdetu. Egia esan behar da.
1: Bueno, egia esango dizut. Enuen ezagutzen eta hemen porrustadaren bat bete beste entzun behar izan du. Nola ez duzu ezagutzen zuk The National?
5: Nire lankiden espantuak, esan nienian, ez nintuela ezagutzen.
1: Azur ere bai.
5: The National.

0: ez dut ezagutza, maia kontatu didate, eta zuk ere kontatu didazu biki batzuk direla, ez da? Bandako kide ezagunenak, Aaron eta Bruce Dessner, eta nahi horiek 50 urte beteko dituztela, eta asteburu osoko festa egitaragua antolatu dutela musikariak, jatorriz Ohiokoak dira, baina festa Euskal Herrian egin nahi dute, eta egingo dute urriaren 17 larunbatarekin, Biarritzko Atabalen kontzertu bat egingo dute, eta Biharamunean igandean, Donostian Kursalean, ez da?
1: Ez genitu nahi zautzen, baina ondo sartzen da, eh?
0: Oso ondo sartzen da.
1: Banon bait, ez jakinok gu, oian, eta beste entzulen batzuk ere, bai? Gure 150.000 entzule barrena hoien artean bate bate egongo, ez hau zen ez zituenak bate bate egongo alda, baina 2024tik zeuden kontzerturik eman gabe, eta zer da, eta...
0: Euskal Herrira.
1: Euskal Herrian.
0: Haizu, gure teknikariak ezagutzen altzituzten, bai, bai, gaiasek bai, begira, ez gara bakarra, Julenek ez, erdiak.
1: Ba hori, Biarrizko kontzerturako sarrerak salgai daudela, eta Donostiakoak astelenean jarriko dituztela.
0: Joango zarazu?
1: Kontua da, ez da borondatea bakarrik, gero erosi egin behar dira sarrerak, eta ordenagailu aurrean jarri. Tira, importanteena ez dugu esan, importanteena edo, bintzat importanteak euretzat, kartelak zoragarriak egin dituzte, bi kontzertuek iragartzeko, hemen, kartel bat, eta tartean iragartzen dituzte oholtzan izango dituzten lagunak, eta hoien artean zein eta Inaut Elorrieta.
0: Ara, Inaut Elorrieta taula gainean beraiekin. Urriaren 17 edo Biarritzen edo bietan edo horrelakoetan esan dute nunago.
1: Bietan uste dute egongo da. Bietan egongo da. Oraintxe hitze egingo dugu Inautekin da galdetuko diogu.
0: Oso ondo.
1: Asteburu ono jene.
0: Baitazuk ere asteburu luzeon baldin baduzu.

0: Eina Utelorrieta, egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Zer moduz esnatu zara, saninazio bezpera honetan?
1: Ondo, pozik, oso ondo.
0: Pozik.
1: Kat laino tutare badago, eta nirolakoetan aktiba oiten naiz.
0: Aktiba
1: oiten. Elba ez dara mata, zere ondo.
0: Eta, orain lanera, entxegutara?
1: Lanera, bai. Hori da, hori da. Bai, zuzeneko apostatzen ari gara, urte bukaeran hasiko duguna, eta hortxe, bai, buru larri.
0: Orain itzein godu horretaz, baina lehenago Oiane Justos eta biok hitz eta pitzari ginen kontua, Euskal Herria aztoratu duen albistea, The Nationalen bi kontzertu horiek, zu izango zinen Euskal Herrian horren berri beste ino baino lehenago zekien apurretako bat?
1: Bai, bueno, duela hilabete batzuk Braisek komentatu zidan, 50 urte egiten dituzte anai biek, bera dira The Nationaleko gitarristak, bera izan da gainera festinalen tenere diskoa ekoitzi duenetako bat, eta, bueno, ba, bereien urte urren hori dela eta festa bat antolatu nahi zuten, festival bat, eta horri bilinen elkarrekin konspiratzen, eta, bueno, azkenean, ba, ontan gauzatu da.
0: Aha, eta nola iritsi zaizu, gonbidapena, edo nola egin zizuten gonbidapena, edo...
1: Bueno, azkenengo urtetan bueno, kontaktu handia izan dugu diskoaren kontura, lagun harreman bat ere egin dugu, eta ba, bueno, bere urte betetze festa ospatu nahi zuela musikari lagun artean, eta berak gomendatu ninduen horre parte hartzera. Eta ni ba, pues, bozik, nola ez?
0: Mm-hmm.
1: Nik hauek ezagutu nituen duela 5-6 urte, eta ordutik bueno, elkarrekin lan egiteko aukera baten bila ibili gara, duela pare bat urte edo hausatu zena, ba, testoan esperientzia ederra izan da.
0: Zein dira, ni bezala, aste honetara arte The National ezagutzen ez genituen ontzat, zergatik dira importanteak, ze horre hasi ziren dena asaldatuta nire lankidea, baina nola ez dituzu ezagutzen, gero entzun da ezagun xamarra bai, baina enekien erreferentzia zirenik, zein dira The National, da zergatik ezagutu behar genituzke?
1: Bueno, nik uste dute oso talde potentea dela, oso kantu edarrak dituztenak, urteak dara matzeteia, jotzen, eta jira ikaragarriak, disko ikaragarriak, nik uste dute indie rock panoraman, bueno, mundu mailako erreferentzia dira, dudari gabe.
0: Eta esan duzu, 5-6 urte badira elkarren berri zenutela, eta ari zinetela, elkarrekin zerbait egiteko aitzakia, edo aukera bila, bagune bila, eta azkenian etorri da, zure disko honetan ekoizle aritu baita, anaietako bat, baina Euskal Herriarekiko hartu emana nola dute, edo nola iritsi zarete elkarre zagutzera?
1: Ba, Braiz eta Aron, anaiak, pasatze dituzte temporadak Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian hor Biarritz inguruan, eta, bueno, hauek mundu mailan dabiltza Ameriketatik, Parisen, Frantzian ere ba euskate olako musikari lagunak eta nire lan handiak egiten dituzte, baina, bueno, hemen Euskal Herrian ere egoten dira, eta euskararekiko eta euskal munduarekiko ikaragarrizko interesa dauka Braisek adibidez. Nik ezagutu nuenean, ba, galdera pila bat egiten zizkidan, hemen pasatzen zituen temporadetan pentsa bere 10 urteko semea ikastolara eraman nahi zuen, euskera ikastea nahi zuen, eta hastakit horre interes handia eta maitasun handia dio gure herriari eta gure kulturari eta gure hizkuntzari, pentsa.
0: Mm-hmm. Ez da gertatuko hain sarri, bueno, mundu mailan zona baduten musikariekin igurtzia edukitzea, eta gero igurtzi hori adiskidetasun bihurtzea, ala?
1: Bai, ez dakit, nire kasuan behintzat sorioneko sentitzen naiz, beraien eskutik, bueno, hainbat jende ezagutu ahal izan dut, hain beste musikari batzukin lan egiteko aukera izan dut, eta uste dut orain urrian datorren ekimen hau ere esperientzia derra izango dela, ez? Berez ezagutzen ez dituen hainbat jenderekin estenatokia partekatuko dut, aurreko egunetan ere saiatzeko eta gauzak adosteko gelditu gara, eta uste dut lan egun horiek ere, ba, sorkuntza aldetik eta artistikoki oso interesgarriak izango dira, eta ba, oso, ba, desiatzen dago, edizten diren egun horiek ere. Urriak 17 Biarritzen, Atabale aretoan egingo dugu. Horra nahi biak izango dira, eta horti pasatuko gara, ba, hainbat artista eta lagun, musikari, eta gero The Nationalek igande 18an joko du kursalean. Hor ere, ba, kolaborazioak eta lagunez inguratuta. Eta gero, ez dira ekimen bakarrak izango, hor badira beste hainbat kontzertu, Victoria Eugenian igandean bertan lehenago beste hainbat talderekin, uste dut organo kontzertu bat ere antolatu dutela, eta Bakaleran okerrez banago arte erakustaldi bat, osea, pizkate asteburu guztia antolatu dute, hainbat ekimene antolatzeko. Wow. Horretako bat da Biarritzeko hau eta Donostiko de Nacional kontzertua ja pizkat guztia englobatzen da beraien urteurren horretan 50 urte bete zituzten ni bezala. Quinto gara hortan ere. eta bai.
0: Aizu zuk ja bete aldituzu 50?
1: Bai, aurton bete ditut.
0: Ara, zuk esaltzen duen asteburu osoko, osea, egitera bat prestatu.
1: Bai, prestatu didaten eri.
0: Jo, prestatu didazuta.
1: Oparia.
0: Aizu, eta gainjarri egingo aldira, asteburu apoteosiko hau, eta Festina Lenteren aurkezpena, eta edo noiz egingo duzu, zuk zeure lanaren ekarpena, eta bitz behintzate zaizki guzu lan horri buruz, ze ekarpen egin diote ekoizle bezala, Braisek ze ekarpen egin dio Festina Lenteri, eta noiz ikusiko du argia?
1: Ba, uste dute, beraien jakintza musikal hori, eta De Nazionalen egin ohi dituen hainbat arreglo eta gitarra linea eta ba ekarri diola aire freskoa disko honi, Braisek dudari gabe, eta uda ostean irailan bukaeran edo aurrera penkanturen bat argitaratuko dugu, eta gero festival honen ostean azaroan edo argitaratuko dugu disko osoa.
0: Mm-hmm. Ba, disko horretatik, gaur-gaurko zezagutzen dugun pieza bakarrarekin, otsailarekin agurtuko zaitugu. Einau, segi gogor entzaiatzera, segi lanera, eta izango dugu elkarren berri. Besarkada bat, eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, zueri.

0: Με τα σου έγινε.
1: Αού, δεν να πάλι σε κι εσύ.
0: Μα τε μαντάει, δεν είναι όργανα να κάνει.
1: Δεν έχει, όχι, μπαλάκι κι εσύ.
0: Μα ή αρέξω τα γράτου, ναι.
1: Ο εν quid pro quo εγγυν πιάρ του κουκού και μάντι σου σε όσο αρτσού, γκουτσί, πανιά σε όσο αρτσού, κουρία λίγνια, ο εν σου κερά κουτσί πιάρ του κουσού, σερβάιτ Erlauntzei buruz eta Erlei buruz etzen aurreneko aldia izango listomariren batek zure izena eta zure jarduna nahasten dituena, izan ere Erlauntz Olabarri zarazu eta Erlauntzekin aritzen zara estigintzan.
0: Bai, ala da. Eta, txiste
1: oso erreza, bai. Baina, baina gaizkiztuzu hartu.
0: Ezko, sekula, sekula.
1: Ez nik entzun nuenean gainera Erlauntz Olabarria, ez era... Estigile bat elkarrizketatu behar dugu, eta Erleekin ibiltzen dena, eta Erlauntz du izena, eta hori kasualitatea, eta neurekiko pentsatu nuen, izenak berak, izan behar zuela, zer ikusiren bat, horregatik aritu nintzen, iztegietan begira, baina ez da horrela.
0: Ez. Kasualitatez, izenak ez dauka zer ikusetik. Beti euki izan duten, errenka ero zehoz ezan, txiki-txikitatik, eta baitxuk.
1: Eta etxetik aldatorkizu? Edo nola sartu zinen honetan?
0: Ez. Usten dut interesa ere gurasoak baserritarra dira eta eraketzian animalixak eukitzean partekoak. Zaten zeren lotua zala eta bestia, baina nik beti eukizan dut interes edo gauzabat.
1: Joera.
0: Bai, hori da.
1: Eta baserritarra dira gurasoak, baina zuzertzera, kale humea, kalean hasitakoa, haiek kale tartu dut dira?
0: Baserritzen ordu asko pasautakoa.
1: Bai. Eta alako batean, erabaki hartu zenuen?
0: Bai, Gipuzkoako Erlezain Elkarteak urtera antolatzen daren ikastaroetan apunta honetan, lehenengo oso importantia, eta bueno, Erlauntza batzuk ipindina, lehenengo tan lau izan zian, gero 6, 8, 10 eta 20 arte, eta nahiko.
1: Ara, eta hau zer duzu, ofizioa edo zure lanbidea ez gain egiten duzun jarduna?
0: Ez, hobi bat, hobi bat. Bai.
1: Tira, hauek denak beroketa galderak ziren, ze zuri deitzeko arrazoia da, zure erleak edo erlauntzak, ze erlauntzari erlea ere esaten diete batzuek, ala?
0: Bai, ala da, familia guztiari erlauntza esate jako, bai.
1: Bai, baina erlea esaten ere entzun dut nik, erlauntzari alegia. Erlauntzari erlea, zuk ez?
0: Bueno, ez, nik erlauntza esate jate erleko pur, bai, familia izan nahi gul.
1: Tira, zuk bentsate erlauntzak hartu, eta mendian gora eraman dituzu, Oñatiko Arantzazuko gomiztegira, non zeuden lehenago, eta zergatik eraman dituzu gora?
0: Ba, arrazoia oso, listorra zeharra ero bezpapelutinan atake oso fuerteak izaten ditugu bergara maian, eta ba, galera hundizak eukitzen ditugu. Urte baten, hogei izatetik amazazpi galdu naban, eta zoz epentu biharra zeuen. O sisteman batzuk ipini listorretati babesteko, eta bueno, bani denporia paso biharrian listorran kontra, da pentsa uneman, erak ez tanen leku batera eruatea. O erak gutxi daudaren leku batera eruatea. Orduan, gomestegik imoten dago altura esker, da imoten dutu listor kopuru askoz betxik iso badala. Eta hori izan zen, arantzun.
1: Piskat, utzi nauzu zurtu eta esan duzunean hogei erlauntzatik amazazpi galdu zenituela, noiz izan zen hori?
0: Hori izan zen, oindala zei urte uste bat.
1: Ta nola hartu zenuen hori? Tira, ez dakit konparazioa segurazko ez da zilegi, baina mimo eta kariño eta izerdiz baratza hortua edo soroa lantzen duenak ustaren amarretik zazpi galtzea, ez gehiago, hogeitek amazazpi ia euneko laro gita amarra da, hori galtzea mingarri izan berdu, baina erleena igual mingarriagoa, zebilek bizidunak dira.
0: Hori, azkenean, ba, planteatzen, ez zaten oso joder. Nire zirau, nik egitzen duten alegin danak hau aurrera eruateko, gaina jo bitxartez.

0: jo bizia. Pentsaizu profesional bat iolako bat gertatzen jakola bebai, ez? Azkenean, oso gorra da, bai.
1: Eta zuetzara kaltetu bakarra izango, hor inguruan elkarren berri izango duzuen oski, honetan aritzen zaretenak, zuri hori gertatu zitzaizun urtean bestei ere triskantza egin altzien, edo nola hartu duzu goruntz joateko erabaki hori, baten batik aholkatuta, sarean ikusita, irakurrita, zeuri bururatuta?
0: Ez, ba, orduan bi lagun elkarrekin ibiltzen ginen, eta ba, tu jaun hori, ez? Eta zein aldo honek esalbatzeko. Irakurtzen da jarri ginen, 700 metroko altura lortzen bozu, gutxi hau dago, ba, bueno, ba, hori izan zen. Aurten eguraldi honen kontura, ba, listorra zein da, goiko altureta da, errestu adaptabla. Orduan, zehose atakia badauko, baina ez deba baiaran bestekua. Deba baiara beheko kotetan, esatian edo, bai, herrimaiako kotetan.
1: Eta bai, berote hauekin gogorago iritsi direla, baina balantzea noiz egingo duzu, edo zein da erleen zikloa, zein da, konparazio batera orain gauden urte sasoian, lanean ari dira, no, nola izaten da?
0: Bai, oin berez, lanean dare eta estisa batzen egon biko zian, ez? Txillarra egoten da altura horretan, baina zikute honekin aurten txillarrak ez doloratu. Eta, bueno, ba, oin ja pixkatxo bat lastin da gauzia, erajateko ikestauke, bero itxen dau, energia asko gastatzen da bizte, eta bueno, abertzelan itxen da ben aurrera egoera guztione.
1: Yeah. Entzun dugu, abeltzainak eta hartzainak eta oroarre lurrarekin loturan biziren denak estu da biltzala, haiek neurako pilotutako bazka eman berrote dieten, ganadu eikabalei, zuek erlei pilatutakorik ezin eman, txillarra ez dela loratu eta zein da alternatiba?
0: Bai, erak azkenean, udaberri zan indaren esti bilketa hori, erlezainak indan lau, okendu, eta erlea gutxi haukin laga, o erlezain logiko batek, o gure moduan hobitako daukan batek, eren esti salagatzen jau, eren bizeura opinerako.
1: Ara, neu motza. Orain ulertu dut. Bai, orain ulertu dut.
0: Baserritar batek bedarrara batzen daren moduan, erliak estixa batzen dau. Esti hori ez du batzen guretako, bedan bizira upenerako. Gero zitzen du, erle zainok lagundu itzen jau, bai higien aldetik, bai leku aldetik eta dana, orduan esti, lortzen dan esti hori, ba, bizen arteko kombinazio bat da, ez? Ez da, erak erliak itxen dozku, estixa itxen dozku laguri. Baizik eta, bueno, estixa itxen da, erak neguan alimenta balizateko, baina, bueno, guk parte bat kentzen jau, guk neko eguna sekula etxaukentzen.
1: Kuit proku orduan hori ere, lehen esan dugun bezala. Eta esan diguzu, udarako zikloa, neguan ere badute zikloa, la?
0: Bai, zero diferentea. Oin, erliak lanian da biztenean, bizizagirei, izaten dira, 45 bat egun. Eta negukua, alrebez, hiru hilabete, gutxi gora bera bizida. Orduan, momentu bakoitzean, egoera bat dauke.
1: Eta neguan, hiru hilabetez bizi dira, helburu berarekin ez?
0: Bueno, helburua oin, zan da egun, estixa batzia dala, kanpoko lana pekore hau eta bat eta bestia, neguan izaten da, familia horren temperatura mantentzia. Kaja barruko temperatura hori establia izatea, erregina babestu, eta eren artian bola bat inaz, erak temperatura bat lortzen dabe bizi irauteko.
1: Listor, Asia, Rake behartu du elkarrizketa azkenean, ez dugu aipatu orain arte, Somorroa, zu goietara eraman arazi zaituena, joarazi zaituena, esan diguzu, aurreko urteetan eragindako sarraskia, aurten, galdu alduzu erlontzarik?
0: Ez, bueno, erlezainok beti galtzen du bat erodi ezatia, baina, bueno, ez oran kantitate horrek ez. Daukatai deslagun bat osintxuarra, arek esaten dago, gauziako la jarraitzen badau, ba, penaz, baina uste da dela, lagain diako da dela.
1: Yeah. Eta zuzo pentsatzen duzu?
0: Neri penia moten duzta laguntze jat, eh? Baina, ez da erreza.
1: Yeah. Ai ama, ai ama, ze atera biderik ez du, soluzio errezik ez du, listor hasierarenak. Ies egin diozue orain, gorant, baina beran geratu ezkero ez dago alternatibarik.
0: Bueno, alternatiba badauzke, ez, azkenean itzen dabe arpa batzuk, sistema batzuk, ereke zare batzukin babestu, baina ez da modua erlia eukitekoa, ez, azkenean erlia barruan geratzen da, higiene faltia dauka, ez da gurik ekartzen, nektarrik ezin dago bildu bergara maigan ze listorrak ez dutze lagatzen, orduan pixkate hoeria zatarra da, ez, orduan ba.
1: Ia ba, beste berriketaldi bat egiten dugun, negu hasiera hortan, udaroienaren amaieran, zeure aurtengo esperimentu honek ze emaitza eman duen jakiteko, eta euri pixkat egiten duen, eta denoi on egiten digun. Erlan Solabarria, estigila, eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
0: Eskerrik asko zeuei.
2: Lauretan, Ainhoa Ostolaza, Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko antolatzailearen bihotzeko fonoteka.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, goza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
8: Euskadi Irratia.

0: Mikel Inoriza Serrano, egunon.
1: Eixo egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Gerri partxu etorri zara.
1: Bai.
0: Maite aldituzu elkarrezketak.
1: Maite ez, baina, bueno, itzeitea gustoko dut, eske. Ondo.
0: Egon zain jaztu egin zaita, kamara piztea, kamara piztu behar du. Hemen batemateak gure gaurko konbidatuaren aurpegi txitler dena ikusi nahi bali madu. Horre guautik ikusiko haituzte.
1: Ah, bale.
0: Horrez. Bixirarekin eta etorri zara, eta zeure babesle baten elastikoarekin.
1: Bai.
0: Zu zara mendizalea.
1: Bai.
0: Mendigidaria.
1: Hoi da.
0: Ze ordenatan.
1: Mendizalea, lehenengo.
0: Mendizalea. Baina, etxera jornala, mendigidaritzatik ateratzen duzu. Ekartzen duzu.
1: Hoi da. Bai, bai. Ointxo bertan ja mendigidari bezala itu lana, eta, bueno, eskenan nere pasio edo, pues, hogi bide ere bihurtuta, eta gusto horrekin.
0: Osatze altzara, ondo bizi altzara.
1: Bai, hori esan momentuz denak ejatzen. Gusto.
0: Aste bete da, Alpeetatik etorri zarena, Europa osoa dago, bueno, erretzen esan behar nuen, ez da itzik eta egokiena, ze erretzen ari dira Espainia eta Frantziako parte handi bat, baina zutan, bero aldian, beroteak jota gauzka, ekainez geroztik. Ez du hitz egin, urtero hitz egiten dugu, urte sasoi honetan glaziarren galeraz, eta Alpetan ze guraldi modu izan duzu,
1: Berua, egia esan. Bai, bai, oso lehor da omendia, glaziarraia ba, neguko elurrez talpe hori kenduta, ia guztiz, eta...
0: Inoiz baino lehenago galdu duela irakorri.
1: Bai, bai, egia esan, noin dela lau bost urte, nire lehenengo temporada lan egiten Alpetan nire oso txarra izan zen, negua oso lehorra izan nomen zen. Baina aurten nebai hori, hasieran ematen zuen nahiko ondo zeola, eta batean beroaldi hauekin bi hiru astetan zeharo aldatu zen, eta guain dena lehor lehorra da. Osa, daude lau milako pilo bat aldienak ino hain txortan ja zapatiletan, ez dituzunak ez krampoirik ez pioleta behar.
0: Bai,
1: Bai, bai.
0: Eta zenbateko egon aldi egin duzu, ze bezero modu izan dituzu, talde txikia, talde handia?
1: Ba, pixka denetaik, lanian hiru aste hola eman ditut, oain egia esan ez dut denboraldi osoa ematenan, ba, gehiago igota jeisten ibiltzen naiz Alpetara, eta oain hiru aste hon naiz, eta pixka denetai bat aldea ondiago bat eukin unor Monterrosa inguruan, eta gehiago bat alde txikiagoekin, bat bi pertsonako taldekin nola mendi teknikoagoak egiten ere ibili naiz.
0: Eta normanakoak edo bikoteak mendigidari baten zerbitzua kontratatzen duenean, ze profil izaten du? Euskaldunak dira gienak edo?
1: Batzuk bai dia bai mendik ekarritako, bueno, edo bai euskaldunak, espainitik etorritako ba, bezeroak igual pues, kontaktatutu iten zaituztenak, eta gero ere bai egiten dut lana ba, bertako enpresa batzuekin, bueno, pues igual lehenagotikan ezagutzen ez dituan bezeroekin, baina bueno, sola pixkat
0: mundu osokoak orduan?
1: Bai, bai, mundu osokoak bai.
0: Napoliolota altzara, moldatza altzen
1: euskeraz lan aita gustatzen zait, erderaz ere noski
0: tokatu altzaizu euskeraz lan aita
1: bai, noski bai. Itedet lan euskeraz erderaz ebai, eta gero ingeles ez gehien bat Alpetan ingeles ezite du lana bueno, frantxesa ere hor dabil pixkat ikasi nahian dabil baina hori indikan lan aiteko moduan bitzat ez dakit.
0: Eta, zenbateraino da gozagarria beste jendeak mendian gidatzea, ze hor zu zara, hoien batipat segurtasunaren arduraduna, hori izango da lehentasuna?
1: Bai, bai, hori xe da, azkenan mendigidarian ardura edo, bueno, edo lan nabarmena da, pues, segurtasuna eta pues, kontratatu egiten zaitun pertsona horrek helburu badaka, ba, mendi bat eskalatzia edo eskalako bide bat iotzia o dena delakoa, baina azkenan gu gara pues, segurtasunaren ardura pean gaudenak eta ordun pues, hori da lehenetxi behar dena. Adibidez orain pues, lehorte hauekin, pues, igual plan B-ak egin behar dia, ba, igual lehenengo helburua pues, segurtasun aldetikan ez dagoelako baldintza honetan edo dena delakoa. Eta ba, egia esan niri gustatzen zait, azkenan mendia asko gustoko dut, txikitatik asko ibili naiz mendian eta pues, hori elkarbanatu alizatea pues, igual maila tekniko aldetik pixka gutxiago ibiltzen den jendearekin eta pues, mendi horiek edo erronka horiek albidetzea pertsona horientzako pues, egia esan, hiru gustatzen zaik.
0: Eta gero egunen batzuk tartean eukizkeo, horia, jolasera, joango zara, jolasera, edo zeu, zeure.
1: Bai, bai, egia esan, orain Alpetara igotzen azenean, nola egonaldi txikiak egite dituan angoian eta horrela, normalan saiatzen naiz, aldik eta lan gehien itia, eta gero etxea bueltatzea, eta ja hemen etxean naunean, hemen ibiltzen naiz eskalatzen eta horrela, baina baian, tarteren bat eukitzen baldin bagu, atxalderen bat hola, pues bertan azkenan ja lagunak ere baitut lanean ibiltzen dienak eta hola, o inkluso oporretan dauden beste lagunak Alpetatik antardun apretsatzen dugu eta eskalatu egiten dugu.
0: Ez dakit, baina seguru samar nago, pentsatzen dut, bezero modura ezagutzen dituzun pertsona hoiekin gehienekin, harreman hona egingo duzula...
1: Doi.
0: Beste lagoritu katu, bala, nuiz edo behin, inoiz edo behin, baten bate... Ez izatea, bueno, modukoa, edo...
1: Bueno, batzutan gertatu daiteke, ez dakit, igual bai kontratatzen zaituzte zerbait egiteko, pentsatuz behaien maila bat dela, eta gero benetan ikuste dituzu mendian, eta igual pues, moldatu inbar duzu helburua, ze pues, ez dia ibiltzen behaien ikuste bezain beste.
0: Eta hor diplomazia da.
1: Bueno, pixkat bai. Eta gero ere bai, bueno, nire ustez edo zen gauzetan bezala, pues, batzutan harreman osona egiten da, bai, pues, gideari eta bezeroan artian, eta igual pues, horrek eragiten du aurrerantzian gauza gehiago iti alkarrekin, eta beste batzutan, pues, igual ez da kriston harremana bilatzen, eta pues, enteratzen zara aurrengo batean igual beste gideari batek deitzen jotela, o lo que sea, baina bueno, ez da zer gertatzen azkenean, pues, ez dakit, harreman guzitan bezala, pues, batzutan hor filina dago, eta beste batzutan ez, eta hoxe baina.
0: Lehen aipatu duzu, mendia aregin maite minuta zaudela gaztetxotatik, gurasoek bideratuko zintuzteten horretara?
1: Bai, bai, egia esan pixka da gurasoen errua da.
0: Non hasi zineten ibiltzen?
1: Ba, bueno, men etxinguruko mendietan...
0: Zu gazteiztarra zara, sortzez?
1: Gazteiztarra naiz, eta... Ba, gazteiztinguruko mendietan ibiltzen ginen pioa, gero txiki-txikitatik baie detenan, saien de gaiegon ibiltzen ginen, gurasoak eta osabizebak bazuten horra apartamentutxo bat nitanean aia jaio aurretik eta horrela, eta bertan hasi gara bizkat mendian, oza, bai bizitzan eta bai mendian, orduan hori ezagutu izan dugu txikitatik, eta azkenean pues, bueno, zorionez ere gustoko izan dugu, eta hortan jarraitzen dugu.
0: Mendia da, Mikel Inoriza Serrano 50 urteko gazteiztarronen bizitza ardazten duena, mendi zaletasuna txikitatik, orain mendigidaritzatik ateratzen du jornala, eta hastia duenean, mendira, joidu,
1: bai.
0: Libertizera, eta bizi ere, etxaurin bizitzera, kasualitatea, ez da kasualitatea, kausualitatea edo.
1: Ez, azkenean, bueno, bertan, ba, Euskal Herriko, igual, ez, pareta edo kiroleskala iteko leku nagusienetariko badago bertan, herritik bertatik kotxe hartzen dugu portuan gora pixkat iotzeko, baina oinez ere atera zaitezke etxetik, eskalatzea, eta, bueno, pues, azkenean pues, bizitzak horrea eraman gaitu, eta ointxe bertan gaude bizitzen.
0: Kirol eskalara egiten duzu, izotzean ere ibiltzen zara, eskalara teknikoa egiten, mendi handiagotan, mendiko eski ere bai, dena maita dituzu berdin.
1: Bai, egia san hor pixkat, ez, diversidade horretan edo bibiltzea gustoko utze, azkenean, pues, igual negua iristen denean goguak azu ez, neguko gauza egiteko, baina ez beroaldi hauekin pues, deno gaudu pentsatzen pixka eta berfreskatzen duen eta olako pues, pixka toz pixka pasatzen eta aldi berean nego amaitzera di joanean pues, eskiatzen ibilita gero eta dena ba, bai sartzen zaigula berriro ba, gogoi pues, igual pixka aldatzeko eta nire ustez hor dago ez dakit pixka diversitate horretan aldatzea eta eta zoritxarrez da hemen adibidez pues gure menditan ere ezin da ez dare eskiatu urte guztian zehar edo ezin da izotzetan eskalatu orduan ere oso efimeroak dien aktibitate horiek ere bai pues gustorago hartzen dira pues, momentu horretan harrapatu behar dielako.
0: Aha. Zuentzate urte sasoi lanpetuenetakoa, lanpetuena izango da, unoski, edo?
1: Bai, udara egia san, bueno, neguan ere bai ibiltzen gara lanpetuagak, udaran gehien bat Pirinotan egiten du lana gehiago, eta ba, alpinismoko kursoak, mendiko eskiko irtera ekin ta horrela, eta orain udaran egia san, bai, Alpetan adibidez, udara oso lanpetua izaten da, eta, bueno, hemen inguruan ere lantxo batzuk egite ditut, Picos de Europa inguruan o Pirinotan, baina bai, bai. Udara normalean, udazkena eta udaberria izaten dira lasaienak, eta gehiago guretzako eskalatzeko eba aproitzatze ditugunak.
0: Udazkena eta udaberria lasaienak, eta udazkenareko proiektu handi bat duzu, eh? Bueno, hemen udazkena. Ze,
1: bai, hori da.
0: Ze, bueno, ego muturrera zoazte? Zerro Torrera, eta proiektu horrek, zuen proiektu horrek interesa piztu du, bi beka jaso dituzue, batez bi beka, Euskal Mendizale Federazioak ematen duen Andres Espinosa beka, eta Urretxeko Udalak ematen duen Xavier Ormazabal beka. Nola izan du zuen proiektuak, zeintza duete hor, eta zegin behar duzue?
1: Ba, proiektuaren izena Zerro Torreko zeharkaldia izango litzateke, horrek suposatzen du Zerro Torre mendilerroaren gailur nagusiak egitea jarraian, bata bestea lotzen, eta bueno, proiektuan Ibon Mendia eta bio gaude.
0: Lehen erlauntzekin lan egiten duen erlantz izan dugu, eta Ibon Mendia ere, hori ere predestinatuta ez dute zegoen. Ibon Mendia eta biok zaudete Zerro Torreko zeharkaldian, bakatu, moztu egin dizut.
1: Ez hori eta bueno, ideia azkenan bueno, Patagoniako mendietako klima eta meteorologia oso kaskarra izaten da, oso zaila, eta ardun pues, helburu nabarmena edo helburu nagusia hori da, hori izango litzateke, area junta hori iten saiatzea, baina bueno, gero bertara iristen garena, pues, ikusiko dugu, baina bueno, behintzat helburu potente batekin goaz eta motivatuak horrekin.
0: Zerro Torreko zeharkaldia, gure entzuletako asko mendizaleak izango dira, mendizale ez diren batzuek ere jakingo dute, Zerro Torre zer den, nola esplikatuko zenioke Zerro Torre esan eta irudia burura etortzen zaion bati, zergatik den mundu mendi hori apartekoa?
1: Bueno, egia esan ikusgarria da, ez? Da harrizko dorre erraldoi bat, hola oso handia luzia, eta geokoian ongo deitzen zaion, ez? Onjo, elurrezko onjo bat pegatu iten zaio, bertako eguraldi kaskarragatik hor mendebaldeko haizea tope jotzen du, eta ba, haize eta elur horrekin ba, pegatu iten zaie hango gaiurrei ba, onjo moduko bat, hola elurrarekin, eta horrek ere egiten du, ez dakit, izozki formako mendi bat izango aritz bezala, hor goian ba, onjo txuri bat dakana, eta bueno, egia esan ikusgarria da, eta iruditzen zait pues, mendia edo gustoko, mendia eta eskalatzea gustoko duen edo norrentzako ba, erakargarria den gailur bat dela.
0: Esan dugu, mendia zure jira guztian dago, era, de zuza, bera mendiaren jiran irakurzalea altzara, Zerro Torreri buruz ere irakurri alduzu?
1: Ba, irakurri izan dut, bai, azkenan, bueno, mendi garrantzitsu bat izan da, ere, bai, ez, pues, mendi zaletasunaren munduan, eta bai, badago liburu bat, La Torre ditzen dena adibidez, oso polita dena pixka Zerro Torreko lehenengo igoeraren inguruan, eta horre ere ontzen kontroversia bastante, eta, bueno, bai, bada mendi bat ola zer esana esan duena.
0: Zer esana eman duena, bai, aurreneko igoera egin zuela esan zuena, gero ez ote zuen igo, eta nik John Krakaueren Into Thin Air-etik hartu dut, hau, eta berak dio, mila bat luze den granitozko arantza vertikal irtena. Ehun korapiloko aize gaztindua, munduan denik eta mendirik latzena. Hori dio, zuke izozki forma esan diozu.
1: Bueno, eske badu azkenean goia
0: badu,
1: dena harria, hola, laranja, marroi itxura, eta goia nola bola txuri bat, ez dakit.
0: Zuek egin duzuena, aurrez egina aldu, norbaitek?
1: Bai, bai, egina dago, hogeita labordutan nina ere badago, Colin Haley alpinista estatu batu erbatek egin du, ina da gusto tiru aldiz o lau aldiz, eta denetan kordadan Colin Haley hau egontzen, lehenengo aldiz Argentino batekin nintzun, Rolo Garibotikin, eta gero Alex Honolekin nintzuen hogeita labordutan, eta kontrako zentzuan ere egina dago, baina oso oso gutxitan egin den zerbait da, gehien bat, pues, baldintza egokiak harrapatu behar dielako, eta gero pues, iru lau eguneko eguraldioneko leio bat harrapatu behar delako, eta hori Patagonian ez omen da bat ere erresa.
0: Uh-huh. Ibon Mendia da biok joango zarete, bai. Ibon Mendiak horrez behar txiki bat edo zerbait izan du, Peruko hande eta...
1: Ba, joaintxe ondia horrez peizioan ba, Fedmeko taldearekin, eta, bueno, susto txiki bat eki dute, baina batzu bertan egon nintzen berarekin, eta ja osatzen dabil, eta ondo, susto txiki bat egon da, baina ja motivatua eta urrengoan pentsatzen.
0: Egon altzarete, Zerro Torren lehenago, nola prestatuko zarete horrelako zerbait egiteko?
1: Ba, ni Patagonianen naiz zeon inoiz eskalatzen, Ibon bai ontzela oin dela bi urte, ontzen bi jabetez horrela Patagonian, eta hango mendiak pixka gehiago esautze ditu. Eta nola prestatu, ba, bueno, gehien bat eskalatzen, entrenatzen, forman juten, eta batez ere, pues, bueno, gero logistikaldetik eta horrela, han bertan, nola eguraldi lehio hauek hain txikiak dien, ba, oso garrantzitsua da ere bai, ba, logistikaldetikan dena alik eta lotuen eramatea, eta ez galtzea denbora gauza txikietan eta horrela, eta, bueno, eta materiala eta dena pixkat finera man, eta, bueno, batez ere motivatuak eta ondo entrenatuak.
0: Muturreko zailtasuna duen aktivitate batez ari gara, ez da? Munduan oso, oso, oso jende gutxi alegindu daiteke hori egiten, baina aldi berean mundu osoko eskailatzaileak erakartzen ditu. Igual, kaldera oso inozoa da, baina gertatu alitekean beste sokada batzuekin eta...
1: Ez, izan daiteke, noski. Bai, bai, azkenean helburu nahiko potentea da, baino esate duzun bezala. Igual, teknikoki ez da horren zaila, esan egot lau horratzi egotzen dira, hiru horratz zerrotorre baino lehenago, eta berez bide bakoitza bere bakarrean ez da teknikoki hain zaila, ba, gradu aldetik edo, ez, baino azkenean hainbeste pues, lau bide jarraian inberdia, rapelatzen, pues, erdian bibakak egiten ta dena, ba, horrek ematen dio igual aktibidadari zailtasun orokorra, baino teknikoki ez da hain zaila. Ez, da, bueno, esan egot ez duzula eskalatu behar, ez dakit, sortzi beko largoak edo artifizialean abosteko luzeak azkenean da, pues, bueno, Ibilian inberdiela, pues pixka gutxinaka aurrera jarraitzen jun, eta ez gertatzea ezer bidian. Azkenean bertako menditan edo zer ez behar aldea gertatu lehenengo bidean bertan, ba, ez dakit piole bat altzu galdu, soka hautsi, ez dakit olako gauzak aldia gertatu, eta igual lehenengo egunean naiz teguraldion euki, pues ez zintu jarraitu aktibidadea.
0: Naiz teguraldion euki, ze hori da... aldagaietan kontrola gaitzena, hori iztuzu kontrolatuko eta hori...
1: Eta
0: hori...
1: bertan Patagonian olako aktibidadeak egiteko zailtasuna handiena hori da.
0: Eta zer da gehien kezkatzen zaituen eguraldia? Edo...
1: Bai, bueno, egia san baldintzak ere bai, bazkenan mendia ere bai nola dagoen, pues, orain ere ukitugun beroaldiekin, ba, bertan ere bero asko egiten baldin badu, ba, bertako izotzon joietatik iotzeko beroarekin ez da ideia hona izango, horrek ere pues, baldintzatuko gaitu june edo ez erabakitzeko, baina batez ere eguraldi ona, azkenean, ba hori, lau eguneko eguraldi honeko leio bat eukitzea Patagonian nahiko zaila da, eta azkenean guretzako behintzat ezagutu gabe, pues, ez da realista 24 edo 48 orduko leio batekin horrea jutea, osea bakigu ez dugula ingo, ordun ez gasartuko. Azkenean bai altzuin igual bi gailur eta jetxi izan daiteke aukera pues, ezagutzen joateko eta hurrengo baten pues, azkarrago joateko dena delakoa, baina azkenean eguraldiak pues, bai kezkatzen gaitula.
0: Horrelako hainbesteko konpromisoa eskatzen duen aktibitate batean abiatzeko, sokalaguna oso ondo ezagutu beharko duzu?
1: Bai, noski, bai, niretzak azkenean sokalaguna, bueno, mendia nik ulertzen duten bezala bintzat, sokalaguna da garrantzitsuena, azkenean, pues, bueno, ordu asko di alkarrekin, konfiantzasko behar da, azkenean, ba, zuz diozun bezala, konpromisuzko toki batean egoteko, bai, bai, sokalagunarekin, ba, ez dakit, oso harreman hona egon behar da, eta pues, gauza asko atera behar diak hasi itzein gabe ez, pues, pixka tola gero eta dinamikoago juteko dena, eta batez ere konfiantza hori okitzeko, pues, edo zer gauza gertatu ezkeo, bertan egongo dela laguna, pues, zuk beha laguntza emateko, eta beak zuri ere bai.
0: Jon maiteko duzu, baina Jon aina maiteko duzu, alegia, mendia, Ibon maiteko duzula, baina Jona nahi ere, bai, ia zaritu zineten elkarrekin Josemitin, ez?
1: Hoi da, bai. Bai, Jonekin ere azkenan, pues, oi, gurasoekin txikitan elkarrekin juten ginen mendira, eta asko elkarbanatu dugu, eta noski, pues, ja, anaiakin ere juninteken olako proiektu batea, pues, justo oaintxe pixka operatu berri dute belaunetik, ola lesiotxo bat eukiduela, eta osatzen da bil, baino bai, berdin, anaiakin oso gustoa jungo nintzake
0: horretu. Besarka bat, emendik, Joni, belauneko zera horretatik ia osatzen den, bizitarik egin aldi oso?
1: Justo ebakuntza intzioten nila alpetan nintzela, eta ez dut ikusi horrein di, baina behar aste honetan, aurreko astean egin diritxin nintzen, eta...
0: Joan zaitxe, liururen batekin edo bizitak egitera, anaiari zera, lastan batzuk egitera. Tira, noiz izango da zuen bideia hori? Abendua?
1: Bai, seguramente abendu hasiera, no indica negaldiak ez ditu hartuak, baino abendu hasiera nola jungo gara ta abendu urtarria han emango ditu.
0: Bide hori ez duzu segirekiko, bidea girekitzen dituzuenean bataiatu egiten dituzue, azkena azkenari maravillas jarri diozu.
1: Bai. Han, bai, Ibonekin batera eta beste pare alte lagun katalanekin iriki genuen hor Peñarretona deitzen den mendi batean, hor Peñatelera Sierra Apartakoa inguru horretan, bai detenan, eta bai maravillas izena jarri genion, han pixka tradizioa bestela da, mendi lerro horretan irekitzen dien bidei ba, emakumen izenak edo jartzia, ez dakit oso ondo nondik datorren, baino piloa daude izen desberdinekin, esken emakume, izenekin, eta hau honi maravillas jarri genion, ba, maravillas Lambertoren omenez, ba, bueno, gerra zibilan, Nafarroan hiltzuten neskatila baten izena zen, eta gero Iruñan ere gaztetxea izen hori jarri zioten, eta hola, eta, bueno, imaz, okuritu zintzegun, eta izen hori jarri genio.
0: Ederki, ba, ederra izan da zurekin berriketaldi egitea. Mikel Inoriza, Serrano, eskerrik asko Euskadi Irratira etortzeagatik, kontu ibili?
1: Noski.
0: Kontu ibili oroar, kontu ibili bati bat zerrotorren, eta gozatu.
1: Eskerrik asko, eta... Uxe, mi eskerra elkarrizketa egitea batik, eta horrego arte.

0: Charlotte Etxeberri, Euskal Irratietako kazetari laguna. Maulen altzara, ze moduz, ze giror?
1: Untsa, eta ziek?
0: Ongi, hemen mendikontu ezari ginen, eta zu ere mendian etzara ibilizarra?
1: Ba, ibiliniz, lana behiz hasia intzin.
0: Eta ze ikasi duzu, ze ikusi duzu mendian?
1: Ma, eta, bai, trompatu ez, parkatu, behiz joan niz lanaren zat eta hor ikasi ditut gauza hainitz. Artzain batekin mintzatu niz eta ego niz, pasadut eguna, ba, ziuntza zen, baina ze beru ere, han ere.
0: Aha, artzain hori aurrez ezagutzen omentzen nuen.
1: Joanes kirrutsak da likondar bat gazte bat, eh?
0: Eon, hau da eta honena. Artzaina da eta Joanes du izena.
1: Bai.
0: Ura zan gizona ura, gu garoako Joanes egin akordatu gara.
1: Aipatu dakot gainera kanturi eta etzuen ezagutzen berak ere ez.
0: Etzuen ezagutzen, urrena joaten zarenean Txomin Agirreren eleberriaren ale bat emaio zu, eh?
1: Bai.
0: Tira, barkatu, emozionatu egin naiz, artzaina Joanes izena duela jakindu denean, nola du abizena eta nondarra da esan diguzu?
1: Beraz, Joanes kirritxak eta lekondarra da, lekorneko...
0: Aha, lekondarra da. Eta, ze kontatu dizuark?
1: Eta mendian ere befreskotasuna ajaroa da eta haiek ere eraginak pairatzen dituzte momentuntan, bo denetan bezala enusaz momentuntan, baina han ere eta behusu mendian freskotasuna atsemaiten da eta justuki lasaiagoa da eta baina behudaguntan ez bate eta problematika desberdin batzuk badituzte hartzainek han izan dain bazka. Etxoa Joanes argiara, bazterrak idorrak dira, belarra horia da eta beroa da eta kabalek bazka badute oino momentukaz, baina ben azpimarratu behar da, belarra idorra dela eta ez dela egokiena, igotzen dira initz kabalak ardiak bat ez ere, igotzen dira atsemaiteko belar berria eta batzutan toki berrietarat ere abian dira belar berri hori eta fresko hori atsemaiteko, baina leku horiek landierosak dira usu batzutan eta istripoak gertatzen dira, beraz batzuk hiltzen dira olakoetan, bada uraren arazoa ere iturriak agortzen ari dira. Adibidez, Joanesen etxolan iturrian bada ura oino, baina etxola auzoetan, etxola batzuetan ez da gehiago urik iturrietan, eta beraz, adibidez, Lajaineko langile batek egun guziz ekartzen du ura Joanesen etxolatik, beste etxoletarat, joaninka ibiltzen da ura ekartzeko beste lekuetarat. Hori, aski, kezkagarria da, laire, mendian iturrietan ez bada horik, zer izanen da ordokietan. Hori, eta bada beste ahangura bat ere, pixkat ahigarriagoa agian, eritasunak ere garatzen direra beroaren gatik. FCO eritasuna, ez dakit FCO eskolaz nola den, eta ziak nola egiten duzen, baina eritasun hori sukarra da, eta bizkilan dirusa, ahdiak hiltzen dira behiak ez, baina ahdientza bizkilan dirusara, eta beroaren gatik eta beroten gatik eritasun hori garatzen da hainitz eta egun guziz badira galtzeak mendietan horrengatik.
0: Ara. Eta arazo hauek denak izan da, hauei aurre egin behar, aldartezetan nola zegoen, Joanes?
1: Egia egiteko, aski unxabe, lehen sasoinatzen mendietan hartzain gisa, egin daut momentuko atzala ere baldintza bizikonak bastora, aro edera, beraz beti lagunak eta ibiltzen ari da mendian, baina, bai, kasu egin behar duela hainitz editasunek batez ere, hori da bere kezka nagusia, beraz zaintzen ditu hainitz bere ahdiak, kontrolatzen ditu, eta ajanoak ere zaintzen dituzen, eta be, ajanoak ez dute parada bat ere ez utxe egiten jateko, eta hor, ahdi bat, bizirik bain bada ere, baina isolatzen bain bada gaizki baita eta eri baita, ere ajanoak elu dira segidan eta atakatzen dute segidan, beraz, hori kasu egin bak du, eta bo, energia initzartzen du, baina biziki untsazen ara ere.
0: Biziki untsazen. Bazterra gorri, ura eskaz, ardiak mingain urdina edo FCO gaixotasun eritasun hori harrapatzeko arriskoan, eta alare umore honean. Zerke motibatu du Joanes, hartzain sartzeko?
1: Hori, bizke maite ditu kabalak, eta laster instalatuko da, bere etxaldean, bere familien etxaldean plantatuko da laborari gisa, eta bere azken parada zen iduriz, bere joaiteko mendietat, hiru hilabete hartzeko, ala ere arat igotzeko, ala plantatu aintzin, hori entxatu nahi zuen.
0: Zorionekoak gu, ez da, Charlotte, tarteka behintzat ateraldiak egiteko abagunea baitugu, eta zeure kasuan, bortura joan, eta Joanes lagunarekin berrik etaldia egitekoa. Guretzate, naiz eta kontu triste xamarrak izan, aukera ederra da.
1: Biziki, ez adudarik zinez, gure lanaren animaleko xantza da, pasaruteguna, bere etxolan jan, eta zinez bikaina zen, eta kasik emea eman daut hartzain izaitako.
0: Ba, zure baimenez, garoako hasiera hau, irakurriz despedituko zaitut, urazan gizona ura, zazpiointa erdi bai luze, makal zugatzaren irudira zuzen, pagorik lodiena baizen zabal, artego gorra bezain trinko gorosti ezearen antzera zimel, horrela zan Joanes nik ezagutu nuanean. Ez dakit pagorik lodiena bezain zabal eta makal zugatzaren irudira zuzen ote den Joanes, lekornekoa, baina besarka batari, eta beste bat zuri.
1: Izan untxa,
0: gaur zortzira arte, Charlotte.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, arratsaldeko ordubietan, hiru ordu barru zabalduko dute berriro A63 autobidea Baionan Bordelerantz joateko. Bordelgo suteengatik itxita egonda, Aturri gaineko zubian A63a eta horren ondorioz egunero autoilarak osatu dira Baionako lehen eta bigarren irteeraren artean. Orain ere autoilarak daude A63an Baionako lehen irteerara iristen direnak. Girondako prefetak jakinarazi du itxiera amaitu eta ordubietan zabalik geldituko dela berriro ere A63 autobidea Baionan. Hendaiatik Bordelerantzko tren zerbitzua ere etenda dago, trenbidearen egoera zein den aztertzeko baimen eman du prefetak orain, eta teknikoek egoera honean dagoela baieztatzen badute, berehala hasiko dira berriro martxan Hendaia, Bordel eta Parisekin lotzen duten trenak. Bordeldik gertu Girondan piztuta dagoen sutearen egoerak onera egin duelako hartu du erabakia prefetak. Akitania Berriko eta Girondako prefetek adierazi dute sutea egonkortuta dagoela. Sutearen perimetroan eta oraindik piztuta dauden 6 gune itzaltzen ari dira, bertan ari dira lanean orain batipat Bordel mendebaldean. Kaleko afari solidarioen ekimena debekatu eta gaueko protesten ondoren orain dira batzartzekoak, afariak debekatu dituen Jonin Sauzti Donostiako alkatea eta antolatu dituzten kaseko ordezkariak. Eusko Jaurlaritzak bat egin du afariak debekatzeko, Donostiako alkateak hartu duen erabaki honekin, afariek ez dutelako segurtasun arazoak bakarrik sortzen, osasun publikoarentzat ere kaltegarriak direlako. Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak Euskadi Irratian adierazi du gizarteak kanpotik etortzen direnei eta egoera zaurgarrian daudenei laguntzea eskatzen diela bai, baina aldi berean gogor jokatzea eskatzen diela elkarbizitza arauak betetzeko prest ez daudenekin.
4: Gizarteak bi gauza eskatzen dizkegu. Lehenengoa da, kanpotik etorri den jendeari lagundu diezaiegula gurekin onean bizi nahi dutenei, integratzen eta gure artean bizitzen. Baina baita ere esaten digute, arau hauek betetzeko prest ez dauden personekin gogorrak izatea.
3: Beste erakunde eta elkarte batzuk diru publikoz lagunduta, dagoeneko modu arautu eta antolatuan lanean ari direla, azpimarratu du Bingen Zupiriak Caritas eta Gurutze Gorriaren lana aipatu ditu zehazki. Bigarren hiruileko barne produktu gordinari buruzko datuak eman dituzte Espainia eta Frantziako Estatistika Institutuek 0,7 igo da lehen hiruilekotik bigarrenera Espainiako estatuan, aurreko hiruilekoan baino 10ren bat gehiago bereziki barne eskariaren gorakadaren ondorioz. Frantziako barne produktu gordina berriz 0,2 hazi da lehen hiruilekoan 0,10ren bat atzera egin eta gero bereziki konsumoak atzera egin ordez hasi egin delako. Esportazioak 0,6 handitu dira eta auto eta zerbitzu salmenta 1,1 lehen hiruilekoan puntu erdi jaitsi eta gero. Iki alde hurbileko gerrak atzerarazi egin zuen lehen hiruilekoan Frantziako hazkunde ekonomikoa baina irabazietera itzuli da bigarren hiruilekoan. Eta nazioartean Japonian azken zenbaketaren arabera 34 dire hildakoak astearteko lurrikaran. 7,1 indarra izan zuen Japonia hegoalde astintu zuen lurrikara honek eta gobernuak adierazi du suhiltzaile polizia eta armadako soldatuak oraindik ere bila ari direla hondakin artean erlojuaren kontra. Hildako gehien merkatal gune handi batean eta lantegi batean izan ziren. Lurrikarak epizentroa lurrazpian 10 kilometroko sakoneran izan zuen eta 7,1 indarra gehienez 7ko maila duen Japoniako neurketa moduan. Ondoren 100 errepika gertatu ziren horien artean ia 6ko bat asteazken gauean. Errepidesaren nagusian aipatu ditugu Baionara iristeko dauden arazoak, baina horrezaz gain Irungo irteeran Gipuzkoa 636 errepidean Urdanibia hotel parean auto bat matxuratu da eta errepidea oztopatzen ari denez Errenteriarantz kilometro bat inguruko autoilerak daudela esan digu segurtasun sailak. Euskalmeten iragarpenaren arabera, Arabako lautadatan eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ez da egoera askorik aldatuko eta bero handia egingo du. 40 gradu eta baita horti gorako temperatura ere. Iparrera gordea, temperatura jeitsi egingo da 26-28 gradu artean izango dugu gaur, itsasertzeko hiriburuetan temperatura altuena eta 30 gradu inguruan barnealdean. Zerua eguzkitsua egongo da, hegoaldean, baina itsasertzera zenbat eta gehiago hurbildu, orduan eta lainotuago egongo da, arratsaldean zertxobait pusti lezake kantauri xurian eta ekaitza lertu berriz barnealdean. Eguardian izango da hurrengo albiste mangizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hotxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Abuztuaren batean eta bean etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urteurrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
6: Euskadi Irratia. Faktoria, Jon Artano.

0: Kamil Chopinek asteartero ekartzen dizkigu soinuzko fotografiak eta ez hori bakarrik. Gure adiskide baigorriarrak bere-berea duen suartasunaz erretratuen atzean dagoena ikusi egin arazten digu. Eta kameraren gibelean dagoen egileaz ere mintzatu goizaigu. Kamili esker, iaz ezagutu genuen Graziela Iturbide. Mexikoko argazkilaria da Iturbide, eta zer da, eta bere lana Donostian ikusgai jarri dute. San Telmo Museoak zabaldu berri du erakusketa. Graziela Iturbide, bideko ezustekoak. Olaia Urtie galankide izan da San Telmon, esposizio... Esango du, Olaia Urtie galankide izan da San Telmon, esposizio horren atzea aurreak miatzen.
1: Josune Uribe, San Telmoko aldi baterako erakusketen teknikaria dugu gurekin. Josune, egunon, zer moduz?
2: Ondo, ba, egunon.
1: Josune, zuk, nola aurkeztuko zeniguke Graziela Iturbide?
2: Bueno, ba, nik uste dela, ba, azkeneko hamarkadetako argazkileik esanguratsuenetako bat, ez? Ez dakit esan daitekeen dela ezaguna. Bueno, ba, sari piloa ditu, bere obra dago fundazio pilo baten, museotan. Eta gero, ba, nik uste, naiz da igual zu ez konsiente izen, igual bere argazkin bat nune on nun ikusi dezula. Eta adibidez, ba, bueno, autopikazoa da, baina hemengo zea dana ez irudia dana, ba, jarri digona izena, iguanen gure Andrea, hola, nuestra señora las iguanas, hori dala emakume bat, Zobeida 10 buruan iguana batzukin, ba, hori indun argazkilaria da, ez? Ta horrekin batea, ba, hainbat eta hainbat, ba, batizpat herri indigenan argazkiak inditu, ez, Mexiko ingurukoek. Eta, bueno, eta igual, ba, ezagunen gozatzute.
1: Bai, erakusketaren bidez, bere lan hobeto ezagutuko dugu, baina bera, autore bezala, bueno, bere inguruko hainbat detaili edo datu jakitearen, bera kasira batean zinema zuzendari izan nahi zuen, ez? Eta bere ikasketak pixkatu horretara bideratu zituen.
2: Bai, bueno, esan behar da, ba, behar zela, Mexiko irian jaiozan, eta amairu semala bat zitun, bueno, famili bateko zaharrena, ez? Famili bat ekonomikoki ondo zegoena, baina oso tradizionala, katolikue, oso, ba, ez itxitekue. Eta orduan, bueno, ba, hau pixkate izizuten, ba, bueno, ezkondu, eta, bueno, ba, txeko Andrezea izateko. Eta, bueno, baina detailetxo bat dau, da, bere aitak, 11 urte zitunin, oparitu ziola kamara bat. Eta orduan, ba, honek ba zaukan betitik, inketude bat, bueno, kreatiba bezala kreatzaile izan, ez? Eta berez naizun idazle izan. Gero behin, ba, ezkondu zen oso gazteik, handik urte gutxira, ja, ba, dibortziatu intzen, eta orduan pentsasun, bueno, ba, ja, oin ikasten hasiko naiz. Eta bai, hasieran, ba, 1979an, ba, matrikula intzun, zinemagile o zinemako zuzendaiko fakultadien Mexikon. Gertatzen da, hortan hasi zela, baino gero beste klase batzu zauden, Manuel Álvarez Bravo, Mexikoko eta beste, ba, argazkilai haundi batek emate zitunak, beakin kontaktu intzun, horra hasi zen harreman bat, eta hasi zen baite, ba, erakargarritasun bat argazki gintzatik, eta ja, ba, bere joera hori aldauzun, eta onta dedikau zen. Baite, aukera uzula pixke, eta argazkila izetie, ze gero kontura uzan, ba, Graziela bere izaeraz daula, argazkilei bezala, ba, beak bakarri lan nahi nahi kezula, ez? Beak aukera ze lan nahi nahi zun, zein argazki bat atea, noiz estudioan rebela, hori dana horretik ene bai. Orduan, Álvarez Bravoekin ikasi zun batizpat urte bete bateneo, lagundu zion hortik, eta gero ja pixka bere bidea hartu zun, Grazielak.
1: Eta, murgeldu gaitezen erakusketan, ze garaitako argazkiak daude, nola lortu dituzue argazki hauek?
2: Bueno, a ber, garaia daude hasieratako batzuk hori 1979, gero 1980garren hamarkadan, egin dituna, ba horri bila izan alde batetik seri herrialdikin, ez, hor Sonorako Basamortu Arizona alde hortan, Mexikoko goialdin esan daion, gero beste batzu dira, 80garren hamarkadakuk, jaitunak Oaxaca, batizpa jutxitan, eta goialdien baite, eta gero beste batzu dira da India, eta bueno, Madagaskar, daula, ba, hor ja, 80garren hamarkadaku, 2005, 2005, lortu, bueno, lortu, a ber, hauek esan berdie, gu daukagula, baimen bat, bueno, fi baten, ordainketa batekin, Nueva Yorkeko galeri batek kudeatzeu eduki hau. Orduan, esan behar da baite, hau danan burue eta hau nola erakutsi, eta hemen ze konta autori danan Maria Milanekin dula komisaritza lan bat. Orduan, gu Maria Milanekin lehenagore lan hain izen dugu, nahi gendun berriz, behakin lan hain argazkilai bati buruz, Eta bueno, ba iritsi zitzaigun justu ba aukera, ba Mariak justu erakusketa bat egin zuen urteko eta 2008-ko bukaera Nueva Yorken beekin eta ba aukera hori, ba obrak ekartzeko Madridea, gero Madridik uk ekarritzeu, enmarkazioak hemen egin ditzeu eta gaina esan berda ba eske Gabriela beai Iturbide badaki beak euska, bueno, hemengo jatorrizku da eta ilusio handi aitzilo ba hemen zaitia, ez? Hemen erakustie bere obra. Eta etorrire naizulain badakiu, gertatzen da pixke patxal samar da bilela. Osea que
1: baina zea din izango du gaur egun.
2: Ba, 84 da 1942.
1: 57 argazki daude erakusketa honetan. Noski 57ak deskribatzea zinezkoa izango da. Orduan, Josuneri eskatu diogu aukeraketa bat egiteko eta argazki horietara gerturatuko gara, ba Grazielaren teknika hobeto ezagutzeko eta zer kontatu nahi zuen argazki horien bidez, ba pixkatu hobeto ezagutzeko. Kostatuko zitzaizun behar bada ez aukeraketa egitea.
2: Bai, bueno, gero daude batzu, ba bueno, betik oso zaune dinak eta gero zeuk ikuste jotzua, igual zure ba, grazia itxizuen batzuk, ez? Eta beste batzuk nahiko ikera mate benak. Adibidez hemen dago xarraskia iburuzko, ba...
1: Hortik hasiko gara?
2: Bai, nahi baizu bai, zer nahi oso gorret jezat. Bueno, ba, hau edie, ba, bira. Hau da, baita da, Oaxacako estaduen, eta han etxea La Misteka herrialdien, oindik ene jarraitzeu zenik hori nahi nun jakin. Honak onbideu zeben, hori reportaje bat etxeko, lara eta mabiarren urtien, Graziela. Eta horri txebena da, urritxiken azaro bi astetan, ba, juntatzei hain bat, ganadero, ozera, bueno, bat izpat hartza eta hola, eta etxebena da, ba, sakrifizio, osea, iltzeitxo hainbat eta hainbat antxume eta hauntzez. Eta, bueno, gero hori baite da, ba, bueno, ba jateko, osea, erabilera bat emateko, baina baite dauke, bizkat esan daion, karakter liturgikoa ez dela. Ze etxebena da gaina, ba, hauntz bakoitze, ba, nola baite, dana, paindu ditu, ba, loratxu jarri eta hola. Eta gero, xarraski horrek izan behar du, baina ezkelen, bueno, baina mileka hiltze ziren da hondik ene mantentzea. Orduan, Graziela juntzan, pixkete bila, bueno, sorpresa, esan zizio ben zertan zatzan, eta gero ikusi zuen gortasuna eta hemen ikustea argazki hauetan. Bea sartu zen olako mantra baten bezala eta hasi zen irakurtzen liburu, ba, Kantar de los Kantares, o Rei David, bueno, olakuek. Hasi zen Biblia irakurtzen, ba, Isaken sakrifizioa eta Abraham, kristautasunak eta hor zauken, ulertzen, ba, ikonografikoki dauken inder hori, ba, arkumea, eta hortan, eta gero bea kontatzeu zemen, esan berda, erakus ikusketan bukaeran bideo bate badaukeula 18 minutukoen non kontatzen ba bere obrai buruz eta bere bizitzi buruz zenbat gauze eta esateu erabilizula hola kamarie aldentzeko bezala, ez?
1: Zer gehiago aukeratu duzu guretzat edo bueno, nola joango gara orain?
2: Bai, nik esango dizutet zen, bueno, ba beste bada beak eintzun beste reportaje bat lentxeago juntzan 1979 urtin zeat Instituto Etnografiko de Mexico keo, beka moduko batekin juntzan Sonorako basamortue. Eta Sonorako basamortuen han egon zan bizitzen hango seri herrio pertsonakin, ez? Bueno, seri hau edien nomada batzuk oindikene, osea, bizi die eta oso gutxi die, mila inguru die, esan daion behan sistema sozioekonomikoa daukebela, eta bizke bizi, ba, Mexikoko gobernutik bezala behan izkuntze zarzarra guetako zera daukebe, eta orduan, ba, juntzanin, ba, honek, bueno, Grazielak esan berda, a ber, ez da largazkilei, ba, jun, eta egituna, ba, lau tiro batea, o ez da genola esan, kuspegi etnografiko batetik bakarri baizik, eta behin tegrau etxea juten herri danetan.
1: Nola bait bertara bizitzera joaten da, denbora batez, euren kultura eta oiturak ezagutzen ditu, eta orduan hasten argazkia kateratzen eta lan egiten, eh?
2: Orduan, klaro, transmititzeuena, ez da bakarrik, ba, ikusilek ez duna zientifikoki, antropologikoki olako argazki bat, beste zoze transmititzeu. Orduan, hau, Mujer Angelo, emakume ingeru hau, beha kontatzeu, ba, goiz hortan juntzala, ba, jende talde honekin, seri hauekin, ba, xaman baten aitzulu ikustean, hor badao baite aitzulu horren argazki bate, eta juntzin ara pilo bat, eta gero, berak azatoztela, ba, Grazielak eintzun, ba, bota, eta argazki pilo bat eintzitun. Total, hori horretu izun, eta handi denbora batea, ba, zauzkean argazki batzuk, positibo haute eta beste batzuk ez. Eta esan zion argitalpen bateako, hango arduradunek, ba, zehatik ez zunetien, bueno, liburu bat, eta die, los que viven la arena, ze hau, bizie Sonorako basamortu mizidia. Eta, karo, ordunaz izan bitzen negatibutan, eta kontura usan zauela, argazki posible hau nundan, ez que zaila da, torri merda ikustea. Ema, kome ba, kriston gona eder batekin, jola, ez da gilanda baten, ez? Atzetik ikusi txemadu, bizkatola, ez da egan bezala zibertula, eta eskundarama radiokaseta handi bat. Zer gertatzea, hau edaudela kontaktun baite, hortxe dago zea muga, eta estatu batuko jenditortza eta batzuten entxemena da behan zeramika lanak eta ba, aldau ditu eba usaba transistoriatik eta hola. Eta orduan, klaro, itxu da duen, ez hau behakin zatorren, Graziela, etzan akordatzen argazki guintzunik, eta gero ikusi zunin berriz, bere, bueno, zean, laborategian da izanin lanien, ba, izugarrizko argazki eder hartzen zun. Eta hori da, honen
1: Sonorara ekarri gaituzu aingerua ezagutzera, baina aurretik hasi zara beste emakume batzuek genituen bai. Parean eta ez dakiz zergatik aukeratu duzu erakusketaren zati hau.
2: Bai, a ber, eske Sonora da hasieran hortik hasi izan eta gero handik 10 bat urtea Jutxitanetiken deitu zioten ba beste reportaje batzuk etzeko. Eta, bueno, Jutxitan dago berriz, Sonora goi aldea dago bezala, baina da beraldea, Pazifikotik oso gertu, bestalde dauke, baina da beraldea, Pazifikotik oso gertu, bestalde dauke, Veracruz daola. Eta, bueno, ba, han, bizidi baita, zapoteka bezala,

0: Ez dauen emakume batekin, bargazke batzuk eiteko, eta nahizizkon gaina, biluzikin argazkise, ikusteko lodi, ze lodi izan daula. Eta justu, dauda beste fenomeno kurioso bat, topeintzun antzauen kamarera batekin esango deu, ze talde hontan, zapoteka talde hontan, daude muxe esatezakon, ba, esan daion, ez dakit, hiruarren generu ez dela ez, baino, beak onartze be, osea, normal. Esan nahi zut, hau die baite, 1989ko argazki batzukola, eta orduan, muxe hau die, ba, berez, dauzke be, mutilen seksu esan daion, baina txiki-txiki-txitik hartzitxo be, esan daion, emakume rol tradizionalak izen dinak, ez? Ba, zaintzinak, azoka eta juteiek gauzek, bueno, produktu saltzea, hango azoka batzuten gizona berriz ezin dabe sartu, jazteile gaztetatik emakumez jazten, makilatzen, eta orduan, ba, kamarera zauen hau, magnolia honek, beak, esan zion Grazielai, ai, zu argazki bat egia torrizia, baita importaltzatzu nahi argazki bat egia. Ta ez, da orduan, juntzan, ba, magnolia honen etxea, Magnolia dotore jantzi zen, makila usan, eta intzizkon hainbat argazki.
1: Aipatu dizki dazun emakumeak ezagutu nahi ditut, non daude?
0: Hauek, bueno, bai hauek. Bueno, hau edie baite jutsitango horko, bueno, jutsiten egun zen behin, eta gero berriz buelta usan hain beste urtetan, bai, 1989, gero 1989, ba, jugun datorri. Orduan, hau edie hemen baite da dotore jantzitze, eta edie, ba, elkarrizketan, eta, bueno, nahi, hola, txatxara puntu hori, ba, asko gustatzezat, dotore...
1: Gutako zein izan ziteken argazki horretan, lagun batekin izketan, eta intimitate hori erretratatzen jakin du, ez, Grazielak.
0: Bai, eta gero, hau da niretzat, onena, egia esan, gure einde argitalpen txiki bat, hemengo argazki batzukin eta komisian testuakin, eta hau da jutsitango emakumea duke izen burure garagardoak egin, eta da jutsitango emakume bat, osea, pos-posi da, osea, bere muskulatura danakin, eseritxe posatzen, eta dauke zer bezabote da dugu, ezean, eskutan, eta esatez hori, feliz.
1: Gustora egotea da, eh?
0: Oso, oso. Bordo, ba, nahi, bai hauek, txatxaran eta alde meneku, ba, mundialak eritze zaitzi.
1: Josune, Grazielak Iturbide bidezko ez ustekoak erakusketan, noiz arte, izango da ikusgai hemen, San Telmo Museoan?
0: Bai, bai, iriki gendun, lehenko ostirelin, ilakiru, eta abuztuan bukare arte, abuztuako eta marri gande arte ukiko dugu.
1: Orduan, entzulei esango diegu, denbora badute, ona gerturatzeko, orain Josuneri esker, zertzela da batzuek jaso dituzte, Graziela nor izan zen, eta nor den, badakiguze. Ni, iraganean hitz egiten ari naiz, ze ez dakit gaur egun aktibo ari den, argazkiak ateratzen note dituen, esan duzu, oraindik pixka patxal da bilela, baina argazkiak bai?
0: Ba, bera, ba, hemen jarri deun bideo honetan, itzeitxeo bere, bueno, hainbat urtetako lanai buruz, ez? Eta galdetzen dio komisariak, eta, bueno, eta azken aldi honetan ze, eta esateu, bai, egiten ditu da argazkia, baina hori laguntzaile dauzkete, ez? Positibatzeko eta hola. Eta badirudi, oindikene jarraitzeula. Eta gero nik ez da gilor, aktibo zemato zehon gamenio, desde logo, beha transmititzeuna buru aldeti da, oso ondo da hola, eta kriston artiekin segitzeula.
1: Bueno, ba, etorri San Telmo Museora, bere argazki ez gozatu, Josun Euribe, San Telmoko aldi baterako erakusketen teknikaria, mila esker gabur gure gidalanak egiteagatik.
0: Bale, ba, mila esker zuei, eta bueno, esan gena, hotela irikitxe aretu, 10:00-an, eta gena doan dala. Venga, berra animatze zeten.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldurbarik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia.

0: Ainhoa Aldazabal Gallastegui, literatura kritikari, egunon.
1: Egunon.
0: Hau poza zuen benik ustea.
1: Bai, berdin.
0: Poza kartzen diguzu. Poza eta Afrikako emakume idazleen liburuak ekartzen dizkiguzu.
1: Bai, gaur Ruandara joango gara, Ruandara bidaiatuko dugu. Ruanda Afrika erdi-erdian dagoan herrialde txiki bat da, baina biztanleria densitate handia dakana. Lurralde menditsua da, mila muinoen herrialdea ere esaten dute, eta tontor altu batzuk ere badauzka, 4000 metro inguruko sumendiak, Kongo eta Ugandako mugan. Zona honetarot ez gara etorri oinarte, Jon, aurrekoan esaten genuen gelditxu ginala Gineako golko horretan.
0: Egia.
1: Bueno, mobidu gara pixka.
0: Oso ondo. Eta gaizki hartu hori niko bentari nizena
1: ez. Ez, baizera.
0: Aizuta, intro geografiko hau egitearena, zergatik beti egiten diguzu, eta behar da egin, ez gara ari hitz egiten Italiaz, Ruandaz ari gara.
1: Bai.
0: Eta beharrezkoa da, zuri zuke esantzen hau pertinentea da.
1: Bueno, iruditzen jata abstraktuan hitz egiten dugula askotan herrialde haueri buruz, eta nik be saio hauek prestatzeko, bueno, ba, holan mapan kokatzen laguntzen desta, eta laguntzen desta ikusten pixkataratago, ez? Afrikaz dakagun iruditeri horretatik aparte, bueno, ba, paisaia, hizkuntza, biztanleria, hiriburu, bueno, uste dutelako badirala datuak aldatzen dutenak dakagun percepzio hori, ez?
0: Beraz, mila muñoen herrialdea, 4000 metroko garaiera ere baduten sumendi batzuk baditu, zer gehiago jakin behar dugu, Ruandaren kokapen geografiko hori buruz?
1: Bueno, mugakide ditu Uganda, urrengo astean itzeingo dugu Ruandako, osea, Ugandako idazle bati buruz, Kongoko Republika Demokratikoa, mundu Burundi, Tanzania, beraz, bueno, kasu honetan itsasorik ez Ruandak, eta barnekaldean arituko gara, ez? Beste, bueno, saio guztietan ari gara ikusten, zelan ahozko literatura dan idatzizko literaturaren aurretik egondan literatura mota, ez da? Bueno, mundu guztian zehar, esan nahi dut.
0: Gurearen abarmen.
1: Hori da, hori da. Baina, bueno, idatzizko literatura beste behin, ba, kolonizatzaile hizkuntzan iristen zaigu, ez? Dana dala, badago Ruandan saiakera bat, ez dakit ondo esango duten, kiniar Ruanda hizkuntzan idaztekoa, ez? Argitaletxe ezberdinek saiakerak egin dituzte urte desentetan ja, 1985 ireki izan Bakame argitaletxea adibidez, bueno, hizkuntza horretan idazteko, eta aldiberian Ruandari buruz beste zerbait ez hitz egiteko, ez? Nik Ruanda esan eta seguruenik dan hori burua genozidiora.
0: Mila behatzen da gero eta malauko genozidioa.
1: Hori da. Bueno, historia bakarraren ideia hori, Chimamanda Ngozi Adichie, ez, Nigeriako idazle honek kontatzen dau, ze arriskutsua dan, historia bakarra, ez, kontatzearen ideia. Hau da, beti kontatzen badugu historia modu berdinean, leku berdinetik hasita, zelan perpetuatzen dan historio bat, ez? Eta zelan
0: kontinentearekin egin dena, oroar.
1: Bai, kontinentearekin ta Amerikakin eta bueno, incluso gure buruakin, ez? Esan nahi dut, azkenean historio bakarra kontatu eta perpetuatzeko boterea dutenak erabiltzen dute, ezta? Orduan, bueno, interesgarria iruditzen jatan txertatzea historia bakarraren ideia liburu honekin, uste dutelako Ruandaren kasuan, ba, genozidioa eta Ruanda, ez, eskutik dakaguzelako, baina ba, Ruanda hori baino gehiago da, ezta?
0: Aspaldi ez dela, barkatu, Ainhoa moztea, badakizu zu bezala astero etortzen zaigu Ander Izagirre, kazetari eta ibilkaria, eta ark ere Ruandako historiak ekarri zizkigun, hiru ziklista belaunaldiren begiradatik, han ere, jakina, genozidioak dena zeharkatzen zuen, baina lagundu zigun nabartzen, Ruanda hori baino gehiago dela erakusten.
1: Abitu, interesgarria, Ander ezagutzen dut, saioren baten eta egon gara, baina ez dut ezagutzen liburu hori, osea que
0: bueno, liburu bat, baina bere historia, bere kastaritza lana.
1: Ados, ados. Bueno, aldiberian, hori da, ez? Kasu honetan Ruandari buruzko ez, historio bakarra genozidioarena da, eta ez dakigu oso ondo kolonizatzaileak iritsi aurretik, ez? Utuen eta tutxien artean salbatu ezineko liskarrik zeuan edo ez, ezta?
0: Nola bizi ziren? Ze harreman zituzten? Arrakalarik baute zeuen?
1: Hori da. Susmoa da ez zeuala inbesteko borroka edo liskarrik, ez? Mm-hmm. Belgikarrak iristen diranean tutxien sudurrak eta buru ezurrak neurtu zituzten.
0: Zaletasuna genuen ba Europarrak, eh? Beste jenden buru ezurrak neurtzen.
1: Bai, posik nengoke iraganean esaten jarraitu alko bagendu. Bueno, ez dakit
0: niko kibain ezagarariko buru ezurrak neurtzen.
1: Ez, baina, bueno, ikusi barko da mendik mende batzuetara, yeah. Edo urte batzuetara zer esaten duten gure ondorengoek. Eta ondori estatu zuten ederrauak zuzenauak zirela, eta beraz, utuen gainetik ba, tutxiak zeudela, ez? Eta gainera, olako dokumentazio bat banatu zuten nortasunagiriak bitalde etnikoak bere izteko ba, ondinok errezago, eta gainera ofizialki, eta, ez? Piskate...
0: Igual, beldurgarriena, honetan guztian da, orduko Belgiarren errelatuan zientzia jarriko zutela azpian.
1: Seguru, holan izaten da, bai, bai.
0: Beintzate hauek iritsi ziren eta jarri zituzten bata bestearen gainean.
1: Edo,
0: beste bata bestearen azpian, tutxie gainetik.
1: Bai, ta gainera nolabait gatazka, no? Ez? Era bat.
0: Eta nortasunagiriak eman zizkieten bakoitzari argi gerazekion ze taldetakoa zen.
1: Bai, bakoitzari eta suposatzen dut autoridadeari, ez? Mm. Orduan zerbait gertatzen sanean, ba zein gutxiesteko edo zein mespretsatzeko, ba bidea autopista bat.
0: Dibide etinpera, hortatik ere izango zuen pixka bat.
1: Horixe. Eta bueno, gure idazlea, gaur ekarri dugun idazlea, Eskolastike Mukasonga deitzen da, 1951an jaiosan, eta, bueno, berari buruz askotan esaten da, eta nik elkarrizketaren baten eta entzun diot, tutxien aurkako edo Ruandako genozidioan bihurtu zela idazle, ez? Bere familiako 37 kide hil zituzten, 10 barne, eta berak esaten dau, bueno, berak eta jende askok, ez da, gerra zibilean ere holan izan zen, holako zerbait bizi ondoren, ba, hitz egiteko gaitasuna galdu egiten dala, ez? Baina aldi berean, ze beharrezkoa da horri buruz hitz egitea. Orduan, bueno, dikotomia hori sortzen da, gertatu jatzun horri hitzak ipintzeko ezintasun handi bat edo mina handi bat, eta aldi berian ba, bere kasuan ba, horrek berorrek eitzen dau idazle izateko bidia, ez, mm-hmm. ematen detza.
0: Eskolastike Mukasonga, beraz, Ruandako idazlea gaurko protagonista, 1951an jaioa, beraz, zemat urte zeuzkan, berrogeita... Iru?
1: Bai,
0: berrogeita iru. Mm. Artean gaztea, kendu zizkiotenean, familiako 37 kide, tartean
1: bai,
0: ama.
1: Bai. Bueno, orduan, nolabait bere literaturaren helburua bada, ez? Hori kontatzea eta realitate horretaz hitz egitea. Baina, aldi berian, ekartzen dau egunerokotasuneko pasarte momentu eta barrez. Orduan, emakume oinutsa da komentatuko dugun liburua, sortez euskeraz badakaguna, kasu honetan,
0: bengoa gati. Eta gainera ekarri egin diguzu liburua utziko aldia zu ikusten. Ara, azal, zeharo kolore txuga, itzulpena Mirena Urmea begegina, hemen azalean jartzen du.
1: Bai, oso... bai, benetan, eta gainera, bueno, oso jasua da, oso iztegi zabala daka, baina ondo ulertzen da, bai, primerako itzulpena da, pena bakarra, esango nuke, bueno, sorionez argitaratuta eta itzulita dagola, pena da, Aknurrek itzulitako liburu bat da, ez bere horretan Aknurrek itzulita egoteagatik.
0: Aknurrek sustatutako itzulpena,
1: bai,
0: alegia.
1: Ba, esan nahi dutena da, ez dakala argitaletxe bat tek daukan edapena, ezta? Yeah, dana dala entzulek jakiteko sarean badago eta libreki irakurri eta deskargatu alda.
0: Sartuko algera liburuan.
1: Bai, guazen.
0: Entzun dezagun liburu honen pasarte bat eskolastike mukason garen emakume oinutsaren pasarte bat Nekane Peñagarikano lankidearen ahotsean.
2: Amak egur apur bat ipini du zutegian. Sugar bizitua kanbarraren koloreko argiberoz bete du intzuaren ganga. Ama bere esteran eseri da. Ohe handia ostentzen duen bionboren kontra. Hankak luzatu ditu. Soinoia alzarraren piltra batekin egindako fularrak endu, kontuz tolestu, eta babarrunez beteriko saski baten egalian ipini du. Gu irurok, amaren aurrean jesarrita gaude. Hurbil daukagu sua. Beroak geldi-geldi hartu gaitu. Galbana osatxu batek bildu. Sua ez da horitasun otzana baizik. Ipuinen ordua da.
0: Sua ez da horitasun otzana baizik, ipuinen ordua da. Ze, derra, egon da hogei horri alde baino ez ditu liburuak, ipuinak aldakartza? Ez.
1: Bueno, bai, badauzka ipuinak eta pasarte hau aukeratu neban iruditza jatalako erakusten da bela oso ondo egunerokotasuneko gertutasuna eta aldiberian genozidiotik aparteko, ez? Sentsazio hori ekarri nahi neban, ez?
0: Eta erabat unibertsala.
1: Erabat unibertsala.
0: Baina zutondoan, ipuin ordua oso, bueno, bertan jarriko bagina bezala sentiarazi gaitu.
1: Bai, pentsatu ez dakit zibilizazio askok ez dutela erruberaren asmakizunik egin behar izan, ba, ingenieritza aurrerapenak egiteko, ez? Zan, beste modu batzuetan egin dituztela aurrerapenak, ba, hori, erruberaren asmakizunik beharri, asmakizunaren beharri gabe. Baina ez dago munduan, ipuñak kontatzen ez ditxun zibilizazinorik. Bat bera ere ez dago. Eta gaur ere... eta gaur egun ere, ipuñen saleak izaten segitzen dugu. Best, zutondoan agian gitxio.
0: Hori, sarrion handiak esaten zuen, baina... omeak ez dio, amari esaten, ama, kontaidazu eleberri bat. Ama, kontaidazu ipuñ bat.
1: Eta orduan pasarte horrek oso ondo erakusten dau, uste dut, edo nere iritziz eskolastike mukasongak egin nahi izan dabe, nadala, bueno, oso modu harinean, genozidioa zaparteko egunerako kontuak kontatzea, ez da? Gorarazten zestan, ez dakit, gure amen, gure amamen gauzak kontatzeko modua, ez da?
0: Hori gorarazten dizu, liburu irakurrita, bai, eh?
1: Bai, egin baten, bai, a ber, gero egia da genozidioa presente dago, ez? Orduan tarteka, buf, salto egiten dozu, ba, pasarte historiko gogorroietara. Baina, bai, badago eguneroko tasuna, pentsatu, liburuaren protagonista da ez da autobiografia bat, baina bere autobiografian oinarrituta dago, protagonista bere amaren figura hori izan liteke, eta orduan liburuaren lehenengo kapitulua aurrak salbatzea deitzen da, eta pixkat da liburu guztian zehar topatuko dugun hori, ez dira emakumeeri egindako ereserkia bat da nolabait, beraiek izan diralako genozidio horretan eta gehienetan, ez? Aurrak salbatzea sarduratu diranak. Tarduan, aurrak salbatzeak esan nahi dau sukaldean egin behar zebela, esan nahi dau sendabelarrak ezagutu behar zitzustela, esan nahi dau ipuñak kontatu behar zitzustela, ez? Salbatzea ez da bomba edo ez dakit misilla datorrenean parean jartzea. Ze, dauz ordu pilo bat misilik helduko ez danik, baina bizitza segidu behar dozuna, ez? Eta ordan nik ustot, liburuak badaukala, bueno, bere ama eta bere eta generazio horrek bizitzeko zeusken moduak ekartzeko eta, ez? Begirada hori ekartzeko gogo bat, ez?
0: Eta gero, esan didazu, umorea duela. Eta hemen...
1: Bai, umore puntua.
0: Gazpi pertuta da,
1: bai, bai, ironiaren bitartez, ez da, ez dakit nik barre algarak ez dozu egiten, baina bai, badakaz, umore tokeak, eta nik uste dut, liburuak badakala arintasun pixkat, dan gogorrerako, ez? Edo kontatzen daben parte gogor horretarako.
0: Noiz ezagutu zenuen liburu hau, noren bidez edo...
1: Ba, eskolastikan ezagutu neban, eta oindala urte batzuk irakurri neban, egia da, orain berriz berri irakurri dutela, eta jo, dakaz detaile asko, ez? Kontagarriak diranak edo aipagarriak diranak, ez neban gogoratzen adibidez, emakume oinutxa esaten zebanian, ez, titulua ematen dio liburuari, eta 88. horrian dago pasarte bat, esaten dabena irakurringo zut, ondo iruditzen majatzu, esaten dau, eta oinak zer, ura bai gogan beharra, oinek ematen zutena, baldin eta ruandatar edertasunaren irizpideen arabera, zango zuzen-zuzenak estimatzikoak baziren, berna sagarren forma zatarrik bakoak, oinek txikiek izan behar zuten, finak, behatzak luze eta laxoak. Baina nola eduki oin txambelinak, pistan ortozik ibilita, eta laiaketan ortozik jardun dago izetik gauera. Kigalin, liceoan, iriko neskak erraz trufatzen ziren landatik etorritako nesken oinak zirela eta beti lur ezaba ezina inkatuta. Nor zinen, nongoa zinen jakiteko lehenik eta behin oinetara begiratzen zizuten.
0: Ostra, pasartea bere izentzilekin ze, derra bere, eh?
1: Bai, baina, bueno, hau iruditzen zitzaidan, basala, bueno, ematen diona titulua liburuari, eta aldiberian erakusten dabena oso ondo, edertasun parametroak, ez, nola eta non eta nork ezartzen ditxun, eta ez dira edertasun parametroak bakarrik, kasu honetan klase parametro bat.
0: Bai, gizarteko bereizketak, bai.
1: Hori da. Eta...
0: Lekere unibertsalak.
1: Hori da.
0: Eta eskolastik mukasongak besterik eman altzuen?
1: Ba, bai, badaka beste liburu bat, gaztelaniaz Nuestra Señora del Nilo deitzen dana, eta oin ez dakat olan oso presente egia esan, zenaiko lodia da, eta ez dakat olan, baina bai, idatzi zeban gehiago, euskeraz hau bakarrik irakurri aldugu.
0: Eta gainera, oker espaldin manago, orain arte, ez duzu ekarri bizirik den egilerik. Hau da aurrenekoa, edo?
1: Bai.
0: Nik esango nuke bai ez.
1: Ez naiz datu horretan fijatu.
0: Beraz, orain nik ere eman diezaguke.
1: Bai, egia da, oin arte ekarri ditxuan liburuak, ba, liburu klasikoak dirala, ez? Zai haitzen jatan, autore berriak ekartzea haueri aitortza hori egin gabe, ez? Nola baitze, beraiek zan ziren, bueno, leberregintza modernoan, ez? Beraien herrialdeetan lehengo pausuak eman zitzustenak. Hemendik aurrerakoak, esango nuke, danak bizirik dauzela. Esango nuke, ez nago ziur, agian, bai, baina uste dut baiet.
0: Besterik esan nahi alduzu?
1: Bueno, aipatzea, esan duzu moduan, liburuak ehun da hogei horri inguru dauzka, ez da oso luzia, baina aldiberian honek ez dio inpakturik edo gogortasunik entzen, ez? Batzutan liburu motzetara gerturatzen gara, pentsatuz, bueno, harina izango dala, ez? Baina ez da beti holan. Dana dala, uste dut, bueno, babadala gerturatzeko liburu aproposa, erresa, irakurtzeko, eta aldiberian asko erakusten dabela, bueno, historiaz, baina historia hurbilaz, eta aldiberian egunerokotasuneko historiaz, ez?
0: Hau da, bilduma egiten ari garena zuri eskerrak,
1: bueno,
0: no?
1: Ondo.
0: Zerra dizarazu leitzen orain? Gure enkarguari zortzaion lanen bat, edo beste zerbait ari zera irakotzen?
1: Ez. Mesanotxian daukat Melchor abizena dakan, Paula uste dut izena.
0: Hau da, galdera egiten dizkizutan,
1: bai,
0: horra harrapatzen zaitut.
1: Bai, harrapatu nauzu un konjuro, poema liburua.
0: Ara.
1: Eta oso gustora nabil, bai.
0: Tarteka lokartu horretik, gauero, txak.
1: Bai, bueno, playa nahi irakurtzen dut asko.
0: Bai.
1: Eta
0: oia. Ezagun duzu, bai, ezagun duzu ondartzen egote zarela. Beltzaran, beltzaran, etorri zela eta. Ene, ba, Ainhoa Aldazabal, literatura kritikaria, eskolastikako kide, eta guri, ba, Afrikako emakume idazleen liburuak ekartzen dizkiguna, eta hango munduetara eramaten gaituen eskutik helduta, eskerrik asko aste honetako agatik ere.
1: Eskerrik asko,
0: Jan. Eta sortzir arte.
1: Bai.
3: Da gaur duzun eskaintzarik freskoena. BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-reko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
4: Todo me parece muy fresco.
5: Morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
6: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hotxe bertan. Bilboko Kafe Antzokia.
7: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
8: ETB honen ere eskuragarri.
9: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
10: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Euskadi

0: Berriki jakin dugu, Azkoitiko parrokian Estela aurrerantzean hileta elizkizunerako kanpaiotxik entzuteko aukerarik egongo, egunero.
1: Bai, besteak beste Estelako egunero norbait hiltzen herrian, eta ondo diozun bezala, ba, orain artean heriotza noiz gertatu, eta familiak elizkizuna noizko eskatu, ba, orduan ospatzen ziren elizako azken agurra, baina beste herri eta hiri askotan bezala, apaiz gabeziak modu honetako neurriak hartzera behartu ditu eliz arduradunak.
0: Adibide gehiago ere jarlik ezke, adibidez, Lasarte horian, jakin dugunez, hileta elizkizunak asteleen eta ostiraletan metatzen hasi dira, eta maiz partekatu egiten dira, ba, hilako bat baino gehiago egokitzen direnean.
1: Ba, Bilbo da beste adibide garbi bat, apaizen indarrak neurtze aldera, ba, hileta elizkizun metak eta egiten da, parrokiatan antolatuta, baina beti ere, gehienez, bi funeral ospatuz egun berean.
0: Araba Zabala da, herri txiki asko ditu, eta hileta elizkizuna gorpua bertan didela ospatzeko, ba, komeriak, apaiz bakoitzari tokatu izan nomentza izkio, ama bostegun berean, eta, ba, hori, ba, gertaliteke ordu berean leku bat baina gehiagotan ezin egotea, eta horrean neurri hartu dituzte, xer.
1: Bai, horiek adibide batzu besterik ez dira, baina Euskal Herri osoko argazkiak realitate homogeneo askainiko liguke, eta paisak adinean geroz eta aurrerago joanak izanagatik maiz ezin dute, 75 urterekin tokatzen zaien jubilaziorik hartu. Ez tarriko arazo adere bai, hartan.
0: Azkoitiko erretore jauna, Felix Azurmendi, egun hon.
2: Egun hon, bai.
0: Egun hon, zen moduz haude, Felix?
2: Ni ondo, oporretan nago.
0: Oporretan altzaude, behon dizula.
1: Lehen ere apaiza gutxi eta oporretan zaudetenok.
2: Hori da, eta oporrak egiteko, zuek esan dezuten bezala, apaiz bila hasi behar. Batez ere, hileten gatik, oza, nork egingo ditu hiletak, lotura ondia bai da, apaizaren zate, eh? Bueno, lotura ondia. Egin behar, garrantzizko egin behar bat, ondo egin behar dira gauzak. Eta, kalo, familia bakoitzari hiltzen zaionean etxeko bat, ba, nahi du, eta ospakizuna ondo egitea. Bueno, orduan esan egin, ni oporretan, baino, kalo, orduan apaiz bila azten gara, a ber, nork egingo ditu, ba, mengo hiletan, eta hola zi, ba.
0: Apaiz gutxi, eta jendea ez dago, apaiz gehiago azaldu zain hiltzeko noski, eta zuek ere neurriak hartu dituzte, hemen aipatzen ari garen arazoagatik, gaur osteguna da, eta oraindik orain zuek hartutako erabakien arabera, heriotzaren bat izan ezkero, hileta elizkizun eguna litzateke gaur bai, osteguna bai, Azkoitian, ez da? Gaur ba alduzu, ba alda.
2: Gaur ba da, eta larun batean ere izango da, eh? Osea, que ba, gaur hildan bat, ba, larun batean izango dugu bere hileta ospakizuna.
1: Ez da Felix apaiz gabezia bakarri, bezik eta antolaketa beharrak ere behar dut zaituztet, honetan, izan ere, eliz barrutiak antolatzen ditu, ba, trebakuntza ikastaroak eta bestelako ekitaldi eta ekimenak, eta horietara joaterik ez maiz, hain justu ere, heriotzak ez duelako. Atea jotzen aldez aurretik dakigunean, bezik eta atea jotzen duenean. Beraz, gertaliteke edo gertatuko zitzaizuen bertan bera utzi behar izatea, lehen dikan ere antolatutako zenbait ekimen. Hori, basai este aldera, pentsatzen dut, egun jakinetan jartzen baituzu elizkizunak, gainerako elizbarrutiko ekitaldiak, ba, beste egunetan jarriko dituzuela.
2: Bai, elizbarrutiko ekitaldiak eta gero parrokian bertan ere, bai, eh? Ez da bakarrik, ba, apaiz gutxitzea, hori ere bai, noski. Baina gero bada baita ere, ba, edozein egunean jartzen badezu hileta, ezin dezu ezerre antolatu edo antolatzen dezu, baina gero hileta tokatzen bada, ezin dezu egin. Itzaldi bat, bilera bat, gaso bizitatu, bueno, parroki batek bizitza zabala du, eh? Eta gauza asko inbehar ditu. Orduan, ezin da dana mugatu hileta ospakizunetara. Horrela, ordenatuz, ba, erresago zaigu, ba, beste ekintzak eta beste ekitaldiak eta, bueno, santolatzea eta jutea eta da.
0: Beraz, honek ordena ekarriko du egutegira, pixka bat aldez aurretik jakin da, ba, hobeto antolatuko dituzu zuen egin beharrak. Elizarre gulertu aldute, ze esan dizute?
2: Bai, nik uste baietz, ez dut nik sumatu behintzetolako kontrako jarrerarik edo nik behintzat ez dezumatu, eh? Osea, onartu eginda, ni uste jendean jabetzen dala, eh? Ba, herrian, apaiz bezala ni bakarri nago. Orduan, klaro, ba, hileta guztin denak digan eretzat. Lehen, apaiz gehiago ginean, nik beste apaiz batekin adibidez azkoitean egon du nintzen. Eta orduan, bueno, azte honetan zuk egingo dituzu, urrengo aztean nik egingo ditut, errexago da, ordenatzea. Baino, oain bakarrik egon da, ordu nik uste hori jendeak ikusten dula, ikusten du, eta ez du, ez da, kontrako jarrerarik, edo, nire gala bintzit ez da itxi.
1: Orain, arreta azkoitian jarri dugu, azkoitiko kasua, baina berez aldez arruetik ere antzeko neurria gartutakoak badira, beste herrietan, zu Donostiako Elizbarrutiko apaizara, ez dakite bakideekin, honetaz hitz egin duzun, eta beste herrietako esperientzia eskarmentuaren berri jakin duzun, da esan dizuten Feliz Lasai gauzak ondo joango dira, eta gurean ondo doaz, edo behar bada ez, arazoren bat sortuko zen behar bada, ez egite alakorik zuri partekatu dizuten?
2: Bai, adibidez zuek aipatu dezutela sarte Usurbil da bar, ez da. Eta, klaro, ba, horre apaiz bakarra dago. Orduan, derrigorrez ordenatu inbea dira gauzak. Eta nik dakigan ez laiko hori entzun da, eta bar. Ba, jendek ondo hartu du hori, ondo hartu du. Ez dago arazorik. Gauzak ondo iten baldin badira. Bede moment, adibidez, konfinamentu garaian, ez genituen hiletak egin, zintzan egin, da? Eta orduan, ba, hileta guzti, hilobidatzea bai, kamposantua jugun da hori egiten gendun, baina hiletarik ez. Baina gero, bueno, ba, bukatu zanen, konfinamentua, orduan egin genituen hileta guztik, banaka-banaka edo, eh? Orduan, jendeak gauzak ondo egiten baldin badira, eta, bueno, behintzat, aurrena, egiten baldin badira, eta egiteko aukera baldima dago. Eta hileta hori ba, behar dan bezala antolatzen bada, eta ondo egiten bada. Bueno, ez dut esaten nik, ez ditezela eongo, egon daitezkela. Bueno, ba, ez da giba, gaurre igandea da, eta hiltzaigu, etxekoa, eta bueno, aste arte, posion bihar gera, eta bango dira. Baina ez da horren beste denbora ere zai egoteko, zeti, tanatorioan ere egoten dira, eta, en fin, ez, bueno, beti sortzen da eragozpenen bat, ez da dit, baina momentuz guk ez dugu eduki, eta besteri ere horrela entzun diet,
1: Pensatzen dut Feliz eta Jon ezautzen duzula Tetris jokua legia piezak elkarri itxasita jartzeko joku hori eta esate baterako Soraluze eta Elgoibarrek apaiz parroko bat du, bat eta bakarra, eta batean Soraluzen seietan izaten dira, dena delako eguna izan dere, arratsaldeko seietan eta zazpitan egun berean bi hileta elizkizun tokatu ezkero ere, zazpiterdetan Elgoibarren. Gainera, Feliz, zera tarra da? Azkoitiarra da? Joseba González apaiz da? Eta izaten dut, honetaz hitz egin gozen dutela?
2: Bueno, etzai tokatu hitz egitea hortaz berarekin, baina, bueno, bai, azkoitiarra da, bi herri dira, eta berak hola antolatu eta dago, ez da? Baina, bueno, etorriko dira, gauzak ordenatu inbiarko ditugu derrigorrez. Ez bakarrik hiletak, beste egin bat gauza de bai.
0: Ez da gitze gauzetez ari zaren, irakurri dugu, Feliz, aurten egin duzula, aurten bete duzula, urtarrilean, mende erdia, Azkoitian. Orduan, gara hiertan ez zentuen. Asko pentsatuko, eta gutxi ere, ez? Igual honetara iritsiko zentenik.
2: Claro, que ba, orduan apaiz asko zeuden. Orduan etxean problemarik, ez da problemarik. Gaur egun ere, herri txikitan, bueno, pues, bat hiltzen danean egiten da. Zan nahi dut, ez da eguna jartzen herri txikitan. Ze gutxi hiltzen bai dira, herri txikitan, ba, pues, egiten da hileta, tokatzen danean. Lehen ere ala egitezan, ala egin dugu, guain arte, ni neu bakarrik egon dare, azte batean igual, ze hileta iman ditut, ze hileta jarraian, Eta, gertatzen dana da, ba, apaisare, saturazio puntu batera iristen da. Ez da, zati, karo, hileta bakoitza da, bueno, tanatorio jun, familiarik egon, derrigorez egin behar da hori. Nero prestatu egin behar dezu, ez dugu memoriz hitz egiten. Bueno, prestatu egin behar dezu. Hileta aspakizuna egin behar dezu. Gero kanpo santua jun behar, egun osoa, da, klaro, ja jarraian tokatzen badia bost, bueno, ja saturazio punto hori iristen da, eta claro, gauza ondo egin nahi ditugu, ezta, berdan bezala, familia bakoitzari laguntzeko une larri hoietan, ezta.
1: Neurria berez behin-behinekoa da, udararakoa edo udarara begira egindakoa edo hartutako, uste duzu, Feliz, urte osoko neurri bi urtuko dela?
2: Bueno, ikusi guk ez gendun hartu nahi da urte guztirako, baizik udararako, jakinik ero porren ditu, nabar, bueno, udaran egin dezagun prueba bat, ezta, haber ze gertatzen da. Dere, logo, ondo baldin badikoa udara osoa pasatan gero, eta ondo junbean baldin badama jarraitu ingo dugu, Baina aurrena aztertu inbar dugu, nola joan dan, eta fin, hori dela.
1: Arazo batzuk beraz badira antolaketarako, Feliz, egin dezagun jolas, zu bikario edo obispo bazina, zirten bide mango zinok egoera korapilatxu honi?
2: Bueno, ba, esango gizut, apaiz, erdiz barrutian badago erakunde bat, apaiz batzordea esaten dena, dago tzaiaren kontseilu bat, Ni apaiz batzordekoa naiz. Eta apaiz batzordean, itzegin da hontaz, itzegin gendun hontaz, hori eniz barutian planteatuta dago, Eta nik uste dut momentu batean, oain eniz barutian sinodo bat egin behar dugu. Eta nik uste dut momentu batean olako erabakiak hartuko direla eniz baruti osorako. Osa, hori planteatuta dago. Zatik guk egin dugu hori, baina beste hainbatek behar berdina sentitzen dute. Batez ere parrokia honditan, noski, parrokia txikitan ez. Parrokia honditan bai.
0: Erki, Feliz, ba gehienean sumatzen den arazoa edo, bueno, egoera da eta irtenbideari erreparatu nahi genion da, estimatzen zu, ara, eskilak, oiek amaiketakoak izan behar dute, amaiketakoak ira hartzekoak, ala?
2: Hau da, nina homo... Amabitakoak.
0: Ordu bete atzera hona, Bili.
2: Konbentu batean nago eta konbentuko kanpaia dira,
0: Konbentuko kanpaia. Feliz Azurmendi, askoitik erretore jauna, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
2: Zuegi,
0: bai. Eta, ondo segi.
2: Agur.
1: Aio.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera piztuta egon diren sute handiei buruz albiste onak. Bordel ingurukoak egonkortuta daudela adierazi dute prefetek eta bi ordu barru irekiko dutela berriro Baionan A63 autobidea Bordelerantz. Madrilen eta Abilan berriz egoerak nabarmen egin du onera, emergentzi nazionala bertan bera gelditu dela jakinarazi du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak Madril Mikel Claver.
2: Eguerdion, Abila eta Madrilgo suteek bilakaera oso positiboa izan dute azkeneko orduetan eta egonkortutzat ematen dira dagoeneko. Gauza korrela, emergentzia nazionala atzean uztea erabaki da Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
3: Pasar al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar
2: Ala ere, emergentzia bere horretan mantentzen dela esan du Sánchezek, hortaz, umeak operatiboa mantenduko du momentuz, orain Madril eta Gaztela eta Leongo erkidegoetako aginduetara egongo delarik. Egoeran eranitzak gaitasunak berrantolatzeko aukera emango du ere, besteak beste, Zamoran, Fermoseien piztutako suari aurka egin alizateko. Hau da, orain gehien kezkatzen duen puntua, 14 herri ustu dira dagoeneko, eta aurreikuspenak ez dira batere onak, haizeak eta temperaturaltuek itzaltzenanak nabarmenki zailtzen baiti.
1: Euskal Herrian zorionez arriskua bai, baina sute larririk ez da piztu, hala ere, zelaiak gorrituta daude eta mendietan ez dago behiek eta ardiek behar duten adina belar. Hori dela eta, Gasteizen une batetik bestera elkartuko dira Jaurlaritzako eta abeltzainen sindikatuetako ordezkariak. Bazka faltan, abeltzain eta artzainak jatekoa erosten hasiak dira. Gasteiz, Iñaki Odriozola, zer esan dizute, bilerara sartu aurretik.
4: Batetik Jaurlaritzak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek eta nekazari eta abeltzainen ordezkariek egoeraren azterketa partekatua egin nahi dutela, eta bestetik, beroak eta euri faltak sortutako egoera zeinten behin argi dagoenean, neurriak mahai gainean jartzea nahi dutela. Abeltzainen egoera txarra dela eta laguntza behar dutela argi utzi digu Xabier Iraola Enbako ordezkariak.
5: Belazak daude danak gorrituta, erabat erreta, eta bataz beste erdira jetsi da belar ekoizpena. Horrek esan nahi du egoera kezkagarria dela ganaduzaleen artean.
4: 2023an ere bildu zen mahai hau eta adierazi du Xabier Iraolak aukera bat izan daitekeela orduan bezala laguntza ekonomikoak jartzea, besteak beste nekazari guztientzat belarra erosteko.
1: Lehorteak Nafarroako zereal kanpaina ere baldintzatu du. Lehorteak eta eguraldi ezegonkorrak. 746.000 tona bildu dituzte foru erkidegoko nekezariek 2025-2026 lan urtean. Aurrek urtean baino, 113 gutxiago alegia, Iruña, Andoni Amadoz.
6: Bai, saluespenezko bi kanpainen ondoren ohiko baloreetara bueltatu da Nafarroako zereal kanpaina, foru erkidegoaren luze zabalean 765.000 tona ale eguraldiak erabat baldintzatuta. Negua euritsua izan da, udaberria beroegia eta kanpainaren azkeneko asteak lehorrak. Hala, garagarra ez da bestetan bezain nongi portatu, neguko prezipitazio eta ezetasunak tarteko, gariak ordea beroaldi goiztiarrei bueltaman eta usta ona eman du Julio Álvarez Intiako teknikaria.
7: Las cebadas en las zonas muy húmedas, con un invierno tan húmedo como ya he dicho, pues se han quedado un poquito más justas. Y los trigos, pues bueno, en general la sorpresa ha sido bastante positiva después de los calores de final de mayo y primera quincena de junio.
6: Osotara, 183.000 hectáreas ere indira Nafarroan, 2025-2026 lan urtean.
1: Autoilarak daude Lapurdin, 63 autobidean, Baionako lehen eta bigarren irteeren artean, eta autoilarak daude Irunen AP8an, Kateako ordainlekuan, Donostiarantz, norabide horretan ibilgailu kopuru handia delako. Euskalmeten iragarpenaren arabera, Arabako lautadan eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ez da egoera aldatuko eta bero handia izango dugu, 40 gradu eta hortik gorako temperatura. Iparrerago ordea, temperatura jaitsi egingo da, 30 gradu inguru izango ditugu barnealdean eta 26-28 gradu artean altuena itsasertzeko hiriburuetan. Zeru eguzkitsu egongo da, Euskal Herri hegoaldean, baina itsasertzera zenbat eta gehiago hurbildu orduan eta lainotuago topatuko dugu zerua. Arratsaldean zertxobait busti lezake Kantauri xurian eta ekaitza lertu berriz barnealdean. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albista zerbitzuan.

0: Lauretan, Ainhoa Ostolaza, Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko antolatzailearen bihotzeko fonoteka.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.

0: Gaurtik eta larun batera arte Donibane Lohizunen jaialdi bat izango dute. Udada festivala du izena. Olaia, eta arte eta musika uztartzen ditu.
1: Bai, eta itzordu honek, bosgarren edizioa izango du, eta bertan gertatuko dena hobeto ezagutzeko gonbidatu dugu gurera, Naia Zubeldia, Udada Festivala antolatzen duen Moi Moi kolektiboko kidea.
0: Egunon, Naia, zen modu zaude?
2: Egunon, ongi, zekere?
0: Ongi, dena prest?
2: Ba, kasik, kasik.
1: Naia, esan dugu, udada, artea eta musika uztartzen dituen festivala dela, baina jakin badakigu zerbait gehiago ere badela, ez? Zer da?
2: Bai, artea eta musika uztartzen ditu, eta baita arkitektura beste hainbat arlorekin ere nahazten ditu dantzarekin, mikroedizioarekin, arte instalazioekin, arte merkatu batekin, horiek izan dira intzineko edizioetan izan direnak, eta gastronomia, eta nuna ere beti present izan da, oiez gain badira mai inguruak ere, dia ijatia ere oso jubilekoa dugu, eta orduan horiek ere sartzen dira, egungo munduaren egoerak dugu etatzeko, eta beraz, astapenetik uradaren egiazko indo nagusia ireki dura da. Festival irekia da, festivalaren lema. Eta beraz, ideia da, nunbait, urtean ziak izan dako fletxazoak edo biozkadak edo ona ekartzea, edo zein izan ikide egin arteatloa.
0: Ederra, urte osoko biozkadak denak bilduta eta irekidura hor ardatz, osagai mordo bat aipatu dituzu. Ia, hori nola aterrizatu behar da, konta iguzu datozen hiru egunetarako ze antolatu duzuen egitarautik?
2: Beraz, aurtengoan, beraz, hiru egun dira, gaur, eta ostirala eta larun bata, egunero lauetatik goizeko, atxaldeko lauetatik goizeko bietara, gaurko eguna doan da, ostirala eta larun bata aurtaindu dira, eta egunero, badira, gertakari bereziak, kontzertuak, DJ-setak, gaur adibidez bada augen jatxaldea, serigrafia tailer bat izanen dute, augenako dantzaldi bat ere, bazkaria handi bat ere izanen da, bi bisita gidatu, bat oinez eta beste auretik,
0: Uretik? Ba, nola da hori?
2: Tortiliale. Bai, hori ba, ontzi bada ontzi bat hemen egiten duena badiaren zeharkatzea eta beraz, hortik uretik ere eginen da, ba uste dut betea dela, hori ja, uste dut lekurik ez dela gehiago, baina hori larun bat goizian izanen da piskatiria zer den azaltzea, baina uretik ikusita.
1: Festivala antolatzen duen Moi Moi kolektiboko parte zarela esan dugu hasiera, Naia, nortzuk zarete antolakuntza horretan edo nork egiten du posible uda da?
2: Hori, ezan behar da, ala ere pixka bat aldatu dela, beraz, bai, Moi Moi kolektiboak dakar berez festivala, Moi Moi kolektiboa badu 20 urte hemen dagoela Lujaldean, 30 bat lagunek sortu zuten astapenean, eta, beraz, bon, garai bat ez taldean dia zen, eta ala ere geroztik bozartu gira, familiak izan ditugu, eta abak, orduan, jendeainit ala ere piskatu jundu da, eta gaur egun Jean Bulach eta Pierre Lafitte dira bereziki, beraz, sortzaileetakoak zirenak, astapenetik hor direnak, hoiek dira bereziki festivala eramaten dutenak, haiek pentsatu dute, eta haiek garatzen dute udara, berez, baina ala ere betiko kideak hor dira edo hor gara laguntzeko ere elektrizitatea montatzeko, ostatuan laguntzeko, garraioa egiteko, itzulpenak egiteko, nik adibidez, eta horiez gain badituzte bai laguntzaileak eta bai ordaindutako zerbitzu emaileak ere gauzak entzinera eramateko.
0: Lagunanitz horratzean, laguntzen eta irekidura, esan duzu, osagai mordo bat, eta jaialdiak bost gune ditu. Zein dira gune horiek eta zerk bereizten ditu bata bestearen gandik?
2: Bai, beraz, gunean bertan du kontenea parkean, badira, beraz, bost pabiloi edo bost gune berezi artista edo kolektibo edo arkitekto batzuei eskura eman zaizkienak eta haiek pentsatuak, haiek garatuak, beraz. Izanen da, patata ona etxea izena duena, beraz, Bonnefrit artista bat da, Bonnefrit erakusketa bat egin duen ere, eta eta berak kudeatuko du bere bost seme alabekin.
0: Ara.
2: Gune hortan ardatzak izanen dira, edizioa, serigrafia eta marrazketa, beraz, adibidez, lehen aipatu dudan aurrendako serigrafia eta ileja bertan izanen da, eta gaurkoa aurrentzat da, baina gero etengabean izanen da serigrafia eta ileja helduentzat ere, normaik eraman dezake bere tixerta edo zaku bat edo dena delakoa, eta bertan haiek sortutako marrazkietako bat hautatu, eta serigrafia egin horrekin. Bigarren gunea, sirena gunea da, hor bada instalazio bat, ikusentzunezko instalazio bat, eta bertan sartaiteke noiz nahi, eta pertsona gunean sartzean, nunbait, barnean gertatzen den soinua eta bideoa aldatzen du pertsonak bere presentziaren bitartez, eta hor ere zuzenekoak izanen dira. Gero bada salde bal, beraz hor, dantzaldi gelen, egietako dantzaldi gelen interpretazio berezia, hor ere kontzertuak izanen dira. Eta gero, beleza legunea, hori osoki bambuz eraikia da, eta hor DJak egonen dira. Eta hori ez gain, Axel Destampa arkitektoa gomitatu dugu, eta ark pentsatu du jaialdiaren estenografia horoko ja, eta taberna eta ostatua ere berak pentsatu ditu, diseinatu ditu, eta han, hainbat aktibazio izanen dira, mai inguruak, tortila lehiak eta ere hori izanen da, oja.
1: Osando. Aizu, bertara joan nahi duenak, egia da, atentzio eman digula, ze jaialdi askotan debekatu hoi diren edo, bueno, ordainpean, ez, lortzen ditugun horiek zuek, eramateko eskatzen duzue, alegia. Basoa, eskubotila, horrelakoak eraman, hori esaten duzue, zer gehiago eraman behar dute?
2: Bai, abanikoa edo aize gailua eta euritakoa ere. Bai, ideia da, bereziki basoei dagokienez, ideia da, desmartxa, noski, aspaldi plastikozko baso behera bilgarriak edo baso behi horiek erabiltzen dira, baina noartzen dira, ala ere urte batetik bestera, jendea initzek edo etxera eramaten dituela, edo naiz eta baso horiek erosi eta behiz bidali, gero ez dira bortxaz behiz erabiltzen, beraz, bada ala ere, hain agerikoa ez den, baina baden xauk eta arazo bat. Eta orduan, helburua da, albezain gauza gutxi xautzea, badakigu denok etxean baditugula 10.000 baso behi, orduan, obeda bakoitzak berea eramatea, eta hoja, ideia da, gauzak egistea eta planetaren alde egitea ere.
0: Esan diguzu, gaur arratsaldeko lauretan, hasiko dela, uda da, pentsatzen dut aurreko egunetan eginalean arituko zinetela, ez dakit auzolanean edo voluntario jendea eta ordainpeko profesional denak elkarrartuta, edo pentsatzen dut estres pikin bat pilatuko zenutela,
2: bai.
0: Eta gainera egongo zinetela begi ertzetik Girondan eta gertatzen ari den zute horri begira, ze orain albiste egitakoek esan digute autobidea irekitzear dela, hori ulertu diet, aurki irekiko dutela, baina horrek ere baldintzatuko zuen aurre aldiko lan hauek gaudenak, ala?
2: Bai, lehenik muntaketari dagokionez hori astelenean hasi zen, badira 21 laguntzaile hor bertan ari direnak, nik onartu behar dut enagoela bertan, ze lumirekin joko dugu ere, autopromozio pixkat, eta orduan kontzertua prestatzen ari gira buru belagi, zuzeneko behia izanen baita, orduan ni muntaketa fase hortan enago, baina hor badira laguntzaileak, eta gero pabiloi bakotsak badu bere taldea, nunbait autonomian edo albezain bat kudeatua dena. Orduan, badira ala ere laguntzaileak, orain arte duriz dena ongi dabil, eta badiruri festivala behar bezala hasiko dela. Eta gero, sutei dagokienez, ez gira ala ere sobera plenituko, ez, xantza hundia dugu, hemen ez da izan alakorik. Orduan, nubait, ez zigo eragiten zuzenean, gero aldiz, logistika aldetik, bai, trenbideak moztuak izan dira, trenak ez estatuak, bide batzuk ere, eta orduan, atzegitik edo irian dietatik elduziren artista batzuentzat, normalean bordeletik pasatu behar ziren, eta orduan hori aldatu behar izan da. Eta orduan autopartekatze sistema bat plantan eman dugu, eta deialdi bat ere sari sozialetan, eta hor ere, bosantza bat dugu, ia ejantze elkartasunak funtzionatu du, eta momentuko badirudi artista guztiak etortzenako direla.
1: Lehen, zure elkarrezketa hasteko lumi entzun dugu, esan duzuzu taldeko parte zara, zuek bi hartu zuek kontzertu, ezta?
2: Bai, guk bi hartu dugu, bai, hori da, ostiralean.
0: Ba, gozatu holtza gainean, gozarazi, naia, eta ondo joan dadila, uda da festivala.
2: Bai, mila esker.
0: Naia Zubeldia, ja. Eskerrik asko, eta gozatu, Doni Manel Luitzunen antolatu zuen uda jaialdiarekin.
2: Mila esker zuri. Apeka, ai bihotza, idakolpeka, itzuli, mitzuri, kukutu, itzuri, kukutu, mitzuri, kukutu, kasu mazu. Kasu mazu, kasu mazu, kasu mazu, kasu mazu.

0: Indart, salbide, unon.
1: Egunon.
0: Egunon, horre iruditan guren zulek ez, baina gu ikusi zaitugu. Pandero astinduz da Larrina Gerriniaren auspoari eraginez. Eta zu zara, udada jaialdiko osagaietako bat, zuta zeure Martzelina bihar dukontenea parkean.
1: Hori da, hori bera, kristongo goekin.
0: Urduri edo?
1: Ba, pixkat urduritu nabok, pandero kolpe horiek eta entzutea arizis motokak berotzen, baina badai, urduri bezain gogotxu, biak jatxaldean, pandero hori askintzeko, doni banero itzumen.
2: Oian, 2023an sortu zenuen zuk Martzelina kabareta, Altxalili kolektiboarekin batera, Euskal Herriko imatxokotan ibili ondoren, bakarkako emanaldiekin ere ari zara, martxoaz geroztik, EHZ eta jaialdian ere aritu zinen, gozatzen ari altzara?
1: Bai, biziki aventura berezia izaiten ari da, behar duzun bezala altxalili kabaretatik abiatua, eta hori, martxoan izan dako proposamen polit horrekin, ba hori, abiaren telonero, esperientzia hori egin eta, ba ari dira, data berri batzuk erortzen, eta esperientzia potente bezain aberazgarria izaiten ari da pertsonalki, beraz, bai, oso pozik.
0: Ia, zu zara boltzak?
1: Batzuk erortzen, eta ara. Esperientzia potente bezain aberazgarria izaiten ari da pertsonalki, beraz, bai, oso pozik.
0: Ia, zu zara boltzak?

0: zeren azkenean izan dantza eta musikak beti badu, bara, hemengo musika tradizional eta dantza tradizionalen putxu bat, ba, azkenean kabaretaren eta altxaliliren sorkuntza aldetik pasata, ba, bauri, Marcelinaren soloaren emaitza, emaiten duena.
1: Azkaindarrak, jautzi eta ebatx. Dobla eta ebatx. Jautzi eta ebatx. Dobla eta ebatx. Jautzi. Erdizka. Dobla.
2: Oian, hau da ikuskizunen jartzen duzun abestietako bat, azkaindarrak. Zergatik aukeratu duzu?
0: Ba, egeran, bueno, kantuta bertsi hori hautatu nuen, hor bilakarekin ere dantzan ari bainiz, eta ba, bilakaren bilabal dantzaldi batean, ara jozuten azkaindarraken bertsi hori, eta araguari ginen, publikoarekin dantzan, eta hor, Madalena Luzi, akordeo joleak, ara hainbeste zineziaz jozuen azkaindarrak hori, ba, horrek piztu zizkidala Marcelinaren gogo guziak, ba, mutxiko bat dantzatzeko bere sensualitate guziarekin.
3: Zerren arabera egin duzu musika aukeraketa?
0: Ba, azkenan, ara, musika aukeraketa dantzatzeko, ara, dantzatzeko bipasarteren zate egin dut, beraz, ara, lehena hau izan da, bilakaren azkaindarraken bertsioa, eta gero bigarrena izan zen, ba, pasenuen garai aski luze bat, ba, arkaitzineren musika entzuten, eta hor badu disko bat, ba, dena dantzekin azkenean, baina xokekin joa bakarrik, izan fandango harinarin, banako, altsasuko soka, eta diskoaren izan hau etxe antzidot, baina ari tiraka edo olako zerbait da. Eta ba, hor deskubritu nuen oroimenez, harinarinaren bertsioa, gero jakin nuela arkaitzekin hitz eginez, bahan uste dut Eskoziako eta Inglaterrako bimusikarekin kolaboratu zutela harinarin horrentzat, eta ba, bizikia proposa iruditu zitzaidan eman aldirako.
2: Lehen, nahiak esan digu, uda da, osatzen dutela urtean zehar izan dako bihozkadekin, eta sentsazioa dugu zuk ere, Marcelinaren play zerrenda ere horrela osatzen duzula. Entzun dezagun aukeratu duzun bestetako bat?

0: Juan Arriola eta Arkaitz Minerren oroimenez entzuten ari gara, hau zergatik?
1: Ba hori, hau da, lehen aipatzen noen digarren musika hori, eta ara, hor hasiera hori derritzen zunez ere, iruditzen zait, ara, ustartzen dituela kantu horrek, ba, behar den drama guzia ez, soka horiekin eta interpretazioan, eta gero, harin horrek baditu joztuki, bi pasarte biziki desberdin, ara, hasiera nahiko ilun eta misterio hotxu hori, baina gero melodiak badu pasarte bat asko zalaiagoa, eta orduan kontraste hori biziki maite nuen justuki kontrastatzeko ba euskal dantzak duen arintasun, alaitasun eta festakutsu hori, baina berden boran, ba, ara pertsona berdinak bere baitan gaiten aldituen argi eta iluntasunak aurkezteko egokia idolitzen zait kantu hori.
2: Kabaretetik ere izango, noski zure ikuskizunak eta kabaretak berez behar du ez ustea eta transgresioa eta umorea, hori musikaz gain gehiago ere behar da horretarako, behar da antzezpena ere, hori Martzelina jarriko du noski, ala?
1: Bai, azkenean ba, esperientzia altxali lirekin eta hor atxeman dugu askatasun gune bat, eta gainera gainera kasik amak pertsona gira kabaretean, eta hor bakotxa bere puntu azkarrekin ba, ahimitz elkar laguntzen ibili girean, edo ustez, izan antzezleak, txikariak, edo zein lanbidetatik elkartu gira, baina bako

0: Ճակ վրա շնչելի դատեթի բայեկացի դուլայից բացակ դեշտիարի օբլան մարսելինան երևայի վա պատարեն հիտ ջոկոա դեշտիարեն մորե պխեշենցիա էտա ուղղան բայ տոխեք այից այից իշպիտատուն ավ երևայի բարի ասկենեան շիկուլան են ուան կանտուրի կիդացի էտա բապատյան հատրիտիկի չարեքին էրե ասկայի դասակեն բերչիո կանկատուղատ ատերան ուեն բարավ ասկենեան ջոշտատուս, իծեքի ջոշտատուս, էտա more horretzat inspiratu.
1: Martzelina aurkeztu diguzu lehen, ez dakit Martzelinaren bidez terapiare egiten ote den, zuretzat ere terapeutikoa izan ote den, hau sortzea?
0: Ba, dudarik gabe, antxalilik egin zigun behezektua egiten segitzen dit, proiektuak ere bai, eta azkenean hor, ustartzen dira ara nire bautin presioa identitatearen parte desberdin hainitz, azkenean eta genera parte batzuk inkompatibliak bezala senditzen dituenak luzaz, erren nahi baitu nire identitate kuira eta nire identitate kulturala. Orduan, altxalilik erakutsi zigun garaian bizitzen alde nituela identitate horiek ahont elgarrekin eta ustarturik, eta genera hori jendearekin ospatzen alde nuela ere bai. Eta Martzelinarekin azkenan bide hori oino gehiago segitu dut, izan ere emanaldian baliatzen dut ere audio zahar bat nire aitak, bere aitaz grabatutakoa. Orduan hor ere bazkenan familiari eta bada omenalditxo bat eta pixka bat konexio bat, nik ezagutu ez nuen aitatxio horrekin, bera ere kantaria. Orduan terapiak alderdi aitak.
2: Zer, eta grabazio horren berri bazenuen, edo nola deskubritu zenuen, nola bururatu zitzaizun emanaldian integratzea, eta patipat, ze zuen aitatxe izenak zer egiten du hor kantatu, pentsatzen dut, edo?
0: Bai, azkenean duela gutxi aitak behizatera zituen, justu aurten duela behogeita amak ukte, grabatu zituen, kaseta zahar batzuk, uste dut Ameriketatik lehen guzu zahar batzuk bisitan etorri, eta aitak bat zuen grabatzaile bat gara jortan, eta egon zen, ara, azal ondoko momentu bat grabatzen, eta aitatxia, bai gorriko lagunak, ize bat guziak, eta kantuz, biztan da, hemen bai gorriko gohon etxea etxaldean beti hainiz kantatu baita, eta horren, banakien hainuela zerbait egin horrekin, eta zenbako ez aitatxirekin kantatu, baina azkenean emaitza izan da, aitatxik kantatutako bertso bat, bizpairu hitz aldatuz, berriz idatzi dutala, oia modio bertsioa izan okbez, oia mario.
1: Aitatxiria referentzia, baina baita amatxiri ere, ez? Lehen esan duzun bezala izen osoa Martzelina bisi-bisi da, eta Iruñeko bisi amatxiri egindako referentzia da hori, ez?
0: Hori da, eta hor, harimiz, buru belahi emanaldia garatzen eta justoki, ari naiz bai gokiko aldea, ja, nahiko aldan dudut orduan ari naiz Iruñeko aldea nola integratu emanaldian.
2: Entzulea galdezka ditugu, non jarraitu ditzake, nola jakin emankizunak, noiz diren edo, Martzelina, egintzazu pixkat propaganda pixkat, Martzelinaren propaganda pixkat oian.
0: Ba, Martzelinaren publizitatea nagusiki momentuz nire Instagram pertsonaletik pasatzen da, behar da berantago Martzelinak izanen du bere orrialde propioa, baina ara momentuz ondoko abenturak dira biharkoa Donibane Lohizuneko Udada Festivalean arratsaldeko 7:00 eta urrengo etapa handia da ja irailean Biarritzeko Maitaldia Dantza Festivalean. Ara horko ari naiz momentuz 40 minutu irauten dituen emanalditxo hau ordu batera luzatzen. Eta gero udazkenerako ja emanaldi pare bat lotzen ari dira, baina ez dut deus esegurik ezan momentuz, beraz, xareetan, segitu beharko segida.
1: Maitaldian izango zara besteak beste, oian zuberez dantzari profesionala zarelako, orduan dantzak leku handia izango du zure ikuskizun honetan?
0: Bai, egia ezan, bi dantza, badira momentuz Martzelinaren aventuran, ze bai bideogibidea dantza izan ahen, musikak geroz eta toki gehiago hartu du. Ez eberez, dantzan hasien zin musika ikasi nuen, baina behin dantzan hasita abandonatu nuen pixka bat musikaren praktika. Baina nortako ogarinez behiz hautsak entzen pandero trikititza eta luper bati, eta bo, saltsa desberdinetan beraz. Momentuz aski horrekatua da, baina bai banela gogoa dantzaz aparte, musikari ere tokia ustea.
2: Uhum. Eta zure ohiko jardun profesionalaz gain eta martzelinaz gain, beste saltsaren baten sartuta baltzabiltza edo altxalilikoak geldirik zaudete edo beste zerbaiten asmakizunetan edo alkimien ari zarete?
0: Ez, altxalilekin segitzen dugu, bona gure ritmo lasailean, amak pertsona mugitzeak baititu bere zailtasunak, baina justuki hor ari gira prestatzen ba, Donostiko festetako piraten eszenatokia abordatzeko. Lehen aldia ola, kanpoan ibiliko garela, orduan badakigu edo zenitzen dugu jendea etorriko dela sustenguz, baina gomidatzen zaituztegu gure laguntzera abuztuaren bederatzean, igandez piraten eszenatoki nagusian. Eta gero badira beste data batzuk ere zinkatzen ari urte bukaera arte. Hori ere momentuz Instagramez komunikatzen duguna. Baina ari gira, atorpe.
1: Hori abuztuaren bederatzen izango da, baina biharkoa da, gertuen duzun itzortu hori, Dorivan Loitzunen, udadan. Galdera bat, udadan eta gero esaterako maitaldian eskainiko den musika berdina izaten da, edo musika ere aldatuz doa, lekuaren arabera eta espazioaren arabera?
0: Ba, momentuz bihar eskainiko dutana izanen da, ba, martxoan eta IHZ-etan eskaini dudan, ara berrogei minutuko bertsioa, beti berdina. Eta maitaldian bai aldiz, bueno, orinari horretatik abiaturik, baina hori harina izari gira lanean osatzeko, para, kasiko ordu beteko emanaldia miagitzeko kolize antzokian. Daz babain momentuz ez dut altxalilin bezain bat bariatzen emanaldi batetik bestera.
2: Ederki, ba, oian indart salbide gozatu, eta gozarazi, nahiari esan digun gauza bera, bi arrudada jaialdian martzelinak harritu, eta sarmatu ditzala, ara joaten direnak, eta izango dugu elkarren berri, eta ikusiko dugu, aurrez aurre ere.
0: Hori da.
2: Han ezpada hemen. Eskerrik asko, eta ondo segi, besarkada bat.
0: Esker, besarkada bat zuai.

0: KulturClick.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: KulturClick.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: KulturClick.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: KulturClick.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: KulturClick.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: KulturClick.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Morirse en Bilbao.
4: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hotxe bertan Bilboko Kafe Antzokia.
5: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Euskadi Irratia.

Mikel Pagadiren zain gende, baina alubita hori ez da saldu, eta esan nion etortzeko, eta ez dakit, pa? Ah, na, bator.

0: Izabal, eta mi anotar Mikel. Egunon. Mr. Blitzwood, edo Herr Buchenwald.
1: Jabol.
0: Et gaur gainera Afrika Korpseko
1: jantzearekin. Bai, egual dillekin akorde.
0: Tira, ja gure entzulek ezagutzen dute. Ego haizeak, gaur baino lehenago izan ditugu, Sir Winston Leonard, Spencer Churchill, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, Dame Agatha Mary Christie Miller, eskontza ostean Agatha Christie, eta orain urrena izan genuen Manuel Ignacio Santa Cruz Lloydi, eta gaur izen asko erabili zituen pertsona bat. Se izena ponteko bat zuen, baina beste batzuk erabili zituen.
1: Saioan laur dena izenak kontatu nahi zuen.
0: Dige zehoz esan berko dira bat. Denaik.
1: Esan zamotel asai. Hemen askatazun aziok.
0: Hemen ikerketeik egin duk. Txostenak eta dosierrak eta tomuak eta inkunauleak idauzkak. Ikbal lagik gaurko personajeak... Ikeragin behar diak.
1: Bai, hemen reziprokuek asuntoa.
0: Reziprokuek,
1: bai.
0: Oie, ipadakik honek zeak erabili zituela. AKA, oietakoak ez. Zeak, AKA, also known as, osea, ez izenak.
1: Bai, noske, bai.
0: Erabili zituen.
1: AKA da, jaro, ez que, zu inglesa, que no, no, no,
0: no, AKA,
1: AKA, AKA, AKA, AKA, AKA, AKA,
0: AKA, minutu terdi, hau epete lan, oindik ez dia huesan, oindik ez dia huesan, zinitaz ari garen.
1: Beraz, trrrn, redoblia zarteko, zein dau gaur, Erauso eta Galarra Gatar Katalin, edo Katalina de Erauso.
0: Katalina de Erauso? Hau, aspaldi zamar jaiotakoa.
1: Bai, hau pixkate denboan atze ingo dugu, 1580 jaiotzurtea, omentzan ez dago argizate zazpi urtekin bat atiatu omentzuten. Registrua galaxe jartzen duen.
0: Despistau da, urtia pasan.
1: Bai, karo, bak, garai hartan jendeak ume asko izatez egin da. Ai, hau agaztu zaigo batallatzi. Katxalin, batallatu garen.
0: Katxalin, bai. Zu batallatu altzau de poliñori.
1: Ez, ez da, hiltze maze pasakoa. Zero, limoa, jungo la limoa, haitzi bergrados egin. Bueno, zera, alokei vamos, esaten da, bezera. Miguel de Erauso kapitainaren da Maria Pérez Galarragaren alaba izan zen, orduko Donostiko bizilagun, ba, zeak, dirudun xamarrak.
0: Non biziziren hauek?
1: Pentsatez, mira, kontxaldien, bueno, netzalango, baina, bueno, bai. Olo, Donostian ikusen 1500 nean zeak, alde zarra bakarrik izango zela, eta handik eze gutxi. Eta beste...
0: Alde zarrean ongo ziren etxeak eta etxeak, eh?
1: Karo, inglesak etorri arte, bai.
0: Bai, hori bai, inglesek zuten ez erregutzi. Baina, esan nahi, egongo zidela etxeak eta txabola putreak eta palazioak eta hauek etziren txabola jaiak.
1: Ez, atxa militarra zan da garantzitsua, gaina Felipe Hirugarrenaren ze agindupen egon zan, da Euskal Provintziko komandanti izan zan. Gobernador militar izango litzateke. Eta, ba, aurtzarotik, hau datu bat dago hemen, aurtzarotik, neska honik gauza militarrak asko atxegin ditula.
0: Tira izoa.
1: Tira izoa. Zodala kala, oizea Pedro Arruxiakoak berdin gintzun. Umezala, beak ezea noble artean da jolazten ibili beharrian, erri txiroko umekin jutezan jolaztea, eta milizio armatu gintzitun arekin.
0: Ara.
1: Eta bere ejerzitua arekin noinarritu zuen.
0: Irekau gaitasuna, gauzak.
1: Ari.
0: Umedako zerroetatik.
1: Bueno, egoa haizea, egoa haizea dauka bai. Honek egoa haize galanta daka.
0: Ezea.
1: Wow.
0: Iri bezala armak eta gustatu.
1: Bai, pixatola afizionatu da, pun eta klink-klank itxen duten katxarrokin.
0: Eta txin-txin.
1: Bai, txin-txin, gara jartan arkabuza gauza ezian, pelbura asko ibiliko, baina, bueno, monja izan, orduan, karo, normala da, amazi garren mendian, alaba ba mani mazkazu, komentua bialtzi, ez da?
0: Bai, gero agore.
1: Gero agore, eta bai, hola ze, ba, monja izatera bialtzen dute. Eta, ostia, ze, izatera leher korradak agoe katxalinek, eta monjak ezintu dekontrolatu komentun. San Bartolomea, sartu. Asko se zorrotza gu dira, San Bartolomea mategu, hemen Donosti nora, zera, hora alganien, zera, komertzela inbiatzen tokin daun beste ze horta, eta derrepende aliriko Katalin beste bat, nobizi bat azaltzen hemen da, eta horrekin, zeakin,
0: momentu, knockout,
1: bai, liskarak eta borroka izan zion, kolpeka eta preso sartu zuten, egun batien. Eta, hau, preso etzanko kiltzen, hau, ariakun ezkio, pim-pam-pum, danakin, Katalina de Erauso, oida, eskuan zezkan materdekin, gizon jantzileak entzitun, bai, hau kartzelan zenien, hon pixkatatea zenien, zatek atxak influenzia zekan, da, esan da joten, alabatea zazorri favorez. Ba, tipak hartu, gizonezko arropak.
0: Ez zuen ies egin, atera egin zitean.
1: Atera egin zitean, bai. Jo ies egin zuen, beste toki batutatik, baina hortik atera egin zuen. Ilea moztu zuen, abituak enduzun, monja arropak endu, eta gizonez gantzi, eta aize demonio, aldi intzun.
0: Eta hau dana Ez da mitoa. Edo nahiko esfumatua da mitoa eta realidaden artean, edo...
1: Kuestia da, badaola biografia bat esaten dutela berak idatzi zuela, baina ez du zun berak idatzi. Eta gero da Thomas de Quincy-ren biografia bat. Eta Thomas de Quincy opio jaten zunak, eta del bello asesinato de las bellas artes, eta hori dana. Ba, honek Katalinara erauz hori buruz idatzita daka.
0: Thomas de Quincy hori zen hori, opiozalea...
1: Oida, bai.
0: Opion omanoa,
1: edo no? Manuela daka, memoria de un comedor de opio... Ego zele buru polita, eta gero beza, ilketei buruz beste bat.
0: Eta Quincy hau interesatu zen Katalinaren?
1: Imaginatu, bai. Hemen zortzigarren mendeko Britaniaz bat, Katalinia dela usori buruz interesatuta.
0: Eta Quincyren lana zer dago? Datuetan eta oinarrituta?
1: Bai, pixka bat, zean, registroko gauzetan, registroko gauzetan, arxibo gauzetan.
0: Alegi, ikerketa lan egitzuela.
1: Bai, baina, bueno, ez dakit ze puntura arte dan fidagarria. Hemen badao beste biografia apokrifo esaten dan bezala, eta hortik oinarritu zian pelikulak eta danak. Geo, arxibotan behidatuta gauza batzuk errealak dira, baina beste batzuk hortxe daude dudan, biografia horrengatik. Hau, zatik aldein da geho, gizonez gantzita, erri bilizan, bidean topatzen zitun, belarrera zakarra jaten. Ta, alaxe,
0: belarrek eta zakarra jaten.
1: Zakarra jaten, bai, survival. Hauze.
0: Bai, beste telebistako beste hori bezala.
1: Bezea, behar grill, zela baino, Donostia. Oida. Eta Gasteiz aino aldatu zan da, antxe Francisco de Zarralta doktorean katedratiko batekin, ba, bere etxien gatu zan da, soñeko bat eskatu ziomen zion, eta bueno, erdi parentia lengun zina batekin eskontuta zion, eta iru hilabete zen zan katedratiko honekin, latina ikasi zon, latina bazekin, ikasita zede parte. Katalien inezti jozu, adarri jezin dituzu, adarri jo, eta ikasten jarraitzera behartu, baino, hemen ez da argi sexua buzuren bat egontzen tarte. Ba, zeiten du Katalinek, doktorea dire pinpal, diru hartu, eta alde egin.
0: Ba, sexua buzuak doktorea berari?
1: Ala, ez da argi, eh? Baina...
0: Zerbait iluna bai.
1: Zerbait iluna bai. Beha etxetik aldeitzeko, igual, ba, zehozer ingo zeiola, baina... Karo, ezker registruak eta biografiak nola, ez dien nola...
0: Ja, zainan, norki dazten zituen...
1: Norki dazten zituen, da urte asko diala. Baina, bueno, horze getatzena, eta gue Katalinek Valladolidera aldeitzen du.
0: Gero eta mende badera ho, Euskal Herrian hasi, eta ja Gaztelan dago.
1: Txiki gelditzen zaio, baina aitak segitzen du, eta donarrek erre behan atzetik. Alaba, etxera bultatzeko, kala, etxatzen da, handi pixkatera, ze mobidatan sartuta daun emakume hau, eta, bueno, aiko, ba, prekopatik gozan, nun batxe, ez dakit Alaba zalako, edo bere, ze bere, nola zen da, be karguan gatik, edo...
0: 1500 dolaro, eta bostean...
1: Kala, atzo goizian,
0: Jaio zen, eta... Valladoliden ze iristen da? Gaztetxotan edo ya...
1: Bai, hau gazte zanien. Bai, zarekio Ameriketan bizitardi handi patxe pasatzen dut, eta zar-zarrare etzan hil. Bueno, han, total, Valladoline bene bai, antxe Kastilalian da bilela, gazte batzukin liskarra izan, da hau esa eraso itxen saiatu zian. Ondorioz, arri bat hartu, eta gaztetako bat seko.
0: Asmatu.
1: Berriz, atxilotu intzuten, hilabete mantzitxun kartzelan, gaztea sendatu zan arte. Ojo, Lizarrara etorri zen, Nafarroara, eta leku hortan Alonso Darile izeneko herriko jaun garrantzitsu baten morroi gisa moldatzea lortu zuen.
0: Beti topatzen zuen orduan.
1: Oso.
0: Zeinek ostatu.
1: Bai.
0: Hori zertzen, familiako eraginak edo sare...
1: Bai, investigatzeke dago, ez dakita.
0: Baina behintzat, hori, Donostia, Gasteiz, Valladolid, eta atzera Euskal Herria Lizarrara.
1: Bai. Oixe,
0: Lizarraren tripulkaren bat
1: estraen. Ez dakit, baina hamen nola baita dizkidetzen da familiarekin, da Sevillara joaten da. Ta handik berriro mutil esantzi, eta Ameriketara egiten duk. Arrei hortan ze pasatzen da, hemen igual arazua banimazkazu edo urre gozia banimakazu, Ameriketara zua zela. Bina mostun da pikuan, barku bat hartu, eta antxe jutezera...
0: Aventura zoa.
1: Aventura txarra. Baina ojo, han eda hola, zainan, hauzi bat izan zuzatek, Katalin, erauzoko Katalin, komedia ikulu batian, ikuskizu bat ikusten nahi zan, da aurrekoak etzitzen, ondo ikusten uzten, txulo jarri zitzat joan, eta pinpan, arpegitan moztu zitzen, kutsiluakin.
0: Tipikua.
1: Zinean ingo nuke, behin baino gehiotan hoi, eh? Katxalien izpiritu baken. Zera, aurrien beti altuna, oizhiltzezan nao, mobila piztutzen da tokatzen zaizkiteta. Bueno.
0: Izera, zinera jateko egin da joaten?
1: Ez. Nixeri joaten, pelikule guztan.
0: Eta, zeagin ere, daga egin da, ere.
1: Bizkaina, bizkaitarra bak ez udan. Daga de misericordia ditzen zailo.
0: Abai.
1: Erdi hortxe heldi...
0: Horri da honai, minak entzeko.
1: Bai, giltzulun dizartu eta horrek bukatzea egitana. Ba, bueno.
0: Osa, espektakulo bat ikusten ari zela.
1: Oida.
0: Aurrekoak, aurrekoak. Ikusten zaiatzen. Aurrekoak etzen usten, eta ez si ez no, rirrau.
1: Zitxaun, arpegin zazpe jintzen jo. Ojo, baina ez tamen bukatzen asuntu, ba. Berri hori eman zuten kartzelara nola, ez? Nezka honek, ba. Bena gozillaren gestitxos berriz libratu zan, baino aurpegia moztutako eta bere kuadrilakoa Katalinen bila joan zian. Ta honek jata ez bat hartu eta aitako bat akatu intzin.
0: Parre zergatik egiten.
1: Katalin, la hostia. Honekin, ojo, kioze alatrizte eta mosketeroak eta, hostiaz, haulenokuan.
0: Ja.
1: Bueno, tarteka etxetan lan egintzun, tarteka etxeko neskekin, tikitik itxena harrapatu mentzuen. Asi que, bueno, hemen...
0: Abai.
1: Bai.
0: Abai. Eta bakalo, baino, hori ere, hori zer,
1: hori hortxe da, nebulosan, hori da nebulosan da, bai. Ta kio jendie gatea etxun pixkat, nola, konklusioak hau dizkatia, ba, bueno.
0: Tikitiki.
1: Tikitiki. Euskadi ratien gaude, asi que zindala rua josan. Jorari jo infantekien gaude.
0: Tiki-tiki.
1: Ba, bueno.
0: Ja denbora asko kartzela esartu gabe, edo?
1: Bai, bueno, hortxe zebilen, karo, gaina honek Amerika ia osua, ibilizun, Mexiko, Venezuela, Argentina, errepidereik etzen gaino gara, eta mila boston da pikuan.
0: Eta daukanien Maputxeen kontra ere ari juz,
1: eh? Hoxe, horxen anon aliatu, zatek, karrera militarra intzun, karo, konkistatzaile modon. Karo, hemen trifulketan
0: zizien. Zeran espainolek beren pareko atxaila topatu
1: zuten. Karo, hemen takatun.
0: Kontu mai, kontu mai, Maputxeekin.
1: Zeak, esto, pikak, alabardak, eta espertamentza gaina arkabuzak intiratzen emakume hau. Tantxe, Maputxeen kontra ibilizan...
0: Zarraski izan ibiliko
1: zen. Bai, hain normania zarrazik izate zian, zetik igual batalla bat edo lo que sea, igual espainolen aurka...
0: Zerbait irakurri diaren espainolen teknikena,
1: bai, oso...
0: Eskumozteak eta bai. Olio irakiten...
1: Imaginatu dezakezun guzia eta...
0: Txakurrak eta... Bai.
1: Ta hola xe.
0: Hola xe.
1: Ba, eta antxe hiltzen da, ba irurogei bat urtekin, edo...
0: Berriz kartzela da sartu, abe?
1: Momentuz, eskor pixka ja galduta dago asuntoa, eta registro militarra badaude, baino, gero, lortuzun pixka bere ohorea bezala berreskuratzeat, baina tipa konfliktiba xamarra izan zen.
0: Etzekiat, Katalinari orain urrena, Sir Winston Spencer Leonard aipatu genuenean, aipatu nian, nola elkarrek baduen biografiako
1: eskorre. Bai.
0: Patrika txikik, horietako bat. Horri ere bazego ba Katalina.
1: Abai, ba, ez da direkurri hoi, beira.
0: Ik zerbait direkurri alduko ni buruz, edo saretan aritua, edo ez duk...
1: Saretan da artikulutan antzun izan, beira, ez da gata. Tomas ekuin zinare, bilar, hoi, ikusi non.
0: Eta filmografiarik eta, zenik?
1: Badao bat, zekin...
0: Bat baina gehiago.
1: Esperanza Roirekin ez dut dago bat, ez da.
0: Hori baina lehenago besta dago.

0: sí.
1: Klasikoa, sí, eh? Hau, pika ez dut da.
2: Hau, iasko ez dut.
1: Hau, barro, ia mega naiko izango.
2: Mila behatziun da, berro gita laukoa. Eta starring Maria Félix.
1: Maria Félix, Mexika rona.
2: Bai. Ángel Garasa eta José Cibrián.
1: Jo, sus betxi, ez daunak. Baskateko gara. Gara jartan, kristal izan.
2: Ana, ana, ana, izkita.
3: Bai. Desconcertados. Doña Úrsula, mi tía, halló por fin la ocasión que tanto había perseguido para enderezar mi educación por caminos más acordes.
1: Contretón, hacía coco, quien es moya, señor.
3: Lejos de la villa.
1: Toplo.
3: Aquella austera fábrica de líneas rigorosas.
2: Beira egon naiz, pelikula osoa, dago, gure orain kolapsatu egingo du YouTube, ze denak sartuko zarete ikustera, hor dago osoa. Eta Catalina, Maria Félix ageri da, Catalina egiten, eta gizun itxura handirik ez du, eta txikirik ere ez.
1: Ez,
2: ez, ez, ez, ez, ez,
1: asko, bai, karakterizatu. Gaina kasualidadea zatek, Mexikon, neko zetan, Mexikon hiltzen, 1640-an gure Katalin, asto batzuk inzijoala, kargamentu bat eamanez. Hortze, horre arte dakigu. Beste batzuk igual que jo jakingo hueva, bueno, bakizue, Euskadi Radiko telefonoa daitu, ni etxene gonizta.
2: Hau bintzat, eskaramuz pelikulekin
1: agoratzaiz.
2: Eskaramuz tipokoa, bintzat janskera, ez egin nik oso zera zuzena den historiografiko. Era beste bertsio bat ere bazeo, hau berriagoa.
1: Bai.
4: Catalina de Arauzo fue bautizada en la iglesia parroquial de San Vicente y en la muy noble villa de San Sebastián en 10 de febrero del año de gracia de 1590.
2: San Vicenteko koskiro agaldia, ez bestea, Goxo Maitarra.
4: Y María Pérez
2: Goxo Maitarra, bueno, ordan. Katalin.
4: Actuó como padrino Pedro de
2: Marca Duque, Euskal protagonista que da astero, pelikula gateratzen ditugunean denak espainoles.
1: Hombre, claro.
2: Zertanao, Mikel. Zertanao, idatxizak idu.
1: Bai, Katalinen bizitza.
2: Katalinen bizitza. Claro,
1: oida.
2: Mikel Pagadi kontatua.
1: Oida. Elkarre idatxiko dugu, oida, iketanik.
2: Bueno, vale.
1: Vale, momentu horte, vale.
2: Oida. Datorren astean gehiago. Mikel Rotaetxe gaz.
1: Rotaetxe gaz.
2: Mr. Bleachwood,
1: thank you very much.
2: Herr Buchenwald.
1: Jawohl. Danke schön.
2: Urresta.

0: San Inazio bezpera da gaur, egun seinalatua Gipuzkoa Bizkaietan, eta guk bihar jai egingo dugu, eta horregatik, patxiri goien, guietorre, estudiora.
1: Eskerrik asko, Jon.
0: Horregatik, biharrez gaur egingo dugu, Madala Saskiaren, eta Faktoriako Galtzerdi Parearen, zozketa mundiala, oiek zozkatu berritugu, patxi.
2: Alaxe da, Lasarte Horiako launak izan ditugu lanaste labur honetan, Julen, Lara, Malen, Iraitz eta Iñaki, artista galantak, iztun bisi-bisiak ere bai. Tira, atzo minari buruz amaitu zuten izketan, eta ea baten batek sekula txeka beren bat, disgustoren bat eman ote dien, eta batek baietza dirazi gainera. Arrebak atxeka betu zuela aitortu zuen, orduan ane albizu lankideak galdetu zien. Arrebak arrapostu ematekotan, zer esperote duzu? Entzulen mezua gauixak.
3: Ikusten mutiko ni bitea arrebak bere karteratik dirue lapurtu ziola.
4: Nik disgusto eman, zuek bai, ia eunero ematen dezuela disgusta, ezen natu lig ez dezu egiten da.
5: Berarrebak erranen du, bere kulpa izan zela, orduen ziriketu ziola hortazin zion gaxitakeri hoi.
6: Asarratu egingo zen.
7: Esango du, erdila gezurra dela, bestaldea dela, asuntua.
8: Arrebak esango, badakila, eta gaina, mesita dakala.
9: Nik uste, berarrebak esan diola, etxeko gauzak ez diela kontatu behar.
10: Ba, garbitzeko eta txukon jartzeko eskatuko zion.
0: Euneroko moduan erantzun sorta zabala, dena den, entzun behar dugu orain, ze espero duen arrebak egitea ordainetan.
11: Zer esan? Gaiztak edo bat ingoitu.
12: Igual.
11: Ez dakizu. Aseko da buiaka eta entzungo du...
12: Lasarte osoak. Australia, emediko Australia.
11: Abaz parezete zer gaiotxara esango.
0: Ai, ama, errukizak izkigu! Ea, lortzen duen, arrebaren aserrea baretzea, gure lagunak. Tira, azte honetako Mahala Saski bikaina hemen dugu aurrean, hau da paotxa, hau da mauka duzuena gurekin, patxi,
2: arre itxura. Azte gainera, bai. Galtzerdiak ere polita dira, eh?
0: Galtzerdiak mundialak dira, ia. Egin dezagun zozketa esantu ba.
2: Hogeita amasei pertsonek helarazi dute euren mezua, euren erantzuna eman dute, batetik, hogeita amaseira, zenbaki bat behar du. Julen San Martin gira itzan du, soinuta teknikan, ea, zenbakiren bat ematen badigu. Hogeita bi eman digu Julenek.
0: Hogeita bi.
2: Hogeita bi, ba, bost, zazpi, bi, zenbakian amaitzen bost, denak irabazi du.
0: Zazpi, bi, zenbakian amaitzen baldin bada zure telefonoa, eta Faktoriako jolasean parte hartu baldin baduzu, bi baldin zabete behar behitira. Horantxe dituko dizu, patxi irigoienek etxera, albiste ona ematea. Eskerrik asko.
2: Ez da, deus.
0: Julen San Martin eta Xabi Gallastegi izan dira teknikan eta realizazioan eta erredakzioan, patxi irigoien, Olai Urtiaga, Xier Rodrigo Zola, eta Laurok. Astelenetik, Mikel Rotaetxe kerex eta jauna itzuliko zaigu Faktoriako mahaiburua hartzeko, zuen zorionerako, eta nire zorionerako, eta hori, astelenean ere itzuliko da Faktoriako izeko amarretan. Ondo izan, eta baliatu asteburua.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Espainiako polizien sindikatuekin ez da polemikan sartuko Bingen Zupiria segurtasun sailburua. Zuzenean, Sánchezen gobernuari exigitu dizkio azalpenak, Polizia Nazionalak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira, hauek, poliziek, Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituztela sinistuta.
2: Madrileko gobernuari harin atzaio hitz egiten. Hau, dauzkagun akordio politiko eta legezko etatik kanpo dago eta beraz bideratu duzagun. Ez da kasualidadea, gure autogobernuarekin zer ikusia du ten kontu batzuetan, horren beste atzerapen egotea eta hain zailak izatera gauzak, ez?
1: Mamituko dugu Euskadi Irratiko Faktoriari eskainitako elkarrezketa hori albistegi honetan. Eguneko beste lerroburuetan, Iratibarren arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Maite.
1: Jaularitza, nekazaritza eta abeltzain sindikatuekin elkartuta dago orduanetan Lakuan, lehorteak lehen sektoreari eragindako kalteak aztertzeko.
3: 2023 az geroztik klima aldaketa eta nekazaritzaren maila bildu den lehen aldia da gaurkoa, euri faltak eta berosapak larreak bazkabe utzi ditu, laguntza zuzenak eskatu dituzte sindikatuek Edurne Basterra Uagako presidentea.
4: Lo que exigimos es que haya ayudas directas ya. No podemos esperar a septiembre, hay que dar de comer ya, hay que dar agua.
3: Bain, zuzen lehorteak eragine izan du Nafarroako zerealaren uztan 765.000 tona bildu dituzte pasaden urtea baino 13% gutxiago negua euritsua izan delako eta udaberria be aldiz beroegia.
1: Adi ordu bete barru zabalduko baitute guztiz, Baiona eta Bordel arteko A63 autobidea Andoni Lizeagak du azken ordua bai Baionan arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, albiste ona, igande gauean hartu zuten Baiona eta Bordel artean A63 autobidea mozteko erabakia Girondako suteengatik segurtasuna bermatzeko, arez geroztik ibilgailu metaketa handiak izan ditugu egunotan autobide horretan eta ekonomian ere sentitu da zertxobait. Turismoan jende asko ketorrera ezestatu du eta komertzioan zenbait saltoki handiek apalak erdi utzik zituzten eta tren zerbitzuari dagokion ezaldiz SNCF tren konpainiak errandu agiri bidez igandera arte ez dela itzuliko zerbitzu hori. Prefeturak eman diela da, sarearen egoera aztertzeko baimena eta ongi dela behin baiestatuta zerbitzua azteko, baina luze joko omen du horrek.
1: Hortaz Andoni, A63 ordu bete barru dagoeneko zabaldik era bat, baina aldiz abiadura hundiko trenaren zerbitzua Hendaiatik Bordelera oraindik egun batzuetan eten da.
5: Hori da, prinsipioz igandera arte.
1: Konforme ba, eskerrik asko, gero arte.
5: Gaio.
1: Errepidezaren agusian baldera guzpenik ordu honetan, hain justu Baionatik aurrera, Ramon?
6: Ba, hortxe bertan. Eta eskertuko dute erabiltzaileek, ze ia egunero egia san, autoilera gertatzen ari dira, eta hain 4 kilometroko bak dira, A63an, Aturriko zubitik Baionako lehen irteraraino, ba, esan bezala ordu bete barru, arintzen hasiko direla, gauzek ondo.
1: Espainiar estatuan Madril eta Abilako suteak bestalde egonkortuta larrialdi nazionala bertan bera utzi du bi erkidegoetan Sánchezen gobernuak.
7: Pasar al nivel operativo 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia.
3: Espainiako gobernu presidenteak azaldu du larrialdie unitate militarreko langileek hala ere bertan lanean jarraituko dutela. Orain arreta Zamoran Fermoseien piztutako sutean jarria dute 14 herri ustu dituzte dagoeneko. Frantzian ere Gironden 42.000 hektareatik gora erre dituen sua egonkortuta orain kezka da foku gehiago ez piztea.
1: Eta Donald Tusk, Poloniako lehen ministroak herrialdeko aire eremua urratu dela eta hori oso larritzat jo du. Dakizuenez, Errusiak azken orduotan Ukrainaren aurkako eraso oso bortitzak egin ditu eta eraso hien testu inguruan itxura guztien arabera Errusiako misil bat Poloniako lurretan erori da.
3: Misilaren jatorria ikertzen ari dira, baina itxura guztien arabera esan duzun bezala Errusiak jaurtitakoa dela adierazi du Tuskek berak.
8: Zdecydowała większość śladów, w tym odnalezione elementy wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
3: Ukrainak ere gertatutakoaren berri eman du, Errusiak haien kontra 64 misil eta ia 300 drone jaurti dituen gauean.
1: Naiara Barredo Euskalme eta arratsaldeon.
9: Kaixo arratsaldeon.
1: Zer dio termometroak ordu honetan Naiara?
9: Ba, kostaldean 24-25 graduren bueltan dabil temperatura, barnealderago 25-30 gradu artean, eta temperatura beroenak uneunetan Nafarro erdi eta hegoaldean neurtzen ditugu, bertan 30 gradutik gora dabil termometroa.
1: Eta hurrengo orduak nola datoz?
9: Ba, zerua tarteka lainotuta egongo da ipar partean, ostarte batzuk zabal litezke arratsaldean, baina orokorrean hodeiak izango dira nagusi eta atzo baino bero gutxiago egingo du, batez ere Gipuzkoa barnealdean nabarituko dugu temperaturaren jaitsiera hori, orokorrean 30 gradu azpitik geratuko baikara. Hegoalderago giroa argiagoa izango da eta oraindik Arabako Errioxan eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero zakarra egingo du gaur, 35 graduak gaindi daitezke. Gainerako tokietan berriz, esan bezala, atzo baino bero gutxiago izango dugu gaur eta ondoren gauean hodeitza trinkotu egingo da eta iparraldean euri pixka bat egin lezake.
1: Eta asteburua nola dator?
9: Ba, bihar hegoaldean ere temperatura jaitsi egingo da, beraz naiz eta oraindik bero egingo duen, temperatura maksimoak ez dira muturrekoak izango eta iparraldeko haizea gailenduko da denean. Orokorrean goizean zerua oso lainotuta egongo da, batez ere iparraldean. Bertan euria egingo du eta arratsaldean apur bat saretu daiteke hodeitza hori. Larun batean ere antzera, printzipioz goiza hodeitsuagoa izango da arratsaldea baino, temperaturan aldaketa handirik ez eta gero igandean, ba, giroa argiagoa izango da orokorrean, eta barnealdean gehien bat temperatura igo daiteke.
1: Ondo pasa, azte bukara, nahiera.
9: Berdin agur.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena. Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon baita.
1: Donostiako klasikoa, abia puntua.
10: Bai, hainbat Euskal Txirrindularien testigantzak ebilduko ditugu. Kajarro taldeko Gorka Sorarrain, Euskal Telo Euskadiko Jon Agirre, eta Kern Farma taldeko Jon Armendariz kirol zuzenaria. Kern Farma kinka larrian dago, bere babesletza kentzeko erabaki hartu baitu, eta Markel Belokiren bilakaera ere jarraituko dugu. Atzo lehen garaipena lortu zen profesionaletan, gaur itzuli irabazazake maite, eta Bidasoak talde aurkezpena egin dugu izan. Artalekon Gorka Nieto jokalariak esan du pasaden demoraldiko ba maila hobetze seiatuko direla nahiz eta erraza izan ez.
1: Kulturan Maite Lustiza, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Biarritzeko Malanden Ballet Dantza Konpainiak Maria Antonieta taularatuko du gaurtik igandera bitarte Donostian Victoria Eugenia Antzokian.
9: Azken emanaldiak dituzte Thierry Malanden zuzendariak gidaritza utzi aurretik Frantziako Versailles jauregian geirotu dute ikuskizuna, bere garaian askok ez zuten oso begiko Maria Antonieta eta orainaren bizitzaren hainbat pasarte aurkeztuko dituzte dantzaren bidez. Julen Rodriguez Konpainiako dantzaria da.
11: Ezkontzarekin hasten da baleta, gero badago lehenengo gauaren pasarte bat, oso politia baitare, eizeko eszena badago, gero bai bat seniden eszena, esan detena, pretendientena, Maria Antonieta eta bere maitalearen arteko historiaren zati batzuk ere kontatzen dira, eta gero azkenik denok ezagutzen dugun bukaera, ez? Antzuzten da.
1: Ordu bata eta zortzi dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Lakuan ordu honetan Jaurlaritza eta Aldundietako ordezkariek nekazaritza eta abeltzaintza sindikatuetako ordezkariekin egiten ari diren bileran daukagu arreta jarrita. Izan ere San Juanetatik kateatu diren beroholdeek gure lursailak erabat idortu dituzte eta horrek lurraren uztari ez ezik abelburuen bazkari zuzenean eragin dio jakina kalterako. Egoera oso kezkagarria dela diote abeltzainak eta nekazariak eta premiaz behar dituztela laguntzak. Iñaki Odriozola dago Lakuan, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, laguntza horiek bere alakoak izan behar dutela azpimarratu dute baian bat abeltzainek. Bileran, zein egoera bizi duten xe azaltzeko aukera izango duten nekazarien eta abeltzainen sindikatuek eta diagnostiko partekatua egin nahi dute beharrezko neurriak hartu ahal izateko. Beroak eta euri faltak belarri gabe utzi ditu batez ere goimendietako larreak, esaterako arazoak dituzte Gorobelen edo Aralarren, eta abelburuei negurako gordetako bazka ematen hasiak dira asko. Laguntza ezinbestekoa da beraz, Xabi Iraola Enba sindikatuko ordezkariaren ustez.
13: Belazak daude danak gorrituta, erabat erreta, eta bataz beste ba, erdira, jetxi da belar ekoizpena. Horrek esan nahi du, egoera kezkagarria da, ganaduzalen artean.
4: Lo que exigimos es que haya ayudas directas ya. No podemos esperar a septiembre, hay que dar de comer ya, hay que dar agua.
12: Edurne Basterra, UAGako presidenteak, laguntzak orain behar dituztela adierazi du, baina esan du ordea, ez duela itxaropen handirik mai honetan. 2023an ere bildu zen klima aldaketaren eta nekazaritzaren maila eta orduan esaterako nekazariek nahikoa bazka zutela bermatzeko hainbat neurri hartu zituzten, besteak beste, bazka ekoizpena sustatzeko edo bazkaren erosketa ekonomikoki laguntzeko neurriak. Gaur ikusiko dugu arratsaldeko lehen orduan jakingo dugu 12etan hasi den bilera honetan zein erabakin hartu dituzten.
1: Nafarroako zereal uzta ere erabat baldintzatuta dauka Idorteak, iazko kanpaina baino 113 gutxiago bildu dute, 765.000 tona guztira. Garagarrak ez du beste urte batzuetako uzta maila bera izan, gariak aldiz badirudi ongi eutsi diola bero oldeari. Andoni Amadoz, Iruña, arratsaldean.
14: Arratsaldean bain negua euritsua izan da, udaberria beroegia eta 2025-2026 lanurtearen azken sasoia aldiz lehorra eta horrek eragina izan du uztabiltzean, Julio Álvarez Intiako teknikaria.
15: Vamos a decir, lo grueso de la cosecha ha comenzado antes que otras campañas, ¿no? Incluso en las zonas más frescas como puede ser la cuenca de Pamplona, que para mediados de junio pues había bastantes cosechadoras ya en el campo.
14: Garagarra esaterako ez da azkeneko kanpainetan bezain ongi portatu, hain justu prezipitazioak ugariak izan direlako neguan, gariak ordea beroaldi goiztiarrei eutsi eta buelta eman dio. Hala ere, 765.000 tona zereal bildu dira, azken bi lanurteetako uzta ezoikoetatik urruti, iazkoarekin alderatuta esaterako 113 jetxi da urtengoa, baina serie historikoarekin bat datorren kopurua da. Kezka nagusi ordea klima aldaketak sortzen du eguraldian eragin ditzaketen aldaketak tarteko, intia egoerari nola aurre egin ikertzen ari da, moldakortasun handiena eskaini dezaketen haziak zein diren bilatu eta nekazariei gomendioak emateko.
1: Espainiako eta Frantziako baso zuten bilakerari dagokionez, Madrilgo eta Abilako zuteentzat aplikatu zuten larrialdi nazionala amaitutzat jo du gaur Sánchez presidenteak larrialdi egoera bi mailara jaistea erabakita. Une honetan Zamorako zuteak eragiten die Espainiako agintariei kezka handiagoa, Mikel Claver.
16: Abila eta Madrilgo zuteek bilakera oso positiboa izan dute azkeneko orduetan eta egonkortutzat ematen dira dagoeneko. Gauzak horrela emergentzia nazionala atzean uztea erabaki da Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea.
7: Pasar al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar con presencia de la UME y del Sistema Nacional de Protección Civil.
16: Hala ere, emergentzia bere horretan mantenduko da, bigarren maila batera jetxita eta operatiboa Madril eta Gaztela eta Lengo erkidegoen eskuetan utziz. Hauen agindupean egingo du lan bertan geratuko den UMEko operatiboak, unitatearen gaitasunak berrantolatuko direla esan du Sánchezek, Castellonera eta Zamorara bideratuko dira orain, besteak beste. Zamoran atzo piztutako sua da une honetan gehien kezkatzen duen puntua, 14 herri hustu behar izan dira eta aurreko uspenak ez dira batere onak. Barte egindako lanei esker arriskua murriztea lortu bada ere, datozen orduetarako espero diren baldintza meteorologikoek, haize bolada gogorrak eta temperatura altuekin, nabarmenki zailduko baitituzte itzaltze lanak.
1: Girondako zuteari dagokionez ere, bilakaera datu positiboak Xabi Ormazabalek ditu Parisen datuak.
17: Arratsaldeon, berri positiboak azken orduotan Girondako zutetik. Atzoko egun bero eta izetsuan egoerak ez zuen okereragin eta gaua ere lasaia izan da. Egon kortuta jarraitzen du suak, Mathieu Jomain, suaren kontrako komandanteak adierazi duenez. Baina erretako lurzorua handia da, 42.000 hektarea. Igandetik ez da apenas handitu, baina oso zaila da esparruri guztia kontrolpean edukitzea. 3.300 suhiltzaile eta 24 hegazkinekin ari dira lanean.
18: 1300 sapeurs-pompiers et on a 24 moyens aériens. Donc...
17: Logan Núñez barne ministroak esan duenez. Albiste honak etxetik alde egin behar izan zutenentzat ere, beste 83.000 pertsonari ahalbidetu zaie itzulera. Horrek esan nahi du, evakuaturiko 220.000 bizilagunetatik, honezkero erdiak baino gehiago itzuli direla. Gaur eguraldia lagunda, 180ko ezetasunarekin. 63 autobidea arratsaleko ordubietan berrikiko da, baina Hendaiako tren zerbitzuak datorren astera arte itxaron beharko du. Baina zute denboraldia oro har beldurgarria izaten ari da Frantzian. Atzo bakarrik 26 zeuden aktibo estatu osoan. Ekainetik 14.000 zute baino gehiago zenbatu dira eta 117.000 hektarea erre.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 14 minutu dira, Espainiako gobernuari azalpenak exigitu dizkio Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu egin dituztela iritzita. Bide batez, Zupiria sailburua gogoratu du Espainiako selekzioaren zaleen aurkako erasoengatik 50 pertsona dituela ertzantzak ikerketapean. Ezkerreko muturreko talde minoritarioak seinalatu ditu eraso hoien atzean Zupiriak gaur Euskadi Irratiko Faktorian eskaini duen elkarrezketan ere Arratsaldeon. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, Espainiako poliziak bere eginkizunetatik kanpo jardun duela argi utzi dio Jaurlaritzak Espainiako gobernuko barne ministerioari eta azalpenak eskatu dizkio. Eta polemika baliatu du Zupiriak beste salaketa bat egiteko. Segurtasun arloaz arago orokorrean autogobernuarekin lotutako gaietan atzerapenez jokatzen ari dela Sánchezen gobernua.
2: Hau, gure ustez onartezina dela. Baina ez da iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten. Bideratu dezagon. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zerikusia duten kontu batzuetan horren beste atzerapen egotea eta hain zailak izatera gauzak, ez?
3: Sailburuak azpimarratu duala ere, polemika hau Espainiaren futbol partidaren arira izan ziren istiluekin hasi zela. Jakinarazi du ertzaintza 50-etik gora pertsona ikertzen ari dela eta ezker muturrekotzat jo dituen mugimenduekin lotu ditu istiluak. Bestalde ziurtatu du ertzaintzaren zuzendaritzan egindako aldaketak gizarte berri batera egokitzeko beharrari erantzuten diotela. Tartean, ertzain etxeen kokapenean ere etor daitezke aldaketak.
2: Erabaki behar dugu tokerik egokienetan dauzkagun ertzain etxeak. Horremeste ertzain etxe behar ditugun toki jakin batzuetan, eta igual ez daukagu behar besteko atentzio beste batzuetan. Orduan, herritarrak esaten denari zaizkigu, behar ditugula ertzain eta udaltzen gehiago kalean.
3: Baieztatu du ertzainek autokontrol ikastaroak jasotzen jarraituko dutela jabetu daitezen kalean egoera larrietan hartzen dituzten erabakiek ondorioak izan ditzaketela.
1: Espainiako futbol selekzioaren finalaren ondorengo istiluetara bueltatuta Euskadiko Alderdi Popularraren esanetan oso larriak izan dira.
3: Denen adierazpen askatasuna ez dagoela ziurtatuta esan du Laura Garrido Popularren bozeramaileak eta Bingen Zupiria segurtasun sailburua errealitatetik kanpo ikusten duela kezkatuago transferentziengatik segurtasunatik baino. Horrega Gatik Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren azalpenak eskatu dituzte legebiltzarrean finaleko gauerako prestatu zuten segurtasun plangintzaz.
19: Arazo bat daukagu segurtasunarekin, arazo nabarmen bat, jendeak kalean dagoenean ez dauka askatasunik nahi duena manifestatzeko, esateko, ikusi dugu selekzioarekin gertatu dena, eta hori guztiz onartezina da, eskatu dugu informazioa azalpenak, segurtasun sailburuak eman ditzala.
1: Espainiako aktualitate politikoan bestalde zute bortitzek apaldu egin dituzte egin batean PSOEren eta PPren arteko eztabaida gordinenak, baina zuteak izaltzen hasi direnean berriz ere piztu dena polemika politikoa da. Azkena, Madrilgo Erkidegoko gobernuak 6 milioi euroko balioa duen luxuzko atikoa erosi duelako. Berez Isabel Díaz Ayuso presidenteak gaur egun duen bulegoa berritu bitartean atiko hori bulego gisa erabiltzeko litzateke, baina PSOEek eta Sumarrek azalpenak exigitu dizkiote Díaz Ayusori luxuzko atiko hori bertan bizitzeko erosiote duen argitu dezan Mikel Klaver.
20: Bai, izan ere Madrilgo Erkidegoko gobernutik eman dituzten azalpenak ez dira batere argiak izan, presidentziaren egoitza berritu bitartean bulego bezala erabiltzeko erosi zela onartu zen hasiera batean, baina Ayusok esan duenez, oraindik ez da zehaztu berarentzat izango den alabeste kontseilari batentzat. Ez hori bakarrik, Madrilgo hiringintza ordenamenduaren arabera debekatuta dago atiko bat bulego bezala erabiltzea. Gauza korrela, erkidegoko presidentziarentzat bizileko ofiziala izateko erosi dela uste du oposizioak Oskar López, Madrilgo Alderdi Sozialistaren burua.
21: Si la señora Ayuso ha decidido tener una residencia oficial, que lo diga y que siga los trámites oportunos y que lo apruebe.
20: Alderdi Popularra Ayusoren defentsan atera da, logikotzat hartu dute egoitzan egindako lanak iraun bitartean behin-behineko bulego baten beharra izatea, eta bien bitartean gobernuaren kontra jo dute berriz ere, Zapateroren auziari buruzko azken berriak heldu leku hartuta. Espainiako gobernuko presidente ohiaren etorkizuna iluna izango dela aurreikusi du Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak, Sánchezen kontra jo bitartean Zapatero eta Sánchezen patuak lotuta daudela dio.
22: Si el señor Rodríguez Zapatero pudo cobrar una comisión del 1%, por el rescate más que cuestionable de Plus Ultra, ha sido porque en alguien ejercía...
20: Kasu honen azken ordua da epaileak eskatu duela Ogasunak Zapateroren aurka irekitako ikerketa bere horretan mantentzea, zerga agentziak hau istea eskatu eta gero.
1: Zeutako gobernuak bestalde Espainiako gobernuak eskatu dio larrialdi nazionala ezarri dezala, azken astean Afrikatik 1500 persona Zeutara iristen ahalegindu baitira egunero 300 inguru asko oinez. Harrera zerbitzuak kolapsatuta daudela dio Juan Jesús Vivas presidenteak.
23: Es absolutamente imprescindible
5: de que esto se considere una situación de emergencia, insisto, nacional y que se adopten las medidas.
3: Da migrazio auziengatik ezin dela larrialdi nazionala ezarri, babes zibilaren inguruko estatuko araudiak ez dituelako migrazio fluxuak arrisku gisa definitzen eta hortaz ez dituelako babes instrumentu zehatzak aurre ikusten hauei aurre egiteko. Fernando Grande Marlaska barne ministroa bihar goizean joango da Zeutara egoera aztertzeko, Moncloako iturriak azpimarratu dute bide batez, Marokoko gobernua leialtasunez, Espainiako gobernuarekin elkarlanean ari dela egoerari aurre egiteko eta ziurta dute, Marokoko segurtasun indarrak lanean ari direla mugan, Zeutara iritsi nahi duten 100 pertsonaren asmoak eteten.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 20 minutu dira, Ukrainaren aurkako azken erasoaldi bortitzean, itxura guztien arabera, Errusiako misil bat, Ukrainarekin muga egiten duen Poloniako lurretan erori, eta lehertu erasoaldi bortitzean, itxura guztien arabera, Errusiako misil bat, Ukrainarekin muga egiten duen Poloniako lurretan erori, eta lehertu

0: Da Errusiar jatorriko misila dela.
1: Zdecydowana większość śladów, tym odnaleziono elementy wskazują na rosyjską rakietę.
0: Ukrainiako iturriek baieztatu dute Errusiak herrialde horretara jaurtitako misiletako bat dela, Poloniara iritsi dena, landa eremu batean erori da, eta ez du aparteko kalterik eragin. Poloniako lehen ministroak adierazi du, NATOko kidekin hizketa egin duela dagoeneko gertatutako aztertzeko, eta estatu batuek ikerketarako laguntza eskaini diotela gaineratu du. Ez da, Errusiako drone eta misilak Poloniako airere mura sartzen diren lehen aldia. Gaurkoa, Errusiak Ukraineren aurka egindako eraso bortitzaren ondorio da, gaurko misil hori Poloniara gertatu dena eta eraso horretan, Ukrainara egindako eraso horretan gutxienez 8 persona hil dira.
2: Ekialde hurbilean Estatu Batuak eta Iran aurreko asteetako eraso dinamikara itzuli dira. Donald Trump presidenteak atzo iragarrita bezala Iranen aurka egin du Washingtoneko izaldean eta gutxienez 3 pertsona hil dituzte. Iranek berriro Jordaniaren aurkako erasoarekin erantzun du, Xavier.
0: Estatu Batuetako armadak adierazi du goizaldean Iranen aurka gogor egin duela, bezperan Teheranek Jordaniari egindako erasoaren erantzuna izan dela gaineratu du. 3 pertsona hil dira gutxienez bombardaketa horietan eta guardia iraultza jaren azpiegiturak suntxitu dituzte, horien artean aginte postuak eta misil eta drone biltegiak. Irango guardia iraultzaileak bestalde Jordaniaren aurka egindako erasoa bere gain hartu du. Jordaniako armadak 5 misil geldiarazi dituela jakinarazi duen arren, Iranek dio Estatu Batuetako 3 gerra hegazkin suntxitu dituela. Iranek bien bitartean ohartarazi du Estatu Batuen erasoak eteten ezpadira, Hormuzko itsasarteak itxita jarraituko duela eta estrategikoa den bide hori irtenbide ematea geroz eta zailagoa izango dela. Eraso gironetan, Pakistanek esan du, Estatu Batuek eta Iranek negoziazioari berrekiteko aleginak egiten ari direla, eta bi aldei eskatu die memorandumean adostutakoa bete dezatela.
2: Atzera etxean, Zaballako espetxean preso zegoen 60 urteko gizonezkoaren heriotza salatzeko gaur elkarretaratzea egin dute Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan.
3: Salak eta elkarteak salatu du espetxeak bazekiela presoak osasun arazo larriak zituela eta hala ere uko egin ziola kartzelako ospitalean hartatzeari. Bego Oleaga elkarteko kidea da.
4: Horma horien atzean gertatzen dena kapon gaudenok erantzukizun politikoa ere bada. Gizon honen heriotza ez da gertaera isolatua. Zein justizia mota eta zein gizarte eredu erakitzen ari garen pentsarazi beharko liguke.
3: Aurten Zaballan hildako 3. Presoa dela gogoratu dute eta 12. Jaurlaritzak eskumena bereganatu zuenetik.
2: Arlo ekonomikoan BBVak bikaintza dio ditu urteko lehen seihilekoan lortu dituen emaitzak lehen aldiz 6.000 milioi eurotik gorako irabaziak izan dituztela nabarmendu du Onur Genz kontseilari delegatuak.
5: Hemos alcanzado unos resultados sobresalientes. El beneficio atribuido superó
3: irabazi handienak izan dituen bankuak abuztuaren 5etik aurrera 2.000 milioi euroko balioa izango duen akzioak erosteko programa berri bat abiaraziko duela iragarri du.
2: Eta ELA sindikatuak gehiengoa lortu du Bizkaiko Globoko enpresa batzordea.
3: Lehen aldiz egin dira hauteskunde sindikalak 13 ordezkaritik 11 eskuratu dituelak, emaitzetatik haratago langileak antolatu izana urrats handitzat jo du sindikatuak, aurrerantzean enpresa eredu hauek inposatutako prekaritatearen aurka borrokatuko dutelako euren hitzetan. Janire Ornes ELAko ordezkaria.
6: Hauteskunde sindikal hauek antolakuntza prozesu baten hasiera besterik ez dira izan. Momentu honetatik aurrera lanean jarriko gara lan baldintzen prekarizazioa oinarri duten enpresa eredu berri hauetan zerbitzua ematen duten langileen lan baldintzak hobetzeko helburuarekin.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 25 minutu dira Donostiako udalean bilera egin dute gaur Jon Insausti alkateak eta Afari Solidarioak elkarteko ordezkariek. Goizeko 11etan elkartu dira eta okerrezpa gaude amaitu berria da. Beraz, jakin dezagun nola joan den bilera. Itxaso Guridi dago udaletxeatarian, aurrera Itxaso.
7: Bai, ia bi orduko bileraren ondoren kaleko Afari Solidarioen elkartetik azaldu digute balorazioa ez dela positiboa. Atzo udalak aurkeztutako alternatibaren aurrean, hori indarrean sartu bitarte, elkartetik afarien debekua bertan bera uzteko eskatu diote alkateari, baina ez dute horrelakorik deit. Lortu Ixiar González Gurrutxaga kidea.
8: Emaitza ez da positiboa zergatik. Kas gaur etorri da eskatzera, gutxienez, debekua bertan bera ustea, alternatiba

0: aipatutako alternatiba indarrean jarri bitartean.
1: Udalari galdetu diote alternatiba hori ia noiz sartuko den indarrean, udalak aipatu die ordu minu, barkatu, aste gutxietako kontua izango dela hori, baina Agus Rodríguez elkarteko kideak esan digu bereiek ez dutela hori sinisten.
2: Agus ziur gaude, eta gaur nola osenki esategu, ez degula sinesti, ez degula sinesten epe motzea hau aktibatuko denik.
1: Gaur arratsaldeko lauetan elkarteak bilera bat egingo du beraien kideen artean, gaur udalean izandako bileratik baia zen balorazio orokorrateratzen duten erabakitzeko, eta aurreratu digute bilera horretan erabakiko dituztela beraien urrengo pausuak.
3: Eta espero dugu Donostiako udalaren partetik inolako erreakziorik itxaso?
1: Ba, momentuz ez dugu horrelakorik, Maite.
3: Konforme, hortaz kaleko afari solidarioen elkarteko ordezkariekin, Jonin Sausti Donostiako alkateak egin berri duen bileratik, balorazioa ez dela positiboa nabarmendu dute, esan bezala, elkarteko ordezkariek. Gaiz aldatuta Larraitzen, autokarabanek 5 euro ordaindu beharko dute gaualdiko irailetik aurrera. Gaurtik aurrera berriz eskura izango dute argindarra eta urzikinak botatzeko zerbitzua. Tasa hauekin Larraitz Garbi mantentzeak eragiten duen gastuari aurre egin nahi dio Abaltzizketako udalak Beatriz Zabaleta.
4: Bizitari asko erakartzen dituen tokia da Larraitz, Aralarrerako atea, eta autokarabanen joan etorria ohikoa. Entzun, Jon Zubizarreta, Abaltzizketako alkatea.
5: Eotzin azteu garatan daude 15-20 ibilgailu lo betandarenak. Eta badie bandala 3-4 aste 20-13 kontatu dituzten.
4: Ba, bizitari horiek, autokarabana zurbiltzen direnek, zerbitzu berriak dituzte gaurtik aurrera Larraitzeko aparkalekuan.
5: Jarri deo gune bat, sumidero bat, urzikinek botatzeko, eta jo beste postu bat argindarra hartzeko. Momentuz, bi zerbitzu jarri ditugu. Tasa bidez dihoazte, 5 eurokin.
4: Eta irailean, Abaltzizketako ordenantza berria indarrean sartutakoan, gaualdia ordaindu egin beharko da.
5: Gauen, 10:00 sei eta hemen gelditu nahi du nahi, gaueko aparkaldi editu jo, 5 euro ordaindu hartu ditu, gauen aparkaldi hemen nahi bali madu.
4: 29.000 euro gastatzen ditu Abaltzizketak 313 biztanleko herriak urtero Larraitz txukun mantentzen, eta gastu horri aurre egitea da tasaren helburua.
5: Larraitz eremu honek herriri suposatzen jo kostu bat mantenimentu aldetik. Eremu handia da eta txukun eukidari izatea, komun eldiela, argi eldiela, zen lekuko belardik eta enak moztek eta bere kostu bat eukitzeu. Horri behida aspaldiko nahi bat zan, nola baite bat kanpotik etortzeien furgoneta horita, ekarpen txiki baten bidez, kostuek estaltzeko modu bat izan daikela.
4: Jon Zubizarreta alkateak argitu duenez, nahia ez da turismo gehiago erakartzea, hurbiltzen diren bizitari eta Aralarren bizi eta bertatik bizimodu ateratzen dutenen arteko elkarbizitza sendotzea baizik.
3: Agustuaren 29-erako aurreikusitako Morante de la Pueblaren zezenketa iragartzeko kartelean bestalde BMF Toros enpresak Marijaiaren irudia erabili izana salatu dute Bilboko konpartxek Janire Gerenabarrena.
6: Bai, zezenen sufrimendua eta eriotza ikuskizun bihurtzen duen jarduera baten publizitatea egiteko Bilboko jai herrikoien ikur nagusiaren Marijaiaren irudia erabiltzea onartezintzat jo dute Bilboko konpartxek Irene Barañano konpartzetako kidean.
7: Salatzen ari gara jai herrikoien simbolo den Marijaia erabiltzen ari direla interes ekonomiko oso zehatzetarako eta jakin badakigu negozio horrek ez duela bate egiten Bilbotar gehienen printzipioekin. Eta gainera zezenak sufriaraztea ez da guk zabaldu nahi dugun balore bat.
6: Marijaiari zuzendutako gutun ireki baten bidez egin dute salaketa konpartxek.
3: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Egun eratu dezagun errepiden inguruko informazioa Beatriz Zabaleta.
4: Bazken orduko istripua ezer baino lehen, Bizkaia 10ean Ortuellan Kantabriarako bidean, bi autok elkar jo dute, ez beharra izan dute, eta autopilaketak daude pare horretan. Gainerakoan AP8an Zarauzko ordain tokian Baionarako bidean, kilometro terdiko autoilarak ditugu oraintxe, eta Gasteizen Nazional 622 errepideak eta abatak bat egiten duten puntuan, Burgeros Baserako noranzkoan, 2 kilometroko autoilarak, ilara hauek beti ere, uda eta oporretako joan etorrien arira. Eta gogoratu, iparraldean hirurogeita hirua, ordu erdi barru zabalduko dutela gauzak ondo, oraindik ere errepidea itxita eta autoilara luzeak inguru horretan.
3: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
9: Arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta egongo da ipar partean, ostarte batzuk zabal badaitezke ere eta atzo baino bero gutxiago egingo du. Orokorrean gaur 30 gradu azpitik geldituko gara iparraldean. Hegoalderago giroa argiagoa izango da, baina oraindik ere Arabako Errioxan eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero egingo du eta zonalde horietan 35 graduak gaindi daitezke berriro. Beraz, iparraldean apur bat arintzera egin dezakeen arren odeiekin jarraituko dugu eta aldean argiago egongo da eta oraindik ere bero egingo du. Eta bihar ostirala hegoaldean ere temperatura jaitsi egingo da. Iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira.
10: Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot. Milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
12: Etxeko banda erraldoi bat. Eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
13: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
14: ETB honen ere eskuragarri.
15: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
16: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
17: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
18: Bertako.
19: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Atzera kontak eta zita dago Donostiako klasikorako Andoni Urbizu ondo arratsalderako.
2: Arratsalderako, ez larun baterako, arratsalderon maite. Hala da, bai, 48 ordu falta dira eta hainbat testigantza bildu ditugu, probaren inguruan eta beste.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Donostiako klasikoak horretzeko biegun falta direla, Caja Rural taldeko Gorka Solarrain eta Euskaltel Euskadiko Jon Agirre txirindularien hitzak ekarriko ditugu gurera euren asmoen berri eman diezaguten. Karna farmataldea ere irtera puntun izango da, Jon Armendariz kiro zuzendariak errepideko eta buleoetako berriak emango dizkigu gogoan izan Kern farmataldeak babesteari utziko diola denboraldi bukaeran. Bidasoak talde aurkezpen egin du goizean hartalekun, gorkanita jokalariak esan du, pasaren denboraldiko hobetzea dutela erronka, naiz eta lan erraza ez den izango. Arraunean Ibon Urbieta Donostiarrako entrenatzailearen gana joko dugu, taldea zelkapeneko azkena da Euskotren Liga, baina ez dute txina eta playoff postua iritsi nahi dute gutxienez. Eta futbolean, Bartara Txiliontzeko lagunarteko norgehiagoketako emaitzak errepasatuko ditugu, Atletik nagusi errazenien aurka utxi eta iru eta Osasuna ere garaile Ingalaterran Ipswich Taunen aurka bat eta bi.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri kirol lege saiora, txirrindularitza egunak ditugu aste hauek eta kirol disiplina hori landuz hasiko dugu gaurko kirol bilduma. Etzi, Donostiako klasikoa korretuko da, baita emakumezkoen turreko lehen etapa ere, Donostia, Getxo, Burgosko itzulia eta Espainiako buelta azterteko ditugu urrengo minutuetan, hainbat protagonisten testigantzak bilduz. Gorka, Solarrain, Caja Rural taldeko txirrindulariarekin hasiko gara, Tolosarra, sasoi puntu gonean baita, Ordizian, 9. postuan helmugaratu ostean. Gorka, arratsaldeon.
5: Abagaixo, arratxaldean.
2: Bueno, topamar bat ordizean, garbi dago, sasoi puntu honean zaudela.
5: Bai, bai, bueno, urten zehar dexende komentillo eta guen hila eta tizan edor kompetizio gabe, alturako gonaldioa dilo gara proeitzatu eta bueno, aurreneko karrera hori ondo juntan, hortaz gogoz, azte buroko.
2: Bueno, eta zehaz, mo, Donostian eta getxon azteko eta gero-gerokoak, Gorka?
5: Bai, Donostiko klasikoa oso berezia, txeko garrera deratan, bueno, Tolosako naiz eta hemen dibertatik pasatzea eta karrera oso berezia, baina, bueno, ikusita ze nivel da honetan, ze bilbide, ba, egia zan, begi gehiago, ba, getxoko lasterreta hortan jarretan, ikuste netzako egokigoa dela, eta gogoz, ordizin onda ikusin nintzen, eta gogoz.
2: Alegia, igual, pixka tendera gordeko dituzuela klasikoan, edo, keba?
5: Bueno, ba, behin lasterretan egon da lehenago errexea da esatea, baina behin hori ikusita, bai, izatea indarra gordetzen, bai lagunak eta familiko karretera ondo nintzen animatzen, horta, ba, idea hori da, baina geho ez dut ezer gordeko zenik.
2: Bueno, zuk esan duzu, Tolosa arrazara, terreno ondo ezagutzen duzu, eta okeraz bali manago, atzo ere sekulako entrementu lasaio egintzen nuen, behintzak klasikoko azken zatian, ba, igotzen edo pasatzen dituzten mendate eta marrena, Jaizkibel, Erlaitz eta Murgil tontor artean, ja ezagutzen dituzu, ze, sorpresaren bat bilatu zenuen, seria honen bat egintzen nuen, Gorka?
5: Bueno, egia da aztea nahiko lasei izan etela, eta atzo aproitzatu genuen azkeneko kilometroiek ikusteko, eta, bueno, dena beti bezala zen aldapa gorrak, ondo ez hautzet, urtero junitza naiz, korik joezen denen murgileko aldapa horta animatzea, eta hortaz, ba, ilusio berezi jeitu horra aiatza, lehen urten ezin izan unai atu, eta ea urten, aiatzekan.
2: Bueno, zeu ere, errenko ebene pulen gurpila jarraitzeko asmotan?
5: Bueno, favoritoa beha da, deno gaude. Asmo horrekin, baino Erlaitzen gora nik uste arrakatuko gula motoa eta bueno, ez? Nik uste begi guztik, bai, begi guztik bere gainen emoiala eta bueno, zari izot, nik uste larun bateko aia, beste nivel bateko karrera dela eta ondo iriztena ez, baina, da, beste nivel bateko txirrinduari daude, horta disfrutatzea eta presio gabe.
2: Eta azkena, Gorka, ezin izan zenuen kajarrora lehen 8an sartu turrari begira, zer moduz ikusi dituzu, talekideak, ontzaten maiten duzu egin duten turra?
5: Ba, bueno, urte oso politia taldeantzat, indartxoa zitzun taldeak en turra, bai Molenar, Gabilare horribilizan aurren, baina egia da erorikokin eta, ba, bueno, igual duzti xabra inteio taldeai, baina irugarren aste hortan, ba, igual igotzaiek erorikokin eta ezin izan duen maia eman, baina, bueno, nik uste taldeak arpegia mandula eta eta itxura politia mandoturren.
2: Noski baietze. Gorka zora, Rain, suerte azte burren eta temoraldi bukera, mila esker gure deia erantzutagatik, eta arratsaldeon.
5: Esker gazotuei, arratsaldeon.
2: Kajarur altaletik, Euskaltel, Euskadira pasako gara orain, eta Jon Agirre Zumaierarekin mintzatu. Jon, arratsaldeon.
6: Bai, berdin.
2: Bueno, ordizia, Donostia, Getxo, Burgos, demoraldiko une politenetakoan gaude Euskaltel, Euskadiren tzat. Nola zaudezu, nola dago taldea, Jon?
6: Ondo, taldea gogotxu da, bez? Larun baten txeko lasterketa, eta a ber seitzulatatzeu, nola dagoan asuntua.
2: Nola lortu daiteke, ba, Donosti batez ere puntu asko banatzen direla lanona egitea, ez dakit zein den helburua, Jon, topo goi bat lortzea posible da, nola ikusten duzu?
6: Posible da, nada, baino zailango ez da lortzea zailako beha, baino hori azkenen ekipoai presentzia eukitea komunitza jo ez da ber taldekiden bat aurretik jutean, eta gero hori aldan papelikonen daiteen zailako beha.
2: Nola ikusten duzu, favorito, mundu guztiak ikusten duena?
6: Bai, nik uste baita, ez da? Orte, menia, nik uste oso indartxitoriko ala, eta karrera zepasakoan más o menos asmateko ez da zeitzai izango.
2: Zer daukazu, Donosti eta gero, Burgos, zer korritzen duzu, Jon?
6: Bai, urrengo unian getxo dake ekipokuan, eta horita gero zuzenen guaz iganden Burgosea, eta Burgos uste dala, starti larun batea, gero pixka pasako dugu, baina bueno, ez lo que hai.
2: Eta gero, denbora aldi bukaeran, asma, bak izkizu karrera, edo guain dikaz?
6: Uste tandikan artik edo hori norra dagoaz.
2: Artik rez, bai, politia, bai. Bai.
6: Oida, uste direktoa ala baita.
2: Bai.
6: Eta gero agustu erditik irai arte uste destakaula karreraik. Bueno, bada dube, baina nik ezte korritzen. Zantzin da uste askatela.
2: Bai.
6: Eta gero Italia uste guazera iraian. Da urria erdian bukatza dut temporada, mas o menos.
2: Bueno, o sea, que guandikan geratzen da. Bai, guandikan geratzen da. Aizu, pasaren astean Txomin Joristi zure taldekideekin mintzatu ginen, eta arka aitortu zigon, denboraldi hasieran pixka bat obsesionatu antzera ibili zinetela top 30 horretan sartzeko ari ginen, eta hori pixka ordaindu egin ote duzuen, eta orain lasaiago zaudetela, sartuko zaretela komentzituta, Jon. Zer izi daukazuzuk?
6: Bai, azkenen objetibo bezala hor nahi desuen ez da gero karrera honen eta eramateko, eta urtea zean horrekin hasi ginean, oain zea komplikau intzegu erdi aldean, baina bueno, oso urruti ez da eta espero oain bukaera hona ematia eta aukera eukitia.
2: Gaurko zelkapenak dio, piknik taldearen gatik, 180 puntura zaudetela. Haiek edo beste taldearen bat gainditu eta topo geta marran sartzea posibili ikusten duzu, hemen dikande moraldi bukera da, Jon?
6: Bai, posible bai, ez da erreza izango ez, baina azkenen bakoitza beria ematen baun ikuste aukera nuala. Eta behaie berez bolturma jakoa dira, eta karela behi horiko baina, bueno, behiak espaia MBA txikoak hortxe inguruan dago eta berbietako bat pasatuko aukera dago.
2: Hainbat talde segituko duten edo ez ere, zalantza daukagu, horrek onuraren batekar dakizueke, Jon, edo nahi dozu horrein dekan horretan ez pentsatu?
6: Ba, azkenen nahi dugu ez pentsatu ez, zuria eman da horre otia eote batzea zure zuria eman dezulako azkenen ez tezu bestia eta azpeko power, baina ekipoak entzi azkenen ez da politia, ez da, jendia gero eta gutxigo dago, eta hori ez da beneficiarria.
2: Bueno, ba, segi lanean, ondo ibili larun batean, mila esker zure azalpenen gatik, Jon Agirre, eta suerte larun batean, arratsaldeon.
6: Bai, berdin, eskerrik asko.
2: Eta triptikoa edo irukoa osatzeko, Jon Armendariz ere deitu diogu Kern Pharma taldeak, egutegian gertuen dauden probak lehiatzeaz gain, Espainiako buelta ere korrituko du, eta nola dauden jakinen egin nuke, Jon, arratsaldeon.
7: Aupa, gaixo, arratsaldeon.
2: Beno, ze asmo, azteko, Donostian, Getxon, Burgosen, ze talderekin hariko zarete, Jon?
7: Bai, bueno, gogo askokin, ez, txeko lasterketak dira, eta bueno, talde guztia pues gogo askokin gaude eta bueno, Donostitik hasita pues bueno, egun gogorra eta luzea beti bezala, ez, baina bueno, pues jende pues Berrade, Uriarte, Ibon, Iribar, ez, pues hor egongo dira eta bueno, saiatuko gara alik eta oberen egitea, ez.
2: Zer izango litzateke konformatzeko posturen bat edo emaitza bat zuentzate Donostian, Jon?
7: Bai, bueno, ba, azteko ihesaldiak pues garrantzitsuak dira, ez? Guretzat eta bertan egotea gustatuko litzaiguke eta bueno, gero pues postuari begira, bueno, amarretan oso zaila da sartzea, baina bueno, pues helburu bat jarrita pues hori izango zen, ez? Zaila izan da. Bai.
2: Turretik datozenak favorito dira. Mundu guztia gaude Renkori begira. Bueno, Van Gilser hor dago, Roglic ere hor dago, Chicone ere. Zuretzat favorito Renko, Jon?
7: Renko agian, ez? Frantziako turrean egon den moduan agian Renko izango da favoritoena, ez?
2: Galdera da, non joko duen, ez? Zeia Erlaitzen erasotuta irabazi zuen, aurten nondekan erasotuko ote duen da galdera, ez?
7: Ja, bueno, hori ikusiko dugu, ez? Bueno, Erlaitz, eguneko epaia da, ez? Behintzat lehenengo taldea hori finkatzeko, eta, bueno, gero, hor amaieran murgilen, pues, bueno, ja guztia eman da, elmugaraino.
2: Bueltan ere, hariko zaret, Jon, urteko itzordorik garantzitsuena, zalantzarik gabe, ze asmorekin osatuko duzu, egutegiko azken itzulean handia, pentsatzen dut urteko azkeneko bloke hau, bueltari enfokatuta begira prestatzen ari zaretela erabat, ez da?
7: Bai, hori da. Udako lan guztia, pues, bueltara ongi ailegatzekoa izan da, ez. Preselekzionatutako pues, amaika txirrindulari egon ziren hor Sierra Nevadan, Granadan, entrenatzen. Baita, bueno, rendimendu taldearekin batera, eta bueno, pues, lan oso ona egin da, pues vamos gara bueltara eta bueno, pues helburuetako bat izango da, ez, etapa bat irabaztea, pues zaila da, badakigu, baina bueno, pues badakigu orain dela bi urtetan, pues bueno, egin genuela, ez, eta bueno, hori izango da helburua, ez.
2: Jon, jakina da, Kern Farmaziak ez duela taldea babesten jarraituko 2027an, nola zaudete staff teknikoa eta txirrindulariak, nabaritzen da egoera horiek, egoera hori zuek errepidean bakarrikan zentratuta zaudete, nola bizitzen ari zarete, Jon?
7: A ber, hor, bueno, Juan Jorozeik lan osona, egiten ari du egun ez egun, eta uno, espero dugu, pues, urrengo asteetan, taldearen etorkizuna bai estatea, baina, bueno, esan beharra dago, bai txirrindulariak eta ez da guztia, pues, lasterketak diren egunetan, pues, bertan fokoa jartzen dugu, ez, eta kanpokoari ez diogu begiratzen, ez, eta hori eskertzekoa da, eta bai uste dugu, oza, lana, bueno, pues, ongi egiten ari dugula talde guztia, eta hori eskertzekoa, eh.
2: Bai, garbi dago, Jon, bai Donostiako klasikoa, Getxo Burgos, eta batez ere Espainiako Buelta, erakus lehio perfektua direla, babesle ere matera kartzeko, eta hor dena emango duzuela, ziur, ez?
7: Bai, hori da, pues, bueno, eskaparate politak dira, pues, enpresak eta ikusteko, eta bueno, pena merezi duela, eta bueno, pues saiatuko gara, ez? Hor, bueno, dakigun moduan pues gauzak egiten, etapak egiten eta bueno, ea ateratzen den zerbait, eh.
2: Jon Armendariz, Kern Farma taldeko kirol zuzendaria, estimatua zure testigantza, suerte etorkizunean eta mil esker gure deia erantzutegatik. Arratsaldeon, Jon.
7: Vale, eskerrik asko.
2: Ander Okamikarekin ere gustura izango itzegingo genukeen bere asmoen ingure, baina Burgos BH taldeko lekitxarra ez da Euskal Herriko probetan ariko asteburu honetan, ez da Espainiako bueltan ere apirilean beleunean hartu zuen kolpetik ez baita, gara izosatuko hainbat proba jokoan dira eta lehengo turra nabarmendu nahi genuke, batez ere Markel Belokik bere ibilbide profesionaleko lehen garaipena lortu zuelako atzo bigarren etapan, Education First taldeko gazteiztarrak elmugatik 7 kilometrora jozuen erasoa eta bakarrik elmugaratu zen, gazteiztarra 51 segundo errenta politarekin da lider eta alde honori zaindu beharko du gaurko etapan martxan da dagoeneko hirugarrena eta azkena denetan gogorrena 131 kilometro jura eskualdean eta 7 mendate bidean Danimarkako itzule ere jokoan da atzo lehen etapa jokatu zen eta banaer nagusitu zen esprintean lidergoa ere eskuratu du belgikarrak gaur bigarren etapa korretuko da 182 kilometro lau
0: Kirol Legez Euskadi Irratia.
2: Bidasoa gaur egin du taldearen aurkezpena eta hartalekun esan entzun eta ikusi direnak jarraitu ditu Ador Sarasua lankideak. Ador, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Urbix.
2: Zei txura dauka talde horiak?
8: Ba, ona, ona esan genezake, oso ona, gaurkoa ba lehen lan eguna izan da, mozasen mutilentzat denboraldi berriari begira, beraz lehen traz hartu diogu talde Bidaso tarrari eta entrenamenduaren aurretik Gurutz Aginagalde presidenteak hitz hartu du eta aldagela ilusioz beterik dagoela azpimarratu du.
9: Bai, horre demoraldi guztiak bezala, ba beti ilusioz eta beti gogotsu, ez? Oraindikan dena prestatzeko, dena egiteko eta momentu horietan beti ba ilusioa da, lentasuna. Eta bai, demoraldi polita, ez? Europan berriro ere, ja urte dezente dira jarraian jokatze ditugula edo bintzat maiz gaudela eta ba hastiko intentzioekin eta jarraitzeko intentzioekin noski.
8: Asoba Liga, Europa, baita Iberiar Superkopa ere, baina aurretik gutxienez lau lagun arteko jokatuko ditu talde bidasotarak aurre denboraldian. Lena, abuztuaren 8an Santanderren Blendio Sinfinen kontra, gero abuztuaren 20an Waker Zun talde suitzarraren kontra Donesteben, bi egun geroago Blue Falcon Japoniarraren bisita jasoko du hartalekun eta azkenerako abuztuaren 28an Anaitasunaren kontrako derbia Tolosan. Helburua Gorka Nieto kapitainaren hitzetan aurreko denbora aldian lortutakoa hobetzea izan liteke.
10: Bai, hasteko gogotsu. Udan seguru nago ba forma mantendu degula eta orain horren denboraldian ba nahi deguna da apur bat gehiago emotia, apur bat gehiago hobetzea. Orduan seguru nago lortuko degula eta horretik dazkagun erronkak oso politak dira, zai esango da iazko papera hobetzea, baina hori da saiatu behar deguna.
8: Aipatu ditugu lehen, zeintzuk izango diren aurreden moraldiko norgeiagokak, baina gogoratu ere, iraiaren hasieran Iberiar Superkopa jokatuko duela Bidasoak Pontevedran, finalerdietan Lisboako Sporting izango du areri. Asoba Ligako debutan don, iraiaren 13. asteburuan izango da, etxean hartalekun Navarren kontra.
2: Mila esker, Ador.
8: Bai, gero arte.
2: Eta orain asteburari bira jarri behar dugu, baina arraunari dagokionez, Euskotren Ligako 10. eta 11. Banderak jokatuko baitira asteburuan, larunbatean Santurtzin, igandean Lekeition. Donostiarra da azkena, sailkapenean, baina Ibon Urbieta entrenatzailea ez dago etxitzeko prest, playoff postua lortzeko borrokatzeko gertu da, baita gorago egiteko ere. Ibon, arratsaldeon.
11: Bai, arratsaldeon.
2: Bueno, demoraldi ardia joan zaigu, Ibon, azkenak zarete sailkapenean, baina puntu bakarrera duzu Zumaia, eta nabarmen urrunago Ibaika, 11 puntura. Ze balantze egiten duzu, Ibon?
11: Bueno, okerra gore ongea ez, baina, mm-hmm. bueno, egia da, hobeto betia pentsatzen genuela, temporada ziren, zetaldea lehen urtuko baino zenduagoa dela, baina, bueno, gauza badela, beste aldela, txezigu gauzak nahi bezala atera, baina, bueno, konfiantza dukagu taldean eta baguaz goruntz eta guendikan asko dago jokoan.
2: Hirutan azkenak izan zarete, behin 7, beste hirutan 6 eta behin 5, hori on, zuen zelkapenik onena, hori hobetzeko mestakit baliabidea, grina, aukera izango duzu, Ibon?
11: Bai, nik uste dut almena badegula eta neko estropada daude aurretikan. Eta gero, ba, bueno, puntuaketan, ba, hortxe gauden lekuan, aurrena begiratu berko da, ba, gertuen daukagun Zumaia, baina zergatik anez gorago begiratu, ez? Aurten dagoen berdintasunarekin, ba, estropa batzukola segida xamarren onak iten badituzu, ba, puntuak posible dira, ba, pilatzea.
2: Zein da, oraintxe, zuruztez, zuek daukazuen, ba, indarrune, ahondien esan, 8 estropada geratzen direla, itxasoko desiente eta horrek, bueno, ba, estropada askotan zuztekoak sorditzakela, zein da, zuruztez, zuen indargunea, oraintxe, Ibon?
11: Ez dakit, gure indargunea izan behar du gure lanak ondo egitea, ez? Zan dizuten bezala, gauza badala beste dela, uste dut ez degula erakutsi daukagun potentziala, eta baurretik handitugu nahiko estropa hori egiteko, eta aurrenekoa, ba, azte burunetan. Ez dugu haratago joan behar beste zertan pentsatu garritan, burua eta helburua, ba, Santurtzitalek egitean, eta lan hain berra dago, hemen ez dago beste aukerari.
2: Santurtzin estropadaren biurria da, kaleek eta korronteak arranko eta asko baldintza dezaketena, eta igandean Lekeition ez dirudi itxaso aserregi egongo denik. Ondo datorkizu hori, ez, Ibon, nola ikusten duzu?
11: Bueno, ez dakit, dagoenari moldatu beharko geha, eta mundu guztia bezala, eta bai, egia da, itxasoko estopetan hobeto moldatu gehala, baino badao potentziala ibaian ere edo zehatzeko, ondo moldatzeko, ozak, ez dio buelta gehiagirik ematen, ez, dagoenari aurre egin, dagoen egoerari, eta nigo, pentsatzen almena badugula, eta horretara jungo beha berun batean.
2: Eta azkenean galdera egin erizuke, gaiztotxo bat, Ibon, gaur-gaurko zesango balalizute, zazpigarren firmatu eta zazpigarren postua lortu eta firmatu, sinatuko zenuke, edo ez?
11: Ez nik errez jartzen dira zuberantzuna, baini ez tetez erre firmatzen, nik uste kirolan hori ezin dela egin, beti ez dakit maximotan pentsatu berdezula eta gero konformatzeko denbora badago.
2: Mila esker, Ibon Urbieta, suerte aste buruan, eta demoraldia bukatu bitartean, arratsaldeon.
11: Bale, ba, mila esker zuei, arratsaldeon.
2: Gizonezkoen munduko txapleketa orain dela 10 egun bukatu zen, eta Patxi Briñon Etxezarretak beste lehiaketa batera jauz egitera gonbidatu nahi gaitu gaur, bere asteko gaiarekin. Arratsaldeon, Patxi.
12: Arratsaldeon.
2: Aste honetan emazteen Afrikako nazioen kopa hasi baita Marokon, hori da?
12: Bai, hori da, Andoni, ez da anitz aipatzen, ze nazioarteko prentsak ez dio ajeta handirik eskaintzen oraindik, baina bai, emazten Afrikako nazioen kopa edo ANK, aste honetan hasi da Marokon, eta gojilaren 16 arte iraunen du, beraz, Marokok antolatzen du, mutilek beraiena jokatu zuten bertokian urtahilan, eta eskatuko jazue, zergatik gizonezkoek neguan jokatu aldute haien Afrikako nazioen konpa, temperatura goxo eta zaprobetsatzeko, emazteak udabetean jokatu behar duterarik, ba galdera ona da, baina ez du ajunt erantzunik, hasieran emazteena martxoan jokatu behar zen, aurtengo martxoan, baina azkenean antolatzailek ezusteko batzuengatik uda honetara pusatu behar izan zuten, ezusteko horiek ze izan diren gehiago esplikatu gabe, eta alako egoera bat jadanik gertatu izan zen azken edizioan, 2024an, lehiaketa lehenik urtahiletik ekainera mugitua izan zen, eta ondotik antolatzaileak ohartu ziren, ba ekainean Pariseko Olimpiar Jokoak bazeudela, beraz justu lehiaketa hasi baino egun batzuk lehenago, ba berriro mugitu zuten urte batez aldi honetan. Beraz ara, ez da lehen aldia ojelako gertakariak badirela emazten Afrikako nazioen koparen antolakuntzarekin, beti arazoak badira, egia ejan, aurten adibidez, Marokok txarteldegia justu duela hiru aste ireki du sekolako berantarekin, eta futbol zelai bat kendu du azken momentuan, beraz partida guztiak, soilik bi zelaietan jokatuko dira, Rabaten eta Casablancan.
2: Gauza asko betzukak dira, garbi dago, besteak beste, beste kirolitzordu batzuetak aurreko uspenak, baina hala ere, hobekuntzak ikusten dira, ikusten dituzu, Patxi, ez da?
12: Bai, Andoni, argi da alere txapelketa hau emeki-emeki handituz joaten dela, aurten lehen aldiz, 16 Afrikar selekzio izanen dira, 12 ordez orain arte bezala, eta txapeldunentzako saria 10 aldiz bidertu dute azken edizioarekin konparatuz, 175.000 eurokoa zen, eta kasik 2 milioira pasako da aurten. Beraz, emazte futbolari lizentziatuen kopurua ere bikoiztu eginda azken 10 urteetan Afrikan, emazte entrenatzaileentzako ere diploma bat eta formakuntza bat sortu dituzte, eta emazten Afrikako txapeldunen liga bat ere sortu dute 2020an kontinentean, baina terreno gainean errealitatea oso desorekatua da. Egia da, Marokok adibidez diru asko ematen duela emazteentzako futbola garatzeko, datorren gizonezkoen munduko kopak eskainitako diru laguntzei esker, besteak beste, eta Nigeriak edo Ego Afrikak ere indajak egiten dituztela, baina beste nazio askok oraindik ajunt bazte jutzi dute emazteen futbola, traba asko ezagiz emazteen praktikari, baina Afrikako nazioen kopa honek agian errealde batzuk diru gehiago inbertitzera bultzatuko ditu, zeren finalerdietara sailkatuko diren lau taldeak emazteen mundialerako txartel bat lortuko dute, datorren urtean Brasilen, eta kasu, zeren sorpresak izaten aldira, eta jadanik izan dira, erenegun gauean Malawik, Nigeria, jasko txapelduna irauliru, iru eta bi, temoa txauingaren iru golei esker.
2: Badakizue beraz, Afrikako emazten nazio kopa ikusi nahi baduzue, egitaraguari adiegon, Patxi Briñon Etxezarreta, mil esker azteko gaia gure ganatzeagatik, eta hurrengo aster arte, aio!
12: Aio!
2: eta futbol kontuak saioa bukatu horretik, bart iluntze gauean lagunarteko hiru partida jokatu baitira, emaitza eta partida horietako laburpentsoa egingo dugu Adur Zaraduzuak, bota, Adur.
8: Utxeta hiru irabazi zuen Atletikek, pentsa, beste garaipen bat, talde gorriaren zat, zuri gorriaren zat, guruz eta gola egin zuen seigarren adu. Aurre de moraldi honetan, pentsa aurrelari Donostiarrak eta bigarren zatian Sansetek eta Johanekok biribildu zuten Terzitzen mutilen neurketa gaur lezamara itzuli dira, lanera jalo bueltan da, baina baja dira momentuz Bibian, Gorosabel eta Bez gaurrengo erronka larun baten izango da Burgosen kontra, atzo ere Osasunak garaipen ona eskuratu zuen Ingalaterran Ipswich taldearen kontra bat eta bi Miguel Auria gazteak egin zuen lehen gola, gero berdinketaren aritsi zen, tazkenerako Raul Mororen gol ikusgarri batek aurre denboraldiko bigarren garaipena eman zion Luis Miguel Ramisen taldeari. Koska bat beraxiago, Zubietan, Sanse eta Ibarren arteko derbi Gipuzkoarra armagilintzat izan zen, utxe eta bat Bautistane gol bakar bati esker eta gaur jakin dugu Elene Gurtubai Atletikeko erdilariak kontratua berritu egin duela 2029 urtera arte, aurreko denboraldian egin zuen debuta eta gaur kontratua sinatu du 3 urtez, beraz luzatu egin du eta hauetxek izan dira bere lehen hitzak kontratua sinatu ostean.
13: Bai, bai, oso pozik nago, uste dut aukera oso berezia dela niretzat, eta ero, ba, etorkizunari begira, ba, hori, espero dudana da, ba, hemen pozik egotea, nire lagunekin, eta Lezaman, ba, oso gustura nago. Ba, denboraldi honetan espero dut, ba, ere lehen taldean jarraitzea, minutuak izatea, eta Lezaman, ba, disfrutatzen jarraitzea.
2: Gu bagoaz, festa egun goxo, eta berezeki maitartolari, oporron, urren arte, aio!
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela ordunetan albistea Euskal Herria bordelerekin lotzen duen A63 autobidean dago. Izan ere, Girondeko basozute larria egonkortuta, ordu honetan zabalduko dute guztiz Baionatik Bordel arteko autobide zatia Andoni Lizeagak du azken ordua arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Muserloko Ego Baionako sarrera irteratik Ipar Baionaraino A64ko loturaraino dira orain autometaketak A63an Ipar Noranzkoan eta emeki zirkulazioak arintzen hasi behar luke arratsaldean hain zuzen igande gauean hartu zuten erabaki hori eta egun guztietan horrela izan da batez ere kamioiengatik hegoaldetik zetozen kamioiak hor metatzen baiziren tren zerbitzuan aldiz Hendaia eta Bordele artean abiadiroan tren hartzeko igandera arte itxoin behar da sarearen egoera aztertu behar dute eta itxura denez luze joko du horrek hori SNCF konpainiakoek errandi gutena. Alternatiba gisa Baiona eta Oksitaniako Tolosarteko Intercity tren hartzea proposatzen dute eta gero Tolosatik bai Bordelera joan daiteke. Motorretako tren gehiago jarriko dituzte egunotan.
1: Andoni, eskerrik asko, Girondako zute horren inguruan izan ere berri baikorrak etorri dira azken orduotan, Frantzian 1949 eskerostik izan dako zute larrienaren ondorioz, astebete etxetik kanpora egin duten beste ia 85.000 laguni ere etxera itzultzeko baimena eman diote honen bestez. Espainiako baso zute nagusiei dagokionez Abilako eta Madrilgo zutei dagokionez, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak ere amaitutzat jo du larrialdi nazionala.
15: Pasar al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia.
1: Eguneko beste lerroburuak irati barrenak.
16: Lakuatik hasita bilduta jarraitzen dute ordu honetan Eusko Jaurlaritza aldundiak eta nekazal eta beltzain sindikatuek lehorteak lehen sektoreari utzitako kalteak aztertzeko bazkarik ez da apenas eta laguntza zuzenak eskatu dituzte sindikatuek Edurne Basterra Uagako presidentea da.
17: Lo que exigimos es que haya ayudas directas ya. No podemos esperar a septiembre, hay que dar de comer ya.
16: Lehorteak mendi eta larretan ez ezik Nafarroako zerealaren uztan ere izan du eragina, 765.000 tona bildu dituzte pasaden urtea baino 113% gutxiago negua, euritxue izan delako eta udaberria aldiz bero egia. Bestelakoan, Espainiako polizien sindikatuekin ez da polemikan sartuko Bingen Zupiria sailburua zuzenean, Sánchezen gobernuari esikitu dizkio azalpenak polizia Nazionalak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituztelakoan.
18: Madrileko gobernuari harinatzaio hitz egiten. Hau, dauzkagun akordio politiko eta legezko eta tikampo dago eta beraz bideratu duzagun. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zerrikusia duten kontu batzuetan horren beste atzerapen egotea eta intzailak izatera gauzak ez.
16: Donostia berriz amaitu berria Jonin Sausti alkateak kaleko afari solidarioen Jon Insausti alkatea eta kaleko afari solidarioen arteko bilera elkartearentzat zapore gaziarekin amaitu dena berehala jasoko dugu bilera horren berri eta amaitzeko nazioartean Donald Tusk koloniako lehen ministroak herrialdeko aire eremua urratu dela eta hori oso larria dela adierazi du izan ere itxura guztien arabera Errusiak Ukrainari goizaldean eraso egin zion bitartean misilba Poloniako lurretara erori da Europako batzordeak ere oso larritzat jo du Europar Batasuneko aire eremua urratu izana Antonio Costa kontseiluko presidenteak adierazi du beste behin argi gelditu dela Errusiaren ofentsiba arriskua dela Europa guztiarentzat.
1: Ipar Euskal Herrian sortu diren gorabeherak aipatu ditugu lehentxeago, hortik aurrera errepidezaren nagusian nola dago egoera Beatriz?
19: Ba, bi puntutan arreta eskatu behar dugu, Bizkaia 10 errepidean Ortuellan Kantabriarako noranzkoan lehen ere esan dizuegu bi autok ez beharra izan dute, autopilaketa daude kilometro batekoak bataz beste eta bi errei moztuta pare horretan eta bat errepide nazionalean Ordizian Donostiarako noranzkoan matxura izan duen auto bat traba egiten ari da errepide.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
16: Arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta egongo da ipar partean, ostarte batzuk zabal badaitezke ere eta atzo baino bero gutxiago egingo du. Orokorrean gaur 30 gradu azpitik geldituko gara iparraldean. Hegoalderago giroa argiagoa izango da, baina oraindik ere Arabako Errioxan eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero egingo du eta zonalde horietan 35 graduak gaindi daitezke berriro. Beraz, iparraldean apur bat arintzera egin dezakeen arren hodeiekin jarraituko dugu eta Hegoaldean argiago egongo da eta oraindik ere bero egingo du. Eta bihar ostirala hegoaldean ere temperatura jaitsi egingo da. Iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 5, Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Esan dizugu, zapore gaziarekin atera dela afari solidarioak elkarteak Donostiako udalean Jon Insausti alkatearekin egindako bileratik. Udalak ez dituela elkarteak egindako proposamenak aintzat hartu eta afari solidarien debekua irmoa dela entzun baitute Itxaso Guridi.
16: Bai, luzea izan da bilera eta amaieran balorazioa ez dela positiboa azaldu digute afari solidarioak elkarteko kideek. Atzo udalak aurkeztutako alternatiba indarrean sartu bitarte, behin-behinean afarien debekua bertan bera uzteko eskatu dute afariekin jarraitu alizateko eta beti ere udalak jarritako baldintzak betez. Jon Insausti alkateak debekua irmoa dela jakinarazi die. Ixiar González Gurrutxaga elkarteko kidea.
20: Emaitza ez da positiboa zergatik. Kas gaur etorri da eskatzera gutxienez debekua bertan bera uztea alternatiba aipatutako alternatiba indarrean jarri bitartean.
16: Elkartetik bestalde gutxietsita sentitzen direla nabarmendu dute udalak ez dituela kontuan izan debekua jakinarazteko momentuan ez da alternatiba bat prestatzerakoan. Bestalde, alternatiba hori noiz iritsiko den galdetuta, laster iritsiko diela adierazi die alkateak abuzturako aurreikusten duela berak, Bagus Hernandez Kas elkarteko kideak hori sinestezina dela adierazi du tartean burokratikoki ezinezkoa izango delako.
21: Guz ziur gaude, eta gaur nola ozenki esategu, ez degula sinesti epe motzea hau aktibatuko denik.
16: Elkarteko kidek gaur arratsaldeko lauetan balorazio bilera egingo dute eta amaitzean hartuko dituzten neurriak jakinaraziko dituzte.
1: Lakuan bestalde guk dakigula oraindik bilduta jarraitzen dute Jaurlaritza eta Aldundietako ordezkariek nekazaritza eta abeltzantza sindikatuekin lehorteak sortutako kaltei erantzuna emateko egoera oso kezkagarria dela diote abeltzainek eta nekazariek eta premiaz behar dituzte laguntzak Iñaki Odriozola azken ordua arratsaldean.
22: Arratsaldeon, bi ordura doa bilera eta barruko informaziorik ez dugun arren nekazariek eta abeltzainek sarreran esan digute beroa eta lehortea euren lana nola kaltetzen ari den laguntzak eskatzera etorri dira, bai eta egoera horren berri ematera ere bazka gabe daude abeltzain asko eta negurako gordeta zutena ari dira ematen jateko orain haziendari Xabier Iraolaenba eta Edurne Basterrauaga.
3: belazak daude danak gorrituta, erabat erreta, eta bataz beste ba, erdira, jetxi da belar ekoizpena. Horrek esan nahi du, egoera kezkagarria da, ganadu zalen arten.
17: Lo que exigimos es que haya ayudas directas ya, no podemos esperar a septiembre.
22: Guagako presidenteak laguntzak orain behar dituztela esan du bai, baina ez duela bilera honetan itxaropen handirik ikusiko dugu, arratsaldeko lehen orduan aurre ikusten da jakitea zen neurri hartuko dituzten edo zein erabaki hartu dituzten bileran.
1: Ordubiak eta 8 minutu dira, Espainiako gobernuari azalpenak exigitu diozkio bestalde Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur Euskadirratiko faktorian jakinarazi duenez, Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira, hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituztela iritzita. Bide batez Zupiria gogoratu du Espainiako selekzioaren zaleen aurkako erasoengatik 50 lagun dituztela ikerketapean ertzantzak Nerea Sarri kontaiguzu.
4: Bai, Espainiako poliziak bere eginkizunetatik kanpo jardun duela argi utzi dio Jaurlaritzak Espainiako Gobernuko Barne Ministerioari eta azalpenak eskatu dizkio sailburuak polemika baliatu du beste salaketa bat egiteko. Segurtasun arloaz arago, autogobernuarekin lotutako gaietan atzerapenez jokatzen ari dela Sánchezen gobernua.
5: Hau, gure ustez onartezina dela. Baina ez da iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten. Bideratu dezagon. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zerrikusia duten kontu batzuetan horren beste atzerapen egotea eta inzailak izatera gauzak, ez?
4: Zupiriak azpimarratu duala ere, polemika hau Espainiaren futbol partidaren arira izan ziren istiluekin hasi zela, ezker muturrekotzat jo dituen mugimenduekin lotu ditu, eta jakinarazi du, ertzaintza 50-etik gora pertsona ikertzen ari dela. Bestalde ziurtatu du, ertzaintzaren zuzendaritzan egindako aldaketak gizarte berrira egokitzeko beharrari erantzuten diotela.
1: Kontatu dizuegu arratsaldeko ordu bateko goiza gaur albistegian, Madrilgo erkidegoko gobernuak 6 milioi euroko balioa duen luxuzko atikoa erosi duelako ze polemika mika piztuta zegoen Isabel Díaz Ayuso presidenteak egun duen bulegoa berritu bitartean atiko hori bulego gisa erabiltzeko erosi zuen, baina PSOEk azalpenak eskatu dizkio ea atiko hori bizileku izan beharratu zuen Díaz Ayusorentzat. Tiera, ba ez bulego eta ez bizileku, Madrilgo erkidegoak saldu egingo baitu duela 3 hilabete erositako atiko hori suteak kaltetutakoei laguntzeko. Mikel Claver.
23: Ba, orain dela gutxi erositako atiko hori salduko dutela diote orain Madrilgo erkidegoko gobernutik. Osotara 20 milioi euroko balioa pilatzen duten bost higiezin saltzea erabaki dute azken egunetan Madrilen kiskalitako eremoen berrera ekitzean laguntzeko. Horien artean dago azken orduetan polemika sortu duen Txanberi auzoko atikoa. Presidentziaren egoitza berritu bitartean bulego bezala erabiltzeko erosi zena erkidegotik esan zutenez, honen inguruko azalpenak hori bai ez dira bat ere argiak izan. Nork erabili behar zuen ere ezin izan baitu zehaztu. Ez hori bakarrik, Madrilgo hirigintza ordenamenduaren arabera debekatuta dago atiko bat bulego bezala erabiltzea. Gauzak horrela, azalpen argiagoak eskatu dituzte oposizioko taldeek.
24: Si la señora Ayuso ha decidido tener una residencia oficial, que lo diga. Y que siga los trámites oportunos y que la apruebe.
23: Erkidegoko presidentziarentzat bizileku ofiziala izateko erosi zelaren ideia luzatu du besteak beste Oskar López, Madrilgo Alderdi Sozialistaren buruak.
1: Zeutako gobernuak berriz Espainiako gobernuari eskatu dio larrialdi nazionala ezarri dezela azken astean Afrikatik 1500 persona zeutara iristen alegindu ostean egunero 300 inguru asko muga oinez zeharkatutan erea.
4: Bai, bihar zutetatik zeutara joango da Fernando Grande Marlaska Espainiako gobernuko barne ministroa egoera aztertzeko, larrialdi nazionala ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Juan Jesús Vivas zeutako presidenteak.
25: Es absolutamente imprescindible que esto se considere una situación de emergencia, insisto, nacional y que se adopten las
4: medidas. Baina Moncloak erantzun dio jada ez du aplikatuko presidenteari. Adierazi dio migrazio auziengatik ezin dela larrialdi nazionala ezarri, araudiak ez dituelako migrazio fluxuak arriskutzat hartzen eta hortaz ez dituelako babes instrumentu zehatzak aurre ikusten hauei aurre egiteko. Moncloako iturriek azpimarratu dute Marokoko gobernua leialtasunez Espainiako gobernuarekin elkarlanean ari dela, behar bada aurre egin nahi diete Pedro Sánchezek Marokoren haserrea eragin duela dioten espekulazioei Algeriarekin harremana berbideratu izanagatik. PPek gogor jo du Sánchezen gobernuaren kontra.
26: El gobierno de España tiene que actuar ante este colapso migratorio. Ha desatendido.
4: Eta Boxek Marokoren inbasiotzat jo du migratzaileen iritsiera.
1: Iabiazteko misioaren ostean berriz, aita Mari Ontziak Mediterraneo erdialdean jasandako blokeo operatiboa salatu du itsas salbamentu humanitarioa elkarteak Janire Gerenabarrena.
6: Bai, azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko zarreremuan Libiako kostazainek aita Mariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du itsas salbamentu humanitarioa elkarteak. Aita Mari inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Onartezintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostazainek erakunde humanitarioen beaketa eta erreskate lana ostopatzea. Testu inguru honetan aita Mariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu alizateko erregai bila abiatu da orain aita Mari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sarreremura itzultzeko asmoa iragarri du.
1: Goizetik kontatzen ari gatzaizkizue bestalde Ukrainaren aurkako azken erasoldi bortitzean itxura guztien arabera Errusiako misil bat Ukrainarekin muga egiten duen Poloniako lurretan erori dela eta lehertu gainera. Oso gertaera larria esan du Donald Tusk Poloniako lehen ministroak Europako batzordeak bezala NATOk babesa eskaini diote Poloniari Xavier.
7: Errusia Ukrainara 64 misil jaurtitzen ari zen bitartean erori da misila Poloniako lurretara mugatik 81 kilometrora Donald Tusk lehen ministroak adierazi du ez dagoela arrazoirik misilaren helburu hori Polonia zela pentsatzeko eta herrialdeko airere mugatzea oso larria dela gaineratu du. Lorra jo duen jaurtigaia ikertzen ari dira oraindik, baina Tuskek azaldu du itxura guztien arabera errusiar jatorrikoa dela. Poloniako lehen ministroa gaineratu du NATOko kidekin izketan ari dela eta NATOko operazio militarren zuzendariak esan du Europa babesteko neurriak hartzen jarraituko dutela. Europako erakundetako erreakzioak ere iritsi dira Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak idatzitako mezuan dio batasuneko aireremua urratu dela berriro ere eta hori onartezina dela.
1: Ba honela iritsi garagu arratsaldeko ordubiak eta laurdenetara.
0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Maite Alustiza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Biarritzen, zuzeneko musikaz, karrikako arteaz eta eskeitaz gozatzeko aukera dago asteburuan Festilasai jaialdian.
1: Biartik larun batera Festilasai 20. Aldia dute eta gogoan izango dute Didier Kazenef aurten zendu den antolaketa taldeko kidea. Horregatik, ari eskainiko diote biharko egitaraua metal gehiagorekin. Einaute Etxekopart antolatzailea.
2: Daleko gaualia izan dela troken rolagoa edo metalagoa, metal gehiagorekin. Adibidez, Kimule eto garrasten dugu. Kimule da Ipar Euskal Herriko metal talde eskifamatu bat. Ta, bo, normalean, Festilasaien ez dugu beste metalik pasatzen, baina hor, Didieren omenez, erabaki dugu berak, bera bizi metal zale zelako Kimule eta latzen ere latzen bezaloko taldeak eto garrastea.
1: Xehetasun gehiago gaurko saioan, horrez gain baletaz ere hitz egingo dugu Malenden konpainia Donostian ariko baita gaurtik eta noski gandean hasiko den musika 15aldiaz luze eta zabal. Zabal ditzagun beraz leioak eta has gaitezen.
3: Arratsaldeko 3ak arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.

0: Gaur ezagutu dugu Donostiako musika amabostaldiari hasiera emango dion egunaren plangintza igande honetan Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du kursalen amabostaldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Horretaz gain inaugurazio egun horretan beste hainbat doako ekitaldi antolatu dituzte Aimar Perez.
1: Juan Diego Flores izango da musika amabostaldian entzungo dugun lehena. Perutik datorren tenoreak giro intimoko kontzertua eskainiko du Kursal Auditorioan arratsaldeko 8:00. Amabostaldiaren hasiera ondo ospatzeko hainbat doako emanaldi antolatu dituzte egunean zehar. Eguerdiko 12:00 Jon Urdapilleta pianistak kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean. Manuel de Falla kompositoreari omenaldia eginez. Arratsaldeko 6:00 bi ikuskizu eskainiko ditu amabostaldiak. Batetik Berdini dantza taldeak Isabel Berdinik koreografiatutako emanaldia eskainiko du. Aniztasun funtzionala duten pertsonen gaitasun artistiko eta emozionala azaleratzea helburu duen emanaldia hain zuzen ere. Bestetik Atotxako Aita Frantziskotarren parrokian Ignacio Arakistain organistak eta Andoni Salamero errezitatzaileak musika eta hitzaren bidez omenaldia egingo diote Vitoriano Gandiaga poetari. Arratsaldeko 8:30 Kresala dantza taldeak zure barnean obra oholtzaratuko du Josu Sagardia Kresala.
2: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da eta euskal ondare artistiko baten inguruko ikerketa, berri interpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
1: Azkenik aipatu Andres Zea organistak eta Anela Barka eta Julio Soto bertsolariek organo zikloa jarriko dutela abian Ataungo San Martin elizan.

0: Gurekin dugu beste urte batez, musika amabostaldia ondo baino beto ezagutzen duen laguna, Marta García Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Eta ongi etorri, zer moduz, gogotxu.
1: Gogotxu, biskatu usteka behan hartzen hau, harrapatzen hau urtero, baina beti gogotxu baita ere.
0: Ederki, ba, beno, entzuten ari garen abesti hau aukeratu duzu, tarte hau hasteko, zer dela eta.
1: Hasiera eman diogu hain zuzen Beethovenen bagatela batekin, eta zehazki, ba, bueno, opus 126ko hirugarren bagatelarekin. Eta bagatela bada txikikeria bat, ez, garrantziari gabeko zerbait. Eta berez nik uste kontzertu bat alakoa dela baita, ez, ba, bizitzan egin daitezken 11 gauzen artean bat, ez da, eta, ba, bueno, ba, pare bat orduz besalki berean eseri, eta besterik gabe, ba, entzutera behartzen zaituen ekintza hori. Ez da ekintza handia edo oso heroiko egia esan, baina bueno, eri kontatu didate, ez dakit esan didate, unibertso oso bat ere ireki dezakela. Frogatu beharko dugu, eta ba, zorionez izango ditugu aukera urrengo asteetan zehar, 15 aldia.
0: Hori da, ikusiko dugu, eta beno, aipatu dugu dagoeneko ez, asteko inaugurazio ekitaldia igandean bertan, eta emanaldiak hainbat tokitan.
1: Bai, publiko eta espazio desberdinak ustartzen ditu urtero 15 aldiak inaugurazio egunean, nik uste profitatuz, ba, nahiko modernoa den ideia bat, eta bain zuzen, kontzertua dela espazio publikoan ematen den ekintza bat, ez? Eta guztiak edo pertsona guztiak gonbidatzen dituena. Hori nahiko modernoa da, eta bueno, ba, gainera kasu askotan doako emanaldiekin, eta ba, hor daukagu aukera oso zabala emarre kontatu digun moduan.

0: Aipatu ditugu bai inaugurazio eguneko ekitaldiak, doakoak eta horiekin batera kursal zikloaren irekiera, ezta?
1: Bai, hori da. Eta, bueno, ireki egingo da kursalekoa den...
0: Eta horiekin batera kursal zikloaren irekiera, ezta?
1: Bai, hori da. Eta, bueno, ireki egingo da kursalekoa den ziklo handi...

0: Juan Diego Flores, ezta, gurean izango da.
1: Bai, eta kasu honetan Vicenzo Scalerarekin arituko da, pianoan izango du lagun, eta funtsa, ba, bueno, nik esango nuke eskainiko dituela tenor ahotsaren zat idatzitako partitura zail, exigente eta samurrenak baita ere, ez? Eta oraintxe entzuten ari garen hau, adibidez, Rosiniren La Lontananza, bere sartzarako bekatuak deritzon bilduman kokatzen dena, baia zaharra zen eta berdizitzaioen jatzuen diru egin nahi eta idatzizun nahi izan zuena. Ba, hor La Lontananza daukagu. Eta horrekin batera, baita ere, ba, bueno, belkantoaren komposizio ezagunak, ba, Bellini edo Donizetiren operetatik aterata, baita ere opera frantsesa, uno den obrak eta berdiren operetik aterata. Eta, bueno, nik uste dela oso aukera ona, ba, nazioarteko ahots paregabe honetaz gozatzeko besterik gabe.
0: Eta hortik aurrera, Marta, ba, sekulako eskaintza ez da, buztuaren 30 arte, pixkanaka joango gara urrengo gunetan aletzen, baina aurreratu nahi dizkiguzu jakingarri do pista batzu.
1: Bai, hori da, betiko gixan, karo, estenatoki desberdinetan banatzen da 15 aldia, izan ere, ba, bueno, musika klasikoaren barruan, ba, mota estilo garai eta formakuntza askotarikoak topatu ditzakegulako, eta hori ere, ba, espazio hori egokitu beharra dago. Kursal auditoriumean, normalean esan dugu, ba, orkesta handiak izaten direla, errezitaldiak baita ere, baina funtsean, ba, bueno, repertorio sinfoniko eta sinfoniko koral zirraragarria. Aurten ez da makala programazioa eta, bueno, beti ere, beti bezala maila gorenean kokatzen diren nazioarteko eta baita ere tokiko artistekin. Gero, esango ditugu esan beharrekoak eta komentatuko dugu konbentzitu gaituen hori edo konbentzitu ez gaituena, baina hasteko nik uste osagarri bikainak datozela, hori aitortu beharra dago. Adibidez, ba, bueno, Mahler Chamber Orkestra izango dugu Trifonov pianista bikainarekin, kasu honetan Brahmsen pianorako lehen kontzertu eskaintzen, Seulgo Orkestra Filarmonikoa Bonsori biolin jotzailearekin baita ere, eta noski aurtengo beste emanaldi itzel handia, baino baita ere fisikoki handia izango dena. Kasu honetan Euskadiko Orkestra, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Donostiko Orfeoia eta Jaso Abesbatza bat eginik Hector Berliozen Requiem erraldoia interpretatzeko.

0: sekulako obra, ez da? Hotxak, musikariak...
1: Bai, dana, itzela. Eskatzen ditu gainera partiturak bi orkestra, bi abesbatza, orduan ja berez bai. Ja asiera asirati da ondia, eta pentsa, bueno, Pariseko Inbalidoen katedrale da estrenatu zela, karo, behar zutelako espazia ondia, ba, interpreteak, eta gainera publikoa sartzeko, ez da? Baina, tira, kursala ez da ama bostaldia gertatzen den toki bakarra, hasta gutxiago ere, eta izan ere, dezibelio handikoak izaten dira kasu batzuetan kontzertuak, baina berez minoria dira, ez? Alderatuz beste espazioetan ematen direnekin. Eta badira noski ba beste ziklo garrantzitsuak, esaterako organo zikloa aipatu dugu, ez? Ba urtez urte punta-puntako interpreteak dakartza Gipuzkoako organoetan barrena jolastera baita ere. Aingurea den ondare hori ere zaindu eta distira ateratzeko, ze instrumentuak jos zaintzen dira, hori gogoratu beharra daukagu, ez? Ondo gordetzeko jo egin bar dira. Organo zikloa zentzu horretan ibiltaria da eta baita ere ibiltaria da musika hitzak ideritzon zikloa ere, Gipuzkoan, Senperen, Araban, Barrena emanaldiak biltzen dituena. Eta gainera hor, ba denetatik entzun ahal izango da, bai barrokoa, antzinako musika, euskal musika, denetatik eta gainera denontzat, ze horietako asko ere doakoak izaten direlako. Eta antzineko musikak ere badu espazio propioa betiko moduan, San Telmo Museoko klaustroan, kasu honetan, ba 117. urtetik atzera egiteko giro magikoa izaten da hori. Eta espazio horretan ere izaten da ganbera musika zikloa, hain zuzen, ba bueno, formakuntza txikiek eta musika txikiagoak eskatzen duen goxotasun horretan. Errepertorioan hitza ere bertan, baina zer edo zer nabarmendu beharko banu, ba bueno, Juan Crisóstomo Arriegari egingo zaion omenaldia, hain zuzen, interpretatuko direlako ziklo honetan bere hiru ari laukoteak eta ez da oso ohikoa hoiek zuzenean entzutea eta oso ederra dira eta aukera egongo da horretarako. Entzun dezu.

0: Eta bueno, Victor Eugenera ere zabalduko da, bertan abuztuaren 12an, ba Arriagaren kasu honetan obra sinfoniko eta koralari eskainitako kontzertua izango da, Juan Jomenak zuzenduta. Eta nik uste arrazi ugari dagoela kontzertu hori berezia izango dela aurre ikustoko, batetik eklipsaren altzoan izango delako, ez? Eta bestetik ba bueno, Juan Joren agur kontzertuetako bat izango delako, ba bueno, beren gaixotasunak, Alzheimer gaixotasunak bere lanbidea ukatu diolako azken egunotan, eta izango da bere azken kontzertuetako bat. Horregatik ere ba berezia eta unkigarria ziur. Eta bueno, ba horrekin guztiarekin batera urtero moduan ere aurrentzako ikuskizunak ere izango dira, interprete gaztei eskainiteko zikloak aurten ere darrai, ba musikeneko ikasleekin eta bar, eta baita dantza eta musika garaikidea ardaz dituzten zikloak ere azken bi hauek Tabakaleran aurten. Lehen musika garaikidekoa egiten zan kursaleko erabileran izateko geleta, baino pasa dute Tabakaleran. Ikuste aldaketa egokia kontuan hartuta dala, ba bueno, eskultur garaikidearen zentroa Donostian. Eta esan bezala, ba bueno, bagatela hutsak dira hauek, ez txikikeriak, baina bueno, horrekin betetzen dugu bizitza eta horrekin egingo dugu abuztua.
1: Hori xe da, ba, Marta García, plazera izan da, eman dizkiguzu dagoeneko gako asko, badago zer entzuna, zer ikusia, eta hurrengo egunetan, ba, jarraituko dugu zurekin, ama bostaldia zitze egiten.
0: Bai, ni oso pozik gainera.
1: Ba, eskerrik asko,
0: benarte. Zuei, aio.

0: Biarritzeko konpainia baten eskutik Donostiaragoaz Malanden Ballet dantza konpainiak Maria Antonieta taularatuko baitu gaurtik igandera bitarte Donostian Victoria Eugenia antzokian arratsaldeko 8etan izango dira saioak egunero gaurtik igandera. Julen Rodríguez arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Maria Antonieta, ez, hori gaitzaren erregina deitu izan zutena, bere garaian asko gorrotatzen zuten emakumea, nolako izaten ari da halako emakume baten figuraren inguruan lan egitea?
1: Ba, bueno, nahi asko gustatu zait, bere figuraren inguruan, ez, dantza egitea. Ze, iruditzen zait, ba, modu batean, bueno, bera Austriatik iritsi zan, ez, Parisera, Versailleseko kortera, eta nik uste bera etzala asko konturatzen, ez, Frantzian zerrari zen gertatzen, eta bera beti bizi izan duzan, ba, luxuzko bizimodu horren barruan.
0: Bai.
1: Eta hori baletean, ba, nahiko ongi agertzen da, ez? Eta, bueno, a ber, ba, gero, bai, jendeak gozea zeukan, eta gaizki bukatu zan, ez? Maria Antonietaren historia. Baina, bueno, nik uste bere figura nahiko ondo agertzen dela baletean.
0: Zuk okerrez banago bi pertsonaia gorpuzten dituzu, zei zer konta diezagukezu hori iburuz?
1: Ba, bai, bi egiten ditut, eta lehena da Maria Antonietaren sendiko ba, mutil bat, ez? Antzezen dut. Eta, baina, bueno, senidekoa ez du esan nahi senide zuzena zenik, edo lenguzua, edo anaia zenik. Senidekoak izaten ziren, ba, Maria Antonietak aukeratutako pertsonak, ez, ba, berarekin denbora pasatzeko, edo paseatzeko, edo jokuak egiteko. Eta, orduan, ba, hoietako pertsonai bat naiz, eszena batean. Eta gero bestea da, ba, Maria Antonietaren pretendiente bat. Ze momentu batean, ezkondu, bueno, Luis Amaseigarrena eta Maria Antonieta, ezkondu ziren momentuan, ba, uste dut 7 urte pasa zituztela, biak, ba, bai, oheratu aurretik.
0: Ez? Bai.
1: Eta, ba, 7 urte horietan, ba, bakoitza bere aldetik, ibilizan, ba, pixkabatola. Ero, ez ero moduan, baina, bueno, nahi zuena egiten. Eta ordun, ba, eszena horietako batean baitare pretendiente horietako bat naiz.
0: Bale, ikusteko izango da, bai. Beno, kasu honetan, narrazioa Versaillesera mugatzen da, ez dakite zer pasarte erakutsiko dizkiozue publikoari?
1: Bai, ba, ezkontza, bai, ezkontzarekin hasten da baleta, gero badago, ba, lehenengo gauaren pasarte bat, oso polita baitare, eizeko eszena badago, gero bai, ba, seniden eszena, esan detena, pretendientena, gero baitare Maria Antonieta eta bere maitalearen arteko historiaren zati batzuk ere kontatzen dira, eta gero azkenik, ba, denok ezagutzen dugun bukaera, ez, antzesten da.
0: Haydnen eta Glucken musika daukazu, ez da, batetik eta bestetik Jorge Gallardoren jantziak, pentsatzen dut Versaillesen girotzeko lagungarriak direla biak ere.
1: Bai, noski. Bueno, jantziak ba, zoragarriak dira, ez? Soinekoak, koloreak, pelukak, ilerreak, eta musika, bai, ondo aukeratuta dago, ba, estena bakoitzari, osea, ez da pieza oso bat, baizik eta tierrik aukeratu ditun zatiak bata bestearen atzetik jarrita. Ba, estena bakoitzari dagokion giroa edo sortzeko musikaren bidez baitare.
0: Versaillesen egon zineten, ez, Maria Antonieta estreinatzen, zer moduzko esperientzia izan zen?
1: Ba, bueno, Versaillesen beti da zoragarria, ze Maria Antonieta eta Luis Amaseigarrenan ezkontza, Versailleseko antzokian egin zen, eta antzokia bukatu zuten beraien ezkontzarako, beraien zat egin zuten antzoki hori, eta mazkaria eta dena antzokian bertan egin zen. Eta orduan, ba, hori bera antzoki hortan antzestea, ba, beti izaten da magikoa, ez nola bait.
0: Bai.
1: Eta, bai.
0: Esan.
1: Baitare, beraien ezkontza egunean, antzerkian antzestu zuten Perseo eta Gorgonaren mitoa. eta ba pasarte hortan Perseo Gorgonari buru bat mozten dio. Eta orduan ba baitare hoi baletean azaltzen da, ez? Eta nola ba beraien ezkontza egunean ja ikus ba etorkizuneko begikeinu bat, ez? Egin dio tierrik baitare.
0: Beno, ba, orain ja Donostian eskainiko duzue, eta hemendik aurrera zer, gero uste dut Biarritzera ere bazoa zela, zein da epe motzean zuen asmoa?
1: Bai, hori, gero Biarritzen ere berriro egingo dugu Mari Antonieta. Eta, bueno, Donostin, Tierri Malandainen azkenengo emanaldiak izango dira. Zeberak zuzendaritza ja abenduan uzten du. Eta orain abuztuan etorri zuzendari berria etorriko da Martan Harriak eta bere lehenengo sorkuntza hasiko dugurekin. Urrengo urteari begira, jada. Eta sorkuntza hori Don Quixote izango da.
0: Oso ondo, primeran ba Julen Rodriguez Malenden konpainiako dantzaria, mila esker, oso ondo joan dadila orain Mari Antonietarekin eta gero datozenekin.
1: Ados, mila esker.
0: Eskerrik asko.
1: Laizter arte.
0: Agur. Eta Biarritzen iritsi da Festi Lasai jaialdiaren txanda 20. Aldia du aurten, bihar eta larun batean egingo dute eta ohi bezala hiru osagai prestatu dituzte errezeta osatzeko, zuzeneko musika, karrikako artea eta eskeita. Musikari dagokionez, aurten apur bat ezberdina izango da eskaintza, ohi baino metal gehiagorekin, Einaute Etxepare bordan antolatzaietako bat.
2: Zidaleko gau aldia izan dela rock and rollagoa edo metalagoa, metal gehiagorekin. Eibidez, Kimule eto garrasten dugu, Kimule da Ipar Euskal Herriko metal talde eskifamatu bat, eta bon, normalean zestila saien ez dugu este metalik pasatzen, baina didieren omenez, zelabaki dugu berak bizitzen metal zelako Kimule eta latzen ere latzen bezaloko taldeak eto garrastea.
0: Esan bezala musikarekin batera, kaleko arteak ere eta arte zabala du Festi Lasai jaialdian.
2: Artistak hariko dira pixka bat festivala hasi haintzin, beraz ostegunetik hasiko dira, pareta horren zindatzen, eta oktarako, eta ostiralean festivalariak entorriko direlaik, ikusten alko dituzte eginak izan diren obrak, eta behar bada parte hartzen alko dute ere, adibidez aldi oro pareta bat usten diegu aurrek pixka bat entxea dezaten, haiek ere haien baneran zindatzen.
0: Lasai herriskagunea izango da urten ere Festi Lasairen bihotza, euskara, ingurumena eta tokiko sorkuntza zaintzen dituen gunea.
2: Gure espiritua betidanik izan da festivala alik eta merkeen mantentzea. Beraz, aurre salmentan tokiak bakrik 12 eurotan atxematen aldira. Eta bertan ere entzatzen gira garagardoa eta edozein edari eta janari alik eta merkeen saltzen. Beraz, deneri dekia izan dadin.
0: Hortxe beraz, Festi Lasai festivalera bertaratzeko deia Einaute Etxepare bordan.

0: Gasteizen disko musikaren urrezko garaira bidaiatzeko unea iritsi da, antzerki eta musika uztartzen dituen We Love Disco ikuskizuna eskainiko du Illana konpainiak gaurtik larun batera 60-ko, 80-ko eta 80-ko hamarkadetako abestiekin. Agertokian 5 abeslari eta 6 dantzari akrobatariko dira, DJ bat, LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsio eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfortek Gasteizko udalantzokien sareko arduradunak.
1: Ba, artistak ikonikoa, koroituko ditu, ala nola, ba, Gloria Gaynor, Los Billis, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta, bueno, beti protagonista izango da, kasu honetan, ba, umorea, musika, eta publikoa, zeren eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
0: Gaurtik larun batera arte, We Love Disco beraz, Gasteizko Felix Petite antzokian.

Osteguna da gaur, baina saioa amaitzeko Black Friday aukeratu dugu Iruñeko pop rock folk taldeak kontzertua emango baitu gaur arratsaldeko 8:00etatik aurrera Iruñeko Zaldizurian. Gogoratu, emanaldirako sarrerarik ez dela erosi behar. No lo

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Kate Bushek gaur 68 kantu hau egin zuenean 19.

2018ko Wuthering Heights ikeragarri honetan, gaur 68 urte bete ditu Kate Bushek, hori bai kantu hau egin eta grabatu zuenean, orduan oraindik etzen 20 urtera iristen, 19 urte. Bere lehen hit sonatu izan zen abesti hau eta lehen kolpe honetatik erakutsi zuen berak musika mundua iraultzera zetorrela, iraultza ekartzera musika mundura. Pop ingelesaren ikurrik azpimarratuenetako bada, kasik azken 50

urte aurretik egindako kantu batekin, eta hau beste artista goiztiar bat da, hau Billie Eilish Kaliforniarra, 2024ko Birds of a Feather izeneko pop abesti benetan ederrenetan. 17 urte zituenetik nazioarteko izarra Billie Eilish, 17 urte zituenetik. Pandemia garaitik, bedroom pop deitu den generoaren izenik azpimarratuenetakoa ere bai. Bedroom pop, pop, lasai, goxo, intimista eta xumea. Etxeko logelan egin eta abestu eta grabatutako abestiak. Etxean, Billie Eilishek anaia bat ere badu, anaia ere badu etxean Billie Eilishek, Phineas izenekoa. Eta musika urte eta abentura hauetan alboan izan duen anaia gainera. Ba begira, gaur bere eguna da. Gaur urteak bete dituena, Phineas bera da, 29 urte. Eta zergaitik ez, bedroom pop, xumetasun horretatik atera duenetako bat Lana Del Rey. Lana Del Reyren hitik handienetako bat, gaur 30 urte bete dituen, abesti hau.

Etxeko betetan nuenek ezagutuko dute, eta etxeko gazteenek ere bai, honen izena Doing Time, gaur 30 urte bete dituen abestia, Sublime iruko Kaliforniarra. Iruko Kaliforniar honek sartu zuen hau bere hirugarren diskoan, Sublime izeneko albumean gainera. Gauza da, honek gaur 30 urte bete dituela, eta batzuk bertsio honetatik ezagutuko dute, beste batzuk ordea, Lana del Rey 2019an egiltzion moldaketatik. 2019an, Lana del Rey, Norman Fucking Rockwell album zarra, eta abesti honen bertsio dotorea ere bai. Bueno, ba, kantuak originalak hemen entzun dugunak gaur, 30 urte. Zerbait gehiago, Joe Southen beste templu.

Kantugile handietako bat Joe South, South jaunak abesti hau 1967an egin zuen. Hori bai, berak grabatu eta argitaratu horretik bere lagun batek erakutsi zuen, Billy Joe Royalek, eta honek harrera ezin hobea lortu abestiarekin. Horren ondotik Joe South bera eta gainontzeko guztiak. Hala ere, kantu honek izan dituen bertsio guztietatik ezagunena dudarik gabe beste honako hau da. 1970ean, 1970ean Lynn Andersonek egindako hau. Lynn Anderson esatea eta Rose Garden esatea gauza bera botatzea delako. Abesti eta bersio benetan historikoa. Lynn Anderson. 2015etik falta da Iparamerikako country kantari hau. 2015etik gaurko egunez, uztailaren 30ean, 15ean Lynn Anderson. Eta nola ez, Rose Garden horren eta Lynn Andersonen jarraitzaile sutsuak Manic Street Preachers taldekoak. Garai batean laukote izan zen bandau, azken urte eta marka dauetan irukotea da. James Dean Bradfield kantuan eta gitarran, Nicky Wire basuan eta koruak egiten, eta Sean Moore gaur 48 urte bete dituen Sean Moore bateria. Manic Street Preachers.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Lakuan amaitu berri da Eusko Jaurlaritza eta Aldundiek nekazal eta abeltzain sindikatuekin egindako bilera. Balorazio gazigozoa egin dute sindikatuek, izan ere bileran adostu da bazka eskasiari aurre egiteko, Arabako nekazariek ere ingo dutela behar den bazka hori, baina epe ertain luzerako neurritzat ikusten du neurria uagak esaterako. Entzun urren ez urren, Carlos Ibarrondo eta Edurne Basterra, Enba Bizkaiko eta Uagako presidenteak.
2: Arabarrak, Arabarko nekazaritzak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan, forrajean maila datorren astean osatuko da, eta nik hortik uste dut emaitza honek aterako diela.
3: Pues soluciones no tenemos ninguna, no tenemos ninguna contrapropuesta ni nada, simplemente nos han dicho que van a...
1: Datorren astean bilduko da gainera bazkaren maila eta bertan zehaztuko da gaur adostutakoa nola gauzatu. Gai zaldatuta, ia bi astetako misioaren ostean, Aita Mari Ontziak Mediterraneo erdialdean jasandako blokeo operatiboa salatu du itxas salbamendu humanitarioa elkarteak. Azken hiru egunetan, Malta eta Libia arteko sar eremuan, Libiako kostazainek Aita Mariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du itxas salbamendu humanitario elkarteak. Aita Mari inguratzeaz gain gauez tripulazioa kontrolatzeko droneak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu die kostazainei. Aita Mariri babesa eragutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetu askatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bitartez misioarekin jarraitu alizateko erregai bi abiatu da Aita Mari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du. Gertakarien atalean berriz, Portugaleten ertzaintzak bi pertsona atxilotu ditu bart gauean taberna batean izandako liskar baten ondorioz. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, abisua jaso eta lekura bertaratu zirenean gutxienez hiru pertsona labanaz zaurituta ikusi zituzten, erietxean hartatu behar izan dituzte eta esan bezala ertzaintzak orain bi pertsona atxilotu ditu istilu horiekin lotuta. Errepidetan, arreta Urtueian A8 errepidean Kantabriarako noranzkoan, bi autok istripua izan dute hemen, eta 4 kilometrokoak dira autoilarak, esan bezala Urtueian, Kantabriarako noranzkoan A8 errepidean. Eguraldiaren iragarpenaren arabera berriz, temperaturek bera egin dute gaur atzoko balioekin alderatuta, eta Araban aldiz bero sapa dago, iparmendebaldeko haizearen ondorioz temperatura jeitsi egin baita, baina hegoaldean jeitsiera hori ez da nabaritu. Kostaldetik gertu zerua lainotuta izango da datozen orduetan eta barnealdean argiago ez da baztertzen. Goizean goiz izan dugun euria arratsaldean ere errepikatzea ipar partean. Arratsaldeko 3:03 gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioan ez nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.
4: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
5: EITBren eskutik.
6: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternativa profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

eta 5 minutu ostegun arratsaldea, baina ostira lukitua duena eta askotaskorentzat opor giroko ostira lukitua gainera. Bueno, jakiztu bihar ez dugula kantu kontari saiorik izango hemen, baina astelenean berriz ere buetan izango gara, eh? Astelenean berriz ere musikeroak, bueno, beti bezala 3:00 hasi eta 4:00 bitartean eta 4:00 gutxitik 3:00 bitartean hor tarte horretan zer eta efemeridiak ere bai. Bori, musikeroak Euskadi Irratia kantu kontari Mikel Olazabal arlo teknikoan gu geu hemen kantuak aurkeztuta entzuteko prest eta zure lagun ere behar dugu. Eta hau garrantzitsua da gainera, esatera genduazen, bueno, oporretara baldin bazoaz, ondo pasa, buetatzen zarenean hemen arituko gara berriz ere torrelako, txo, horrek ez du balio ja, eh? Dozein lekutera zoazela, Euskal Herritik kanpo munduaren beste muturreraino baldin bazoazen, eh? Han ere entzun dezakezu gaur egun Euskadi Irratiak mundu osoan lagunduko dizulako. Eta, bueno, zen horako eguna datozki egun gainera, eklipse eta beste lakoekin. Bueno, kontua kontu, musikeroak Euskal Herritia eta kantu kontari. Eta zure laguntza, zure iritzi, proposamen, ideia nahi duzunerako, WhatsAppan martxan 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Glenn Hansard zendu da, moto histeripua, 56 urte zituen. Irlandar musikari eta aktorea izan da Glenn Hansard. Falling Slowly, hau da, bere kanturik ezagunenetako bata.

Glenn Hansard eta Marketa Ir Globa 2007ko Once pelikulako soinu bandako Falling Slowly abesti sentitu honetan. Falling Slowly zen olako arrere izan zuen honek 2007an. Glenn Hansard musikari eta aktorea, bai aktore lanak ere egin zituen Hansardek Once izeneko film horretan. Baina tira, horren aurretik The Coming Men pelikulan ere izan zuen paperik eta gerora Simpson darren atal batean ere bai. Glenn Hansard oso ezagun egintzen gure artean 2023an Shane McGowan ezendu zenean hainbat omenaldi egin zizkiolako The Pox taldeko abeslari eta liderari. Hileta elizkizunean ere han aritu zen McGowanen taldekidekin batera, besteak beste Fairy Tale of New York eta horrelako kantuak modatzen elizan bertan, eta familiakoak aurrean dantzan zituela. Hori sin falta ikusi beharrekoa da. Bueno, bori, Glenn Hansard moto istripuz zendu da, atzu zendu da 56 urte zituen berak. Horren bai, Einaude Elorri eta disko berria gernikarrak aurten udazkenean mai gainean jarriko duen Festina Lente. Presaka bizi gara, abiadura handian bizi behar da gaur egun, baina tira, abiadura horrek behar du hausnarketa, ba hori da Festina Lente. Eta Einautek onela hasi nahi izan du gainera, hauxe da, otsaila, otsailetik,

Lehendabizikoa otsaila izenekoa, orain arte egindakotik gertuen dagoena, berak esan duenez, eh? Festina lenten, beste soinu eta beste temperatura batzuk ere, probatu nahi izan dituelako, Lugarri eta Kentzazpi taldeak zuzendu zituen musikari bizkaitarronek, Einaut Elorrietak. Eta horretarako, aproba horietarako, beste leku batera, eta beste musikari batzuen gana jodu berak. Nazioarteko musikari azpimarratuak ekarri dituelako Senperera. Senperen grabatu dira abesti berriak. Bueno, ba, horien artean, etorritako musikari horien artean, The National taldeko Bryce Dessner esate baterako, edo Triple Sun taldeko David Chalmin eta Rafael Seguinier frantziarrak, edo zergaitik ez Beirut taldeko Ben Lantz jauna ere bai. Eta aldaketa horiek antzematen dira otsaila izaneko kantunetan, baina oso agerikoak izango mendira gainontzeko abestietan. Udazkenean orduan, Festina Lente kantu bilduma. Eta diskori grabatzerakoan begira non sartu den Einaut Elorrieta. Hau The National taldea da, Estatu Batuetako Ohiotik ateratako boskotea. 2013an hau zen beren itsasoa, Sea of Love.

The National Boskotea Sea of Love kantua 2013ko Trouble Will Find Me diskotzarreko abestia eta hortik aurrera ere azken 13 urte hauetan beste lan, bueno, ba, lau bat disko edo plazaratu ditu Matt Berninger eta Desner Anaia Bikien taldeak, bai, beste lau bat disko azken 13 urte hauetan. Hori bai, azken aldi honetan bakoitza bere aldeti dabil, bakarka, kolaborazioak egiten eta horrelako lanetan. Gauza da atzo sorpresa handia jaso dugula talde honen eskutik. Aurten kontzertu benetan berezi bat emango duelako The National taldeak, eta hori Donostiako Kursalen izango delako, munduko bakar horietako bat, eh? Donostiako Kursalen, urriaren 18an gainera. Emanaldi bakarra, bueno, horren aurretik, urriaren 17an festa berezi bat antolatu dute Biarritzeko Atabalen, eta AB100, hori da festa honen izena, AB100 alegia. Eta AB hori Aaron eta Bryce Desner Anaia Bikietatik dator, A eta B, eta EUN hori biek ere aurten apirilaren 23an 50 urte bete dituztelako. Beraz, hortik A eta B, Aaron eta Bryce eta 50 gehi 50 EUN. Bueno, ba, urriaren 17an Atabalen egingo den festa eta gero urriaren 18an Kursalen bertan The Nationalen kontzertua eta gonbidatu lagun eta guzti. Horien artean Einaut Elorrieta ere bai, Einaut Elorrieta ere bai. Bryce Desner Einautekin aritu den bitartean, Aaron Desner beste anaia bikia, Kevin Moore bairekin aritu da.

Jay Berlin izaneko abesti honetan, kasu honetan, Kevin Morby eta lehenago esan duguna, Bryce Dessner reinautekin aritu den bitartean, bere anaia bikia, Aaron Dessner, honekin aritu da, kantu hauek osatu eta prestatzen. AB100 festa antolatu dute orain, Dessner bikiek, Aaron eta Bryce Dessnerrek, 50 urte bete dituztelako aurten apirilean, bien artean, 100. Eta horren barruan, mundu mailako ekitaldi batzuk ere antolatu dira, eta horietako bi benetan azpimarratuak non eta etxean. Euskal Herrian, Basque Country, Euskal Herrian, kartel zoragarri horietan jarri duten bezala. Kartelak dira dotore-dotorea koloretsuak goiti bera, eh? Bueno, ba, horietan lehen da bizikoa urriaren 17an, Biarritzeko Atabalen, festa irekia izango da, bai, festa irekia izango da, Desnertarrekin batera bertan, Einaute Lorri eta Kevin Morby, Ben Howard, Mas Porter, Richard Reid Perry, Jessica Dessner, Mina Tindle, eta horrelako zerrenda luzea. Eta gero, urrengo egunean, urriaren 18an, The National eta Hauen Lagunak, kontzertu bakarra Donostiako Kursalen. Sarrerak gaurtik Kursaleko jarraitzailentzat ja erosteko moduan, eta datoren astelenetik aurrera mundu guztiarentzat ere bai. Jo, zen horrelako poza eman digun, Einaute Lorri eta guzti honetan egoteak, Einaute Lorri eta tarteko, The National eta Dessner anaiekin. Eta gero Matt Berninger berriz ere Euskal Herrira duela urte pare bat Iruñan aritu zen Nationalekin, orain Donostian tokatzen da aurten urriaren 18an.

musika kontuetan kategoriko elemento horietako badugu Matt Berninger jauna. Matt Berninger estatu batuetatik The National taldeko abeslari eta liderretako bat. Matt Berninger rockeroa, ez du rockero itxurarik, poeta itxura du, baina onelako gauzak egiten ditu gero gainera taula gainean, bueno, taula gainean ere trajeatuta eta bere betaurreko potolo horiekin eta hile mugimendu horrekin eta bo, zenolako elementua. Matt Berninger 2025ean Get Sunk izeneko disko bat argitaratu du, hala ere abesti hau ez dator hor, ez da pentsatu ere hau ondoren etorriko den EP bateko aurrerakina omen da eta. Martini Mi Fatso izeneko abestiarekin, kantu berrian eta bakarka, kasu honetan Matt Berninger jauna. Eta beste hau Londres bertatik, laukote boskotea Harrison darrak, jago goratzen dituzu. Mystery Jets taldearen izena, disko berrian dute, Anaglip

0: Mystery Jets taldekoakan aglipta kantuaren izena zazpe minutuko abestia da iraupen honekin eta kantuak duen soinu honekin momentu bat baino gehiagotan hobetu esan da, beste talde bat dakargu honek gogora hain zuzen ere estatu batuetako The War on Drugs taldea. Bueno, guk dakigunez Adam Grant Dutxier eta bere bandakoek ez dute inongo zerikusirik izan diskonetan, baina badu ukituri, badu soinuri, ez da? Hau Londrestik datorkigu, laukote boskotea da Londres egualdetik, Harrison darrek gidatzen dute banda, batez ere Blaine Harrison taldeko kantari, kantugile, gitarrista eta lidera, Blaine Harrison, eta gero bere taldea. Honen izena, Mystery Jets, disko berria prestatu dute, zazpigarrena, A Hole to See the Sky Through izanekoa, A Hole to See the Sky Through zulo bat, zerue ikusteko. Hori, abuztuaren 21 jasoko dugu, eta Leo Abrams handiak ekoiztutako diskoa izango da gainera. Honelako soinuekin, Mystery Jets taldea.
1: Kantu kontari, arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Eta hurrengo abestien elkarrekin Arkaitz Estibaliez bertsolaria, Filiperena kuartetoa, kuarteto Filiperena, eta noski guztiak idatzen Nacho de Felipe.

Izan nahi, izan nahi, izan nahi, eta azkenean izatea lortu dudari gabe Nacho de Felipe de menari zaiguna Nacho de Feliperen kantu abandonatuak amabost pieza datoz diskonetan amabost kantu esango dugu eta honelako, bueno, bitxikeriak ere bai zeinen hitz ederrak abesti honetan, bueno, esan barek ere zen Nacho de Feliperekin batera Cuarteto Filiperena diskonetan, eta esate baterako hemen hitzak Arkaitz Estibales bertsolariarenak izan dira. Arkaitz Estibales bai, baina honekin batera Arno Llenart Zuberotarrara, Zuberotarenak...

0: Gaur egungo bertsolari baten hitza gaurreko abestian eta kantunetan berriz 16 17. Mendeko zuberotar baten hitza Arnoien arten garaia hori izan zelako 1500 eta pikuen hasi eta 1600 eta pikur arte. Bueno, honelako nahasketa dago hemen disko honetan, disko dotore mundial eta benetan eder honetan. Nacho de Felipe bakarka berriz ere lehen disko aspaldiko partez gainera eta honelako soinuak abandonatuak hori da diskoaren izena eta ez dira abandonatuak izango, ez da pentsatu ere, ja diskoa denon eskura dugulako, bai formato fisikoetan eta baita plataforma guztietan ere eta zuzenean ere izango delako. Eta lehendabiziko kontzertua abuztuaren 20an izango da Donostiako Musika 15 taldearen barruan Arantzazuko Eliza Nagusian. Arantzazun Eliza Nagusian abuztuaren 20an arratsaldeko 7etan sarrerak 22 euroan, hori bai ikusmen kaskarreko leku bat hartzen baldin baduzu, hor merkexeago, 14 euroan. Eta gero horren ondotik, beste emanaldi batzuk ere bai, urrian esate baterako Bilboko Arriagan arituko delako. Nacho de Felipe, bakarka, disko berria, abandonatuak izeneko.
1: Michelle, take one
0: orduan, Beatles taldekoak 65 azaroaren 3an, Abbey Roadeko bigarren estudioan.
2: One, two, three, four.

Ingelesez eta frantsesez Michel izeneko kantunetan Beatles taldekoak. Beatles laukoaren diskorik azpimarratuenetako bat bada, 1965-ko abenduko Rubber Soul. Laurak ageri dira azalean gainera, eta historia egin duen ile mozkera horrekin, ile mozkera biribil horrekin, flekilo handiekin, Beatles taldeko lau partaideak. Rubber Soul, The Beatlesen seigarren estudio lana izan zen. Eguberritako erosketa eta opariak aprobetsatu nahi zituzten, hori dela eta korrika eta presaka aritu ziren estudioan lanean, eta lau astean dena egina omen zuten. Lau astean hasi eta bukatu. Hala ere taldearen gailurretako bada. Ba begira, orain 60 urteak beteak dituenez, berredizioa dator eta materiala gehitu dute gainera. Gauza inedituak gehitu dituzte. Horien artean, Michel izeneko klasiko tzarronen lehen toma Take One esaten duten bezala, atzo bertan erakutsi duten abestia. Oraindik argitaratu ez den John Lennonen etxeko maketa bat ere ekarriko omen du diskonek, Little Girl kantuaren maketa alegia. Urriaren bian, Rubber Soul edizio berituan Beatles taldekoak berriz ere zer esanak eta zer entzunak emateko preste. Eta Rubber Soulen oinordekoetako bat Johnny Marr. Bueno, hau ez den Liverpool dik, baizik eta Manchester iritik. 80ko hamarkadan Smiths taldean ezagutu genuen, gero horren ondotik Electronic, Modest Mouse, Pretenders, DD eta horrelakoekin ere aritu izan da. Baina bakarlari ere bai, eta horrela dator, Bos Garlen bakarlana hartuta. Johnny Marren Ophelia da hau.

Hau horrelaxe, dagoen horretan utzit, eh? Hau, ez dakit, Johnny Marren boza kendu eta hor Morriseyren sartuko bagenu, hau zuzenean The Smiths taldearen garai hartako kantuetako bat izango zen, inongo dudari gabe, baina hau kantu berri-berria da. Smiths taldeko kantugile nagusia Johnny Marr jauna gitarran eta abesten kasunetan, eta urriaren bian beret bakarlan berria, bosgarren diskoa, bosgarren bakarlana, diskoaren izena The Age of Everything, eta kantuen artean Ophelia hau ere bai. Smiths taldeko gitarista Johnny Marr bakarka onelako soinuak egiten 2006an. Eta historia egin duen gitarrista batetik, historia egiten ari den eta historia egin duen beste gitarrista eta musikari baten gana. Honen izena Joe Maskis. Joe Maskisek iruko bat gidatzen du, Dinosaur Junior izanekoa, eta begira disko berriarekin datoz.

Dinosaur Junior irukoa Massachusetts-ei orduan rock alternatiboa indi ukituko rock garratza egiten duen banda Massachusetts bertatik orduan, Laurogeiko hamarkadatik datorren taldea da, bueno, egia da, berrogei urteko ibilbide honetan gora bera handiak izan dituztela partaideak taldetik bota, gero berreskuratu eta horrelako gora berak bananduta ere egon ziren, baina hasierako hirurak berriz ere hemen ditugu Joe Maskis bera, Lou Barlow eta Marfa Maskis kantuan eta gitarran, Lou Barlow kantuan eta basuan, eta Marf baterian. Lo-fi deitzen den soinu zikindu eta etzan hori gustoko baldin bauzu, orduan zuretza eta talde hau ezinbestekoa da. Dinosaur Junior. Disko berria, There Near, Angertu, amairu abesti, bost urteren ondoti datozkigun amairu kantu berri. Abuztuaren ogeita sortzian, jasoko dugu, abuztuaren ogeita sortzian There Near diskua. Eta hori baino lehen, kantu batzuk ja erakusten ari dira, berriena, hause da Blowing Up, berriena, Blowing Up kantua. Esan bezala, Dinosaur Junior taldea. Emakume bakarlari bat, Taila.

Afrikatik musika egiten ari den neska gazte bat, 24 urte besterik ez ditu, 23 ezagutzen ari gara bere abestiak, Water kantu izan zen lenda bizi, gero Taila disko etorri zen, eta orain ja bigarrena hemen daukagu A-pop izenekoa, A-pop, bai pop soinuak, baina horrekin batera Afrobita, Amapianoa, R&B, Soul Lounge, Kuaito eta bestelakoak ere bai. Taila, Taila, T-Y-R-L-A, horrela idazten da neska honen izena, eta honelako kantuak sartu ditu bere lan berrian. Azken egun hauetan, makina bat itzuli ematen ari garen albuna gainera. A-pop izenekoa, Tailaren bigarrena berriena. Eta gaur bukatzeko, Mexikotik Luis Roberto Conríquez Magdaleno. Guzti hori bere izena, El de las R's izen artistikoa, El de las R's, hau xe da bere musika. Honekin, kantu kontari, Laura Karte. Ondo izan, zauritxuren ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, nekazariek eta abeltzainek lehortearen ondorioei aurre egiteko neurri zehatzak eta premiazkoak eskatu dizkiete Eusko Jaurlaritzari eta Foru Aldundiei. Eusko Jaurlaritzaren Lakuako egoitzan bi ordu terdiko batzarra egin dute egoera aztertzeko eta nekazari eta abeltzainek azaldu dute ez dietela neurri zehatzen berri eman. Batzarraren ostean jakitera eman dute bazka eskasiari aurre egiteko Arabako nekazariek ereingo dutela behar den bazka hori, baina epe ertain luzerako neurritzat ikusten du uagak erabaki hori. Carlos Ibarrondo, Bizkaiko Enba Sindikatuko presidentea da.
2: Arabarrak, Arabarko nekazarizak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan, forrajean maila datorren astean osatuko da, eta nik hortik uste dut emaitza honek aterako diela.
1: Datorren astean bilduko da esan bezala, bazkaren maila eta bertan zehaztuko da gaur adostutakoa nola gauzatu. Eta lehorteak Nafarroako zereal uzta ere baldintzatu du, eguraldi ezegonkarrarekin batera, iazko kanpainan baino, 113 gutxiago bildu da, 765.000 tona osotara. Negu euritsua izan da, udaberria beroegia, eta azken hilabeteak lehorrak eta horrek eragina izan du uzta bilketan. Julio Álvarez, Intiako teknikaria.
3: Vamos a decir, el grueso de la cosecha comenzado antes que otras campañas, ¿no? Incluso en las zonas más frescas como puede ser la cuenca de Pamplona, que para mediados de junio pues había bastantes cosechadoras ya en el campo.
1: Bestelakoetan, Espainiako gobernuari azalpenak exigitu dizkio Bingen Zupiria segurtasun sailburuak. Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira, hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituztela iritzita. Euskadi Irratiko Faktoria saioan beste salaketa bat ere egin du Zupiriak, segurtasun arloa zarago orokorrean autogobernuarekin lotutako gaietan atzerapenaz jokatzen ari dela Sánchezen gobernua.
4: Hau, gure ustez onartezina dela. Baina ez da iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari ari natzaio hitz egiten. Bideratu dezagon. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zer ikusia duten kontu batzuetan horren beste atzerapen egotea eta hain zailak izatera gauzak, ez?
1: Eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaldu du zeutako egoerari berehala erantzuteko lanean ari dela, Marokoko eta nazioarteko agintariekin elkarlanean ari dela gaineratu du, zeutara normaltasuna lehen baien itzul dadin. Bertako gobernuak, Espainiako gobernuari eskatu dio, larrialdi nazionala ezarri dezala, azken astean, Afrikatik 1.500 persona iristen saiatu direlako. Egunero, 300 inguru, asko, muga, oinez zeharkatuta. Errepidetan, Bizkaia 30ean Arrontegiko zubian, 3 autok talka egin dute, errepidetik erretiratu dituzte dagoeneko, baina 3 kilometroko ilara dago Gurutzeta aldera, eta Ortuellan, A8 errepidean, Kantabriarako norazkoan, 2 kilometroko autoilara sortu da. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, arratsaldean ipar partean lainoak izango dira nagusi, tarteka ostarteren bat agertuko da, eta 30 gradutik berako temperatura izango da eremu horretan. Araban eta Nafarroa erdialdetik bera, eguzkia nagusi, 35 gradura iritsiko dira termometroak toki batzuetan. Bihar, iparraizearen eraginez, temperaturek oroar bera egingo dute. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5 izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa une oro duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
1: EITBren eskutik.
2: Morirse en Bilbao.
3: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan Bilboko Kafe Antzokia.
4: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
6: Lotxatuta, etzen nuen bazarrendatik ezabatuko abesterik ez da? Erreparoa aipatu izan dugu zenbaitek?
7: Bueno, baten bat, o ez jakintasunean, ez? Azkenean, atzera urte asko bota behar izan ditut pentsatzeko garaiaietan ze musika entzuten nuen, ez?
6: Aspaldi entzun gabekoak dakartzazu beraz.
7: Bai, batzuk bai. Garai batekoak gaina gaur egunean gutxi entzundakoak, beste batzuk oraindik an izamen entzunezkeo, oraindik an ere barneratzen zaizkidanak, ez?
6: Zeren arabera egin duzu hautaketa?
7: Bueno, ba nere bizitzan pasadizoa, ez? Azkenean urteak atzera bota eta bueno, pixka bat labur bilduz gertatu zaizkidanak orain arte, ez, pixkat.
6: Aino Astolaza, eskerrik asko bihotzeko fonoteka erakus diezaguzun gonbidapenari, baiezko mateagatik.
7: Zuei, eskertzea.

0: Ainhoa Ostolaza, urnietarra. Gaztetatik txirrindularitzak tentatuta. Pasio zuen eta pasio du. Espainiako emakumezkoen txirrindularintzan, bidegile, gaur oraindik emakumezkoei bultzaka ari da, bizikletaz egin daitezken bideak denonak direlako. Aitortuko die dominen dizdirarena behar bada. Sakrifikatu hitza ere bai behar bada. Berak alaxe deitu izan baitio, profesionalean aritu izan zeneko aldiari. Ura utzitakoan ere, saiatu faltan ez. 30 urte baino gehiagotan tabernan larean aritu ostean, berriz ere pasioa deika eta lasterketen segurtasunean eta antolakuntzan dabil. Ze ote dauka bizikletak?
1: Ba, ezakit, pasio hori aipatu dezun bezala, ez? Nik uste azkenean gaztetan edo bizitzan egin dezunean gustokoa hor marnean geratzen zaizun pasio hori dala, ez? Eta beti edonon junezkeo eta norbaitek itzalditxo batean zerbait aipatu ezkeo, ez? Barneratzen zera, baino buruz jota, ez? Ez dakit nola esan. Eta pasio hori, ba, bizitu dugula eta bizitzen degula, ez?
0: Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioak zugana jo zuen berriz ere. Zergatik ote? Zer santzi zuen?
1: Ez, momentu hortan, gaur egunean, ba, sozietateak eskatzen duen ate hori irikitzea emakumei eta, ba, lanketa hortan jarduteko, ba, oraindik, ba, ez gaude askok ba, hori kudeatu dezakegunak edo parte hartzen deguna, bere bizimodua beste bide batetik jorratu dutelako, eta bueno, momentu hortan neri, ba, aukera hau iritsi zitzaidanean, ba, momentu berezi bat izan zen, eta bere garaian bapaten utzitako pasio hori berriro berreskuratzea eta, ba, gazteekin lanketa hori jardutea, ez, bueno, eskaini zidaten, eta hortxe hasi nintzen pixka bat, berriro txirrindularitza eta emakumeen kirolarekin jardunean, ez?
0: Sakrifikatua eta gogorra dela esan diezu, gaztei, edo ez dago esan beharrik?
1: Uztet ez dagoela esan beharrik, no, bizikleta gainean jarri ezko edo orain txeturra ikusi dugun bezala ikusi ezkeo, ez? Antzematen da zer sakrifizio daukan kirol honek. Egia da, nik nire seme alabei ez nila aldarrikatu egiteko, saiatu zian pixka bat, baina oso gogorra da.
0: Ainhoa Ostolazak, bihotzeko fonotekan lehen kantaria, herritarra du.

0: Lourdes. Bueno, Neria Abesti honek eramaten hau Urnietara, jaio naizen herria eta bizi naizen herria. Eta egia da, ba, gaur egun, bueno, Lourdes Iriondo aipamenean ahotan dabilela, ez? Baina, bueno, berak aldarrikatzen zuen bezala, nire andereinua izan zan, antzerkian eta ikastolan eta oso gertuko emakumea. Eta, bueno, abesti honekin pixka bat, irudikatu nahi dut, berak aldarrikatzen zuena emakumearen tokia eta abestian bere berak zekien moduan, ez? Baina, bueno, emakume moduan. Eta abesti hau pixka bat hasteko, ba, galdetu inbarri zandu nuen, ez? Lourdes Iriondo azkenean, ba, Spotify-en eta ez duen aurkitzen, YouTube-en, eta garai hortako abestio eta abesti honek, ba, hori aldarrikatzen di pixka bat emakume bezala egin zuen indarra, bueno, ahotsarekin, ez? Eta aldarrikatu zuela gure... Bueno, gaur egunean...
1: Zure andereño izan zen, zure kiroltasunaz ez erresan altzizun?
0: Ez, gaxorik zeitun jarri izan gazte eta ordun, bueno, ba, oso txikian ginala, ez, ikastolan antzerkia maten zigun pixka bat, eta alde hortatik ni ordun ez nitzan txirendulari izan hasi, kirolean eta, bueno, beti jolasea mutilekin bai, baina ez zuen aukere izan hori hortan jarduteko hitz egiteko, ez?
1: Mutilekin jolasean haiek egiten zutelako kirola?
0: Bueno, ba, bere garaian, bueno, ba hori. Etzai gustatzen esatea Mari Mutila, zeren, bueno, ba, gustatzen zitzaigun, ba, mutilekin, ba, jolas orduan, ez, futbolan jardutea, edo zein beste kiroletan, neskekin jardutea, ni azkenean oso aburritua iruditzen zitzaidan. Eta, bueno, ba, garaia ertan, ba, hitz hauek erabiltzen ziren, eta, bueno, ba, horrelakoa ginean, ez?
1: Kiroltzalea.
0: Kiroltzalea.

0: Vaya, Inua. Héroes del silencio entzuten non...
1: Jo, claro, oita marka dan. Bueno, ba, selezioekin izaten genunean jardunaldi luzeak, ez? Bartzelona larogeita amabiko Bartzelonako jokoak jokatzeko horri izan genitugun bi errusiar, bi urte tania, urte terdi gitxo jota. Entrenatzen genuen Mallorcan eta hor ba, normalean gero lagune izan du nuen Nuria, baina bestela bakarrik egoten nintzen gizonezkoekin. Eta gara jaietan, ba, ez da gaur egunean musika entzuteko aukera genuen edo zer gauz, ez? Irratsaioetan eta, bueno, ba, gara jartan abesti hau kide bateke beti egunero entzuten zuen eta hori gogoratu arazi nau zuk deitu zenea zunean, ez? San zer nola egingo dut historia, ez? Eta selezioarekin, ba, abesti honek erakarri nindu momentu haietara. Egoera hartan, Mallorcan jarduten ginean entrenatzen Jota Fuego, ez? Ez zin batean, errusiar entrenadoroiekin, eta holaxe, ba, abesti honek eramaten nau momentu horietara.
0: Oso disiplinatua?
1: Izugarria. Gaur badago pelikulaen bat, Netflixen horrela, waterpoloko pelikula txoren bat, eta egia da, identifikatuta, oso identifikatuta sentitzen naizela, ez? Eta baitango disiplina horrek gero ere bizitzako beste arlotan ere bazkenean jarre, bueno, egindetan ikasitako guztia, ez? Eta bueno, onak eta txarrak denetik ikasi ditugu.
0: Eta lakoetan kanpoan zinenean sentitzen zenuen ez dakite etxe mina, erre mina?
1: Wow, izugarria, gero gazte ezkondu nintzen, baino han nintzen bitartean amatasun hori, aman behar hori, telefonoa eta egia da neska bakarrik egonda, ez? Badago adin bat arte behar badan mutilekin ba on, giro ona da kaola, baino gero adin batetik aurrea, ez? Desberdintzen da parte hori emakumeak eta mutilak eta horren beharra igual kide gehiago ekipoan izanak, ba, behar bada beste momentu beste erabatekoak izango ziren. Baina, bueno, horrela bizitu nituen, azkenean Nuria ere hortxe izan genen, oso gaztea ginen, eta egia da, bueno, ba, etxeko beharra ere ba, telefonoz asko jarduten ginela.
0: Errepideko arriskuaren berri, noiz ematen zaio txirrindulari bati? Txikitatik?
1: Bueno, bai, nik ama analdetikan adibidez aita kamiozalea izan da eta beti bildur horrekin, ez? Eta biziletan doa indik ere ba, errepidean oso etzera ezerre, ez? Azkenean norbaiten konfiantza ez dago zure eskutan. Azken finean zu naiz eta zure tokitikan jun, edo zein despisteko txe batena, edo norrena oso aula zera beste beraien aurrean, eta bildur hori gustuko egiten dezunean norberak ez du ikusten, baina ingurukoak, bueno, banera amak alde hortatik anegia da asko sufritu duela, ez? Eta asko adierazi dit, kaso pixkat egin diot. Baina alde hortatikan beti gustoko adakatzunean, ez dezu norbeak ez du horrelako beldurrik izaten, ez? Baina bai, gero eta heldutasunean gero eta ama izan da, gero eta bildur gehiago ikusten dezu errepitean, ze jolinas ba, ze arriskua dagoen, ez? Egia da.
0: Aipatu diguzu Bartzelona, Bartzelonako Olimpiar jokoetatik datorkigu urrengoa, antxe baitzen, Ostolaza.

0: Eta nola gogoratzen duzuzuk, Barcelonako gonadura?
1: Jo, ba, oraintxe pixka bat pentsatzen ez, Barcelonako jokoak ikusgarriak izan ziren, abesti hau. Ez dut askotan entzuten, oroitzapen handiak ekartzen dizkit. Bere garaian, bi emakume eginan, eta bi emakumeetatik inork ez genuen korritu, ez genuen parte hartu olimpiada horietan, ez? Eta orain dela urte gutxi hitz egiten Nuriakin, nolatan hainbeste entrenamintu, hainbeste saio, hainbeste sakrifizio, ez? Mundialak, Europako txapelketa, juvenilitan, afizionatutan, denea korritu behar genitugula, eta azkenean ez genuen parte hartu. Eta gure, guri etortzen zaigun pentsamendua da, emakumeak ginelako, ez? Pena bada, baino garaia hartan alaxe bizitu izan genuen, zeren bertan jokoak Espainia mailan izan da eta hemengoak izan da, egia da ez ginela medaia seguruak, baina hainbeste urte terdila bi urtetan entrenamiento eta jardunaldi ondoren, esperientzi modun ez, bi ume ginela amasei amazazpi urtekin, parte hartze hori ez izana ez, ba, bueno, golpe latza izan zen bere momentuan. Egia da. Baina orain oroitzapenez, bueno, ba, egindako lagunak, egindako jardunaldiak, entrenamientuak eta hori, ba, azkenean beste ikuspuntu batetik ikusten duzu urteak pasata.
0: Ordurako, historian zure izena idatzita. Espainian lehen munduko txapelduna, lehen emakumezkoa pistan.
1: Hirugarrena egin nuen, bai, munduko txapelketetara junitzen 15 urtekin. Eta, bueno, ba, sorpresa izan zen hemen entrenatzen aiziala denborak hartu zidezkeaten, eta, bueno, ze, Moskura juteko aukera, pasoportea bai, pinpan, eta izan zen goizetik gabera, ba, munduko txapelketara presentatu, eta han oso partaidetza ona izan du nuen, rekorre egin nuen entrenamintutan, ez ziratela homologatu, eta 15 urtekin, ba, izan duzan, bueno, ba, historian ez, estatu mailan, egia da urte hartan, Espainiako txapelketa, kontatu egin nahi da zeren oso bitxia da, ez? Handik etorri eta Espainiako txapelketa gain ditugun. Eta orduan, ba, bueno, netorren ba, medaiarekin eta hanka batekin irabazteko irabaziko nuela eta esamesa hoiekin eta egunero hortan proba hortan, irteran hanka atera zitzaidan pedaletikan.
0: Ai.
1: Eta nere saiakera hortan, karo ez jakintasunean, bote inbartzera, hau inbarri zantzen nuen, eskestak izer, atzera begiratu nuenean, ikusi nuen, Nuriak ja, harrapatzeko momentuan naukala hanka, jarri nuen pedal gainean, hasi nintzen ere iten, eta azkenean, ba, ez dakit, 0,23 milesimagatiko irabazi gintzidan. Eta nola diran gauzak, hanka batekin irabaziko nuen kontuarekin. Deren lehen Espainiako txapelketa bigarrena egin nuen, gero beste 12 gehiago irabazi dituen baino lehena. Horlako kuriosidadeakin gertatu zitzaidan, ez?
0: Ez baita izaten gainera segundu kontua, areta gutxiago.
1: Bai, hori da, izan zen kuriosoa bai.

0: Seme alabak.
1: Oroitzapena, bire nera beraz zirenean eta txikitan Mari Zairuz ordutxaz izan pelikuletan eta abesti honek
2: bueno, Hannah Montana.
1: Ana, hori da, Hannah Montana. Eta hoize gogorazten dit eta batez ere, bueno, biak inglesa oso oso ondo hitz egiten dute eta bueno, abestiak esaten duen bezala, ez bizitzako egora mendiek ateak igo eta bueno, saiakera handiak egin behar didala, baina bai, beraie semalabak gogorazten dit abesti honek asko, ez? Beti beraie bueno, ba erakusten diezuna, ez? Bizitzan ez dela erresa, baina saiakerekin azkenean zerbait nahi dezunean, ez? Lortu dezakezula.
2: Zu saiatuta alegindu, hori da zure esaldia.
1: Bai, azkenean, guain, gaina azkeneko urtean, beraiek animatu naute hori saiakera hortan eta ez, baina egia da, saiatzen bazera azkenean gauzak ateratzen dira, bideratzen dira, eta nabaritzen da, ez?
2: Saiakera horretan badaukazu horretarako motibatzen laguntzen dizun musikarik edo kanturik?
1: Ez daukat, hola, konkretuki egia da, egunero igual belarrien aurikularra jantzita izaten dudala, ez daukat, hola, musika kultura, bueno, ba, jende asko grupo bat daukanean, edo jarraipen bat, eta miresmenak konzertutan da horrelakoak. Baina egia da, bueno, ba, beti izan dudala, positiba aldetik jota, ez? Beti oso positiba izan du naiz eta hori aldarrikatu dieta la bilei, ez? Eta orain alderantziz beraiek neri esaten didate.

0: Dantzan?
1: Bueno, oroitzapenak ez, azkenean, bueno, nire bizitza pertsonalean, senarroiak ez, abestu zidan abestia nire ezkontze egunean. Eta, bueno, urte asko izan du dira, eta zergaitik ez, ez, aipatu eta horri izan ez, azkenean, bizima alaba ez izugarri zoragarriak ditut, eta nire historieko, bizitzako historia da, ez?
0: Txerrendularitzari esker, makina bat herrietara eta tokietara iritsiko zinen. Geroz bizitatu izan dituzu?
1: Bueno, ez guztiak, aurten oraintxe etorria naiz bidaiatik eta asuman aukan Japonera inguratzeko.
0: Baina, inguratu beti ere Txinaraino joan da zinelako.
1: Hori da, hori da. Eta egia da, gerran kontua da labor eta bera barneko bidaiak asko garestitu diala eta ez naizela Japonera junez. Bertago geratu naiz Hongkonean jo junez. Baina, bai, beti esan du nun, garai hartan jardunitzan bezala hainbeste tokita bidaia eta gero noizbaiten erbizitzan, bueno, ba, berriz ere juteko intentzio naukala mintzat ikusteko beste ikuspuntu batetik, ez? Beste lasaitasun batetikan. Baina oraindik asko falta zaizkit ikustea juteko, eh?
0: Bueno, oraindik.
1: Bai, bai.
0: Hainbeste ordutako bidaian musika entzun guteko, belarrietan, bueno, edo ez?
1: Bai, lehen aipatu dizuan bezala, beti aurikularra belarrian, ez, jarduten naiz gora, bera, lanean. Baina, bueno, bidaioetan egia da, oain gontan, ba, loko, bueno, gabeza etokatu zait, eta bueltan ere bai, eta, bueno, nahiko lo egin dudala, ez? Aurtengo bidaia, ondo moldatu naiz, egia da, abioia, netzaitze luze egin.

0: Benito Lertxundiren herrikon eskatxa maite zergatik ote dago? Ainhoa Ostolazaren bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, asko eramaten dago etxeko girora, ez? Gabeko familiako momentua, seme alabak, ez? Oheratzeko momentuan beti bueltaka ibiltzen ziranean, eta masaje esaten zutenean, azkureak entzea, eta beraitak nola abesten ziren abesti hau, ez? Hori gogorazten pixka bat, abesti honek, bai, beraiek ere baduten ikuste xarma abesti honekin, pixkat.
0: Lazan eta gozotasun giroa.
1: Bai, hori da.
0: Seme alaben eragina izan oida norberaren fonotekan ere, haiek ere erakutsi dizute zuri beren.
1: Dudarik gabe, bai, bai, eta bia gaina oso desberdinak, dira.
0: Baina, musika kontuetan ere.
1: Bai, bai, bai, eta gia da, beti, bueno, eldutasunetik hitz egin diedala, eta beraiek ere, gero bidea ala hartu dute oso gazte, eta eldutasun handiarekin, ez?
0: Familia giroa aipatu duzu? Familia giro horretan gauetan mimo eske zenituenean, zuk eguna tabernan lanean pasatuta 30 urte gituzu.
1: Bai, senarroiarekin antxe jardun ginean eta egia da.
0: Zer moduzko lana izan da?
1: Gogorra. Baina bueno, egia da azkenean gure azala eta lan ordu askoko lana da, baina aukera izan dugu bizi modu ona izateko eta seme alabei eskatutakoa ere nolabaitea bideratzeko, ez?
0: Zeintzen zure lana?
1: Bueno, ba, pixka bat denetik, hasten ditza. Garbitasunarekin, mostradora prestatu, pintxoa jein, tortillak, senarra etortzen zan momentu hortan, beha mostradoren jarduten zan. Eta egia da, bueno, urte asko izan didala eta azkenean adinarekin moldatu gela momentu bakoitzean, ez? Gaztetasunean behar bada gaue giroa gehiago lantzen genuen, baina adina aurrera zijoala, bueno, ba, egia da Julenek, ba, pasioa zuela bere lanean eta ba, gero eguardiko momentu giro hori bermutarena, arratxuriak eta giro hori oso ondo hartu genuela eta nik ere, bueno, ba, aste burutan asinan pintxokin eta bai, tanden polita egiten genuen eta lana ere, bai, lana ordu asko, baina nik uste azkenean, bueno, ba, izan degula, jaso degula bertatik.
0: Eta zen musika entzuten zen, mendita bernan?
1: Bueno, ba, guk batez ere, bueno, senarroiei gustatzen zaion rantxera asko, eta izaten genuen asteburuko giroa pixka bat Tigres del Norte, El Barrio, eta horrelakoak. Bueno, ni sukaldean ez duen askorik entzuten, eh? Baina bai, dantzan jardunaldi horiek bere garaian egan, eta, bueno, zenbat dantzatu izan ote dut, ez? Baina bai, giro politiarekin usteet eta xarmarekin egin degula.

0: Kantari hori entzuten.
1: Bueno, nei gogorazten dit, seme alabekin bidaiatu ditudan bidaia handiak, ez, pixka bat, eta hau adibidez bideratzen de pixka bat olatzek, olatz txikena, ba, Afrikarekin badu bere gauza, eta oraintxe bertan ere, bertan dago, eta hoxe gogorazten
0: dit. Bertan dago, ez oporretan, edo best,
1: ez,
0: edo
1: amizida. Bolondrez, ez, Bolondrez moduan hiru hilabeteko lanketa junda Euskal Gobernuarekin, togora, eta han laguntzen ari da emakume gazteak dituzten egoera larri hoiek, eta hortxe dabil, saiakera hortan jota fuego.
0: Eta ondorengo abestiak semearen airea dakar.

0: Zergatik dakarzu semea, abesti honek?
1: Bueno, orain dela zazpi urte ja antxe bizi dela, Txinan, Xangaien, eta, bueno, ulertu asko ez dugu ulertzen txinatarrez, ez? Baina, bueno, pixka bat berago horazten hau, ez? Azkenean bere saiak era hortan, han ze ondo bizidan eta ze gustora dagoen, ez? Badakit epe motzerako dagoela, noiz baiten hurbilduko zaidala inguru pixka bat gertuago, ez? Baina, bueno, ba, Txina, ba, momentu enten, ba, esan nion, bidali jazu abesti bat, zu pixka bat gogorazteko, eta hoxe bidali zian, ulertu ez eta asku lertzen, baina, bueno, gogorazi bai.
0: Bizitan joateko ere, urruti.
1: Bai, oentxe etorria nahi, zelen dela ma ostegun handikan, eh? Urruti bai, eta egia da, denbora asko pasatzen dela, ia hogeita bat hilabeten dara mazkin ikusi gabe. Baina azkenean gaur egungo teknologiaekin eta eguneroko kontaktua daukago, egunero jarduten geha ia gehienetan izketan. Eta ez bagerei, ez badegu hitz egiten ja hori seinale ona da, ez? O, askozaz gustorago dagola, o komodogo, eta oraintxe bertan egia da pozik dagoela, eta etorri nahi zenean, pena handiakin etorri naiz. Oso gustora egon naizelako antxe, eta oso ondo zeindu nagoelako, eta oso ondo ikusi dudalako.
0: Baina, eta gainera indar berrituta ze besarka da jaso duzu.
1: Dudari gabe, bat baino gehiago.

0: Zergatik nahi izan duzu, Rosalenen bertsioa?
1: Ba, bertsio hau sare sozialetan aterazanean, ni harrapatu nahi nun, nire bizeme alabekin, bidaia Tailandia. Eta ordu nire egoera laz batean bizitzan, bueno, ba, bimiztia itxitzitzaigun etxera, eta horren inguruan suertatu ziren egoerakin, ez? Ba, denbora asko naramakin ordu nire seme alabekin egon gabe, eta bertan Tailandian elkartu ginen, nire bi seme alabekin, antxe elkartu nintzen beraiekin, eta abesti hau orduntxe sareetan, Rosalenek abestu zuen euskeraz, eta gogorazten dit, ba, momentu politori beraiekin elkartua izan alizana, eta beraiekin, ba, bueno, eguna, ez?

0: eta Etol Sarmiento.
1: Bueno, pixka bat azkenean, ez? Bueno, aldarrikatzen degunak, emakumeak, eta abestia, bueno, batez ere bi abesti nitun Etol Sarmientokoak, eta ez nekien zein jarri, ez? Baina batez ere emakumearen figura aldarrikatu, borroka hortan jarraitu, eta, bueno, ba, azkenean, bueno, urteak pasatzen dirala, semeala bat ditugula, bakoitzak bere bidea jarduten duela, eta norberak aurrea jarraitu behar duela, ez? Eta, bueno, irizpide horrekin.

0: Gogorra benetan txirrindularitza. Sakrifikatua. Horretxegatik ez ote zien gehitxo gultza semealebei bizikleta hartzezaten. Baina saiatzeko eta alegintzeko beti esan izan die. Eta idanez, haiek baita ikasi ere. Semealebek esaten baitiote eta gogorazten lorpenerako bidea esfortzua duela. Mimoak eta egurtziak zer diren ere badakite familiako kideek, eh? Gaueko etxegiroan eman eta jasota. Txikitatik iroltzalea, hartarako laguneskak utzi eta mutilartean ibilia. Mari mutil izena ditutakoa. Gero ere, selekzioan entrenamenduetan alaxe, disiplinan zaildua. Etxetik eta lagunartetik urruti. Amaren ahotsa telefonoz eskerrak lasaigarri. Prestatu bai eta olimpiar jokoetan parte hartzerik ez ordea eta golpelatza orduan arantza oraindik. Zer eta emakumeak zirelako? Ba geroz lan eta alegina emakumei bidea irekiz. Baina alde positiboa, orduan ikasitakoak balio izan dio bizitzan. Ez duela kultura musikalik esan digo, baina tabernan sukaldetik entzuten zuen lan orduetan airean zegoena. Eta kantua osorik apropos berari kantatu dionik izan du alboan, eh? Tandema polita egiten zuten bere esanetan. Eta hitzetik hortzera aipatu bizkigun semealabak lekuko. Hanka batekin ere irabaz dezakezuela uste duzuenean, argi, gutxigatik bada ere horretxetan gera daiteke, ustean. Eta ez dago txirrindulariaren esku eta errepidean kontuz. Kirolari eta maren ikuspegi babesgarritik ostolazak esana. Aino Astolaza, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuri azkeneko txampa oso lagarria izan.

0: Arratsaldeon entzule, Euskadiko Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroak 4.000 eta 5.000 odol emate lortu nahi ditu 15 egunetan eta horretarako erronka zabaldu du sare sozialetan. Beste urteetako esperientzia ikusirik, erakunde honek badaki astear den abuztua oso hilabete delikatua izaten dela odola jasotzeko. Eta azken asteetan ditugun temperatura altuek eta beroak are gutxiago animatuko dituela emaleak. Honen bestez, ohiko puntu finko ez gain, donazio autobus bateren martxan jarri dute, hiri eta plazetan barrena ibiliko dena herritarrak odola ematera animatu daitezen. Arabako Labrazara hasi dira iristen, bertan eraikiko den parke eolikoa egiteko aizerroten lehendabiziko palak. Euskal Autonomia Erkidegoan azken 20 urteetan eraikiko den lehendabizikoa izango da, eta han izango dira gaur goizean Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburua eta Julio Castro Iberdrola Renovablesko arduraduna.
1: Iberdrolak eta energiaren euskal erakundeak bultzatutako proiektua da, 56 milioi euroko inbertsioa eragingo duena, aizerrotak martxan.
2: Iberdrolak eta energiaren euskal erakundeak bultzatutako proiektua da, 56 milioi euroko inbertsioa eragingo duena, aizerrotak martxan jartzen direnean, ia 100.000 megabatio ekoitziko dira urtean, 30.000 etxe energia berriztagarriz hornitzeko parke eoliko honek, herritaren gaitzespen eta mobilizazioak eragin izan ditu, proiektuaren berri izan zenetik, azkena maiatzean hainbat ekintzaile aerosorgailuen instalazioan kateatu zirenean.
0: Eta Bilbao Bizkaia Urpartzuergoaren eskariz, Busturialdea eta Lea Artibaiko 21 udalerri uraren kontsumoa mugatzeko neurriak hartzen hasi dira zonaldeko ibaien arroek ur maila oso baxua dutela eta igerileku pribatuak betetzeko debekoa ezarri dute baita bestelako neurri batzuk ere. Gautegi Zarteagako alkatea Patrick Seitua eta Garbine Saenz de Buruaga Ispasterrekoa urren ezurren.
3: Eleizaldeko iturria itxi dugu, Plazako iturria ere itxi dugu, eta Gaztelubiden daukagun iturria be itxi dugu, bakarrik itxi dugu, parkean daukagun iturria martxan.
4: Libre utxiko duguna izango da ortuariak eta lorak ureztatzea.
0: Eta Iruñeko emakumeen aurkako indarkeriaren ataleko epaileak kartzelan mantenduko du Iruñean 5 sexu eraso egiteagatik espetxean dagoen gizona. Alde egiteko arriskoa egoteagatik erabaki du epaileak espetxe aldia luzatzea. Andoni Amadoz, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Bai, joan den ustailaren 11an atxilotu zuten gizona, ekainaren 27a eta ustailaren 9a bitarte ustez 5 sexu eraso egin izanagatik. Epailea behin-behineko kartzelaldian mantentzeko erabakian berretsi da, besteak beste gizonak ustez gauzatu zituen erasoak indarkeria handiz egin zituelako. Are gehiago, epailearen idatziak dio gizona etxetik propio ateratzen zela emakumeei ukituak egitera eta atzetik erasotzen zituela oharkabean hartu eta biktimek euren burua defendatzeko aukerarik izan ez dezaten. Hala ere, espetxealdia luzatzeko beste arrazoi bat eman du emakumeen aurkako indarkeriaren ataleko epaileak, gizona arriskutsua dela uste du, ustez egin dituen delituak larriak direlako eta indarkeriaz jardun duelako egozten zaizkion 5 kasuetan. Erabakiari helegitea jarri dakioke Nafarroako Lurralde Auzitegian.
0: Eta errepidei dagokienez, N634 errepidean Deba parean Bilborantz zuhaitz bat erortzear da, errepidea moztuko dute momentu batetik bestera zuhaitz hori erretiratzeko. Malmasingo tunelean berriz, barruan Bilborantzko bidean kotxe bat matxuratu da, momentuz ez dago ilararik, baina kontuz, puntu horretan eta AP-68an ere zuia parean 5 kilometroko ilarak daude momentu honetan errepidean egiten ari diren lanak direla eta. Hauxe da guztia, arratsaldeko 5:05 dira, arratsaldeko 6:00 urrengo albiste mankizuna.
6: Tierri Malandainen azken.
7: Bueno, zagi ze pasatu den, baina guk aurrera ginen dugu, ez? Vale.
8: Bai, noske.
7: Ongi etorri, uztaileko, bueno, azken bai pasara.
9: Euskadi Irratian bai pasa. Itziar Alduntzen.
8: Duda egin alduzu, Itziar.
7: Ze?
8: Duda, zalatzen?
7: Bai, berez ez baita azkena, uztaileko azkena gaur. Bihar ere bai pasa izanen baita.
9: Bai pasa.
10: Bueno, tira, refritoak ez.
7: Bai.
9: Bai pasa.
10: Hau da, rapikapenak.
7: Bai.
9: Bai pasa.
7: Berez izanena, bai pasa onena.
11: Bai pasa onena.
10: Bai pasa onena.
7: Ez da gauza bera, bai pasa onena edo bai pasa onena. Ez da gauza bera.
12: Zer esaten du bai indikatiboak?
7: Nik uste argi eta garbi esaten duela komarekin. Bai pasa, koma,
10: ver,
7: onena.
10: Antzaleko, jarri berriz.
11: Erriz? Bai pasa onena.
7: Argi dao? Argi eta garbi, bai pasa, koma, onena. Ez da gauze bera?
12: Bueno, ba, bai pasa onena dioen bestaren bat egin beharko genuke.
7: Ba, bai, ze gero bihar bestela nola jakin jendu jendeak bai pasa onena egiten ari garela. Bueno, total. Igual zuzenean egin dezakegu.
10: Bueno, zuk zeuk egin dezakezu, itziar horrelakoak egiten.
7: Bai, bino ez.
11: Ja, nik egin godu, venga, ba, nik egin.
7: Zuk, bale, bueno, oierrak egin dezala, bekaduna da, eta ikasteko egarria du, gure mutila, kutzi berari. Bueno, galdetu beharko diegu errealizatzaile eta soinu teknikariei ja egin daiteken eta nola ikusten duten eurek, ez? Xabi, Mariaje egin daiteke hau zuzenean. Bai, utxean. Utxean eginen dugu, bale? Bale, bakenduko dugu dena, nahi duzunean, oier.
10: Venga, Manua. Itxo, noier, a ver, esan bihar bai pasa
11: bihar,
10: onena.
11: Bihar,
12: vale. Bueno, pila bat ez gaur ere esan dezakezu, hartara gaur eta bihar erabili
7: dezakezu. Bueno, utzi mutila pakean, bale? Ai, utxean, ez?
11: Utxean?
7: Bai, no, no. Zailagoa da utxean. Bai? Utxean zailagoa da egitea badakin, ibino. Bueno, vale.
11: Zerbait,
7: jarri zerbait.
11: Zerbait.
7: Venga, jarri zerbait, Xabier, Xabi.
9: Bai pasa onena.
11: Ez, beste fondo bat, a ver.
9: Onena.
7: Ongi, eh?
11: Beste bat, beste bat, venga.
7: Venga, va.
9: Bai pasa onena.
7: Venga, ya, nekoa. Xabi Dantzaleku eta Maria Geola Zabal teknika eta realizazioan. Tere Beloki, Jogin Aierra gara eta Oier Gaztesi lantaldean denetarako prest, denerako prest. Gaur, Uztaileko azken bai pasa eta bihar.
9: Bai pasa onena.
7: Hori da, atera zaizun
10: onena.
7: Hau erabili beharko genuke biharko. Ongi etorri bai pasara. Eta bihar, bai pasa onena.

0: Donibane Bane Garazirakoaz, Lore Larralde Gaga Gaztetxeko kidea da. Lore, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Gaga esan dut, baino Gaga edo Gaga?
1: Gaga.
0: Gaga, vale.
2: Mira, Lore, albiste da Gaga Gaztetxeak lokal berria duela. Dena dela, astean hola zizenuten errepasatuko dugu. Astelenean okupatu zenuten Continental Hotel Zarra, eta orduan hasi zenituzten herriko etxearekin negoziazioak. Nolakoak izan ziren, nolakoa izan da hartu eman hori? Konta iguzu, Lore.
1: Herriko etxearekin ahemana diozu?
2: Bai.
1: Ados. Herriko etxearekin ahemana berez aspaldikoa da, eta orain arte, ukan ditugun bilerak beti izan dira... berak zuen pixkat gaina hartzen gurekiko, ez gintuen gu serioski hartzen, eta biziki gure gazte dinamika hori infantilizatzen zuen, eta ez du sekulan ere, ez da sekulan bere interesetara izan ere zolako gazte talde baten antolakuntza, eta beraz guk erabaki genuen gure eskaereri ez zuelako erantzuten, be okupatzea, eta okupa hori esker presioa emaitea, eman ditzan egealki baldintzak ukan dezagun espazio egoki bat gure behar erantzuteko gai izanen ditaikina. Eta beraz, hor gero aldatu zen ahemana, zenta ez zuen behartu dugu guk nahi genuena emaitea guri. Zintzuen presioagatik ere, zintzuen nolabait errepusatu gure beharra, zenta gainera argikira kutsi dugu ere ez bazen manera hortan izan, beste manera bat atsemanen ginuela, eta lortu arte segituko ginuela borrokatzen.
0: Bueno, borrokak merezi du leloa zabaldu zenuten zuek saretan. Suhiltzaileen kaserna izan dakoa lortu duzue, irailera arte bai. Gutxinez, ez?
1: Bai, gutxinez, bai. Bai, hori da, gero, berez, hau... ala ere uste dugu iraunen duela eta eguneratuko duela kontratua. Hor honokoan administrazio paper batzuen gatik ezin zuen gehiago berez eman, baina hori segurgira lortzuko dugula eta ez baduen baiten ere. Nire ustez badaki biziki ongi berriz borroka bat abiatuko dugula eta hor ere behartuko dugula kontratu hori eguneratzea eta behar duguna arte ukaitea.
0: Bueno, guk irakurri dugunez, hiriko auzoapezak, Loran Intxauspek, Mediabaski azaldu dio, ez?
2: Eta zuk kontatu diguzu, ez? Behineko baimena dela eta iraian berriz elkartuko direla elkargoa bai. Eta herriko etxea. Baikorrak zareten, Lore?
1: Baikorrak? Bai.
2: Bai.
1: Bai, bai.
0: Esceptikoak igual, esceptiko xamarrak izan zintezketa.
3: Herritarrak eta gaz... Bai, herritarrak eta gazteak elkartzeko eskaintza askotarikoa eta doakoa aurkeztu nahi duzu, eh?
1: Bai, hori da.
3: Nolako eskaintza da hori?
1: Hori, beberez, hor adibidez, okupatu genuenetik, gitarau bat plantan eman dugu, aste osokoa behintzat, hasiera batean, eta hori, aipatu dugun proiektu berri hortan bazen, ebe, gazetxak behar zuela espazio bat, zitaren artean elkartzeko, gazten artean politizatzeko espazio bat sortzeko, eta ere bereziki garazin euskarari nola baita arnaz gune bat, espazio bat, zuenetan arnazten halko zuen hori sortzeko ere.
0: Bueno, gu gain.
1: Eta beraz,
0: esan, esan, bai? Esan, Lore.
1: Ez, eta beraz hori plantan ez hartzen entxatzen girela, antolatuz... gauza desberdinak, izaiten aldirenak goizuntan baginen lino gravurtailer bat, dena eskulan zerbait, gero ostegunero, udako ostegunak antolatzen ditugu, uda osoan zehar, hori da justuki, be, eskaintza kultural bat izaiteko ere garazin, hori ikusten dugulako turismoarekin hainitz desagertzen ari dela, eta egian ere ez dela egialki borondaterik egiko etxaren partetik egita jentzat edo zein eskaintza edo aixialdi doainik ere eskaintzeko ez dela, eta beraz guk hortan ikusi dugu baginona ejol bat edo ardura bat ere egita jentzat justuki espazio horiek idekitzeko, zeinetan ez ten behartua diruaren bidartez pasatzea, eta zeinetan aixialtzen, edo animazio horietan ere ez den etikina egitea helburu.
0: Lore, gaur enteratu gara gu, baina hau ez da berria, ez?
4: Aspaldi xamarreti datorren borroka da zuena, ez da?
1: Bai, bai, bai, bada urteak, eta berez, garazin gazte dinamika existitzen da, espalditik bederen laro geiko amarkadatik segur, eta hortik geroztik ez da sekulan lokal bat eskainia izan edo, zain, lokal lauren beharra edo espazio baten beharra beti aldarrikatu izan da, eta gara jortatik aldarri hori main gainean da egikoetxean. Eta duela amak urte garaiko belaunaldiak lortu zuen, baina izan zen gehien bat erosi eta beraz egi guziak berez aparte hartu zuen gaztetxe horren erosketan eganen dugu. Baina ala ere lekua biziki tipida eta gaur egun oino baldugu espazio hori, baina biziki tipia da eta guk dugun proiektua eta oroak garazin baden behar ere ikusi soiten badugu, ez da...
0: Ez da nahikoa. Ez da nahikoa izanen.
1: Ez da nahikoa izanen, eta nik gazetxain nahi duela la urte uste dut,
0: bai?
1: Eta urtero egin izan ditugu bilkurak egiko etxan hori espazioarena ere behitz main gaineratzeko, eta urtero aitzaki eta... Nolabait, argumentu berak ateratzen ditu, eta ikusten dugu, egalki urteak aintzenatu arau ere, ez duela interesik gure egoera obetzeko, edo zertan zerbait egitzeko.
2: Tira, Lore, udako osteguna gaipatu dituzu, eta gaur udako osteguna da.
0: Bai.
1: Bai, hori da.
2: Eta segitan, elkarten aperitifa izango duzu,
0: eh? Berrogeita bost minutu, bai.
2: Borrokaren ostean dator, jaia, edo?
1: Ez, hor da, gehien bat, hori ere... sartzen da gure proiektuan oroak garaziko gaztetxa ez duguna izaita dakite elkarte bat garazi zolan isolatuki bere aktivitatea egiten duena nahi dugu inozian ere integratu nahi dugu ezian eragin eta bere zentzortan importantatxe maiten ginoen ere elkarteekin ahemanetan behiz jartzen eta horre ikusi dugu ez ginela bakarrik egoera hortan, berez elkarteek ere oroak garazin ez dute baliabiderik egikoetxearen gandik, eta beti eman diren baliabideak edo faltsuak edo ez nahikoak izan dira. Eta beraz, zentzortan, importanta ikusten ginoen ere horiak integratza gure proiektuan, eta aieri ere espazio hau idekitzea, eta oroak denek gogo eta dezagun ere garazin diren problematiken inguruan.
0: Ba, oso ongi, Lore, oso albiste hona iruditu zaigu. Oraingoz behintzat baduzue, aterpea baduzue, gainera, bueno, ez dakit, poliki-poliki ikusiko dugu. Oraingoz, bai, eta gero-gerokoak. Lore Larralde, Gaga gaztetxeko kidea, garazin gaztetxea badutela. Txikia, haundiagoaren esperoan geldituko dira, baina baduzue. Eskerrik asko bai. Gaur Euskadi Irratiko dei hartzeagatik.
1: Bai,
0: ongi pasa, eh?
1: Bai,
0: ongi pasa? Aio, ongi zan.
1: Bai, ongi
0: Zeinek ezagutzen du sintonia hau, atxa ez alaskua. Zeinek nahi du kantatu.
2: Danak.
0: Ez dakit, nere arbitik altxatuko zuen eskua. Nere arbiti Iruñean da, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kantatu nahi duzu?
4: Kantatu. Zaudeta ala denak elkarrekin goxo.
5: Bueno, oraindik arnastu liteke Miramongo estudionetan, gaur zortzi Markesaren alaba kantatuz sortu zenuen giroa,
4: Bai, segiro politxe.
0: Hoixe, etxeko lan nahi arritzen izkigun, bertso sorta luze hori ikasteko, baina...
4: Kasi dut zuen?
0: Uda bukanerako igual.
2: Akaso.
4: Bale, irailerako.
0: Bai. Bueno, gaur entzun hau. Ega! Hori zirtakea. Gaur zerekin zatoz, zer bistaratu nahirik enkantu zure tartean?
4: Uste dut jasarrera oaituta kantau ezagun edela, ez? Da,
0: yes.
4: Kantau itako bat jasarrerarekin badakizana zea besti den.

0: Bueno, zer diozu erbiti?
1: Ba, hementxe, Greziako itsasontziak arri dizuet.
0: Eta nolatan hau, a ber, zergatik?
1: Ba, bide, gaur pentsatu dut azaltzea besti honen eskusakin edo ez, nola batzutan pentsatzen duen hemengo kanta tradizionalak diela, eta zer ote den tradizioa, eta tradizioa eraldatzen dijoan gauz bat da, eta pixko bat hortaz, ba, zakit, hortaz itzeikeko edo, bai, ba, pixko bat pentsatu dezagun ez, Greziako itsasuntzia mundu guzik ezautzen do, ba, kantutegitan daude, ba, afari ostetan abesten dien kantutegi hoitan edoten da, eta badirudi euskal kanta herrikoi bat dela hori tradizionala, eta ez da.
0: Ez da.
1: Ez da. Bueno, ez da, baina guain ja bai da. Ez?
0: Karo, arrazi duzu. Bai?
1: Ja, ja, hori da, hori da. Ba,
0: zeinena da?
1: Ba, ez da, ez. Luis Lakena da. Eta, bueno, Kataluniatik ekarri zen abesti bat, eta bere izen, berezko izena, Baixel de Grecia, hola esaten da?
0: Baixel de Grecia,
1: ez? Bai. Eta bueno, Xavier Letekin zion euskeraz hitz bat, eta hemen pos grabatu zuen Pantxo eta Peiok, eta hor mundu guztik ezagutu zuen, eta gure aindu.
0: Bale. Beraz, Luis Lakena da, bueno, egia da Luis Lakek, zesan nahi duz, euskalduna da ia guretzat.
1: Bai, hori da.
0: Katalana da, oso katalana da, baina zesaten nahi duz,
1: hori da.
0: Estukilotu da, da. Hau da Lakena, bai, Xel, da Grecia, guain entzunen dugu nola esaten den ongi. Alare, Pantxo eta Peiok euskeraz kantatzen eta kontatzen dutena, kantatzen eta kontatzen aldu Lakek. Kantu honetan bai Xel da Grecia hortan.
1: A ber, ba hemen dago pixko bat historia, Xabier Letekin zun lana, ba miresgarri da, ze etzun hitz bera euskerara bihurtu eta hola utzi baizik eta hartu zun, pues hitzek esaten duna, pues bai itsasuntzi batekin, baina itsasuntzi bera metafora bat da, eta ideia hartuta intzun euskeraz, ba euskeraz mezu berdine, ez, bai mino euskaldun batek ongi ulertzeko modun, ba euskerara pasatu zun, eta horrintzun hitz berri bat.

0: comparazioak hasten dira, karo.
1: No penseu mai que ho hagi perdut tot.
2: Doinua berbera da.
0: Bai, bineo, Pantxo eta Peiok bizigo egiten dute, ez?
3: Bai.
0: Bizixeo.
3: Bai, eta bia hotxetan, ez?
2: Bai.
0: Hori, faltan botatzen dut, igual...
2: Oitu egin garelako, besterik gabe, ez?
4: Ja. Guere bia hotxetan ere ginen, eh? Kantuan.
3: Venga, vale.
4: Eto lau.

0: bai, nahiko azkar bazen hor mugimendu bat, Pantxo eta Peio grabatu zuen, badirudi 1987. Eta hor bazen, frankismo batetik heldu ginen, eta askatasunaren garaia, hizkuntza, herriaren duintasuna, eta ez... Hor bazen behar bat, eta itzonek, metaforikoki, baino elkartzen gintuen zerbait zen, eta laister jendeak bere ganatu zuen, eta ikasi zuen abesti hau bai.
1: Bueno, lehen esan dugu hitza ez, bale, izen, doinua bai, beste tempo batean, hemen bi hautsetan egin izan da, jakek bakarrean egiten du, arrakastatxua izan da, baino, ez dakit, saltzen igual gauze bera pasa, edo behintzat oso antzekoa, euskaraz Gorka Kenerrekin gure egin genuela agure zaharraren kantu hori.
0: Hori da, izango zen adibide berdine, gainea egila berdina.
1: Egila bera, jak da, karo.
0: Bai, lastaka.

0: badu batasun.
1: Bai.
0: Bueno, kantuek simbolo bihurtzen dira, zuzer horrek esan duzu, gure egiten ditugu, ere zerki dira, eta orduan bakoitzaren zati zaren duzer, baina ez denak batu egiten gaituen kantu bat dela esan nukenik.
2: Garaiak ere alakosiak ziren.
1: Hori da, batzeko beharra eta kontatzen da, pues, agure zaharrak nola esaten duen, ba, esola guazen denak batera hartzea, ez, jaia erortzear dago, eta denak batera bultzatzen badu, orduan eroriko da, ez? Eta, bueno, ba, bai garai ezberdinetan hitz berdin bat ulertu daiteke era ezberdinetara, ez? Eta zure mundu, osea, momentuko errealitate hortara eraman dezakezu hitz hau, ez do argi eta garbi esaten esan nahi edo beretzako esan nahi duna, ez? Orduan denetarako balio du, ez? Eta elkartasun kanta bat da, noski.

0: ere frankismoaren azken urtetako beste ere serki bat, ez nerea?
1: Ba hori da.
2: Aizu, Gorkak enarbera arduratu altzen euskaratzeaz?
1: Nik uste dut hau ere bai letek euskaratu zula.
2: Hau ere bai?
1: Uste dut bai, ez, bai. Xabier letek euskaratu zun.
0: Irurogeita
1: amarreko markadari bat. Bori da, uste dut lehenago izan duzela. Hau, Greziako itxasuntzia baino.
0: Abegira.
1: Bino, bueno, ikusten duzu biek ere egile berdine eta gero hitza euskeraz berdinek ere, Xabier Letek indakoa. Eta letra euskeratzeko era ere berdine da. Ez da, katalanez esaten dena euskera zuzenean esan, baizik eta pos hori kutsue eta mezua hartu eta euskeraz funtzionatzen duen letra bat inez.
0: Bueno, eta hori, claro, esan dugu, transizio garaia, politikoki beste tensio egune eta momentu latzak ziren, bai. Eta, bueno, honek guztiak herria ere batzen zuen, ez? Eta simbolismo bai. Zateriko kantu bat izan zen, letra simbolikoa zelako guztiz, ez? Metafora batzen, baino herria batzeko eta denek batera, ez?
1: Horrera
0: egin ezkero, ba, sistema edo, ez? Portako zutela. Horre regimena, kasu honetan ez sistema.
1: Hori da, hori da. Eta azkenen, ba, bueno, herriak ekartzen do, bereganatzen do, abestia, ez? Eta, bueno, garai ezberdinetan, ba, igual, metafora berde, berak oain ere balioko ziun, ez?
0: Bai, bueno,
1: bai,
0: kantu hauek beti hartzen dute, noski bai, ez? Kantu hauek garai guzietan badute bere momentua, garai batean izan entzen erregimenaren kontra, eta orain izanen da, ba, bakoitzaren txat, ba, beste...
3: Gara eta kotze bere borroka duela.
0: Karo, uixo, bai,
1: eta bakoitzak ere bere barrenean, eta bere inguruan, ez?
2: Eta kontua da gure zarra iritsi dela, eta bat garra mendera ere?
1: Bai, iritsi da.

0: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jardinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun Azeplana.
1: EITBren eskutik.
2: Morirse en Bilbao.
3: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
4: Abrázame, abrázame.
1: Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaja.com.
8: Bai pasa.
9: Lizar Begoña gurtzerakoaz, Bilbon da, Lizar arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, itziar.
9: Zer modu zaude?
10: Ondo, hemen erdi kantuka, erdi dantzan ia, ia, bai.
9: Zeongi, Greziako itxasontzia edo agure zaharra kantu ipiztu dute zerbait orduan zugan.
10: Hori da, bai,
9: bai, estaka,
10: bai, kantatzen ibilinaz, eta Luis Jaken, bueno, kantautorearen abestia holan gustatzen zaidan bat, biatzia itak ez dakite zagutzen duzuen.
9: Ez, zein, zein zan duzu?
10: Biatrea itaka,
9: olako,
10: itakarena, bai.
9: Bilatuko
10: eta,
9: dugu,
10: bai, letra epiko horiek ere bai mugitzen dute zerbait
9: nire. Gustatzen zaizkitzu, bueno, bueno. Bai. Bueno, gaur ez da ordea musika sortu behar duzun uinaren oinarri, ez da musika izanen. Yes. Gaur, uin espansiboa, hori da Lizar Begoñak eginen duen tartearen izena, eta
10: bai.
9: Zure uin espansiboak literatura izango du abia puntu.
10: Hori da.
9: Bale, nondik hasiko zara? Zein liburu piztu du, piztuko du uina?
10: Ba, gaur, azteko asko maite duen liburu bat ekarri dute gure atalera.
9: Bai.
10: Eta da, Ane Zubeldiaren kontra, poesia lana. Iaz argitaratutakoa, Susa argitaletxak argitaratua, eta, bueno, askok ezagutuko duzu eta Euskadi Irratian gehiago, ez da?
9: Bai.
10: Hemen ibili da Mejillon Tigrerekin, Eider Adeletxekin batera, olako... Tartetxo bat zeukaten eurek ere bai, ez da?
9: Faktorian, ez?
10: Faktorian hori da. Eta, bueno, ba, gaur nik ekarri dudan liburua niretzat irudi, sentsazio eta olako askoren epizentro izan liteke,
9: bala
10: bait.
11: Ane Zubeldiaren gogo eta hau uste dugu tarte honetan oso gokia dela azpimarratzeko.
10: Hori da.
12: Poesiak eragin didan, ezakit, sentsazio derrenetako bat izan da, beti pentsatzen dut poema eder batek zabaltzen digula lore bat begien atzean, ez? Hau da, ematen digula beste ikuspegi bat munduan gainean, eta ba, neri sensazio hori benetan ederra iruditzen zait. Eta hori da aldarrikatu nahi nukena, ez dakit poesiaren edo literaturaren alde. Azkenean beste begira bat ematen digula, ez daukala mugarik irudimenaren bide horrek, eta... Eta bixe.
9: Bueno, te irratian zaude eta irratian ere irudimenak ez du mugarik. Zuri ere ez dakite hasi altzitzaizun lorerik begiatzean kontra poema bilduma eskuartean zenuela, Liza?
10: Bai, guztiz. Kontua, bai, hori da. Nik uste dut liburu honek zehazki irakurri nuenen ere sortu zidala. Badaude liburu batzuk horlako bombak direnak, ez? Eta eramaten zaituzte beste irudi... Beste estena batzuk iradokitzen dituzte, eta ez dakite, ingo nuk horlako konparazio bat zu artifizialekin gurea, edo bomba horiekin, ez? Horlako, bestelako guinak sortzen dituztenak. Eta niri ba honek ere eragin dit, uste dut, ona dela, liburu hau aparta dela, gure tarte honetara ekartzeko. Ze beste hainbat lan, literatur lan, eta
9: Abre,
10: kanta etorri zaizkit burura.
9: Zuk nahi duzuna da zerbait irakurri ez, bertakoa.
10: Bai.
9: Hombre, karo, zer irakurriko duzu?
10: Ba, irakurriko dut, bi poema irakurriko ditut. Paisaia bera behin eta berriro kapituloko bi poema.
9: Bai.
10: Eta kontatuko dut gero bakoitzak, bietako bakoitzak nora eraman nauten, edo beste ze literatur lan ekarri dizkidaten gogora, eta gian, gian zuek ere... gomendagarriak ere uste dut badirela.
9: Lizari, areko dugu musika behar bezala, poesia, bai, olerkia behar bezala lehitzeko, bai?
10: Venga,
9: bai.
10: Aurrera. Poeta pobre deitzen zion herriari gure amoinak. Denik eta herririk ederrena da, baina batzuetan edertasunak nahikoa asetzen ez. Amoinarekin batera galdu zuen nire hizkerak doinu jakin bat. Eta ezin izan dut berreskuratu. Kaizarrean eserita begiratzen ditut soldoko gaina, larrun, aiako harriak eta itsasoa. Mutazio gabe eta geldoan, amai gabe eta geldoan. Paisaia beraren lekuko izan gara, baina toki bera ikusi ote dugun ez dakit.
9: Paisaia bera, behin eta berriro kapituluko bi poema irakurri behar dituzu. Bata izan du da hau ia ur bera bat.
10: Bai.
9: Eta, karo, badakizu ze iruditzen zaidan, paisaia bakoitzak nork ikusi ezberdina izaten dela, baino poema hau irakurri eta ere bai. Zuk irakurriko zenuen da zerbait iradokiko dizu, beste bati beste pentsamendu bat.
10: Hori da. Nik uste dut poema honetan oso ondo esplikatzen duela apur bat denboraren joana eta nola paisaia doleku bera, kasu honetan larrun, aiako harriak edo paisaia horiek dakartzanek, nola leku bera ezberdina izan daiteken bi pertsonarentzat. Ba, lekukotasunaz mintzo da edo leku edo gauza bakarra bi pertsonarentzat zer denez, eta ez hori bakarrik, belaunaldi arteko salto hori ere bai nolabait markatzen du, ez?
9: Eta norberaren historiak eta norberaren memoriak, ez? Azken batean bakoitza da bere bizitza, bere bizipenak eta poema honen punturen batean, baten bati zerbait ukituko dio, beste bati beste puntu batek, ez?
10: Hori da. Berak ere aipatzen du berriako elkarrizketa batean, eta esaldia horrela irakurriko dut, esan zuen bezala, polita iruditzen zait. Frikzioaren minek azalekoak dirudite hasieran, baina gugen gelditzen dira eta forma ematen digute. Eta hor nolabait esplikatzen du nola gure inguruan daukagun testu inguruak ematen digun forma geuri, baina geuk ere nola ematen digun forma inguruan dugunari. Zeri heltzen diogun, ze objektu, ze nolako pertsonak dauzkagun inguruan, ez? Azkenan guk sortzen dugu geure mundua, geure realitatea. Eta, bueno, polita iruditu zitzaidan ideia hori.
9: Uina zabaltzen ari gara.
11: Eta gogoeta horrek eraman zaitu norabait, seguro, Lizar.
10: Ba, bai. Gogoeta honek eraman hau, ez dakite zuek ezagutzen duzuen, Sara Ahmeden fenomenologia queer.
9: Ez nik ez.
10: Ba, oso liburu interesgarria da, eta nahiko, bueno, gaurkotasun handiko ere esango nuke.
9: Esan duzu Sara Ahmed, ez?
10: Sara Ahmeden,
9: entzun ezagun.
8: Hori. What is in front of us shows our orientation and of course what appears in front of us can be what disappears because of how we are occupied.
9: Nor da, kontatu pixka bat zein den.
10: Ba, Sara Ahmedek, nik zehazki fenomenologia queer liburuko pasarte konkretu bat ekarri dut, eta Ahmedek liburu honetan badauka ataltxo batean beste filosofo bati egiten dio referentzia, Edmund Husserl du izena,
9: bai?
10: Beste nahiko ezaguna ere bada uste dut. Eta beste metafora bat dakarronek, idazmaiaren metafora. Eta Husserlentzat idazmaia da nolabait subjektuak mundua nola esperimentatzen duen eta zer duen eskura, ez? Nolabait apur bat nure hitzetan azalduta, guk bakoitzak eskritorio bat edo idazmai bat dauka, eta hurbilen kokatzen ditugun objektuek egiten dute gure realitatea. Ez dakit
9: Ba, eskerrak, bueno, egia esan, nik eskertu dut zure azalpena, ez? Nuela kulertu ez, egia da. Bueno, beste poema bat irakuriko zenuela esan duzu, eta guk bai. Beste pieza bat jarriko dizugu. Ados. Nahi duzunean.
10: Ia urbera, bi. Jaiotzear da dena. Neguak galdu du bere azala. Krask. Desegin egiten da. Krask. Barruan eraman dugun mendi astuna. Krask. Eta nik ahaztu egiten dut.

0: Zer diozu, poema honi buruz?
1: Ba, ze polita, abesti hau.
0: Baiet. Iruditu zaigu perfektua.
1: Ederra, bai. Ba, begira, nik Ane Zubeldiari irakurri diodan, bueno, liburu honetan, uste dut uraren simbologiak badaukala nola baiteko, bueno, presentzia handia hartzen duela, likidotasunak, eta dena desegiten denaren sentsazio hori, dena jaiotzear dagoena testuan esaten duen bezala, ez? Dena bukatu gabe nola bait, esango nuke apur bat geure belaunal, bueno, geure, neure, esango dut, 80-ko hamarkadakoa ni, eta bera ere Ane Zubeldiare 80-ko hamarkadakoa da, baina uste dut apur bat zabaldu daitekela, ba, 2000-2010 ez dakit, belaunaldi berrietara ere bai, ez? Eta apur bat sentsazio hori, ez? Gure testu inguruaren dena azkar dabilen garai hau, jaiotzear dago dena, baina bukatu gabe. Eta honek, eraman induen beste referentzia batera, eta beste salto bat emango dugu, agian. Eta honek eraman induen rizoma liburua, ez dakit, bueno,
0: Rizoma liburura eraman zintuen, eta hor utziko dugu, ze Uhin Espansiboak bere mugadu gaur.
1: Ados.
0: Eta oniraino, baino jarraituko dugu Uhin Espansibonen zabaltze horrekin. Ados?
1: Ederto.
0: Eskerrik asko, Lizar.
1: Vale, zuei.
0: Besarkada estu bat.
1: Bardin, besarkada handi bet.
0: Ajo.
1: Agor bai.
0: Beijin, olatzurkia, arratsaldeon. Bueno, zuretzako gabon.
2: Bai, hori da, kaixo.
0: Zer moduz doa, uda, olatz?
2: Ondo, bueno, bero gehiagi, duela unaitz Euskal Herrian eta hor bero aitezune, bai, baina nena Beijin eristean, bueno, hau ja beste maila bat.
0: Bai.
2: Eta gizten bagradu dauzkagu, baina oso bero, puf, ja. Pegajosoa.
0: Ja, bai. Ezea, ezea.
2: Bai,
0: ja. Ba, behitu, Beijinetik ez Japoniara goaz, txinalde batera utzita gero itzuliko gara eta zuzauden herrialdera, baina Japonian egomende baldean izandako lurrikararen ostean horri buruz hitz egin nahi dugu, ze fokua erreskate operazioan jarria du Sanae eta Kaichiren gobernuak. Ez dakit, olatz egoera zein den?
2: Bai, bueno, ba, hori jarri dituzte esan dutenez 4.000 pertsona baina gehiago erreskate eta ebakuazio lanetan, eta hori oraindik jarraitzen dute, baina noski denbora pasatzen doan bitartean pertsona gehiago erreskatatzeko itxaropena txikia da, ze hori, bueno, astearte arratsaldean izan zen astindua, eta ja biegun baino gehiago pasatu dira, gaur eman dituzten azken datuen arabera, dagoeneko 30 dira hildakoak, eta hori, bueno, ba, oraindik desartu batzuk geratzen dira, zago argi zen bat, baina beraien bila jarraitzen dute. Ospitaletan eba izan dute, dagoneko gune kaltetuetan 200.000 pertsona baina gehiago hartatu dituztela, eta hasieran jarri zuten tsunami alerta hori altxatu dute, baina orain alertan jarraitzen dute, ba, erreplika gehiago izateko arriskoa dela eta.
0: Bueno, jarraituko dugu gertutik egun hauetan da ordu hauetan ja ze garapen duen honek guztiak. Hori Japonian txinara bueltatuta ordea bada beste gairik.
3: Bai, olatze, gobernuak hartutako neurri bat mundu mailako albiste bilakatu da. Kontua da bikote virtualak adimen artifiziala erabiltzen duten aplikazio horiek debekatu egin dituztela. Horren edatuak aldaude bikote virtual horiek albisteak irakurtzen badirudi Txinan gauza ohikoena dela.
2: Bai, ez, eske hori gertatzen da askotan komunikabideetan, ez, igual hartzu dutela zerbait neko anekdotikoa eta ematen dute, historia deigarria da, ez, eta orduan ematen duen biziala, zakit, 2050 urtean, Black Mirroren atal batean, eta bar, orduan pixkat mesfiantzarekin igual hobeto hartzea gai hau, baina, adibidez, nik ez dut ezagutzen bikote digitala duen inor, baina egia da ikusi ditut, ba, iragarkiak eta bar aplikazio, ba, sare sozialetan eta bar, eta dira, hori, aplikazio batzuk, erabiltzaiek izan ditzakete beraiekin elkarrizketak bikotekidea balitz bezala, eta daukate, gaitasuna, harreman emozional bat edo sortzeko elkarrizketaren bidez. Da, pixkat, horrez dakite ea edatu den, adibidez ChatGPT psikologo bezala erabiltzea gauza hau.
0: Bai. Bueno, behintzat, egia da edabideok maiz hitz egin dugula gai horren inguruan, bai, badirudi baietz, jendeak asko erabiltzen dituela, ba, bere arazoi buruz galderak egiteko psikologo bat bai litzan, eta, bueno,
2: hori da.
0: eta oso fidagarriak.
2: Bai, eski oso azkardoa. Oso azkardoa, da pasada, zen igoratzen nahi zabez kontatu nunean telebistan lehen aldiz duela, zakit, duela urte bat asko jota, urte baina gutxiago, bai? Kontatu genunean lehen aldiz nola hemen txinan hasi ziren erabiltzen ChatGPT eta psikologo bezala, eta oraindik atentzio handia sortzen zuen. Eta orain
0: eta bai normala,
2: bai egiten da. Yeah. Bai, horregatik eta hemen, ba, hasieran zen hori psikologo bezala erabiltzea, eta gero ba, beste salto bat eman da ez, ba, aplikazio horiek ba hori daukatena da gaitasuna izateko elkarrizketa horiek ba pixkat emozionalak edo eta esate dute menpekotasuna bai sortu dezaketela. Horregatik gobernua pixka beldurtuta hasi da ba mugak jartzen aplikazio honen edapenari, baina hori ezin dugu esan ez da hemen txina normala dela ba jendea bat batean bikotea izateari utzi diola eta denak daudela hor adimen artifizialarekin ezagite etxean sartuta.
0: Gero badirudi gai hau jorratzen dugun bakoitzean da ekialdera begira jartzen garenean klitxeak erabiltzen ditugula, ez? Ez dakit zergatik beti pentsatzen dugun bai, ez robotekin ezkontzen dira, virtualak dira, ez dakit dago klitxe aurreiritzi eta tonteria asko, ez?
2: Ba, zalantzari gabe, bai, adez robotekin ezkontzen dira, ikusi bideoren bat, baina uste Japonian, baina hori zango azabet anekdotikoa, noski, eski hori, baina hori esan duguna hori erabiltzea aplikazio bat, gero bai horren atzan dut beste gai interesgarri asko, ez, adibidez, feminismoaren aldetik ebai, egia da, badibidez, Asian, egokorean eta Txinan batez ere, ari dela sortzen olako mugimenduak oso gazten artean, esate dute, ba, ni nezkatuta nago gizonek ba, urte askotan normalizatuak izan dituzten jarrerekin, eta orduan, ba, bidez egokorean sortua mugimendua lau be esaten zaion hori dela, ba, gizonekin ez ezkondu, aurrak ez izan, sexurik ez izan, eta ez eukiztitak beraiekin. Orduan, ba, pixka mugimendu horien barnean, hau da beste herramienta bat. Ba, hori, izateko, ba, pixkat, atentzio emozionala edo, adimen artifizialaren bidez. Eta punto. Baina...
0: Eko muturreko jarrerare bai, ez?
2: Bai.
0: Ez harremanik euki gizonezkoekin.
3: Karo, aplikazio...
2: Bai, baina esan dakoa, nik nire inguruan ez dut ezagutzen ino, nik ikustetena kontrakoa, bai.
0: Ale.
3: Kontestualizatu ezaguntza, agian entzulei... arrotza egiten zaio ez aplikazio hauen kontua. Claro, esan duzu konpainia egiten dezute, baina zer da? Osea, konversazio badaukazu, etxera iristean egun on esaten dizu gabon eta lanean zenbuz joan zaizun galdetzen dizu edo nolako funtzionamendua dute?
2: Bai, hori da, claro, eske zaia hasi batean ulertzea, ez da. Osea, mugik aurrean daukazu aplikazioa da, hori, ChatGPT bezala, ez? Idazten dioz, eta bueno, hori etxera iristen zanenean, ba, idazten diozu, kaixo lazan azten muzak ize, eta sortze dizu elkarrezketa bat zure bikotea baliz bezala. Eta esate dute, ba, oso ondo landuta daudela, ba, pixkat, ba, harreman intimoetan edo dagoen konexio emozional hori edo, ba, errepresentatzeko. Hori da. Osa da, izateko.
0: Joda, guen dela zenbat urteko pelikula behin da berriz aipatu izan dut, bai. Gaia bateratzen den bakoitzan, Joaquin Phoenixek egiten zuen, Her pelikula, eta hoxe bera, ez, engantzatu egiten dela, azkenean harreman serio bat, sentimental
3: baina,
0: serio
3: txinara,
0: bat.
3: Baina txinara, hemen, Alexarekin jendeak baditu horrelako harremanak, ez, etxera iristen da, Alexari kaixo esaten dio, eta konversazio
0: bat. Baina kaixo lastana da beste pauso bat,
2: bai. Bai, baina da hori beste pauso bat, ematezula oso imposiblea ez, duela gutxi, eta orain, beste. Eta horretik gobernua, bueno, baina jarri da gobernua pixkat hartzen olako legeak eta bar, ze, bueno, beste kontestualizatuko pixkat bai, beste gauza bat horratzean dagona da, hemen Txinan gobernua dagola ikaratuta jaiotze tasaren jetxerarekin hori da orain bere kezka handien, eta duen ari da hartzen olako pila bat lege arlo desberdinetan badiez dibortzioak zailago egiteko, dozak ize, eta orain hor gobernuan dagoen adituren batek ikusi du joe gazte gaur egun dute tendentzia, eta orduan zelante benga jarriko dugu azkar hau honi muga bat, ze bestela eske ditugu edukiko urte batetan. Zaila ez da
0: remanike.
2: Bai, hori da.
0: Jo, ekoratzen nire zu gai hau jorratzen ari zarela atzo eneko Zuberogoitia kontatu zigula Mexikon unibertsitaterako hautaproba egin duten mila lagunekin arazo handia daudela adimen artifiziala erabilita egin omen dute hautaproba, eta orduan bi aste barroi egin behar dute zer egin mila lagun hoiekin, eta esan nahi dizut adimen artifizialak, bueno, sortu dituela hainbat eta hainbat konflikto orain arte existitzen ez zirenak, ez dakit zure inguruan nolakoa den egoera adimen artifizialarekiko harremanari dagokion, ez nahi dutet esan duzu lagunek ez dutela adimen artifiziala erabiltzen bikote moduan ez da gutxiago ere, baino zer nolako erreminta bihurtu da?
2: Ba, hori, bikote bezala ez dut ezaguten inor, baina psikologo bezala bai. Eta gero, bueno, ba, une oro, ba, edo zintzalantza badutzu edo galdetzeko, ba, informazioa lortzeko eta bar, eta gero ze gehiago, ba, eskezakit.
3: Ezakit, jendeari bueno, lotxa ematen aldi osatea adimen artifiziala erabiltzen duela, zemen batzuetan badago tabu hori edo erreparo hori, ez? Erabiltzen duzu, baina ez dut esango bazpare.
2: Ja. Nik uste txinatarren artean ez dago la lotxarek ez daiela inporta. Baina hemengo atzerritarren artean bai ikusi dut, momentu hori izan den, nik norbaitek ari ginenean komentatzen, erabiltzen ez da psikologo ezela eta kize, eta ondoan baiet. Baina txinatarrekin orokorrean nik esango nuke ez, eske ezakit kulturala izango den edo, baina orokorrean nik uste dut nahiko naturala dila ez dutela lotxa.
0: Bueno. Hori. Bueno, latz, utzeko zaitugu lasai, ja, berandu da eta han, eta eskerrik asko gaurko berri hauek kontatzeagatik. Urren arte.
2: Laste arte, agur.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Gasteizen elkarretaratzea egin dute gaur, aste honetan Zaballako kartzelan hiltzen 60 urteko presoa gogoratzeko. Salaketa elkarteak gizon honen egoera gogoratu du, gaixorik eta asistentziari gabe egontzela luze eta gogoeta egitera deitu ditu herritarrak. Bego Oleaga elkarteko kidea.
2: Horma horien atzean gertatzen dena, kanpoan gaudenok, erantzukizun politikoa ere bada. Gizon honen heriotza ez da gertaera isolatua, zein justizia mota eta zein gizarte eredu erakitzen ari garen pentsarazi beharko liguke.
1: Aurten Zaballan hilako 3. presoa dela gogoratu dute eta 12. Jaurlaritzak eskumena bereganatu zuenetik. Araban bertan Labrazara hasi dira iristen, bertan eraikiko den parke eolikoa egiteko Aizerroten lehendabiziko palak. Euskal Autonomia Erkidegoan azken 20 urteetan eraikiko den lehendabizikoa izango da eta han izan dira gaur goizean Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburua eta Julio Castro Iberdrola Renovableseko arduraduna. Iberdrolak eta energiaren Euskal Erakundeak bultzatutako proiektua da, 56 milioi euroko inbertsioa eragingo duena, eta Aizerrotak martxan jartzen direnean, ia 100.000 megabatio ekoitziko dira urtean, 30.000 etxe energia berriztagarriz hornitzeko. Parke eoliko honek herritarren gaitzespen eta mobilizazioak eragin izan ditu, proiektuaren berri izan zenetik, azkena maiatzean izan zen, hainbat ekintzaile aerosorgailuen instalazioan kateatu zirenean. Eta Gasteizen berriz, Iradier Arena berrituak eduki beharko dituen gutxieneko baldintzak jakinarazi ditu gaur udalak, 40 milioi eurotik gorako inbertsioa eskatuko dute eraberritze lanek eta guztira 7.500 lagunentzako edukiera izango duten bi areto egingo dituzte. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, aretoetako bat sinfonikoa izango da, 1.500 lagunentzako edukiera izango du eta akustika bikaina lortzeko trenbidetik urrunen dagoen espazioan egon beharko du. Kontzertuetarako aretoak berriz bietan handienak inguruko eraikinetatik ahalik eta urrunen. Isolamendu akustikoa bermatzeko gainera, arkitektura azal bikoitza nahitaezkoa dela planteatu du Gasteizko udalaren azken txostenak.
4: El documento plantea la utilización de gran parte de la estructura existente minimizando las operaciones.
3: Eta Sonia Díaz de Corcuera kultura zinegotziak azaldu duenez, gaur egungo Iradier Arena ahalik eta gutxien ere itxita egin beharko dira lanak. Horrek ahalbidetuko du besteak beste esan duenez, gastuak gutxitzea. Aurrekontuaren aurreikuspena 42 eta 50 milioi euro artekoa da eta udalak esan du dagoeneko badaudela interesa erakutsi duten inbertitzaileak.
1: Euskadiko Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroak 4.000 eta 5.000 odol emate lortu nahi ditu 15 egunetan eta horretarako erronka zabaldu du sare sozialen bidez. Beste urteetako esperientzia ikusirik, erakunde honek badaki, astearden abuztua oso hilabete txarra izaten dela odola jasotzeko eta azken asteetan ditugun temperatura altuek eta beroak are gutxiago animatuko dituela emalea. Honen bestez, ohiko puntu finko ez gain, donazio autobus bateren martxan jarri dute, hiri eta plazatan barrena ibiliko dena, herritarrak odola ematera animatu daitezen. Ebakuntzetan, istripoak izaten direnean, edo paziente onkologikoen arretan jardun alizateko ezinbestekoa da, egunean 350 eta 400 dohaintza eskuratzea tarte horretan, eta horiek ziurtatzeko jarri dute mai gainean erronka, esan bezala 15 egunean 4.000 eta 5.000 odol emate izatea, tarte horretan izatea. Nazioartean, Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak jakinarazi du, Poloniako lehen ministro Donald Tuskekin hitz egin duela, itxura guztien arabera Errusiako misil bat da, Ukrainarekin muga egiten duen Poloniako lurretan erori, eta lertu dena, horrela esan du Poloniako buruzagiak ere, Barrutek uste du, gertakari hau, Errusiaren bestekintza ausartegi bat izan dela eta Ukrainarekin aurkako gerraren ondorio arriskutsu bat. Eta gaineratu du, NATOk eta Poloniak aireko eta lurreko defentsak aktibatu dituztela eta indartzen jarraituko dutela edozein mehatxutatik defendatzeko misilekin egindako erasoak barne. Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, arratsaldeko 6:04 dira, hau izan da momentuz guztia, arratsaldeko 7:00 izango dituzue, egunak ekarritako albisteak mezularian, gero arte.
0: Bai pasa, Euskadi Irratia.
5: Uda bete-betean bagaude ere musika honek eramaten gaitu, atzera, inauterietara, hilabete batzuk eginen dugu atzera. Alaia Kaseno, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
7: Alaia, ustaritzeko kaskarotak ari gara entzuten, zu ustaritzarra izan da eta dantzaria izan da, bereziak izango dira zuretzat kaskarotak.
6: Bai, oso bereziak, bai, ene bizipen pertsonalari lotuak eta ene ikerlanari ere bai.
7: Aktore lanetan aritzen zara kaskarotetan, ez da? Zuk hartzen duzu parte.
6: Bai.
7: Eta errepasatu nahi genituzke kaskarotetako egitura, funtzionamendua, pertsonaiak, pertsonaia ezberdinek osatzen dituzte, kontaiguzu zintzuk diren eta nolakoak diren?
6: Bai, hori da, beraz, jauteri garaietan, hiru aste buruz ustaritzeko kasuaren zat, etxez-etxe eskelariz, dantzariz eta musikariz osatutako talde bat ibiltzen da, eta eskiaren truk dantzak eskaintzen dituzte biztan leher, eta etxe batzu idekitzen dira taldeari ajera egiteko. Eta beti trukatketa momentu batzu dira, eta orduan pertsonaietan bere izten dira orduan eskelariak, horiak dira aintzinean ibiltzen direnak lasterka biztanen gana joiteko. Hiru pertsonaia desberdin ditugu, ustaritzaren kasuan beti, beraz pomkeja, kotilun gorria eta besta gorria. Atzetik heldu zaigu ikurinalaria, eta ikurinalariaren gibelean baditugu kaskajotak, dantzariak, eta haien gibeletik musikariak.
5: Hombre, ba, aktore sorta handia da. Alai, ala ere gaur, gurera gonbidatzeko aitzakia izan da, zuonera gonbidatzeko aitzakia izan da, lan bat egin duzula, honako lan hau, izenburu luzeko lana gainera, ustaritzeko jauterietako kaskarota bilakatu, kultura bizitzan parte hartzeko eskubidea aldarrikatu, negoziatu eta erabaki. Bueno, izenburu luzea eta interesgarria. Azken urtetan dantza hoietako emakumeen rola zein izan den ikertu duzuzuk, eta galdera da, zerk motibatuta egin duzu? Zer dela eta hasi zinen lan egiten honetan? Ze testu ingurutan hasi zinen lanean gainera?
6: Bai, benik antropologiako ikasketak egin nituen, eta beraz masterjaren ondotik tesia batekin segitzeko gogoa nuen, eta momentu horretan Euskal Kultur Erakundeak atera zuen zifre beka deialdi bat, kultura eskubideak eta sorkuntza dantzatuei buruz, eta orduan nik deialdiari erantzun nuen, eta postua lortu nuen, eta orduan hiru urteko finantzak eta ukan nuen lan horren erameiteko, eta beraz kultura eskubideen gaia izan zen ene abia puntua. Aha. Eta beraz kultura eskubideak dira giza eskubide batzu bizitza kulturan parte hartzeko eskubidea bermatzen dutenak, eta orduan hortiak abiatuta sekatzen nuen nola gai hori landu eskualegian, eta betan ene egian ustaritzen gertatu zen erabaki hori neskak sartuko zirela kaskajotetan, orain arte mutikoak baitziren bakarrik kaskajot eta eskelari ejoletan, baziren bai emaze batzu musikarietan, eta gero biztanda parte hartzen zuten, baina ez ejol horietatik, eta beraz erabakia hartu zen, eta nik atseman nuen justuki aukera ona zela kultura eskubideen gaia aztertzeko, ikusteko justuki emazten eskubideetatik eta generoaren ikuspuntutik, baita ondare imaterialaritik ere ikusteko nola gai hori pixkat konkretuan aipatzen den, eta aztertu ere zer den parte hartze kulturala.
7: Laia, esan diguzu 50 urte aztertu dituzula, 50 urte asko dira. Atzeregengo baginu, duela 50 urte zeintzen emakumen rola kaskarotetan, zaila da hori jakitea?
6: Bai, ez da, hain egisa, egerreiteko ni gehiago zentratu naiz 2023 eta 2026 urten pasarte horretan, baina horren aztertzeko izan, ukandut behar hori justuki iraganera itzultzea eta iraganari begira egoitea pixkat, eta orduan galezkatu ditut ere belaunaldi zahago batzu, eta beraz emazten ejola azkenan aski gordetua izan da, edo gordetua baino gehiago etzien kasurik emaiten emazter. Eta beraz batzutan ez da bat ere nahitarat egina izan, baina antolaketa eta logistika ejol batzuetan ziren, eta ejol horiek ez direnez balorizatuak, batez ere ondarearen ikuspondotik, ez ziren plazako eragileak, gehiago etxeetako eta lan gordetuetako eragileak ziren, eta orduan ez zen hainbeste lanik edo kasurik kasurik emaiten, eta beraz ni saiatu naiz emazte horien gana joaiten, jakiteko zein ziren haien bizipenak, eta adibidez aski interesgarria da azpimarratzea duela berrogeita hamar urteko dantzariek eta emazek, ez zutela baitez bada eien parteat hartzea kaskarrot bezala aldarrikatzen. Eta hori berantago jinden zerbait da azkenean, eta usteot hori ere aipatu behar dela, usu pentsatzen nugu iraganari begira betiko
5: eskaera bat izan dira,
6: eskaera izan dira hori da, eta ez, edo asteko nik bildu ditudan lekukotasunetan ez da hori agertzen.
7: Eta noiz hasi ziren, aurrera pauso horiek ematen, noiz hasi ziren aldarrikapen horiek garaia?
6: Nik bildu ditudan aldarrikapen ofizialak, laurogeita amarkadakoak dira. Ofizialak deitzen ditutzen, eta lehenago jadanik hasten ziren olako erresistentzia tipi batzu izaiten adibidez. Dantzari batzuek onatzen zidaten kaskarroten zat sukaldatzen zutela, eta piskat aspertuak ziren sukaldatzea eta demora hartzea horren zat. Eta orduan erabaki zuten bazkari simple bat egitea. Eta hor, jadanik ikusten na, piskatzuk aldatzeko postura honetan aldaketa bat badela, eta ez dutela berdin ikusten, naiz eta ez izan olako aldarrikapen argirik.
5: Orduan, hor ja urreneko pausa eman zuten.
6: Bai, hori da.
5: Vale. 2012an ala ere, aurrera pausa txikia, baino handia izan duzen, esan izut, ja hor salto handi bat ikusi dugu, ez? Konta iguzu, nola izan zen kronologia eta 2012an zer pasatu zen?
6: Bai, 2012an, baina lehenago ere hasi zen, baina 2012an gertatu zena, betan izan zen ondare imaterialan izena emaiteko prozesu bat abiatu zen, ikerketa bat, eta orduan hor jadanik bazen olako ondarearen interpretazio bat erraiten zuena, tradizioa ez zela aldatu behar, edo albezain fidele egon behar zela iraganarekiko. Eta orduen hor, sartu zen ideia, neskak sartzen baldin baziren kaskajotetan, ondarearen label hori edo etiketa hori ez zintzela lortzen alko. Eta horrek oztopo bat eman zuen.
5: Ja,
6: eta
5: tradizioa galdu egiten zelako nola bait, ez? Osa, aldatu egiten zelako.
6: Bai, hori da, horrela interpretatua zen, eta ezan behar da, ondarearen ikuspuntutik, UNESCO-ren definiziotik, ondarearen definizioa beti mugiko jadela, eta heldu dela beti tradizioaren dinamikotasun batekin, eta ahabegitze batekin. Baina, netzen baitez bada hola ulertu, eta horrek gauzak sortu zituen errian. Baina, nala ere, bazen neskei leku baten egiteko borondate bat, eta orduan sortu zen dantza bat buruz bera izenekoa garaian emazteak leku berezi bat usteko. Baina dantzariek ez zuten hori nahi, dantzariek kaskajota izan nahi zuten, eta ez beste zerbait egin, eta sorkuntzak ere bazituen beste balintza tekniko batzu, eta orduan ez zen egonkortu.
7: Zan duzu emakumeek kaskarotetan parte hartu nahi zutela, eta azkenean iritsi zen hori 2023an, eta zure lanaren zati garrantzitsuena bentzat urte hartatik hasten da. Zan dugu, lehen aliz emakumeek ustaritzeko kaskarotetan urte hartan hartu zuten parte, nolako izan zen hori alaia, ze prozesuren ondorio izan zen?
6: Bai, beraz, ala, prozesu luze baten emaitza da, hogeita bost urtez izan diren gogoeta, eztabaida eta olako elkarrizketen emaitza zen, eta azkenean elkartetik izan zen erabakia neskentzat proiektu berezi bat sortzea kaskajoten inguruan. Eta hortik talde bat sortu zen, gogoeta talde bat, eta gogoeta talde hortik argi atera zen kaskajot mistoak egin behar zirela. Elkartean administrazio kontseiluak bozkatu zuen erabaki hori, eta hortik aintzina kaskajotak berpentsatu ziren, eta hortik sortu zen sorkuntza prozesu oso luze bat nik aztertu dutana enetesian.
5: Egoera hau eman izan da beste tradizio betzutan, beste herri batzutan egiten diren desfile edo bestelako dantzekin eta bar. Batzutan ez da inolako arazorik egon, transizio horretan, baina beste batzuetan bai eta latzak. Zuek nola bizitu zen dituzten aste horiek? Tentsio handia izan zen edo naturaltasun eta normaltasun osoz?
6: Uste dut astapenean ala ere bazela olako tentxo bat, egian elkar bizitza sustatu nahi zelako eta etzen austurarik egin nahi, beraz bazen ajeta berezi bat emana ba justuki piskat gaizki bizitzen ahalzuten pertsonekiko eta bazen olako gogoeta bat nola egin denek untsa bizitzeko transizio momentu hau, eta azkenean kaskajotegunak iritsi zirenean ba uste dut egia horoko gean prestzela eta denek biziki untsa bizi izan dute, ajera ona izan dugu, biztanda beti hor dira agertzen berbada estereotipo batzu eta hor ikusten dira beraz neskak, dantzan, plazan, pesta egiten ari, alkola edaten ari, eta hor duan hor ere estereotipo batzu agertzen ziren, eta ikerle gisa biziki interesgarria da ikustea ba justuki ze leku duten emazteak plaza publikoetan eta pesta egiterakoan eta guzti, eta baina noroko gean biziki positibo izan zen eta la urte berantago neskatipiak sartu ziren, be aurten, 2026ko jauterietan, neskatipiak sartu dira kaskajotetan ere bai.
7: Alaia, Austaritzeko kasua aipatzen ari gara, ez dakite paraleloki lan egin zuten edo gainerako Lapurdiko herrietan noiz hasi ziren horrelako prozesu honekin, noiz hasi ziren emakumeak kaskar dutetan parte hartzen?
6: Bai, irurogita amarkadan hasi zen hori, pixkanaka taldeak behiz jauterietako praktikak ber sortu nahian, eta dantzatalen dinamika bultzatu nahian ere, hor neskak sartu ziren, usu egi horietan kaskajoten praktika gelditu zen, eta hor duan aski kondatua izan zaidan ez, aski jeski egin zen justuki nesken integrazio hori, azkenean mostura bat izan zelako, eta hori etzen Austaritzaren kasua, Austaritzen olako sigipen historiko bat izan zen, eta horrek ere balintzatu zuen nesken sartzea komplikatuagoa izaitea.
5: Karo, izaten da ba, ez, horrelako zerbait gertatzen baldin bada herri batean, inguruko herriek ere horretara begiratzen dutela, kutsatu egiten dela, edo alderantzi zuek ere beste herrietara begiratzen duzuela, erreferentzi gisa, ez, erreferentziaren bat topatuko duzuelakoan. Horrela izan da, kutsatu duzue ingurua, edo zuek begiratu zenuten beste herrin batera erreferentzi bila?
6: Galdera biziki ona, eta zingo dut hor hain naburki erantzun, zenta justukien gaiaren parte bat da, eta bai sortu den jantziaren gogoetan, bai sortu den dantzaren gogoetan, eta gai hori johatua izan da, baina uste dut azpimarratzekoa dela ideiak beti mugimenduan direla, eta beraz bai beste egiak begiratzen da, baina egiaren historiari bereziki begiratu zen, eta beraz artxiboen azterketa lan bat egin zen, Jean-Michel Giltzer antropologoak egin zuen lanean oinarritu ginen batez ere, Thierry Truforen lanean baita ere, edo Xabier Hitzainaren lanetan, eta beraz azkenean begiratu zen ere hainitz Austaritzeko tradizioa nolakoa zen jatorriz, hortik piskatzer agertzen zen, eta zer gaur egun garrantzia zuen, eta beraz taldeak egin zituen autu desberdinak irizpide horien arabera, eta beraz hortik izan da beraz 2023ko emaitza, baina emaitza bizia, egin nahi dut ez dela emaitza finko bat, eta urte guziz beti berpentsatzen dira gauzak, eta untsai biltzen dena atxikitzen da, eta ez duena hain ahakastarik ba aldatzen da ere.
5: Bakizu zertan hain nintzen pentsatzen, normalean ikerlariek ikerketa lan bat hartzen duzuenean, bueno, kanpotik ikusten duzue, ez? Beste ikuspegi batetik aritzen zarete analizian, azterketan, ikerketan, baina zure kasua diferentea da, zezuk barrutik bizitu zenuen prozesua. Esperientzia zuzena izan zenuen, orduan ikerketa nola egin duzu? Oso diferentea izanen da.
6: Ba, ene kasuan hasteko bai pixkat berezia izan zen, zta jadanik beraz dantza taldean nintzen, implikatua, eta nik militatzen nuen ba, gure lekoa ukaiteko kaskajotetan, beraz bai oso berezia zen, eta justuki horrekiko gogo eta prozesu oso bat plantan ezagin nuen, besteak batez ere hitza emaiteko, eta ez bakarrik autoetnografia batean egoiteko, etzen horien helburua, ene bizipen pertsonaletik aratago joan nahi nuen. Eta beraz horren egiteko metodologia piskat berezi bat plantan ezagri nuen. Jadanik, ene ikerketa proiektua boska arazi nuen elkartearen baitan, beraz espikatu nuen zein zen ene iker gaia, eta beraz jendeak boskatu zuen, ea bai edo ez adorzenez ene ikerketaren egiteko, eta zein metodoekin, eta batez ere filma izan zen ene lan metodo bat, proposatu nien, sorkuntza eta eztabaida prozesu guzi hori, beraz 2022ko agoriletik, 2023ko jauterietara, filmatzea. Eta beraz filmaren tresna biziki interesgarria izan zen. Bai trukatzeko haiekin, bai ondotik ene ikerketaren emaitzak partikatzeko, hortik atera baita jadanik ikerketa filma bat haiekin partikatu nuena, ukan ginuen olako trukaketa momentu bat, ikusteko behien bizipenak, nola ikusten zuten hori, eta hortik gain ere beraz, elkarrizketak egin nituen, beho goi pertsona pasa elkarrizketatu nituen, bakarka edo binaka, eta ere mapa sensiblearen ariketa... plazaratu nuen. Beraz, holako hainbat metodo gurutzatu ditutene ikerlanaren eramaiteko.
7: Aipatu duzu alaia ikusentzunezko proiektua, dokumentala, filma, noiz ikusiko dorgia edo, noiz ikusi halko dugu?
6: Bai, beraz, hori da galera honaz, eta beraz, ikerketa filma bukatua da, hori egina da, eta tesiarekin batera doa. Eta orain, Tell Me Film izineko ekoiztetxe batekin ari naiz lanean, duela orain urte bat terdi algarrekin ari girela, eta beraz, sinema dokumental baten egiteko prozesu hortan gira, kanaludek sustengatzen gaitu ere, eta beraz, ekoizpen momentuan gira, berriz itzuli gira haiekin, lantale batekin filmatzeko, eta hortan gira bete-betean, eta espero dut 2027an ikusgai izanen dela.
5: Eta espero dugu aurrera pausak ematen jarraitzea, eta guk horren berri emanen dugu, zu nahi duzunean, Alaia Kasno, eskerrik asko gaur gurera etortzeagatik, eta uda bete-betean bagaudere, ba, bueno, kaskarotei buruz hitz egiteagatik, eta ezkenek izkin gauza asko kontatzeagatik.
6: Bai, mire, esker zuei, gomitagatik, eta jokaketa honentzat.

0: Mediterraneoko Italiako kantu klasiko honekin historiaz arituko gara orain Belasco Zozaia Andrearekin. Isabe, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ongi, oso ongi.
0: Ongi, iraganeko une historiko batera eramanen gaituzu, ze une eta ze gaira?
1: Ba begira, arratsalde honetan, historian hainbestetan ematen diren gertakizun kate batean sartuko gara, misterio txugor. Kasu honetan, estraperloaren inguruan arituko gara.
0: Estraperloaz?
1: Zer da estraperloa? Bai, estraperloaz.
0: Bueno, asko hitz egiten da hemen estraperloaz,
1: Asko hitz egiten da, bai, bereziki gure lurralde honetan, bai. Asko hitz egiten dela. Wikipedia euskaldunean, referentzia, estraperlo bilatzen baldin badugu, ba, urrengo hau aurkituko dugu. Estaten da, estraperloa erabiltzen da, Espainiako Gerra Zibilaren ondoren Espainiar Estatuak kontrolatzen zituen produktuen legez kanpoko merkatua izendatzeko.
0: Bale.
1: Bereziki, lehengai eta nekazaritza produktua.
0: Ongi, bale? Hori da genekiena.
1: Hori da genekiena, eta hemen gainera, Euskal Herrian, eta ba, bereziki, Nafarroako Pirinoetako eskualdean adibidez, ba, historikoki hain arrunta izan den jarduera dugu estraperloa.
0: Vale.
1: Baina, estraperlo, kontrabando hitzaren sinonimo bezala, erabiltzen dugun arren, ez da dozein hizkuntzatan existitzen den hitza. Estraperlo ingelesez ez existitzen.
0: Vale.
1: Espainian sortzen den hitza da, eta agian harrituko gaitu, ez du Gerra Zibilarekin zer ikusirik. Edo gutxienez, ez hasiera batean.
0: Vale, bai, jakin dezagun estraperlo hitza nondik heldu da.
1: Hori da, estraperlo hitza berez estraperlo erik gabe, esearekin, markako erruletetatik dator, Strauss Perlowitz eta logoan haren sortzaileen abizenetan.
0: Itxoin, ruleta, kasinoetakoa.
1: Bai, kasinoko ruletakoa. Bai. Eta claro, entzulek ere pentsatuko dute zer ikusirik du erruletaren jokoak kontrabandoarekin.
0: Bueno, ni gauza bera pentsatzen nahi naiz.
1: Ba, bueno, joan berrara, 1920-ko amarkadara, hau argitzeko, zer gertatzen da honekin. Ba, bueno, momentu hartan, zorizko joko bergara, 1920-ko amarkadara, hau argitzeko, zer gertatzen da honekin. Ba, bueno, momentu hartan, zorizko jokoak,

0: Estras jaunak, boxeo borrokaldi bat antolatu zuen Bartzelonan, Montjuïken. Zertarako, claro, pentsatuko duzu, baina zertarako, yeah. Bueno, kontaktuak egiteko, erruleta hau saltzeko, palkoetan, besteak beste, Lluís Companys, Kataluniako presidentea zegoen. Estraperlo erruleta, ba, bueno, saltzen saiatu egin zen, Estras jaunak, eta saiatu arren, ba, bueno, Eskerra Republikanako gobernuak apustu eta zorizko jokoen aurkako politika zurruna
1: A ver, Lisa, buruan estanda eginen digu, hainbeste datu interesgarri eta harrigarri batera botata, estraperloa zitze egiten hasi duzu, eta claro. Ez dut ulertzen duzu, baino, segi.
0: Rendik ez dago kontrabandistarik, bueno.
1: Kontatu.
0: Tiponek, baina, bueno. Estrausek, ba, ez zuen, Katalunian erruleta ezartzea edo saltzea lortu. Baina, Montjuïkeko boxeo borrokaldia ez zen alferrik izan. Kontaktuak egin zituen.
1: Vale.
0: Garai hartan, momentu hartan errepublikan, zentro eskuineko alderdien koalizio bat zegoen gobernuan, uh-huh. Eta koalizio honen barnean, ba, Alejandro Lerrousen alderdi errepublikar erradikalak. Gaur egun agian alderdi errepublikar erradikalak ba ezkertiar, no, aura hori emango dugu, baina eskuinekoak ziren. Bai. Errepublikarrak, baina eskuinekoak. Alderdiko kide batzuek interes handia zeukaten estraperloaren proiektuarekin. Eta nora eraman nahi zuten estraperlo ruleta, beste jirito bat, ba, Donostiako kasinora, hain zuzen ere. En momentuan estatuko, kasino, pues, garrantzitsuenetarikoa.
1: Pum, ya está. Estan da egin digu orain txeburua, baina segi.
0: Orduan, Montjuïketik, boxeo borrokalditik, Donostiragoaz.
1: Vale.
0: Zer gertatzen zen, non zegoen hemen negozioa? Ba, bueno, erruletaren negozioaren portzentai baten truke, etekinen portzentai baten truke, ba, alderdi erradikalaren inguruko pertsonaia batzuek, beren influentziak baliatu zituzten, erruleta kasinoan jartzeko, baimena lortzeko, klaro, ezen erraza.
1: Vale.
0: Horien artean, nor dugu, ba, bueno, Alejandro Lerroux bera, eta bere iloba Aurelio, negozio familiarra, zegoen montatuta. Kontua da, erruleta elektrikoa zela, eta botoi baten bidez kontrolatzen zela. Sí, eta
1: beraz... Pelikula batean gaudela, dira.
0: Bai, Ocean's Eleven, de repente.
1: Total, bueno.
0: Claro, bankak orduan, nahi zuen guztietan irabazten zuen, ze botoiarekin kontrolatzen zuten. Hortaz, iruzurtzat barkatu jozuten, eta debekatu egin zuten, iaia momentuan. Vale. Nik uste Donostin soilik ordu batzuetan erabiltzen dutena.
1: Momentuan jakintzen dena.
0: Bai. Baina, bueno, momentuan jakintzen, baina beste giro bat dauka historia honek, ze estraperloaren eskandalua, ze kristoan eskandalua sortu zen, 1900 eta 1935 urrian atera zen argitara. Mm-hmm. Zergatik? Ba bueno, Daniel Strauss, estraperloaren Strauss jaunak, berak, Niceto Alcalá Zamora, errepublikako presidenteari aurkeztu ziolako salaketa.
1: Ostra!
0: Claro, berak, jaten da eta salatzen du. Eta zer esaten du? Ba bueno, erruletaren sortzaileak, bat kalte ordaina, eskatzen du kalte ordaina, ba, erruletaren instalazio gastuengatik eta... Lerrouxen zenide eta lagunei bai beste politikoei ordaindu omen zizkien eroskeriengatik, osea, eroskeriengatik ere kalte ordaina eskatzen du. Bai, osea, eske historia da kristona.
1: Vale.
0: Eta zer gertatzen da orduan? Ba bueno, estraperloaren ustelkeria kasuak eta beste batzuekin ere alderdi erradikalaren erorketa ekarri zuen. Eta horrek amaiera eman zion errepublikaren biurteko kontserbadoreari, horrela deitu denari.
1: Uh-huh.
0: Eta iristen gara, 1900 eta 1936 otsailera, hauteskunde orokorrak daude, eta Fronte Popularrak irabazten du, Bueno, tamalez guk badakigu, Fronte Popularraren gobernuak ez zuela denbora luzez bizirango.
1: Bale, eta hor jaio zen, estraperlo hitza kontrabandoaz aritzeko, hemen ere gaulana esaten zaiona.
0: Da. Hori da, bai, estraperlo kasutik aurrera, ba, bueno, itzonak, ba, txantxuio, edo iruzurrezko negoziaren sinonimo gisa erabilida. Eta hala, gerra ostean, estraperlo deitu zitzaion, ba, hori, gaulanari estatuak esku hartutako edo errazionamenduaren mende zeuden artikuluen legezkanpoko merkataritzari.
1: Vale.
0: Eta burbildu, merkatu beltzari, betikoa. Eta merkataritza horretan aritzen zirenei, ba, estraperlistak zitzen zituzten.
1: Men baziren batzuk.
0: Errazionamendua, bai, baziren, ba, bueno, asko. Berrogeiko hamarkadan, jekusiko dugu endemikoa dela, ia. Claro, berrogeiko hamarkadan gainera, errazionamendua zegoen. Regimen frankistak dekretatu zuena, 1900 eta 1943 arte funtzionatuko duena.
1: Goza latza, miseria latza zegoen gara jartan.
0: Hori da, osea, miseria, eta ere estatuaren kontrola elikagaien gain. Autarkiaren garaiko, ba, neurri ekonomiko garrantzitsunetarikoa izango da. Zer egiten zuen errazionamenduak? Ba, elikagai eta beste oinarrizko, ba, bueno, produktu batzuen, kantitate bat finkatzen zuen familia bakoitzeko.
1: Mm-hmm.
0: Eta teorian gerraosteko hornidura gabeziari aurre egiteko neurria zen.
1: Teoria.
0: Baina teorian.
1: Ja.

0: Jo, akoratzen nahi naiz Baztanen eta muga ondoan oso zabaldua dagoen historia badauden, akaro estraperloaz asko hitz egiten da, ez, muga horretan. Bueno, herri guztietan daude historia, baina akoratzen nahi naiz Josepi Miurak, behartzungo urruxka baserrikoak, kontatu zizkigula estraperloaren inguruko kontu desente, 2020an, 2021an izan entzen, 2021eko hilbeltza zen, zutu songi gogoan, gau hotz bat zen, eta bere baserrira joan ginen, gau ilun hartan, eta berako elkarrezketa bat egitera, eta begira zer kontatu zizkigun.
1: Muga oso zabala da Baztanen, eta herri desberdinak hartzen du, eta oso desberdinek, eta denendako bazen lana.
2: Denendako?
1: Denendako.
2: Etzen lau familiren kontua.
1: Ez.
2: Zabaldua.
1: Zabaldua.
2: Ta jakina?
1: Bai. Jakina jendien artean eta jakine guardia zibilen artean. Karga hondiko gauzak, kobria, rodamentuak, bueno, karga hondiko gauzak, hoiek gizonak. Eta karga gutxiko gauzak, iten algintuen ero aurrak, ero emakumeak, ero iten algintuen, zeren, iten ziren Andriak hartzen gintuen, ba, kafea, galtzerdiak, medias de kristal, orduen hemen, zen lujo bat, bai.
2: Eta horiek emakumeak pasatzen zituzten.
1: Bai, eta gero gauza bat importantia, eta uste dut oso onuragarria izan duzen momentu hartan, ez zen penizilina. Hemen ezen penizilinaik, eta orduen kartzen zen handi penizilina, eta uste dut bizi haunitz salbatu ziren, bai. Ni 48an sortua naiz, gerronduan, eta horiek denak
0: gerra... Hor Josepi Miuraren testigantza, aurreneko pertsonan kontatua, 48an jaioa dela hortxe esan du, ez? Atzoko kontuak dira, karo, gaulanaz, estraperloaz, kontrabandoaz, eta mugalari ezari da, ba, songi gogoan duen garai bat bezala.
3: Ba, bai, eta berak esaten zuen bezala, hemen denontza zegoen lana, mundu guztiak egiten zuen, iaia mundu guztiak, hori egia da. Ze, klaro, errazionamenduaren tartean tan, ba, ze produktu lortzen ziren kartilla hauekin, zer lortzen zuen jendeak, ba, bueno, ogia, olioa, azukrea, kafea eta patatak, baita zeinbait taragi edo, bai, bidez, saboia, ere. Arazoa dena den, ez zen produktu mota, ez zen, ba, hori, berak esaten duen medias de kristal hoiek ez lortzea kartillarekin, kopurua, baizik, klaro, kartilletan emandako janariarekin, ba, ezinezkoa zen familia oso bat elikatzea. Eta bereziki, gerrasteko egoera ekonomikoan, soldatak inoiz baino basuago, eta askotan familiako purutxuekin, jende asko, zeuden. Berrogeiko hamarkada, zuk esan duzu moduan, ba, goze eta miseria urteak izan ziren, eta bizimaiaren degradazioa hain larria izan zen, ezen, ba, biziraupena benetako eguneroko borroka bihurtu zen. Mm-hmm. Azken urteetan, duela gutxi gainera ere, ba, egon dira argitalpenak, ikertu den bezala, gosetearen ondorioz kalkulatzen da 200.000 pertsona inguru hil zirela Espainia estatu osoan.
0: Ha, kalkul hori egin badago,
3: Bai, duela pasaden urtean argitaratu zen Miguel Ángel del Arco Blancoren Lambruna Española, uste dut deitzen bai. Dela liburua, baina bueno, azken argitalpena, eta bera hau da, egon da hau ikertzen, eta bueno, ateratzen ditu estimazioak.
0: Vale.
3: Ze, klaro, badaude gozearen ondorioz hildakoak, baina baita ere desnutrizioak vale. eragindako gaixotasunen ondorioz hildakoak.
0: Gaitzak jota.
3: Hori da, eta bueno, beti bezala, klase basuenak, eta errepresio politikoaren biktimek eraman zuten zatirik txarrena. Tardoan gabeziari aurre egiteko, ba, biztanle gehienek estraperlora jozuten. Erosle gisa, edo Josepi kontatzen duen moduan, askotan estraperlista gisa ere, klaro. Mugetatik gertu biziziren entzat, ba, bueno, errazagoa zen kontrabandoan aritzea. Horregatik ere aipatzen nuen hasiera, Nafarroan adibidez, ba, Frantziako mugan gertu egonda, eske eguneroko jarduera zen, estraperloa herri hauetan. Baina gira da, estatu osoko herri eta bereziki hirietan ematen zela fenomeno, estraperloa eguneroko fenomeno bat zen. Nola egiten zuten, edo nola ematen zen hau? Ba, bueno, produktuak Frantziako mugatik pasa, edo Portugaleko mugatik, eta zuzenean estatuak konfiskatzen zuen produkziotik ateratzen zuten. Apartatzen zuten zati bat, eta Instituto Nacional de esto, garia lortzen zuen ahi, ba, bueno, gutxiago eman. Gero, trenbide eta beste garraioen bidez, ba, eskutuan eramaten zen toki batetik bestera. Kontrolak saiestuz, edo agintariak erosiz. Josepi esan du, Guardia Zibilak ere bazekien aurrertatzen zela.
0: Bai,
3: claro,
0: bai.
3: Zekin dela.
0: Bai, eta karo, ondoan bizi ziren eta, bueno, azkenean, bai, ezikusiaren are egiten zuten batzuta.
3: Hori da, bai.
0: Komeni zitzaien aren arabera, karo.
3: Bai, dore esaten zuten, ba, egon Guardia Zibilak esaten zietela, ba, bueno, hau bai, pasatzen utziko dizugu, baina beste hau ez, zerbait eraman behar dugu, ba, bueno, horrelakoak. Eta askotan, emakume zaharrek edo neskato gazteek parte hartzen zuten, polizien aurrean, ba, bueno, inozente bezala, ikusiak izaten zirelako. Eta, ba, bueno, onazpian hori, arrautza, kafea, zigarroak eramaten zituzten askotan, ba, hori argutzen dugu, dugu ahozko testigantzetan, mm-hmm. edo harrapatuak izaten baziren dokumentazio judizialean ere, badaude hor atxilotuak izaten ziren.
0: Bueno, ez dugu entzun, baina Josepi kontatzen zuen momentu batean, kau, umeak gelditzen zirela beti zelatan, vigilantzin.
3: Claro.
0: Eta erakutsi zietela Guardia Zibilaren zapaten arrastoa ezagutzen, bakoitzak zapata bat zera malako, eta horrean bazekiten zein. Eta gero usaia, esten zuen ez gaizki hartzeko inorre, baina Guardia Zibilek zuten usaia, zen diferentea ze, karo. Karo, oiek eramaten zuten soinean kapa lodi artilezko handi hori, eta horrek hartzen zuen, ba usain potentea. Eta orduan antzematen hemen zuten ja usaia ituz, eta horrela, bueno, kontatu zituen gauza asko. Baina, esaten ari zinena, ez?
3: Bai,
0: hori da, saltzen zirela.
3: Hori da, eta ba, saltzen ziren produktuak merkatu beltzean, ba, ez ziren beti luxuzko produktuak, batzuetan bai, ba, Josepik esaten zuen bezala, normalak izan behar ziren produktuak luxu bihurtzen ziren, baina askotan oinarrizko likagaiak. Errazonamenduaren kartietik, ba, kartiek bete ezin zutena saltzen zen. Eta zer gertatzen da, ba, bueno, haien prezioa merkatu beltza hauetan izugarri areagotzen zela, Ba, bai, adibidez, mira behatzerun eta berrogeita irurako, ba, ogiak 8 aldiz gainditzen zuen bere prezio ofiziala, eta azukreak 10 aldiz gehiago balio zuen.
0: Bueno,
3: eta
0: gero esan duzuna beti ez zutela dena pasatzea lortzen.
3: Claro, batzuetan harrapatzen zituzten, arriskua ere bazen, emakumeak, gizonak aurrak oraitzen ziren, eta arriskua bazen. Mm-hmm. Baina honek ere, erruletak, estraperloren erruletak bezala bat rukoa du, Izan ere, estraperloa aztertu duten historialariek, ba, bueno, bi estraperlo mota definitu dituzte. Estraperlo handia eta estraperlo txikia. Estraperlo txikia, Jose Pirena da, pertsona runtena zen. Janariko puru txikiak, edo bueno, salmentarako gauzak, kafea, zigarroak, media hoiek, haien gona eta jakazpian eramaten zituztenen estraperloa da. Eta hauek bai, askotan harrapatzen zituztela poliziek, eta epaituak eta zigortuak izaten ziren. Ba, ordaindu ezin zituzten isun altuekin adibidez, hori aurkitzen dugu dokumentazio judizialean. Baina estraperlo handia, aldiz, Frankoren inguruko enpresari handiek egiten zutena zen. Merkataritza tonak, osea ja dira kilo batzuk ez tonak, legezkanpo ba pasatzen zituzten
0: merkantziak.
3: Eta, bai, merkantzia, janaria, osea denetarik, legezkanpo pasa eta puztutako prezioetan saltzen zuten, besteren miseriarekin aberasteko. Eta hori bai, estraperlo handia, ze kasualitate, ba, gutxitan epaitzen zen. Eta normalean impunitate osoz jokatzen zuten, inolako zigorri.

0: Lisabe, mugalari, aio esan behar dizut, ez? Guk jauztalian usten dugu, abuztuan Xabi Larrazabal lankidearekin segiko duzu historia bueno. Kontatzen bai pasan, ez?
1: Ba, bai, agur zuri penandiarekin, baina, bueno, seguro ongiere egongo garela.
0: Bai, bai, Xabi, jatorrazkoa data. Zainduko zaitu, plazera izan da betiko moduan.
1: Nirea, plazera, mi esker.
0: Esarkada, ba.
1: Ezan ongi, agur, agur.

0: oso bestelako kontu eta kantuetan sartuko gara, zuekin guztiekin, Ostaizka, Ziguanaba, DJ!
1: Zer badeuz?
2: Osondo.
0: Bekan ondik hasi nahi duzu?
2: Gaur hasiko gea, Ziberrekin, la luperen.
0: Fuerte, eh?
2: Dai.
3: Gurrubi, baby, gurrubi! Ai! Ai!

0: terremoto da, unorda.
1: Bai, hau da, La Lupe, esoneten bezala, baino ez da brebe abesti bat, versioa da. Abesti originala da Little Willie Jonesena, eta 56an argitaratu zuen, eta gero beak 77an reversionatu zuen. Eta hori iruditu zait daukala kristal indarra bertsioa.
0: Sekulako indarra bertsioa da, baina bere egiten du. Eta gaina ikusi egiten duzu entzuten ari zaren bitartean terremoto bada, lurrikara bada, holtzan, La Lupe.
1: Bai.
0: Uste La Lupe esaten dugunean beti etortze zaigula teatro, ez? La vida, ez?
1: Teatro, ez dakit.
0: Ah, bueno, bai, bada. Bai, nik uste
1: teatro esan ez du, antzuzke.
0: Ez ez, baino, badu, bueno, igual da. Bai, badu pieza bat horren inguruan, eta beti ez antzerkia zitze egiten den bakoitzen, igual pieza hori entzuten da maiz. Nortzen emakume hau?
1: Ba, Lupe da Santiago de Cuban jaiotako abeslari bat, eta esaten da dela 20. mendeko musika latinoaren hau txikindartxuena. Eta hori, deitzen zioten la reina del Latin Soul, eta gero ba, sortu zuen diska bat izan azula horrela, La Reina de la Canción Latina. Eta nik aukeratu dut abesti hau deskubritu nolako liburu baten.
0: Ah?
1: Bai, zure de Carnaval, Juliana Ortiz Ruanorena, 2022an argitaratua. Eta hori liburu hortan hitz egiten du, bueno, bai, zearen, sukarraren kontzeptuaz, ez? Baina modu ezberdin baten, La Lupek hitz egiten du sukarraz, maitasuna eta desiotik. Eta
0: pasiotik.
1: Pasio
0: sugar hori.
1: Pertsona batek maite mindu edo erakartua sentitzen duen grina eta emozio hori como adierazi nahi du. Eta liburuan, sukarra beste modu bat ulertzen da. Liburuan hitz egiten dute Ainhoataz, dala Ekuadorren Esmeralda sirian bizidan aur batetaz, eta kontatzen du pixkat bere bizitza bertan, eta pues, bueno, aipatzen dira gai ezberdinak, familia barruko indarkeria, aurren zaurgarritasuna, abusua, karrazakaria, bazterkeria, bueno, mila histori. Eta sukarra bertan gehiago lotzen da, ba, beldurarekin, traumarekin, eta olako gaiekin. Baina, bai, osea, bertan hasieran ateratzen da letraren zati bat, fiebrerena, eta horrekin lotu nun, eta honeak herri nire nun.
0: Bueno, seguitzen dugu Kariben, Kariben, maite duzu, jarkioketan. Hau zer da, jo, orain entzunen dugun hau zer da?
1: Bauda, tikiri abestia, txugui taldearena.

0: Bueno, hau da tikiri, hau da txubi, esplikatu zeintzuk diren ondik heldu dira. Entzun duguna tikiri hau zer da?
1: Ba, talde hau Puerto Ricoti dator, Isabelan sortu zen 2019, eta taldeeko kideak dia Willy, Loren eta Wester Aldarondo, anaiarrebak hiruak, eta gero dago Adrian López, dala perkusionista. Eta, ba, gustatu zaizkit, nazten dituztelako Karibeko erritmo tradizionalagoak, ba, salsa, merengea eta bomba, ba, indi, psikodelia eta egungo pop doinuekin. Da, pixkat,
0: nik... Nazten dute eta oso ongin nazten dute, eta ez da bat ere erresa ez dare, eh?
1: Ez
0: dute, entzuteko, ez dela, bueno, ez da inkomertziala, ez da inerresa, oso genero diferentean hasten dituztelako.
1: Bai, baina lortzen dute.
0: Espeziala da.
1: Lortzen dute. Eta, pues hori nahi ere gertatzen zait, nire setetan saiatzen naizela nahazten abesti tradizionalagoak, gaur egungo abestiekin, eta horregatik konektatu dut ere talde honekin, ez? Iten duten lanagatik. Eta gero aldi berean, ba, letrak badia ere bastante sozialak, ozakit, politikoak ez dakit nola esan, bazken joan duten hortasunaz, migrazioaz, gizarte gaietaz eta hola. Eta bixe, badagia dala talde bat ezaguna indana bat buniren teleorneroak izateagatik, hor da biltza horri bidea berekin. Eta hoxe, ezagunak intzian bueltita abestiarekin, bai. Bat ez ere, bat buniren azken albumean atatzen dana. Eta hola, eta gomendatuko nituzken hiru abesti, bueno, beste bi abesti ekarri ditut, bat dala Tierra eta bestea Rico y Pico, pintxatu izan duten abesti bat gainean.
0: Ah, bai.
1: Bai.
0: Eta honen gainean dantza egiten duzu, karo. Zuk hau zure saio batean sartzen baduzu, jendeak dantza egiten du, baina zuk ere bai.
1: Claro, bai, etu bai, bai, bai. Azken pintxan jarri nun, goizeko ordu bitan derrepente bai. Arrasaten, eta, ose, ematen du modu baten lasaia dela dela gaueko abesti bat, baina jendea topera, jarri zuen, bai, bai.
0: Ipena daukat gazten artean Karibe doinuak eta gazte musikazaleen artean Karibe doinuak daudela orain puntaren puntan, bai. Bogan daudela, joera direla.
1: Bai, reggaetoiarekin taula igual sartu zen hasiera
0: bai,
1: baten.
0: Baina orain puro bai. Agua den, bueno, puro agua bai. Ez, baina puro hitzare.
1: Bai.
0: Baina betiko Karibeko doinuak asko bai. Zuten dituzte, gazte pile betek eta...
1: Ez dakit nire intzat jartzen ditut eta erantzuna hona da.
0: Bai.
1: Jendea motibatzen da asko eta
2: arrasaten bai, ez?
1: Bai, bai, motibatu zian, bai, bai. Bai, bastante eklektiko izan zen pintxa da, oi, eta errepente hau sartu nuen zen unben gaba. Buklak nago launekin, abertzen muz.
0: Dezu eta... zu urrengo DJ saioa?
1: Ba, urrengoa bihar, izango da Loyolan, eta urrengoa larun batean eguerdian Bermeon.
0: Eta Bermeon adibidez, jarriko duzu hauek, karri duzun beste hau, medio pikiren hau.
1: Nik uste baiet, nik uste baiet. Nasiera aldean edo uste jarriko detela, arrankatzeko.
0: Zue pentsatu, ondartzan, txiringito batean.

0: esan duzu izena duela artistak?
1: Hau da medio piki. Eta bere izena Pablo Alcántara da. Bea da Dominikar Republikakoa, Santo Domingokoa. Eta 2005-tik dabil ekoizle bezala, diei bezala eta musikari experimental bezala. Eta aurreko taldea bezala, ere ba, Karibeko ritmoak, bai denboa, merengea, terregetoia, nazten ditu elektronika eta beste genero batzukin. Eta ba, horregatik ere konektatzen dut asko berekin, nasketa mota hauen gatik.
2: Eta bere letrak behintzat kantu honetan da, bueno, eguneroko tasuneko movida bat, ez?
1: Hoi da, hau berez...
2: Ella se despierta, se siente lenta...
1: Ez... Bai, ba, berez da COVID garaian en... Pues, osa, da, pues, etipa baten bizitza en arrunta normala COVID garaian, osa, konfinamendu garaian. Hoi da.
3: Ahora de Google la jefa.
2: Bueno, pandemia garaian idatzetakoa beraz medio pikiren, ella se despierta.
1: Hoi da, bai. Nebeia eta goiko ekainaren batean kaleratuzun. Eta sartuzun ondoren Pablito izeneko diskan.
2: Eta, karo, guk pieza bat entzun dugu, baina ze estiloan mugitzen da, honetan, ze beste zein da bere?
1: Bai, egia esan, oza, ba, estante eklektikoa hau ere, eta esan bezala, de repente hori elektronikarekin, hiperpopakin, punkakin, eta beste estilo batzukin hasten ditu, ba, hori, Karibeko ritmo hauek.
4: Eta zuk erabili behar duzu, zure publikoa esanatzeko baitare, oza, hau kapitori pixkat pegatzen dizu, ez, kadentzia hori dantzan hasteko.
1: Bai, oza, nik hori jarritzen dut, jartzen dut askotan, intro bezala, bai, saioak girotzeko, berotzeko bezala, eta funtzionatzen du, bai, da bastante buklean entzuteko abesti bat, irutze, gaina motxa da, orduan komo keskatzen dizu, benga berriz, berriz, berriz.
2: Ja.
1: Bai. Eta hola,
2: bukatzeko nahi duzu oso beste estilo bateko musika entzun dadila hemen Euskadi Irratian ekarri duzuna da hau. Hau da.
1: Hau da Wicked.
5: Ara. Wicked.
2: La Lupe. La Lupe garai hartan musikaria hundienak bezala irratian hasi zen. Eta hau ez alda tipo hau, zin da hau?
1: Ba, tipo hau ezagutu nun Tash LC ba ebala DJ produktore eta lokutora ere. Eta, bai, naiz oso fana. Eta, bueno, orain berriz berreskuratu dut eta nago berekin bastante obsesionatua. Ego naizelako oporretan Portugalen. Eta Lisboan egon nintzen aste buru pasa. Eta de repente ikusi nun kartel baten behaz zegoela pintxatzen ostiral baten, ezin izan ujun, pena, kristona, ezin izan ujun. Baina, bueno, berriz rekonektatu nun berekin eta bere sesiotako bat entzuten, ba, besti hau jarrizun. Eta, ba,
2: eta eromena izan duzen, eta horren zu jarriko duzu.
1: Eta beni hasiko nintz.
2: Vale, oso, eta behintzat Euskadi Irratian jarri duzu. Zerbait gehiago esan nahi duzu, ze ustut, tipo honek BBC Radio 1-en aitzen dela.
1: Bai, behare bai, lokutore bezala ibiltzen da. Bai, egia ez detela eskoko tilatu tipoaz. Gehio hori nahi nun komo konektatu nere bidaiarekin, eta nun topatu nuna estia, eta hola. Eta gara parte eske gustatzen pio bat. Askotan aukeratzen ditut gauzak beste gabe gustatzen zaizkitelako eta listo.
2: Ja, ba, nik gaudena esan dizut gustatzen zaidelako, iruditzen zaidelako edo ilusia egiten didalako pentsatzea oraindik ere musikan irratia garrantzitsua dela. Ez dakit ilusio horrekin bizi gara naiz eta garaiak aldatu diren, baina eskerrik asko musika berri hauek ekartzagatik. Siguana asteburu on, asteburu luzea duzu zuk, ez?
1: Bai, bai.
2: DJ saio de xentekin.
1: Bai, baina oso pozik.
2: Oso ongi. Eskerrik asko Siguana.
1: Zuei, esker.
2: Tere Beloki, jokin nahi erregarai.
6: Hemen gabiltza.
2: Oi ergaste, zi.
7: Itzi araldatzen.
2: Zer da, joanen gara?
7: Bai.
2: Bagoaz. Entzuleok, besterik ez, astelenean bostetan bai pasa, Xabi Larrazabalekin eta jokin nahi erregarairekin. Oi erzuk, aste bateko atxeden aldi hartuko duzu, baina bueltan izan entzara guztuan, ez?
5: Ara izango gara.
2: Osongi, gu...
7: Piskaba benen duxiaga.
2: Aio. Oh, them a pre-my style it wicked. Oh, them a pre-my style it mad. Oh, them a pre-my style it wicked. Oh, them a pre-my style it mad. Oh, them a pre-my style it wicked. Oh, them a pre-my style it mad. Oh, them a pre-my style it wicked. Oh, them a pre-my style it mad. My style wicked, my style bad. My style wicked, my style bad. My style wicked, my style mad. My style wicked, my style bad. My style wicked, my style mad. My style wicked, my style bad.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, nekazari eta abeltzainek beren kezkak jakinarazi dizkiete gaur Eusko Jaurlaritza eta Aldundiei aurtengo beroek eraginda erabat lehor daudelako zelai eta baratzak eta horrek lurraren uztari eta aberen elikadurari zuzenean eragiten diolako. Oso kezkatuta mintzatu dira lehen sektoreko langileak eta berehalako laguntzak eskatu dizkiete arduradun politikoei, ba orain minutu gutxi jakinarazi du Jaurlaritzak zeintzuk izango diren emango dituzten urratsak berehala ezagutu Gutuko ditugu asmo horren xehetasunak Gasteiztik bertatik, baino lehenago eguraldiaren iragarpena ezagutu behar dugu.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dagoelako aipatzeko moduko eragozpenik, baina eguraldiaren iragarpenean bai, xetasun bat baino gehiago Euskal Meteoragoaz, Naiara Barredo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ba eguna amaitu bitartean hodeiak ugaritu egingo dira, gehien bat gauean eta orduan iparpartean euri pixka bat egin dezake. Biharko egunari begira temperatura jaitsi egingo da hegoaldean ere, iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira orokorrean, hegoaldean apur bat gorago. Bestalde, goizean zerua oso lainotuta egongo da, batez ere iparraldean eta bertan euri txikia egingo du. Arratsaldean apur bat saretu badaiteke odeitza, gauean berriz ere euri pixka bat egin lezake berriro.
1: Xabi Irabola eta Maria Geolazabal teknika eta realizazioan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Eta esan dizuegu Gasteizen abiatuko dugula gaur mezularia, Gasteizen lakuan bildu den klima aldaketaren eta nekazaritzaren mailak balio izan duelako beroa eta euri falta lehen sektorean nola kaltetzen ari diren berresteko, baina berehalakoan hartu beharreko neurriak ez dute zehaztu aldeek oraindik. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Eusko Jaurlaritzak Aldundiek eta nekazari eta abeltzainen sindikatuek hori bai konpromiso hartu dute Haziendaren bazka faltari irtenbidea lehenbailehen topatzeko.
4: Bai, eta horretarako datorren astean bazkaren mahaia deitu dutena osatuko da. Dagoeneko hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari teorian negurako gordeta zuten jana ematen. Besteak beste, bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea aztertuko dituzte mahai horretan. Begionez ikusi du mahaiaren sorrera Carlos Ibarrondo, Enba Bizkaiako presidenteak.
5: Arabarrak, Arabarko nekazaritzak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan, forrajean maila datorren astean osatuko da, eta nik hortik uste dut emaitza honek aterako diela.
4: Hori, epe ertain edo luzerako konponbidea dela uste du ordea, Arabako UAGak, Edurne Basterra presidentea, ez da bat ere pozik atera bileratik.
6: Todas las ganaderas y ganaderos que tienen el ganado en el monte no puede esperar.
4: Larre gorrietan, belarri gabe dauden abelburuei janedana emateko neurri zehatzak orain behar dituztela azpimarratu du. Erakundeen partetik Jaurlaritzak uste du egoera kezkagarria denaren baduela konponbidea eta hartuko diren neurriek estrukturalak izan behar dutela esan du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
7: Pero hay que plantear medidas estructurales para dar solución a través de compromisos también.
4: Nekazariei eta abeltzainei, elkarrekin egiturazko konpromisoak hartzeko eskatu die, ohartarazi baitu klima aldaketaren kontrako borroka, ez dela urte bateko kontua. Uraren mailaren sorrera ere iragarri du, besteak beste, ureztatze sistemak berrikusteko.
1: Eskerrik asko, Iñaki.
4: Gero arte.
1: Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako egoera larria ezagutu dugu, ba Nafarroako zerea luzta ere baldintzatu du eguraldiak, eta iazko kanpainan baino 13% gutxiago bildu da urten, Andoni Amado, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, negua euritsua izan da, udaberria beroegia eta 2025-2026 lanurtearen azken sasoia aldiz lehorra. Eta horrek eragina izan du uztabiltzean, Julio Álvarez Intiako teknikaria.
9: Vamos a decir, el grueso de la cosecha ha comenzado antes que otras campañas, ¿no? Incluso en las zonas más frescas como puede ser la cuenca de Pamplona, que para mediados de junio pues había bastantes cosechadoras ya en el campo.
8: Garagarra esaterako ez da azkeneko kanpainetan bezain ongi portatu, hain justu prezipitazioak ugariak izan direlako neguan, gariak ordea beroaldi goiztiarrei eutsi eta buelta eman dio. Hala ere 765.000 tona zereal bildu dira, azken bilan urteetako uzta ezoikoetatik urruti, iazkoarekin alderatuta esaterako 113% jetxi da urtengoa, baina serie historikoarekin bat datorren kopurua da. Kezka nagusia ordea klimaldaketak sortzen du, eguraldian eragin ditzaken aldaketak tarteko, intia egoerari nola aurre egin ikertzen ari da, moldakortasun handien eskaini dezaketen haziak zein diren bilatu eta nekazariei gomendioak emateko. Osotara, 183.000 hektarea erein dira Nafarroan, 2025-2026 lan urtean.
1: Babero aldiaren eta euri eskasiaren eragina herri eta hirietara ere iritsi da, aste artean kontatu genizuen, Ipar Euskal Herriko herrietan mugatuta dagoela ur edangarriari hainbat erabilera ematea, ba Bilbao Bizkaia ur partzuegurgoaren eskariz, Busturialdea eta Lea Artibaiko 21 udalerrietan ere hasi dira uraren kontsumoa mugatzeko neurriak hartzen. Zonaldeko ibaien arroek ur maila basoa dutenez, ura neurriz erabiltzea gomendatzen zaie herritarrei. Janire Grenabarrena kontaiguzu.
10: Bai, Bizkaiko lurraldearen satirik handiena hornitzen duen Zadorra sistemako urtegia 160ean egon arren, ekaineko temperatura altuek eta euri eskasiak udan defizitarioak izan ohi diren Oka, Lea eta Artibai ibaien arroak are gehiago lehortu dituzte. Horregatik, Busturialdeko eta Lea Artibaiko 21 udalerritan hasi dira neurriak hartzen, igerileku pribatuak betetzeko debekua esartzeaz gain, hasi dira bestelako neurriak ere aplikatzen. Entzun urren ez urren, Patrick Zaitua eta Garbinez Sainz de Buruaga, Gautegi Zarteaga eta Izpasterreko alkateak.
11: Eleizaldeko iturria itxi dugu, plazako iturria ere itxi dugu, eta Gaztelubiden daukagun iturria ere itxi dugu, bakarrik itxi dugu, parkean daukagun iturria martxan.
12: Libre utxiko duguna izango da hortuariak eta lorak ureztatzea.
10: Neurri hori ez gain, besteak beste, dutxa laburrak hartzea, hortzak garbitzerakoan txorrotak iztea eta etxetresna elektrikoak beteta daudenean baino ez erabiltzea gomendatzen zaie herritarrei.
1: Donostiako udalean Jon Insausti alkatearekin ia bi orduko bilera egin ondoren, bilera horren balorazio negatiboa egin du Kaleko Afari Solidarioen elkarteak. Nabarmendu dute udalak ez dituela beraien proposamenak aintzat hartu eta afarien debekua irmoa dela gainera, Itxaso Guridi.
13: Bai, luzea izan da bilera eta amaieran balorazioa ez dela positiboa azaldu digute Afari Solidarioak elkarteko kideek. Atzo udalak aurkeztutako alternatiba indarrean sartu bitarte, behin-behinean afarien debekua bertan bera uzteko eskatu dute, afariekin jarraitu alizateko eta beti ere udalak jarritako baldintzak betez. Jon Insausti alkateak ordea debekua irmoa dela jakinarazi die. Ixiar González elkarteko kidea.
14: Emaitza ez da positiboa zergatik. Has gaur etorri da eskatzera gutxienez, debekua bertan bera uztea, ez dugu lortu, ba, irmoa delako debekua, eta ez dalako agertu prest ezer aldatzeko.
13: Alternatiba hori noiz iritsiko den galdetuta laster iritsiko dela adierazi die alkateak, abuzturako aurre ikusten dela. Agus Hernandez Kas elkarteko kideak ordea hori sinestezina dela adierazi du, tartean burokratikoki ezinezkoa izango delako.
15: Agus ziur gaude eta gaur nola ozenki esategu, ez degula sinesten epemotzea hau aktibatuko denik.
13: Elkartetik bestalde gutxi etxita sentitzen direla nabarmentu dute, udalak ez dituela kontuan izan debekoa jakinarazteko momentuan, ez da alternatiba bat prestatzerakoan.
1: Bakaleko Afari Solidarioak ekimeneko voluntario taldea bilduta dago uneotan alkatearekin izandako bileraren ondoren zer egin eztabaidatu eta erabakitzeko. Eta ia bi asteko misioaren ondoren Aita Mari Ontziak Mediterraneo erdialdean izan duen blokeo operatiboa salatu du Itsas Salbamendu Humanitarioa elkarteak, Janire.
10: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko zahar eremuan Libiako kostazainek Aita Mariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du Itsas Salbamendu Humanitarioa elkarteak. Aita Mari inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Ona arte zintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostazainek erakunde humanitarioen behaketa eta erreskatelana ostopatzea. Testu inguru honetan Aita Mariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu ahal izateko erregai bila abiatu da orain Aita Mari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du.
1: Eta bitartean Zeutatik irudi ikaragarriak iritsi dira milaka lagun nola iristen diren zen, azken orduetan, nola ari ziren iristen, zeutara batzuk igerian, oinez besteak, korrika asko, ba, Espainiako gobernuak jakinarazi du, Marokorekin koordinatzen ari dela, legezkanpo sartu diren, aur, gazte, eta familia guzti horiek lehenbailen Marokoren eskuetan uzteko. Eta Nerea Sarrigi, Espainiako barne ministroa, bihar da zeutara hurbiltzekoa, ez?
16: Bai, Sutetatik Zeutara bidaia egingo du bihar, Fernando Grande Marlaska Espainiako gobernuko barne ministroak egoera aztertzeko larrialdi nazionala ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak.
17: Es absolutamente imprescindible que esto se considere una situación de emergencia, insisto, nacional.
16: Baina Moncloak ez du aplikatuko presidenteari erantzun dio migrazio auziengatik ezin dela larrialdi nazionala ezarri, araudiak ez dituelako migrazio fluxuak arriskutzat hartzen eta hortaz ez dituelako babes instrumentu zehatzak aurre ikusten hauei aurre egiteko. Moncloak oiturriek azpimarratu dute, Marokoko gobernua leialtasunez, Espainiako gobernuarekin elkarlanean ari dela, hala, aurre egin nahi diete behar bada Pedro Sánchezek Marokoren haserrea eragin duela dioten espekulazioi, Algeriarekin harremana berbideratu izanagatik. Pepek gogor jo du Sánchezen gobernuaren kontra.
18: El gobierno de España tiene que actuar ante este colapso migratorio. Ha desatendido.
16: Eta Boxek Marokoren inbaziotzat jo du migratzaien iritsiera.
1: Azken egunotan Frantzia eta Espainian izandako suteen azken orduaz esan dezakeguna, batetik Girondako suteak egonkortuta jarraitzen duela, eguraldiaren beldur ziren atzo gogoratuko duzue, baino ez da arazo larriagorik sortu, eta Euskal Herria Bordelekin lotzen duen autobidea ere irekia dago, nola nahi ere, pixkat gehiago itxaron beharko da, tren zerbitzua berrezartzeko Andoni Lizeaga.
19: 63 autobidea irekirik Baiona eta Bordele artean trafikoa normalera itzuli da, Girondako sutengatik segurtasuna bermatzeko erabaki zen debekua behin amaituta. Eta tren zerbitzuaz gain SNCF tren konpainiak errandu agiri bidez igander arte zela itzuliko abiadura handiko trenen zirkulazioa. Sarearen egoera aztertu behar dute aurretik eta badirudi luze joko duela horrek. Proposatzen duten alternativen artean Hendaiatik Intercity tren hartzea Zitaniako Tolosaraino eta handik bai Bordelera joan daiteke edo gertuago Tarben bertan hartu tren hori. Tren kantitatea handituko dute egunotan, aldirikoak, eskualdeko trenak martxan dira Hendaia eta Landetako Morzenks artean.
1: Eta Espainian ere egonkortuta, orain arte ikusi ditugun su handienak, baina badira, menderatzea lortzen ez dituzten beste batzuk ere, Zamorakoa edo dagoeneko egun batzuz piztuta den Valentziako Kasteiokoa Mikel Klaver.
20: Ávila eta Madrilgo suteek bilakaera oso positiboa izan dute azkeneko orduetan eta egonkortutzat ematen dira dagoeneko. Gauzak horrela emergentzia nazionala atzean uztea erabaki da Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea.
21: Pasar al nivel operativo 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar con presencia de la UME
20: Arreta, y del sistema Zamora, León eta Castellón enpiztutako suteetan dago orain, Balduixoko suteagatik ezarritako evakuazio neurriak altxatu dira 1000 lagunentzat, baina sua kontrolik gabe dago oraindik. Kontrolik gabe baita Fermo 6eko sutea ere, barte egindako lanei esker arriskua murriztea lortu bada ere. Baldintza meteorologikoek haize bolada gogorrak eta temperatura altuekin nabarmenki zailduko dituzte sua egonkortzeko lanak.
1: Errusiak Ukrainara jaurditako misil bat Poloniako lurretan erori ondoren NATOk jakinarazi du Europa babesteko neurriak areagotu egingo dituela eta Europako batasunak onartezina dela Errusiak Europako airemua urratu izana. Xabier Urteaga konta iguzu.
22: Mark Rutte NATOren idazkari nagusiak adierazi du gertatutakoa Errusiaren zentzugabekeria eta Ukrainaren aurka abiatu zuen gerraren ondorio larria dela. NATOk mehatxu guztiei aurre egiteko lanean jarraituko duela gaineratu du. Donald Tusk Poloniako lehen ministroak esan du herrialdeko aire eremua urratzea oso larria dela eta Ukrainako mugatik 41 kilometrora lurra jo duen misila Errusiarena dela azaldu du.
23: Edukatzen ekspertu vojskovek
22: armadako adituek egindako ikerketen arabera Errusiak jaurtitako misila da esan dut Tuskek. Europako erakundek gogor gaitzetsi duten gertatutakoa Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak adierazi du Europako aireremu aurratzea onartezina dela eta Errusiak abiatutako gerra amaitzeko Ukrainak Europar batasunaren babesa izango duela gaineratu du. Antonio Costa kontseiluko presidenteak nabarmendu du Errusia Europako segurtasunarentzat mehatxua dela.
1: Ekialde hurbilean berriz, Ameriketako Estatu Batuak eta Iran aurreko asteetako eraso dinamika horretara itzuli dira, Washingtonek Iranen aurka egin du eta gutxienez 3 lagun hilditu eta Iranek berriro Jordaniaren aurkako eraso egin du Xabi.
22: Estatu Batuetako armadak adierazi du guardia iraultzailearen azpiegiturak suntxitu dituela gaurko erasoan, bombardak eta horietan 3 pertsona hil dira gutxienez. Irango guardia iraultzaileak bestalde Jordaniaren aurka egindako erasoa hartu du bere gain. Estatu Batuetako 3 gerra hegazkin suntxitu dituela gaineratu du. Washingtonek gezurtatu egin du hori. Iranek bien bitartean ohartarazi du Estatu Batuen erasoak eteten ez diren bitartean Ormuzko itsasartea itxita egongo dela eta estrategikoa den bide horri irtenbidea ematea geroz eta zailagoa izango dela. Eskualdeko itsasgarraioa babesteko Saudi Arabiak jakitera eman du 14 herrialdek, tartean Turkiak, Egiptok eta Pakistanek koalizioa osatzeko lehen urratsa egin dutela.
1: Arratsaldeko 7 eta 4 den dira eta hementxe da dur sarasua Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon ainara.
1: Kirolak izango ditugu berehala, 7:30 arte.
0: Hala xeda bai, txirrendularitza izpide, zebeloki abizena badakizu, ba ospe ona duela, gaurdik aurrera, ospe handiagoa dauka.
2: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
0: Arratsaldeon entzule lagunok, terdiak arte kirol saioa eta lehen entzun bezala, ba, txirrendularitza 2 izango dugu, Markel Belokik lehen goturra irabazi baitu, bere lehen garaipen profesionala sailkapen nagusi batean, atzoko etapa irabazi eta gaurkoan 51 segundoko abantai polito hori ondo utxi egin baitu gazteiztarak. 7 mendate eta 3.000 metroko desnibel positiba izan du gaurko etapa gogorrak, garailea Axel Mariolt frantziarra izan da, bigarren sailkapen nagusien eta gaurko etapan ere bigarren Markel Beloki bera etapa garaipena, beste bigarren postu bat eta sailkapenen nagusia beraz Education Firsteko txirrindulariaren zat lehengo tur honetan Frantzian. Lasterketa hau irabazten duen bigarren euskalduna da Aimar Zubeldia osurbildarrak ere 2010ean irabazi baitzuen. Belokiren urrengo erronka Burgoseko itzulia izango da. Etxetik gertuxeago, etzi Donostiako klasika badakizu, euskal ordezkari zein eta aldeekin mintzatu dugu gaurkoan, Rural Kutxa, Kerfarma eta Euskaltel Euskadi izango ditugu orain izpide. Jon Agirre Zumaiarra Donostiako irtera marran izango da, bulebarrean, Maiot Laranja soinean daramala, helburua hauxe dio Euskaltel Euskadikoak.
3: Posible dana da, baino zailango ez da, zailako beha, baino hori azkenen ekipoai presentzia eukitzea komunitzaio ez da ber taldekiden bat aurretik jutean, eta gero hori aldan papelikonen nahiten zailako da.
0: Euskaltel Euskadi 31. daune honetan uziren sailkapen nagusian, ez zio balio emaitza horrek datorren urteko itzulean dietatik at izango litzatekelako unionetan, talde euskalduna aurretik top 30 iristen, Piknik talde herberetarra dago 185 puntu gehiagorekin. Zaila bai, baina ezinezkoa ez dirak existitzen.
3: Bai, azkenen objektibo bezala hor nahi desuen ez da gero karrera honen eta eramateko. Mm-hmm. Eta urtea zean horrekin hasi ginean, oain zea komplika bintzegu erdi aldean, baina bueno, oso urruti ez da du eta espero oain bukaera una ematia eta aukera aukitia. Posible bai, ez da erreza izango ez, baina azkenen bakoitza beria ematen maun ikuste aukera angoala. Eta daia berez voltur maiako daia, eta karela gehiago ikutuzte. Baina, bueno, baiak espaia emeo batxikoak hortxe inguruan daude eta berbiletako bat pasatuko aukera dako.
0: Euskaltel Euskaditik, Kern Farmana, talde Nafarra, Espainiako itzulian izango da, eta egutegi guztia bertara puntu-puntuan iristeko helburuarekin dago moldatuta. Jon Armendariz, kirol zuzendaria.
5: Udako lan guztia, bueltara ongi ailegatzeko izan da, ez. Preselekzionatutako amaika txirrindulari egon ziren hor Sierra Nevadan, Granadan entrenatzen, baita bueno, rendimendu taldearekin batera eta bueno, lan oso ona eginda dago gara bueltara eta bueno, helburuetako bat izango da, ez, etapa bat irabaztea, zaila da.
0: Etapa bat irabaztea zaila da, egia da duela pare bat urte 3 lortu zituztela Urko Berrade eta Castrillorekin, ea aurtengoan, baina aurretik Txeko lasterketak Donostia eta Getxo, asteburu honetan larun batean Donostian eta igandean Gentxon eta gero ere Burgoseko itzulia izango dute.
5: Bueno, gogo askokin, ez? Txeko lasterketak dira. Eta, bueno, talde guztia, pues, gogo askokin gaude. Eta, bueno, donostitik hasita, pues, bueno, egun gogorra eta luzea beti bezala, ez? Baina, bueno, pues, jende, pues, Berrade, Uriarte, Ibon, Iribar, ez? Pues, hor egongo dira, eta, bueno, saiatuko gara alik eta oberen egitea, ez?
0: Esan bezala, larun batean izango da lehenengoa, Donostiako klasika zein da taldearen helburua? Huxe dio Armendarizek.
5: Bai, bueno, ba, azteko iesaldiak, pues, garrantzitsuak dira, ez? Guretzat, eta bertan egotea gustatuko litzaiguke, eta, bueno, gero, pues, postuari begira, pues, bueno, amarretan oso zaila da sartzea, baina, bueno, pues, helburu bat jarrita, pues, hori izango zen, ez? Zaila izan da.
0: Rural kutxan Frantziako turrean izan dira, eta orain etxeko egutegia eta Burgoseko itzulia dute hauek ere aurretik, Grande Buklen ezen Gorka Sorarrain Tolosarra izan, eta asteburu honetan Donostia eta Getxo izango ditu aurretik. Gogotsu, Rural kutxako txirrindularia.
4: Bai, Donostiko klasikoa oso berezia, etxeko garrera deratan, bueno, Tolosako nahiz, eta hemen dibertati pasatzea, eta karrera oso berezia, baina, bueno, ikusita ze nivel da honetan, ze bilbide, ba, egia esan begik gehiago ba, Getxoko lasterreta hortan jarretan, ikuste netzako egokigoa dela, eta gogoz, hor dizin ondo ikusi nintzen, eta gogoz.
0: Donostian, favorito nagusia, ba, irutan txapelduna izan den Renko Ebenepul izango da, bigarren aurtengo turrean, eta ea posible izango alden bere gurpila jarraitzea galdetu diogu. Ea zer dioen, Gorkak?
4: Azmo horrekin, baino, erlaitzen gora nik uste arrankatuko gula motoa, eta bueno, nik uste begi guztik bere gainenen moiala, eta bueno, zari izut, nik uste larun bateko aia, beste nivel bateko karrera dela, eta ondo iristen ari, baina nivel bateko txirrindulari daude, horta disfrutatzea eta presio gabe.
0: Ondo iristen naiz, esaten dugorka Sororrainek bederatzi garen, izan zen ordizian, beraz, bai, ondo iristen da. Txirrindulari Gipuzkoarra eta Danimarkako turrean, bitik bi bana ertentzat, biak esprinean, gaur ere garaie Bismako gizona eskibeko elmugan, hori bai, foto finisarekin hasiera batean Jensen Plowrighti eman diote etapa garaipena, alpezineko gizonari, baina ondo aztertu ostean, eta milimetro bakar baten gatik, bat bi iru milimetroren gatik, oso gutxi gatik, azkenean bana ert izan da irabazle, esan bezala, Frantziako tura galdu, eta lehenengo bi lasterketetan, lehenengo bi etapetan, bitik bi bana ertek. Eskubaloian, gaia zaldatuko dugu. Bidasoren lehen lan eguna izan da gaurkoa. Ia zazpi asteko horreden moraldia izango dute aurretik irundarrek, Asobal Ligari ekin aurretik, entrenamentua hasi aurretik, epa Gurutz Aginagalde presidenteak hartu du hitza, eta aldagela ilusioz beterik dagoela azpimarratu du.
6: Bai, horreden moraldi guztiak bezala, ba beti ilusioz eta beti gogotsu ez, oinikan dena prestatzeko, dena egiteko, eta momentu horietan beti ba ilusioa da, lehentasuna. Eta bai, demoraldi polita ez, Europan berriro ere, ja urte dexente dira jarraian jokatze ditugula, edo bintzat maiz gaudela, eta ba, hastiko intentzioekin eta jarraitzeko intentzioekin oski.
0: Gutxienez, lau lagun arteko jokatuko ditu talde bidasotarrak barkatu aurre demoraldian, lehen abuztuaren 8an, Santanderren Blendio Sinfinen kontra, gero 20an, Waker Zun, talde suitzarraren kontra Donesteben, bi egun geroago Blue Falcon Japoniarraren bisita jasoko du hartalekun, eta azkenerako, abuztuaren 28an anaitasunaren kontrako derbia Tolosan. Helburua, denboraldiari dagokionez, Gorka Nietoren hitzetan, aurreko denboraldian lortutakoa hobetzea da.
7: Bai, azteko gogotsu, udan segur nago ba, forma mantendu degula, eta main aurre denboraldian ba, nahi deguna da apur bat gehiago emotia, apur bat gehiago betzia, orduan segurunago lortuko dugula eta horretik dazkagun erronkak oso politak dira, zai esango da iazko papera opetzea, baina hori da saiatu behar deguna.
0: Hortxe ba, Gorka Nieto kapitainaren hitzak aipatu ditugu, lehen zeintzuk izango diren aurreden moraldiko norgehiagokak, baina gogoratu ere, iraiaren 5an eta 6an Iberiar Superkopa jokatuko duela Bidasoak, Pontevedran, finalerdietan Lisboako Sporting izango du arerio, Asobal Ligako debuta, iraiaren 13ko asteburuan izango da etxean, hartalekun Navarren kontra, eta polikiroldegiko azken kontutxo bat, Saskibaloian Ardoik jakinarazi du Magic Garrick australiarrak ez duela talde gazteiztarrean jokatuko ekaineko fitxak eta izan zen, baina min hartu du eta kontratua eten egin diote. Futbolean Atletikei buruz berba egin behar dugu, Peio Canalesek ITB-ko lankideekin hitz egin du eta hainbat lerroburu utzi ditu. Lehenik eta behin, Racingen izan zuen urteak asko lagundu diola dio Barrikarrak.
8: Lagata irtetxe horrek, ba, konfiantza asko eman dit, izugarrizko urtea bizi izan dutan, bai taldekidekin, bai entrenatzailearekin eta hango saleekin ere, eta urtea alde individualean, ez, futbolistikokin, bai entrenatzailearekin eta hango saleekin ere, eta urtea alde individualean, ez,

0: Lehenengo ideiak bere lehenengo ikuspegiak aipatu zizkidan, baita nik ben nire iritsi eman eta hor ezagutu ginen lehenengo aldiz.
1: Orain arteko guztia arlo pertsonalari dagokiona, baina taldearen helburuak zeintzuk diren ere markatu dizkigu Peiok.
0: Entrenatzaileak dituen lehenengo ideiak, lehenengo ikuspegi horiek plazaratzea momentuz, nolabait horrek jokoan aurrera egingo digu eta nolabait ba Atletikek aurrek urtetan egin duen bezala aurreneko postuetan ibiltzea. Goiko postu horietan, ez dakit Europan, ez dakit non ibiliko garen, baina asmoa hortik ibiltzea da, horretarako maila daukagulako eta bueno, denborak esango digu ia non kokatzen garen.
1: Taldeari dagokionez, gaur Lezamara lanera itzuli dira jokalariak, Álvaro Jalo bueltan da, eta Bajak, Bibian, Gorosabel eta Besgarrenak dira urrengo erronka, lagunartekoa, Larunbatean, Burgosen aurka izango da. Atletiketik irten barik, baina nesketan, Elene Gurtubai deustuarrak, 2029 urtera arte berritu du kontratua. 19 urte zazpiko Europako txapeldun berriak, pasaden denboraldian egin zuen debut alentaldean, eta oso gustora dago bere bihotzeko klubean.
2: Bai, oso pozik nago, uste dut aukera oso berezia dela niretzat, eta ero, etorkizunari begira, hori, espero dudana da, hemen pozik egotea, nire lagunekin, eta Lezaman oso gustura nago. Denboraldi honetan espero dut ere lehen taldean jarraitzea, minutuak izatea eta Lezaman disfrutatzen jarraitzea.
1: Gurtubaik pasaden urteko abenduaren 7an egin zuen debut lehen taldearekin eta ordutik 21 partidu ofizial jokatu ditu eta gol bat sartu du Elastiko Zurigorriarekin eliteko lehen denboraldian Efe Ligako 18 partidatan Erreginaren kopako bitan eta Superkopako batean parte hartu zuen eta denera ia 1000 minutu jokatu zituen. Hauxe dio aurre denboraldiaren inguruan eta datorren denboraldiari buruz ere.
2: Bueno, gure helburua momentu honetan aurre denboraldian da sentsazioak izatea, denboraldia begira eta momentu honetan saiatzen ari gara ahalik eta hoberen entrenatzen eta hori esfortzu handiak egiten ahalik eta hoberen hasteko denboraldia.
1: Alabesek gizonetan bihar jokatuko du goizeko 10:30 Castellonen aurka Oloten Miguel Rodríguez fitxaketa berriaren lehen minutuak izan daitezke biharkoak. Arraunean, asteburu honetan Euskotren Ligako 10. Eta 11. Banderak izango dira jokoan Santurtzin eta Lekeition berez. 9. eta 10. Lirateke Donostian ez baitziren estropadak egon, baina dena den beste asteburu berri bat daukagu aurretik. Denak irabazi ditu momentuz arraun lagunakek, hori badakizu eta azken sailkapen nagusian Donostiarra da, hori bai, Zumaia playoffeko postuak puntu bakar batera izan da. Donostiarrako entrenatzailea Ibon Urbieta da, gaur pasada hemen Euskal Irratitik eta orain arteko balorazioa utzi digu.
3: Bueno, okerra gore ongea ez, baina, bueno, egia da, hobeto batia pentsatzen genuela, tenbora da ziren, zetaldea lehen urtekoa baino zendua badela, baina, bueno, kauza badela, bestea dela, txezigu kauzak nahi bezala atera, baina konfiantza dukagu taldean eta baguaz goruntz eta guendikan asko dago jokoan.
1: Aste buronetakoak barne, beste 10 estropadak gelditzen dira Euskotren Ligan eta Ibaika 6. 11 puntutara daukate Donostiarrek, alere, gora begiratu nahi handabiltza.
3: Bai, nik uste dut almena badegula eta neko estropada daude aurretikan. Eta gero, bueno, puntuaketan, hortxe gauden lekuan, aurrena begiratu berko da, gertuen daukagun Zumaia, baina zergatik anez gora gobe iratu, ez? Aurten dagoen berdintasunarekin, estropa batzukola segida xamarren onak iten badituzu, puntuak posible dira pilatzea.
1: Eta bueno, ekin bagoaz, Gipuzkoar eta Bizkaitar guztioi, basari naziogun ona pasa bihargoa, eta azte buru ona izan. Agur!
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
5: Arratsaldeko 7:30 dira errepidetan, ez dago aipatzeko moduko eragozpenik eta eguraldiaren iragarpena Naiara Barredok eskainiko digu.
6: Eguna amaitu bitartean hodeiak ugaritu egingo dira, gehien bat gauean eta orduan iparpartean euri pixka bat egin dezake. Biharko egunari begira temperatura jaitsi egingo da hegoaldean ere, iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira orokorrean, hegoaldean apur bat gorago. Bestalde goizean zerua oso lainotuta egongo da, batez ere iparraldean eta bertan euri txikia egingo du. Arratsaldean apur bat sare

0: abiatu badaiteke odeitza, gauean berriz ere euri pixka bat egin lezake berriro.
1: Mezularia. Kulturleioa.
2: Maite Alostiza, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara.
2: Gaur Malandain Ballet Dantza konpainiari buruz itzengo diguzue, Donostian dabil konpainia hau, Victoria Eugenian zehazkizta.
3: Bai, Maria Antonieta lana eskeniko du konpainiak, gaurtik igandera bitarte, arratsaldeko zortzietan izango dira emanaldi guztiak, Julen Rodriguez antzariak kontatuko digu, ikuskizunean Versailles jauregian, ba, zer gertatzen ote den.
2: Ze ondo. Ikusteko aukera daukatenak, disfrutatuko dute, gero musikari ere, badakigu tarte zabala eskainiko diozuela, gorko saio honetan.
3: Bai, batetik festilasai jaialdia daukagu, biarritzen hasiko da bihar, eta hiru osagai ditu euren errezetak, zuzeneko musika kaleko artea eta eskeita. Oraindik planik ez badukazu, Ainara, ba, biarretan arun batean, festilasai biarritzen.
2: Zondo, eta bestela igandetik aurrera, abuztu osoan zer, musika ama bostaldia.
3: Bai, ala da, igandetik abuztuaren 30ra bitarte izango da, gaur dagoeneko izan dugu inaugura Nazio eguneko egitarauaren berri eta Marta Garcia kolaboratzaileak ere eman dizigu pista batzuk, beste pista batzuk, ba, ikusi eta entzun dezakegunari buruz.
2: Ba, ze ondo, planik ez da faltako asteburuan, askorentzat gainera hiru eguneko asteburua izango da, eta izango dute zertaz disfrutatu entzun dezatela orain kulturan egingo dituzuen proposamen guztiak, gero arte Maite.
3: Horixe da, gero arte Ainara.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Gaur ezagutu dugu Donostiako musika amabostaldiari hasiera emango dion egunaren plangintza igande honetan Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursaalen amabostaldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Horretaz gain inaugurazio egun horretan beste hainbat doako ekitaldi antolatu dituzte Aimar Perez.
1: Juan Diego Flores izango da musika amabostaldian entzungo dugun lehena. Perutik datorren tenoreak giro intimoko kontzertua eskainiko du Kursaal auditorioan arratsaldeko 8:00. Amabostaldiaren hasiera ondo ospatzeko hainbat doako emanaldi antolatu dituzte egunean zehar. Eguerdiko 12:00 Jon Urdapilleta pianistak kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean. Manuel de Falla kompositoreari omenaldia eginez. Arratsaldeko 6:00 bi ikuskizu eskainiko ditu amabostaldiak. Batetik Berdini dantza taldeak Isabel Berdinik koreografiatutako emanaldia eskainiko du. Aniztasun funtzionala duten pertsonen gaitasun artistiko eta emozionala azaleratzea helburu duen emanaldia hain zuzen ere. Bestetik Atotxako Aita Frantziskotarren parrokian Ignacio Arakistain organistak eta Andoni Salamero errezitatzaileak musika eta hitzaren bidez omenaldia egingo diote Vitoriano Gandiaga poetari. Arratsaldeko 8:30 Kresala dantza taldeak zure barnean obra oholtzaratuko du Josu Sagardia Kresala.
2: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da eta euskal ondare artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
1: Azkenik aipatu Andres Zea organistak eta Anera Barka eta Julio Soto bertsolariek organo zikloa jarriko dutela abian Ataungo San Martin elizan.

0: Gurekin dugu beste urte batez, musika amabostaldia ondo baino beto ezagutzen duen laguna, Marta García Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Eta ongi etorri, zer moduz gogotxu.
1: Gogotxu. Bizkat ustekabean hartzen hau, harrapatzen hau urtero, baina beti gogotxu baita ere.
0: Ederki, ba, beno, entzuten ari garen abesti hau aukeratu duzu, tarte hau hasteko,
1: bai,
0: zer berata.
1: Hasiera eman diogu hain zuzen, Beethovenen bagatela batekin, eta zehazki, ba, bueno, opus 126ko irugarren bagatelarekin. Eta bagatela bada txikikeria bat, ez, garrantziari gabeko zerbait. Eta berez nik uste kontzertu bat alakoa dela baita, ez, ba, bizitzan egin daitezken 11 gauzen artean bat, ez da, eta, ba, bueno, ba, pare bat orduz, besaulki berean eseri, eta besterik gabe, ba, entzutera behartzen zaituen ekintza hori. Ez da ekintza handia edo oso heroikoa, egia esan, baina, bueno, eri kontatu didate, ez dakit esan didate, unibertso oso bat ere ireki dezakela. Frogatu beharko dugu, eta, ba, zorionez izango ditugu aukera urrengo asteetan zehar, 15 aldia.
0: Hori da, ikusiko dugu, eta beno, aipatu dugu dagoeneko, ez, asteko inaugurazio ekitaldia igandean bertan, eta emanaldiak hainbat tokitan.
1: Bai, publiko eta espazio desberdinak uztartzen ditu urtero 15 aldiak inaugurazio egunean, nik uste profitatuz, ba, nahiko modernoa den ideia bat, eta bain zuzen, kontzertua dela espazio publikoan ematen den ekintza bat, ez, eta guztiak edo pertsona guztiak gonbidatzen dituena. Hori nahiko modernoa da, eta, bueno, ba, gainera kaso askotan doako emanaldiekin, eta, ba, hor daukagu aukera oso zabala emarre kontatu digun moduan.

0: aipatu ditugu bai inaugurazio eguneko ekitaldiak, doakoak eta horiekin batera kursal zikloaren irekiera, ezta?
1: Bai, hori da. Eta, ba, bueno, ireki egingo da kursalekoa den ziklo handi hori, ez? Egungo tenor ezagun eta garrantzitsuenetarikoaren eskutik. Bi hamarkada pasa dira gainera musika hamabostaldira etorri zenerik eta hortaz, ba, bueno, sarrerak ja da agortuta daude, baina aukera egongo da entzuteko adibidez honako hau.

0: dagoeneko Juan Diego Flores, ezta, gurean izango da.
1: Bai, eta kasu honetan Bitxentzo Eskaldearekin arituko da, pianoan izango du lagun, eta funtsean, ba, bueno, nik esango nuke eskainiko dituela tenorra hotxaren zati datzitako partitura zail, exigente eta samurrenak baita ere, ez? Eta oraintxe entzuten ari garen hau, adibidez, Rosiniren La Lontananza, bere zahartzarako bekatuak deritzon bilduman kokatzen dena, bai, zaharra zen eta berdizitza joan jatzuen diru egin nahi eta idatzizun nahi izan zuena. Ba, hor La Lontananza daukagu. Eta horrekin batera, baita ere, ba, bueno, Belkantoaren komposizio ezagunak, ba, Bellini edo Donizetiren operetatik aterata, baita ere opera frantsesa, uno den obrak eta Berdiren operetik aterata. Eta, bueno, nik uste dela oso aukera ona, ba, nazioarteko ahots paregabe honetaz gozatzeko besterik gabe.
0: Eta hortik aurrera, Marta, sekulako eskaintza ez da, buztuaren 30 arte, pixkanaka joango gara aurrengo gunetan aletzen, baina aurreratu nahi dizkiguzu jakingarri do pista batzu.
1: Bai, hori da, betiko gixan, karo, estenatoki desberdinetan banatzen da 15 aldia, izan ere, ba, bueno, musika klasikoaren barruan, ba, mota estilo garai eta formakuntza askotarikoak topatu ditzakegulako, eta hori ere, ba, espazio hori egokitu beharra dago. Kursal auditoriumean, normalean esan dugu, ba, orkesta handiak izaten direla, errezitaldiak baita ere, baina funtsean, ba, bueno, repertorio sinfoniko eta sinfoniko koral zirraragarria. Aurten ez da makala programazioa eta, bueno, beti ere, beti bezala, maila gorenean kokatzen diren nazioarteko eta baita ere tokiko artistekin. Gero, esango ditugu esan beharrekoak eta komentatuko dugu konbentzitu gaituen hori edo konbentzitu ez gaituena, baina hasteko nik uste osagarri bikainak datozela, hori aitortu beharra dago. Adibidez, ba, bueno, Mahler Chamber Orkestra izango dugu Trifonov pianista bikainarekin, kasu honetan Brahmsen pianorako lehen kontzertu eskaintzen, Seulgo Orkestra Filarmonikoa Bonsori biolin jotzailearekin baita ere, eta noski aurtengo beste emanaldi itzel handia, baino baita ere fisikoki handia izango dena. Kasu honetan Euskadiko Orkestra, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Donostiko Orfeoia eta Jaso Abesbatza bat eginik Hector Berliozen Requiem erraldoia interpretatzeko.

0: Sekulako obra, ez da? Hotxak, musikariak...
1: Bai, dana, txela. Eskatzen ditu gainera partiturak bi orkestra, bi abesbatza, orduan ja berez ja hasiera-hasieratik da ondia, eta pentsa, bueno, Pariseko Inbalidoen katedralean estreniatu zela, karo, behar zutelako espazia ondia, ba, interpreteak eta gainera publikoa sartzeko, ez da? Baina, tira, Kursala ez da amabostaldia gertatzen den toki bakarra, hasta gutxiago ere, eta izan ere, dezibelio handikoak izaten dira kasu batzuetan kontzertuak, baina berez minoria dira, ez? Alderatuz beste espazioetara ematen direnekin. Eta badira noski ba beste ziklo garrantzitsuak, esaterako organo zikloa aipatu dugu, ez? Ba urtez urte punta-puntako interpreteak dakartza Gipuzkoako organoetan barrena jolastera baita ere. Aingurea den ondare hori ere zaindu eta distira ateratzeko, ze instrumentuak jos zaintzen dira, hori gogoratu beharra daukagu, ez? Ondo gordetzeko jo egin bar dira. Organo zikloa zentzu horretan ibiltaria da eta baita ere ibiltaria da musika hitzaki deritzon zikloa ere, Gipuzkoan, Senperen, Araban, Barrena emanaldiak biltzen dituena. Eta gainera hor, ba denetatik entzun ahal izango da, bai barrokoa, antzinako musika, euskal musika, denetatik eta gainera denontzat, ze horietako asko ere doakoak izaten direlako. Eta antzineko musikak ere badu espazio propioa betiko moduan, Santelmo Museoko klaustroan, kasu honetan, ba 117. urtetik atzera egiteko giro magikoa izaten da hori. Eta espazio horretan ere izaten da ganbera musika zikloa, hain zuzen, ba bueno, formakuntza txikiek eta musika txikiagoak eskatzen duen goxotasun horretan. Errepertorioan hitza ere bertan, baina zer edo zer nabarmendu beharko banu, bueno, Juan Crisóstomo Arriegari egingo zaion omenaldia, hain zuzen, interpretatuko direlako ziklonetan bere hiru ari laukoteak, eta ez da oso ohikoa hauek zuzenean entzutea, eta oso oso ederra dira, eta aukera egongo da horretarako. Entzun dezagun.

0: Hortxe arriegari omenaldia, baina ez da bakarra izango, ez?
1: Ez, bai, omenaldi hori, bueno, bere eriotzaren 200 urtean gaude, eta, bueno, Victor Eugenera ere zabalduko da, bertan, abuztuaren 12an, ba, Arriagaren kasunetan obra sinfoniko eta koralari eskainiteko kontzertua izango da, Juan Jomenak zuzenduta. Eta nik uste arrazi ugari dagoela, kontzertu hori berezia izango dela aurre ikustoko, batetik eklipsaren altzoan izango delako, ez? Bai. Eta, bestetik, ba, bueno, Juan Joren agur kontzertuetako bat izango delako, ba, bueno, beren gaixotasunak, Alzheimer gaixotasunak bere lanbidea ukatu diolako azken egunotean, eta izango da bere azken kontzertuetako bat, horregatik ere, ba, berezia eta unkigarria ziur. Eta, bueno, ba, horrekin guztiarekin batera, urtero moduan ere, aurrentzako ikuskizunak ere izango dira, interprete gaztei eskainateko zikloak aurten ere darrai, ba, musikeneko ikaslekin, eta bar, eta baita dantza eta musika garaikidea ardaz dituzten zikloak ere, azken bi hauek Tabakaleran aurten. Lehen musika garaikideko egiten zan kursaleko erabileran izateko geleta, baino, pasa dut eta Bakaleran, ikuste aldaketa egokia kontuan hartuta dala, ba, bueno, ez kultur garaikidearen zentroa Donostien. Eta esan bezala, ba, bueno, bagatela hutsak dira, hauek, ez txikikeriak, baina, bueno, horrekin betetzen dugu bizitza, eta horrekin egingo dugu abuztua.
0: Hori xeda, ba, Marta García, plazera izan da, eman dizkiguzu dagoeneko gako asko, badago zer entzuna, zer ikusia, eta hurrengo egunetan, ba, jarraituko dugu zurekin, ama hostaldia zitze egiten.
1: Bai, ni oso pozik gainera.
0: Ba, eskerrik asko,
1: benarte. Zure, iaio.

0: Biarritzeko konpainia baten eskutik Donostiaragoaz Malanden Ballet dantza konpainiak Maria Antonieta taularatuko baitu gaurtik igandera bitarte Donostian Victoria Eugenia antzokian arratsaldeko 8:00 izango dira saioak egunero gaurtik igandera. Julen Rodríguez arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Maria Antonieta, zori gaitzaren erregina deitu izan zutena, bere garaian asko gorrotatzen zuten emakumea, nolako izaten ari da halako emakume baten figuraren inguruan lan egitea?
1: Ba, bueno, nahi asko gustatu zait, bere figuraren inguruan, ez dantza egitea. Ze, iruditzen zait, ba, modu batean, bueno, bera Austriatik iritsi zan, ez, Parisera, Versailleseko kortera, eta nik uste bera etzala asko konturatzen, ez, Frantzian zerrari zen gertatzen, eta bera beti bizi izan duzan, ba, luxuzko bizimodu horren barruan.
0: Bai.
1: Eta hori baletean, ba, nahiko ongi agertzen da, ez? Eta, bueno, a ber, ba, gero, bai, jendeak gozea zeukan, eta gaizki bukatu zan, ez? Maria Antonietaren historia. Baina, bueno, nik uste bere figura nahiko ondo agertzen dela baletean.
0: Zuk okerrez banago bi pertsonaia gorpuzten dituzu, zer konta diezagukezu horiei buruz?
1: Ba, bai, bi egiten ditut, eta lehena da Maria Antonietaren sendiko ba, mutil bat, ez? Antzezen dut. Eta, baina, bueno, senidekoa ez du esan nahi senide zuzena zenik, edo lenguzua, edo anaia zenik. Senidekoak izaten ziren, ba, Maria Antonietak aukeratutako pertsonak, ez, ba, berarekin denbora pasatzeko, edo paseatzeko, edo jokuak egiteko. Eta, orduan, ba, hoietako pertsonai bat naiz, eszena batean. Eta gero bestea da, ba, Maria Antonietaren pretendiente bat. Ze, momentu batean, ezkondu, bueno, Luis Amaseigarrena eta Maria Antonieta ezkondu ziren momentuan, ba, uste dut 7 urte pasazituztela, biak, ba, bai, oheratu aurretik.
0: Bai.
1: Eta, ba, 7 urte horietan, ba, bakoitza bere aldetik, ibilizan, ba, pixkabatola. Ero, ez ero moduan, baina, bueno, nahi zuen egiten. Eta ordun, ba, eszena horietako batean baitare pretendiente horietako bat naiz.
0: Bale, ikusteko izango da, bai. Beno, kasu honetan, narrazioa Versaillesera mugatzen da, ez da? Ez dakite, zer pasarte erakutsiko dizkiozue publikoari?
1: Bai, ba, ezkontza, bai, ezkontzarekin hasten da baleta, gero badago, ba, lehenengo gauaren pasarte bat, oso polita baitare, eizeko estena badago, gero bai, ba, seniden estena, esan detena, pretendientena, gero baitare, Maria Antonieta eta bere maitalearen arteko historiaren zati batzuk ere kontatzen dira, eta gero azkenik, ba, denok ezagutzen dugun bukaera, ez, antzesten da.
0: Haydnen eta Glucken musika daukazu, ez da, batetik eta bestetik Jorge Gallardoren jantziak, pentsatzen dut Versaillesen girotzeko lagungarriak direla biak ere.
1: Bai, noski. Bueno, jantziak ba, zoragarriak dira, ez? Soinekoak, koloreak, pelukak, ile horreak, eta musika bai, ondo aukeratuta dago, ba, estena bakoitzari, osea, ez da pieza oso bat, baizik eta Tierrik aukeratu ditun zatiak bata bestearen atzetik jarrita. Ba, estena bakoitzari dagokion giroa edo sortzeko musikaren bidez baitare.
0: Versaillesen egon zineten, ez, Maria Antonieta estreinatzen, zer moduzko esperientzia izan zen?
1: Ba, bueno, Versaillesen beti da zoragarria, ze Maria Antonieta eta Luis Amaseigarrenan ezkontza, Versailleseko antzokian egin zen, eta antzokia bukatu zuten beraien ezkontzarako, da, beraien zate egin zuten antzoki hori, eta mazkaria eta dena antzokian bertan egin zen. Eta orduan, ba, hori bera antzoki hortan antzestea, ba, beti izaten da magikoa, ez nola bait.
0: Bai.
1: Eta, bai.
0: Esan.
1: Baitare, beraien ezkontza egunean, antzerkian antzestu zuten Perseo eta Gorgonaren mitoa. eta ba pasarte hortan Perseo Gorgonari buru bat mozten dio. Eta orduan ba baitare hori baletean azaltzen da, ez? Eta nola ba beraien ezkontza egunean ja ikus ba etorkizuneko begikeinu bat, ez? Egin dio Tierrik baitare.
0: Mhm. Beno, ba orain ja Donostian eskainiko duzue eta hemendik aurrera zer gero uste dut Biarritzera ere bazoa zela, zein da epe motzean zuen asmoa?
1: Bai, hori gero Biarritzen ere berriro egingo dugu Mari Antonieta. Eta bueno, Donostin Tierri Malandainen azkenengo emanaldiak izango dira. Ze berak zuzendaritzaia abenduan uzten du. Eta orain abuztuan etorri zuzendari berria etorriko da Martan Harriak eta bere lehenengo sorkuntza hasiko durekin. Urrengo urteari begira, jada. Eta sorkuntza hori Don Quixote izango da.
0: Osondo, primeran, ba, Julen Rodríguez, Malenden konpainiako dantzaria, mila esker, osondo joan dadila orain Mari Antonietarekin eta gero datozenekin.
1: Ados, mila esker.
0: Eskerrik asko.
1: Laizter arte.
0: Agur. Eta Biarritzen iritsi da Festi Lasai jaialdiaren txanda 20. Aldia du aurten, bihar eta larun batean egingo dute eta ohi bezala hiru osagai prestatu dituzte errezeta osatzeko, zuzeneko musika, karrikako artea eta eskeita. Musikari dagokionez, aurten apur bat ezberdina izango da eskaintza, ohi baino metal gehiagorekin, Einaute Etxepare Bord antolatzaietako bat.
2: Zaleko gaualdia izan dela joken rolagoa edo metalagoa, metal gehiagorekin. Adibidez, Kimule eto garrasten dugu, Kimule da Ipar Euskal Herriko metal talde eskifamatu bat, eta bon, normalean zestila saien ez dugu beste metalik pasatzen, baina hor, didieren omenez, zelabaki dugu berak bizi metal zale zelako Kimule eta latzen ere latzen bezaloko taldeak eto garrastea.
0: Esan bezala musikarekin batera, kaleko arteak ere tarte zabaladu Festi Lasai jaialdian.
2: Artistak hariko dira pixka bat festivala hasi haintzin, beraz ostegunetik hasiko dira, pareta horren zindatzen, eta hortarako, eta ostiralean festivalariak etorriko direlaik, ikusten alko dituzte eginak izan diren obrak, eta behar bada parte hartzen alko dute ere, adibidez aldi oro pareta bat usten diegu aurrek pixka bat entxea dezaten, haiek ere haien baneran zindatzen.
0: Lasai herriskagunea izango da urten ere Festi Lasairen bihotza, euskara, ingurumena eta tokiko sorkuntza zaintzen dituen gunea.
2: Gure espiritua betidanik izan da festivala ahalik eta merkeen mantentzea. Beraz, aurre salmentan tokiak bakrik 12 eurotan atxamaten aldira. Eta bertan ere entzatzen gira gargardoa eta edozein edari eta dianari ahalik eta merkeen saltzen. Beraz, deneri dekia izan dadin.
0: Hortxe beraz, Festi Lasai festivalera bertaratzeko deia Einaute Etxepare Bord.

0: Gasteizen disko musikaren urrezko garaira bidaiatzeko unea iritsi da, antzerki eta musika uztartzen dituen We Love Disco ikuskizuna eskainiko du Illana konpainiak gaurtik larun batera 60-ko, 80-ko eta 80-ko hamarkadetako abestiekin. Agertokian 5 abeslari eta 6 dantzari akrobatariko dira, DJ bat, LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsio eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfortek Gasteizko udalantzokien sareko arduradunak.
1: Ba, artistak ikonikoa, koreituko ditu, ala nola, ba, Gloria Gaynor, Los Billis, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta, bueno, beti protagonista izango da, kasu honetan, ba, umorea, musika, eta publikoa, zeren eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
0: Gaurtik larun batera arte, We Love Disco beraz, Gasteizko Felix Petite antzokian.

Osteguna da gaur, baina saioa amaitzeko Black Friday aukeratu dugu Iruñeko pop rock folk taldeak kontzertua emango baitu gaur arratsaldeko 8:00etatik aurrera Iruñeko Zaldizurian. Gogoratu, emanaldirako sarrerarik ez dela erosi behar. No lo dejé.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, asteburu luzea aurrean Bizkaitar eta Gipuzkoarrek bihar San Inazio eguna, jai baita bi lurralde hauetan, eta jende askorentzat gainera oporrak asteko garaia ere izango da, eta zuetako batzuk agian larraitzera joateko asmoa izango duzue. Ba, abaltzizketako udalak tasa bat jartzea erabaki du irailetik aurrera, larraitz garbi mantentzeak eragiten duen gastuari aurre egin ahal izateko, Beatriz Zabaleta.
2: Bizitari asko erakartzen dituen tokia da Larraitz, Aralarrerako atea, eta autokarabanen joan etorria ohikoa. Entzun, Jon Zubizarreta, abaltzisketako alkatea.
3: Eotzin asteugaratan daude 15-20 ibilgailu lo bestandarenak, eta badie bandala 3-4 aste 23 kontatu dituzten.
2: Ba, bizitari hoiek, autokarabana zurbiltzen direnek, zerbitzu berriak dituzte gaurtik aurrera Larraitzeko aparkalekuan.
3: Jarri behu gune bat, sumidero bat, urzikinek botatzeko, eta gero beste postu bat argindarra hartzeko. Momentuz bi zerbitzu jarri ditugu. Tasa bidez dihoazte, 5 €.
2: Eta irailean, abaltzisketako ordenantza berria indarrean sartutakoan, gaualdia ordaindu egin beharko da.
3: Gauen, 10:00-6:00 eta hemen gelditu nahi du nahi, gaueko aparkaldi editu jo, 5 € ordaindu hartu ditu, gauen aparkaldi hemen nahi bali madu.
2: 29.000 € gastatzen ditu abaltzisketak 313 biztanleko herriak urtero Larraitz txukun mantentzen, eta gastu horri aurre egitea da tasaren helburua.
3: Larraitz eremu honek herriri suposatzen jo kostuak mantenimentu aldetik. Eremu handia da, eta bueno, txukun eukio erizatea, komunel diela, argil diela, zen lekuko belardik eta enak moztek, eta bere kostu bat eukitzeu. Horri behi da, aspaldiko nahi bat zan, nola bat jeba, kanpotik etortzeien furgoneta horita, ekarpen txiki baten bidez, kostuek estaltzeko modu bat izan daikila.
2: Jon Zubizarreta alkateak argitu duenez, nahia ez da turismo gehiago erakartzea, hurbiltzen diren bizitari eta Aralarrenen bizi eta bertatik bizimodu ateratzen dutenen arteko elkarbizitza sendotzea baizik.
1: Baitxialdi begira jarri gara, baina egunak ekarri ditu bestelako albisteak, ez zain atseginak, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
4: Baita zuriare, Ainara.
1: Lehorteak eragindako hazienden bazka faltari aurre egiteko laguntza zuzenak eskatu dizkiete abeltzainek erakundeei.
4: Eta Eusko Jaurlaritzak aldundiek eta nekazari eta abeltzainen sindikatuek egin duten bileran, lehen neurri gisa bazkaren maila deitu dutena osatzea adostu dute, dagoeneko hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari negurako gorretazuten jana ematen. Besteak beste, bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea proposatuko dira mahai horretan, baina abeltzainek ohartarazi dute epe motzeko neurriak behar dituzela lehorteak eragindako kalteei erantzuteko. Nafarroako zereal uzta ere baldintzatu du eguraldiak, iazko kanpainan baino 113 gutxiago bildu dute aurten.
1: Donostiako udalak ez du asmorik kaleko afari solidarioa jarritako debekuan atzera egiteko.
4: Udalak aurkezutako alternatiba indarrean sartu arte behin-behinean debekua bertan behera uzteko eskatu dio Joni Sausti alkateari kaleko afari solidarioak ekimenak, baina alkatearen erantzuna irmoa izan da debekuari dagokionez. Hori dela eta, alkatearekin egindako bileraren balorazio negatiboa egindu ekimenak, areago udalaren alternatiba epemotzean ez dutelako gauzagarri ikusten. Agus Rodriguez voluntarioa.
5: Agus zior gaude, eta gaur nola ozenki esategu, ez degula sinesten epemotzea hau aktibatuko denik.
4: Aurrera begira zer egin erabakitzeko bilera egin du voluntario sareak arratsaldean, debekuari desobedientziarik ez, baina leku publikoetatik kanpo afariak nola eta non banatzen segi azertuko dute.
1: Eta Aita Mari ontziak bitartean Mediterraneo erdialdean jasa duen blokeo operatiboa salatu du itsas salbamendu humanitarioak.
4: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko sar eremuan Libiako kostazainek Aita Mariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu du. Hotela salatu du gobernuz kanpoko erakundeak, ontzia inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko droneak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Misioarekin jarraitu ahal izateko, erregai bila joan da orain, Aita Mari ontzia Sirakusara, ondoren itzuliko da sar eremu horretara.
1: Errusiak berriz, Ukrainara jaurtitako misil bat, Poloniako lurretan erori ondoren, NATO kesan du, Europa babesteko neurriak areagotu egingo dituela.
4: Mark Rutte, NATOren idazkari nagusia, Errusiaren esanetan, gertatutakoa Errusiaren zentzugabekeria eta Ukrainaren aurka abiatu zuen gerraren ondorio larria da, eta NATOk mehatxu guztiei aurre egiten jarraituko du Ruteren esanetan. Bide beretik hitz egin dute, Europako agintariek ere, Europako aire eremua urratzea onartezina dela esan du Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak, eta Ukrainak Europar batasunaren babesa izango duela gaineratu du.
1: Errepidetan, Ekaitz, zein da egoera ordu honetan?
4: Arreta eskatu kuartango, nape 68an, Miranda de Ebroko noranzkoan, kamioi bat matxuratu eginda, eta eskuineko erreia, itxita dago segurtasun sailean, ohartarazi diguten.
1: Euskal Herriko hegoaldean oso bero oraindik temperaturak, jakin dezagun zer datorren datozen orduetan, Euskal Meten Naiara Barredo.
6: Eguna amaitu bitartean, hodeiak ugaritu egingo dira, gehien bat gauean, eta orduan iparpartean euri pixka bat egin dezake. Biharko egunari begira, temperatura jaitsi egingo da hegoaldean ere, iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan, eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira orokorrean, hegoaldean apur bat gorago. Bestalde, goizean zerua oso lainotuta egongo da, batez ere iparraldean, eta bertan euri txikia egingo du. Arratsaldean apur bat saretu badaiteke odeitza, gauean berriz ere euri pixka bat egin lezake berriro.
1: Arratsaldeko 8:06 dira, hauek izan dira uztailaren 30ko albiste nagusienen laburpenak. Astelenean itzuliko gara mezularia egitera, baina Euskadi Irratiak ez duetenik izango, albisteak eta bestelako milako kontu interesgarrirekin zuekin jarraituko dugu egunotan. Eskerrik asko denei horri izateagatik, astelenera arte, ongi izan.
7: Kaixo, ongietorri norteko ferrokarrilera hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugu programa urtarrilaren 9an emititu genuen. Super eroan kortasunari buruz hitz egin genuen orduan.

0: Utzidazue esaten kazetaritzaren munduko edo esparruko izenburu batzuek barrea eragiten didatela. Naiz eta kazetaritza zientifikoa izan, hau da nire arloa. Entzun hau, bentzenoak, molekula ospetsu horrek, 200 urte bete ditu. Hori da izenburua. Noski hori ez da egia. Bentzenoa betidanik egonda hor naturan. Guk ezagutu dugu pixkanaka. Eta duela 200 urte izan zen lehenengo urratsa bentzenoa behar bezala ezagutzeko. Michael Faraday kimikariak isolatu zuen eta bentzenoa hortzegoela konturatu zen. Hori da ospatu duguna 2025ean. Bentzenoa isolatu genuenaren 200. Urteurrena. Baina titularrek hori esaten dute. Bentzenoak 200 urte bete ditu. Vale, horrela ikusi nahi baduzu. Baina tira. Bentzenoa, molekula organikoa, alegia, karbonoaren kimikan oinarritutako egitura berezi bat. 6 karbono dira eraztun moduan ziklo batean antolatuta. Eta hor istorio bat dago. Bentzenoaren egitura aurkitu zuenak kontatzen zuen, Kekule izeneko kimikari batek. Berak ametxetan aurkitu zuela egitura hori. Alegia, 6 karbono zituela bazekien, baina lotara joan zen alako batean, eta lerrokatuta ikusi zituela 6 karbonoak, baina alako batean bere ametxean dantzan hasi ziren 6 karbonoak. Eta lehenengo karbonoak 6. Ere eman zion eskua. Eta beraz sortu zen eraztun bat, ziklo bat. Zirkulo bat nolabait 6 karbono horiekin. Eta bere hitzetan horrela konturatu zen bentzenoaren egitura zirkularra edo eraztun itxurakoa zela. Historia polita da, baina ez dakitegia den. Sinistu nahi baldin baduzu historia, bestela, bueno, kondaira bada. Baina horixe, 6 karbono dira eraztun moduan antolatuta eta karbono bakoitzari hidrogeno bana dago lotuta. Eta ez bakarrik hori, molekula laua da. Oso simetrikoa, oso berezia. Eta gainera, molekula horretan dauden elektroiek oso modu berezi batean jokatzen dute. Molekula aromatikoa da, hala deitzen diote. Behar bada hasieran horrela deitu zioten usainarengatik, baina aromatiko esaten dugunean gaur egun ez dauka zer ikusirik usainarekin. Beste kontu bat da, askoz garrantzitsuagoa kimikaren barruan. Baina agian hau guztia zaizu inporta. Galdera da, benetan ospatu behar dugu bentzenoa aurkitu genuela? Egia esan, oso toksikotasuna handia dugu. Ez arnastu bentzenoa, ez edan, noski, ondorio larriak ditu osasunarengan. Arlo askotan gainera, minbizia eragiten duen molekula ospetsua da, eta beste ondorio asko ditu. Beraz, kimifobikoa baldin bazara esango duzu, ez duela zentzurik hau ospatzeak, baina niretzat kontrakoa da. Ospatzeko modukoa dela bentzenoa isolatu genuela. Ez bakarrik kimika asko ikasi genuelako, mundu bat ireki zigun bentzenoaren ezagutzak. Horrez gain, bentzenoari esker gauza asko egiten ditugu, oso beharrezkoak eta gure onurarako direnak, gure kalterako direnak baino askoz gehiago gainera. Azken batean, bentzenoa oinarrizko molekula bat da, oinarrizko osagai bat beste molekula asko egiteko, tartean farmakoak, tartean material bereziak, tartean oso onuragarriak ditugun sustantziak eta materialak. Adibidez, konposatu naturalak, animalia bat hilgabe edo landare bat hilgabe, eskuratu ditzakegu molekula pila bat laborategian bentzenoari esker. Egunero erabiltzen duguna legoz eginda balego, bentzenoa oinarrizko pieza bat izango litzateke. Hori ezin dugu galdu, ezin dugu ordezkatu. Beraz, zorionak Michael Faraday, duela 200 urte, eskura jarri zenigun molekula izugarri erabilgarria. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, nik Guillermo Roa naiz eta entzuten erizareten hau Euskadi Irratia. Gaur superheroen lehen munduan sartuko gara. Zer da hori? Ba, eroale elektrikoak, baina super direnak. Korronte elektrikoa, erresistentziarik gabe garraiatzen dutenak. Ematen du fantasia bat dela, zientzia fikziozko ideia xelebre bat. Baina ez da, errealitatea da. Izan ere, metal guztiek temperatura oso oso baxuetan horrelako jokabidea dute. Noski, argindarraren faktura pagatu beharko duzu, ez baduzu lortzen, zure etxeko instalazio elektrikoa -264 gradutan jartzea gutxi gora bera. Hori ez da bidezkoa. Sistema hozten gastatuko zenuken energia garestiagoa da lortuko zenuken merkealdia baino. Dena den gauzak aldatu ziren momentu batean eta ideia asko eta asko izan dira supereroaleak beste kondizio batzuetan lortzeko. Material supereroale berriak asmatu zituzten, presioak nolako eragina duen ikertu zuten, eta abar, aurreratzen ari gara horretan. Hain zuzen, Donostian bertan fisikari talde bat dago horretan adituak direnak, eta gaur haietako burua izango da gurekin, Jon Errea. Fisikaria eta CFM, materialen fisikaren zentroan, ba, ikertzaile garrantzitsu bat. Bera gurekin izango da gaur. Esan beharra dago, bera izan zela hemen gurekin milia kuantikoari buruzko programan, duela aste batzuk, ba, berriz ere, hemen da gurekin. Eskertzekoa da. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

asmatu ezazue zerbait, mesedez. Nahi dut, horrelakoa, horrelakoa eta horrelakoa. Hori esaten diegu zientzialariei. Haiek badakite, ez? Seguro asko kontatzen digutena baino gehiago. Edo agian ez. Planteatu behar dira, zientzia fikziozko etorkizuneko testu inguruak. Etxeak ulertu dezala zer nahi dudan. Autoak eraman azala nahi dudan tokira, gainera ez zerresateko beharri gabe. Ordenagailuak eta telefonoak eta gailu elektronikoek zer esango dizu eta jai buruz. Ekar dezatela, harritu egiten nauen zerbait berria. Horrela, eskatzean ere, ez dut pentsatu beharrik. Haiek asmatuko dute zerbait, beti egitu duten bezala. Niri berdin zait, zenbaterainoko alegina eskatzen dien horrek. Ingeniari elektroniko hori, divertitu nazazu. Eta gainera zerbait praktikoa izan dadila. Eta noski, etengabeko energia behar dut. Elektrizitatea barra-barra, nahi adina. Hori bai, eskubidea daukat gero, ekartzen diazun hori kritikatzeko. Ai, zientzialarien munduan bizi gara. Uste dute munduaren jabetza haiena dela.

0: Duela aste batzuk, mila kuantikoari buruz hitz egin genuen, eta bueno, bertan geldialdi batzuk egin genituen, bat izan zen CFM, materialen fizika zentroan, eta bertan Jon Herrea topatu genuen, Jon Herrea Lope. Eta, bueno, aurkeztu zigun, zer den mila kuantikoa, beraiek nola bizi duten, barruan zer duten, nolako harremana duten mila kuantiko horretan dauden besteekin, eta bar horretaz hitz egin genuen. Baina hor gelditu zen kontua. Baina, claro, ez duzu gonbidatzen, ez dakit, Beethoven musikari buruz ez hitz egitera. Hori ere nahi duzu, behar bada kontatuko, galdetuko diozu beste gauza batzuei buruz, baina bere musikari buruz hitz egin behar da. Jon Herrea Lope, kaixo ongi etorri.
1: Eskerrik asko, Willy.
0: CFM-ko ikertzailea, Herrea Lab dago barruan, horrek esan nahi du, laborategi bat zuzentzen duzula bertan, superioran kortasunari buruz, hori kontatuko dugu orain, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleta ikertzailea zara, ere, ez? Esan nahi dute, gauza asko egite dituzu.
1: Bai, bai, azkenean ni CFM-en nago, baina Donostiako Gipuzkoako Ingenieritza Eskolan ere bai, ni EHU-ko langilea naiz, eta CFM ba, zentro misto bat da, ez? EHU-k eta fizikek osatzen dutenak, eta baita ere, ba, Eusko Jaurlaritzaren parte handi bat daukana, ba, BERK programaren bitartez, ez? Baina bai, bai, pixkate gauza jendeari kontatzen dizkiogunean, eta ez dakitu lortzituzten oso ondo, baina bai, deslokalizatu bizi gara askotan bai.
0: Bueno, nahi duen arentzat fizikaria da. Igual horrekin erresagoa da, eta fizikari teorikoa gainera. Eta gainera, lana handia egiten du oso kontu berezian, eta horregatik nire sarrera. Esan zenidan etorriko zinela bueltan, eta hemen zaude. Eskerrik asko. Zure agenda ikusita, gainera, ez da makala, ez da behar bada aukeratzen dugun zerbait, baino agendak dite bihurtu dira puzle bat, zulori gabe, gapi gabe, terriblea da, baina hemen zaude.
1: Bai, baina hasi da, baina etortzea beti da plazer bat, Willy, beraz, gustora gatoz, eta bai erlaxatzen gara hemen hitz egiten.
0: Azken bolada honetan argitaratu dituzue artikulu oso potente batzuk, Nature-ren besteak beste, bueno, eta artikulu batetik hartu dut lehenengo esaldia, eta, bueno, euskeratu dut nola ala, eta bueno, nire itzulpena egin dute, ez da itzulpen zehatza, baina espiritua hori da. Esaten du, metal bateko elektroiek elkarrekin eragiten dutenean, edo elkarrekin funtzionatzen dutenean, posible egiten duten bakarreko, partikula bakarreko jokabideak gainditu, eta fenomeno berriak eta ezaugarri berriak sortzen dituzte. Esaldi hau da taldearen alegato bat, nolabait, taldearen aldeko alegato bat, baina berez, ari da deskribatzen naturan gertatzen den zerbait. Eta alegia, elektroiak banaka hartu ditzakegu, erabilditzakegu, bueno, egiten dugu, baina zenbait kondiziotan hasten dira ekipoka funtzionatzen, kasu honetan bikotekak funtzionatzen, eta mundua aldatzen da.
1: Bai, alaxe da, horrek erakusten du ba, materialetan eta dauzkagun komplexutasuna, ez? Eta propietate nolabait emergenteak, ez? Oke, elektroiak hartzen mali maitugu banan-banan, elektroiek tenek hori karga negatiboa dauka, eta dakigo kargan, bi karga negatibo elkarren artean aldaratu egiten dira, ez dut elkarri ikusi nahi, ez? Jarriko genuke elektroi bat hemen, ondoan eta ondoan beste bat, ba, banatu ingo lirateke eta urrundu ingo lirateke, ez da? Eta gero elektroi horiek, ba, talkak izango, eta euskate elkarren artean, euskate ba, horre materia batean dauden ioiekin ere talka dauzkate, eta horrek ba, frenatu egiten ditu, horrek sortzen du ba, erresistentzia elektrikoa gure metal arrunt batean, kobrean adibidez, baina bizitza ez da inximplea, hor elektroiz ari gara pentsatzen, ez? Banan, ez? Eta ez? Elektroi batek dauzkan ba, elkarrekintzak konkretuak beste ba, materiatan dauden beste agenteekin direla, bai ioiak, zarean daudenak hor lokalizatutak, kristal batean bezala, eta beste elektroiak, ez? Eta biekin, bai dira elkarrekintzak baino egia da, ba, batzuetan, oso temperatura bajuetara goazenean, metal batzuek, ba, portera guztiz aldatzen dutela, eta portera kolektibo bat sortzen dutela, ez? Hau da, elektroiak bikoteka elkartu egiten dira nolabait, bikoteak kondentsatu egiten dira, Hau da, bikote pila bat sortzen dira, eta hauek ba, modu kolektibo batean ba, garraiatu dezakete direz korronte elektrikoa inungo galderarik gabe, ez? Eta hori, bikotetze hori edo sortzen da, ba, hor sare ioniko horrek, ez? Aipatzen genuen sare ionikoek, ba, dauzkalako hor fluktuazio batzuk, ez? Mugimendu batzuk, vibrazio batzuk, ez? Eta horrek laguntzen dio hor bikotetzen, ez? Nola, elektroiei eta egoera kondentsatu hori, ez, fizika kuantikoak azaldu dezakeena, ez, nolabait. Kolektibo hori sortzen, ez. Ezin duguna inondik ere azaldu elektroi bakar batean, ez. Hau da, osagai oinarrizkoetan pentsatzen baldin badugu, ez.
0: Fenomeno kolektibo. Esfortzu egiten nahi zaren, gauza komplexua den gauza bat, modu simplean esateko, eta batez ere, hitz teknikoetatik ies egiten ikusten zaitut, eta eskertu dizut. Utzigazu esaten gainera, bikote hauek Cooperren bikoteak deitzen direla, Cooper izeneko norbaiten gatik, eta ez Sheldon Cooper, telebistan ikusi dugun ze hori, fizikari teoriko eta komediazko hori, badagoela jendea hor lanean oso gauza berezietan. Claro, zuk aipatzen duzu, oso propietate emergente berriak ezberdina dituzten materialak direla, oso erabilgarriak, baina hondi bat dago. Oso baina hondia, ez? Esan dezu temperaturaren gaia, eta temperatura oso bajoetan hori berez funtzionatzen du, claro, gure mundua, gu bizigaren entorno honetan, ez dago temperatura baxurik. Baxua esaten dugu, -273, hortik gertu. Hori ez da Antartikan ere. Orduan, laborategia batean, aurkitu zen, nola de montre aprobetsatzen dugu hau. Claro, hori da kontua, eta eukiko bagenu giro temperaturan, edo behintzat Moskuko giro temperaturan, behintzat ez dakit.
1: Bai, ez du diozun bezala, fenomeno hau supereroan kortasuna sortzen da oso temperatura bajuetan, ez? Historioan hau, okerrezoan hau miratzen da maikean izan zen, supereroan kortasuna lehenengo ze behatu zenean, izan zen Leidenen, Kamerlingons, izan zen, esperimentua zuzendu zuena, eta eurek lortu zuten ba, helioa likidoitea, eta helioa likidoiten da oso temperatura baxuetan, ja zero absolututik gertu, hau da, zero absolutua da jetxi dezakegun temperatura bajuena, ezin da temperatura nahi aina jetxi, absolutu minimo badago. Eta horrekin, ba, hasi ziren ikertzen, ba, gauzak asko oztu zitzazketen, ba, orduan baina asko zelenago, eta hasi ziren ikertzen, ba, materialek zelako propietatea zuzkaten, eroan kortasun elektrikoa nola aldatzen zen, ba, temperatura basu egetan, eta teoria diferentea zeden. Baina ikusi zuten azan, ba, resistentzia elektriko hori zerora joaten zala, merkurioan, ez? Laugarra duke elbinetik bera, ba, -279 gradutik bera. Ezi, kriston ez ustekoa izan zen, ez, eta horrek ekarrizun bidea, ez. Ordutik, ba, beti izan da amets fenomeno hori giro baldintzetan izatea, ez da.
0: Claro.
1: Zergaitik, ba, daukagunean metal bat, korronte elektrikorik galtzen ez duena, ba, horrek sekulako abantaiak eman ditzazke, ez da, ba, alde batetik, ba, bueno, ba, korrontea garraiatzeko. Garraiatu genezake korrontea ba, zentraletatikan etxeetara inungo galerari gabe.
0: Gasturi gabe.
1: Bai, bai. Hori ustet sortzen den energiaren uneko 8 bat ustet hor galdetzen dela. Transportean bakarrik. Ordenagailuak ez zidan berotuko. Kable superoletze erabiliko bagenitu. Azko zera ginkorragoak lirateke.
0: Elektroimanak, ere bai?
1: Elektroimanak, hor dago kriston, garo, elektroimanak asko zazere eraginkorragoak lirateke. Eta baita ere, ez dakit hau goratuko zareten duzuen, ba, lehen mailako fizikaz, edo, baina hor, korronte elektriko handiak sortu daitezke superoarekin beraz, eta korronte elektriko bat daukagunean eremu magnetiko bat sortzen da. Eta sortzen da eremu magnetiko hori korronte horren proportzionala da, neurri batean, korronte elektriko horren intentsitatean proportzionala. Oso intentsitate handiak lortu daitezkenez superoarekin, ba oso iman potenteak ere lortu daitezke.
0: Claro, eta sekulakoa.
1: Eta horrek esan nahi du, ba, elektroiman guztiak, hau da, sorgailo elektriko guztiak, ba, erabiltzen direnak, ba, nahi du, ba, elektroiman guztiak, hau da, sorgailo elektriko guztiak, ba, erabiltzen direnak, ba,

0: Pero hori ekiditeko beste nolabait egin ditek eta hor zaudete zientzialariak bueltaka ber nola demontre ez oztu behar izan edo gutxiago oztu behar izatea, baina zure adarra eta gogoratzen dut horrela esagutu zintu dela da presioa sartzen, zuk hartu dituzun material horiek, superheroale bihurtu nahi dituzun horiek eta presiopean jarri, baina zu harri presionatuta eta lortzen duzu superheroan kortasuna, baina problema berdina ez alda, esan nahi dut behar bada magnitudetan ez da berdina, baina baita ere energia asko behar dugu presionatzeko, asko presionatzeko, ez da?
1: Baina guztiz guztiz ados nago zurekin, ez? Azken batean hor, elburua da giro baldintzetan superheroale baldortzea. Hori ez daukagu, ez? Gaur egun superheroak erabiltzen dira. Erresonantzia magnetiko tresna makina batean sartzen garenean, eremu magnetiko bortitzoiek sortzeko superheroaleak erabiltzen dira. Baina oso aplikazio zehatzak dira, ez? Non, baina ezin dugu eskalatu, ba, lehen aipatu dugun, ba, beste aplikazio hietarako, ez? Temperaturaren kriogenia behar dugulako, ez? Kriogenia bortitz bat, ez? Jetxi behar dugu, ba, niobio aleazioak erabiltzen dira normalean, kablea superheroa hauetan, eta hoiek, ba, 10 grado Kelvin inguruko temperatura kritikoa daukate, beraz, helio likido erabili behar dugu osteko.
0: Etxean ez duz izango lako.
1: Ez dago, ez, lakorik ez. Eta, orduan, ba, ba, historian zehar, ba, bi irautzen nola baita egon dira, ba, temperatura kritikoiek handitzeko, ez? Bat, 80. hamarkadan gertatu zen, eta hor, deskurritu ziren, material ceramiko batzuk, ba, kobrez eta oksigenoz osatuak, eta hauen, temperatura kritikoak, ba, batean konturatu ziren, ba, ia, 100 gradu kelvinetara, 100 gradu, 120 gradu kelvinetara, altxal izan zituzten, hori, izugarria izan zen, ordutik ba soilik ba 10 Kelvin edo zen errekorra, ba ia 90ekin zuten, ez? Eta esan zuten, wow, honek itxaropen berri asko sortu ziren nire superherankortasunaren inguruan, ez?
0: Iaia nitrogeno likidoren
1: gainditzen du temperatura.
0: Hortxe, ez?
1: Bai, nitrogeno likidoa oztuta material hauek superheroaleak dira.
0: Eta hori bai, dakate sukaldariek bereen laborategian, esan dute. Dala, zerbait ez zoikoa, baino bai manipulablea, ez dakit, ez?
1: Nitrogeno likidoa oso arrunta da, merkea da lortzea nitrogeno likidoa, ez da zaila ospitalera zoaztenean ikusiko dezue nitrogeno likido hor, ezagit, olako lurrunadario nolako ontzia handi bat, hor nitrogeno likidoa dago, kampusera gerturatzen baldin bazereat ere bai, hor kimika fakultatea atzean hor txeda gore bai, hor nitrogeno likidoa edukiontzi bat. Beraz, nahiko arrunta da nitrogeno likidoa, eta horrek ba, itxaropen asko sortu zituen, ez? Baina 40 urte pasa dira ordutik, eta ez dugu lortu, garai hortan, 80. hamarkadan, lortu zen langa hori gainditzea. Beraz, hoiek nolabait hor kustio bezala jarraitzen dute. Oain azkenengo hamarkadan, zuk esan dezun presioa agertu da. Eta presioarekin, bai ikusi da, bai esperimentalki, bai guk eta beste askok egin ditugun kalkulen arabera, ba, ia giro temperaturako superheroak sortu daitezkela, sintetizatu daitezkela, baina oso presio altuan, hau da, ari gara hitz egiten, ba, 100 gigapaskaletik gora, ez? Hori da, ba, a ber, ez nahi erratu, zenbat aldiz handiagoa, ba, uste, milioi bat aldiz presio atmosferikoa, ez? Ordan oso baldintza bortitzak dira, soilik lortu ditzazkegu presioiek, ba, bi diamante punta txiki-txikiak, ba, 100 mikra edo gutxiagoko punta daukaten bi diamante bata bestearen kontra jarriz eta lagina hortartean jarrita, ez? Beraz, dira oso baldintza
0: oso
1: ekstremoak, ez? Nola baitez? Baina, horrek bai erakusten du, bueno, hidrogeno komposatua dira hauek, presiopean hain temperatura.
0: Bai, nire sentzatzea zen, komposatuak ez direla hain sofistikatuak, oza, nahiko molekula komatxoan artean simpleak zirela, ez?
1: Nahi, ez dira molekulak, baina kristal solidoak dira, hau da, ez daukagu molekularik hor, baina hidrogenoz osatuta daude batez ere, ez? Eta ulertzen dugu zerbaitik, ez? Eta izatez guk kalkuloak egiten ditugu eta iragartzen ditugun temperatura kritikoiek batatoz esperimentuek neurtzen dituztenekin. Eta arrazoia da hidrogenoa dela daukagun elementurik arinena. Orduan, zuk baldin badaukazu sistema bat non hidrogeno asko dagoen, euren nolabait vibrazio atomikoak, fluktuazioiek, ioien vibratzeko frekuentziak, ez? Frekuentziak oso altua dira. Eta badakigu, superheroale hauetan, frekuentziak geroz eta altuagoak izan, orduan eta temperatura kritiko altuagoa izan dezaketela, ez? Baina baita hori azaltzen da, ez? Arrazi bat da.

0: Da problema hemen presioak entzen degunean, sistema hauek ez dira termodinamikoki egonkorrak. Horrek zesan nahi du, ba, deskomposatu egiten direla. Orduan, ba, euren ba, molekulak sortzen dira, normalen. Sistema kristalino bat izatetik, non dauzkazun, ez dauzkazun molekulak, presioak enduzkero, hauek molekuletan energetikoki nahiago dute molekulak osatu, eta sistema kristalino hori galdu indegu. Claro. Eta supererankortasuna galdu indegu temperatura hain altu horietan, ez? Hori da, hori gertatzen zaiena.
1: Gogorazten dit oso urrutitik eta oso gauza ezberdina da, eh? Baina fusioaren probleman gertatzen da gauza bera, esatezu, bueno, fusioa atomikoa gertatzen da eguzkiaren barruan, bale, baina eguzkiak sekulako temperatura du. Bueno, baina hori lortu dezakegu hemen, baina barruan sekulako presioa du. Eta hori lortzea hemen oso zaila da. Ordan, izarretan bezala egingo dugu fusioa? Bueno, egingo dugu, baina izarretan bezala ez. Ez zinda lortu presio hori ez. Ordan beste truko batzuk erabiltzen ditugu eta probatzen ari gara, eta haber funtzionatzen duen edo ez, eta bueno, hor gaude ez.
0: Bai, hor gaude, baina bueno, nik uste bain dikan presioaren kontua ez dela amaitu neurri batean. Ez dut uste gaina jo dugunik. Zergaitik, nik uste helburua dala, orain, esan dugun bezala, material hauek presioa behar duzu sortzeko ere. Bai? Eta presioak entzen dezunean desagertu egiten dira, ez? Ez dira termodinamikoki egonkorrak, hori izango litzake hitz teknikoa, ez? Molekula sortzituzte eta batez ere HB molekula, hidrogeno molekula oso egonkorra den molekula bat da. Orduan nola baita ekidin behar duzu hori sortzea. Ez dira zutzi behar hori sortzen, ez? Materialari. Baina badago itxaropena eta hor kalkulu berriak eta badaude azken urteetan zeinek iradokitzen duten agian ez 100 gigapaskal, ez hori praktikamente da lurraren zentroan daukagun presioa, 100 gigapaskal dira, ez, baina presio bortitza dira, ez, baina agian ba 20-25 gigapaskal hor agian sintesia egin liteke, sortu, lortu material batzuk. Agian ez direnak giro temperaturako superheroaleak, baina bai nitrogeno likidoaren temperaturari gorakoak, eta horiek gero presioak kentzerakoan mantendu ahalko direla, nolabait, ba, egoera egonkor batean, ometa egonkor batean, giro baldintzetan, ez, giro presioan. Eta hor, itxaropena dago, alako zeo zer, egon litekela.
1: Eta hor, ne obsesionatuta nago azken bola honetan, sentitzen dut, baina hasi nintzen, lehenengo aldiz irakurri nuen Perovskita hitza, dios, bapatean agertu zait leku guztitan, esan nahi dut, Perovskita berez mineral bada, bueno, zegoen uraletan uste dute, deskubritu zutela eta, baina ez da hori gaurko zientzialariak erabiltzen dutena. Baizik eta Perovskitaren antzekoak diren beste konposatu batzuk, osea, egitura berdina duten beste sare batzuk, hiru atomo behar dira izan, bat eta hiru proportzioan, bueno, holako gauzak, ez? Bueno, ba, Perovskita izena ematen zaio mota hortako material guztiei, ez bakarrik jatorrizko minerale. Bale, horraino ondo. Baina topatzezu egitura hori osatzen duten kombinazio ezberdinek daukatela aplikazioa leku guztietan. Eta bapatean ikusten dut ledak argia egiteko erabiltzen direla, ikusten dut ez dakin hon aplikatzeko eta baita ere Perovskita erabiltzen da, adibidez eguzki panelak egiteko eta argiak... Bapatean denetarako balio duen egitura bada. Eta orain irekizue artikuloa eta topatzen dut Perovskita bat, hain zuzen ere rubidio, fosforo eta hidrogenozko Perovskita bat. Perovskita zer da? Zeruko mana hori?
0: Ba...
1: Zer gertatzen da Perovskitarekin?
0: Bai, Perovskitak, ez duk esan duzun bezala, Perovskitak ba, mineral bat titatoz, baina gaur egun erabiltzen dugun Perovskita bat esaten dugunean, ari gara egitura kristalino bat iburuz, zuk esan dezun bezala. Kubikoa dira, edo egitura kubiko bat daukate, eta nola baita daukago hor lau atomo, oza, 8 atomo ikusi kuboen erpinetan, erdian beste atomo bat, eta gero beste batzuk erdiko hori oktaedro baten formaz inguratzen. Orduan, material batean atomoak horrelako katzen baldin badira, ba, Perovskita hitza erabiltzen dugu, ez, egitura kristalino horri, peroskita ditzen diogu. Uh-huh. Eta zuk esan dezun bezala, toki guztietan daude, material...
1: Guztietan.
0: Material termoelektriko erenak ere bai peroskitaz egin daude, eguzki paneletarako oain eraginkorrenak diran panelak, ba, peroskita hibrido batzuekin, ba, kristal eta molekula batzuk nastuta ere lortzen dira, ba, propietate, ba, batzu dira isolatzaileak, beste batzu daukaten, propietate optoelektroniko importantea dauzkate. Gero ere, daukate nolabait, ba, malgua da egitura, orduan biguina da, hor nolabait lotura kimikoak ez dira oso sendoak, orduan horrek ematen dizkie, ba, ba, ba, polarizazio elektrikoa lortu dezakezu oso errez, orduan ere bai, ba, material ferroelektrikoetarako ere interesanteak dira. Orduan, aplikazio asko dauzkate, eta guretzako, zuk esan dezun bezala, oain, rubidio fosforo peroskita eta hidrogenoa peroskita hau topatu genuenean, hau gure iragarpen bat izan zan. Ba, sorpresa bat izan zan, peroskita, peroskita bat dago, ne? Berriro peroskita bat, eta hemen, hau ez da, ez isolatzailea, ez hau metal bat da, non, non bere kondukzio elektroiak, da, korronte elektrikoa garraietuko duten elektroiak hidrogeno tik datozen elektroiak diren, eta hori da behar duzuna supereroa lehon bat lortzeko hidrogeno komposatu hauetan. Ba, sorpresa bat izan zen, eta zain, bai, peroskita bat ere hemen. Eta hau da, ba, aipatzen un material horietako bat. Zein, hau ez da horrendik sortu laborategian, baina guk iradok egiten dugu, edo bintzat gure kalkulek bai, iragartzen dute, sintetizagarria izan daitekela, ba, ez oso presio altuetan, hau da, 25, 30 gigapaskal inguruan, hortarako ja ez dituzu hain alako diamante txikiak behar, sintesia egiteko. Osea, ez ez zula gine jarri behar hain diamante txiki hoien artean, beste presioa egiteko beste modu batzuk egin daitezke, diamantea handiago batzuekin nahikoa izan daiteke. Ez duzu alako punta txiki, nimiño bat, 10 mikretako punta daukaten diamante batzuk behar, handiagoak izan daitezke. Ordan horrek nik ustet, ba, sintesia ba, lagundu dezakela, ez? Orduan, bueno, ari gara hitz egiten, ba, laborategi askorekin. Nik, ba, olako esperimentuak egiten duen edo nortopatzen duen esaten dit behira saiatu zaitezte, hau, uste dugu benetan oso material interesgarria dela sintesia saiatzeko. Zergaitik, ba, uste dugu, ba, 100 bat kelvinetako superorale bat izango litzakela, eta bai, uste dugu, presioak enduz gero, giro presioan, ba, mantelduko litzakela, temperatura kritiko hoiekin, ez? Gutxora era, ba, lehen aipatu dugun, kobre oksido hoien temperatura dira. Orduan, ba, izango genuke, ba, ba, nola bait, ba, ulertzen dugun supereroale bat giro presioan. Baina, bueno, hau ametsa da, ojala, holako zeozer sortatzea, eta gure kalkuloak okerrak ez izatea, eta esperimentalen bat zaiatzea, eta lortzea.
1: Eta hain zuzen ez, peroskita ikusten dut, esparru guztietan ez, batzuetan erabiltzen da, ja. Baina askotan dago, ba, oraindik ez da merkaturatu, dago, daude probatan, ez da, ledetan adibidez, begiratu nuen espreski, eta etzegoen, begiratu nuen duela, hilabete bat, bi, etzegoen peroskitaz egindako led zehazalgai. Laborategietan bai, baina etzegoen. Ordan, baina dago muga horretan, eta espero dute laister izatea, ogo, bueno, ala esaten dute, auskalo, ez? Baina leku guztietan itxaropena da, eta leku gutxi batzuetan gainera ja bada errealitate bat. Kuriosoa da peroskitarena, eh? Baten dut txistea egiteko modukoa dela, ez? Peroskita bat erosiko etxerako, eta gero ere ikusiko zertarako erabili. Ez dakit. Baina honek denak itxaropenak hartzen du. Esan edute horrek esan nahi du ez zaizkigula bukatu ideiak, ez? Honek irekitzen duela zintiaren zadar batean, baizik eta pila batean, itxaropena handiak gauzaga batzuk ez diraterako, hori garbi dago, beste batzuk bai. Baina nolabait mundu berri bat zabaldu dugu, ez?
0: Bai, ezkenean jarraitu behar dugu ikertzen, eta esaten izun bezala ez duzte guztia agortua dagoenik. Eta uste dut, ba, giro baldintzetako superorale lortzeko, ba, hidrogeno konposatu hauek itxaropen bat dira. Hoietan nolabait kontrolatzen dugu, zer garatu daitekeen, zergaitik, ba, iragarpen teorikoak egin ditzazkegulako, nahiko fidagarriak dira, erakutsi dugu azkenengo hamarkadetan egiten ditugun kalkuloak gai direla gauzak ondo azaltzeko, iragarpen egokiak egiteko, ez gara gu bakarrik, eh? Munduan talde asko daude gauza olako iragarpenak egiten noski, baina horrek itxaropena pizten du, ez? Ez dakit gai izango garen, giro temperaturako superherlale bat lortzen familia honetan. Ez dakit. Kalkulo batzuk egin ditugu, kolaboratzaile batzuekin, eta zaila dirudi, baina bai dirudi realista esan dudana. Hau da, ba, kopre oksido hoiek edo material zeramiko hoiek, baina hobeak edo antzekoak diren zerbait lortzea, nik uste hori realista dala, eta botako dut hemen. Euskaraz ari gara, ez dakit.
1: Ez dizute asko kentzuten.
0: Nuen hori esan, baina nik uste aurrengo amarkadan alako sintesiren bat ikusiko dugula. Ez dakit gero, hori gero teknologikoki erabilgarri izango den, ez dakit porque hori gero ingenieritza problema bat bihurtzen da gero, ez? Baina bintza, zientifikoki nik uste alako zerbait ikusiko dugula. Beste itxaropen nagusia da, lehen, albo batera utzitugun kupre oksidoiek. Hor, beste egoera diferente batean gaude. Eta problema da, teoria ez dugula. Hor ez dugu lertzen zergaitik diren material hoiek superheroare.
1: Ara.
0: Badakigu kuper bikote hoiek daudela, eta fenomeno antzeko badaukagula, baina ez dakigu zergaitik hoiek bihurtzen diren superheroare. Ez dirudi, denik, aipatu degun hor, ioi sare horren vibrazioen eraginagatik denik, baina orduan hor, teoria berri bat deskubritzeko dago. Eta...
1: Baina espaldiko, gainera espaldikoak dira, lehen kontatu duzu, ez? Laro gehi amarkadako materialak, eta ja jakin beharko genuke edo gehiagia izatea da, oso errexea da izatea, mendik,
0: eh? Zaila asko ikertu dira, baina ez dugu teoria finalik, ez gara beste komposatu horietan, vibrazioiek, ioien vibrazioiek, supereran kortasuna sortzen duten kasu horietan, bai gara kapaz, daukago teoria bat, ekuazio batzu dauzkagu, hau ebatzizkero, onela, lortu dezakezu iragartzea zein den temperatura kritikoa, eta lortze hori egiten dugu guk, gure taldean. Hauetan ez daukago alako ezer. Ordan hori garatzeko dago. Teoria hori garatzeko dago. 40 piko urte dara mazkigu.
1: Bai. Bueno,
0: ez nik, baina komunitateak esan nahi dut.
1: Bai. Izan daiteke asko, izan daiteke gutxi. Bueno, batzuetan... Bueno, ulertu daiteke, problema batzuk oso komplikatu da dira, ez?
0: Baina, egunen batean hori iritsiko da.
1: Eta horietan, material ceramika horietan zuku preoxidoak aipatzen dituzu, baina beste atomo batzuk egoten dira, metalak, okerrez banago, itria, eta ez dakizzer, eta holako... Esan nahi dute oso osagai jakinak direla, ez? Daude pare bat, familia, dolako, zer, bueno, ez dakit, ez naiz... aditua eta aspaldian ez dut irakurri superherolei buruz ordan aukerrego nahiteke. Baina esan dute oso ezaguna da zer dagoen hor. Beraz, ez dakit, baten du.
0: Kontua da, ez, lehen esan dugu, ez, guzaiatzen gara ebazten mekanika kuantikoaren legeak, oinarrizko printzipiotetik abiatuz, ez, eta hemen, baina gara hori, eta ez dugu egiten urbilketarik egin gabe. Beti egiten dugu urbilketaren bat, ez? Eta urbilketa hoiek ez dira oso onak materiala hauetan, ez? Egiten ditugu urbilketa horiek. Orda nola bait, teoria garatu behar dugu materiala hauek hobeto aztertzeko. Eta badakigu beste teoria batzuk eta egon beharko direla, hau azalduko dutenak. Eta hori egon behar da, azalpen bat egon behar du.
1: Claro.
0: Hori da gure... Bueno, gure zientziak ematen digun...
1: Hori da.
0: Bidea ez, historiak erakutsi digun, beti dagoela azalpen zientifiko bat, ez? Edo bentsate olako gozak azaltzeko bai, ez? Eta gure mugak ulertzen ditugu, ez? Baina ordan ikuste horri, deia berriak etorriko direla, eta agian egunen batean, ez dakit noiz, hau azalduzkero, bai, txeron berriak piztu daitezke.
1: Claro.
0: Zergaitik, hori, beste sarearen vibrazioak, ez, ioien vibrazioiek, superherenakortasuna sortzen duten elementuetan, esan dugu, hidrogenoko elementu guztioien kontua, teoria bat jakiteagatik sortu da. Oda, teoria jakin genuelako, izan ginen kapaz ulertzeko material hauek izango direla superherenak leonak. Eta hoien bila joan gara, eta iragarri ditugu, ez? Baina teoria bat behar genuen hortarako. Gaitasuna behar genuen iragartzeko, ez? Hori, egun batean iritsiko balitz, beste kopreoksido zeramiko hauetara, Hori etxekoritz bai txaropen berriak izango nituzke. Agian esan gara, ah, orduan bai, orain ulertzen dut zer behar dudan nik zehatz mehatz, hau, temperatura kritiko hau altxatzeko. Esan dizut lehen, zergatik hidrogenoa? Ba, dauzkalako maiztasunik altuenak. Baina ez dindegoelako ezer esan beste kasurako. Ez daukagu, kasu, ez daukagu, ez dindegoelako ezer esan, ez? Hori esanako bageno ziurrenik iragarpen berriak eta material berriak eta ba, ba iragarri alko genituzke.
1: Claro, niko goratzen dut adibidez nire tesian, bueno, kalkulo teorikoak egiten nituela, baina oso ordenagailu mugatuekin, ez, ez ziren gaur egungoak. Eta horrek mugatzen zuen, ikartu nitzaken sistemen tamaina, ez? Hogeita bat atomo baino gehiago ez nituen ikartu ze, pues, etzan gabit, oza, etzan egin garria, ez? Ordenagailu haiekin, ez? Orain, bueno, beti Jonin lagunak eta gaur egungo kimika fakultateko dekanoak esaten dit, jo, Willy, zure kalkuloa haiek hiru astez egiten zen ditunak, orain tro botoi bat eman eta 10 minututan egin ditugu, eta horrek esan nahi du baita ere, gauza handiagoak egin ditzakegula konputazio almen askoz handiagoa dugulako, eta orduan askoz kalkulo errealistagoak daudelako, ze, hogeita bat atomo bakarrik ez dituzu inon beste inguratuta daude, beste en fin. Orduan, nire kasuan etzan bakarrik, hori ere bai, zuk esatezuna ere bai, ze eredua nola irudi, representatzen dugun matematikoki nire lana, baizik eta, bueno, potentzialidade problema bat zen. Hori konpondu zenean, batean, unibertsua iriki zen nire esparruan. Nire tesiak ez du zertarako balio zentzu horretan, oso mugatu azelako planteamendua, ez? Baina, balio izan zuen, gerora etorri zirenek, ba, oinarri bat izateko, nahiz da okerra izan, ez? Antzeko zerbait izan daiteke.
0: Bai, ez da soilik tamaina kontua, baita ere, ez da atomoko purua, elektroiko purua, baita ere da, hau da, egiten ditugun hurbilketa batzuetatik arago joateak ere konputazio gaitasuna handiagoa askatzen du. Naiz eta elektroiko puru berdina izan. Orduan, baina egia da, izan dugun garapen konputazional itzel honek, albidetzen digula orain ja, ba, bueno, ba, guazen aurre egitea problema hauei konputazio teknika garatuago batzuekin, ez? Hurbilketa gutxiago eginez, ez? Guazen garatzean metodo batzuk zeintzuk hurbilketa gutxiago egiten dituzten, eta bagian problema hauei aurre egin diezaiaketenak, ez? Probestuz, orain daukagun konputazio gaitasun guztia, ez?
1: Claro.
0: Eta hor dago, horregatik nik bai uste dut, ba, ideia berriak etorriko direla, ez? Egia da, eta oain gutxi egon naiz biltzar batean, zeramiko hauen edo superheroe hauen gaia edo komunitatea dago pixka bat oso ba, 40 urtez hortan lanean egon direnen iritzipean, esan dezagun, ez? Eta hor, ideia berriak sartzea, ba ez da erreza, ez? Bai. Bakizu, norraitek esan zidan lengoan, eta fizika garatzen, ez da garatzen ideia berrekin, garatzen da funerales funeral.
1: Hori da, hori Max Planckek esaten zuen.
0: Max Planck zan, behira.
1: Bai, hori bai. Behintzat berak esan zuen, bai. Eta berari gertatu zitzaion gero, nik uste dut.
0: Bai,
1: eta hori xe, zintia berriak ez du konbezitzen garai batekoak, baizik eta itxoin behartzen, gaztea konbezitzen zituen, baina itxoin behartzen beste haiek hiltzeko.
0: Hori da.
1: Oso ideia...
0: Bai, radikala da, baina beira, bai, zientzialariak eta fizikariak behintzat oso negozkorra gara, eh? Eta ideia behin gure eskema eginda, zaila da, berdatik mugiaraztea.
1: Hain zuzen ere, kuantikaren munduan beti esaten dut, ez? Max Planck eta Einsteinek, bueno, joratu intzituzten aurrekoak, 19. mendearen bukaerako zientzialari haiek, ez? Ustez mundu osoa iaia azalduta zeukaten, ba, buelta mantioten. Baina gero torri zian beste batzuk, eta Einstein eta Max Planck txoratu intzituzten, Bohr eta hauek. Eta gero horrerago Feynman eta hauek, Bohr eta Einstein eta... Zan nahi dut, golpez golpe joan zen aurreratzen kuantikan neurri batean, ez?
0: Bai, nuski, bai, alaxe da, ez? Azken batean nola baite... Ezin dugu pentsatu zientziaren garapena lineala denik, ez da pentsatu ere, ez? ez dakitan soirik hori, ez dan lineala zientzialario negozkorkeria gati. Pentsatu nahi dut ez, ez? Nola baita, azkenean, momentu batzuetan, garapen kontzeptual berri oso potentea gertatzen dira, eta hoiek gero garapen amarkadetarako garapen batzuk behar ditu, ez? O, edo eskatzen ditu, ez? Eta gero ba, momentu batean, ba, hori ba, maitutzat ematen denean, ez? A, gero ba, behar berriak sortzen dira, ez? Horregatik handoaz kolpez-kolpe. Mm-hmm. Baina gila da, aurreiritzien kontua, eta hor ere pixka tortaz ere egon badagoela.
1: Eta modak ere badaude.
0: Eta modak ere badaude, bai. Bai, badaude. Neurri batean ere bai, modak badaude. Kontzeptuak sortzen dira, ba, gian, ba, ba eragina handia daukaten pertsonen gandik. Uh-huh. Eta hauek, ba...
1: Influenziarrak.
0: Guzti, bai, bai, bai, ez, ez TikTokik gabe, baina... Baina, badaude. Eta orduan, ba, jende askok, ba... Ba, jarraitzen ditu, ez? Ba, hauek ba, plazaratutako ideiak. Uh-huh. Eta batzutan zentzu guztiarekin, beste batzutan agian gutxiagorekin, baina bai, modak sortzen dira. Bai, zelantzari bat.
1: Gogoratu behar da, Nobel saridun batuek, sekulako lan egin ondoren, txorakietan sartu zirela, bueno, nik uste dut, Pauling dela adibide erresena gogoratzeko, eta Nobel saridun izateagatik ez du esan nahi pentsetezun guztia erabilgarria dela edo ondo dagoenik. Eta ordan, claro, prestigio bat baduzu, baina hortik aurrerakoa ez dago bermatuta geniala izango denik. Yes. Ez da gertatzen hori.
0: Yes,
1: eta claro, oso posizio altua daukazunean modak eragin ditzakezu, ez? Mm-hmm. Zuk esaten zuzuna,
0: ez? Zuzen ere, bai, holako ez nago Nobel saridune...
1: Bueno, adibidea zen.
0: Buruz hitz egiten bakarrik, baina bai, uh-huh. Esan duzuna, arekin nagoz nago, bai. Eta zientzialariak pertsona gara, eta
1: da,
0: moden gatik eragingarriak neurri handi batean, ez bai?
1: Noski. Bai, eta borrokak, pertsonalak, biren arteko borrokak, eta orduan, bueno, zure ikuspuntuatik ez zara aterako inoiz, bestearen kontrak berde esan nahi dut olako gauzak ere.
0: Bai, hori badago, baina nola bai azkenean gero natura gure tokian jartzen gaitu duen, hori, ez? Eta hori da, bueno, agian zientziaren diferentzia, ez? Beste esparru batzuekin, ez? O, edo, nola bait, azkenean naturaren behakuntzak, ez? Jarriko gaitu denok gure tokian eta ideia horiek guztiak, ez? Ba, kokatuko ditu, ez? Jakintzaren armairu horretan, ez?
1: Niko goratzen dut, adibidez, planeta berriak azaltzen hasi zirenean, bueno, hasieran planeta batzuk zeuden, eta gero ba, norbaitek ikusi, edo detektatzu zuen planeta bat, normalen ikusten etzana oso urruti zeudelako Urano. Eta ordan jendea hasi zen pentsatzen, ah, ba, beste bat balima dago, agian beste bat dago kanporago eta ez dugu ikusten, eta hola, hasi ziren, ba, diskubritzen, ez, Neptun, eta, bueno, kalkuloak egiten nune ontziteken, nune ez, eta gizar. Baina barruraka ere bai, eta esaten zuten Merkurio baino gertuago, daiteke beste bat gertuago, eguzkitik gertuago. Eta horrela azalduko dugu, Merkurion ulertzen ez ditugunain bat gauza, eta hola, eta vulkano izena jarri zioten gainera, eta hiltzan jendea pentsatuta vulkano ikusi zuela. Azkenean, Einstein etorri zen, eta azaldu zuen, ba, eguzkia oso potoloa denez, eta masa handia duenez, Merkurioren orbita oso berezia zela, eta barra, Merkurioren berezitasunak ziren tarteko beste planeta bat zegoelako. Baina, noski, hor, zientzialari batzuek, eta zientzialari oso onak, gainera, hil ziren konbentzituta beste planeta bat zegoela hor, baina ez genuela aurkitzen. Kuriosoa da, eta ideia horretatik ez zuten ies egin.
0: Ez dituzte eurek pertsonalki ies egiten dutenik ideia horretatik. Baina zientziaren jakintza kolektibo bat dago, ez? Eta hori, ez, denborarekin hori doa, egonkortzen doa, ez? Eta hori natura behatzetik dator, eta zentzurretan ez da demokratikoa, edo
1: hori da.
0: Zientzia, ez?
1: Aizu ze ona, gure elkarrizketa, supereraren kortasunaren mundutik abiatu, eta biren un bukatu dugu, eh? Oso interesgarria, ze, benetan, bueno, merezi du, zuek adituak zarete, bertan zaudete, eskuak hori lehen esaten nuna, kuantikan sartuta dituzue, baina askozkoz gauza orokorragoa da, eta ulertzen duzue komunitate zientifikoa, eta zientifikoen lan egiteko modua, eta
0: agian sartzen ari garen eko seinale da hori da,
1: ez pentsa, gaztetan teoria oso ero oso divertigarriak sortzen genituen eta ez ziren guztiz txarrak, bueno, ez dakit. Tira, ba, hemen utziko dugu, ondo iruditzen bazaizu, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, berroi minutu egin dugu, edo horrentxe bertan egin dugu. Wow! Ba, espero nuen azure gandiko, ja, hemen zaudela aproveitzatu.
0: Ba, ja, esan denbora ziztu batean jontzait, eh? Beraz, plazer bada beti onatortzea eta zurekin solastea.
1: Eta zurekin solastea ere, bai, plazer bat. Jon Herrea, CFM-ko, nola orkestuko zaito agur esango izut zuzendari ordea zarela, baina hori baina askoz gauza gehiago.
0: Bai.
1: Eskerrik asko gurekin izateagatik.
0: Murren arte.
2: Elujar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Bukatu erdut, baina zerbait kontatu ondoren. Ez dakit, entzun duzuen, ikusi duzuen, komunikabidetan behar bada ez da asko atera, eta abenduko albistea da, abenduaren bigarren amabostaldiko albistea da, fusioan lan egiten zuen zientzialaria handi bat hil egin dute tiroz. MIT institutuan, Massachusetts Institute of Technology, lan egiten zuen fusioaren arloan, eta egia esan plasmaekin lan egiten zuen Nuno Louleiro izeneko fizikaria, Hil egin dute tirokatuta, eta gainera poliziak uste du erroduna beste fizikari bat dela, Claudio Neves Valente izeneko fizikaria. Kontua da, Claudio Neves Valente horrek beste tiroketa batean hartu zuela parte, eta gero bere buruaz beste egin zuen azken tiro bat. Historia ez dago bat ere garbi elkarrekin ikasi zuten edo lana egin zuten Portugalen eta gero Estatu Batuetan, zerbait gertatzen da, baina bi fizikariak hilda daude eta orain behar bada ezin argitu zer gertatu den benetan. Dira, ba horixe, esaten genuena, zientzialariak pertsonak dira. Eta beste pertsonei gertatzen zaizkionak ere, zientzialari batzuei gertatzen zaie. Harrituta nago. Harrituta besteak beste, ez nuelako horrelako albiste bat Nature aldizkarian irakurtzea espero. Tira, bukatu dezagun gaurko saioa. Eskerrak eman dizkiot Jon Herreari gurekin izateagatik, maila altuko zientzialaria eta gainera supereroaleen esparruan lan egiten duna, wow! Datorren astean berriz ere zuekin, ordura arte ondo izan, agur!

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, trafiko handiko egunak espero dira datozenak eta egun horiekin bateginez lau eguneko greba abiatuko dute gaur gauean Gipuzkoako Moebe, Cepsa azteneko 16 gasolindegietako langileek. Lab sindikatuak jakinarazi duenez, enpresaren barne araudia negoziatzen hainbat hilabete daramate eta zuzendaritzak langileen lanbaldintzak duintzeko aurrera pausurik eman ez duenez, erabaki dute langileek greba zikloari ekitea. Ordu bete barru, gaueko 10etan abiatuko dute greba, igandera arte luzatuko dena. Bihar goizean elkarretaratzea egingo dute langileek AP8an Oiartzunen, Bilboko noranzkoan dagoen zerbitzugunean. Tubos Reunidosek 88 milioi euroko galera ekonomikoa izan du 2026ko lehen 6 hilekoan iaz epe berean galdu zuenaren ia hirukoitza. Konpainiak nazioarteko arantzelek eragindako beherakadari eta enplegu erregulazioko espedientearen negoziazioan zehar lantegietan izandako mobilizazioei egotzi die emaitza negatibo hori. Bestelako Norabidea Kafek 89 milioi euroko irabaziak izan ditu urtarriletik ekainera bitarte, iaz epe berean baino 126% gehiago. Gaiz aldatuta, Itamari ontziak Mediterraneo erdialdean jasandako blokeo operatiboa salatu du itsas salbamendu humanitarioa elkarteak, Janire Garena Barrena.
2: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko sar eremuan Libiako kostazainek Aitamariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du itsas salbamendu humanitarioa elkarteak. Aitamari inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Onartezintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostazainek erakunde humanitarioen beaketa eta erreskatelana ostopatzea. Testu inguru honetan Aitamariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu ahal izateko erregai bila abiatu da orain Aitamari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du.
1: Eta Gasteizen elkarretaratzea egin dute, duela bi egun Zaballako kartzelan hiltzen 60 urteko presoa gogoratzeko eta egoera salatzeko. Salaketa elkarteak gizon honen egoera gogoratu du, gaixorik eta asistentziarik gabe egontzela luze eta gogoeta egitera ditu herritarrak. Bego Oleaga salaketako kidea.
3: Horma horien atzean gertatzen dena kapon gaudenok erantzukizun politikoa ere bada. Gizon honen heriotza ez da gertaera isolatua. Zein justizia mota eta zein gizarte eredu erakitzen ari garen pentsarazi beharko liguke.
1: Aurtean Zaballan hildako 3. presoa dela gogoratu du salaketak, 12. Jaurlaritzak espetxe eskumena bereganatu zuenetik. Errepidetan arreta eskatu Iruraitz Gaunan, Araba 132 errepidean autobatek istripua izan du Lizarrako noranzkoan eta Erreietako bat oztopatzen ari da. Eta adi oraindik ere Kuartangon, AP 68 Miranda de Ebroko noranzkoan kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia itxita dago segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Seguraldiari dagokionez, bihar saninazio egunez, temperaturaren jaitsiera hegoaldera ere iritsiko da, iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta ziertzo bizia Ebro bailaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira Kantauri isurialdean eta tarteka euri txikia egingo du batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoa kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira, hegoaldean 30 eta 32 artekoak. Besterik ez, 9:04 dira, 10:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzuan daukazue.

0: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

Gabonetan ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunetan egin ohi dugun bezala asteburuari begira ibiliko gara, datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango dituzuen kontzertu batzuk aipatzeko, baina horrez gain nobedade batzuk ere jarri nahi dizkizuegu. Soul pixka bat egun bero hauetarako, hau da Leon Bridgesen berria, Your Love.

Leon Bridgesen ahots dotorea eta bere soul argitxua kantu berriena den honetan, Your Love is Electric. Eta beste kantu berri bat agenda kontuetara pasa aurretik. The Avalanches taldearen abesti berria da Blue Shadows izenekoa eta nahazten dute euren psikodelia eta soinu kolaxak egiteko joera hori Karen Ouren ahotsarekin. Esan bezala kantu berria Blue Shadows.

poparen eta psicodeliaren artean Diabalanches, ekoizpen zehar interesgarriak eginez, eta hori gertatzen da kantu berriena den honetan ere Blue Shadows, esan bezala Yes, taldeko Karen Ouren kolaborazioarekin hautsetan.

Eta orain bai agenda kontuetara pasaz, bihar Loyolan Donostian izango dituzue Maritxu Tabernan beraiek zuzenean bidelapurrak.

Asteburuko agendara begira jarrita eta biharko kontzertu batzuk aipatzeko asmoz, esan bezala Maritxu Tabernan Loyolan Donostian izango dituzue beraiek Bidelapurrak.

Eta Donostiako auzo berean Loiolan beste kontzertu hau Siwanaba Labasu eta aditzen ari garen Bark Plazan.

Labazu, Siguanaba eta entzuten ari garen Bark taldeak Loyolako plazan bihar bertan, Donostian. Eta hau Teenage Fan Club taldearen kantu berria da, Day in the Sun.

Gitarretan oinarrituriko pop klasikoa gustuko baduzue, Teenage Fan Club ez da izen berria izango zuentzat, ba bueno, kontua da abestia bai dutela berria, aditzen ari garen Day in the Sun.

Eta entzundugu gaurkoan The Avalanchesen abesti berria, Kareno Ouren ahotsarekin, ba bueno, gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko Kareno Ouren ahotsa baliatuko dugu berriz. Danger Mouse ekoizlearekin batu zituen indarrak Lux Prima proiektu zehar interesgarria jorratzeko eta emaitzetako bat dagoeneko entzuten ari garen hauxe, Ministry.

Isidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Nasker taldearen musikarekin. Euren azkeneko EPA izten zuen kantua da pista bat.

zuzenean larun batean ariko dira Mendexan. Eta beste nobedade bat jarraitzeko, hau Dinosaur Juniorren abesti berria da, Blowing Up.

eta hauek SSS dira, beraiek ere kantu berria dute, entzuten ari garen Zaunk, eta zuzenean larun batean izango dituzue Baigorrin.

Lukiek taldearen sagatzak negar kantua eta mugiarrek segitzen dute han eta hemen euren musika eramanez, kontzertuak eskainiz eta asteburu honetan ere badituzte hitzorduak. Larun batean izango dira Larrabetzun, bertako gazte egunaren barruan Anestesia, Maruxak eta Goxuan Salsarekin batera. Eta hau urrian argitaratuko den Hilsen disko berrian izango den kantuetako bat da, I'm on standby.

Mark Oliver Everett musikari estatu batuarra bueltatzear bere proiektu behinenarekin Hills gisa urrirako espero behar dugu bere album berria eta hau aurrera penetako bat I'm Standby.

Eta agendara bueltatuko gara, kantu hau aprobetxatuko dugu bi kontzerturen berri emateko. Izan ere, Espalak taldearen abesti berrietako bat da burua galtzen izenekoa eta kolaboratzen entzongo duzue Iratxe Txuleria Joder taldekoa. Eta bitaldek dituzte kontzertuak larun bat honetan. Txuleria Joder izango dituzue Getxon eta Espalak berriz Mendexan zuzenean.

bi kantuko single argitaratu zuen duela hilabete batzuk Espalak taldeak, eta bertan kantu hau Burua galtzen, Txuleria joder taldeko iratxerekin batera, eta esandakoa Txuleria joder getxon zuzenean larun batean, eta egun berean Espalak Mendexan. Eta igandera pasaz, egun horretan Donostian, Cristina Enea Parkean Gladys the Day izango da, eguerdiko amabietatik gaueko bederatzietara, eta egitarau zabalaren parte beraiek, Safety Pins. Safety Pins.

Egun osoko egitarau zabala Donostiako Kristina Enean, igandean Gladys the Day izango delako, eta tartean beraiek Safety Pins. Baina ez beraiek bakarrik, jakina, egun guztiko egitaragoa dago, tartean Maruxa kariko dira, Adur, Perfecto Miserable, eta beste bat aipatzearren, beraiek ere bai, Sonido Gallo Negro, Mexikotik.

Igandean Gladys de Day egunosoko egitaragoa Donostiko Cristina Inea parkean eta tartean cumbia lantzen duen talde mexikar bikaina Sonido Gallo Negro.

0: Eta honekin utzeko zaituztegu, hau da Becken abesti berrietako bat, Right Lonesome. Bi bertsio plazaratu ditu kantaberarena, batean Becken ahotsa soilika dituko da, eta entzuten ari garen honetan Sierra Ferrellekin batera. Horrela xeleun utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, Lesbesen, Nafarroan, lan istripu larria gertatu da, 2018 urteko langilea oso larri eraman dute erietxera, gorputzaren 180an erredurak dituela, kontserba enpresa batean lanean ari zen, eta gainera ur irakina erori zaio langileari. Arratsaldeko 7:30 aldera, jaso dute istripuaren berri emanaz deia, larrialdi zerbitzuek bertaratu, eta Zaragozako Miguel Servet ospitalera eraman dute langilea, erredura handien unitatean dago, esan bezala egoera oso larrian. Foruzaingoa gertaera ikertzen ari da. Gaiz aldatuta, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, Zeutara joango da bihar, Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin batera, bertan bizi duten egoera aztertzera. Azken orduetan, milaka izan dira Marokotik Zeutara iritsi diren pertsonak, batzuk igerian, oinez besteak. Eta 9 pertsona hil dira gutxienez, saiakera horretan itsasoan itota. Espainiako gobernuak jakinarazi du ejertzitoa mobilizatuko duela migrazio krisiari erantzuteko eta Marokorekin koordinatzen ari dela legez kanpo sartu diren haur, gazte eta familia guzti horiek alik eta azkarren Marokora itzularaztea. Hainbat iturriren arabera, 5 kilometrora arteko pertsona hilada legoke Marokoko Kastilejo herrian Zeutara noiz igaro zain. Bruselak, Frontex, kanpo mugak zaintzeaz arduratzen den polizia bidaltzeko aukera jarri du mai gainean, Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak bestalde, migratzaile horien eskubide eta duintasuna errespetatzeko eskatu die agintariei. Gure mugetatik kanpo hori etxean Donostiako udalak ez du kaleko afari solidarioi jarritako debekuan atzera egiteko asmorik. Kaleko afari solidarioak ekimenak udalak aurkeztutako alternatiba indarrean sartu arte, behin-behinean debekua bertan behera uzteko eskatu dio Jon Insausti alkateari, baina alkatearen erantzuna irmoa izan da debekuari dagokionez. Hori dela eta, alkatearekin egindako bileraren balorazio negatiboa egindu ekimenak areago udalaren alternatiba epemotzean ez dutelako gauzagarri ikusten, Agus Rodriguez voluntarioa.
2: Guzti hor gaude, eta gaur hola ozenki esategu, ez degula sinesten epemotzea hau aktibatuko denik.
1: Aurrera begira zer egin erabakitzeko, bilera egindu, voluntario sareak arratsaldean debekuari desobedientziarik ez, baina leku publikoetatik kanpo afariak nola eta non banatzen segi aztertzekotan dira. Gaiz aldatuta, Iruñeko emakumeen aurkako indarkeriaren ataleko epaileak kartzelan mantenduko du Iruñean 5 sexu eraso egiteagatik espetxean dagoen gizona. Alde egiteko arriskua egoteagatik erabaki du epaileak espetxealdia luzatzea. Andoni Amadoz.
3: Joan den ustailaren 11an atxilotu zuten gizona, ekainaren 27a eta ustailaren 9a bitarte ustez 5 sexu eraso egin izanagatik. Epailea behin-behineko kartzelaldian mantentzeko erabakian berretsi da, besteak beste gizonak ustez gauzatu zituen erasoak indarkeria handiz egin zituelako. Are gehiago, epailearen idatziak dio gizona etxetik propio ateratzen zela emakumeei ukituak egitera eta atzetik erasotzen zituela oharkabean hartu eta biktimek euren burua defendatzeko aukerarik izan ez dezaten. Hala ere, espetxealdia luzatzeko beste arrazoi bat emandu emakumeen aurkako indarkeriaren ataleko epaileak, gizona arriskutsua dela uste du, ustez egin dituen delituak larriak direlako, eta indarkeriaz jardun duelako egozten zaizkion 5 kasuetan, erabakiari elegitea jarri dakioke Nafarroako lurralde auzitegian.
1: Errepidetan arreta eskatu Bilbon, Bizkaia 636 errepidean, Balmasedako noranzkoan, tamainu handiko barraketako furgoneta bat matxuratu eginda, eta erreietako bat oztopatzen ari baita. Bestalde, adi oraindik ere kuartangon, AP-68an, Miranda de Ebroko noranzkoan, matxuratu egin baita kamioi bat, eta eskuineko erreiak itxita jarraitzen baitu. Eguraldiari dagokionez, bihar saninazio egunez, temperaturaren jeitxiera egoaldera ere iritsiko da, Iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta ziertzoa Ebro bailaran. Gainera, hodeiak ugariak izango dira kantauri isurialdean eta tarteka euria egingo du batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoa kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira, hegoaldean 30 ingurukoak. Besterik ez, 10 eta 4 minutu 11:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
4: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 46.111, 46.151.
4: Eta seriea?
1: 21.
4: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Miren Altuna Azkargorta neurologoak zitartzein berren eta Osakidetzan lan egiten duenak, askotan aipatu izan digu badela botika bat Alzheimerraren kontra baliatzen dena. Nolabait esateko Alzheimerraren oinarri biologikoari eraso egiten dion botika bat. Leqembi, hori du, izen komertziala botika horrek, Leqembi, zientzialarien artean Lecanemab, esaten dute, Miren, ondo esan dugu?
2: Oso ondo esan, bai.
1: Tira, ba, kontua da, azte honetan, Espainiako Osasun Ministerioak erabaki duela sistema publikoan botika hori ez finantzatzea.
2: Hori da.
1: Eta zurreta lur geratu gara, zezuk aipatu zenigun duela hilabete batzuk, iristen ari zela botika hori, Europar Batasunera, Europar Batasunean Estatu Batu, eta baina prozesu burokratiko luzeagoak izaten zituztela botikeko nartzeko, baina ari zela iristen, hilabete gutxiren buruan geurean izango genuela botika hori, eta ara non, bapatean konturatu garen Espainiako Osasun Ministerioak ez duela botika hori finantzatuko, ez dela sistema publikoa sartuko, zer esan nahi du horrek?
2: Ba, gauza ezberdinak esan nahi ditu, ez? Alde batetik ez du esan nahi geurean ez daukagunik, zoritxarrez hasiera batean, ba, zentru pribatue bakarrik eskaini ahalko dute, eta eskaintzen ari dira izatez, bai botika hau eta bere antzekoa den beste bat, Donanemab izenan duena, ez? Zalantzari gabe, ba, guretza pixkata, harrigarria izan den erabakia da, ez? Eta azken finean ez da, izan arrazoia ziurtasunari dagokionez edo eraginkortasunari dagokionez, bakarrik ze baloratzen da baita ere kostea, ez? Eta koste ekonomiko aztertu behar da, ez? Sistema publikoaren arrazionalizazioaren inguruan. Orduan guk itxaropena daukagu, izatearen ze jarri dute baita ere komentario bat, ez? Ba, presioa jetxiko balitz eta antolakuntza batzuk egongo balirak sistema publikoan erabakia aldatu litekeela, ez? Eta hortaz, ba, tristea da berria, ez, baina itxaropena ez dugu galtzen, eta ez dugu itxaropena galtzerik nahi geure gaixoek ere inolazaren.
1: Orduan, Osasun Ministerioak eman duen arrazoi nagusia prezioa da, botika hori ez sistema publikoan sartzeko.
2: Bai, izatez, azken finean, aztertzen da eraginkortasuna, eta eraginkortasun horren truke, zenbat euro aurresten dituzun, ez, azken finean, pertsona horrek, bizi, esango nuke, bizi itxaropena areagotzen barin badiozu, edo ingreso hospitalarioa gutxitzen barin badizkiozu, koste gutxiago dauka bestalde batetik, ez. Ta azterketa hori eginda, iruditzen zait, botikaren kosterako lortzen den mesedea ez ote den nahikoa.
1: Osasun Ministerioak ze zenbaki egin ditu, ba? Ze kalkulu egin ditu bada, adierazteko ez dela errentagarria izango botika hori finantzatzea momentuz?
2: Kontua da, kalkuluak ez direla bakarrik botikaren prezioak, ez? Hitz egiten ari gara, ba, 25.000, 30.000 euro ingururen inguruko presioaz, hori alde batetik, baina karo.
1: Hori zer, dosi bakoitza?
2: Ez, tratamendu 18 hilabeteko tratamendu.
1: 18 hilabeteko tratamendua pertsona bakoitzaren.
2: Hori da, baina...
1: Hori garestia da beste botika batzuekin alderatuta?
2: Bai, eta ez, onkologiako botikekin alderatu ezkero oso merkea da, eta neurologiako gaitz zoikoekin alderatu ezkero merkea da. Bakarrik ez da inbeste botikaren prezioa, baizik eta sistemaren aldaketak dakarrenak, ez? Pentsatu behar da, pertsona hauek orain arte, ba, ez zutera koste ekonomiko zuzenik osasun gintzan, eta gehiago zirela aldundien ikuspuntutik koste sozialagoa gehiago zutenak, eta gero bestalde batetik, ba, hilabetean behin, edo bi astetik behin jarri beharreko botika bada, Lecanemab bi astetik behin, Donanemab urrengo hilabetean espero da haren erantzuna, ureilean behin jartzen den botika bada izatez, ez? Eta ziurrenik batek entzat hartu den erabakia bestearen entzat hartuko denaren berdintxua izanen da, eta hortaz aparte, ba, erresonantzia magnetikoak egin behar dira, eta jarraipena, ez, ordun ez da inbeste bakarrik prezioa botikarena, baizik eta botika horrek dakarren jarraipenak ze koste eta ze infrastruktura aldaketa suposatzen dituen.
1: Ze orain arte Alzheimerra duten gaixoentzat ez da horrelako tratamendurik.
2: Ez.
1: Ez da horrelako botikarik eta etzaie horrelako jarraipenek egiten.
2: Pentsatu beharko litzateke ideia bat egitearen, ez, jendea, oain arte, Alzheimerra duen pertsonatik, ba, 6 hilabetean behin edo urte betean behin ikusten zaio sistema publikoaren baitan, ba, bakoitzak azken finean duen gaitasunaren arabera eta pazientearen arabera. Ba, botika hobe jartzen dien pertsonei, ba, ideia bat egitearen, hilean behin edo amabostean behin ikusi beharko litzaieke, gutxienez eguneko ospitalean, eta lehenengo urtean lau resonantzia magnetiko egin beharko lirateke besteak beste, eta horren banoski erronka handiak dakartza, ez? Zenbakiak mai gainean jartzen ditugunean, pentsatu behar delako gaitz neurodegeneratibo ohikoenetarikoa dela.
1: Zergatik dira botika horiek hain garestiak? Benetan dira garestiak, benetan kostatzen dira hainbeste, ala badago hor prezioa puzteko interesen bat?
2: Bi gauzak esango genuke, ez, azken finean farmazeutika beste dozein esparrutan bezala, ez, interes ekonomikoa dituzte, eta beti diru irabazi nahi dute, hori ez dago atzean, ez, baina jendeak ulertu behar du botika baten sortzeko prozesua oso motela dela, ez. Zuk aurna demostratu behar dezu gaitzori, edo pentsatu behar dezu gaitzori zergatik sortzen den, ez, ba, Alzheimerraren gai baitan, besteak beste amiloideagatik. Hori idea izan da, aurna laborategian, ez, pipeten bitartez, bai, egin behar dezu demostrazio bat molekula bat sortu ostean. Gero hortik, animalietara pasatzen zara. Animalitate pasa ostean, pasatzen zara, gizaki osasuntxuetara, ziurtasuna dagoela ikusteko. Gero, amarkak, no, egun berrun pertsona ingururen baitan, egiten dezu, bigarren faseko deitzen dugun entxegoa ikusteko, benetan baote dirudi eraginkorra dela. Eta gero hirugarren fasea, da milaka eta milaka pertsonetan egiten den entxaioa, ez? Eta kasu horretan, oraindik ere froga gehiago egiten dira, jarraipen estuagoa da, ez? Eta pentsatu behar da, farmazeutikek hasiera batean imaginatzen dituzten molekulen 110 baino askoz ere gutxiago iristen direla, azkenengo produktua izatera. Orduan, ikaragarrizko inbertsioak egiten dituzte aurretik.
1: Hori bada, gero ateratzen ez diren
2: botiketan,
1: ez? Gero funtzionatzen ez duten botiketan, eta orduan nolabait galtzen diren inbertsioak.
2: Hori da, galtzen diren inbertsioak, eta orduan, ba, hor badago jendeak jabetzen ez denez, benetako ikaragarrizko inbertsioa, infrastruktura eta profesional ikaragarri dituztela, ez? Horrek ez dukentzen, ba, beste hainbat enpresetan bezala, ba, azken finean, dirua asko manejatzen dela, eta zenbata diru gehiago izan, normalean diru gehiago nahi izaten dela.
1: Orduan bietatik ikusten duzu.
2: Bai. Zalantzaia.
1: Posible litzateke merkeagoa izatea.
2: Posible litzateke merkeagoa izatea, baina bereien ikuspuntua da merkeagoa izateko azken finean ziurtasuna izan behar dutela, jende askori jarriko zaiola, ze azken finean negozio egiteko bi modu daude.
1: Eta gehiago produzitu orduan eta kostu basua.
2: Gutxiagoa da, hori da.
1: Baina askotan kontraesankorra ematen du sistema publiko batean errentagarritasuna bilatzeak, ez da, ze ambulategi bat ez da errentagarria. Ez adibidez, era, ospitale bat ez da errentagarria, baina ez du zertan errentagarria izan. Horregatik da publikoa, ez?
2: Kontua da zenbat jende, ez da berdinak gaitz arraro batean, eta hori da pixka guk errebindikatzen dugun gauzetariko bat. Ez, ziurrenik ez da bai dago ez ginen izaten ariko, ba, gaitzau ez balitzakein prevalentea izango, ez? Azken finean datuak maiganean jartzen bari maitxugu, ez? Estatu Espainiarrean kalkulatzen da 800.000 pertsona inguru dutela Alzheimeraren gaitza, horrek ez du esan nahi 800.000 pertsonentza denik. Kalkulatzen da, ba, hainbat ziurtasun mailako kontrolak pasa behar direlako eta gaitzaren oso fase goiztiarretan eta hainbat beste gaitz dituztenak ez direla sartzen, ba 20.000 pertsonari eragin diezaioketela. Orduan, ez da berdina, ba, gaitz oso arraro bat estatu guztian 100 pertsonarentzat izan litekena edo bat batean 20.000 pertsonari jartzeko adinako.
1: Eta zergatik horiek bakarrik eta besteek, ez?
2: Ba, hainbat arrazoiengatik. Bata da gaitzaren faseagatik, ez? Esaten degunean gu narriadura kognitibo arinarentza dela batez ere, da pertsona batek objektiboki, ba, memoria edo hizkuntza arazoak edo esango genuka erretarazoak izatea, baina bere egunerokotasunean mantendu altzeko gaitasuna duen. Orduan oso goiztiarrak diren faseetan da alde batetik. Beste alde batetik, pertsona horrek ezin du adibidez, hipertentsioa oso gaizki kontrolatua izan, ezin du antikoagulatuta egon, ezin du sindrom ospetsua hartu edo antzekorik hartu, ze horiek arriskua areagotzen dute esate baterako, eta gero egin behar da beti test genetiko zehatz bat, eta genetika hori ere ez bada oso esango genuke ziurra geuretzat ez duela arrisku gehigarririk, ba ezingo genuke jarri. Orduan, hainbat filtro esango genuke daudela pertsona egokia hautatzeko, eta izatez filtro hoiek esperientziak erakutsi dizkigu hori izan behar du mesua, eta pazienteak egoki hartatuta edo aukeratuta, ba arriskuak ikara gare gutxitzen direla.
1: Zergatik uste duzu, Miren, edo neurologoek zergatik uste duzue botika batzuk onartzen dituztela adibidez onkologikoak, aipatu duzun bezalaxe, are garestiagoak izan da, desente garestiagoak izan da, eta Alzheimerarena ez?
2: Ba, alde batetik prevalentzia. Ze azken finean, zenbat eta gaitz ohikoagoa izan, koste altuagoa da, eta gero, uste dugu ez dela bakarrik, ministeritzaren errua izan, baizik eta neurologoen errua ere botatzen dugu, ez, urte askotan nihilismo puntu bat egon da, ez, ba, Alzheimer adinari loturiko gaitza da, nahiko ohikoa da, moteldi joana da, eta ez du, bizitzan oso fase aurreratuak arte asko eragiten, ez? Eta ikusten ari gara ez daukala zer ikusirik, ez? Alzheimerrak pertsonak bizikalitatean ingurukoan ikaragarrizko eragina du, eriotzaren arrazoi ere bada, izatez mundu mailan kontsideratzen da seigarren arrazoi ohikoena izan litekeela, poblazio orokorrean, pentsatu ze garrantzia izan lezakeen horrek, eta uste da, zalantzari gabe, kasu asko estirela reportatzen, ez? Orduan, uste dugu, ba, paradigma aldaketa bat egon behar dela, eta noski garbi geratu behar du, ez? Lekanemap eta ez donanemap, ez dira azken finean jomuga, dia, hasierako tratamentuak, ez dira ikaragarri eraginkorrak, hori garbi geratu behar du, mesedea ez da ikaragarria, baina badago, demostraturik dago, hori garbi geratu behar du, baina itxaroperaren iturri dira, ez? Azken finean pertsona hauei izatea goiztiarrago diagnostikatzen ari gara, ez da bakarrik sintomako betzeko, da etorkizunean hobeto egon ahal izateko. Beste gauza bada nola egin diren entsegu klinikoak eta askotan altzemerrean, baina gauza bera esan genezake beste hainbat gaitz moteletan ez, ba Parkinsonean edo beste hainbatean, azken finean entsegu klinikoak epe laburrera egiten dira, ez? Eta epe laburrera egiten dira koste ekonomiko itzela dutelako entseguek, ez? Eta orduan kritika bat dutena da tratamendu hauen lehen emaitzak urte terdi epaitu direla, ez? Eta urte terdi altzeimerra bezalako gaitza batean, ba 25 urte iraunditzakeen gaitz batean, ba motela da ikaragarrizko efektuak ikusteko. Eta guretzako alderantzizkoa urte terdiren baitan eta oraindik guztiz autonomoak diren pertsonetan efektu ikusi izana seinale oso positiboa da. Noski dagoela asko egiteko, ez? Baina pentsatu behar da, ba, esaten dugun mesua, ondo hautatutako gaixoetan, pentsatu behar da portzentai txiki edo nuneko txiki batean, ba, pertsona batek urte terdi hartatu ezkero, 6 hilabete irabazi ditzakeela. 6 hilabete horiek, pertsonari bakarrik bizitzeko gaitasunarekin, 6 hilabete horiek lanean egoteko gaitasunarekin, eta orain estatu batuetan jada 4 urte da, zehazke lekanemap erabiltzen ari dela, eta han ikusten ari da ez denek, baina gaixo batzuek 4 urtetan jarri ezkero urte terdi inguru irabazi dezaketela gaitzari. Orduan badu eragina, izatez.
1: Sektore pribatuan badago?
2: Bai.
1: Gurean?
2: Bueno, momentu honetan dagoena da ez lekanemap zehazki, donanemap jartzen ari da izatez, ze egin dute farmazeutikak eta adostasun batera, baina momentu honetan posible litzateke atzerritik erositea, ze Europako hainbat herrialdeetan, Europa ratasuneko hainbat herrialdeetan badago, batek eros dezake, eta gero hemengo zentru pribatu batek, orain legediaren baitan, jarri dezaketa asmoa da egotea. Hori da zalantza sortzen dizuna, ez? Nola da posible, ez? Gurea bezalakoan suposatzen dela sistema publiko unibertsala daukagula, paziente batek pribatuan jarri alizatea, eta ministeritzak ziurra dela kontsieratzea eta baimentzea pribatu batean jarri alizatea, eta publikoan, ez? Baina, bueno, ikusiko dugu hori aldatzen dugun.
1: Osakidetzak badu nola baiteko margenik, badu ministerioaren ezazko honen aurrean bestelako erantzuna emateko... Tartarik?
2: Kontua da, azken finean, erabaki egiten dela ministeritza eta hainbat erkidegoren artean, erkidego hoiek txandatuz joaten dira eta guztien errepresentazioa dute. Orduan, printzipioz ministeritzako adostasun hori ez badago, erkidegoek margen nahiko txikia dute. Gero kontua da, badaudela, ba, kasu konkretu batzuen baitan, ba, eskatzea, eskaera egitearena, ez? Egin dezakeguna Osakidetzako profesional guztiok, ba, saiatu, ez? Evidentzia, ez? Demostratzen eta beste hainbat profesionalekin lanean jarraituz. Eta horrek ez du esan nahi, Osakidetzan ere lanean gabiltza zela, pentsaturik botika hauek etorriko direla, ez? Sekuentzia edo prozesu guztia aldatzen eta diagnosi goiztiarra eta tratamendu hauek iristen direnerako, zego pentsatu nahi dugu iristen direnerako dela, kondizionala dela, ez ezko hau, ba, preste gotea eta jende guztiak aukera izan dezan.
1: Neurologoen artean zein da sentsazio nagusia?
2: Oso ezberdina, esango genuke, ez? Orokorrean esango nuke, dementzitara edo narriadura kognitiboan dedikazio gehiago degunontzat pena bat izan da. Zoritxarrez, neurri batean espero genuen azken hilabete pare bateko berriekin. Zergatik, ba, Frantziak eta Danimarkak azkenengo pare bat hilabetean eseskoa esan ondoren finantzak eta publikoari espero genuen gertatzea, baina horrek ez dukentzen baitxaropena dela azkena galtzen dena. Eta ordungo pena hartu dugu, eta alderantziz beste hainbat neurologo orokorragoak direnek, ba, izaten dute, bueno, ba, ez da zer pasatzen eta denbora pasa dadila eta ziurtasun gehiago egon dadila, ez? Esaten dizu dalako nihilismo puntu hori edo altzeimerrarena geure etxean bertan daukagula, ez? Ordu nola jokatu.
1: No, denbora pasatzeak esan nahi du, behar bada jende asko joan egingo dela, jendea hil egingo da, jendea...
2: Pertsona horren hautagai
1: jendea horren egoela kukerrera egingo du eta bai, horiek ez daukate itxaroterik. Gizarteak agian, bai, baina milaka eta milaka lagunek ez.
2: Ez da, gero kontua, ba, askotan, ba, beldur ematen duela, ze orain arte, ba, gaixo hauek oso esaten dizu zera tartean behin ikusten ziren, erlatiboki demanda txikia zuten, ze diagnostikatzen diezuta, nola oso fase goiztiarretan dauden oso gutxi ikusten dira, eta orain tratamendu hauek jartzeak ikaragarrizko aldaketak dakartza egunerozko praktika klinikoan, ez? Eta horrek beldurra ematen die, eta horrein lasaitasun puntua lortu duten eza temporala izan, ez? Hori izango litzateke pixkat irakurketa.
1: Uste duzu osasun ministerioak erabaki atzera botako duela? Badagoela aukerarik osasun ministerioak atzera egin eta epe labur edo ertainean botika hori onartzeko sistema publikorako, finantziatzeko?
2: Guk uste dugu, baietz, ez dakigu jende guztiarentzat edo ez, ez, baina pentsatu behar da botika bi hauek, ez, bai lekanemap eta bai donanemapek nahiko ibilaldi korapilotsua darabiltela. Zergatik, ba, estatu batuetan hasiera batetik baiezkoa eman zitzaien eta praktika klinikoan jartzeko, eta Europan ba, izan zen aurrena ezezkoa, bai batekin zein bestearekin, eta gero berriro eraman behar izan zen evidentzia berdina aurkeztuz, baina beste modu batera eginda analisi estadistikoak, emaitzak aztertzeko eta ziurtasun aztertzeko eta onartu egin zen, ez? Orduan pentsatu nahi dugu, ba Europar Medikazio Agentziak atzera egin behar izan zuen bezala, agian ministeritzak ere atzera egin beharko duela. Agian ez guztientzat eta agian pixkanak hasi behar dugu, ez? Praktika ere erakusteko eta ikusi beharkoa ze filtro jartzen den, o zentru konkretu batzutan bakarrik jartzea, esate bateko ospitalea hundienetan bakarrik, edo jartzea adin muga batekin, ez da eslitzateken egokiena, ez? Entxegu klinikoetan, batek 85 urte arte eta beste 90 urte bitarteko pertsonak sartu dituzte.
1: Zergatik uste duzu kostatzen dela inbeste Europar Batasunean onartzea botika bat sistema publikoan? Estatu batuetan sistema publikorik ez duten leku horretan onartuta baldin badago.
2: Arazoiak ezberdinak dira, ez? Bata da Estatu Batuetan askoz ere edozein botikak direla eta, hori ez dauka zer ikusirik neurologikoak edo ez neurologikoak izan, arriskuak balantzeatzen dituzte baina ez hainbeste. Mesedeei garrantzi gehiago ematen diete. Europan beti arriskuekin pixka kontserbadoreago gara, eta neurri batean horrek zentzua du. Eta gu beti izaten dugun zalantza, ez? Sendagile bezala, ez? Uste izaten degula ja Europako erabakian baitan ja esparru ekonomikoa batzen dela, ez? Ez dela bakarrik gero herrialde bakoitzarena, baizik eta aurretik badagoela filtro ekonomiko bat, ze azken finean Europan neurri handiagoan edo neurri txikiagoan, ez? Zorionez, sistema publiko osasuntsua badaukagu, eta horrek mesede ikaragarriak dituen bezala, eta defendatu behar dugu beti, eta saiatu behar gara, eta ardura izan behar du guztiona, eh? Osasungintza razionalki erabiltzarena, baditu baita ere beste hainbat erronka.
1: Ekonomikoa. Estatu batuetan ez dute finantziatu behar botika. Onartu eta kitxo, gero ja negozioa da.
2: Gero negozioa da. Aseguradorekin da gero negoziazio izan orde zerkidegoekin edo ministeritzarekin.
1: Ba, Miren Altuna Azkar Gorta, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa. Eskerrik asko.
2: Hale, agur.
0: Euskadi Irratia.
3: Goizko San Roman ermita, Nafarroako historiako pasarterik esanguratsuenetako baten lekuko izan omen zen, 15. mendean, pentsa, atzera egingo dugu bidaia, Agramontesen eta Bemontesen arteko bakearen sinadurarena. Mendeetan, gertakari horrek simbolo izaera hartu du, baina orain, ikerketa arkeologiko bati esker, leku horren iragana hobeto ezagutzeko aukera izango dugu, bake itun horren arrastuak bilatzen ari direlako, Leire.
4: Alaxe da, Gendulain San Roman ermita bakelekua izeneko proiektua Arantzadi Zientzia Elkartaren eskutik ari da gauzatzen. Eta haren buru, Oiane Mendizabal, Arantzadiko arkeologoa eta indusketa horren zuzendaria.
3: Oiane, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
3: Oiane, zer izan zen Arantzadiren interesa piztu zuena agoizeko ermita honetan esku hartzeko, nola hasi zen zuen ikerketa?
5: Ba, ikerketa hasi zen batik bat herriko idea historia taldeari esker, beraiek izan zirelako gurekin harremanetan jarri zirenak, egia da San Romaneko Gendulaineko proiektua baino lehen beste proiektu bat ere egin genula, Zalurribarreko ermitaren berreskurapenarena eta arrakasta handia izan zuen eta hori bukatzen zelarik ez dut jo, badaukagu beste leku bat interesgarria, gainera herriko armarriarekin zer ikusia duena eta bar, eta zer iruditzen zaizu eta bueno, bisita bat egin genuen. Eta, ba, bertan hasi ginen.
4: Noiz hasi zineten proiektu horrekin?
5: Ba, proiektuari hasi zen pasaden urtean. Innova proiektu baten barnean dago, eta horko promotoreak dira idea, historiako historia taldea, osea, agoitzeko historia taldea barkatu, eta agoitzeko udala. Eta Arantzadikoak gera, gu pixka bat, batez ere, historiako zatian asesoratzen ari gerarak. Historiari dagokionez, bi bloke nagusi bezala daude, alde batetik, dokumentu historikoen ikerketa bat, Aitor Peskador historialariak egin duena, eta bestetik indusketa arkeologikoak. Dela pixka bat, ba, ni beste lankide batzukin batera hortan aritu garenak.
3: Gutxi gora beraz, amat lagun alizarete, proiektuan?
5: Ba, proiektuan taldeko eskorra gera, ba, nik esango nuke guztira 8 bat pertsona edo arituko gerala.
3: Taldeko eskorra zaretela diozu, horrek islatzen du pixkat proiektuaren garrantzia?
5: Bai, izan ere gainera proiektua oso orokorra da. Alde batetik badago ikerketa historikoa, baina gero bestetik baita ere badauka alderdi artistikoago bat ere, ba bueno, planteatu delako lehiaketa bat ere eskultura bat jartzeko ermitan bertan pixka bat bake hori simbolizatuko duena, gero baita ere festa bat egin nahi da. ba, bake hauek gogorazteko eta pixka bat agoitzeko herriak presente izateko gune hau. Orduan, ba, bueno, badaude eragile desberdinak, ia denak agoitzekoak, eta ordan gabiltza denak, badago koordinazio talde bat, esan dudana, ba, zortzi bat horiek edo izango garena, baina ondoren ba, oso oso proiektu anitza da.
4: Arantzadi Zientzia Elkartetik, nola kokatzen duzu San Roman ermitako proiektu hori Nafarroako arkeologia lanen testu inguru handi batean, ez? Garrantzitsua da proiektu hau?
5: Bueno, nik garrantzitsua baino esango nuke berezia dala. Ze normalean Arantzadik egiten ditu ikerketa asko, izaten dira galdera historiko bati erantzuteko edo hemen aldiz desberdina izan da, herria izan delako gure gana joduena, ba, hori, bazegoelako agoitzeko bakearen inguruko ideia bat, askotan leyenda bezala egina, herrian egiten da antzeslan bat, bakeo hauei buruz, euskal dantza bat ere eginda, dantza taldeak egindu bakeo hauei buruz, ordan mitifikatu bezala eginda. Baina egia esateko gutxi ezagutzen zen, ze pasa zen, eta pixka bat proiektu horretan ba, erantzun batzuk eman nahi izan dizkiogu alderdi horretatik.
3: Bueno, agoitzeko herritarrek noski jakingo dute, zertzen eurek uste zutena eta zer den urtero antzesten dutena, baina entzulek, entzule askok ez dute jakingo, beraz, zein zen beraien ustea edo zertzen beraiek uste zutena, nola hasi zineten zuen proiektuak, ze ideiaren inguruan ikerketa egiten?
5: Bai, ba, hor kontua da, ba, erdiaroaren bukaeran, Nafarroko historian nahiko ezagunak diren Agaramondar eta Bebamondarren gerra zibileko ekintza, bueno, gerra hori abian zen, eta hain zuzen ere gerra handi horren barnean ba, bake puntual desberdinak egon ziren. Ondoren berehala utzi zirenak eta ez zirena definitiboak izan, baina horietako bat agoitzen izan zen. Eta batez ere, agoiztarren memorian nahiko presenteago izan ere, esaten dute bake horretan bi ezpata lurrean sartu zirela, simbolizatzeko bakearen irudikapen hori edo, eta gaur egungo agoitzeko armarria bi ezpata dira. Ba, gogo sartu zirela, simbolizatzeko bakearen irudikapen hori edo, eta gaur egungo agoitzeko armarria bi ezpata.

0: herria dagoeneko despopulatua zegoen, bazelako herritxo bat aguitzen ondoan egongo zena, baina dokumentazio historikoak esaten zuen, hori, hor bat zegoela herriska bat, eta San Romaneko eliza hau zela, herriska horretako eliza, ez zela ermita isolatu bat, baizik eta herrigune baten barnean zegoen eraikina zela. Hortaz, gure helburua izan da aurten bi kata edo zundaketa egin ditugu, horietako batean bane genuen ikusi etxe edo egitura bat topatzen genuen, bueno, pareta topatu dugu, baino ez material askorik, ordan ezin dugu esan ziur garai horretakoa dela, baino beste induzketaren moa izan da justo ermitaren ertzean edo, eta ohikoa izaten zen garaioietan hilobiraketak, hau da, kanposantua egotea ermitaren edo elizaren inguruan, eta hain zuzen ere bailakoak aurkitu ditugu, osea que
1: momentuz ez paten arrastorik ez duzue.
0: Hori da, ez, espero bezala, bai izan duguna da, egin ditugu bi kanpaina, hori, koordinatzaile talde bat egon da, baina protagonista izan dira goitzeko herritarrak, izan ere voluntario txandak antolatu dira, eta etorri dira, iaia, 6-7 urtetako aurretatik, jende jubilatura arte, eta gesateko erantzun bikaina izan da, nola, arkeologiarekin a priori loturarik ez zuen jendean, animatu den bere herriko historian, aportatzera eta laguntzera, eta...
2: Horrek berezia egin gozuen zuen lana, noski.
0: Bai, horregatik ere azpimarratu nahi nuen, nola esan dugun, proiektu honen garrantzitsua benetan izan dela herriaren babesa eta herriaren interesa horrelako gai batekiko.
2: Baina esan duzu orduan, momentuz topatu duzuena, hildakoak topatu dituzue.
0: Bai, hilobiak, gainera hildako hietako muestra batzuk datatzera bidali ditugu, eta 11. mendeko datua eman dute edo urtea. Hortaz, badakigu 11. mendean dagoeneko hor ja jendea hilobiratzen zutela. Izan era, aipamen zaharrenak dokumentazioaren eskutik gehienak 13. mendetik aurrera hasten dira. Pentsatzen zen lehenagotik ere herria existituko zela, baina bueno, induzketa honek ekarpen hori egin du.
1: Agramondarren eta Beaumondarren arteko bakea askotan modu simbolikoan kontatu izan da. Arkeologiak ze ekarpen uste duzu egiten alduela kontakizun horretan?
0: Bueno, egia esateko ekintza konkretu bati buruz zaila izanen da. Gainera, justo bakea sinatzen den momentuan, gendulainen behintzat, herria dagoeneko despopulatua dago. Eta eliza hau agoitzeko herriaren barnean kokatzen da. Beraz, gendulainetik ezer gutxi esan liteke, baina bueno, garai horretako beste herrixka batzuk edo testu inguru batzuk ikertzen baldin badira, beti daude datu berriak eta beti elikatzen da historia.
2: Eta lan metodologiari dagokionez, esan duzu ez, hau norabait lan berezia badela, badagoelako arlo arkeologikoa, arlo historikoa, baina baita arlo emozionala ere, bertako herritarrentzat, arlo arkeologikoa eta historikoa bi ildo ezberdin izaten dira edo biak elkarrekin lantzen dituzue?
0: Hori da erronka hundienetako bat, izan ere normalean espezialistoko ituta gaude bakoitza bere bulegoan lan egitera, eta baditu bere alde honak eta bere alde txarrak. Kasu honetan, Aitor Peskadorrek bere artxiboko ikerketa bere kabuz egin zuen, eta induzketa joan ziren pixka bat paraleloan. Orduan, joaten ginen elikatzen, berak esaten zizkigun guri datu batzuk, guk berari, itzaldi bat ere eskaini zuen Aitorrek, artxibotan lortutako datu guzti horiek, pixka bat herriari itzularazteko, gainera induzketa kanpainaren bezperan egin zen, jendea ere pixka bat motibatuta joateko, eta
1: motorrak berotzeko, ez?
0: Hori da, bai. Eta bueno, oraingoz nahiko ongi kuadratzen du, ez da askotan gertatzen, batzuetan arkeologiako datuak ez datoz bat dokumentu historikoak diotenarekin, eta zai izaten da elkarren arteko lotura bat sortzea, baina oraingoz badirudi nahiko ongi enkajatzen dutela.
1: Eta hori izan da gian proiektuaren erronkarik handiena, edo teknikoki, edo interpretazioari dagokionez ere bertze erronka batzuk izan dituzue?
0: Bueno, ez, nik esango nuke ere erronka hundiena izan dela uztartzea, metodologia arkeologikoa, eta ondoren herritarren parte hartzea. Ze esan dudan bezala, indusketan batez ere, testu inguru funerarioa doildakoak topatu ditugu, uh-huh. eta badira nahiko indusketa teknikoak ezurtxoekin, gainera, hasi geran ez aurten, osea 2025an markatu bertan, gainazalean ezur asko nahasiak zeuden, ez ditugu aurkitu hilobi asko,
1: txukulez.
0: Hori da. Eta orduan, pues imaginatu behar duzu, jendea

0: erabat motivatuta, eta txoi, baino kontuz, baino bestea, orduan, nik esango nuke erronka hundinetako bat hori koordinatzea dela, baino nik hori koordinazio taldetik behintzat oso pozik izan gera, nik uste dut herritarren feedbacka ere nahiko positiboa izan dela, beraz, pixkanaka, ondo gazela uste dut.
1: Ze epetan mugitzen zarete, 2025an hasi zineten, pixkanaka bazoazte, noizko espero duzue beste urratxe garrantzitsuren bat, edo askotan hau galdetzea izaten da, bueno, ba diru badagoen bitartean ikerketa egin izango dugu.
0: Bueno, guk hori, Ignoba proiektua 2026ko udaberrian amaituko da, lehen esan dudan bezala ospakizun batekin, proiektuan zer parte hartuten eragile guztiek bertan parte hartuko dutenak. Hala ere, ikusita proiektuak tiroia izan duela, gure asmoa izan da 2026ko indusketa baimenen eskaera egitea. Beraz, baimena iristen bada, espero dugu baietz, lanean segituko dugu, eta ea datorren urtean, oraindik datu gehiago ditugun lekoni buruz.
1: Beno, datu gehiago baldin badituzue, zuekin ere gustora hitz egingo dugu, eta ziur beste lanantza ditik ere beste ikerketa interesgarriren baten berri bango diguzuela. Oian Mendizabal, Agramontesen eta Beumontesen bake sinaduraren lekuko izan zen ermitaren indusketa egiten ari den taldearen zuzendaria. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Gaztelu batera sartu behar dugu orain, eta lehen azgain areagotu die emozio horre gure unitate mugikorrean arantzabiatu direnei. Mikel Retegi teknikaria eta Jon Artano berriketaria, uste dugu ja gazteluaren barruan daudela. Jon, egunon, nontzaudete?
4: Egunon, Maider, egunon Euskadi Irratiko entzule dener, gazteluan gaude bai, hau da gure zirrara ona sartu garenean, 13. mendean ingelesek eraikitako omen da gaztelu hau, eta gaztelu berria esaten diote, tolo Lapurtarren umorea, jakin beharrekoak badakienak badaki, gaztelu berria Baionan dagoela, Baiona txipian, ertzean, zehatz esatera, ingelesek 13. eraiki, eta 14. Carlos Zazpigarna Frantziakoak berreraiki omen zuen. Ez dugu Carlos Zazpigarna, ez beste erregerik igeltzero lanetan irudikatzen, baina tira hori dio Wikipediak, akaso eraikuntzaz eta gazteluaren ezaugarriz gehiago daki gure gaurko gonbidatuak, akaso. Ihintza Margiro Arrosa Garaik, egunon Ihintza, zen modu zaude?
5: Egunon, ongi, mieske.
3: Ihintza, egunon, Euskal Museoko dokumentalista zarazu. Zertan aritzen zarazu lanean, zer da dokumentalistak bertan egiten duena?
5: Biltzen ditugu, batez ere hemen gure kasuan, gure museoari lotutako dokumentazioa biltzen dugu, beraz izan liburuak, aldizkariak, egunkariak, beraz helburua da hori kontsej batzea eta hemen ukaitea Euskal Herriaren historiari eta kulturari lotutako albezain funts sakon eta zehatza.
4: Beraz, paper berri eta paper zahar artean pasatzen dituzu egunak eta asteak eta hilabeteak, zenbait pentsatuko du hori asperdura, ze esango zenioke?
5: Bat ere. Nik aniz gozatzen dut liburuekin eta paperekin, beraz jakitean ere eskuetatik pasatzen aldirela adibidez Asurlajen liburuak edo Leizaga jarenak eta hogek badu niretzat magiatik badu. Beraz, ez nik ez dut batera aspergagia atxematen edo interesik gabeko atxematen alderantziz eta jakitea hemen egiten dugun lanari esker jere historiaren parte guzti horiek bizirik segitzen alduela eta jendeari eskuragarri uzten aldiogula, hogek ere badu agotasun pixka bat ematen du.
4: Hori da, behon dizula, historia biziri mantenu araztea eta jendearen eskueran jartzea. Pentsatzen dugu, horretatik ere izango zuela, zeure tesia egitera 9 urte sakulatu zintuen griniak, 9 urte bada, bizitza zati bat, zuk 9 urte eman dituzu Ipar Amerikara, gaur egungo Kanada den herrialde horretako mendebaldeko kostara, arrantzara joandako euskaldunen aztarnak biltzen.
5: Bai.
4: Eta gainera, tesi horri saritu egin dizute. Euskaldunen eta Mi'kmaqen arteko interindigenitatea ikertu duzuzuk edo, hola jarri diozu.
5: Bai, hola kontzeptualizatu dugun ere tesia zuzendariarekin, oztopo baten parean izan ginelarik, konturatu ginen, nahi genituela, aztektu haien Euskaldunen eta Mi'kmaqen arteko ahemanak, baina maila berean ezagiz. Beraz, maila berean, baz, da kolonizazioaren parean. Naiz eta euskaldunak ezangoak izan eta kolonizazioan parte hartu eta kolonizatzaile izan ere pixka bat zentzu batean antzirelarik, ala ere, bai mikmakak, bai euskaldunak garaiaktan frantsesen menpe ziren eta frantsesen legediaren menpe. Beraz, haien ahemanak nolakoak ziren jakinez bazutela biek kolono aman komun hori. Mm-hmm. Beraz, hori kontzeptualizatu alizateko, asigira lantzen interindigeneitatearen ideia hori, eta saiatu gauza bat artikulatzen horrekin, beraz, orain ea jendeak sakonago irakurgita hori ulertzen duen eta erabilgarri izaten alden ba beste ajeman batzu ere aztertzeko.
3: Interindigenitatea aipatu duzu, zer da zehazki hau?
5: Ba hori, era zientifiko bat ajeman horren aztertzeta egin ahal izateko. Uh-huh. Beraz, eskema batean jartzeko bi populu kolonizatu eta kolonizatzailea eta ikusteko ajemanak nola egiten diren. Mm-hmm. Beraz, gure kasuan euskaldunen eta mikmaken artean, ba, jakinez, Frantziak idatzi duela historia, Frantziak idazten zuela historia ere, ez bata ez baitziren kultura idatzizkoak garaiojetan, ba nola aztertu ajeman hori, zertan oinagitu azterketa hori, nondik begiratu, beraz batzuetan isiluneak begiratu behar dira, beraz mm-hmm. Frantsesek idatzitako gauzetan kosta baten deskribapenean adibidez, ba parte oso bat saltatzen baldin bazuten, jakin behar da garaiojetan erraten zena, aitortzen zela. Beraz, ez baldin badugu populu bat aipatu nahi, ez badugu onartu nahi populu bat hor dela, ez dugu aipatzen, ez dugu hartaz idazten, eta desagertzen da historiatik. Beraz, zolakoak begiratu eta saiatu ikusten manon ziren isiluneak, eta nola lotu isilune idatzi horiek, ba, froga materialekin edo besterekin. Eta hori, ba, haien ahemana aztertzen saiatzeko. Beraz, oraindik atxematen dut ez dugula puntaraino eraman, beraz hasiera banda kontzeptu hori eta horregatik espero dut beste norbaitek erabiltzen alko duela eta hori urrunago eraman.
4: Bi herri, bi populu kolonizatu, baina zer horrek esan duzu euskaldunok kolonizatu izateaz gain kolonizatzaile ere baginen. Mikmakak ikertu dituzten antropologo historialariek, mikmakek eurek, ikuspuntu hartatik, zer diote zure kontzeptu honi buruz? Onartze aldute?
5: Ez dut oraindik haiekin aipatu hori. Berez, nik euskaldunen ikuspuntutik egin dut, euskaldun gisa, eta justuki ez nuelako parte hartu nahi kolonizazio horretan ere. Ez nituen hitzak ezagin nahi haien ahoetan, albezain neutro egin dut hori, ba justuki haiek ere erabil aldezaten gero nahi izan ez gero. Baina ez naiz haien hitzekin aritu eta ez dut haien ikuspuntua aipatu ere, ez baitan eri aipatzea. Mm-hmm. Hori haiena da eta ez dut aritu nahi, ba begira mikmaka gure laguna dira. Nik eskatu diet eta ez da hola. Haiek idatzi behar dute, haien ahotsa da eta nik ez dieta ahotsa hartu nahi.
4: Esan dugu, 9 urte inbertitu dituzula, tesi hori egiten, eta Eusko Ikaskuntza Baiona Hiria Kultur Saria eman dizute gainera, mm-hmm. zorionak. Ez digu, emango, elkarrizketa honetan tesia zea, burutik bustanera aztertzeko, baina printza batzuk intzat atera negin dituzke, eta horreneko galdera da, nolako izan zen, euskaldunen eta mikmaken arteko harremana?
5: Ba, badakigu, momentu txak batzu izan direla ez dut ukatuko, baina orokorrean begiratu zahemana nahiko ona izan da. Eta denborantzea euskaldunek mikmakekin dute luzeen ukan ahemana. Beraz, kasi eratik bukaera arte ahemanak ukan dituzte. Badakigu pidgin bat sortu dutela, beraz, bi hizkuntzen arteko nahasketa bat helburu berezi batekin, kasu horretan komertzioa zena. Beraz, elkarren artean komunikatu alizateko, ba, bien arteko nahasketa egin zuten. Eta gaur egun oraindik badira pidgin horren aztarna batzu hitz egiten duten mikmakeran. Beraz, hori ere erakusgarria.
4: Ah, bai, fosildutako
5: bai, oraindik erabiltzen dituzte.
4: Adibiderik eman aldiz aizkiguk ez.
5: Ba, badak, ongi oroitzen baldin banaiz, bada elegeuit, erabiltzen dutena, buruzagia hitz egiteko, eta errege hitzetik heldu da.
4: Ara!
5: Erre hori ezin baitute egin ele bilakatu da, baina oinagia hortan du. Plantzia, frantziarentzat.
6: Ai, pala, litz.
5: Eta trompatzen ez banaiz, aturai, atojarentzat, bai.
4: Uh-huh. Wow.
5: Baina nero oroitzapena ja pixkat lausotzen hasiak.
3: Elege huitz, plantzia eta aturai, ipatu dituzu.
5: Bai, bai, horiek, bai.
4: Eta mikmakeraz zerbait esango aldi guzu? Irakurri baitu zerbait ikasi zenuela urte haietan?
5: Saiatu nintzen ikasten hasieran. Orain urtean izpasa dira geroztik, baina orain dike jaten aldu.
4: Zuri ere fosilutako zerbait geratu.
5: Bai, bai, bai. Orain din ere burua aurkezten aldu, duaz esaten aldut, teluizi nintza.
4: Mm.
5: Eta eskatzen aldi zutzure izena de, zein den, teluizi. Eta eskerrik asko, eta ja, urrunago ez noa.
3: Eta jonek erantzuma korizuke, teluizi jon.
5: Teluizin.
3: Teluizin.
5: Enearekin bukaeran. Teluizin hori, ni delarik ene bukaeran, eta zuri eskatzean teluizin.
4: Hizkuntzak ikasi zale porrokatu abai da Maider, eta horrariko da puntuak hartzen. Esan diguzu, frantziarrek idatzi dutela historia, eta propio egindako utxarteak ere badituztela, baina utxartez direnetan ere badira aski adierazgarriak diren idatziak, Basque de Nación, denan de la Nación de Basque.
5: Bai.
4: Alegia, euskaldunei, Frantziako erresumaren menpezien euskaldunei referentzia egitean, euskaldun zirela esaten zuten.
5: Bai, bai, garai hartan, hori da, ez da garai hori gaurko ikuspuntutik begiratu behar. Nortasunaren galdera guzti hori desberdina zen garai hartan, ezen gaur ikusten dugun bezala. Baina gaur egun bada beste adibide bat, Europan bertan askoz hurbilago dena, eta da Erresuma Batuarena. Adibidez, ba, Erresuma Batuan, Eskoziaja edo Galesa, ez da Inglesa, baina denak dira Britanikoak, eta ba, Erresuma Batuaren legediaren pean direla ejateko. Ba, garai hartan antzekoa zen. Euskalduna etzen frantsesa, baina frantsesa zen legediaren ikuspundutik. Eta zerk erabakitzen zuen frantsesa zela, ba, antzelarik, ba, itxasontzia nondik atera zen. Beraz, ekipaia izaten altzen euneko irurogoita amabost egoaldeko euskaldunez osatua eta euneko goita bost ipajaldeko euskaldunez osatua, untzia Baionatik atera baldin bazen, beraz, Baionako armamenduarekin, Baionako zeramikarekin eta alde honetako zeramikarekin, ara joanez gero ekipaia guztia frantses kontsideratua izango zen Frantziaren legedipean zirelako. Baina norbanakoaren nortasunean ez zuen efekturik. Beraz, artxiboetan aritu naizelarik, bai, frantsesek behin ere ez zituzten euskaldunak frantses deitzen. Euskalduna, euskaldun deitzen zuten nortasunez, nazioz euskalduna zelako, baina frantses legearen arabera.
4: Mm-hmm. Eta gero, Louisburg hiriburuan salbu euskaldunak aparte bizi ziren, behen auzoan edo.
5: Bai.
4: Eta irakurri dugunez, legedia ere eurena zuten.
5: Bai. Bai.
4: Nolaz bait.
5: Bai eta ez. Louisburgo zen zentro administratibo koloniala. Beraz, handik pasatzen ziren nahita nahi ez. Arat iristen ziren Europatik, eta handik pasatzen ziren. Euskaldunak baziren irlandesak, baziren bretoiak, normandiakak, armada adibidez, Suiza zen, etzen frantsesa. Suizatik heldu ziren, beraz, horrek ere arazoak sortzen zituen, Frantzia katolikoa baitzen, eta Suiza protestantea, beraz, hori erligio aldetik ere arazo batzu baziren hortan. Irlandesak adibidez biziki onartuak ziren, irlandesak katolikoak baitzen, eta inglesak protestanteak, beraz frantsesek irlandesak gustoko zituzten, erligioa baitzen garai hartan biziki garrantzitsua eguneroko bizian. Baina ara joaten ziren euskaldun gehienak, naiz eta anitz izan diren ere burges eta Louisburgoan bertan geldituak, bari ambizio pertsonalez eta belaunaldi osoak ikusi ditut bertako artxiboetan, joaten ziren gehiengoa, joaten ziren lan egitera. Beraz, ahantzara eta baleizara, baina batez ere bakalau ahantzara. Eta Louisburgo ahantzarako etzan egokia. Beraz, haiek joaten ziren ahantzarako egokiak ziren tokietara, eta gehienak heldu ziren uda pasatzeko bakarrik. Batzu, bertan egoten ziren bat, toki on horiek mantendu alizateko, eta urte batetik bestera engaiatzen zituzten agantzaleak itzultzeko lan egitera, normalki zen hiru urteko kontratu bat, eta horregatik izengoitia zuten 36 hilabetekoak, 36 hilabeterako kontratuak baitziren, eta haiek ba, batez ere egoten ziren islaren ego mende baldean, hor baitziren, hori, kanzo badia inguruan atxeman izan dira ahantzaroko erabilizan diren gunean itz, eta euskaldunek erabilizituzen guneak, eta artxiboetan ere, ba, gune horiek ziren aipatzen, baina ez Luis Borgo bezain bat, logikoa denez gara jartan telefonorik ez, trenbiderik ez, autorik ez, komunikazioak askoz mantxoago egiten ziren, beraz horregatik ere beren legedia pixkataiek egiten zuten, ezin zirelako ibili edo zein gauzaren zat, Luis Borgo deitzen eto zitezen. Raz pixkataien kasa bizi ziren, salbu gauza garrantzitsu bat pasatzen zelarik, eta hor bai autoritateak deitu behar zituzten, eta horregatik ere uste dut, ba, gune horien mentzio gehienak atxeman ditu dela artxibo kriminaletan. Beraz, baitzen, ba, komunitate bat baitzen, eta krimen garrantzitsuago bat gertatzen baitzen, beraz behar zituzten autoritateak sartu kontu horretan aterabide bat atxemateko. Beraz, gero suposizioan iz bada, baina niretzat gune horiek mentzionatuak zirelarik nik beti ulertu izan dut komunitate gisa naiz eta norbanako batez aritu. Bazen gehiago.
4: Ez dizu eskatuko, duela laumendeko Euskaldunen, Kanadako Euskaldunen kronika beltza egiteko, baina pentsatzen dugu artxiboetan agiri eta izapide burokratiko aspergarri mordo bat pasako direla, eta tarteka marteka ara harri bitxia.
5: Bai.
4: Kontu xelebreak.
5: Bai.
4: Oietako batzuk emaizki guzu.
5: Boa, nire maiten amango dizen hori. Nik honekin liburu bat edo komiki bat edo filme bat egingo nuke gustora. Gainera hori Halloween egunean atxeman nuen beraz izan zen sekulakoa. Eta Luis Borgon gertatu zen. Etzen beste komunitatetan gertatu, baina da batek San Juan gauean, Donibane gauean, hiru erail zituen, bi zauritu, eta bi aramunean lanera itzuli zen deuskektatu ez baliz bezala. Zaurituak eskapatua izan ziren txalupa batean gozpuruak aiekin eramanez, eta aurkitu zituzten hiruzpalau egun berantago itsasoan galdurik, edan gabe, jan gabe ez deus. Itzuli Luis Borgora eta denek ejaten. Honek egindu. Beraz, konbokatu zuten, eta berak, ezetz, ez naizela ni izan, eta hor artxiboak pixka bat komplikatu bilakatu zaizkit, beraz behitz kontsultatu behar ditut, bada sorginkeria aipamen bat. Beraz berak ikaten sorginak ikusi zituela edo olako kontu bat. Eta beraz epaiketa guzia egiten dute, hori itzultzaile batekin, denak euskaradunak baitziren, ez egiten frantsesez, itzultzaile batek lagunduta epaiketa guzia egiten dute, eta epailek eskatzen dute gauzarik garaiaktan zen gauzarik txajena, beraz, beso eta hankak haustea, eta burua eguzkira begira ustea, eriotza arte, loturik, eta hil ondoren bere gorpua Luis Borgontzeak arrastaka zaldiek eramatea, gero erlaitza batetik bota eta itsasoak bukatzezan.
3: Ui, ama.
5: Beraz, hori eskatzen dute, eta garaiaktan prokuradorea zena, Jean Laborde izeneko bat, ba, euskalduna zen, eta hori guztia hartu, eta gantzuen, baitzulpen guztiak gaizki eginak izan dira. Dena behitz egin behar da.
4: Wow.
5: Eta ojo, jialdea itzuli dut, segire irakurri alizateko, eta garai, hori, 70-garren hamarkadako historialariek idatzi, segire ez dugu atxeman ezakigu nola bukatzen den.
4: Ah!
5: Usti! Zori izan zen, oiuka itu ninduten artxiboetan. Beraz, suposatzen aldugu gaizki bukatu zela gizon horrentzat, aski froga baitzen haren kontra, baina zehazki, artxibo horietan gutxienez ez dira atxeman hori epaiketa horren emaitza.
4: Oiuaren egiten esan aldizu, beti pentsatu izan dut, ikerlariek topatzen dutenean horrelako bat, nola reakzionatzen dute?
5: Hanik oiuain izbota ditut. Bakarrik nintzen gainera artxibo horietan, batzuek ejaten zuten mamuagoa zirela, beraz, ez ziren ez da jeisten liburu horietara, beraz, ere muguztian eretzatzen, bada ni nintzela mamua azken finean oiu horiek eginez, eta reakzionatu zatxemanten dituen gauzetan, baina bai, egeakzionatzen dugu, hori da, lauri unuktez inok begiratu edo inok ikusi dituen gauzetara iristea eta ulertzea, eta batez ere, hori luzaz, euskaldun horiek kontsideratuak izan dira frantses. Beraz, nik anikerketa egin baino lehen ejantzidaten denbora galduko nuela, etzela euskaldunik izan, edo biziki gutxi, etzuela balio. Beraz, izan da biziki hori emozionalki goitibera aritu naiz denbora guztian, eta ba, nire zuzendariak ejantzidan dozena bat euskaldun baino gehiago ez nituela atxemanen, eta total 1,602 euskaldun atxeman ditutan.
3: Ja, eta beraz, bai. Ixintza horre zu dokumentuetan eta bila ibilizarenean, euskerak ze presentzia zuen idatzietan, akontu ofizialetan eta?
5: Idatzietan etzen agertzen.
3: Aha.
5: Abizenetan izan ezik, eta horiek ere batzuetan, hor ere hiri batzu bota izan ditut, imaginatzen frantses gaixo horiek euskal izen, abizen, erri izenak idatzi nahian, batzuetan hobezen gora ahozkatu ulertzeko ze idazten saiatu ziren, bestera idatzi zetzelako ulertzen ere. Beraz, euskarak alako tokirik ez dukan, idatzi horietan, ba, berez autoritate frantsesek idatzi baitituzte gauza horiek. Baina bai izan direla hori itzultzaileen mentzioak, beraz behar zirela itzultzaileak, eta askotan, ba, oaktu naiz, ba, kapitain gazteak zirela itzultzaile, eta bitxi egiten zitzaidan hain gazte kapitain izatea, eta nere teoria bat da, behar da, ba, justuki itzultzaile izateak eta bi hizkuntzak menperatzeak, beraz lotura egitea bi komunitate horien artean, izaten zela, behar da, pixkat grado bat gorago izateko ajazoia, beraz kapitain izateko ajazoia, ba, justuki autoritatean eta komunitatearen artean loturak egiten altzituztelako.
4: Mm-hmm. Intza, euskaldunen eta Mi'kmaqen arteko interindigenitatea ikertu duzu zure tesian, euskaldunei buruz hitz egin dugu.
5: Bai.
4: Zertan dira gaur egun Mi'kmaqak?
5: Gaur egun oraindik ejesek betan mantenduak dira. Gaur egun Kanadako beste populu autoktonoen antzeko mailan dira. Noski, bakotxa gero haien artean maila desberdinetan dira, batzu egoera txajago batean besteak baino, egesek ba batzu ere egoera txajago batean dira beste batzu baino, eta hori kabreton islan bertan ere ez dira denak maila berdinean. Hizkuntza ez dute egoera honean, baina saiatzen dira biziarazten, eta Nikola bukatu nuen klase batzu hartzen, ba nire erakaslea izan zen hori ikasi zuena, eta ikasketa bukatu behi zituenak. Udan izan nintzenan, eta bera irailan hasiko zen lehen aldiko zerakasle lanean, bera zen arentzat ere trebaketa bat nerekin neri klaseak ematea. Eta bera zuri saiatzen dira, baina blokatuak dira gobernuak ezartzen dituen postura batean, beraz, eskubide batzu ematen dizkiete beste batzuk kenduz, beraz, besteak eskatzen badituzte lehenak kentzen dizkiete, beraz, dira mantenduak dira burua doi bat uretatik ateraz, baina laguntza anitzik gabe, eta denbora guztian bojokatu behar dute hori ogi piko jentzat. Mm-hmm.
4: Euskal Herriaren historia zari gara, zu ziburutarra zara, ziburuko historiaz ere ari gara, partikularki, ez? Aurra zinelarik irekatzi altzizuten eskolan, euskaldunen historiaren parte hau?
5: Ez. Eta uste dut hori dela arazoetako bat, hemen ez dugu gure historiaz ikasten. Batez ere egoaldearen kasuan ez dakit, baina ipajaldean frantziaren erakaskuntza sisteman sartua baikira, ba gauza berdina irakatsi behar digute hemen azterketak pasal izateko eta Altsazian edo Parisen. Programa berdinak segitu behar ditugu. Gero guk euskara klaseak ditugu ikastolan, eta euskara klase horietan ukanditut erakasle batzu saiatu direnak pixkat euskalegiaren historiaren gaia ere sartzen ala nola, baina etzen programan, beraz, hortan ere ezin izan da sakondu, eta uste dut hori gure arazo handietako bat dela euskalegian orokorrean ez dugula gure historia ikasten, eta espaldin badugu guk interesa erakusten eta guk indar hori egiten, ba, gehiena isilean gelditzen da, desagertzen da, ahantzen da, eta pena da. Eta lan handia badugu egiteko, eta baina egin alizateko konturatu behar gira lehenengo lan hori badela egiteko.
4: Uh-huh. Arrantzalen bizitza aztertzen deramazu bizi erdia, arrantzuntzi batean sekula joan altzera itxasora?
5: Ez mareoa dut alako. Ziburutak isa lotxatua naiz, baina bai mareoa dut eta ez mauntzietan.
3: Beraz, ez duzu tokirik eskatu, San Juan Baleontzian ternuara joateko, ez duzu txartelik eskatu.
5: Ez, baina aldiz, nahi baldin badute ni ternuara joatea ongi etojia egitera, ojentzat ados naiz.
3: Ixintza Margiro, Tarrosa Garai, Baionako Euskal Museoko dokumentalista, ba, eskerrik asko, Euskal Irrati hartzagatik, eta Euskal Arrantzaleen eta Mikmaken arteko harremanaz egin duzun tesiari buruzko azalpenak emateagatik, estimatzen dizugu, Guk eta baita entzulek ere, entzulek ere harrapatuta izan dituzu, zure kontakizunarekin.
5: Ba, espero dute.
3: Eskerrik asko.
5: Ezitu da aspektu gutxienez.
3: Ixintza jo.
5: Ba, ni eske jaio. Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo onda izuela, 14 dira gutxienez azken 24 orduetan Marokotik Zeutara iristeko saiakeran itsasoan itota hil diren pertsonak, oinez eta batez ere Igerian, Tarajal kaimutura zeharkatzen aritu dira eta ari dira oraindik ere milaka ume, gazte eta familia oso.
2: Viva España, viva España, más España. Hola
1: España. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea Zeutara joango da bihar, Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin batera, bertan bizi duten egoera aztertzera. Espainiako gobernuak jakinarazi du ejertzitoa mobilizatuko duela migrazio krisiari erantzuteko eta Marokorekin koordinatzen ari dela legez kanpo sartu diren aur gazte eta familia guzti horiek ahalik eta azkarren Marokora itzularazteko. Bruselak Frontex kanpomugak zaintzeaz arduratzen den polizia bidaltzeko aukera jarri du mai gainean. Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak, bestalde migratzaile horien eskubide eta duintasuna errespetatzeko eskatu die agintari eta erakundeei. Gaiz aldatuta, Nafarroak 400 foruzain gehiago izango ditu Espainiako gobernuarekin hala adostuta. Arratsaldean bilera egin dute Nafarroako gobernuko eta Espainiako Barne Ministerioko ordezkariek eta bertan adostu dute foruzain kopurua handitzea 1600ra iritsi arte. Orain artean 1200ekoa zen gehienezko foruzain kopurua, 2009an adostu zuten hori. 400 horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte eta 150 trafikoan. Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak eman du erabakiaren berri Fernando Grande Marlaska Espainiako Barne Ministroarekin bildu ostean. Gaiz aldatuta, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren eskariz Busturialdea eta Lea Artibaiko 21 udalerri uraren kontsumoa mugatzeko neurriak hartzen hasi dira, zonaldeko ibaien arroek ur maila oso baxua dutelako. Igerileku pribatuak betetzeko debekua ezarri dute, baita bestelako neurriak ere. Gautegiz Arteagako alkatea Patrick Saitua eta Garbiña Saenz de Buruaga Ispasterrekoa urren ezuren.
3: Eleizaldeko iturria itxi dugu, plazako iturria ere itxi dugu, eta Gaztelubiden daukagun iturria be itxi dugu, bakarrik itxi dugu parkean daukagun iturria martxan.
4: Libre utziko duguna izango da ortuariak eta lorak ureskatzea.
1: Neurri horiaz gain, besteak beste, dutxa laburrak hartzea, hortzak garbitzerakoan txorrotak istea eta etxetresna elektrikoak beteta daudenean baino ez erabiltzea gomendatu diete herritarrei. Ela sindikatuak gehiengoa lortu du Bizkaiko Globoko enpresa batzordean. Lehen aldiz egin dituzte hauteskunde sindikalak eta 13 ordezkaritik 11 eskuratu ditu Ela sindikatuak. Emaitzetatik haratago, langileak antolatu izana urrats handitzat jo du sindikatuak, aurrerantzean enpresa eredu hauek inposatutako prekarietatearen aurka borrokatuko dutelako. Janire Ornes, Elako ordezkaria.
5: Hauteskunde sindikal hauek antolakuntza prozesu baten hasiera beste ez dira izan. Momentu honetatik aurrera lanean jarriko gara lan baldintzen prekarizazioa oinarri duten enpresa eredu berri hauetan zerbitzua ematen duten langileen lan baldintzak hobetzeko helburuarekin.
1: Errepidetan, lasaitasuna aparteko goraberarik ez dauneotan, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, bihar, saninazio egunez, temperatura jaitsiera hegoaldera ere iritsiko da, iparraldeko haizea ibiliko da, lurralde osoan, eta ziertzoa Ebro bailaran, gainera hodeiak ugariak izango dira, Kantauri isurialdean, tarteka euria, egingo du batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoak, kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira, hegoaldean 30 eta 32 artekoak. Hamenkak eta 4 minutu dira, gauerdian itzuliko gara hemen Euskadi Irratian albiste gehiagorekin, informazioa noiz nahi duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Aramaion 2000-garren urtean jaio zen gure gonbidatua, baina gaur egun Donostian bizi eta bertan jorratu du bere ibilbide musikala. Txikitatik instrumentuna izkantue zinguratua egonda, eta institutuan Maria Oses poeta ezagutu ostean, esperientzia guztioiei forma edo zentzua eman nahian edo sortu zuen 2008 batean Ilun eta Abar estreinu diskoa. 2024ean, hasitako bide horri jarraipena emanez, De Amar y Desandar lanarekin itzuli da. Eta bertako kantuak entzuteaz gain, puntu horretara iritsi bitartean, alboan eraman dituen euskal kantuen errepasoa egingo dugu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Idoia.

0: Idoia Surmendi moduan ezagutu genuen sare sozialetan hainbat kanturen bertsio paregabeak eginez, eta esan bezala 2008 batetik aurrera abizena erantzita Idoia moduan aurkeztu zaigu. Idoia, ongi etorri.
1: Aupa, eskerrik asko.
0: Damari de Sandar diskoarekin itzuli zara 2024an eta bertatik entzuten ari gara Autofikzioa izeneko abestia. Nabari da laketa bat aurreko lanetik, ezta?
1: Bai, bueno, denporatxu pasau da lehenengo lanetik eta bueno, bai, jodot beste musika batzuk esploratzera eta apur bat ba, bueno, beste etapa berri honei hasiera emutera.
0: Bai, ze soinu aldetikan, nabari da aldaketa hori denbora igaro dela, ez?
1: Aipatzen
0: dizun entzuten ari ginen bitartean, ba, erritmikoki, zakit, besteko modua, bada zer beste zerbait,
1: kolore batzuk,
0: ez? Beste kolore batzuk, ez?
1: Bai, bai, gizesan ustot disko hau badala nire azken bi urtetako, bueno, laburpen bat edo, bueno, argi ikusten da, basein izendan oselako izendan nire azken etapa hau eta bueno, azkenean ni aldatu naz denpora honetan eta orduen ba musike be aldatu da niaz batera.
0: Zu aldatzarekin batera kantuak era aldatu,
1: bai, bai.
0: Noski baietz. Eta zer kontatzen diguzu hemen eta kantutik aratago diskoak badu mezu aman komun bat de Amari de Sandar horren atzean?
1: Bai, diskuek kontetan dau loratze bat nire loratze bat kasu hontan Nikolan bizi sendotelako azken urte honek eta loratze hori kontetan da sortzi oroitzapenen bitartez kantu bakoitza oroitzapen ezberdin bat da eta bueno bapur bat kontetan da zelan izendan etapa hori.
0: Da ze ondo guk hemen zure loratze horren lore ostoak hartu
1: bai,
0: ditugu.
1: Bai, bai,
0: bai. Beto.
1: Bai, bai, konturatzen.
0: Eta justu kantu honetan, autofikzioa delakoan, hau ez duzu zuk idatzi, ez? Itza?
1: Ez, Marianak die.
0: Maria Oses, ez?
1: Bai,
0: aipatu duguna.
1: Bai, elkarlanien sortutako beste kanta bat. Eta kantau da unaiko hasieran, diskontan bigarren kantu da. Eta da loratze horren hasiera, ez? Zelan, bueno, ba, kontraesanek eta askotan itxoskuen ba, barrura begiratzie eta argi iunen inguruen ba, pentsetie eta horren inguruko kantu bat da. Bakarrizketa bat, bai.
0: Uh-huh.
1: Osnarketa, bai.
0: Nola izan zen hasieran kontatu dudan prozesu hori? Nola hasi zinen zuzenekoetan abesten edo musika publikoari eskaintzen?
1: Jo, ba, ez totuko goratzen zeu. Pentsetan jatz betidanik ibili zena zela hontan. Kantetan abes batzetan adibidez, nire herriko abes batzan, Aramaixoko papargorri abes batzan, txikitatik. Eta orduen beti egon oso familiari zaute holtzakin eta publikuaz, eta baina egize da, ba, mairu urte inguru nitxule, horra zinintzen lagunekin inene musika talde bat, eta horra zinintzen apur bat, ba, bueno, nire bidi itzen.
0: Beraz beti bakarka ezara ibili taldean nire probatu izan duzu.
1: Bai, eta nira iztiaz, nira izten ausitzaz begonaz bera kantuentan ipianue jotzen, eta bueno, ibili naz, bai.
0: Uh-huh. Eta demoran atzera goenekin da, nola sortu da zure musikarekiko harremana? Badago inflexio punturen bat edo?
1: Nik uste dut, dala etxien jarri dozkuelako musika asko betidanik, musika ezberdin asko, bai amak, bai aitak, bai nire bi aizpan ausixek, jaso dut musika asko txikitatik etxien, eta nik uste horrasten dala dana. Horra hasi zane ba, nire musikarako pasio hau, eta gero hasi nintzen baian itxikitan pianoa jotzen, eta apurra saltzeetan instrumentuekin, baina ez dakit, ustote horra hasi zala musikan zuten.
0: Xurgatutako guzti horri gero zuk zure forma eman diozu,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, guztiz.
0: Mm-hmm. Ba, gaur egungo perspetibatik, atzera begiratuta, Idoia Surmendiren lore ostoen bile jarriko gara.
2: Lore ostoak.
0: Aipatu duzu etxean musika familiako beste kide bat izan dela eta entzun nahi ditugu gehiago konkretatuz zeintzuk ziren doinu hoiek. Zarekin hasiko gara, Idoia?
1: Ba, Mikel Urdangarinen badira hiru aste kantu esangot. Ze, bueno, lehen esan dute sortu nela nire lau lagunekin musika talde bat. Eta bai. Horre, akordotan azba, bez bat atikan por kantaunela lehengo aldiz oholtza baten. Bueno, oholtza baten, izen zan Aramaixoko Elixa baten. Osa, que Elixako oholtza horretan. Eta kantau ginun kantu hau, badira hiru aste. Kanta bakarra zan jaialdi bat, ausoko jaisekzien. Eta igo ginen bidixo bat YouTubera, eta ez dakiz herri zen zanapurat nire lehenengo kantue, eta horregaitxik.
0: Badu balore simboliko hori, ez?
1: Bai.
0: Zure lehenengo aldia bai. Estenatuki gainan hau abestu ez?
1: Bai, guztiz, bai.
0: Belaunlo aldi baten musika ipatu dugu Piritx eta Protxokin, eta baita hau ere, jende askoren oloitzapenetan txertatuta dagoen abestia da, inongo zalantzari gabe.
1: Bai.
0: Non irudikatzen duzu zure buru hau lehen aldi zentzunez? Baduz oroitzapenik edo momentu konkreturik?
1: Ez dakit. Ez dut gogoratu.
0: Oroitzen duzuna da, abestu zenuen unia.
1: Bai. Nik uste klasien igual ipini euskuela kantu hau. Eta horregaitzik aukeratu gela gero kantetako. Nik uste baiet.
0: Zuzenean berekin abesteko aukera izan duzu
1: bai.
0: Gainera. Zer sentsazioa ez, ba, hain
1: bai.
0: Esaten duzun hori ez. Simbolikoki hain garrantzitsua
1: bai.
0: Izan den horrekin, ba, konpartitzea estenatoki ez.
1: Bai.
0: Nola da gertutik Mikel eta nola da berekin lan
1: bai.
0: Egitea edo abestea.
1: Zora garrixe. Gainera, etorri zan hori, ba, behin Gasteizen emun ginen kontzertu batera, kanta osoan nire kanta bat, eta beti prest, beti ikusten dutenien, ba, plazerra handize da, bai.
0: Esan hori da, handienak direla umilenak, eta
1: bai,
0: Mikelek badu,
1: bai,
0: gertutasun hori
1: bai,
0: oso tipo naturala da, ez?
1: Bai, guztiz. Bai.
0: Eta nola suertatu zen adibidez orzurekin abesteko aukera hori,
1: ba, Gasteizen? Idatzi notzen, eta anima usan.
0: Bai, horrela.
1: Bai. Gainera ez dakit ezagutzen gitzen, aurretik... Uste dut ezetz. Zenaiko hasieran izen zen.
0: Uh-huh. Eta zea besti kantatu zuen.
1: Munstroa inginun.
0: Munstroa.
1: Bai.
0: Zure lehenengo diskokoa.
1: Bai.
0: Uh-huh. Bueno, badira hiru aste ez, badira 26 urte. Mikel Urdangarinen 1988ko diskura kaleratu zela. Eta orduan bezalaxe disfrutatuko dugu lanari izena ematen dion kantua bestu. Zau da, badira hiru aste.

0: Mikel Urdangarinekin denboraren makina musikala martxan jarri eta urte batzuk atzera egin dugu 20. Mende bukaeraraino. Orain berriz makina martxan jarri eta gaur egundik gertuago kokatuko gara, ez da idoia?
1: Bai.
0: Norekin goaz?
1: Urrengo kantue Izarona da, Eskaleok deitzen da. Eta, bueno, aukeratut kantu hau asko gustetan jatelako, baina pirritxe eta porrotxas pasetan jaten bezala, aukeratu alkonen Izaron beste dozein kanta, ze egize da Izaro izendala erreferente bat niretzat bat ezbe, hasi nintzenien kantuek sortzen, eta afra lehenengo diskue baino lehenago horrego nintzen, ba, bere musikie asko entzuten, baina gero bera figura bezala ez dakite gertuko pentsetan jaten, emakume gaztie, euskaldune, eta orduen izen zan erreferente bat niretzat. Gero gainera hasi nintzenien apur bat industria musikalien eta murgildu nintzenien izen zan niretzat apoio bat, eta zira-ziratik egon zan prest laguntzeko, eta bai, horregaitzik ipini dut bere kanta bat hemen.
0: Ze garrantzitsua dieren bai. Horrelako ikurre edo adibideak, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Bidea errazteko edo, bueno, behintzat, bai. Nondik joan jakiteko, ez?
1: Bai, bai, gainera berak hori esatezten. Berak lagunduko zuztela, ba, bueno, albazauen nire bidie o nire hasiera ez izetia hain, ez dakit, traketxa edo,
0: ba, bortitza,
1: bai,
0: edo,
1: bai,
0: edo
1: ba, berak lagunduko zuztela hortarako, azkenin hortarako gauzela, eta egizesan kristona izen zan zen, izartu nintzen industria ontara, eta ja nauken kriston babe sare bat, ikusinen bebai zauela sare bat osatute artisten artien, eta jo, eskertzeko benetan.
0: Eta baduzue aman komunean, nolabait kanpotik etorri itako ez, bueno, kanpotik,
1: bai.
0: Zu Aramaiotik, eta bai. Bera Maiamietik, eta
1: bai.
0: Biok Donostiar bilakatutako artista,
1: bai,
0: moduan zarete ez, edo?
1: Bai, egizesan, bai, elkartzen garenin askotan esaten duzte, gogara erasten dutzetela berai, ba, gaztia hoesanien, eta ez dakit, bai, bai, aman komunien badukegu hor gauzatxo batzuk.
0: Eta ipatu izan dugu atal batean baino gehiagotan, azken urteotan gauzatu den fenomeno edo gertakizun garrantzitsuetakoa dela, aurrera pausua eman duzuen emakumea abeslari gazte askorena, ez? Olat Salvador, Sara Zuzaia, Zuzeu, Pizarro Beran, noski. Baduzu sentsazio hori, denborarekin aztertu beharreko fenomeno baten parte zarela?
1: Bai, bai. Sentitzen haze horren parte eta sare horren parte, bai, guztiz.
0: Eta ze kanturekin ekarri duzu?
1: Eskaleok kantue. Eta beste barik asko gustatzen jat kantu hau. Gainera ustot ez dala geixen entzuten dan kanta horreitako bat, baina ez dakit, pentsetan jat oso gardena eta ez dakit oso bilutzik dagoela Izaro kanta honetan, eta asko gustetan jat, bai.
0: Nahiko soia,
1: bai,
0: da, ez?
1: Bai.
0: Iker Laurobaren
1: bai.
0: Gitarra bikain horiekin,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai,
0: azkenean
1: bai.
0: Bion konpenetrazio edo, bueno, nabari da ondo moldatzen direla, ez?
1: Bai, eta, bai, bai, bai.
0: Eskaleokin bizitugun bipolaritate moduko hori datorkigu burura, ez? Aldi berean, kalean...
1: Bai.
0: Eskean ikustean, ba, bihotza kuzkurtzen zaigu, baina segundo gutxi batzuk igarota, jarraitzen dugu gure bizitzarekin, ba, beste hainbat konturekin bezala,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Hor ere,
1: bai, bai, potente.
0: Kontra esan noiek, edo, bueno,
1: bai.
0: Zuk aipatu
1: bai.
0: Dituzu gainera, ez? Ez zure disko honetan ere kontra esanak edo landu dituzula.
1: Bai, bai, bai, bai. Bai, zer esan adau, kantu ontan, ta, bai.
0: Tira, bantzun dezagun, banka puntetan, 2017ko Izaronen epetik, Eskaleok.

0: lagunei. Kantu hau erakutsi zuzen lehenengo aldiz Martinek, nire Aramaixoko lagunon batek. Eta akordetan hasi egongitzela ba, hiru lau lagun buklien kanta honeaz uda oso bat. Eta, bai, ezakit, etxera eruten duzt kanta honek.
1: Badu musikak, gaitasun hori bai. Konexio, bueno, zentzumenak orokorrean, usaiak, edo, baino, musikak badu
0: bai.
1: Ba, leku konkretu batera transportatzeko
0: bai, bai,
1: gaitasun hori, ez?
0: Bai,
1: eta
0: bai.
1: Begiak itxi eta antzaude, ez?
0: Bai, kanta bontzitu duten nien, bai, etorten jate momentu horrek, bai.
1: Aipatu duzu zure diskoa loratze moduko bat dela, hemen amapolak sartzen ditu tartean, eta, bueno, letrak dio, ez? Gerturatzen aizenean, simeldu egiten dira, urruntzen aizenean loratzeko. Ederra da, eh?
0: Bai, bai, bai, zura garrixe, bai.
1: Askotan bai. Jendeari, sentimenduei, kantuei edo orokorrean edo zeri espazioa ematean egiten dutelako
0: bai.
1: Distira bere kabuz,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Zuk nabaritu duzu artista izatean espazio ez hori begi asko zure gainean sentitzearen presioa?
0: Bai, eta ez da izen guztu jaten zeo zer. Gainera, bai. Baina, bueno, ikesi dote horreaz be aurrera itzen eta oin beste modu batera ikusten dut eta modu positibo baten ikusten dut oin hori dana. Baina, bai, gustot ondikon importantiago edala niretzat oin jende honez inguratzi eta babesare on bat aukitzie, bai.
1: Ze askotan ez da aukeratzen duzun gauza bat, ez? Nahi dut esan, zuk artista izan nahi duzu, kantuak egin nahi dituzu, baino horrek, ba, gero, zagit, fama edo, bueno, esposizio hori
0: bai.
1: Dauka beregan, ez? Eta gero konturatzen zara agian zer suposatzen duen horrek.
0: Bai, egize da seinale hon bat, dala berez, ze horrek gure dago esan, jente guztetan jakola itzen zabizena, eta hor daue perspektiba aldaketa hori, nik indotena, ze hasiera baten igual, apurra beldurgarri ze izen alda, baina txip aldaketa bat itzen dozu momentuen ja beste modu batera ulertzen dozu hori, ez?
1: Estimulu hori,
0: bai.
1: Edo shock sensazio hori, ba,
0: bai.
1: Hori da, positibo bilatu,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai.
1: Edo bueltaman, eta,
0: bai.
1: Eta beste modu batera,
0: bai.
1: Zesan duzuna, noski. Hori, hasiera batean meintza seinale hona da, ez? Jendea,
0: bai, bai.
1: Beste aldean dagoenaren seinale,
0: claro,
1: eta, bueno,
0: bai, bai.
1: Artista bat, entzuleri gabe, edo musikari bat entzuleri gabe, ba,
0: bai, bai.
1: Ez litzateke gauza bere izango, ez?
0: Ez.
1: Magariren Amapola zeraian barrenagoaz, Jon Benito idazle zarauztararen hitz ederretan oinarritutako kantu entzunez, Esperantzara kondenatua, 2007ko diskoa ireki, eta entzungo dugu Idoiaren proposamena, Amapola.

jak itxutuegi ninduen. Denbora duenak ez du denbora galtzen.

0: De amar y desandar, Idoiaren diskoa berriro geure ganatuta abeste honekin. Momo izenekoarekin egin dugu bat, gizon Krisen eta denboraren zurrunbilotik iesi, Momo eleberrian oinarrituta dagoela esango nuke, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, ondo sabiz.
0: Eta, nola sortu zu kantu hau, edo zein daude, edo zeintzuk daude zure alboan hemen?
1: Ba, kantu honen musika da Jose Rasenperenana, zauen kantu hau nik kantetako, ipinizotzen beste letra bat, baina gero eskatu notzen, bai alnen letra aldatu apur bat diskuen kontzeptuen sartu alizeteko
0: vale.
1: Kantu hau. Eta orduen eretrie Mariai eskatu notzen be bai, itxeko eta horregon gitzen bizon artien pentsetan bai ase letra ipiniz, eriburuz, eta justo oine egonaz berbetan elkar zaintzan eta babesare horren inguruen eta abestionek apur bat ba horren inguruen itzen da berba bai denporaz itzen da berba baina denpora horren balioen inguruen azkenin harremanek bie daue denpora bat ez sendotzeko eta lore batek bier dau denpora bat, zaintza bat loratzeko, ez? Guk bier dugu denpora bai guretako, bai bestiondako. Eta burrat horren inguruen izen dago berba, bai.
0: Eta gauza simpleen
1: bai.
0: Balioa, ez? Nola bai,
1: edo... bai, bai.
0: Beraz, triangulu moduko bat osatu duzu ekantu honetan, ez?
1: Bai.
0: Maria,
1: bai.
0: Jose Rasenperena eta zu.
1: Bai, bai, bai, ondo inguratute.
0: Eta
1: bai.
0: Pentsatzen duzu tartean, ba... elkargune hori, edo, bueno, zuk,
1: bai.
0: Zure buruan pentsatzen dut diskoaren intentzioa izango zenuela.
1: Bai.
0: Eta, karo, hor, feedbacka kaso...
1: Bai, bai, bai.
0: Nola sortatzen da, nola izan da prozesu hori.
1: Nauken diskoko beste abesti danak ja sortute.
0: Ah, bai.
1: Bai, hor duen falta jakun honen letra.
0: Mm-hmm.
1: Musikalki kokatunen abesti zen zerrendan leku baten, ba, eskatzestelako lan musikalki, eta eguen justo horre elkar zaintzan inguruen berbaitzen dan momentu horretan eta gainera ez dakit kantueta nahiko berezixe nahiko ez dakit soia bebai eta apur bate Mariakin berbetan egon nintzen ba, gai ezberdinek bueno, ba, proposatzen eta patin etorri jaten bera momon eleberri honeaz eta pentsau jaten nizen bueno, sala perfektue kanta honen dako, bai. Mm-hmm.
0: Piano azuk joten duzu,
1: bai,
0: ganez?
1: Bai.
0: Eta non grabatu duzu, diskoa?
1: Disko grabatu dugu Madrileko El Lado Izquierdo estudian.
0: Ah.
1: Bai, bertan egon nintzen azaroan bi astez, nire mengo banda bertara joen zan astebete grabetan kantu batzuk, eta gero beste kantu batzuk hango beste musikari batzukin, bai.
0: Gustuko duzu estudioko prozesu hori, lanketa hori?
1: Bai, asko gustetan jat, gainera ustot artistan eiz jakiela gustetan estudiziora joeteko momentu hori zeten da, holan tensiño eta momentu, baina nik asko disfrutau dut bi diskuetan, baina bigarren hau izen da, ez dakit, tranquila o egonaz, denpora geixo baukidot, ja badakit, oso jakindot zer san egotie estudizo baten grabetan, eta bai, asko gozatu dut egizizan ustot, gainera estudizoen be urteten diela ideia politxe korpa patien.
0: Bueno, zure musika alde batera utziko dugu, baina zure alboan entzun izan dugun beste ahotxo batekin.

0: Azpi Euskadiko Orkestrarekin osatutako 2023ko lana azpimaratu nahi izan duzu, Idoia, entzuten ari garen Aizea kantuarekin, zer dela eta?
1: Bueno, ustot kantu hau dauela jende askon soinu bandan. Bai, ez? Bai, da, bueno, Kentzazpi betianik entzun izan dut asko, etxien. Eta disko hau ataraz hau genien, ba, bueno, horrego nintzen bultaka, ez dakizen bat, denporaz, oso musika salienaz eta estilo ezberdine guztetan jat eta musika orkestala asko guztetan jat. Gainera, oindara urte batzuk nire ametza zan zuzendari seizetie. Orduen, bai, egote, amak erregala usten batuta bat eta egoten nintzen etxien, kantu hau zuzentzen, orkesta imaginario bateaz, eta kantetan, inauteaz batera, etxeko salan. Eta gainera aurreko urtien bakantu hau orkesta batea eta inautekin kantetako aukerie aukinen eta bueno, ba amets bat betenen egun horretan.
0: Egi bihurtu zen zure fantasia hori, ez? Bueno, zuzentzea falta zitzaizun, ez?
1: Bueno, bai.
0: Hori hurrengo baterako.
1: Bueno, bai, itzen itzun olan gestuek eta olan eskuekin orduen, ba, bueno.
0: Baina, ze gauza polita, ez? Zure etxean, ba, imaginatzen, ez? Zure fantasia horretan, ez? Eta egia bihurtzea.
1: Itzen pasote bat, bai.
0: Da nola bai, zure zirkulua betetzea bezala, ez?
1: Bai.
0: Osatzea.
1: Ez dakit, oso sensazio arraru, ez dakit. Betianik entzun izendoten kantu bat kantetie, baina ez kantetie kantue. Kantetie kantue artista originala.
0: Osa,
1: bere ahotzaz, ez? Esan, bai, izen zan pasada bat, bai.
0: Uh-huh. Euskadiko Orkestra aipatuta, gustuko duzu musika klasikoa edo zer harreman duzu musika akademikoarekin? Ze musikenen ikasitakoa zara, ez da?
1: Pedagogia musikala ikasiot musikaren. Uh-huh. Bai, asko gustetan jate, izesan, a ber, eske hori ikasidot. Konservatori zuen egon nintzen, eta bai, ez dakit zindan galdera, baina bai,
0: gustuko duzun.
1: Bai, gustetan jat.
0: Musikari hor hori gustatzen zaiola, ez? Bueno, baten batek agian.
1: Bueno,
0: ez dut
1: pentsetan, baina nahiko, ulertzen dute zai edala, eta ez jauzela oitzute igual entzutera, baina pentsetan jate, nik behintzatazko ikesten dute musika hori entzuten dute nien, ze bapatien ulertzen dute zer itzen zabeno indala, ez dakizen bat urte kompozitoriek zelako teknika ezberdinek erabiltzen zitzusten bai musikalki, bai ez dakite, pentsetan jator hortik urteten dala dana, eta gero gure musikan hori badauela, beste modu batera, baina badauela, bai.
0: Eta horrek guztiak, ikasitako horrek guztiak zure musika egiterako garaian ere, ba, izango zuen
1: bai.
0: Nola baiteko eragina, ez?
1: Bai. Disko berri hontan adibidez askotan, ba, igual, klasetik urten eta klasien landutako ideiaren bateaz etxera joen, eta igual, ideia horrei forma muten azten nintzen, eta kantaren baten badauz, aplikau ditzute, igual, klasien emundako teoria ezberdinek, eta bai, bai. Mm.
0: Zuk? Zure soinua harrapatu duzula esango zenuke edo oraindik bilaketa horretan zaude?
1: Ez dakit bilatzen nabilen edo ez, eh? Momentuz nahiko lasai.
0: Baina, ez duzu presio hori soinua bilatzeko edo...
1: Ez, egize da, bigarren diskontan landu dugule gehiago soinue eta apur bate kantu danak bateratu eta kontzeptu musikara eruen eta kantuanek aukitzia man komunien soinu antzerako edo iguela, baina... Baina egize da nire kantuek orokorrien diela nahiko desberdinek, euren artien. Eta hori guztetan jat.
2: Ariak. Gurasoen ariak. Alabearren ariak. Norbere gorputzaren ariak. Lagun minien ariak. Behaz topatzeko modu luzeak, ariak. Lotzen zaituzten ariak, maitasun luzeak bezalako ariak. Titirearen modukoak batzuetan atezuan, besteetan lasaieran, edo korapilatzen.

0: Eta horrela bizi ariekin. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten. Arien kontra tiraka, arien gatibu. Eman dezagun 40 urte horrela eta bat batean ohartu ezetz. Eguzkiaren edo ilargiaren errainoak bezalakoak direla, ariak. Eta ez zaituztela lotzen. Azkenean ez duzula aririk.
1: Kantuak doinu eta hitzen ezkontza moduko bat izan ohi dira, eta poesiaren papera ezinbestekoa da kantuak eraikitzerakoan. Horren adibide argia izan zen Katamalo proiektua. Hasiera batean bihotz bakartien kluba moduan aurkeztu zen poesia eta musika proiektua, eta zukidoia Ariane izeneko hau ekarri diguzu azken lore osto gisa.
2: Bai.
1: Zergatik?
2: Jo, ba, da Joseba Sarrion handian olerki bat, eta pentsetan jate nire bizitako filosofia dana laburtzen dala poema honetan asko gustetan jat. Asko entzun dut Katamalo, kanta danak orokorrien gustetan jat asko, baina honek gusto daukola zozer berezize eta sortzen dala hor konexiño bat ahotzaz, letriaz eta musikaz, ez? Emuten dago musika dauela hor fonduen, baina ez dago, eta emutotze horre mozino punto bat postot oso ondo doiena olerki zen dago.
1: Lehen aipatzen genuen hori, ez? Nola musikak baduen gaitasun hori are indar gehiago mateko, ba, emozioei, sentsazioei, kasu honetan hitzei, ez? Nola jazten duen, ba, aipatzen genuen hori xebera, ez? Film bat ikusten duzunean bezala, ez? Soinu bandak ematen dion botere hori, edo, bueno, zuk nahi duzuna, ez? Beldurra, poza, edo zen sentsazio areagotu dezak, ez? Eta hemen argi eta garbi sentsazio hori nabari da, ez? Itz bakoitzaren atzeko harmonia, nota horiek.
2: Bai, eta berba inge gainera, ez? Osa, ez, askotan ez dugu lasetan kantau bier, bai, musika pur bateaz eta hotz garbi bateaz, eta doi zuzenien mezue entzulien gana, bai.
1: Gorka Urbizu komposatutako musikaren gainean, san bezala Joseba Sarriona Indiaren hitzak errezitatzen ditu Gozon Barandiaranek, zuk zeharreman duzu poesiarekin?
2: Ba, asko gustetan jat. Azken aldizen gainera asko nabil irakurten, eta disko berri hontan Mariak idatzi dauze kanta batzuk, lehen ikusi dugu. Elvira Sastre poetan poema bat bebaie musikatu dute diskonetan, eta azken kantuen nik berrezitetan dute nire testu bat, nire poema bat. Orduan, ba, bueno, nahiko presente.
1: Gustuko duzu.
2: Bai.
1: Eta irakurtzea, novelak eta poesia zaratago?
2: Bai, novelak, bai, poesia gehiago, azken aldizen, baina bai, irakurtze guztetan jat.
1: Eta musikari izan da, ba, bueno, bai, ondo dator, ez?
2: Bai,
1: eta harreman hori izatea, bai. Eta Maria Osez poeta aipatuta, zuretzako pertsona garrantzitsua dela, pentsatzen dut, ez?
2: Bai.
1: Zure ibilbidean.
2: Bai, gainera hori, aspaldi hasitako bide bateaz jarraitzen dugu ondikon, eta hor dau, letra zitxeaz gaine diskontan egonda oso presente bat talde artistikuen egondalako bera apur bat dana gidatzen, eta konfiantzasko pertsona bat da, asko, bastakit, elkar ezagutzen dugu, eta politxe da elkarrekin itxie bidea.
3: Ekai Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Idoiaren lorea ostokatzen bukatzeko, Ilun eta Abar 2008 bateko lehen bakarlanera egin dugu atzera. Maria Oses aipatu dugu lehen, baina kasu honetan hitzetan kantuko hitzak Xabi Igoa bertsolari aramaiorrak egin zituen, ezta?
1: Bai.
0: Nolatan gauzatu zen hori?
1: Bai, zen zan, 2017 institutuen inbigen proiektu bat beldurbarik egitasmorako. Azarako geita gozterako, inzien talde ezberdinek nire klasin eta talde bakoitzak inbizagoen zeo zer, abesti bat, bidixo bat, olerki bat, edo zer. Eta anima unintzen, kantua usortzera, Xabiri eskatu notzen baletra itxeko. Eta hilabete baten olan azkarrindako kantu bat, intzotegun bideoklip bat bebai, klaserako, klaseko lan bat izango zala pentsetanen, eta azken nien,
0: Begira zertan bukatu duen.
1: Bai.
0: Baize, entzuten ari ginela, ipatu dugu, ez? 2008 bateko Ilun eta Abar diskoan entzun analizan eroen ofizialki, nola bait?
1: Bai.
0: Lehenagotik YouTubeen eta bestu izan duzu, baina oinarrian 2017 kantu
1: bat da.
0: Beraz, zure kantu...
1: Zure lehenengo kantu,
0: bai. Hori da.
1: Hortik aurrera, hasi nintzen kanta gehiago sortzen, eta baina hori zen zan lehenengo, bai.
0: Nola bait gainezka egin izan zaitu kantu honek, edo gertatu da, ez? Artista askori gertatu izaie, kantu zarrenak edo behin eta berriz
1: bai. Igual apur bat kantaute ban hau, baina bueno, egizesan energia askoago kantuek eta kantetan dutenien berriz sartzen ase energia hori bueltetan jate, baina bai.
0: Eta zergatik esango zenuke egiten duzula musika? Zein da arrazoi nagusia?
1: Ba, musika egiten dut niretzako. Ez dakit, azkenin usto dala nik dauketen modue nire barruko emozio ezberdinek atarateko. Eta oindala urte batzuk deskubrirunen nire emozioek dien horrek jentiek be konektetan dagoela horrekin eta kantuek ez diela niretzako bakarrik kanpora efektu bat daukiela jentiengan eta hori baina kantuek niretako hitze itzut gero jentiek entzute itzu eta bakoitzak berie itzen daue kantu bakoitza baina bai hor zaket
0: zure emozioekin gero jendea emozionatzen da ez nola
1: bai,
0: baite,
1: bai. Zaket uzot horre sortzen dala konexin hori eta super politxe da zaket kantetan dozunien beste pertsona bat egoti entzuten eta kantetan dozun horreaz konektetie ustotor sortzen dala ez dau konektetan bakarrik musikaz konektetan dau nirekin bebai, ez orduen hor sortzen da ez dakit.
0: Frekuentzien bai. Eta kombinazioien magia.
1: Bai.
0: Beno, bai, jarraitu horretan idoia, urte askoan ribarretxu, munduari abesten eta jendea emozioz betetzen.
1: Eskerrik asko.
0: Mila esker, nire gonbidapena onartzagatik eta, bueno, dagoneko lore ostoaken parte izateagatik.
1: Ondo
0: izan.
1: Esker.
0: Eta zuri entzule nire partetik besterik ez. Idoiaren Ilun eta Abar diskoko hitzetan entzunez, gaurko atalari amaiera emango diogu. Eskerrik asko, gure bidelagun izateagatik. Ondo izan, aio.

0: Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia Guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat. Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, saninazio eguna abiatu berria, jaieguna Bizkaian eta Gipuzkoan, trafiko handiko eguna izatea aurre ikusten da, batez ere Europatik gure lurrak zeharkatuta, Espainia eta Portugal hegoaldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelako. Bada irteera operazioarekin bateginez, lau eguneko greba hasi dute Gipuzkoako Moebe gasolindegietako, Cepsa azeneko, Amasei gasolindegietako langileek, LAB sindikatuak jakinarazi duenez, enpresaren barne araudia negoziatzen hainbat hilabete daramate eta zuzendaritzak langileen lanbaldintzak duintzeko aurrera pausurik eman ez duelako erabaki dute langileek greba zikloari ekitea. Goizeko 9:00 elkarretaratzea egingo dute langileek AP8an Oiartzunen Bilboko noranzkoan dagoen zerbitzugunean. Egunotan auto hartzekoak zaretenontzat jakingarria, gasolindegietan prezioak koska bat garestituko direla abuztuaren batetik, larun batetik aurrera litroko 5 zentimo gehiago ordainduko dugu. Espainiako gobernua modu mailakatuan ari baita erregaien prezioan zuzeneko laguntza kentzen. Gainerakoan Nafarroak 400 foruzain gehiago izango ditu Espainiako gobernuarekin hala adostuta. Arratsaldean bilera egin dute Nafarroako gobernuko eta Espainiako barne ministerioko ordezkariek eta bertan adostu dute foruzain kopurua 1600-era handitzea. Orain artean 1200-ekoa zen gehienezko foruzain kopurua, 2009an adostutakoaren arabera. 400 foruzain berri horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte eta 150 trafikoan. Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak eman du erabakiaren berri Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroarekin bildu ostean. Bada Marlaska bera eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea Ceutara joango dira gaur bertan bizi duten migrazio krisia aztertzera. 15 dira dagoeneko Marokotik Ceutara iritsi nahian itsasoan itota hil diren pertsonak eta milaka muga pasatzea lortu duten aur gazte eta familia osoak. Espainiako gobernuak jakinarazi du armada mobilizatuko duela migrazio krisiari erantzuteko eta Marokorekin koordinatzen ari dela legezkanpo sartu diren aur gazte eta familia horiek guztiak ahalik eta azkarren Marokora itzularazteko. Eta migrazioak Mediterraneoa izaten du beste pasabide ohikoetako bat. Aita Mari ontziak Mediterraneo erdialdean jasandako blokeo operatiboa salatu du itsas salbamendu humanitarioa elkarteak, Janire Garena Barrena.
2: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko zahar eremuan Libiako kostazainek Aita Mariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestak eta baldintzatu dutela salatu du itsas salbamendu humanitarioa elkarteak. Aita Mari inguratzeaz gain gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Onartezintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostazainek erakunde humanitarioen behaketa eta erreskatelana ostopatzea. Testu inguru honetan Aita Mariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu ahal izateko erregai bila abiatu da orain Aita Mari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du.
1: Saninazio eguneko eguraldi iragarpena jarraian Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
3: Hegoaldean ere temperatura jaitsi egingo da. Iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira orokorrean. Hegoaldean apur bat gorago egon daitezke maksimoak, baina ere ez dugu muturreko baliorik espero. Bestalde goizean zerua oso lainotuta egongo da, batez ere iparraldean eta bertan euria egin dezake, euri txikia. arratsaldean apur bat saretu daiteke odeitza hori, baina gauean berriz lainotzera egin eta euri apur bat egin lezake.
1: Besterik ez entzule, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste atarian.

0: Hanoverreko irratiko orkestraren eskutik Strunze obertura entzun dugu Constant Lambert ingelesak sorturiko patinatzaileak izeneko baletetik. 1937an estreinatu zen Londresen eta geroztik arrakasta handia du. 19. mendeko zenbait dantza doinu birziklatu zituen. Giacomo Mayabea kompositoreak bere operetarako komposatu zituenak eta dantzariak patinatzaile paperean ikusten ditugu. Lehen emanaldian Margot Fonteyn izan zen prima balerina.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen piano kontzertuaren pasarte bat entzungo dugu jarraian. Nahiko jostalaria baita ere. Allegro ma non tanto. Martin Stadtfeld alemaniarrak interpretatua.

BV Bikoitza V 1045 kontzertuaren hirugarren parte entzun dugu Bachen espezialista handi baten eskutik Martin Stadtfeld Alemaniarrak eskaini digu oso fin eta holako interpretazio ederraren ondoren beste solista virtuoso bat ekarriko dugu gurera. Jatorri Poloniarreko Leila Josefovic, violin jole kanadiarra.

0: Harrigarria da bere biolinarekin Leila Josefovicek esan dezaken guztia. Oraingo honetan Ravelen pieza hungariar batean entzun dugu, Txigan, hijitoa izenekoa, eta Maisu Zingaroen improvisaziorako joera, ezin hobe jasotzen duena.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Erne, jarraian musika klasikoaren doinurik deserosoenarekin baitgoaz. Erlastararen egaldia, Rimsky-Korsakov, kompositore rusiararena.

0: Rimsky-Korsakoven erlastararen egaldia famatuaren eta itogarriaren ondoren atxeden pitxin bat eman digu Johannes Sperger kompositorearen adarrerako re maiorrean kontzertuaren rondo ederronek. Hungariako solista handi baten Miklos Nagyren interpretazioan entzun dugu. Johannes Sperger kompositoria berriz txekiarra zen, baina bien anegin zuen karrera. 18. eta 19. mendeetan musika klasikoaren meka izan baitzen, Austriar hiriburua.
1: Klasikoak eliteben.
0: Piano doinuetara itzuliko gara. Mozart.

Urte ederra Mozarten 9. piano kontzertuaren amaierako finale pasartea. Patrick Cohen genuen Limoxeko orkestrarekin batera. Eta tamaina honetako artista baten ondoren, piano forte jotzaile eta son handiko pedagogo musikala ere bada, pianista frantsesa, hiru batera entzungo ditugu orain. Ernst, Daniel eta Andreas Ottensamer aita semeak, de Clarinots.

Felix Mendelssohnek aizezko instrumentuen artean soilik klarineterako konposatu zituen entzun dugun honen moduko bakarkako kontzertuak. Konzertstück, Otten Summer Familiaren de Clarino txirukoaren emanaldian entzun duguna. Eta jarraian, Guaracha Doñuz, 17. mendeko kompositore mexikar baten arribitsi bat. Convidando esta la noche, Juan García de Céspedesena. Antzinako musikaren talderik handienetako batekin uzten zaituztet. Harp Consort eta Andrew Lawrence King.

0: Ego Koreako Myung Woon Chung zuzendariaren lanik onenak biltzen dituen diskotik Berliozen Faustoren kondenazioatik Martxa Hungariarra aukeratu dizuegu. Berlioz gaztetan irakurri zuenean zirrara handia sortu zion Goetheren lan batean oinarritu zen. Goethe berriz Alemaniako literaturaren figurarik garrantzitsuena da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen kantata bat entzungo dugu jarraian. Eta ondoren Beba kompositorearen kontzertu bat Juanjo Mena Gasteiztarraren batutapean BBC-ko orkestra gidatuko du. Baina ezer, baino lehen Bajen Heagot dich löben alle wir. Eunda hogeita amargarren kantataren aria eder bat. Musika lirikoaren promesa berrietako bat ezagutu nahi baduzue gainera aukera paregabea. Reinhold van Mechelen, tenore flandriararekin uzten zaituztet.

Johann Sebastian Bachen kantata bat entzun dugu lehendabizi eta honako hau BBC orkestra genuen Juan Jomenaren zuzendaritzapean. Abocted Temporis taldearen eskutik entzun dugu Bach, Lobainan, 1987an jaiotako Reinhold van Mechelen tenoreak jarri dio ahotsa 120. kantatari. Juan Jomenari buruz berriz esan, hasieran hiru denboraldirako sinatu zuela Londresko orkestra famatuarekin, eta 2013an beste hiru urtez luzatu zuela BBC Philharmonic Orchestrarekin zuen hitzarmena. Entzun berri dugun, Webaren fagot kontzertua dain zuzen ere, instrumentu honentzat inoiz idatzi den kompoziziorik aipagarriena. Klasikoak, eiteben.

0: Johann Christian Bachen, Do Minorreko Viola Kontzertuaren Allegro Molto Energiko izeneko pasartea eskaini diguna Serbiako Nemanja Radulovic violinista ospetsua izan da.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian, soka instrumentuekin segiz, gitarrari egingo diogu tarte. Joaquin Rodrigo kompositoriaren Concierto Madrigal lanetik Fandango eskainiko digute Los Romeros taldeko Angel eta Pepe Romerok Londresko St. Martin in the Fields Akademiaren laguntzaz.

Joaquín Rodrigo bi gitarra eta orkestrarako idatzitako konzierto madrigal lanaren fandango izeneko pasarte honen ondoren Beethoven entzungo dugu, patetika sonataren 3. mugimendua.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Etxe Zuriaren bake batzordea jamaz guztiz armagabetzeko akordioa lortu duela jakinarazi berri du Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek. Trad Sozial zare sozialean idatzi duenez itunak taldeak armei uko egin eta gero Gazako zerrendak palestinarrek osatutako gobernu berria izango du eta Israelgo soldaduak bertatik irtengo dira. Gorean San Ignacio eguna ospatzen da gaur Bizkaian eta Gipuzkoan, bertan jaieguna delako eta honekin batera irtera operazioaren asteburu korapilatxuenetakoa heldu da. Trafiko handiko eguna izatea espero da, batez ere Europatik gure lurrak zeharkatuta Espainia eta Portugaleko hegoaldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelako. Guk geuk ere oporrak hasiko ditugu, baina lehen Mediterraneoko eguzkia bilatzen bagenuen, orain klima aldaketaren ondorioz helmuga turistiko berria bilatzen ari gara Euskal Herritarrok. Pirinoak, Europa edo Kantauri isurialdea dira helmuga berriak.
2: Lehen jute ginen hori, Mediterraneora, beroan bila, eguzkian bila, oain ez dago joan beharrik, hemen txagaude primeran.
3: Tortzen gara une, daiara, hemen urbil. Hemen urka, egun izan du naiz, Tenerifea de bai.
4: Iraien Albania aldea, noa.
5: Eslovenia neon geha, eta oso eguraldi hona indu, baina 30 gora ez da hilo.
6: Tarifara. Urte honetan, pues, bero asko egiten badur, urrengo urtean Islandia joango garela.
1: Ba, askorentzat oporasierako eguna izango denean, jakin Moebeko langileek lau eguneko greba biatuko dutela gaur hitzarmena berritzeko negoziazioetan blokeoa salatzeko. Gai izaldatuta, Bart Gaiztaizen Lakuan bildu den klima aldaketaren eta nekazaritzaren mailak balio izan du beroa eta euri falta lehen sektorea nolaka altetzen ari diren berresteko, baina bere alakoan hartu beharreko neurririk ez dute zehaztu aldeek. Eusko Jaurlaritzak, aldundiek eta nekazari abeltzainen sindikatuek, hori bai, konpromiso hartu dute aziendaren bazka faltari irtenbidea topatzeko eta datorren astean bazkaren maila deitu dutena osatuko da. Dagoeneko, hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari teorigan negurako gordeta zuten jana ematen. Besteak beste, bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea proposatuko dira mai horretan. Begi honez ikusten du mailaren sorrera Carlos Ibarrondo Enba Bizkaiako presidenteak, baina Uagako presidente Edurne Basterrarentzat hori epe ertain edo luzerako konponbidea da.
7: Arabarrak, Arabarko nekazaritzak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan, forrajean maila datorren astean osatuko da, eta nik hortik uste dut emaitza honek aterako diela.
8: Todas las ganaderas y ganaderos que tienen el ganado en el monte no puede esperar.
1: Hala ere, erakundean partetik, Jaurlaritzak uste du egoera kezkagarria denarren baduela konponbidea eta hartuko diren neurriek estrukturalak izan behar dutela esan du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak. Bestelakoetan, Donostiako udalean, Jon Insausti alkatearekin ia bi orduko bilera egin ondoren, bilera horren balorazioa negatiboa egin du kaleko afari solidarioen elkarteak. Nabarmendu dute, udalak ez dituela beraien proposamenak aintzat hartu eta afarien debekua irmoa dela. Udalak, aurkeztutako alternatiba indarrean sartu bitarte, behin-behinean afarien debekua bertan bera usteko eskatu dute elkarteko kideek, afariekin jarraitu alizateko eta beti ere udala jarritako baldintzak betez. Jon Insausti alkateak, ordea, debekua irmoa dela jakinerazi die. Ixier González Gurrutxaga elkarteko kidea da.
9: Emaitza ez da positiboa zergatik. Kas gaur etorri da eskatzera gutxienez, debekua bertan bera uztea, alternatiba, aipatutako alternatiba indarrean jarri bitartean.
1: Bestalde, alternatiba hori noiz iritsiko den galdetuta laster iritsiko dela adierazi die alkateak, abuzturako aurreikusten dela, baina hori sinestezina dela diote afari kaleko afari solidarioen elkarteko kideek. Sentitzen tartean burokratikoki sinestezkoa izango delako. Elkartetik bestalde gutxietsita sentitzen direla nabarmendu dute udalak ez dituela kontuan izan debekua jakinarazteko momentuan ezta alternatiba bat prestatzerakoan. Eguraldia Eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperatura jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur. Iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro Baiaran. Gainera, odeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du, batez ere egunaren lehen partean eta gauean. Arratsaldean odeitza seretuago ager daiteke. Temperatura maksimoak kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemakizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Lehenbizi abestiak hautatu eta gero ordena?
1: Bai.
0: Ala xaritu zara. Eta zeren arabera osatu duzu zerrenda?
1: Sarreran, bueno, nire idea izan da sarreran bezala obertura bat, no? Hori pentsatu dut musika normalean sinfonian, edo beste momentuan jartzen dugu obertura bat, brillozko, irudi potentea, ritmorekin, eta horregatik nahi dut sartu programa horretan.
0: Musika hainbeste ertzetatik ezagutzen duenari, ezinbestean galdera egin beharra daukagu. Zer da zuretzat musika?
1: Musika, bueno, niretzat da dena da. Azkenean da bizia, azkenean da poza, tristura, bueno, dena, no? Barruan ateratzen dena, normalean musika beti ona dala, no? Baina, bueno, da esperientzia, azken abestu, bueno, da dena niretzat, no?
0: Bello Leinena, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari, baiezko amateagatik.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Pello Leinena Mendizabal, Eresbileko zuzendari dela esan da, zehatza izatea da, eta asko laburtzea bere kurrikuluma. Zenbat ikastaro parte hartze, ikerketa, argitalpen, ardura eta aholkularitza dituen esateak, luze joko liguke, baina iztegi beretsua denetan. Musikaren historia, musika dokumentazioa, musika liburutegia, artxiboa, euskal kompositoreen arizko laukotea, partitura, musika ondarearen mapa, abesbatzeko kide, muntai artistiko musikala, orkestra aurkezpenak, orfeoian irakasle, beren lan eta eginkizun anitzetan guztietan, musika ardatz. Honetarako jaioa, Pilo?
1: Bai. Bueno, ez dakit. Hori txikitan hasi nintzen musikarekin, eta, bueno, azkenean, bueno, pixkanak egin den, no? Bizia pasatzen da, eta buru belarri sartzen zea.
0: Gaur Eresbileko zuzendari zara, musikarik entzun alduzu gaur?
1: Gaur, bai, musika antzinakoa entzun dut gaur. Kruzelaigi, kompozitorre Franziska Tarral, Goibarra, baina 16. mendean Mexikora joan zen eta Mexikon hor egin zuen lan bikaina musikaldean, organero bezala ere bai, eta bai, gaur izketan egon gea goizean artxiboan hori buruz, bai.
0: Lanak eskatuta entzun duzu, noski?
1: Bai.
0: Eta asko aurreratu duzu,
1: Bai, asko, bai.
0: Ze orain zelan duzu eskortean? Zelan karpeta, eginkizunez eta proiektuz betea izango duzu,
1: Bai, orain, bai, oso kiri, bai, artxibo munduan, artxibo liburutegiak eta dokumentazio zentroa asko aldatu dute bere lan modukoa, no? Azkenean, pues, datu basean gaude, web horri antolatzen dugu, montatzen dugu, eta, bueno, buru belarreke fitxerotan, badakizuta gertatzen ari da mundu honetan, ja ez daude euskarri fisikoak, adibidez, diskak, CD-ak, kasetak, ja dezagertzen ari da. Orain ja dena ja irratian dago, Spotifyan edo beste lekutan, no? Eta, bueno, eskatuta gaude, aber nola jaso, gure ondarea, musikako ondarea, eta hor gaude, buru belarri.
0: Eta zarizarete hori buruz eztabaidan?
1: Bai.
0: Nola egin lana?
1: Nola egin lana. Aldatzen ari da pila lana, eta bueno, a ber ze gertatzen da adimen artifizialekin, hor gaude ere bai, no? A ber nola lantzen dugu historia horrekin, prozesuekin, edo bai, baina bueno.
0: Alako artxibistika lanetan lehentasuna zerk du orain? Adimen artifizialarenak adibidez?
1: Aber ze gertatu geden adimen artifizialekin, no? Orain gertatzen ari da, jendia nahi korrexa da, tema bat komposatzea, zu ematen duzu adibidez hitzak, gero ematen duzu doinua edo ematen duzu ideia bat eta berak montatzen du tema bat. Zegertatuko den musikarekin, kompositorekin, azkenean hor gaudea ber non hasten dira pertsonak eta non bukatzen da, bueno, non hasten dira makinak, no? Eta non bukatzen dira pertsona, hasten dira makina. Eta bueno, a ber zegertatuko den hor gaude nahiko. Bueno, kezkatuta, baina, bueno, a ber, hauskenean atzenako dugu.
0: Pello Leinenaren bihotzeko fonoteka ezagutu behar dugu, eta mendeetan atzera egindako soinua dakargu.

0: la peça, va?
1: D'obertura bat, komedia balet, eta titulora, titulua da, ba, da martxa turka bat, no? Martxa turka bat, eta opera da, komedia balet, da burgués gentilhombre, franceses le bourgeois gentilhomme. Autorea, Jean-Baptiste Lully, autore francesa, baina italiarkoa, italiarkoa, baina Luis Malaugarren kortean, frantzian, el rei sol, pues bueno, bere kortean lan egin zuen, eta bueno, zen kompositorea, baina dantzaria ere bai, eh? Hoxe, bueno, zu ikusten duzu obertura honetan, eta bere obertura zo formatoa zia, no? Dira, no? Azkenian zuten duzu musika, baina, bueno, posibilitak bal sartzea, errege bezala dantzatzen, eta, bueno, ematen du postazuna hori, no? Ematen du, bueno, nuestes, bueno, le grand d'oeur, esaten dute franceses, no? Eta, bueno, nuestes azteko, nuestes nire idea da, bueno, sartzeko, bueno, potentziakin, no?
0: Aspalditik aldago hau zure bihotzeko fonotekan?
1: Bai, aspaldian da, bai, bai, momentu igual tristi bat zaude, edo bete zerbait, edo, bueno, pues jartzen duzu musika hau, barroko beti degoratzean, daukazu Händel, daukazu Bach, daukazu, eta, bueno, bere freskura maten du, eta, bueno, beste estadio, ne?
0: Ezagutu zenuenean, edo entzun zenuenean, berehala gustatu zitzaizun?
1: Bai.
0: Zenbait piezek harrapatzen zaituzte, erabat, fletxaza
1: da. Bai, eskenean, bai, horrela da. Musika oso zuzetzena da, pentsaten gu beste artean, pues, bueno, pintura, deskultura, beste historia, pues, bueno, zuik usten duzu, eta baina musikan beti bihotz zuntzen zuzena joaten da, hor dago musika beti. No?
0: Zu oso umetan hurbildu zinen musikara? Mm. Konservatorioan?
1: No, ni hasi nintzen San Ignacio badakizu ikastolan koruan.
0: Donostian,
1: bai, igual neukan, igual sei urte edo zazpi. Padre garaioa, aita garaioa urtzegoen ja koruko zuzendaria, beti patioan, no? Claro, badakizu patioan oso beteta zegoen. Boran igual dakit futbolan partidu, igual iru partidua zeuden momento kampo batean, no? Aldi berean, eta iru baloia. Eta bueno, aita garaioa urtzegoen, pues bueno, galdetzen mumiari, abestu zerbait, bueno, korura, eta bueno, horrela hasi ginen, bezakitzen bat mutilak, igual, 80 edo, bueno, 60, karo, korua oso, eta bueno, hortik hasi ginen, karo, beti dena belarriz, guk ez genekien solfeo, edo, pixkana, ja hasi ginen ja ikasketak, solfeoko ikasketak, irakurtzeko, musika irakurtzeko, no? Eta bueno, pixkana horrela, eta bueno, bueno, giroa oso, bueno, blandu, beti ensaioak, edo beste zerbait, baina, bueno, azkenean aitzagari esan zuena, beti abestu behar da, bihotzekin, no? Bihotzekin, sartu bihotza, no? Hori, garrantzitsua da.
0: Eta garaioaren esanetara, gustura lehenbiziko unetik?
1: Bai.
0: Antaldean, koroan?
1: Bai, lantende, bueno, badakizu hor, bueno, ensaiatu behar da, obrak batxutzan ez ziren erresak, Tolosa joan ginen hor, badakizu, zertamen koral de Tolosa, hor, bueno, txikitatik, eta bueno, hori zen erronka ondila, no? Ensaiatu.
0: Parte hartzen zen lehiaketan.
1: Bai, tarabize genuen, irabazi genuen, batzutan. Eta bueno, igual abesti zen, igual Tomas Garbizorena altzak ez du bihotzik, edo gauzak oso modernoak, eta garaiki dio musikare bai, eta bueno, baina bueno, lan asko, baina bueno, azkenean, bueno.
0: Ordori? Joaten zineten?
1: Bai, oso orduerik.
0: Orduritasun konpartitu izango zen, hainbeste aur?
1: Hori da, denak orduerizen genden, hor, eta, bueno, azkenean, badakizu hor rafinazioa, ritmoa, dena oso kontrolatuta egon behar da, eta, bueno, oso miak ginen, eta, bueno, baina, bueno.
0: Gero etxerako buelta polita izango zen, sari irabazita?
1: Hoxe, bai, festa, beti, badakizu, bueno, hor genden, festa handi. Ja, bai.
0: Kantuz dator, urrengoa.

0: Gazte irudikatu beraltzaitugu, Pello?
1: Bai, bai, bai. Habize, oberain kantu hauekin, akelarrekin, nago San Luis Gonzaga herreran, hau zoan, nire lengusekin dantzatzen, no? Hoitxe, hoitxe da nire zat musika, no? Taldea, esaten dute, berbenako atera... talde dela, baina nik ez dut uste horrela da, no? Oso ondo jozuen, gitarrak eta denak, bere temak euskera zede ziren, ez zen nahi nerrexa, no? Intutea, eta, bueno, momentu niretzat oso, bueno...
0: Zuzeneko emanaldia, zuzeneko kontzertua.
1: Bai, bai, bai.
0: Asko ibili izan zara, batera eta bestera, kontzertutan?
1: Bai, kontzertutan, bai, bai, normalean, bai, gaztetan, eta, bueno, orain ere bai, no? Baina, bueno, gaztetan pila. Gogoratzen naiz, bueno, Donostian, orzego nel velodromon, eta velodromon, gero entzungo dugu tema batzuk, no? Adibidez, ACDC, Talking Heads, Pet Shop Boys, ez dakitek ez zan bat etorri zire, no? Ezen nahi normala, orain, jom baratzea, pues, Madrilera edo Barcelonara entzutea kontzertu potente bat, no? Baina momentu honetan, Tiburon kontzert zen promotoriak, eta, bueno, oso... oso...
0: Zorioneko azu beraz, etxean bertan zenitzen kontzertuak.
1: Oixe, eta, bueno, badakizu, bizia, azkenean, igual, koruan ensaiatzen musika klasikoa, edo koroen musika nahiko serioa, baina, bueno, gero, badakizu, ala kuadriakin, ala gonekin, pues, beste kontzertura, edo, bueno, hori da bizia, azkenean, no?
0: Eta kuadrilarekin, kaseta, LPA.
1: Ah, bueno, hasi ginen kasetakin, badakizu hor kasetak Philips grabatzeko zegon katxarro txiki bat, no? Eta bueno, beti grabatzen zinta bestela eta gero bueno, hasi ginen ja, bueno, nik ez bana nera naiekin ja diskarekin, groseko naiz Donostian eta groseko zegon disko Zugarte eta disko denda disko nahiko potentea ziren eta bueno, hor posibilitzen zen erostea musika kanpokotik ere bai, eta mengua ere bai, no?
0: Bai, musika erosten zen garaia zari zara.
1: Bai, gaur egun, bai, oso asko aldatu du streamekin, eta historia horrekin, no? Baina, bueno, eta bueno, baina orain, nik artxiboan ikusten den nola sartzen ari da urtez urtero, diskak berriz, LPak, eta kasetak ere bai, kontuz, nestez, bueno, fisikoki zerbait ematen du jendari, eta gero entzuten, pues ez da berdina entzutea kasko txiki batean hor belarrian, edo bestela bi baflekin, bi kajakin, eta no, soinu hori ematen du, bueno, berotasuna, no, musikari, no, LP.
0: Zuko oraindik ere hola entzuten duzu musika?
1: Bai, batutan, bai, etxean daukat.
0: Alegia, edertasun horretan?
1: Bai, bueno.
0: Parafernalia hori erabiliz.
1: Bai, bueno, kutsi, badakizu, beti korrikan gaude goitik bera, eta ez dugu hartzen normalean denbora musika entzuteko. Gaizki guaz, horretatik gaizki guaz, bai.
0: Ordurako, akelarre entzuten zenuen garaian, ordurako ja filosofia eta letra karrera eginda, egiten?
1: Bai, filosofia, bai, lehenengo nire urtez historia egin nuen, Ordaiztun, Donostian, eta gero, bueno, horrenekon abertzer egin, nire idea zen artez egitea, historia arte egitea hor Salamankan, edo ustelekutan, baina nien konturatu nintzen, zegon Obiedon, egon musikologia. Eta, bueno, niretzat, bueno, gure belarri juan nintzen horretara.
0: Ez zenuen zalantzarik egin?
1: Ez. Musika horzegon, historia la musika, pues bueno, pues beste pauzo horzegon. Eta, bueno, oso ondo egon ginen Espainian, bueno, Espainian torri ziren, bueno, ez dakitzen balekutik, Obiedora, eta, bueno, ni naiz unibertsitatean bigarren promozioa, bigarren promozioa Espainian, no? Eta, bueno, oso ondo pasaken un bi urte musika goizik bera, entzuten analizatzen, transkibatzen, edo, bueno, beste historia, bai.
0: Joan zinen, eta santzen honen asmatu du bete-betean, gustora,
1: bai.
0: Eta musika, apunteen aurrean ikasteko garaian bai edo ez?
1: Bai, konservatorian beti, solfeoa, korala, harmonia.
0: Bai, baina
1: harmonia.
0: Gero zerbait ikasi behartzenean eta memorizatu behartzenean, musika entzuten zenuen edo isiltasunean egin ikasi behar izaten duzu apunteak eta?
1: Normalean ez, hoxe, nik bakarriak ikasketak egiteko beti musikari gabe, nintzat ez da posible. Bakarrik Bajekin, Juan Sebastian Bajekin, musika hori oso kuriosoa da, ni ez da edifizio bezala, no? Beti dago egiten du zerbait, baina posible Bajekin bai, baina beste musikak ez, nire burua joaten da musikara, beti.

0: lañori gabeko iraila dantzarako pello.
1: Bai, bueno, bai, bai, beti dantzan, bai, zango hemen gazteltasuna dago sartuta, no? Irailean, irailean, abuztuan, abuztuan gaude, no? Bueno, abuztuan ez, zaian, ja bukatuko dugu. Eta, bueno, nauzen bizia, no? Gazteltasuna, jarraitzen du dantzatzen, batzutan,
0: Baina, galdetzera no, ninduan dantzari altzine, baina ez dantzari altzara.
1: Ez, dantzari, bueno, gustatzen, jarraitzen du dantzatzen, batzutan, baina...
0: Galdetzera ninduan dantzari altzine, baina ez dantzari altzara.
1: Ez, dantzari...

0: Claro, vai, vai. Estava cheio, estava o segundo.
1: Estava cheio,
0: claro. Estava o guinhen, estava o cu, estava, bueno, horre música de DJ etorri zian Ibizatik, eta música oso, oso...
1: Kura joaten zineten, gertu zenutelako, edo han jartzen zuten musika gustatzen zitzaizuelako.
0: Han hartzen zuten musika, musika pop, rock, eta bueno, diskoteka, disko musikare bai, zegoen, no? El funky, eta denak, eta Diana Cross, eta bueno, dakitzen bat, eta bueno, bueno.
1: Aste gurero?
0: Aste.
1: Hori zen zuen plana?
0: Ez, gero, gero, bueno, igual, aste bukaeran, igual neukan ja partidua, edo ensaioak, edo kontzertuak ere bai, no? No, beti, bueno.
1: Ze kontzertu, zeren kontzertua?
0: Bueno, kontzertu, koruko kontzertua, segurazki, bueno, erritzerri joan ginen abesten, edo, bueno, edo beste lekura, edo kuenkara, edo Espainera, edo batzutan, bai, joan ginen Frantziara, edo Alemaniara, oso normala zen, eta Italiara edo Londresera, eta bueno, batzutan horregatik txikitan beti abesten, beti koruan, bidaia badago, bidaia orain bidean zen aigea, pues bueno, oso horretxa da, baina momentu horretan, bueno, autobuses joan Alemaniara, pues zen aventura neko potentea.
1: Aukera zen zuentzako bidaia egiteko.
0: Baina, hoxe, aukera.
1: Sakrifizioare bazen?
0: Bai, sakrifizan dia, bai, azkenean ensaiok igual bi edo hiru astean, eta gero kontzertuak.

0: zaiguzu.
1: Bueno, bai, boys don't cry, jaten du. Gure eskuntzan beti izan da hori, no? Mutilak ez du negarrekin, no? Baina, bueno.
0: Baina bai.
1: Zergatik, baina bai. Egin behar dare, bai. Zergatik ez, no?
0: Musikak ere laguntzen du horretan?
1: Hoxe, asko laguntzen du. Nire ustez, guk pertsona bakoitza dauka bere musika barruan, no? Eta bueno, musikakin ikentzen duzu ez dakitzen bat urtere bai, no? Entzutzen bat duzu musika, oroimenak hor daude barruan, no?
0: Negarra egiten laguntzen digula esan berri dugu, apropos bilatzen ote duzuzuk, hori?

0: nolako aldartea, kontrakoa egiteko edo laguntzeko. Triste baldin bazaude, musika tristea laguntzeko horretan,
1: bai.
0: Edo bai. Kontrastea nahi duzu, antidoto moduan.
1: Antidoto moduan, iruztez. Bai, antidoto moduan, bai.
0: Ez jo zuzten zure burari triste goten.
1: Eba, hoxe. Bai, bueno, batzutan zergatik ez. Bueno, maten du. Baina, bueno.
0: Eres bileko buru zarazu, baina erakundea asko zere lehenago zagutu zenuen. Musikaren Euskal Artxiboko ohiko kolaboratzaile izan zinen, inventariatze eta katalogazio lanak egiteko.
1: Bai, horrela zin nintzen. 1981an gutxo erabera, hor zartu nintzen artxiboan. Eta, bueno, karo, ni etorri nintzen unibertsitatetik musikologia ikasketak hor zen nere buruan. Baina, karo, artxibistika edo biblioteconomia, beste mundua zen, ere bai, dokumentazioa nola tratatzen duzu, eta nola lan egiten duzu. Eta, bueno, hor hasi nintzen, markatu. Hor hasi nintzen katalogatzen, inventario egiten, fitxak, edo ez dezerbait, no?
0: Kontrolatzen. Eta zelan motarekin egin zenuen topo?
1: Bueno, pues
0: partitura... Egokia zela zuretzat iruditzen?
1: Bai, egokia, banekien zer den partitura bat adibidez, nola eskuratu, nola irakurri, nola analizatu, hori neretzatzen nahi korretxa zen, baina ze gertatzen dan, karo, pila partitura zeuden horre ere bai, eta egin behar duzu inventarioak, eta nahiko askar igual joan behar duzu batzutan, no? Eta bueno, gero, karo, nire lehena ez zen bakarrik fitxak egin, adibidez jendea deitzen zuena, eta musikariak, kompositoreak, kontrolatzen, eta eskatzen partiturak, hor gaude horregatik gabiltza lanian musika puntaletik, no? Jakin behar duzu musikaren hizkuntza, zerbitzuak emateko,
0: Jendeak segitzen du eskatzen?
1: Bai, segitzen du eskatzen.
0: Interes hori gustuko hartuko duzu.
1: Bai, aldatu da, jendea, karo, normalean, jendea azpaldian, artxibora torri zen, no? Torri zen, orain ja, e-mail bidez, WhatsApp, edo, jasotzen dugu.
0: Aurrez aurrekori gabe.
1: Hoxe. Egia da, baina ni beti izaten dut, posibizango da etortzea, etorri, guk askarragoa ikusten dugu musika artxiboan, eta zerbitzua asko oso hobeaga da, hombre, kosa puntualki banai dezu eta Mexikon basaude, pues bueno, bidaliko dezugu partiturak, ez dago arrazoik, no? Bueno, ondo irutzen zait. Baina askenean hitz egiten dugunean, teknikorekin, edo, bueno, hori erreksio da, eta askoz gehiago ikusten duzu ordu batean edo bi ordutan. Ordenagailuan batzutan ez da inarresa jasotzea edo begiratzea gauzak.
0: Mexiko aipatu duzu, non nahitik jasotzen duzu eskaria?
1: Bai, eskariak, hoxe, Mexikotik, Frantziatik, estatu bateatik, bai, orain, bueno, hori oso posgarria dare, bai, no? Iriki dugu, gure lana, gure artxiboa mundu guztiari, no? Hori eman, niko horatzen naiz, lehenengo ordenagailuan artxiboan, karo, ja. Hori zen, bueno, hemen segurazki Euskadi Irratian ere, bai, no? Horrela zen, no?
0: Bai, idaz makinatik pasatu
1: bilen. Hoxe, idaz makinatik eta eskutik...

0: Jose Anartze, Mikel Laboa, Iñaki Salvador eta Garbiñe Itxaustea.
1: Bai, hoxe, bertsioa ederra. Bueno, musika ederra da, eh? Eta hitzak ere bai. Eta, bueno, Mikel Laboa, bueno, asko lan egin, bueno, Iñaki Salvador asko lan egin zuen Mikel Laboarekin, pila kontzertua berarekin. Eta ni ustez Iñaki Salvador dauka ja hartuta... Ez da inerrexa normalean beste musikan zartzea, beste musik eta bertsia eta bertsio hon egitea. Zergatik, adibidez, soinu honetan txori edo beste popularra adibidez, oso perfektua dira, oso itxita daude. Eta ez da inerrexa normalean zartzea pixka bat beste notak edo beste giroak edo beste atmosferak, no? Eta Iñaki Salvador Laboen kasuan oso ondo egiten du. Eta Garbiñe Itxaustea, bueno, oso ondo egiten du ere bai.
0: Baize, abesteak aldian berritu egiten dira bertsioi bai. Esker, baina bertsioek arriskoare berekin du.
1: Bai, hoize.
0: Zezagutzen dugun...
1: Hoize.
0: Jatorrizkoa hobetu egin behar.
1: Hoize,
0: bueno.
1: Hoize, desberdina eta hoize, bai, hoize, zuketan dako ba. Jendia daukaia bere buruan, bere soinua, bere ahotsak, Mikel Laboarena kasu honetan, eta sartzen bai, baina kasu honetan, ni ustez, egiten badezu moldaketa ondo egina, eta ez du mantentzen dezu espiritua, kasu honetan, ni ustez horror dago ere bai, no? Iñaki Salvador oso nada, kasu honetan.
0: Pello Leinena Ozenki zortziko teko kide izan zen eta otxotea bihotzean du.

0: Ozenkiren grabazionetan zure hautsa?
1: En caso honetan, ia esan behar dut, ez, baina, otxotean bukatu nintzen. Otxotean, bueno, jendea...
0: Otxoteak askatasun handiago ematen zizulako?
1: Bai. Eixe, bueno, askatasun, bai. Errexago da repertorioa, bueno, popularra da, eta, bueno, errexa da mugitzea 8 edo 12 pertsona otxoteak, baina azkenean 12 gaude edo 13, badakizu, gezte gertatzen. Hau ez da torri, no, eta lanian dago, eta bai, bidaia batzean daka, eta...
0: Bankilloa beti dago norbait.
1: Oixe, bankillo, bankillo egin behar da, bestela ez da posible. Eta, bueno, oso eskerrik, eta, bueno, abesten duzu, bueno, bestak izen balekutan, sagardotegian, edo festetan, edo kontzertu serio atan ere bai, no? Edo elizan, no? Azkenean, bueno, ematen du pila aukerak, no? Otxate banda bestea. Eta, bueno, kentzen dezu el gusanillo, esaten den, no? Azkenean, horregatik bitik bera. Eta, bueno, lagunak oso lagungarriak dira, eta, bueno, giroa oso nare bai.
0: Abes bat eta otxoteetan, jendea ez ote den falta, bello?
1: Bai, ni ustez momentu honetan koruen mundua asko aldatzen ari da, demografikoki, umiak gutxiago daude, eta ja, bai, jendea ja ez da korun gertatzen ari da, ez da galtzen, baina gaztetzan koruan ez daude momentu honetan, momentu hon bizitzen. Ja jende ja adinarekin, pues bueno, ja mantentzen dugu, eta bueno, mantentzen dugu abesten. Eta bueno, gertatzen ari da ja jendea ja sarragoa, sortzen ari da koruak, oso garrantzitsua da koruan bizitzea, koru munduan, no? Ez da bakarrik musika puntualetik, no? Egiten dezugu lotura, ematen dezu transmisioa hor dago atzian ere bai, lagunak egiten duzu ere bai, no? Bakardadea, zarren jendea, no? Kontra, horrazten duzu, no?

0: Kaino harteta, eta guardi ere kabitzen zaizkizu bihotzeko fonotekan.
1: Bai, bai, bai, bai, inartetan, bai, bueno, da bezalaria, bueno, zanda karrera oso, oso ona ere bai, oso potente ere bai, metea bestu du, eta, bueno, kauso honetan guri dien soinu hauekin ematen dutena, no? Mirentxu da opera guri di oso gaztea zen, komposatzen zuen opera hau, eta guri eta Usandizagan oso lagungarria ziren, bera Parisen egin zuen ikasketak eskola kantorun, eta etortzen zenean, azkenean, zegoen opera baska, no, idea, no, egitea, no, eta, bueno, oso, bueno, Txaue eta beste Bilbotik, koral sociedadetik enkargatu zuden opera bat, eta, bueno, oso gaztea dezin, baina, bueno, bere idea zen opera berria da, berria egitea, soinu berriekin, ez soinu tradizionalekin, no, hartzea, beste opera gortzaten, Txanton Piperri, edo beste, edo Maitenare bai, no, Jean Scolena. Baina bueno, berako eta bueno, ni ustez omenaldi txiki bat da hau, no? Ze melodia ze derra, ze politza, no, la joaten dan, ze ongi abestuta ere bai, no? Eta ze unkigarria da, no, azkenean hor bihotza hor dago, no?

0: Itxasoa
1: algara. Bai, itxasoa algara, bai. Asko gustatzen zait itxasoa. Itxasoa beti izan da nere bizia. Nik orsekoa naiz eta itxasoa beti horregon da, no? Eta nik gustatzen zait tema hau bukatzeko pixka bat emateko, no? Emateko hori, no? Bizi hori.
0: Orkestaratua nahi izan duzu.
1: Bai, orkestatua, bai, bertsioa oso orkestatua dago, Fernando Velázquezena. Oso ondo egiten du moldaketak, ez da inerresa, ja, ez egin dugu moldaketa buruz, no? Eta, bueno, ematen du beste bizia temari, Popetik edo roketik, sartu da orkesta, baina oso ondo. Oso ondo, sartu.

hasi nola? Ba, obertura bat, ez? Bai, esan ere logika osoz, esan digu, bai. Pello Leinenak, bere musikologo zenak ala aginduta. Eskola patioan jolasian ari zela fitxatu izan zen abesbatzerako, eta alaxe urtetan kide, zenbait lehiaketetarako entzaiatu, urduriz parte hartu, eta irabazi. Solfeoa geroxiago torri zen, eta eskertu egin behar sakrifizioak sakrifizio, bidaiatzeko aukera eskaintzen zuelako. Eta segitzen du taldean, zortzikotean, otxoteko kide da, eta gomendatu egiten du gainera, transmisioaren alde, eta bakardadearen aurka. Gaztetan, musikologia bezala bazela entzun eta zepuza karrera berri ura egiteko modua izandakoan. Irriparrez kontatzen du,